0: خیلی نکته دقیقی شما فرمودید، واقعا همینه. یعنی این سوء محاسبه در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه بوده و یک کارتی که در دستشونه بیش از حد نگه داشتن و تن به مذاکره و امتیاز ندادن، مثل مثلا داستان گروگان‌ها در ابتدای انقلاب که امتیازهایی میتونستن بگیرن ولی نگرفتن، پافشاری کردن و در نهایت هیچ و پوچ این رو باختن. و بعد هم مثلا ماجرای جنگ بود، آتش بس هم همین جوری بود، غرامت جنگ رو کشورهای عربی میخواستن بدن ولی جمهوری اسلامی نپذیرفت، راه قدس از کربلا میگذرد و در نهایت با خفت و خاری جام زهر خوردن. این ماجرا هم به نظر من یکی از همون جنسه، یعنی واقعا جمهوری اسلامی این سوء محاسبه از یک طرف و فشار جناحی که مخالف به اصطلاح سازش و مذاکره هستن، خطی که خامنه ای در حقیقت پایه‌گذاری کرده و عدول از این و سرپیچی از این برای بازمانده ها هم خیلی سخته. این مسئله در کنار اون موضوع سوء محاسبه، به نظر من الان شرایط روی لبه تیغ داره حرکت میکنه جمهوری اسلامی بینابینه و همین رفت و آمدهای دیپلماتیک ممکن اتفاقا ترس از یک جنگ بزرگ باشه، جنگی که دیگه یا کنترلش از دست ترامپ و محدود بودنش خارج بشه و یا اصلا الزاماً تصمیم بگیرن که نه، چنین رژیمی باید برداشته بشه و به سرنوشت رژیمی مثل صدام یا قذافی دوچار بشه. من فکر میکنم روزها و حتی ساعتهای بسیار تعیین کننده و احتمال اینکه جمهوری اسلامی بغلطه در این سوء محاسبه و به بهای جانش تموم بشه خیلی زیاده.
1: ممنونم از شما. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. مشاور رئیس دولت امارات میگه بعضی کشورهای عربی حالا جمهوری اسلامی رو تهدید بزرگتری از اسرائیل میبینند. به گفته انور قرقاش، حملات جمهوری اسلامی باعث شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کنه و همکاری با اسرائیل برای بعضی دولت‌های عربی مهمتر بشه. قرقاش تاکید کرده حکومت ایران به خاطر اینکه قدرتش رو بیشتر از واقعیت حساب کرده، فرصت‌های زیادی رو از دست داده.
2: 50-50 شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی‌ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره می‌کنن. این موضوع تازه‌ای نیست. اونها در طول سال‌ها فرصت‌های زیادی رو از دست دادن، چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت‌های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعاً به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
1: قسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون به ما پیوست. آقای آشور، شاید از منظر امارات متحده عربی و از کسی مثل آقای قرقاش عجیب نباشه چنین اظهاراتی. کشورش روابط حسنه الان با اسرائیل داره و روابط خصمانه با جمهوری اسلامی، ولی حتی اگر یک قدم عقب‌تر هم بریم، کشورهای دیگر منطقه مثل کویت و بحرین و حتی قطر و عربستان سعودی هم واقعا الان تهدید بزرگتری از جانب ایران متوجهشون هست تا اسرائیل، نه؟
3: بله، درست هستش. در واقع اصولا ظرف چند سال گذشته، مثلا 5-6 سال گذشته، اینها روابطشون رو حالا چه به طور رسمی یا غیر رسمی با اسرائیل بهبود بخشیدن، به خاطر این بود که تحت فشار ایران بودن. یعنی در سالهای 2019-2020 وقتی اینها به اسرائیل نزدیکتر شدن، وقتی که امارات مثلا با روابطش رو به طور رسمی با اسرائیل برقرار کرد، همچنین بحرین، اینها تحت فشار ایران بود. یعنی اگر فشار شدید ایران وجود نداشت، اینها نمی ترسیدن از حمله ایران، حالا چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق گروه های نیابتی به طرف اسرائیل یا آمریکا کشیده نمی شدن. اصولا حضور نیروهای آمریکایی در منطقه برای این هستش که کشورهای بزرگتر در منطقه اینها رو تهدید میکنن، و بعد از اون وقتی این کافی نبود، اینها حتی با اسرائیل که به نوعی دشمن ایران محسوب میشد هم نزدیک شدن که بتونن کفه رو در مقابل ایران در واقع به توازن برسونن و بالانس بکنن. الان آقای قرقاش داره این رو برای اولین بار به طور مستقیم اعلام میکنه، اما وقتی اینها روابطشون رو با اسرائیل برقرار کردن، وقتی کشورهای دیگر در منطقه پشت پرده با اسرائیلی ها مذاکره میکردن، همه اینها فقط خاطر این بود که در واقع ایران رو خطر بزرگتر برای خودشون از اسرائیل میدونستن. معمولا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی خود سعودی عربی، کشورهایی مثل ایران، عراق، اسرائیل، ترکیه و اینها رو در واقع مصدر اصلی تهدید برای خودش میبینه. هر از چندگاه یکی از اینها به در واقع تهدید اصلی تبدیل میشه. در دهه 80 مثلا عراق تهدید اصلی بود، در دهه گذشته ایران، اسرائیل در تهدید اصلی بود، از ظرف دهه گذشته یا کمتر از دهه گذشته ایران به تهدید اصلی تبدیل شد. الان هم که در واقع این جنگی که الان ادامه داره، نهایت این جنگ مشخص خواهد کرد که آیا برای دهه آینده ایران تهدید اصلی خواهد بود یا نه. اگر ایران بعد از پایان این جنگ با آمریکا و اسرائیل تهدید اصلی برای این کشورها باقی بمونه، احتمال زیاد بقیه اینها از جمله سعودی عربی مجبور خواهند شد که به طرف کشورهای دیگه از جمله اسرائیل نزدیکتر بشن. اما اگر پایان این جنگ به معنای این باشه که جمهوری اسلامی ایران برای اینها تهدیدی نخواهد بود، در اون صورت اون برنامه‌هایی که وجود داره برای نزدیکی به اسرائیل احتمالاً در واقع پشت به کنار گذاشته خواهد شد، حداقل برای مدتی. بنابراین ایران تعیین کننده اصلی روابط کشورهای کوچک منطقه با اسرائیل و آمریکا هستش.
1: چقدر فکر میکنید که اگر توافقی بخواد صورت بگیره، کشورهای به خصوص مثل امارات عربی در کنار اسرائیل ممکنه بتونن مانعش بشن، یا حتی اگر صورت بگیره میتونن اون رو دوباره تبدیل به یک درگیری بکنن؟
3: من فکر میکنم که اسرائیل و امارات دو در واقع از دو منظر مختلف به این نظام میکنن، به این وضعیت نگاه میکنم. برای اسرائیلی ها اصولا ادامه این جنگ هیچ مشکلی ندارن که ادامه داشته باشه، خاصتا که آمریکایی ها بیشتر کار رو انجام میدن. یعنی در این مرحله خود اسرائیل ضرر چندانی نکرده، بلکه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس این ضرر رو میبینن و آمریکایی ها هستن که دارن ذخیرهشون رو و ارتششون رو استفاده میکنن. بنابراین برای اسرائیل ادامه جنگ بسیار خوب هستش. اما برای امارات برعکس هستش. اماراتی ها و بقیه کشورهای منطقه اصولا اقتصادی بنا کردن که در زمان صلح شکوفا هستش. بدون صلح این اقتصاد اصولا از بین خواهد رفت. الان چندین ماه جنگ باعث شده که اینها در وضعیت بسیار بد قرار بگیرن. تصور بکنید که اگر این جنگ به در واقع جنگ فرسایشی دائمی تبدیل بشه، که هیچ طرف در واقع در عمل نمیتونه جنگ رو به پایان برسونه، هر دو طرف هر از چنگای همدیگر رو میزنن و کشورهای کوچکتری مثل امارات احتمالاً قربانی اصلی خواهند بود. برای امارات این هستش که این جنگ هر چی سریعتر تمام بشه. اما مشکلش این هستش که در مذاکرات بین ایران و آمریکا اینا حضور ندارن و منافع اینها در نظر گرفته نمیشه. منافع اسرائیل رو آمریکایی‌ها در نظر میگیرن در این مذاکرات، اما منفعت امارات در نظر گرفته نشده. همونطور که شروع جنگ در واقع بدون اینکه این کشورها بخوان انجام شد، در واقع وقتی جنگ با ایران از طرف آمریکا و اسرائیل انجام شد، اونها تصمیم گرفته بودن، امارات، قطر، سعودی عربی و بحرین و غیره اینها نقشی در این تصمیم گیری نداشتن. الان ترسش این هستش که هر گونه توافق بین ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز ممکن هستش به ضرر اینها تموم بشه. یعنی اگر آمریکایی‌ها بیان امتیازی به ایران در تنگه هرمز بدن، اصولا حق و حقوق کشورهای جنوبی این تنگه رو در نظر نخواهند گرفت. فقط عمان نیست، در واقع عمان به طور مستقیم در زمین داره در جنوب این تنگه، اما کشور امارات در دو طرف این تنگه زمین داره. کشورهای کوچکتر دیگر و عربستان سعودی و عراق حتی از اینجا نفتشون عبور میکنه، کالاهاشون وارد میشه. برای اینها به طور مستقیم اینجا باید نقش داشته باشن که حق و حقوقشون حفظ بشه، اما تا اینجای کار به نظر نمیاد که آمریکایی‌ها توجهی به این کرده باشن. و بالطبع اگر امتیازی در این زمینه به ایران داده بشه، با خصوص برای امارات خیلی بد خواهد بود. و به خاطر همین هم هستش که ببینیم که این اواخر اصولا اینها تصمیماتی میگیرن که نه تنها با کشورهای دیگر همسایه‌شون متفاوت هستش، بلکه به طور مستقیم بیان علیه ایران صحبت میکنن، برخلاف اون چیزی که ما شاهد بودیم در گذشته از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که حداقل در علن به طور علنی علیه ایران صحبت نمیکنن، پشت پرده سعی میکنن که در واقع حقوقشون و امتیازاتشون رو بگیرن. اما الان به اینجایی رسیده که اماراتی‌ها شک دارن که نه ایران نه آمریکا احتمال زیاد حقوق اینها رو در نظر بگیرن در مورد هر گونه توافقی که اگر امضا بشه، اگر به توافقی برسن.
1: ممنونم از شما قسطان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون. روزنامه وال استریت ژورنال میگه جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. این گزارش میگه تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور شده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده استفاده کنه. کارشناسان هشدار دادن اگر مخازن کاملا پر بشه، جمهوری اسلامی ممکنه ناچار بشه بعضی چاهای نفت رو تعطیل کنه، اتفاقی که میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران بزنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما. اردوان، در گذشتم هشدارهای این چنینی بود، حتی رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود که زمان زیادی برای ایران باقی نمونده که بتونه نفتش رو ذخیره بکنه. چه بیشتر میگه این گزارش به ما؟
4: خب اجازه بدید باید در نظر بگیریم که در واقع این گزارش دو سوی ماجرا رو داره بررسی میکنه. اگرچه آقای ترامپ گفته بود پیش از این که جمهوری اسلامی صادراتش به صفر رسیده و مشکلاتی برای ذخیره کردن داره، حالا این گزارش ابعاد بیشتری رو نشون میده. در واقع بزرگترین مشکلی که الان مواجه هستن اون کسانی که محاسبات جنگ رو دارن بررسی میکنن و تحت فشار میذارن، استراتژیه که به نظر میسه کاملا داره جواب میده، استراتژی فشار بر روی جمهوری اسلامی که مسئله بستن بنادر در واقع جلوگیری از حرکت کشتی ها به کنار، نکته مهمتر که به نظر میسه آقای ترامپ هم بهش واقف هستش، مسئله از بین رفتن امکان ذخیره سازی نفت جمهوری اسلامی در مخازن یا بنادر هستش. حالا این گزارش به طور جزئیات در واقع به طور جدی‌تر به جزئیات میپردازه. بر اساس آمارهایی که وجود داره گزارش تاکید میکنه منابع رسمی برای رسیدن به عدد واقعی وجود نداره و این کارو سخت میکنه. در این گزارش اشاره شده که مثلا S&P گلوبال میگه ذخایر مخازن جمهوری اسلامی 57% پر شده، JP مورگان داره میگه 64% و کلاپر میگه 90% این ذخایر پر شدن. این بازه عددی میتونه تفاوت‌های بین حدود 3 هفته تا 8 هفته رو تعریف کنه و این در استراتژی جنگ بسیار مهمه. وال استریت ژورنال داره میگه که این عدد به این دلیل مهمه که اگر جمهوری اسلامی در آستانه پر شدن این ذخایر در ظرف روزهای آتی باشه، در عمل دو مسئله مهم رو باید در نظر بگیری. یک این که حالا عکس‌های ماهواره‌ای داره نشون میده که از بالا در واقع گرفته شده که از سایه‌ها میگیره، اصطلاحاً مشخصاً روشن میکنه که اون اصطلاحی که بهش میگن تانک تاپس، اگر اون به مرحله‌ای رسیده باشه که جایی برای پر کردن نداشته باشه، جمهوری اسلامی مجبوره که کاهش تولید و بستن در در واقع خود چاه‌های نفت رو آغاز بکنه. هزینه این کار برای جمهوری اسلامی نه تنها بالاست، بلکه برگردوندن به چرخه تولید برای اینها میتونه از بین چند هفته تا چندین ماه طول بکشه. برای کشوری که 40% تولیدات در واقع صادراتش بر نفت و 10% صد در واقع ذخایر ملیش بر پایه تولید ناخالص ملیش بر پایه نفت هستش، چنین زمانی میتونه از زمان کمرشکن باشه. اما طرف دیگری که طرف آمریکایی باید در نظر بگیره، جمهوری اسلامی اگر زمان بیشتری داشته باشه مقاومت بیشتری خواهد کرد. وقتی مقاومت بیشتری بکنه یعنی تونسته هدفهای خودش رو بزنه، برهم زدن بازارهای بین‌المللی، افزایش قیمت و حامل‌های انرژی، جلوگیری از حرکت و تردد کشتی‌ها و فشارهای بیشتر برای گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکره. اما اگر نتونه این کارو بکنه، قاعدتاً آقای ترامپ به اون هدف خودش یعنی به مدلی دیگر از جنگ رسیده. اینی که جمهوری اسلامی وادار بکنه به خاطر اینکه بتونه چرخه تولیدش رو حفظ بکنه بتونه برگرده. حالا تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی حتی در ذخیره سازی رو در مخازن کهنه اسقاطی و بسته شده داره انجام میده. همچنین کشتی هایی که اجازه عبور هم ندارن ولی شناورهای انبار هستن، اصطلاح انبارهای نفت، در حال حاضر در سکوهای در واقع بنادر در ایران پهلو گرفتن و نشان دهنده این هستش که حالا اونها هم پر از نفت هستن. الان جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه، حدود 200,000 بشکه نفت رو داره صادر میکنه. این بشکه نفت ها از طریق دریای خزر، از طریق راهن ریلی و از طریق تردد تانکر داره از ایران خارج میشه. بخشش به سمت چین میره، بخشش به سمت پاکستان، بخشی به سمت عراق و همچنین بخشی هم به سمت روسیه داره حرکت میکنه. این 200,000 عدد قابل قبولی نیست، اما در وضعیت بحرانی برای جمهوری اسلامی یک عدد مورد توجه. وال استریت ژورنال چی میگه؟ داره میگه که اگر جمهوری اسلامی بتونه مقاومت بکنه، با توجه به اینکه در حال حاضر در مذاکرات هنوز هم بر حرف خودش داره میسته و عملا مذاکرات رو به سمتی داره میبره که امتیازهای خودش رو برای باز کردن مسیر تردد کشتی ها، امتیازهای خودش رو برای کاهش تحریم ها و چیزهای از این دست بخواد، در عمل اگر این زمان طولانی باشه ممکنه بازارهای جهانی فشار بیشتری برای آمریکا بیاره. اما اگر نتونه چنین کاری رو بکنه، یعنی که جمهوری اسلامی در آستانه یک فروپاشی اقتصادی قرار گرفته.
1: ممنونم. اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همایون فلکشاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس به ما پیوسته. آقای فلکشاهی، ایران قبلا هم هزینه‌های سنگین اینچنینی داده، حتی در جریان جنگ ایران و عراق. چه تفاوتی این بار داره که این نگرانی رو ایجاد کرده که ممکنه ذخایر نفتی ایران چنان پر بشه که نتونه دیگه بیش از این در نه نفتکش‌های خالی نه در تانکرها نفتش رو ذخیره بکنه؟
5: درود بر شما آقای فرزاد و درود بر بینندگان محترمتون. به نظر من این مقاله واسه جورنال در واقع سوال اصلی که میپرسه سوال اشتباه است، چون همونطور که خودتون هم الان گفتید جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به خاطر تحریم‌ها چندین بار پیش اومده که مجبور شده تولید نفت رو کاهش بده، مدیریت کنه، چون بازار محدودی برای صادرات داشت. بحران کرونا هم همینطور تولید رو شدیداً کاهش دادن و بعد از چند ماه این تولید به تدریج افزایش پیدا کرد. به نظر من این سوال اصلی نیست، یعنی مدیریت تولید نفت فکر نکنم که مشکل خیلی حساسی خیلی واقعی به به صنعت نفت ایران وارد کنه. البته ریسک وجود داره.
1: باشه حرفتون رو قطع بکنم. بعضی کارشناسا میگفتن این بود که اگر بعضی از این چاه‌ها بسته بشن، دوباره اگر بخوان بعد از مدت اونها رو باز بکنن، فشار چاه به اندازه فشار اولیه نخواهد بود، اون توان تولیدی رو که قبل از بسته شدن داشتن نخواهند داشت. چقدر واقعا این از نظر فنی درسته؟
5: این ریسک وجود داره، ولی شرکت ملی الان چون به حال بیش از 30 ساله که تحت تحریمه و این تحریم‌ها خیلی تشدید شدن از زمان اوباما 15 سال پیش که خیلی فشار گذاشت رو صادرات نفت. منظورم اینجا اینه که اینا تجربه خیلی خوبی دارن تو مدیریت چاه‌های نفت، ولی ریسکش وجود داره. ریسکش یعنی 100% نمیشه آدم مطمئن باشه که بعد از اینکه این چاه نفت رو باز به چرخه تولید برمیگردونیم، آیا 100% میرسه به میزان تولید قبلی. ولی بعضی وقتا هم پیش میاد که تولید بیشتر میشه، یعنی وقتی که این چهار رو برمیگردونین تولیدتون از میزان تولید از زمان قبل بیشتر باشه. به هر حال این کاری که مشکل اینجا، مشکل مدیریت چاه‌های نفت اینه که هزینه بر هست، یک پروسه هزینه بر هست. اینا چون میخوان ریسک رو کم کنن، معمولا نمیرن یه چاه رو برای فرض کنید چند هفته پیاپی یا چند ماه بسته نگه دارن. یک چاه رو میبندن برای فرض کنید 3-4 هفته، بعد این همین چاه رو برمیگردونن به چرخه تولید، بعد میرن سمت چاه دیگه تا اینکه دقیقاً بتونن خوب بفهمن که در مخزن نفتی، مخزن این میادین در واقع چه نوع واکنشی داره نشون میده به این تعطیلی چاه ها. بنابراین این کاری که میکنن، چاه رو میبندن باز میکنن در تقریبا تمامی میادین مختلف کشور، این کاری هست که هزینه عملیات رو افزایش میده. ولی فکر میکنم که اینجا هدف اصلی آمریکا این نیست که حالا ریسک ایجاد کنه برای تولید بعد از اینکه حالا فرض کنید بتونن ایران بتونه چاه رو برگردونه به تولید. اینجا ریسک بیشتر مستقیم برمیگرده به درآمد نفتی، یعنی محاصره موفق بوده تا به حال که نفتکش ها رو از جلوشون رو بگیره، نفتکش هایی که تازه بارگیری میکنن. از زمانی که محاصره شروع شده، ما از روز که محاصره شروع کردیم 13 آوریل بود، هیچ نفتکشی که حامل نفت ایران هست ندیدیم که تونسته باشه از خط محاصره عبور کنه. البته چند تا رو دیدیم که تونستن از خط عبور کنن، بعد نزدیکای هند، جنوب هند، مثل که نیرو دریایی آمریکا اینا رو تونست برگردونه به سمت آبهای خلیج مکران. در واقع هیچ کدوم از این نفتکش‌هایی که حامل نفت ایران هستن و بودن نتونستن از این خط محاصره عبور کنن. البته از اون طرف نفت ایران نفت رو آب داره که قبل از محاصره بارگیری کرده بود و برده بود به سمت آسیا، ولی چون این میزان داره در حال کاهش هست، چون چینیا دارن این نفت داره تخلیه میشه به تدریج در بنادر چینی، به نظر ما اگه این روند ادامه پیدا کنه، محاصره ادامه پیدا کنه، حدود 2 ماه دیگه یا شاید 2.5 ماه دیگه به مرزی میرسیم که درآمد نفتی عملا به صفر میرسه برای جمهوری اسلامی. و اینجا بازی زمانی اینه که آیا آمریکا حاضر هست که این محاصره 2 ماه نگه داره؟ چون به هر حال اگه تو این 2 ماه تنگ هرمز هم همینطور بسته باشه، به احتمال زیاد قیمت نفت میتونه روند افزایشی داشته باشه. البته تا به حال آمریکا خیلی خوب تونست این نوسانات نفت رو کنترل کنه و این نفت قیمت نفت تو محدوده خیلی نسبتاً کمی نوسان داشت در هفته های اخیر.
1: ممنونم از شما. همایون فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر. فیلم مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیف‌های شخصی و تصاویر اعتراضات 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو روایت می‌کنه و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر از کن.
6: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: ایالت یا استان آلبرتای کانادا از برگزاری یک همه پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داده تا شهروندان درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. دانیل اسمیت، نخست وزیر این استان، گفته که خودش به ماندن در کانادا رأی میده، اما مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده که هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بحران انرژی جانی چقدر در این کارزار جدایی طلبی آلبرتا تأثیر گذاشته؟
7: فرداد، اینو باید در نظر داشته باشیم که کارزار جدایی طلبی آلبرتا یه چیزی نیستش که تو همین 1-2 سال اخیر شکل گرفته باشه. میشه گفت از سال 2015 تشدید شده و بعد از اینکه قیمت نفت پایین اومد، پروژه‌های نفتی استان آلبرتا کم رنگ شدن، این استان با توجه به اینکه ادعا میکنه بیشترین سهم رو برای دولت فدرال ادا میکنه اما دریافت کمی داره، کمپین جدایی طلبی خودش رو آغاز کرد. اما همونطور که خودت پرسیدی، موضوع بحران انرژی در جهان الان اهمیت استان آلبرتا رو بالا برده. قبل از این که به این بحران جدید برسیم، استان آلبرتا اون گروهی که جدایی طلب بودن سعی کرده بودن در یک کارزار دیگه امضاهایی رو جمع بکنن. 178 هزار امضا جمع کرده بودن که اون موقع پذیرفته نشد. یک کارزار جدیدی رو به راه انداختن، از ماه ژانویه تا به حال 320 هزار امضا جمع کرده. خود همین نشون دهنده این هستش که امضاهای 2 برابر شده تقریبا کسانی که میخوان جدایی آلبرتا رو رقم بزنن در واقع میدونن که الان آلبرتا یک اهرم فشار داره، انرژی جهانی الان به بحران برخورده، کانادا خودش به عنوان یک کشور تولید کننده نفت وابسته هست به استان آلبرتا و هر آنچه که استان آلبرتا در حال حاضر بخواد رو ممکن هستش که در اختیارشون بگذارن. اما در صحبت‌های اخیری که مارک کارنی و دانیل اسمیت هم داشت، پروژه‌های نفتی این استان رو سعی کردش که به جلو هول بده و بتونه سرعت عمل ببخشه به این پروژه. حتی در روزهای اخیر در مورد استان بریتیش کولومبیا که سعی می‌کنه جلوی خط لوله رو هم بگیره، گفته که اگر بخواین این کارو بکنین ما از مسیرهای دیگه‌ای کار خودمون رو در مورد خطوط لوله انجام میدیم. پس در نتیجه به نظر میرسه که استان آلبرتا در حال حاضر با توجه به اهمیت نفت در دنیا میتونه هر آنچه که از دولت فدرال میخواد رو دریافت بکنه و الان بهترین زمان هست. اما از طرفی خود دانیل اسمیت که نخست وزیر این استان هست، گفته که طرفدار جدایی طلبی نیست، در حال حاضر ترجیح میده که در قالب یک کانادای متحد باقی بمونه. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار هم که حالات یک جریانات پیچیده‌ای در نهایت در یک منطقه به نام بتل ریور کروفوت در استان آلبرتا نماینده پارلمان شد، او هم در صحبت‌های اخیر خودش اعلام کرده که کل حزب محافظه‌کار کانادا به این رأی میدن که آلبرتا در کانادا باقی بمونه. مارک کارنی هم سکوت خودش رو شکسته، امروز در این مورد حرف زده و گفته که در واقع کانادای متحد الان میتونه کمک کننده باشه به مشکلات اقتصادی که این استان داره و در نتیجه میتونن نه تنها مشکلات اقتصادی رو هدف قرار بدن، بلکه بحران انرژی رو حداقل در کانادا بتونن مرتفع کنن. فرداد
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش‌ها از آمادگی ارتش ایالات متحده برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید این کشور با حکومت ایران همان رفتاری را انجام می‌دهد که با ونزوئلا انجام داد. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. 850 میلیون تراکنش مالی توسط بابک زنجانی برای تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال میگوید شبکه محرمانه تحت مدیریت زنجانی تا دی 1404 فعال بود. کنارگیری تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده از سمت خود. گابارد دلیل این تصمیم را بیماری همسرش عنوان کرد. شبکه خبری سی بی اس گزارش شده همزمان با ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران است. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به سی بی اس گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروزرسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمان زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. ترامپ تأکید کرده ایران بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکاست. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی دیگری با اشاره به رهبران جمهوری اسلامی گفته نمی‌خواهد درباره سرنوشت آنها صحبت کند، اما واقعیت این است که آنها از بین رفتند.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونیم فکر میکنیم وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد. در این گزارش آمده ترامپ در حال بررسی جدی اقدام نظامی در صورت شکست مذاکرات است. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید خواهد ماند. ترامپ تاکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهم است. الجزیره به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نقش قطر در حمایت از میانجیگری پاکستان را بسیار کلیدی دانست. در این گزارش آمده آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و لغو تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی موضوعی حاشیه‌ای نیست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات جاری اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده و یا توافق نزدیک نشدند. بقایی تاکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات حسی محور مذاکرات نخواهد بود، اما تهران مواضع خود درباره غنی‌سازی اورانیوم را روشن اعلام کرده. با ادامه رایزنی‌های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه وارد تهران شد. جمهوری اسلامی این سفر را بخشی از تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام‌آباد خوانده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته قرار است در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان دیدگاه‌های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. خبرگزاری ایرنا هم از نقش محوری آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در میانجیگری میانه تهران و واشنگتن گزارش داده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. اگرچه که آقای سمیعی خبرها نشون میدن که هر دو طرف وارد فاز آمادگی واقعی نظامی شدند و شخص دونالد ترامپ هم البته غیر قابل پیش بینیه، اما آیا نشانه قطعی وجود داره دیده میشه برای تصمیم نهایی به جنگ دوباره؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، بله ببینید، نشانه های بسیار جدی برای در حقیقت نهایی کردن سناریوی جنگ مجدد وجود داره. این رو هم نباید فراموش بکنیم که هر دو طرف دارن کوشش میکنن که هزینه تصمیم نهایی رو برای طرف مقابل یه مقداری بالاتر ببرن. البته این رو هم بایستی در نظر داشته باشیم که ایالات متحده و اسرائیل اون آماده سازی لوجستیکی و اون افزایش سطح هشدار رو که نیاز دارند رو اضافه کردن، حتی ادبیات تندتر سیاسی رو همونجوری که شما هم در گزارش ها فرمودید وجود داشت. اما جمهوری اسلامی هم از طرف مقابل داره سعی میکنه که اون اهرم های بازدارندگی رو نه فقط حفظ بکنه بلکه به رخ دنیا بکشه، علی رغم اینکه ممکنه خیلی هم چیزی ازش باقی نداشته باشه و واقعا چیزی در چنته وجود نداره. اما این رو هم من بایستی اضافه بکنم که همونجوری که همگی میدونیم آقای ترامپ علاقه وافری داره که فشار حد اکثری وارد بکنه برای یک اتخاذ امتیاز حد اکثری، اما در حال حاضر من فکر میکنم که اون امتیاز دهندگی که آقای ترامپ نیاز داره جمهوری اسلامی در توانش نیست که بده، چون جمهوری اسلامی اگر بیاد با آزاد کردن اورانیوم غنی سازی شده و با کاهش برد موشکی موافقت بکنه، در حقیقت ساختار وجودی و حتی کلیت خودش رو هم از بین برده و فراموش کرده. اگر جمهوری اسلامی بخواد بیاد از اهرم فشار تنگه هرمز کنار بگیره، دیگه چیزی براش باقی نمیمونه که بخواد با ایالات متحده در تخاصم باشه و در حقیقت اون وجود خود حکومت هم به فروپاشی نزدیکتر میشه. پس جمهوری اسلامی راهی به جز ادامه این کش دادن ماجرا و ترغیب ایالات متحده به عقب نشینی نداره که اونم اتفاق نمیفته.
0: در ادامه همین صحبت شما، الان جمهوری اسلامی به شدت نیازمند این هستش که فشار اقتصادی و امنیتی که برش وجود داره از سوی ایالات متحده و سایر کشورها رو کاهش بده، اما در کنارش تسلیم رو هم نمیپذیره، همونطوری که گفتید دلایلش رو شما اشاره کردید. در مقطعی که قرار داریم و با تهدیدات جدی ایالات متحده، این وقت خریدن برای جمهوری اسلامی چه فایده‌ای داره؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی الان در یک تناقض استراتژیک قرار گرفته. از یه طرف به کاهش فشار اقتصادی، امنیتی و اجتماعی حتی نیاز داره، اما از یه طرف دیگه هم میدونه که عقب نشینی کامل یعنی از دست دادن بازدارندگی و فروپاشی. وقت خریدن برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک ابزار بقا. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این مسئله که رفت و آمدهای دیپلماتیک رو بالا ببره تا بتونه هزینه ورود مجدد به جنگ رو برای امریکا و اسرائیل بالا نگه داره، میتونه مسئله رو به نفع خودش حل بکنه، در صورتی که کشورهای حاشیه خلیج فارس داره حوصله‌شون از این ماجرا سر میره و ضمناً اونا نگران امنیت و آسایش مردم خودشون هستن. جمهوری اسلامی در حقیقت امید داره که تغییر شرایط جهانی به ویژه نزدیک شدن به ایالات به انتخابات متحده و اسرائیل و از طرف دیگه بازسازی ظرفیت‌های آسیب دیده خودش بتونه یک تلاشی داشته باشه برای شکستن اجماع بین‌المللی. من بر این باور هستم که زمان به نفع جمهوری اسلامی نیست و تقابل اصلی هم بر سر همین زمان.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنون میکنم.
0: تلاش ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حالی ادامه دارد که شماری از شخصیت ها و مقام های حکومتی از جمله امامان جماعت از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی میگویند. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض میکند.
3: ببینید هر کاری امکانش وجود داره، خب. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، خب. این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه، درست. این وجود داره، درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به آمریکا هستند. زاکانی گفته دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. شهردار تهران همچنین اضافه کرده مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواهان استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های محسود شده ایران را آزاد کنند. امامان جماعت روز جمعه در خطبه‌های خود و در اقدامی هماهنگ کشورهای منطقه را به ویرانی و جنگ تهدید کردند. احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز گفته اگر حملات آمریکا ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی جنگ را بین‌المللی خواهد کرد. او همچنین با تهدید دونالد ترامپ گفته آمریکا باید بداند جمهوری اسلامی به گفته‌هایش عمل می‌کند. امام جمعه تبریز همچنین مدعی شده فیبر نوری اینترنت بین‌المللی که از آب‌های جنوب ایران عبور می‌کند باید مشمول پرداخت هزینه شود و در غیر این صورت اینترنت بین‌المللی قطع خواهد شد. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هم با هشدار

0: اسلامی تأثیر می‌گیرد.
1: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خرد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می‌کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد. آیا صحت دارد که حسن روحانی به شما خط می‌دهد که برای پیشبرد کارهایتان تهدید به استعفا کنید؟
0: سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هرسبرگ از واشنگتن همراه ما هستند. اگر حکومت ناچار به توافق بشه، ناچار به کاهش و تنش‌ها بشه، آقای آرام، با این بدنه تندرو، با این امام جمعه ها، با این نیروهایی که هر گونه تسلیم عقب نشینی رو تسلیم میدونن، چه خواهد کرد؟
2: اگر شرایط جمهوری اسلامی به اون سمت بره که قرار باشه مثل برجام یا مثل توافقات مختلفی که در طول حیات جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا خامنه ای‌ها داشتن، اون زمان همین دستگاه پروپاگاندا فعال میشه که صلح امام حسن رو تشریح بکنن یا تصمیمات جمهوری اسلامی رو در واقع توجیه بکنن. این مواضعی که به صورت هماهنگ در واقع امامان جمعه یا ممکنه در بزنگاه‌های رسانه‌های نوشتاری، رسانه‌های تصویری و انواع مختلف دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بازتاب بدن، در واقع اینها اتفاقا دو تا موضع‌گیری جمهوری اسلامی رو نشون میده که مصرف داخلی داره عمدتا. یکی این که نشون میده که اساسا این پوزیشنی که گرفتن، موضعی که گرفتن، موضع جنگیه. اگر نمیتونستن بیان افکار عمومی بدنه داخلی خودشون رو، اون بدنه سرکوب رو، بدنه تند رو، بدنه همراه و حامی جمهوری اسلامی رو، اذهان عمومی اون بخش از جامعه رو آماده بکنن که قرار یک آتش بس، قرار یک صلحی، توافقی، چیزی اتفاق بیفته. ولی مواضعی که میگیرن نشون میده که جمهوری اسلامی برعکس داره بدنه همراه خودش رو آماده میکنه برای یک رویارویی دیگه و همزمان یک مصرف دیگه هم داره و اون هم رقابت‌های داخلی. همونطور که در واقع شما هم ویدیو رو پخش کردین، بعضی از این موضع‌گیری‌ها علیه نیروهای داخل حاکمیت جمهوری اسلامی هست، پزشکیان، روحانی، اصلاح طلبان، اینا رقابت‌های جنگ قدرت درون رژیمی که زمان خمینی هم وجود داشت، زمان علی خامنه‌ای هم وجود داشت، هم بر سر رهبری، جانشینی رهبری و هم بر سر کسب قدرت و در واقع منافع اقتصادی. اینها همه نشون میده که جمهوری اسلامی اساساً الان به جای اینکه افکار عمومی مردم رو برای تشدید بحران‌های احتمالی اقتصادی، یعنی بدتر از وضعیتی که الان جامعه درش قرار داده و این مسئله موج گسترده بیکاری، شرایط و بحران‌های آب و برق و مسائل مختلف، به جای اینکه اونها رو در واقع سعی بکنن مهیا بکنن یا در صدد حل بحران‌ها ابر بحران‌های داخلی باشن، در واقع حیات خودشون رو در بحران‌زایی میدونن. جنگ، جنگ تا پیروزی در دی ان ای جمهوری اسلامی بوده، بحران آفرینی و زیست در بحران میتونسته این شرایط، یعنی تداوم این که اساساً بخواد صلح پایداری یا توافق پایدار و ماندگاری اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی رو با شرایط داخلی و نارضایتی‌های بی سابقه علیه جمهوری اسلامی مواجه می‌کنه. اونها میدونن که در شرایط جنگی و در شرایط بحرانی میتونن سرکوب گسترده رو ادامه بدن و میتونن این بحران‌ها رو در زیر لوای شرایط بحرانی پنهان بکنن. برای همین دارن افکار عمومی رو آماده می‌کنن برای رویارویی احتمالی.
0: به این موضوع، به اختلافات داخلی، خود شخص دونالد ترامپ هم بارها اشاره کرده. دیگه الان در واقع یک ایده کلی و به درستری از آنچه که در حکومت میگذره خود شخص دونالد ترامپ داره، ولی با وجود اینها فکر میکنین چرا همچنان مسیر توافق رو باز نگه داشته با اینکه میدونه که این بدنه تند رو چه مسیری رو انتخاب خواهند کرد؟
2: به داوری من احتمال یک رویارویی

0: نظامی دیگه احتمالش خیلی بیشتر از یک توافق دیگر است. به نظر نمیاد، یعنی شرایط به توافق رسیدن آمریکا با جمهوری اسلامی بسیار سخته، یعنی شرایط جمهوری اسلامی الان متفاوت از گذشته شده. همونطور که در خبرها هم دیدی الان موضوع هسته‌ای رو حتی دیگه نمیخوان راجعش صحبت بکنم، مسائل گسترده دیگه ای الان روی میز هست و تهدیدهای در واقع پیاپی و متفاوتی که جمهوری اسلامی داره برای کشورهای منطقه و جهان در واقع اونها رو داره تبیین میکنه و تشریح میکنه. این بحث فیبر نوری اینترنت هست، بحث تنگه هرمز که ادامه داره، بحث احتمال حمله به کشورهای همسایه و اسرائیل هست. بنابراین شرایط فعلی به نظر میاد که دو طرف دارن خودشون رو برای یک رویاروی احتمالی دیگه آماده میکنن. جمهوری اسلامی داره زمان میخره که بتونه خودش رو، افکار عمومی داخلی رو برای یک رویاروی دیگه آماده بکنه. از اون طرف هم آمریکا نیاز داره که جهان و افکار عمومی داخلیش رو آماده بکنه که مسیر مذاکره رو رفته و اگر نشده مسیر نظامی انتخاب بعدی بوده، و اینکه خب بتونه دنیا رو هم شرط رو آماده بکنه برای اینکه بتونه اون اهداف سیاسی نظامی امنیتی که دنبال میکنه رو در ایران علیه جمهوری اسلامی دنبال بکنه.
1: خیلی متشکرم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. نگاهی داشته باشیم حالا به چند خبر کوتاه از ایران. امید بیات سرمدی از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تعمیر 25 سال حبس محکوم شد. سرمدی در اعتراضات دیماه 1404 بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گزارش حاکی او در زمان بازداشت تحت فشار و شکنجه و اعتراف اجباری قرار گرفته. بهار صحراییان وکیل دادگستری محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان به صورت بلا تکلیف در این زندان در بازداشت موقت است و از ملاقات با خانواده محروم است. یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری به هرانا گفته با تعیین قرار وثیقه و آزادی موقت او موافقت نشده. با گذشت نزدیک به دو هفته از بازداشت خودسرانه عرفان خادم، دانشجوی 21 ساله و ممتاز دانشگاه صنعتی شریف تهران، کماکان هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت حقوقی، محل نگهداری و اتهامات انتصابی به او در دست نیست. بر اساس گزارش هنگاف، نیروهای حکومتی عرفان خادم را حدود دو هفته پیش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. والستریت جورنال در گزارش تحقیقی نوشته شبکه محرمانه تحت مدیریت بابک زنجانی، متهم سابق پرونده فساد نفتی که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، طی دو سال اخیر حدوداً 850 میلیون دلار تراکنش مالی برای تأمین منابع نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انجام داده. بر اساس این گزارش، این شبکه با استفاده از بزرگترین صرافی رمز ارز جهان فعالیت می‌کرده و تراکنش‌ها دست کم تا بهمن 1404 ادامه داشته. والستریت جورنال نوشته همزمان با آماده سازی جمهوری اسلامی برای درگیری احتمالی با آمریکا، بابک زنجانی که خود را فعال ضد تحریم معرفی می‌کند، شبکه مالی ایجاد کرده بود تا جریان انتقال پول به نهادهای نظامی حکومت ادامه پیدا کند. در این گزارش همچنین آمده خواهر بابک زنجانی، شریک عاطفی او و یکی از مدیران شرکتش در اداره حساب‌های مرتبط با این شبکه نقش داشتند و برخی از این حساب‌ها از دستگاه‌های مشترک استفاده می‌کردند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، همراه ما هستند از آنتاریا. این گزارش دقیقاً آقای خلدی در زمانی داره منتشر میشه که واشنگتن همزمان هم داره درباره توافق حرف میزنه و هم گزینه نظامی رو روی میز فعال نگه داشته. میشه گفت که آیا آمریکا عمدن داره این شبکه‌های پنهان مالی رو افشا میکنه تا به جمهوری اسلامی این رو بفهمونه که نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه شریان‌های واقعی بقای حکومت رو تا بن دندان شناسایی کرده؟
2: خدمتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که اتفاقا زمان پخش این خبر به نظر من از این بابت بسیار مهم هست که نه تنها این مذاکرات ظاهرا دارن به یک آستانه نزدیک شدن به توافق در واقع عمومی درباره وضعیت نجنگ نمذاکره بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی میرسند، بلکه به نظر میرسید که در یک مرحله ای حتی گفته میشد که اون گروهی که طرفدار این هستن که حتما یک پیش توافقی، برای اینکه این توافقی که داریم دربارش صحبت میکنیم توافق درباره یه همه خطوط قرمز ایالات متحده نیست، این توافقی هست در مورد اینکه تنگه هرمز باز بشه، چه بسا آمریکایی های کمی تخفیف بدن درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی و مانند اون. اینها شرایطی بود که جمهوری اسلامی تعیین کرده بود. این که این خبر به این شکل منتشر شده، حالا وال استریت جورنال ادعا میکنه که از منابع داخلی بایننس بوده این اطلاعات رو به دست آورده و نیز مقامات انتظامی کشورهای خارجی که به احتمال خیلی زیاد مقامات کشورهای اروپایی باید باشن، برای اینکه ما حرکتی در این مورد از کانادا ندیدیم. ولی اون وقت پرسشی که وجود داره این هستش که اونها نمیتونستن این اطلاعات رو با مقامات خزانه داری آمریکا که مسئول تحریم هستند، مقامات مربوطه در وزارت خارجه و مقامات مربوطه در وزارت دادگستری آمریکا که همشون متفق القول بودند در تحریم بابک زنجانی در همین ماه ژانویه گذشته چک نکرده باشند، و اگر چک کردن اون وقت احتمالش وجود داره، یعنی در واقع بدون گفتن این احتمال وجود داره، بدون حد زدن این احتمال وجود داره که یک نفر در داخل ادمنستریشن دولت آقای ترامپ هست که معتقد هست که باید این هشدارها به پرزیدنت ترامپی که به خصوص به وال استریت جورنال و گزارش‌هاش توجه میکنه داده بشه، چون این پرزیدنت ترامپ همون کسی هست که بنیانگذار بایننس رو در اکتبر سال 2025 مشمول عفو بدون شرط، قید و شرط قرار داد، و حالا همین بایننسی که بنیانگذارش رو در اکتبر پارسال سال 2025 عفو کرد، وال استریت جورنال یک همچین گزارش جامعی درباره فعالیت مهمترین پولشوی بین‌المللی جمهوری اسلامی یعنی شخص بابک زنجانی منتشر کرده، و این پولها 100% چه استفاده ای ازشون میشه؟ برای بازسازی نیروی سرکوب، برای بازسازی توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی.
1: آقای خلی، همین سالهای اخیر رو اگر فقط در نظر بگیریم، مردم ایران تحت فشار اقتصادی بسیار شدیدی زندگی کردن، سفره‌هاشون خالی شده، حالا چنین گزارشی از گردش صدها میلیون دلاری برای حفظ ساختار نظام عملاً چی رو درباره اولویت‌های حکومت نشون میده؟
2: این رو نشون میده که این در واقع پول توی جیبی نیروهای سرکوب نظام هست که داره براشون تهیه میشه، چون اگر شایعاتی که گفته میشه بین 100 تا 200 میلیارد دلار گردش پولی، رمز ارزی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه به وسیله سپاه پاسداران در جاهای مختلف از آمریکای لاتین و همکاری با کارتل‌های مکزیکی بگیریم تا کارتل‌های کلمبیایی بیایم به منطقه و فرای اون رو در نظر بگیریم، واقعا 1 میلیارد دلار میشه 1/200 یا 1/100 مبلغی که اونها دارن خرج میکنن. پس اونها حاضر هستن که نیروی سرکوبشون رو تا بن دندان مسلح بکنن برای اینکه مردم رو سرکوب بکنه، و بعد ما بقیش رو برای نیروهای نیابتیشون یا برای نیروی موشکی و پهپادیشون به کار بگیرن. و این به نظر من نشون میده که کسانی که معتقدن طرفدار جنگ هستن با این گزارش دارن فشار میارن در داخل دولت آقای ترامپ به کسانی که میخوان به هر قیمتی که شده به یک توافق پیش زمینه ای برای آتش بس و یا ادامه اون دست پیدا بکنند.
1: خیلی متشکرم از شما شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریا همراه ما بودید.
2: پاینده باید.
1: دومین روز از نشست وزرای خارجه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین‌المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز می‌تواند مسیر توافق را از بین ببرد. مارکو روبیو تأکید کرد در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران باید برنامه جایگزین در نظر داشت. The fundamentals
3: remain the same. Iran can never have a nuclear. اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهای مانند عمان در مسیر خود اعمال کند. در حالی که تنگه بین‌المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
4: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
1: وارسی جورنال گزارش شده جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده شده. همزمان کارشناسان هشدار دادند با پر شدن کامل ذخایر نفتی ایران، جمهوری اسلامی ممکن است مجبور شود برخی چاهای نفت خود را تعطیل کند و این موضوع می‌تواند آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید در حال حاضر برآورد میشود فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و به همین دلیل جمهوری اسلامی در حال استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده است.
5: واقعیتش اینه که همینطور که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم‌های نفتی بی اثر کردن اون تحریم‌ها سال‌ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفت‌کش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته، که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتا میگن، چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده، ولی هیچ موقع نیامده این رو به حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش رو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده، ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه ای که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیست.
1: تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه از سمت خود کناره گیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم را مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرد. تولسی گابارد استعفایش از تاریخ 30 ژوئن اجرایی خواهد شد و در نامه استعفای خود از دونالد ترامپ به دلیل فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیارش گذاشت تشکر کرد. همزمان آرون لوکاس معاون مدیر اطلاعات ملی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شده. همکارم امیر گیتی همراه ماست از سمت دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. برکناری تولسی گابارد چرا اینقدر آمریکا پر سر و صدا بوده امیر؟
6: این پریسا مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده دقیقاً در میانه تصمیمات آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی که هم مذاکرات در جریان هست، هم در چند روز گذشته بیان شده که آقای ترامپ خسته شده و ممکن استش که برگرده به سوی گزینه نظامی، اومده از سمت خودش استعفا داده. یک کارمند عادی در دولت ایالات متحده نبوده، کسی بوده که تصمیمات دولت آمریکا بر اساس اطلاعاتی بوده که از این مرکز گرفته می‌شده در مورد جمهوری اسلامی یا در مورد هر کشور دیگه ای. اگر برگردیم پیشینه خانم گابارد رو نگاه کنیم که وقتی که ایشون از زمانی که در کنگره هم بودن مخالف نقش نظامی آمریکا به صورت طولانی مدت در خاورمیانه بودن و همیشه منتقد بودن که چرا آمریکا باید وارد جنگ‌های طولانی مدت یا فرسایشی بشه در خاورمیانه، البته خودش در جنگ عراق به عنوان عضو ارتش ایالات متحده بودش، بسیار سابقه امنیتی داره و مشخصاً صحبت‌های او در مورد برنامه هسته‌ای ایران یکی از مرکزهایی بوده که همیشه اون بخشی از جمهوری‌خواهانی رو که به ماگا نزدیک‌تر هستن رو حساس کرده بوده به خودش. حتی لورا لومر یکی از کسانی که به هر حال فعال جمهوری‌خواه هستش و نزدیک هستش، از چهره‌های نزدیک به آقای ترامپ و ماگا هستش، در ماه مارس چندین توییت زده بود علیه خانم گابارد بعد از اینکه رئیس مرکز ضد تروریسم که زیر نظر خانم گابارد کار می‌کرد استعفا داده بود، گفته بود من از طریق برخی از منابعم به این نتیجه رسیدم که خانم گابارد هم در تهیه متن استعفانامه خودش هستش و آقای ترامپ نباید به او اجازه استعفا بده، باید او را از همین الان اخراج بکنه. نشانه از اون شکاف عمیقی که حتی در داخل خود کاخ سفید هم در مورد تصمیم گیری ها وجود داره. اما اون چیزی که مشخص هستش در طول روزها و هفته های گذشته با نزدیک شدن به این پیام هایی که داره در این مذاکرات رد و بدل میشه و اینکه بسیاری دارن گمانه زنی میکنن که آقای ترامپ داره به سمت انتخاب گزینه نظامی میره. حالا خانم گابارد اومده در دقیقا روزی سرنوشت ساز که هم مذاکرات در جریان بوده و هم آقای ترامپ با تیم امنیت ملی خودش در پشت درهای بسته یک جلسه فوق امنیتی رو داشته، اومده و استعفانامه خودش رو مطرح کرده و اعلام کرده که دیگه با دولت آقای ترامپ همراه نخواهد بود. از اون ور قضیه از حواشی دیگرش هم این نقش جدیدی است که سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان داشته که برای همسر خانم گابارد اعلام همدردی کرده و گفته امیدوارم دوستان حالش خوب بشه. این گویا کار جدیدی است که سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان بر عهده گرفته.
1: خیلی ممنونم از شما امیر گیتی همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا کانادا از برگزاری یک همه پرسی درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی از این کشور در مهر ماه امسال خبر داد. نخست وزیر ایالت آلبرتا اعلام کرده رأی شخصی او ماندن در کانادا است. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تأکید و بر حفظ وحدت ملی هشدار داده هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد.
7: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت بابت اون انجام شده بود در بهترین ساعت پربیننده تلویزیون در مورد اضافه کردن یک سوال به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست انجام بشه صحبت کرد. این سوال مبنی بر این هستش که آیا اصولاً باید روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا به رفراندوم گذاشته بشه و شروع بشه در این استان یا نه. این در حالی اتفاق میافته که جنبش جدایی طلبان استان آلبرتا از ماه ژانویه تا به حال تونستن بیشتر از 300 هزار امضا جمع بکنند که اعلام بکنند که میخوان این استان به یک کشور جدایی تبدیل بشه، کاری که البته مورد تایید دادگاه عالی استان آلبرتا قرار نگرفت به دلیل اینکه ادعا شده که صحبت‌های بومیان در اون لحاظ نشده. در ازای اون 400 هزار نفر هم به ماندن آلبرتا در کانادا رأی دادن. دانیل اسمیت در صحبت‌های خودش گفته که این سوال رو برای احترام گذاشتن به اون 700 هزار نفری انجام میده که در این رأی‌گیری‌ها شرکت کردن و میخواد اصولاً شنونده یک درخواستی باشه که در استان آلبرتا سال‌هاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده. سال هاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استان ها نگه داره. باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفداری می‌کنند. این به این معنا نیست که اگر حتی روند خروج آلبرتا از کانادا شروع بشه این اتفاق میفته به دلیل پیچیدگی های قانونی که وجود داره. اما دست کم نخست وزیر این استان داره سعی میکنه از این اهرم فشار استفاده بکنه تا نهایت خدمات رو از دولت فدرال دریافت کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید و خبرها رو دنبال کردید. همچنان همراه ما باشید. من ساعت حدود 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود. وقت شما خوش.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: مقر سازمان ملل.
1: ایو
3: بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.

قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین ساعاتی که پشت سر گذاشتیم خبرهای متعددی داره مخابره میشه. ظاهرا در این ساعتهای پایانی اولتیماتومی که حالا میگم ضرور عجله خیلی رسمی هم نبود از طرف ترامپ، اما عملا یک محدوده زمانی مشخص کرد، گفت تا پایان این هفته، شاید اوایل هفته دیگه. البته اگر با شناختی که از ترامپ داریم هر جایی که احساس کنه که دیگه شده این نیست، به اون زمان بندی خودش هم پایبند نخواهد بود. ولی تو همین زمان ها اگر هیچ علائمی برای رسیدن به یک تفاهم اولیه، نه توافق، دیده نشه، پیش بینی پذیرترین اتفاق ممکن اینه که آمریکایی ها حمله رو از سر بگیرند، شاید در همین یکی دو روز آینده. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی بشه این حمله رو به تعویق انداخت یا حداقل متوقفش کرد، کاری که باید انجام بشه اینه که یک تفاهم‌نامه اولیه امضا بشه که یک بازه 30 روزه مشخص میکنه برای خواستهای بعدی. در این تفاهم‌نامه اولیه و اون بازه 30 روزه چند تا اتفاق به طور قطعی باید رخ بده. اولا اینکه تنگه هرمز باید برگرده به شرایط پیش از جنگ، این رو باید بپذیر جمهوری اسلامی، ما به ازای اون میتونه این رفع محاصره بنادر رو بخواد، یعنی این چیزی هست که آمریکایی‌ها میدن، ولی تنگه هرمز رو باید برگردونه به پیش از جنگ. مورد دیگری که باید حتما رخ بده و جمهوری اسلامی بپذیر اون رو، این که اورانیوم غنی شده رو باید از کشور خارج بکنه. با اون اورانیوم 60% آغاز خواهد شد که احتمالاً دامنش به باقی اورانیوم های 20% غنی شده و نمیدونم 100% خواهد رسید، و باید بپذیره که برنامه غنی سازیش رو تا مدت طولانی که حالا ترامپ میگه 20 سال باید متوقف بشه. در این زمان هر آنچه که متعلق به برنامه هسته‌ای شاعبدار جمهوری اسلامی هست، مثل غنی سازی، مثل همین تلی از خاکستر که در فوردو و نتنز و اسوان هست، رو باید جمع‌آوری کنن. این جمع‌آوری هم آمریکایی‌ها انجام میدن یا یک کشوری که تواناییشو داشته باشه، و تأسیسات دیگری هم هستن که احتمالاً اونها شاعبه نظامی بودن دارن، احتمالاً آمریکایی‌ها رو اونها انگوش می‌ذارن برای جمع‌آوری. این چیزهاییست که باید بپذیره. ما به ازای این جمهوری اسلامی میتونه چونه بزنه بر سر تحریم‌هایی که قرار برداشته بشه، اینکه حالا چند درصد از منابع مالیشون رو آمریکا آزاد میکنه، الان روایت‌ها گفته میشه 25%، شاید سر این بتونه چونه بزنه، یا اینکه چه تحریم‌هایی رو آمریکایی‌ها برمی‌دارن، سر این میتونه چونه بزنه، تا برن به مراحل بعدی فکر بکنن، مراحل بعدی که احتمالاً اونها هم خیلی زود خواهند رسید، مثل برنامه موشکی، مثل این برنامه گروه‌های نیابتی، مثل تهدیدی که الان داره برای منطقه و جهان می‌سازه. ولی اگر اون چند شرط اولی رو نپذیره، یعنی اگر این تنگی هرمز رو نپذیره که به شرایط قبل از این جنگ برگردونه، طبیعتاً این هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اینکه حالا نمی‌دونم من اینجا مسیر مشخص بکنم و اعلام بکنم و اینا مشکلی نیست، ولی اگر شما بخواهی سدی ایجاد کنی بر اساس حقی که برای خود قائل هستی، برای کشیرانی آزاد، و بخواهی نمیدونم پولی دریافت کنی، کارهای از این دست، به طوری که بقیه کشورها احساس بکنن که شما تیغت رو گلی اونها قرار داره، طبیعت این چیز نیست که نه آمریکا بتونه بپذیره نه بقیه کشورها، و با این شرایط جمهوری اسلامی باید خودش رو برای لحظات دردناکی آماده بکنه، لحظاتی که یا باید تسلیم بشه، شرایط آمریکا رو بپذیره و اورانیوم غنی شده شو که الان براش بسیار حیثیتی شده و از یک کارت بازی فراتر رفته، به فلسفه وجودیش دیگه الان رفت داره، میگه این اورانیوم هست که ما رو محفوظ کرده، باید بده بره، یا باید اینها رو بپذیره و تسلیم بشه، یا باید بره سمت یک درگیری دیگه، درگیری که دیگه شاید شبیه درگیری 40 روز قبل نباشه و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، شاید این بار اماراتی‌ها، شاید عربستان سعودی و حتی پاکستان که پیمان‌نامه دفاعی داره با عربستان سعودی، شاید هم حتی در اون سمت اگر اینها شیطنت کنن آذربایجان، در نهایت به اونجایی خواهد رسید که شما با یک جنگ چند و چی طرف خواهی بود، و هدف‌هایی هم که این بار آنها انتخاب خواهند کرد صرفاً هدف‌های نظامی نیست، اونها فکر کنم دریایی از هدف‌های اقتصادی، زیرساخت‌ها رو در نظر دارن که اگر نتونند به زور تنگی هرمز باز کنند، اگر نتونند به زور
اورانیوم رو بردارند برن سمت هدف‌های دیگه. همین امروز آقای انور قرقاش که معرف حضورتون هست، یکی از موثرترین چهره‌های سیاسی و برای امارات که اون رو معمار امارات نوین میگن، در سخنانی راجع به مسئله جمهوری اسلامی، رابطش با اسرائیل، گفت که در جهان عرب که در حول هوش اسرائیل هستند تغییر رخ داده. تا همین چند وقت پیش همه اینها اسرائیل رو به عنوان اولین دشمن شاید میشناختن، الان همشون دارن میگن که اولین دشمن ایران هست و اسرائیل دشمن دومشون هست. گفت ما کشور امارات روابطمون رو به شکل علنی با اسرائیل گسترش خواهیم داد. و بعد هم حتی تأکید کرد که ما از سیاست اسرائیل در مقابل فلسطین حمایت نمی کنیم، ولی ما با گسترش روابطمون با اسرائیل سعی می کنیم که در این کشور نفوذ پیدا بکنیم و تأثیری بذاریم که به نفع فلسطینی ها بشه. اینکه امارات عربی متحده تصمیم می گیره که اینجوری اعلام کنه که اولین دشمنش ایران هست و میگه این داره تعمیم پیدا میکنه در جهان عرب، که احتمالاً خیلی زود هم بر ادامه این درگیری هایی که بالاخره رخ خواهد داد این در واقع تعبیر عمومیت هم پیدا میکنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی که در تمام 47 سال گذشته یک سیاست خارجی مخرب در مقابل منطقه اسرائیل و آمریکا گرفت، در این بازه چند ماه اخیر به خصوص از جنگ به این ور چقدر در واقع در این مسیر به مسیر بیراهه رفت و عملا یک کشوری که سالها محل دور زدن تحریم‌های تو بود، میلیاردها دلار ثروت این حکومت در امارات بود، در بسیاری از شرکت‌ها همین الان این پول‌ها اونجا مونده و خیلی از این شرکت‌ها که اتفاقا مراوداتی با دولت جمهوری اسلامی دارند، خیلی از صرافی‌هایی که با این حکومت کار می‌کردند، ابزارهایی که استفاده می‌کردند برای تامین منابع ارزششون، الان همش از دست رفته با یه جنگی که هیچ حساب و کتاب درستی هم قبلش انجام نشده. شما اگر بخوای با یه کسی سر تخاصم رو اینگونه بالا ببری، اول باید منابع مالیت از اونجا خارج کنی که این کارو نکردی، شاید امکانش نداشتی. ولی این رابطه‌ای که از الان به بعد بین این حکومت و امارات متحده عربی الان ساخته شده، با این حماقتی که حکومت مرتکب شده، با این موشکباران بی هدف، نمیدونم شلیک پهپاد، اونایی که حتی از سمت جمهوری اسلامی هوادارش هستن و در امارات هستن، اونها مکرر میپرسند که آقا تو ما وقتی خواستی امارات رو هدف بگیری چرا منازل شخصی رو داری میزنی؟ یعنی اونها الان صداشون در اومده که آقا شما داری اصلا شهروندان ایران رو در امارات جانشون رو به خطر انداختی، زندگیشون نابود کردی، شاید بگم چند صد هزار نفر ایرانی کاملا بلا تکلیف اونجا، نمیدونن آیندهشون چیه، نمیدونن چه بر سرشون میاد، شغلشون رو، زندگیشون رو، همه چیزشون رو در عرض چند هفته بدون هیچ حساب کتابی، بدون حتی هیچ مبنای منطقی از دست دادن. و یک کشوری که شاید سالهای گذشته به کرات جلوی تحریم‌های آمریکا به شیوه‌هایی که حالا خودش بلد بود ایستادگی کرده بود و منبعی برای تو بود برای تأمین نیازهای ارزیت، رو به یک سطحی از تخاصم رسوندی که اون الان میگه که آقا اولین دشمن ما در منطقه و جهان همین کشور ایران، حکومت جمهوری اسلامی هست. واقعا باید خسته نباشید گفت به جمهوری اسلامی که در این 47 سال تا دلتون بخواد در داخل کشور و خارج کشور دشمن ساخت. از اون سمت هم که در آمریکا نگاه میکنی، اظهارات ترامپ، روبیو رو میبینی، همشون دارن تاکید میکنن بر همین چند خواست اصلی. همین امروز آقای روبیو در اجلاس ناتو گفت که بله، پیشرفتایی در گفتگو با جمهوری اسلامی حاصل شده، اما مشکلات اساسی ما همچنان سر جاش باقیه و جمهوری اسلامی نه در موضوع هسته‌ای، نه در موضوع غنی‌سازیش اورانیوم که باید خارج کنه، و نه در موضوع هرمز انعطاف جدی نشون نداده که این سه مورد رو حتما باید اونها بپذیرن تا بشه این توافق رو پیش برد. یعنی آمریکایی‌ها از یک سمت کاملا میدونن که حتی اگر تفاهمی هم شکل بگیره شکننده است و ستون‌های لازم برای مستقر کردن یک توافق مستحکم وجود نداره، شاید سطحی بشه معامله هایی کرد، یک تفاهم 23 روز توقف جنگ یا یه معامله هایی محدود کرد، اما اون علت اصلی جنگ همچنان پابرجاست
در سمت اسرائیل که دیگه نگم براتون، اسرائیلی ها قشنگ دارن نگاه میکنن به صحنه، میگن تمام علت این تخاصم اونجا سر جاش هست. همین گروه های نیابتی که عملا یک سری گروه های تروریستی هستن که هدفشون نابودی اسرائیل، همین الان سر جاشون هستن، همین الان جمهوری اسلامی در ارتباط گسترده با اینا هست، همین الان به اینها پول و ابزار و سلاح هم میرسونه، بعدن هم میخواد برسونه ابزار تخاصم با اسرائیل که موشک باشه و غنی سازی رو هم میخواد حفظ بکنه. یعنی اسرائیلی ها تکلیف مشخصه، آمریکایی ها نگاهشون رو میتونید در اظهار نظر همه مقام های سیاسی آمریکا ببینید، در خود منطقه امارات، عربستان سعودی، کشورهای دیگر وقتی سخن میگن از جمهوری اسلامی و تهدیدهای این حکومت، دارن در مورد این حرف میزنن که اگر توافقی هم بشه باید برای یک دوره طولانی تضاد منافع خودشون رو آماده بکنن و باید برنامه ریزی کنن برای اینکه وضعیت کنونی به یک بحران در آینده براشون بدل نشه. مجموعه اینها به ما میگه که همه چیز رو حواس، ایران واقعا در یک مرز باریک بین توافق و جنگ قرار داره، چون ستونهای لازم برای شکل‌گیری اون توافق وجود نداره. طبیعی ترین راه حل ممکن اینه که این وضعیت ناپایدار خیلی زود به یک درگیری دیگر خواهد رسید. پیروز باشید و پایدار.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
5: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
6: من خودم که معتقدم شما دو تا رو فاند کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
7: غلط میگن اسرائیلیام چرا خوشحال چی بود توی فیلم پاپیون؟
8: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
9: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: توانایی ساخت بمب رو داریم.
11: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: 5 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، شبکه خبری سی بی اس گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران است. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به سی بی اس گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیش‌بینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروزرسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد. در این گزارش آمده ترامپ در حال بررسی جدی اقدام نظامی در صورت شکست مذاکرات است. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را به جمهوری اسلامی انجام می‌دهد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهوری مکزیک با زیر سوال بردن اتهام‌های مطرح شده از سوی آمریکا علیه رائول کاسترو رهبر پیشین کوبا اقدام واشنگتن را مداخله جویانه توصیف کرد. رائول کاسترو در رابطه با سرنگونی یک هواپیما تحت پیگرد قانونی آمریکا است. آمریکا درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی روسیه و چین در کوبا هشدار داد. والستریت جورنال گزارش داده چین و روسیه در سال‌های اخیر عملیات اطلاعاتی خود را در کوبا گسترش دادند و سال 2023 تعداد کارمندان استخدام شده برای استقرار تأسیسات نظارت الکترونیکی با هدف نظارت بر فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در فلوریدا 3 برابر شده. دومین روز از نشست وزرای خارجه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراه‌های بین‌المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز می‌تواند مسیر توافق را از بین ببرد. مارکو روبیو تأکید کرده در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران باید برنامه جایگزینی در نظر داشت.
2: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین‌المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تا کنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
3: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: این تصاویر زنده رو با هم ببینیم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. نشست خبری پایانی 11th کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT در حال برگزاری هست و در شرایطی هم داره برگزار میشه که در واقع احتمال جنگ دوباره میان ایالات متحده با جمهوری اسلامی وجود داره و بر فضای مذاکراتی که الان در حال حاضر در حال انجام است سایه انداخته. بحث اورانیوم غنی سازی شده در ایران بسیار در روزهای گذشته در خبرها مطرح شده بود که ایالات متحده خواستار این شده که در هر گونه شروطی که در مذاکرات در نظر گرفته میشه حتما این اورانیوم غنی سازی شده باید از ایران خارج بشه. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرمدی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تعامل 25 سال حبس محکوم شد. سرمدی 23 دیماه 1404 در جریان اعتراضات دیماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او در زمان بازداشت تحت شکنجه و اعتراف اجباری قرار گرفته. بهار صحراییان وکیل دادگستری محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان به صورت بلا تکلیف در این زندان در بازداشت موقت به سر می‌برد و از ملاقات با خانواده محروم است. وال استریت ژورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده شده. مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت میگوید در حال حاضر برآورد می شود فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و به همین دلیل جمهوری اسلامی در حال استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده است.
4: واقعیتش اینه که همینطور که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم های نفتی، بی اثر کردن اون تحریم ها، سال ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته، که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتا میگن، چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده، ولی هیچ موقع نیامده این رو به هر حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش تو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده، ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حد اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیست.
0: خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها شش بامداد خواهد بود به وقت ایران، از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: کند
1: یا تهران سند توافق را امضا.
0: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
1: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست؟
2: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد.
3: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شد احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
4: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
1: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
0: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
2: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
5: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
0: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
6: احساس خشم از وضعیت موجود.
2: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
7: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه. فقری که به مردم داره تحمیل میشه.

سلام به همه شما، متشکریم که به ما ملحق شدید. یک آتش بس بین ایران و آمریکا اعلام شده، ولی می‌بینیم که همچنان تنش‌های زیادی، حملات ادامه هست و برخوردهای بین دو طرف انجام میشن. اگر هدف جنگ این بود که رژیم رو در ایران تغییر بدن، مردم ایران هنوز نشانه از اون رو نمیبینن. و اگر هدف این بود که به توافقی با جمهوری اسلامی برسن، نشانه از سازش از اون سو هم دیده نمیشه. در کل میتونیم بگیم که پرونده ایران بله پیچیده بود به واسطه پرونده هسته‌ای و موشکیش، و حالا به این معنی است که وضعیت اینطوره که جنگ پیچیدگی رو اضافه کرده با قضایای جدیدی مثل کنترل تنگه هرمز. بنابراین سوال اصلی در این مقطع اینه که منطقی به قضیه نگاه کنیم، پیروزی چه شکلی خواهد داشت برای آمریکا و برای ایران؟ برای اینکه بیشتر به این بپردازیم، دو مهمان برجسته رو داریم. دانیل پلتکا، یک عضو ارشد مطالعات خارجی در American Enterprise Institute، تمرکزش روی سیاست خارجی آمریکاست و خاورمیانه. او همچنین مدرس سیاست خاورمیانه آمریکاست در دانشگاه جورج تاون. و همچنین جان آلترمن، او کارشناس امنیت جهانی و ژئواستراتژیست در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی. قبل از اینکه به این مرکز در سال 2002 ملحق بشه، در بخش سیاست‌گذاری در وزارت خارجه آمریکا خدمت می‌کرد. دانیل، میخوام با شما شروع کنم. من همیشه میخوام با مردم ایران شروع کنم، قبل از اینکه وارد این هزار توی پیش در پیچ ژئوپلیتیک بشیم. در چشم مردم ایران شروع جنگ 28 فوریه نبود، بلکه 89 ژانویه بود، وقتی که بسیار از ایرانی‌ها به خیابان‌ها ریختند و ده ها هزار نفر از اونها رو رژیم ایران قتل عام کرد. اون زمان پرزیدنت ترامپ گفت در خیابان‌ها بمانید، کمک در راهه. اما بسیار از ایرانی‌ها حس می‌کنن که به تدریج کنار زده شدن، یا دست کم فکر می‌کنن دیگه نقش محوری ندارن در این جنگ. شما چی فکر می‌کنید؟ In the current conflict, what do you think about that? So first of all, let me say thank you for everything that قبل از هر چیز متشکرم از همه کارهایی که ایران اینترنشنال داره میکنه. شما خیلی خوب دارید کار میکنید و در نتیجه توجه زیادی هم متوجه شما هست. کار خوبتون رو ادامه بدید که خیلی مهمه. ببینید، پاسخ ساده برای این سوال نیست. جنگ از نظر تئوری با جنگ در عمل شباهت زیادی نداره، و آزادی هم در تئوری با آزادی در عمل خیلی شباهتی نداره. اگر به جنگ‌هایی که اخیراً ما در اونها شرکت داشتیم، چه افغانستان، چه عراق، یا حتی قبل از اون نگاه کنیم، هیچ وقت نتیجه درست اونطوری نیست که ما امید داشتیم.

0: مردم دقیقا رفتارشون اونطوری نیست که ما انتظار داریم و خروجی هایی هست، نتایجی هست که لزوماً پیشبینی نشدن یا مطلوب نبودن در ابتدا. من مبارزه مردم ایران رو حتی به ژانویه هم اکتفا نمی کنم، شروعش رو در واقع از 1979 به این سو مردم ایران دارن مبارزه می کنن، برای اینکه همون زمان هم خیلی روشن بود که یک رژیم خودکامه داشت گام های اولیه رو بر می داشت برای فجایعی که بعداً قرار بود رقم بزنه، و بعد دیدیم به تدریج قبضه اونها بر قدرت قوی تر و تنگ تر شد و طبیعتاً مردم ایران، مردم آمریکا شاهد این فجایع بودن، از قتل مهسا امینی، قتل عام مردم ایران در خیابان‌ها، حماس، حزب الله، اینا رو دیدن. ولی خب اتفاقاتی که هر روز و هر هفته در ایران میفته رو نمی‌بینن. دستگیری‌ها، زندانی‌های سیاسی، شورش‌هایی که گاهی وقتا برای مقاصد و مسائل اقتصادی اتفاق می‌افته، همیشه هم سیاسی نیست. بنابراین این مبارزه برای مدت بسیار طولانی ادامه داشته و ایالات متحده به نظر من خیلی خیلی اشتباه خواهد کرد اگر بیشتر کمک نکنه که مردم ایران به خودشون کمک کنن. اینم باز یکی از اون جمله‌های پرتمطراخ هست، بعد کاری کنیم که کمک کنیم به مردم ایران که به خودشون کمک کنن. خب چطوری؟ چطور میشه این کار کرد؟ وقتی که رئیس جمهور آمریکا که فکر میکنم خیلی تحت تأثیر قرار گرفت از این قتل عام مردم ایران، مردمی که کاری نمی‌کردن جز اینکه خواستار آزادی خودشون بشن، وقتی که او صحبت کرد واقعا قصدش این بود که نتیجه حکومتی باشه از سوی مردم ایران، به دست مردم ایران و برای مردم ایران. خب برای این که از اون نقطه به اون هدف برسیم یک مسیر ساده نیست، به اون سادگی نیست که شاید رئیس جمهور فکرشو میکرد، یا حتی به اون سادگی نیست که مردم ایران شاید فکرشو میکردن، و خب این پرچالشه. بنابراین من متاسف نیستم که او چنین حرفی زد، برای که امیدوارم که به حرف خودش عمل کنه. فکر نمی کنم که ماجرا تمام شده باشه، اما اینم خیلی مهمه که به خاطر داشته باشیم جنگی که شروع میشه، مهم نیست که به چه دلیل این جنگو شروع کردین، کاسوس بلیش به قول زبان لاتین هر چی باشه، در نهایت این یک جنگه، و این که مردم ایران بیان بگن این به ما ربطی نداره، باید که مربوط بشه به ما، ما بخشی از این باشیم، حق دارن و این درسته، این رو باید به خاطر داشته باشیم. و من فکر می‌کنم که رئیس جمهور ما متعهد هست امروز به این قضیه. حالا آیا هفته آینده هم این تعهد رو حفظ کنه؟ نمیدونم، برای اینکه این هم بخش از چالش هاست که رئیس جمهور باش رو به روز او نظرش رو زیاد عوض میکنه. بنابراین پاسخ طولانی به شما دادم، میدونم که شاید پاسخ ایدئالی نباشه، ولی خب باید ببینیم که جان هم در این باره چی میخواد بگه.
1: جان
0: شما چی فکر میکنی؟ چون پرزیدنت ترامپ میگه که رژیم ایران تغییر کرده، ولی واقعا تغییر کرده؟ و اگر تغییر کرده چیز بهتری شده یا بدتر؟ فکر کنم تغییر کرده، ولی نه به صورت مطلوب و مثبت. به نظر میرسه که رهبر عظمای کنونی خیلی فعال نیست، شاید چون مجبور شده، شاید به دلایل امنیتی، و این وضعیتی رو ایجاد کرده که انگار که افراد کمتری هستن که بتونن تصمیم‌های سخت بگیرن، و به نظر میرسه که دیفالتشون یا سیاست اولیه‌شون اینه که برن به سمت رویارویی یا به جای اینکه سازش کنن. از بیرون به نظر میرسه که مؤلفه‌های تندرو و سرسخت سپاه پاسداران کنترل بیشتری در دست دارن و بر اوضاع مسلط‌تر هستن. من فکر نمی کنم که این چیز خوبی باشه. شاید بعضیا بگن که این خب خوبه برای اینکه رویارویی بیشتر ما رو زودتر به پایین این رژیم میرسونه. این یک طور استدلال میتونه باشه، استدلال من نیست، اما من حس میکنم که اگر چیزی که میخواین اینه که به موفقیت برسین از طریق این جنگ، با رهبری روبرو هستیم که غریزش اینه که مقاومت کنه و وقت بخره تا این رئیس جمهور کارش تموم بشه، به جای اینکه بخواد با این رئیس جمهور توافق کنه. حالا شاید فردا حرف من غلط از آب در بیاد، ولی چنین حسی دارم.
1: But that's the way it feels to me.
2: Daniel, how do you describe the situation that we are?
0: شما وضعیتی که الان درش هستیم رو چطور توصیف میکنید؟ بعضیا میگن این تبدیل شده به بازی انتظار، برای اینکه آمریکا منتظره که اقتصاد ایران فرو بپاشه، که مخازن نفتیش پر بشن. یک مثال خوب برای این بازی انتظار مثل روباهی است که بیرون لونه خرگوش کمین کرده و هر دو طرف منتظرن که فقط اینو با کوبای 1961 مقایسه نکن، برای که ما هنوز منتظریم. بله، به طرق مختلفی میشه برای چیزهای نامطلوب انتظار کشید، ولی ببینید این سوال خیلی سختی است و یک بخش عمده از مشکل همون چیزی که دقیقاً جان گفت. همه کسانی که دارن ما رو تماشا میکنن میدونن ما در واشنگتن دی سی هستیم. واشنگتن دی سی پر از کسانی است که فکر میکنن که میدونن در ایران چه خبره و بهترین گزینه برای ایران چیه و چطور باید این جنگ رو به پیش ببریم و غیره و ذالک. اما در دهه اخیر دست کم در برای یک دهه سوالی که مطرح بود اینه که خب بعدش چی میشه، و این استدلال که هر چیزی بهتره از این رژیم، خب این استدلال رو در زمان جنگ عراق هم مطرح کردن و من حامی جدی جنگ عراق بودم و من الان به عراق نگاه میکنم به این باورم که الان وضعیت عراق بهتره از چیزی که تحت صدام حسین بود، ولی این رو باید بهش اذعان کنیم که اون اتفاق که میفته و خروجی قضیه همیشه روشن نیست و باید بهش خوب فکر کرد، برای اینکه این امکان هم هست که، و من از این اصطلاح تندروها خوشم نمیاد برای اینکه خیلی زیادی کلیه، اینا آدمای خیلی سرسخت و قوی هستن. میدونی کسایی که مثلا میگفتن خمینی محافظه‌کاره، نه اینا همشون تندرو هستن، اینا همشون حمایت میکنن از نظام جمهوری اسلامی ایران. بعضیاشون میخوان آدمای کمتری بکشن، بعضی میخوان آدمای بیشتری بکشن، اما هیچ کدوم اینا تامس جفرسون نیستن. بنابراین نمیشه به اینا گفت تامس جفرسون که امامه سرش کرده. بنابراین از لفظ محافظه‌کار اینا من خوشم نمیاد. خطر اینه که ما با وضعیتی مواجه بشیم که در اون رژیم در ایران همچنان برقراره، ولی رهبران سپاه مثل وحیدی و دیگران بر این باور هستن که ایران باید همچنان منزوی بمونه و از قدرت سپاه و انزوای ایران بسیار بسیار منفعت کسب کردن. خب میدونید بعضی هستن که فکر میکنن که ایران باید میزان خصومت خودش رو کمتر کنه نسبت به چند چیزی که پرزیدنت روحانی میگفت، که اپوزیسیون که میگفت این خصومت بین ایران و غرب، بله بهش اعتقاد دارن، ولی سطح این خصومت رو بعضی از ایرانی ها بر این باور هستن که این سطح باید کاهش پیدا کنه. در برابر کسانی هستن که میخوان این سطح خصومت از اونها یه چیز سازنده است، به اونها اجازه میده، به رژیم اجازه میده که قدرت خودش رو حفظ کنه، شبکه‌های قاچاق اونها رو منتفع میکنه، رژیم رو مستحکم‌تر میکنه. بنابراین بعضی از این ایرانی‌ها میخوان خصومت با غرب رو بیشتر کنن، بعضی‌ها میخوان کاهش بدن. مثلا وقتی که ما چند سال پیش پرزیدنت پزشکیان رو در نیویورک دیدیم، استدلالش این بود که دولت ما ناکارآمد شده، دولت باید در خدمت مردم باشه بهتر، دولت باید اینطور کار کنه، اینطور باید بر سر کار بمونه، نه اینکه باید مردم بیشتری رو بکشه، نه باید سرکوب کنه. حالا آیا او همچنان به این قضیه باور داره یا افرادی که در رهبری هستن به این قضیه باور دارن؟ نمیدونم. شواهد بر این دلالت میکنن که افراد کمتر و کمتری چنین فکری به سر دارن، چنین اندیشه‌ای دارن. به نظر میرسه که بیشتر دارن میرن به این سمت که ما فقط میخوایم سرکوب کنیم، و فکر میکنم که این خب یک نتیجه تأسف‌باری خواهد بود. و خب آیا رژیم سقوط خواهد کرد یا اینکه فقط درد و رنج مردم ایران ادامه خواهد داشت؟
2: For a longer period of time. So, what is next?
0: خب فکر می‌کنید که آیا این آتش ادامه خواهد داشت؟ آیا به یک توافق نزدیک هستن؟ برای اینکه یکی دو هفته پیش رئیس سابق سپاه اومد گفتش که 5 پیش شرط داریم برای مذاکرات، و بعد وقتی این پیش شرط ها رو نگاه میکنید که مثلا پایان جنگ در تمام جبهه ها، حذف همه تحریم ها، رفع مسئولیت دارایی های ایران، آزاد کردن دارایی های ایران، به رسمیت شناختن کنترل ایران بر تنگه هرمز که حق جدیدی است. قبل از این میگفتن غنی سازی حق ماست، حالا این فهرستشون داره بلندتر و بلندتر میشه. با همه این پیش شرط ها، آیا واقعا شما هیچ امیدی میبینید برای اینکه توافقی حاصل بشه، یا اینکه فکر میکنید این آتش بس زود شکسته خواهد شد؟
1: So to start with, one of the challenges here is you have.
0: خب یکی از چالش‌های اینجا اینه که دو طرف هر دو بر این باور هستن که مذاکره کنندگان عالی هستند، و خب این مذاکره کردن رو سخت‌تر می‌کنه، برای اینکه هر یک از دو طرف چنان اعتماد به نفسی داره که استراتژیش قراره که پیروز بشه در نهایت. فکر می‌کنم که در واقعیت این پیش شرط‌ها موثق هستند، اما در واقعیت شما میتونید یک توافقی داشته باشید که یک چارچوبی باشه که در چارچوب اون در مورد مسائل مذاکره بشه، که در واقع برمیگردیم به اون وضعیت قبل از جنگ که فکر کنم از دیدگاه آمریکا میتونه قابل قبول باشه، از منظر ایران ممکنه قابل قبول باشه. یه مسیر است برای اینکه درباره هسته‌ای صحبت کنیم، درباره دریانوردی از طریق تنگه هرمز صحبت کنیم، مسائل مختلف. و خب همیشه این امکان هست که آمریکا یا اسرائیل کاری بکنه، آمریکا از مذاکرات خارج بشه یا ایران خارج بشه. و خب این جلوه رو به شما میده که دارن میرن به سمت حل مشکلات بدون اینکه مشکلات رو واقعا حل کنن. من فکر میکنم ما الان در یک وضعیت خیلی دشواری هستیم، برای اینکه رئیس جمهور چنان متحد شده که توافق بهتری از اوباما در 2015 کسب کنه، و ایرانی‌ها حس می‌کنن که ما اون توافق رو کردیم، نه فقط چیزی که بهمون در سال 2015 قول داده بودن بهمون ندادن، بلکه بعد آمریکایی‌ها اون رو ترک کردن و بعد به ما حمله کردن. بنابراین ما بعد این بار خیلی خیلی توافق بهتری به دست بیاریم در مقایسه با 2015. و خب این به نظر من میرسه که دو طرف از همدیگه دورتر شدن به خاطر اون تجربه، و هر دو هم خیلی باور قاطع دارن که مذاکره کنندگان فوق‌العاده‌ای هستن. بنابراین مهم نیست کی باشن، این که اینا رو در یک اتاق دور هم جمع کنید که در مورد همه این مسائل به توافق برسن، در مورد پارامترها، یه چیز در پرونده هسته، یه چیز در پرونده موشکی، یه چیز در مورد هرمز، و همه این مسائلی که همشون پیچیده هستن، خیلی سخته. و پرزیدنت ترامپ دوست نداره مذاکرات طولانی و پیچیده رو، و کسی هم در تیمش نداره که بتونه مذاکرات طولانی و پیچیده رو ادامه بده. شما ویتکاف و کوشنر رو یادتون هست که هم ایران مذاکره میکنن، بعد یه ذره اوکراین، بعد یه ذره غزه. خب در نهایت برجام 10 سال طول کشید که به توافق برسن. اگر شما بخواید یه تیکه کاغذ برسید بهش که بگید ما خواهیم راجع به اینا صحبت کنیم، اینجوری میخواهیم صحبت کنیم، اینها مسئله هستن که کدوم مسئله در دستور کار هستن، کدوم ها نیستن، این توافق نیست با معنی، ولی خب یک موافقتیه برای اینکه در مورد مسئله صحبت کنن. ولی فکر میکنم به نظر من بهترین سناریو از منظر آمریکا اینه که تا پایان دوره ترامپ با ایرانی‌ها مذاکره کنن. حالا ممکنه این وسط یه سری امتیازاتی به دست بیارن، فکر نمی‌کنم آمریکا امتیازات زیاد ایران امتیازات زیادی بده، ولی میتونین ترانزیت رو از تنگه هرمز آزاد کنید، شاید یک درجه از نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته ایران به دست بیارید. یه کاری میشه کرد، ولی فکر نمی‌کنم، فکر کنم خیلی تدریجی باشه و ابتدایی. ولی خب وضعیت خیلی پرتنشه، برای اینکه هر طرف میتونه بگه که ما این حق رو داریم که عقب بکشیم و دوباره کاری که داشتیم میکردیم رو از سر بگیریم. و خب یک نکته خیلی مهم اینجا اینه که رویدادهای فوریه به این سو رو نگاه کنیم، حتی یک ایران به شدت تضعیف شده میتونه تنگه رو کنترل کنه. این همیشه لحظه بود که به قول معروف لحظه شکستن شیشه ها بود، که میگفتن بدترین کاری که بهش بتونن بکنن خیلی وضعیت بد و بد و بد بشه، شاید تنگه هرمز رو ببندن. و خب قبلا هم همه نگران این قضیه بودن و هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و حالا این آستانه دیدیم که این آستانه چنان پایینه که حتی یک ایران ضعیف، یک ایران تار و مار شده هم میتونه این تنگر رو کنترل کنه. و نحوه نگاه آمریکا و کشورهای عربی خلیج به این قضیه اینه که ایران در مذاکرات خیلی خیلی قوی تر شده، برای اینکه یک ابزاری دارن حالا که میتونن با اعتماد به نفس خیلی بالایی ازش استفاده کنن با تلاش خیلی کمتری از اون چیزی که شاید فکرشو میکردن. دانیل تو چه فکر میکنی؟ کشور منطقه چه فکر میکنن در این باره؟ قبل از هر چیزی من فکر میکنم که تو خیلی خیلی خیلی اشتباه میکنی. منم دوست دارم که اشتباه کرده باشم، منم دوست دارم که تو اشتباه میکنی، ولی خب بعضی من همه چیز الان پادر هواست. بنظرم این نکته رو که گفتی که هر دو طرف خیلی اعتماد نفسشون به مذاکره کردنشون بالاست، درست میگی، ولی جفتشون مذاکره کنندگان داغونی هستن، برای اینکه ایرانیا به چیزی که میخوان نخواهن رسید و ما با این مذاکره کنندگان هم به چیزی که میخوایم نخواهیم رسید. اما در مورد تنگه هرمز، دلیل این که ایران کنترل داره الان بر تنگه هرمز اینه که ما بهشون اجازه میدیم. ما میتونیم کنترل هرمز رو دوباره در دست بگیریم، میتونیم هر کاری بخوایم بکنیم. ایرانیا ابزار لازم رو ندارن، گستره و قدرت لازم رو ندارن که بیان کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشن. کاری که ما نمی کنیم دلیلش اینه که دلیلی که اونا کنترل تنگه هرمز الان در اختیار دارن اینه که رئیس جمهور ما تصمیم گرفته که الان رویارویی نداشته باشه. به نظرم تصمیم درستی نیست. به نظرم فرماندهان نظامی او فکر نمی کنن که تصمیم درستی باشه، اما این تصمیمی است که او گرفته. او فکر میکنه ما الان در یک پنجره از فرصت هستیم که بتونیم این بحث ها رو ادامه بدیم. و بعد همونطور که تو هم گفتی به درستی، ما تیم مذاکره کننده نداریم، اگه یکی داره رو اوکراین حرف میزنه، یکی داره روی غزه کار میکنه، یکی داره روی ایران کار میکنه، معلومه که اینا میخوان چیکار بکنن. پرسنل لازم رو نداره و کسایی که به تو میگن تو این تیم هستن مدعی هستن اینطور نیست، پرسنل نداره. وقتی این واقعا مضحکه و من فکر میکنم که ما همه روی این توافق داشته باشیم. برجام مذاکره کننده داشت، نحوهی که اونو مذاکره کردن و نتیجهش همش به نظر من فاجعه بار و شرم‌آور بود برای اونها و برای آمریکا به عنوان یک کشور. اما یک سیستمی بود، یک این الان خیلی فلبدا هست و سبک مذاکرات قرن 18 بین افراد خیلی سنبالکاریه. و من فکر میکنم که تنگه هرمز چیزی که به قول کسی در پادکست ما گزینه هسته ایرانه، ولی خب میدونید گزینه هسته ای برای اونها هم پیامدهای منفی داره. این یک خروجی غیر قابل تحمل برای آمریکا، برای تجارت جهانی، برای همسایگان ایران. و این به این معنی است که دو اتفاق خواهد افتاد، یک اقدام خواهد شد برای اینکه تنگه باز بشه حالا به هر طریقی، و دو همه طوری موضع خواهند گرفت که از این به بعد بتونن از تنگه هرمز رو دور بزنن، یعنی مسیرهای حیاتی تجاری دیگری کشف خواهند کرد، تنگه مالاکا، پاناما، کانال سوئز. دیگران دارن به گزینه دیگه نگاه میکنن، خط لوله، مسیر زمینی، تغییر دادن محل تامین منابعشون. بنابراین این در نهایت نتیجه بدی خواهد بود برای ایران. و بعد ما هی میگیم ما وضعمون بده و اونا وضعشون بد نیست. نه نه، من مطمئنم که مخاطبان شما خیلی خوب میدونن که گزینه های نظامی چه نتایجی دارن. نتایجشون خیلی خیلی جدی است برای جمهوری اسلامی، اما الان اقتصاد اونها فکر نمی کنم که بهش بتونیم حتی لقب چرخه مرگ بدیم. بنظرم از چرخه مرگ هم پایین تره. اصلا این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. مردم ایران دیگه نفت استخراج نمی کنه، 25-6 روزه که نفت خارج نکردن، به هیچ جا نفرستادن. حتی اگه الان پولشون هم بتونن استفاده کنن، کالاهای اساسی رو نمیتونن بخرن. فراموش نکنید مردم اصلا اولش برای چی اومدن در ژانویه در اقتصاد؟ مسئله اصلی اقتصاد بود. مسئله اصلی این بود که کفایت رژیم و مدیریت اقتصادی رژیم چرا اینقدر بده، و حالا وضعیت خیلی خیلی بدتر شده. پس من فکر میکنم که ایران بد جور به تنگنا افتاده، و حالا سوال اینه که آیا رئیس جمهور ما میخواد یک تناب نجات به سمتون رو بندازه یا نه. و حالا بعضی میگن آره شاید میخواد اونم بیاد یه برجام حتی بدتر از برجام بهش رضایت بده. فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور خیلی بهش دلبستگی داره اینه که منابع مواد هسته‌ای اونها رو خارج کنه، و ابزاری که بخوان مواد هسته‌ای باش غنی سازی کنن سبک اون کاری که در لیبی کردن، هایا اینو از طریق مذاکره خواهد کرد؟ نمیدونم، چون هر روز با من صحبت نمیکنه که، ولی کسانی که باشون هر روز صحبت میکنه فکر میکنن که نه. من فکر میکنم که او بیشتر تمایل داشته باشه که روی مذاکره با روی حمایت از حزب الله و حماس مذاکره کنه. این در رده پایینتری است در اولویت های او. اما برد موشکی، آیا روی برد موشکی بخواد مذاکره کنه؟ به نظر من تمرکزش الان روی قضیه هسته‌ایه، و اینم شاید برای خودش این یه خورده خنده‌دار باشه، برای اینکه همه تمرکزشون روی هسته‌ایه در حالی که باید تمرکزشون روی همه این موارد باشه. جان، تو در نیویورک تایمز یک مقاله نوشتی حدود 2 ماه پیش در مورد ائتلاف بین آمریکا و اسرائیل، و گفتی که همیشه یک دیواری از آتش بود بین استراتژی آمریکا در خاورمیانه و نیروی نظامی اسرائیل. ولی خب وقتی که آمریکا وارد اقدامات نظامی علیه ایران شد 2 بار، به نظر میرسه که اون دیوار دیگه وجود نداره. به نظرت این تأثیر بلند مدت داشته روی روابط آمریکا و اسرائیل؟ من با هیچ کسی در سنتکام درباره اینکه آینده روابط نظامی آمریکا و اسرائیل چه شکلی خواهد بود صحبتی نکردم با اونها، ولی خیلی ها برداشتشون این هست که سطح برنامه ریزی این عملیات مشترک بی سابقه بود. اسرائیل با آمریکا طوری جنگید که هیچ متحدی از زمان جنگ جهانی دوم نجنگیده در کنار آمریکا به این ترتیب، اما به نتیجه مطلوب منجر نشده. و خیلی هستن که فکر میکنن آمریکا وارد جنگ شد بدون اینکه اهداف خودش رو مشخص کنه، چه نظامی چه سیاسی، چون اسرائیلی ها آمریکا رو تشویق کردن که چقدر این کار آسون خواهد بود و چه کار خوبی خواهد بود، چه ایده خوبی خواهد بود. حالا آیا این لطمه وارد کرده به روابط دو طرف به نتیجه جنگ بستگی داره؟ فکر کنم شما بودید در اون جلسه بریفینگ در سفارت اسرائیل، و اسرائیلی‌ها گفتن که هدف این عملیات اینه که شرایط لازم رو برای فروپاشی رژیم ایران مهیا کنیم، و ما این اهدافی که میزنیم این ترک‌ها رو ایجاد خواهد کرد. و خب اون مدل که حملات نظامی سر رژیم رو بزنیم، من حتی یک مثال هم در تاریخ نمیتونم پیدا کنم که یک جنگی شروع بشه با کشتن کل رهبری یک کشور در یک حمله. افغانستان ما این کار کردیم، کل رهبری بعد در افغانستان القاعده و طالبان 2002 بعد این کار کرد، ولی خب بن لادن رو نزدیم. خب بن لادن که رهبر افغانستان نبود، ولی خب اینا واقعیت هم. و خب بعد سوالی که مطرح شد که خب حالا چیکار میخوایم بکنیم، و رئیس جمهور و دولت اهداف متفاوتی رو برای جنگ و توجیهات متفاوتی برای جنگ مطرح کردن، و کل قضیه خیلی گیج و گون کننده شد به سرعت و خیلی سریع آشکار شد که همونطور که شما گفتی در ابتدای این بحث، مردم ایران که رئیس جمهور بهشون گفت تشویقشون کرد، گفت کمک در راهه، ولی خب به نظر نمیرسه که اون کمک هدفشون بود که اصلا کمکی بشه به اونا کمک بشه. تصمیم خاتمه دادن به جنگ برای ترامپ فقط یک تصمیم نظامی نیست، فشار افکار عمومی در خانه هم هست، درسته؟ ببینید حزب جمهوری خواه بیش از 70 بلکه بیش از 80% از اون حمایت میکنن. برای این فکر میکنید که این ایده جنگ خوب فروخته در داخل کشور؟ ببینید لازم نر این یک کشور دو دسته شده است. شما جمهوری خواه داریم و دموکرات ها رو، و اگه بیایم بگین که من فکر می‌کنم پیتزا خوشمزه است، اگه جمهوری خواه اینو بگه جمهوری خواه باش 80% موافقت میکنه و دموکرات ها یهو میگن پیتزا آشغال، من از پیتزا متنفرم. این کشور ماست الان و کسانی که به من گوش میکنن فکر میکنن که این شاید احمقانه است. نه، به شما اطمینان میدم که همینه و شما این رو در نظرسنجی هم میبینید. پس چیزی که شما دارید میگین که نظرسنجی ایپسوس و رویترز 95% دموکرات ها بر این باور هستن که ترامپ به اندازه کافی توجیه نکرد چرا باید وارد جنگ با ایران بشه. این نظر شما رو هم گوایس بر نظر شما. در مورد جمهوری خواهیم فقط 30%. بله، این مشکل ماست. من با جمهوری خواهیم اینجا البته تصادفاً موافقم، برای که رئیس جمهور باید بهتر توضیح میداد فلسفه این جنگ رو. واقعیت اینه که ما در این 40 سال اخیر این وضعیت رو دیدیم که هر کاری که رئیس جمهور میکنه کمتر و کمتر میشه با گذشت زمان. جو بایدن حتی یک سخنرانی مهم در مورد اوکراین نداشت، اوکراین که این هم براش مهم بود و برای همه ما آمریکایی‌ها مهمه. این مشکل ماست. مشکل اینجاست که همه چیز جناحیه و فکر نمی‌کنم که پرزیدنت ترامپ نگران افکار عمومی باشه. شاید باید باشه، شاید باید کار دیگری نحوه دیگری عمل کنه، مهم نیست. نکته اینجاست که او در این زمینه نگرانی نداره، نگران قیمت بنزین نیست، نگران مسائل نیست، برای اینکه او فکر میکنه و احتمالا درست هم میگه، فکر میکنه که دامنه توجه ملی مثل خودش کوتاهه. 24 ساعت بعد اگه کار تموم شده همه فراموش میکنن. و نکته دیگر که خیلی نگران کننده است برای کسانی مثل ما اینه که وقتی که مردم آمریکا رای میدن هیچ وقت در مورد این مسائل نیست، همیشه در مورد مسائل داخل کشور است. بنابراین ترامپ خیلی نگران افکار عمومی نیست در مورد این جنگ و بعد خیلی هم به دل مشغلش ریاست جمهوری خودش هست، مسائل خودش هست و نه انتخابات میان دوره. براش مهم نبود. تو یه برام دلیل بیار که چرا براش مهمه. ببینید نباید که براش مهم باشه، ولی قطعا پیروزی جمهوری خواه در مجلس نمایندگان براش مهمه. بسیار خوب، چند تا سوال رو از حاضران برنامه بگیریم. جی سادنیک هستم از جروزالم سکیوریتی اند فورن افرز. سوال سریع میخوام بپرسم، تعریف کنترل تنگه هرمز شاید بعد مهم باشه، یک حضور نظامی فعال یا داشتن پایگاه در دو سوی تنگه، نابود کردن قابلیت ایران برای اینکه تهدید کنه تجارت دریایی رو. من فکر می‌کنم که باید این یه خود روشن بشه. متشکرم. هیچ کس نمیدونه که چند تا مین اصلا مین اونجا هست یا نه در تنگه. بعضی ها برآورد کردن 50 تا مین، بعضی ها میگن 100 ها، بعضی ها میگن 0. و ما خب توانمون در مین روبی خیلی کمه. شما میتونید که میدونید مین گذاری کنید، از جمله چیزهایی که اصلا با قایق‌ها شناورهایی که اصلا شکل ناو جنگی هم نیستن. بنابراین این داره به سود ایرانی عمل میکنه. این در واقع یک ابراز خصومت، کافیه که این خصومت رو ابراز کنن و کشتی‌های شرکت‌های کشتیرانی پاپس میکشن. و من مطمئن نیستم که راه حل اینجا چی باشه. باید کاری کنیم ایرانی ها به یه چیزی رو بپذیرن، توافق کنن، ولی خب باید یه چیز بهشون بدیم که باید توافق کنن. یعنی در واقع دارید شما اجازه میدین که از اون اخاذی کنن. متشکرم. سوال دیگر به جنگ نفکش ها اگه بخوایم نگاه کنیم، که شاید ما تنها سه نفری باشیم که جنگ نفکش ها رو به خاطر بیاریم. یک برداشت عمومی فراگیری بود که به دلیل مسائل ریسک و بیمه نفکش ها حرکت نمی کنن و بعد پرسنلشون رو کردن پرسنل آسیای جنوبی و اونا حاضر بودن که ریسک بکنن بعضن. و خب کشتی‌ها دوباره به حرکت افتادن. حالا در این مورد اینطور نشده. میخوام بپرسم که آیا هیچ تفاوتی هست در نگاه کشتی‌های شرکت‌های بیمه و کشتیرانی؟ برای اینکه خیلی شباهت داره، ولی خب اونجا کشتیرانی متوقف نشد. خب میدون اون رئیس جمهور خیلی قاطع بود، گفت چه اتفاقی میفته، گفت ما چی رو تحمل میکنیم، چی رو تحمل نمیکنیم و انتقام میگیریم. و شما فکر کنم بتونید برای تک تک سناریوها یک بیانیه از ترامپ پیدا میکنید، این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم، و این گمراه کننده است، برای اینکه زد و نقیزه و خب نمیشه که جان انسان ها رو به خطر انداخت. این وظیفه ما نیست. به نظر من اختلاف اصلی اینه. سوال دیگه؟ فرزین ندیمی هستم از مؤسسه واشنگتن. با توجه به نبود یک موفقیت سیاسی الان، به نظر شما از سرگیری خصومت ها چه شکلی خواهد داشت؟ از یک سو پرزیدنت ترامپ ابزارهای زیادی در اختیار داره که روی نظامی رو بیشتر کنه. معلوم است که حالا چه تأثیر سیاسی خواهد داشت و پاسخ نظامی ایرانی ها چه شکلی خواهد بود. فکر کنم ایرانی ها نشون دادن که این تمایل رو دارن که حتی زیرساخت های انرژی خودشون رو هم به خطر بندازن با زدن زیرساخت های انرژی دیگران. آقای رئیس جمهور ما دیسیپلین و شهامت و شفافیت لازم رو خواهد داشت، همونطور که دانیل گفت این یک چالشی است برای او، ولی من فکر کنم که پرزیدنت ترامپ میخواد که همه رو نامطمئن نگه داره نسبت به اینکه چه کار خواهد کرد. بنابراین از یک سو باید اراده زیادی از خودش نشون بده و از سوی دیگر میبینیم که رژیم ایران نشون داده که هم از خودش اراده و سرسختی نشون میده و هم حاضره که هر تعدادی که لازم باشه از مردم ایران رو سرکوب کنه، و خب این وضعیت بن‌بست کنونی رو ایجاد کرده. و من فکر میکنم که رئیس جمهور ما بر این باوره که طرف ایرانی زودتر تسلیم خواهد شد، وضعیت اقتصادیشون بن‌بستی که ایجاد شده برای تجارت و حصر دریایی که ایجاد شده، اینها وضعیت رو برای اونها غیر قابل تحمل خواهد کرد به اعتقاد رئیس جمهور ما. حدس من اینه که رژیم ایران نشون داده که آماده است که به سبوعیت متوسل بشه اگر لازم باشه، و این یعنی احتمالاً طولانی تر از زمانی که رئیس جمهور ما برآورد کرده دووم بیارن. و خب این برآوردهای پرزیدنت ترامپ موجب به نارضایتی های سیاسی در آمریکا هم شده. من با دانیل موافق نیستم که میگه پرزیدنت ترامپ نگران افکار عمومی آمریکا نیست. من فکرم پرزیدنت ترامپ خیلی نگران انتخابات میان دوره است و ارزیابی ایرانی ها و احتمالاً ارزیابی چینی ها اینه که هرچه آمریکا بیشتر با اسرائیل همسو بشه علیه جهان، این بهتره برای ایران و برای چین و روسیه. و فکر میکنم که غریزه اونها اینه که صبر کنن، وقت بخرن. حالا آیا این به معنی است که ما در یک بن‌بستی که تمام تابستون به طول میکشه گیر خواهیم افتاد؟ نمیدونم. من واقعا نمیبینم که هیچ کدوم از این دو طرف عجله‌ای داشته باشن. من در Foreign Affairs نوشتم که روسیه و چین شاید اصلا ترجیح بدن که آمریکا برای مدتی بسیار طولانی با ایران درگیر بمونه، برای اینکه این به نفع منافع چین و روسیه است. به نفع چین نیست. چینی ها 1.2 میلیارد دلار بشکه دارن و دارن به دیگران میفروشن. دانیل تو چه فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی چین اقدامی خواهد کرد که جنگ رو حل کنه؟ نه این موسیقی که البته که نه این نقشی نیست که چین ایفا کنه. چین به ایران کمک کرده که خودش رو تسلیح کنه و خب اونا در یک نقش منفی رو بازی میکنن و امیدوارم که پرزیدنت ترامپ این رو به شی جین پینگ همین حالا که ما اینجا هستیم مطرح کنه. ببینید به چیزی اشاره کردی و برای من یادآوری این بود. چی شد؟ تلفن من افتاد. میکروفونم تلفنم مهم است. به این چیز اشاره کردی که به نظرم خیلی مهمه و اون اینه که تصمیم گیری ایرانی ها و توصیه هایی که از دوستانشون در واشنگتن میگیرن اغلب خیلی مزخرفه و البته ما میدونیم که عوامل جمهوری اسلامی در واشنگتن کیا هستن. میدونیم که ایرانی ها به کی گوش میدن. یکی از چیزهایی که فکر میکنم آمریکایی هر دو حزب خیلی ضعیف هستن توش اینه که نمیفهمند که دشمنان ما در جهان خودشون به سر میبرند و اونطوری که ما رو میبینند واقعیت مبتنی بر این واقعیتی نیست که ما فکر میکنیم. حالا چه دموکرات باشیم چه جمهوری خواه هر کی که میخوایم باشیم، دشمنان ما یک دید خاص خودشون رو دارن از ساختار قدرت در آمریکا، اینکه رئیس جمهور چی براش مهمه چی براش مهم نیست. جان و من هر دو میریم به این جشنهای ایران در سازمان ملل با رهبران مختلفشون. رئیسی یا چه ندیدیم؟ نه من اینجا رئیسی رو ندیدم. من این چیز خوبی در مورد رئیسی نوشته بودم. تو در مقایسه با اونا خیلی کار درست خیلی دوست داشتنی هستی. اونا خیلی نه. خب وقتی باشون حرف میزنی خیلی روشنه که حرفت رو باور نمی کنن. چیزی که تو میگی رو باور نمی کنن. تو بهشون میگی نه نه ببین این فرد نظرش اینه درباره این سوال. اونا میگن نه نه نه من این رو میدونم برای که اون به من گفتن، اینجوری به من گفتن. حرفت رو باور نمی کنن و با این قضیه خیلی سخت میشه مقابله کرد. و وقتی که از عراقچی صحبت میکنی، از ظریف صحبت میکنی، اینا کسانی هستن که حرف میزنن، در روزنامه‌های خارجی مینویسن، یک مقدار جهانی تر هستن، منابع اطلاعاتی بیشتری دارن اگرچه بخشی از رژیم هستن. ولی وقتی که از سپاه صحبت کنی، اونا دیدگاهشون راجع به آمریکا خیلی منجمد هست که لزوماً با واقعیت ربطی و سنخیتی نداره و خب این تصمیم گیری اونها رو منجمدتر میکنه. در از ما هم این مشکل رو داریم. نه به معنی که ما نمیدونیم اونا دارن چی میگن، بلکه به معنی که ما فکر میکنیم که همه مثل ما هستن، فقط رنگ پوستشون فرق میکنه یا شکل کلاهشون فرق میکنه، مذهبشون فرق میکنه. نه نه نه اونا شکل ما نیستن. این افراد مثل ما نیستن. مردم ایران مثل ما هستن اما رژیم ایران مثل ما نیست. و اگه با اونا سرکار داشته باشی و فکر کنی که اونا شبیه ما هستن، در واقع برجام رو اینجوری مذاکره کردن، نتیجهش اینه که تو رو قلمبه میخورن. و خب الان این مشکل یک کسی مثل استیو ویتکافه، برای اینکه او فرق ایرانی و از روسی و از حزب الله رو نمیتونه تشخیص بده. این مشکل ماست. بگذاریم. خب این خیلی کمکی نکرد به سناریویی که شما مطرح کردید، ولی خب به مسائل دیگر پرداختیم. بسیار خب، سوال دیگری هم داریم؟ خیلی متشکرم از حضور شما. امیدواریم که بتونید در پندهای دیگر هم به ما ملحق بشید و متشکرم از حضور شما در این برنامه.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
5: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
6: من خودم که معتقدم شما دور ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
7: غلط میگن لسه برای که مثلا خوشحال کی بود توی فیلم خوابیون.
8: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
9: اصلا این کار نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: توانایی ساخت بمب رو داریم.
11: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی از استودیوی مال لندن. سرخط خبر کن. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه سی بی اس گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لاهه. دیوان بین المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد. بحران جدی در صنعت نفت ایران. وال استریت ژورنال گزارش داد تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت ناچار شده از نفتکش‌های شناور حتی مخازن فرسوده استفاده کند. در ادامه، استعفای مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده. رویترز میگوید کاخ سفید تولسی گابارد را مجبور به کناره‌گیری کرده.

0: همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمان زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده رفتار مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. آکسیوس به نقل مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونیم فکر میکنیم وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. آکسیوس همچنین به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته تا کنون پیشرفت چندانی حاصل نشده. شبکه خبری CBS گزارش داده همزمان با ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایرانه. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروزرسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در ثرو سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید خواهد ماند. ترامپ تاکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهمه. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقائی تاکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلافهای گذشته بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن و خواسته‌های واشنگتن را نامعقول توصیف کرد. در پی حضور تیم قطری در تهران برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش‌بینی شده. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تأکید شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و با رویکرد به گفته او مسئولانه به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. همزمان با تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار، شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی کشورهای منطقه را به حمله نظامی تهدید کردند. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه، درست. این وجود داره. درست. برای جمهوری اسلامی.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه من. امیر، روز بسیار شلوغی بوده هم در واشنگتن هم در خاورمیانه. سرنوشت مذاکرات اما هنوز مشخص نیست.
3: ببین سیما، اصلا الان کلمه مذاکرات یا بهتر بگیم واژه مذاکرات گویی تبدیل شده به یک پوششی برای آمادگی در مورد بقیه گزینه‌ها. حالا از هر دو طرف، همینطور که میدونیم در تمام این خبرهایی که در طول چند ساعت گذشته آمده، یک نقطه مشترک وجود داشته در مورد ایالات متحده، مانم این که پرزیدنت ترامپ داره به سمت استفاده از گزینه نظامی میره. بسیاری از کسانی که به هر حال میدونیم تعطیلاتی است در آخر هفته در ایالات متحده به نام مموریالز دی، اونها مرخصی هاشون رو گرفته بودن یا روزهای تعطیلشون بوده، به کار فراخوانده شدن. نیروهایی که در پایگاه‌های خارجی ایالات متحده بودن، اونها هم به محل مأموریت خودشون فراخوانده شدن. خود پرزیدنت ترامپ که میدونیم چقدر مسائل خانوادگی براشون مهم هستش، الان عروسی فرزند خودشون رو رها کردن و تصمیم گرفتن که این آخر هفته رو در کاخ سفید بمانند و بر روی مسائل ایران تمرکز بکنن. اینها همه داره هول و هوش این میچرخه که تصمیم بزرگی قراره که گرفته بشه از طرف کاخ سفید. از اون ور خط قرمزهای ایالات متحده رو حداقل مقامات ایرانی مرتبا در این مصاحبه‌های مختلف و اظهار نظرهایی که کردند دارن بر روی اونها هی فشار میارن که نه، ما امکان نداره راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنیم، ما راجع به مسائل دیگری داریم صحبت می‌کنیم. در صورتی که نه تنها پرزیدنت ترامپ، بلکه سخنگوی کاخ سفید و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به روشنی بیان کردند مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از اولویت‌های اصلی است. اورانیوم‌های غنی شده بسیار مسئله است برای ایالات متحده، اونها یا باید از بین برن یا باید از ایران خارج بشن. و از همه مهمتر مسئله تنگه هرمز که مارکو روبیو هم بهش اشاره کرد، گفت جمهوری اسلامی نمیتونه حتی فکر بکنه به این که ما میخواد بیاد یک زمانی از تنگه هرمز برای خودش درآمدزایی بکنه یا عوارض بگیره. هر گونه صحبت دیپلماتیک رو به طور کامل از بین خواهد بردش. یک گزارشی رو اکسیوس داده که از یک تصویر کلی رو میده از آن چیزی که در ذهن پرزیدنت ترامپ داره میگذره، اینکه او خسته شده، اطرافیانش و نزدیکانش گفتن او دیگه حوصله‌اش داره سر میره، در این فکر هستش که با یک حمله بسیار قاطع یا با یک اقدام بسیار قاطع یک پایان تاریخی رو برای خودش بسازه. از اون ور گزارش دیگری اومده بود که آقای ترامپ برگشته به کاخ سفید ساعتی گذشته و کار خودش رو در کاخ سفید آغاز کرده. از اون بر طرف ایرانی با پیام‌های هشداری که داره سپاه پاسداران به منطقه میده، میگه اگر این بار دیگه اقدام نظامی علیه ما صورت بگیره، فقط دامنش به منطقه نخواهد بود، دامنش فراتر خواهد رفت. و از سوی دیگر اسماعیل بقایی میاد میگه که نه، ما مشخصا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم و این مذاکرات داره مسائل دیگر رو در بر میگیره. اصلا مذاکرات بر سر چه بوده؟ مذاکرات بر سر این بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح شده و اینکه سرنوشت اورانیوم با غلظت بالا چه خواهد شدش. حالا مسئولین جمهوری اسلامی دارن اون رو به گونه دیگری نشون میدن. اصراری که دارن بر مسئله ای که دارایی های بلوک شده جمهوری اسلامی مسئله حاشیه ای نیست و بعد آزاد شه، میدونیم در گزارش دیگری که وال استریت ژورنال هم آورده بود مشخصا اشاره شده بود که تمام انبارهای نفتی جمهوری اسلامی پر شده و تأثیر مستقیمی داشته بر روی صادرات نفتی جمهوری اسلامی این انبارها و باید مشخصا دیگه کاهش پیدا بکنه صادرات نفتی جمهوری اسلامی با توجه به اون محاصره دریایی هم که ایالات متحده اونجا داره. تمام اینها داره به ما یک جنبندی رو میده. جمهوری اسلامی از همه طرف در فشار، از نظر نظامی، از نظر روحی و از نظر اقتصادی. ایالات متحده که دست بالا رو داره، هر دو گزینه رو داره، بخواد مذاکرات رو میبره جلو، اگرم بخواد برسه به سمت گزینه نظامی، مثل امروز که نشست آقای ترامپ با بزرگترین و مهمترین تیم امنیتی خودش صحبت که در پشت درهای بسته، تصمیمات ویژه رو خواهند گرفت.
0: ممنون است همکارمون امیر گیتی با آخرین جنبندی از آخرین تحولات. و اما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، با تحلیل این اوضاع همراه ماست. جناب قائدی وقتتون بخیر. اگه مذاکرات شکست بخوره و درگیری نظامی دوباره آغاز بشه، سناریوی نظامی چطور پیاده خواهد شد؟ چه اهدافی ممکنه تو اولویت حملات آمریکا قرار بگیرن؟ اسرائیل چه نقشی خواهد داشت؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. اولا که من امیدوارم که این اتفاق نیفته و مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه پیش بینی هایی که میشه اینه که این بار آمریکا اگر که ضربه بخواد بزنه، جدیتر قویتر از ضربه قبلیه و ممکنه که در این میان ایران آسیب بیشتری رو ببینه. اما در خصوص اهداف اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که چند موضوع وجود خواهد داشت. یکی این که آقای ترامپ تلاش میکنه که نحوه محاسبه سود و زیان در تهران رو تغییر بده و علاوه بر اون محاسبه کننده ها رو هم تغییر بده، به این مفهوم که احتمالاً بر اساس اون گفته هایی که خود آقای ترامپ در گذشته داشته و بر اساس نشانه هایی که اسرائیلی ها در طول چند هفته گذشته بروز دادن، این بار صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی، چاه‌های نفتی، صنایع فولاد، اون بخشش که آسیب ندیده و زیر ساخت ها جز اهداف اولیه خواهد بود، در حالی که در سری قبل آمریکا تمرکزش بیشتر بر اهداف نظامی بود و یک بخش بسیار زیادی از اونها رو مورد حمله قرار داده و بهشون آسیب جدی زده و حذف کرده. موضوع دوم در خصوص محاسبه کننده ها یا رهبران خواهد بود. به نظر میرسه آقای ترامپ از مذاکرات فعلی خسته شده، به این وضعیت ناامید است که به نتیجه برسه. ممکنه که تلاش کنه که تیم مذاکره کننده رو در سطوحی حذف کنه برای اینکه کسایی سر کار بیان که امید این رو داشته باشه بتونه با اونها توافق متفاوت و جدیدی انجام بده. بعد از این هم یکی از موضوعاتی که برای آمریکا بسیار مهمه، موضوع تنگه هرمز، احتمال زیاد اهدافی در اون خصوص مورد حمله قرار خواهد گرفت، مثلا مراکز موشک‌های ساحل به دریا، مراکز نگهداری و تولید پهپاد در اون در واقع نوار ساحلی و در واقع قایق‌های تندرویی که در اون منطقه هستن. و در نهایت اینکه آمریکا تلاش خواهد کرد که از طریق استفاده از اسکورت کشتی‌ها بتونه مسیر تنگه هرمز رو باز کنه. و با توجه به تحولاتی که در شورای امنیت داریم، یعنی فرانسه پیشنویس قطعنامه که آماده کرده، این احتمال وجود داره که آمریکا این بار همراه با متحدینش در این موضوع تنگه هرمز بخواد عمل کنه. با توجه به اینا من فکر میکنم که چون شروع بازی‌های جام جهانی 19 روز از امروز هست، آمریکا احتمالاً حملاتی که بکنه حملات گسترده اما بسیار شدید و از نظر زمانی محدودی خواهد بود، برای که قبل از شروع میزبانی جام جهانی بتونه شرایط رو به نفع خودش تغییر بده.
0: تغییر موضع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، چرا بعضی که بیشتر از تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی حمایت میکردن

0: تره، حمله ای که به نیروگاه هسته ای برکت شد و این یک تشدید تنش به شکل بسیار مهم و جدیه. علاوه بر این کشورهای مثل قطر که الان یک هیئتی رو اعزام کردن و در ایران اون هیئت حضور داره، به شدت نگران آسیب دیدن زیرساخت‌هاشون از طریق حمله متقابل جمهوری اسلامی هستند. قطر اگر که زیرساخت‌های گازیش آسیب ببینه بین 3 تا 5 سال طول می‌کشه که بتونه اینها رو بازسازی کنه و این یک فاجعه نه تنها برای قطر بلکه برای بسیاری از مصرف کنندگان گاز خواهد بود. و در نهایت اینکه آقای آسم منیری که در تهران حضور داره یک قرارداد دفاعی مهم با عربستان داره و نیروهاش رو هم بخشش رو در عربستان مستقر کرده. هیچ عربستان و پاکستان تمایلی به این نداره که در صورت حملات احتمالی ایران به عربستان بخوان که با ایران مقابله به مصر کنن و سطح تنش به پاکستان هم برسه این بار.
1: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. نخستین خبر کوتاهمون از ایران احتمال از سرگیری درگیری رو تایید میکنه. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران به غرب کشور لغو شده و تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارد. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت است. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از توقف 6 ساله سهمیه بیمه کارگران این صنعت در اوج رکود مسکن انتقاد کرد. میثم زلقی گفت طرح‌های قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوه سازان سنگین‌تر می‌کند شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داده. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی می‌گوید خشکسالی‌های آینده طولانی‌تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه در گفتگو با ایلنا هشدار داده به منظور مقابله با بحران آب در تهران و دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود، زیرا طی 2 دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه‌ریزی مناسب در این شهرها ساکن شدند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالاهای اساسی در ایران ادامه دارد. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین، صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران نه تنها در حوزه خرید سوخت بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در بسیاری از شهرها صف‌های طولانی تشکیل می‌شود.

0: شهروندی هم با ارسال پیام صوتی از کمیجان از کمبود آرد و نان انتقاد میکنه.
1: از عراق شهرستان کمیجان پیام میدم. واقعا وضعیت نونوایی خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
0: دیوان بین المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی تایید کرد حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقابل نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل یابی قرار دارد.

0: 10 قاضی از 14 قاضی دیوان به اون رأی مثبت دادن. رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد تایید حق اعتصاب با استقبال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری همچنین کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور مواجه شده. در حال است که جمهوری اسلامی عملا هر اعتصاب مستقل رو اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی میدونه. برای بررسی این خبر همکارم روزبه بلهری از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. روزبه، از اهمیت رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی لاهه در مورد حق اعتصاب برامون بگو. اینکه چه تأثیری میتونه روی استانداردهای حوزه کار بگذاره؟
1: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب این رأی در شرایطی صادر شد که بلوش 2.5 سال پیش از طرف شورای حکام سازمان بین‌المللی کار از این دیوان خواسته شده بود تا نظر خودش رو در این مورد، در این مورد که آقایا مقابل نامه شماره 87 این سازمان شامل حق اعتصاب میشه یا نه رو مطرح بکنه. خب کارفرمایان مخالفت میکردن و میگفتن که در این مقابله نامه اشاره‌ای به اعتصاب نشده. خب ما میدونیم که سازمان بین‌المللی کار بر اساس سه‌جانبه‌گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی این که این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. خب مقابله، بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده ولی برخی از کشورها نه و شماری از کشورها هم اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران.
0: در مورد ایران، رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی لاهه تا چه اندازه میتونه به نفع کارگران عمل بکنه؟
1: خب در وهله اول این رو در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابله نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکل یابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوب سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکل یابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه، همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته و این دست از کار کشیدن یعنی چه؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه. این رأی میتونه شرایط رو برای سازمانهای حقوق بشری و همینطور تشکلهای کارگری که تا به حال یعنی در جهان که حمایت خودشون رو از کارگران در ایران نشون دادند، شرایط رو مهیا بکنه برای اینکه بتونن شکایت بکنن و از طریق سازمان بین‌المللی کار جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن برای تشکل یابی کارگران که اجازه داده بشه، یعنی بتونن تشکل یابی مستقل داشته باشن و همینطور بحث اعتصاب.
0: ممنون از تو همکارمون روزبه بلهری که از واشنگتن همراه ما بودی. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی الهه، دیوان بین المللی دادگستری حق اعتصاب را تأیید کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور، حتی مخازن فرسوده شده. همزمان کارشناسان هشدار دادند با پر شدن کامل ذخایر نفتی ایران، جمهوری اسلامی ممکنه مجبور بشه بعضی چاهای نفتش رو تعطیل کنه و این موضوع میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کنه. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید در حال حاضر برآورد میشود فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و جمهوری اسلامی در حال استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده است.
2: واقعیتش اینه که همونطور که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم‌های نفتی، بی اثر کردن اون تحریم‌ها، سال‌ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته، که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتاً میگن، چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده، ولی هیچ موقع نیامده این رو به هر حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده، ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام، به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن، یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیستش.
0: مارک روته، دبیر کل ناتو، در نشست وزیران خارجه ائتلاف آتلانتیک شمالی در سوئد گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز میتونه پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشه. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتونه مسیر توافق را از بین ببره. نشست وزیران خارجه ناتو روز جمعه پایان پیدا کرد.
3: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
4: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رئیس جمهوری مکزیک از اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا علیه راول کاسترو، رهبر پیشین کوبا، انتقاد و آن را اقدام مداخله جویانه واشنگتن توصیف کرد. آمریکا راول کاسترو، برادر 94 ساله فیدل کاسترو، را در ارتباط با سرنگونی مرگبار دو هواپیمای ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار داده، موضوعی که موجب گمان زنی ها در مورد احتمال عملیات دستگیری و انتقالش به یک دادگاه آمریکایی را مطرح کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته به جا گذاشته و گفت شمار مجروحان این حمله نیز 39 نفر است و وضعیت برخی وخیم گزارش شده. پوتین افزود 15 نفر هم مفقود شدند. عملیات جستجو برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی درباره این خبر اظهار نظری نکردند. روزنامه نیویورک پست اعلام کرد یک شهروند عراقی 32 ساله به نام محمد باقر صدداود سعدی که گفته می شود تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، به اتهام طرح ترور ایوانکا ترامپ بازداشت شده. این رسانه افسود متهم در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، روز جمعه از سمت خود کناره گیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم رو مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرد. او که استعفایش از تاریخ 3 ژوئن اجرایی خواهد شد، در نامه استعفای خود که در ایکس منتشر کرد، از ترامپ به خاطر فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیار او گذاشت تشکر کرده. این در حالیه که رویترز در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شده کاخ سفید گابارد رو مجبور به کناره گیری کرده. آرون لوکاس، معاون مدیر اطلاعات ملی، از سوی ترامپ به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شد. حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیر متعارف برای آبراهام ویلیامز، همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرده. در پیام منتشر شده از سوی این سفارتخانه علاوه بر آرزوی سلامتی برای آبراهام ویلیامز، اظهارات سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشنگتن با اسرائیل مطرح شده. در این پیام ادعا شده گابارد در برخی موارد مواضعی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در تضاد بوده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. کنارگیری تولسی گابارد از ریاست اطلاعات ملی آمریکا تو این مقطع زمانی چه اهمیتی داره، به ویژه با توجه به گزارش‌های درباره اختلاف او با سیاست‌های دونالد ترامپ؟ این تغییر چه تأثیری میتونه روی سیاست‌های واشنگتن در قبال بحران‌های بین‌المللی به ویژه ایران بگذاره؟
5: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. شما به گونه‌ای در نامه‌ای که جمهوری اسلامی منتشر کرده به جای نقل زدید که به نظر می‌رسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینو، مثل خانم پاملا و تمام کسانی که به نوعی مخالف نگاه‌های آقای ترامپ بودن، ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رای میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است و در اصل ما با این تضاد روبرو هستیم بین دو کاندیدای حزب دموکرات. از یک سو هم فراموش نکنیم که ایشون در موقعی که این مسائل رو اعلام میده با پوزش ایشون یه تیشرت منتشر کرده بود و به فروش میرفت که در اون تیشرت نوشته بود به جانهای از دست رسته فکر بکنید و جنگ با ایران رو پیش نکشید. فاجعه های جنگ عراق، افغانستان و لیبی نشون میده که یک بار این مسئله باید برای همیشه کنار گذاشته بشه و این جنگ موضوع اصلی است که نباید به اون پرداخت. و حالا گفته میشه که
0: اگه اجازه بدین برگردیم به واکنش غیر معمول سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان به استعفای خانم گابارد. اشاره به اختلافات او به کاخ سفید چه پیامی داره؟
5: در اصل داره این پیام رو به کاخ سفید میده که شما در بین کابینه خودت و بین کسانی که در کابینه نقش دارن و آمریکایی ها هیچ گونه پیوندی با مسئله جنگ و پشتیبانی از جنگ ندارید و این جنگی که با ما آغاز کردی در مسیری بوده که این مسیر همونگونه که به نام ها هم اشاره شده عملیات خشم حماسی و یا مسائل دیگر و یا تازگی هم بخش ساعت آزادی رو مطرح کردن و میگه که این سفارت جمهوری اسلامی وقتی داره از این مسئله عنوان میکنه خانم گابارد رو در اصل به گوشه‌ای میذاره که در اون گوشه نشون میده که ایشون فقط به خاطر خط قرمزهای آقای ترامپ نبود که استعفا داده یا فقط بیماری همسرش، بلکه باورهای اوست که فرصت داده که او استعفا بده پیش از اینکه اخراج بشه. اختلافی که ایشون با رئیس CIA داشته، گرچه از نظر سازمانی قرار بوده رئیس CIA زیر نظر ایشون باشه، ولی آقای رتکلیف و دیگران اصلا به ایشون اعتنایی نمی کردن. FBI گرفته تا CIA اصلا حرف ایشون رو نمی خوندن، برای اینکه خودی نمی دونستن ایشون رو. به این ترتیب جمهوری اسلامی خواسته یک بار دیگر توپ رو بندازه به زمین آمریکا و بگه که شما هم با هم متحد نیستین و از این فرصت به نفع خودش بهره بگیره و مسائل تبلیغاتیش رو پیش ببره.
0: سپاس از همراهیتون جناب گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا با ما بودین. یک دریاچه نمکی در عربستان پس از بارش‌های بهاری بار دیگه پر آب شده، حالا به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی این کشور تبدیل شده. گزارش همکارم فرزیا ثابتی.
6: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع، یکی از بزرگترین دریاچه‌های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می‌رود. تتشکل هذه
7: البحيره، این دریاچه تقریبا هر سال شکل میگیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش‌هایی که در ماه‌های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر میرسه.
6: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
0: سپاس از همراهیتون. هفته صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران با شما خواهیم بود. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS از احتمال آماده سازی آمریکا برای حمله گفت.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

0: کارخونه لاستیک کرمان که بالای 3000 نیرو داره نصف نیروهاش رو تعدیل کرده. 3 شیفت رو تبدیل کرده به 1 شیفت شب و علت را مصرف انرژی عنوان کردند. ولی در واقع نبود مواد اولیه و بسته بودن تنگه هرمزه که مانع واردات شده.
1: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کردند. بعضی‌هاشون هم چند ماهه که حقوق ندادن. مهماندار هواپیما و خلبان میشناسم که دارن اسنپ کار میکنن.
2: در اقتصادهایی که به هر حال یک سازوکار مثبتی برش حاکمه و البته دارای حکمرانی شایسته و یک شفافیت، پاسخگویی و در چارچوب منافع ملیه، ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد به کجا میره. منتها در مورد حاکمیتی که الان در ایران بر سر کاره و سپاه پاسداران سیطره داره بر کلیه اوضاع، اهم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، طبیعی است که هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد یا بداند چه اتفاقی میفته و تا کی این وضعیت ادامه پیدا کند. در مورد بازار کار هم باید توجه داشته باشیم که ما شاهد اخراج های دست جمعی هستیم. همزمان به شاهد این هستیم که حقوق ها معوقه است، پرداخت نمیشه یا قطره چکانی پرداخت میشه و افزون بر این حقوقایی که پرداخت میشه کفایت تورم رو نمیکنه. بنابراین کارگر، کارمند، نیروی کار مخیر شده بین بیگاری، یعنی اینکه مجانی کار کند برای کارفرما هم از دولتی یا غیر دولتی، یا بیکاری. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای رسمی کار هم الان به کناری گذاشته شده. بنابراین نیروی کار ایران در دو عرصه حقیقی و البته حقوقی باخته و ثمره این رو ما میبینیم در اینکه ناکارآمدی بیشتر میشه و این نیروی کار، یعنی مهمترین عامل تولید در ایران، از کار میفته و بقیه عرصه‌های تولید و البته اقتصادی هم طبیعتاً دچار کاستی‌ها و سستی‌های بسیار گسترده‌ای خواهند شد. در شرایط فعلی البته خود حاکمیت هم برنامه‌ای ندارد و نداشته است برای بهبود بازار کار یا نیروی کار ایران. اون چه بوده اینه که اختصاص بدهد منابع اقتصادی رو به اون اولیگارش های حاکم و از جمله سپاه پاسداران. بنابراین ما میبینیم در حالی که وضعیت مردم در حال خانه خرابی است، اونها دارن در واقع اوضاع احوال سپاه رو بهتر میکنن. خب این از چارچوب اقتصادی سیاسی، یعنی انتقال منابع از مردم به سپاه پاسداران و در نتیجه نمیشه انتظار بهبودی رو داشت.
3: بنیامین نتانیاهو همچنان به فشار بر ایالات متحده برای بازگشت به گزینه نظامی فشار میاره. بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی کانال 11، ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ هنوز به مذاکرات به تهران فرصت محدودی را داده، اما همزمان موضع بسیار سختگیرانه‌ای در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده، در حالی که می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم همچنان سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش نشون میده. به گفته منابع اسرائیلی، مسئله اصلی در مذاکرات کنونی سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران هستش. بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای غنای 60% همچنان در ایران هستش که این تهدید بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اسرائیل به نظر میاد و هم موضوعی هستش که ترامپ اون را خط قرمز خودش عنوان کرده. طبق این گزارش، رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش و در اسرائیل هم از این موضوع کاملا استقبال میشه و مسئله خروج اورانیوم غنی سازی شده و پایان برنامه هسته‌ای ایران کاملا خط قرمز اسرائیل هستش.
4: اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علنا میگوین و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین های خلیج فارس است و اینها نگرانی هاست و الان اختلاف نظر شدید شده بین اسرائیل و ایالات متحده، ولی تا هنگامی که آقای ترامپ اجازه رو صادر نکنه اسرائیل صلاح نمیدونه که خودش به تنهایی وارد معرکه بشه. بنابراین از دیدگاه اسرائیل هر اندازه که تأمل بشه و فرصت دیگری به حکومت ایران داده بشه، فردا باید بهای بسیار سنگینتری رو پرداخت که بتونن به هدف خودشون که همانا براندازی حکومت ایران هست نائل بشن. اسرائیل الان فشار میاره، حد اکثر فشار رو بر سر از همه شیوه ها و همه راه ها که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که صرف کردن بسه، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، زودتر اقدام بکنید و زودتر مردم ایران نجات پیدا کنن و مردم کشورهای منطقه رهایی پیدا کنن و آرامش و سکون دوباره برقرار بشه.
5: سال گذشته در شهریور ماه، ماه سپتامبر، اعلام شد که یکی از افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده در دانمارک علیه او اعلام جرم شد از سوی دولت آلمان و همونجا بازداشت شد در شهر آرهوس و او خودش موافقت کرد که با توجه به که دولت آلمان هم درخواست استرداد او رو کرده بود بیاد و در آلمان محاکمه بشه. نامش علی اعلام شد که با نام مخفف اختصاری فامیلیش هم اس نوشته شده بود که 54 سالش هست الان و همون موقع مظنون به همکاری با سپاه پاسداران بود و اعلام شد که چندین بار به آلمان سفر کرده بوده برای اینکه شناسایی بکنه اهدافی رو که متعلق به یهودیان و اسرائیل بود. حالا دادستان کل در آلمان علیه او اعلام جرم کرده، یعنی دادستان به این نتیجه رسیده که این شخص به همراه یک دیگر از هموطنان خودش، یعنی خب علی در واقع ملیت افغانستانی رو داره و همچنین پاسپورت دانمارکی رو داره، به همراه یک شهروند افغان دیگه تلاش میکردن که اطلاعات رو در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان و آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان اطلاعات رو جمع آوری بکنه و حالا دادستان کل در آلمان میگه که اونها میخواستن این اطلاعات رو جمع آوری بکنن تا اینکه طرح‌های ترور و همچنین آتش‌سوزی انجام بشه در آلمان و حتی یکی دیگر از مأموریت‌هایی که به این دو نفر داده شده بوده جمع‌آوری اطلاعات از یک در واقع فروشگاه و رستوران متعلق به یهودی‌ها بوده که این هم در دستور کارش بوده و حالا قرار هستش که محاکمه‌شون آغاز بشه در آلمان و به این ترتیب این موضوع حالا می‌بینیم که با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی در آلمان مواجه شده. خیلی ها در رسانه های آلمان الان این موضوع رو مطرح میکنن و میگن که یادآور ترورهای قبلی هستش که جمهوری اسلامی در آلمان انجام میده، مثل ترور در رستوران میکنوس و همچنین دولت آلمان رو سرزنش میکنن در رسانه ها که نفوذ رژیم جمهوری اسلامی و ملاها رو در آلمان دست کم گرفتن، کوچک نمایی کردن و حالا اگر چنین اقدامی بیفته، یعنی اینکه علیه مردم آلمان این اتفاق افتاده. همچنین یکی دیگر از مواردی که در رسانه‌ها دیدم که بهش اشاره شده این مسئله است که خب مقامات آلمانی گفتن که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، ولی رسانه‌ها میگن هست، برای اینکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اگر علیه یهودیان و این دو شخصی که افراد با نفوذی هم هستند علیه اونها اقدامی انجام بده، یعنی علیه آلمان انجام شده و آلمان و مقامات این کشور باید از این موضوع درس عبرت بگیرن و متوجه باشن که جنگ جمهوری اسلامی با جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ آلمان هم محسوب میشه.
6: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدرال فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال یک ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله‌های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می‌کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
16: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
17: من خودم که معتقدم شما دو ترو فاند کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
18: غلط میگن اسرائیلی هم تو خوشحال چی بود توی فیلم پاپیون.
19: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
20: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سیله سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: توانایی ساخت بمب رو داریم.
22: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
23: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
24: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

شنبه دوم خرداد، بیننده رخدادهای ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبر. همسامان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه سی بی اس گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لاهه. دیوان بین‌المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد. جنگ نفتی واشنگتن و تهران. وال استریت جورنال گزارش داد مخازن نفت ایران در آستانه پر شدن کامل و صادرات آن در یک قدمی توقف است. در ادامه، کنارگیری مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده از سمت خود، تولسی گابارد، دلیل این تصمیم را بیماری همسرش عنوان کرد.

0: همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمان زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده رفتار مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: اکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. اکسیوس همچنین به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته تاکنون پیشرفت چندانی حاصل نشده. شبکه خبری CBS گزارش داده همزمان با ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه از حملات نظامی علیه ایرانه. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروز رسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در ثرو سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید خواهد ماند. ترامپ تأکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهمه. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلاف میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقائی تأکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای گفت جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن و خواسته‌های آمریکا را نامعقول توصیف کرده. در پی حضور تیم قطری در تهران، برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تأکید شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و با رویکرد به گفته او مسئولانه به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. همزمان با تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده، شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی کشورهای منطقه را به حمله نظامی تهدید کردند. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش بس را نقض می کند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم. یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی می افته، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه درست. این وجود داره درست. برای جمهوری اسلامی.
0: بار دیگه همراه میشیم با همکارم امیر گیتی در استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. امیر، امروز همونطور که بیشتر هم اشاره کردی روز بسیار شلوغی بوده، میتونی یه جمع‌بندی از آخرین تحولات و تبعات اون به ما بدی؟
3: ببین سیما، مشخصا آن چیزی که در طول این ساعات گذشته ما داشتیم میدیدیم این بوده که با اینکه در مذاکره باز دیپلمات‌ها دارند حالا صحبت میکنند، اونور رایزنی ها داره از سوی کشورهای منطقه صورت میگیره، رئیس ارتش یا فرمانده ارتش پاکستان وارد ایران میشه، تیم قطری وارد ایران میشه، میره صحبت میکنه، اما از اون ور گویا در پوشش این مذاکرات هر دو طرف دارن هم آماده میشند برای گزینه نظامی، هم آماده میشند از اون ور برای تقابلات دیگر. یعنی وقتی که صحبت‌های آقای ترامپ رو نگاه می‌کنیم ما در طول 24 ساعت گذشته، نشونه از آرام شدن در آقای ترامپ نمی‌بینیم. این دقیقاً در گزارش آکسیوس هم آمده که آن چیزی که در ذهن آقای ترامپ داره می‌گذره این هستش که دیگه خسته شده، دیگه داره وقت زیاد از طرف جمهوری اسلامی طرف میشه، آن خواسته هایی رو که داشته تا الان جمهوری اسلامی به اونها پاسخ روشنی نداده و مرتبا هم داره درخواست های قبلی خودش رو جمهوری اسلامی تکرار میکنه، بنابراین میلش به سمت گزینه نظامی داره بیشتر میشه. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در صحبتی که با آقای نتانیاهو داشته، حتی از آقای نتانیاهو درخواست میکنه که زمان بیشتری به دیپلماسی بده، اما الان در روز جمعه میاد مینشینه با تیم امنیتی خودش در پشت درهای بسته با هم صحبت میکنن. جی دی ونس اونجا بوده، رادکلیف اونجا بوده، پیت هگزد اونجا بوده و راه حل‌ها یا راهکارهایی رو در صورت شکست مذاکرات در نظر میگیرند که اگر مذاکرات با آن نتیجه‌ای که ایالات متحده میخواد برسه نرسید، چگونه میخوان از گزینه نظامی استفاده بکنن. پیشتر هم داشتیم در گزارش آکسیوس که آقای ترامپ به دنبال یک برخورد قوی است که بتونه به صورت تاریخی با یک پایان بندی تاریخی و محکم این ماجرا رو تمام بکنه. همونجوری که در نیویورک اشاره کرد، وقتی در نیویورک داشت آقای ترامپ صحبت میکرد گفتش که این ماجرا رو به زودی تمام شده ببینید، جمهوری اسلامی دیگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و اونها توانایی رو نخواهند داشت، ما اون رو از بین بردیم. روزی نیستش آقای ترامپ این رو تکرار نکنه، روزی نیستش آقای ترامپ یا یه نفر از اعضای کابینه آقای ترامپ این رو نگن که جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و اون تکلیف اورانیوم با غلظت بالا غنی سازی شدم کاملا مشخصه، یا باید از ایران خارج بشه یا باید نابود بشه. اصلا از این دو اصلش ایالات متحده به هیچ عنوان پا پس نخواهد گذاشت، خط قرمزی است که از روز اول هم مشخص کرده. از سوی دیگر یک نکته دیگر هم اشاره شده به اون بارها و بارها در طول روز گذشته و اون هم تنگه هرمز است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده، گفته این که اصلا جمهوری اسلامی فکر بکنه یا این رو بیاره تا تفکر خودش که بخواد از کشتی هایی که دارن از تنگه هرمز رد میشن، از اون آبراه رد میشن، عوارض بگیره، هر گونه صحبت دیپلماتیکی رو به مشکل برمیخوره. بعد ما نمیتونیم مثلا همچین اجازه ای رو بدیم. از سوی دیگه تام کاتن اومده خطاب قرار داده وزیر خزانه داری ایالات متحده رو، گفته بهتر تحریم هایی بذاریم بر روی هر کشوری که به هر ترتیبی میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه یا همراهی بکنه در عکس عوارض از کشتی که میخوان از عبور بکنن. میدونیم که یک گزارشی بود که عمان امکان داره که بخواد با جمهوری اسلامی همکاری هایی در این زمینه بکنه. تام کاتن گفته میخواد قانونی رو اصلا در این زمینه بیاره و مشخصا تحریم هایی را ایالات متحده بذاره بر روی هر کسی که داره به نوعی با جمهوری اسلامی همراهی میکنه. از اون سو زبان سخن جمهوری اسلامی هم داره دیگه از سمت مذاکره تبدیل میشه به یک زبانی که اگر خواستای ما انجام نشه کشورهای منطقه را تهدید میکنیم. حتی سپاه پاسداران گفته دامنش دیگه این بار به کشورهای منطقه نیست، ممکنه فرامنطقه ای هم باشه. از سوی دیگر اسماعیل بقایی اومده گفته که به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه که دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی قسمتی نیست شما بخوایم بگیم بخش جزئی یا کناری مذاکرات است، بخش اصلی است. خب نشان از آن هستش که جمهوری اسلامی در چه شرایط اقتصادی داره در حال حاضر دست و پنجه نرم میکنه با اون و خیلی مایل به این هستش که زودتر الان تکلیف مسائل اقتصادیش رو مشخص بکنه. از سوی دیگر در گزارش سی بی اس نیوز هم آمده بود مرخصی های آخر هفته با توجه به تعطیلات آخر هفته در آمریکا لغو شده، بسیاری از کسانی که در ماموریت بودن در پایگاه منطقه به کار خودشون بازگردانده شدن. آقای ترامپ هم مراسم عروسی فرزند خودش رو نمیره. خبر دیگری هم در نیویورک پست بود که یک کسی که رابطه ای داشته با سپاه پاسداران رو دستگیر کردن به دلیل اینکه داشته تلاش میکرده برای ترور دختر آقای ترامپ. همه این مسئله کنار هم بذاریم، اوضاعی نیستش که بخوایم به مذاکرات چندان خوشبین باشیم مگر اینکه اتفاق دیگری بیفته.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید آمریکا اگر این بار حمله کند بسیار جدیتر و نقاطی در تنگه هرمز نیز هدف خواهند بود.
4: که من امیدوارم که این اتفاق نیفته و مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه پیشبینی هایی که میشه اینه که این بار آمریکا اگر که ضربه بخواد بزنه جدیتر قویتر از ضربه قبلیه و ممکنه که در این میان ایران آسیب بیشتری رو ببینه. اما در خصوص اهداف اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که چند موضوع وجود خواهد داشت. یکی این که آقای ترامپ تلاش میکنه که نحوه محاسبه سود و زیان در تهران رو تغییر بده و علاوه بر اون محاسبه کننده ها رو هم تغییر بده، به این مفهوم که احتمالاً بر اساس اون گفته هایی که خود آقای ترامپ در گذشته داشته و بر اساس نشانه هایی که اسرائیلی ها در طول چند هفته گذشته بروز دادن، این بار صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی، چاه‌های نفتی، صنایع فولاد، اون بخشیش که آسیب ندیده و زیر ساخت‌ها جز اهداف اولیه خواهد بود، در حالی که در سری قبل آمریکا تمرکزش بیشتر بر اهداف نظامی بود و یک بخش بسیار زیادی از اونها رو مورد حمله قرار داده و بهشون آسیب جدی زده و حذف کرده. موضوع دوم در خصوص محاسبه کننده ها یا رهبران خواهد بود. به نظر میرسه آقای ترامپ از مذاکرات فعلی خسته شده، به این وضعیت ناامید است به نتیجه برسه. ممکنه که تلاش کنه که تیم مذاکره کننده رو در سطوحی حذف کنه برای اینکه کسایی سر کار بیان که امید این رو داشته باشه بتونه با اونها توافق متفاوت و جدیدی انجام بده. بعد از این هم یکی از موضوعاتی که برای آمریکا بسیار مهمه، موضوع تنگه هرمز، احتمال زیاد اهدافی در اون خصوص مورد حمله قرار خواهد گرفت، مثل مثلا مراکز موشک‌های ساحل به دریا، مراکز نگهداری و تولید پهپاد در اون در واقع نوار ساحلی و در واقع قایق‌های تندرویی که در اون منطقه هستن. و در نهایت اینکه آمریکا تلاش خواهد کرد که از طریق استفاده از اسکورت کشتی‌ها بتونه مسیر تنگه هرمز رو باز کنه. و با توجه به تحولاتی که در شورای امنیت داریم، یعنی فرانسه پیشنویس قطعنامه که آماده کرده، این احتمال وجود داره که آمریکا این بار همراه با متحدینش در این موضوع تنگه هرمز بخواد عمل کنه.
0: چند خبر از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده. تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند.

0: شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داد. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی میگوید خشکسالی های آینده طولانی تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه در گفتگو با اینا هشدار داده به منظور مقابله با بحران آب در تهران و دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود، زیرا طی دو دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه‌ریزی مناسب در این شهرها ساکن شدند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالاهای اساسی در ایران شدت پیدا کرده. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین، صف‌های طولانی در جایگاه سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران، نه تنها در حوزه خرید سوخت، بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صف‌های طولانی تشکیل می‌شه.
1: صف ممتنه.

0: دیوان بین المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی تایید کرد حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقابل نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد. 10 قاضی از 14 قاضی دیوان به آن رأی مثبت دادند. رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد تایید حق اعتصاب با استقبال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری همچنین کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور مواجه شده. در حالی که جمهوری اسلامی عملا هر اعتصاب مستقل را اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی می داند.
1: سازمان بین المللی کار بر اساس 3 جانبه‌گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی اینکه این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. خب مقابله بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده، ولی برخی از کشورها نه، و شماری از کشورها اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران. در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابله نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکلیابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو، حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوبه به سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکلیابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه. همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن، یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته.

0: دست از کار کشیدن یعنی چی؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه.
1: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبر کنیم. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لایحه. دیوان بین‌المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد. وال استریت جورنال گزارش داد جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور، حتی مخازن فرسوده شده. همزمان کارشناسان هشدار دادند با پر شدن کامل ذخایر نفتی ایران، جمهوری اسلامی ممکن مجبور بشه بعضی چاه‌های نفتش رو تعطیل کنه و این موضوع میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کنه. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگه بر پایه آخرین برآوردها فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و جمهوری اسلامی مجبور به استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده شده.
2: واقعیتش اینه که همینطور که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم‌های نفتی بی اثر کردن اون تحریم‌ها سال‌ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتا میگن چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده ولی هیچ موقع نیامده این رو به حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش رو وارد عملیاتش بکنن، در ضمنی که به حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده، ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیستش.
1: مارک روته دبیر کل ناتو در نشست وزیران خارجه ائتلاف آتلانتیک شمالی در سوئد گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام جمهوری اسلامی درباره محدودیت یا دریافت عوارض در این تنگه می‌تواند مسیر توافق را از بین ببرد. نشست وزیران خارجه ناتو روز جمعه پایان یافت.
3: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
4: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رئیس جمهوری مکزیک با انتقاد از اتهام‌های مطرح شده علیه راول کاسترو، رهبر پیشین کوبا، آن را اقدام مداخله جویانه آمریکا توصیف کرد. واشنگتن راول کاسترو، برادر 94 ساله فیدل کاسترو را در ارتباط با سرنگونی مرگبار دو هواپیمای ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار داده. موضوعی که موجب گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال عملیات دستگیری و انتقال او به یک دادگاه آمریکایی شده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته به جا گذاشته. او گفت شمار مرجوعان این حمله 39 نفر است. وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده. پوتین افزود 15 نفر هم مفقود هستند و عملیات جستجو برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی درباره این خبر اظهار نظری نکردند. روزنامه نیویورک پست اعلام کرد یک شهروند عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داوود از سعدی که گفته می شود تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، اتهام ترور ایوانکا ترامپ بازداشت شده. این رسانه افسود متهم در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشتن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرد. این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
5: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش، هر دو افغانستانی هستند، در به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالات اونها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه‌ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه‌ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسونن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
1: اما تصاویر زنده داریم از اورنج کانتی، نشت مواد شیمیایی در یک مخزن بزرگ که مواد شیمیاییش فرار و قابل اشتعال، در شهرستان در کالیفرنیا. به دنبال این حادثه هزاران نفر از ساکنان اطراف خونه‌های خودشون رو ترک کردن. رئیس پلیس محلی گفته حدود 40,000 نفر دستور تخلیه گرفتن. چند هزار نفری هم از تخلیه خونه‌هاشون خودداری کردن. سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. اما ادامه خبرها، تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه از سمت خودش کنارگیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم رو مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرد. گابارد که استعفاش از تاریخ 3 ژوئن اجرایی خواهد شد، در نامه استعفای خود که در ایکس منتشر کرده، از ترامپ به خاطر فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیارش گذاشت تشکر کرد. این در حالیه که رویترز در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شد کاخ سفید گابارد رو مجبور به کناره گیری کرده. آرون لوکاس، معاون مدیر اطلاعات ملی، از سوی ترامپ به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شده. حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیر متعارف برای آبراهام ویلیامز، همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرده. در پیام منتشر شده از سوی این سفارتخانه، علاوه بر آرزوی سلامتی، اظهاراتی سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشنگتن با اسرائیل مطرح شده. در این پیام ادعا کردند گابارد در برخی موارد مواضعی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در تضاد بوده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید گابارد بیماری همسرش را بهانه‌ای برای استعفا قرار داده و با زیرکی پیش از آنکه به دلیل تفاوت دیدگاهش با ترامپ کنار گذاشته شود، خودش کناره گیری کرد.
6: به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینوم، مثل خانم پاملا و تمام کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن، ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودشو کنار کشید و سپاسگزاری میکرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابرت که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
1: ترکیه بار دیگر وارد فضای سیاسی پرتنشی شده. حکم دادگاه برای برکناری رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت نه تنها منجر به بحران تازه‌ای شده، موجی از اعتراض‌ها و نگرانی‌های اقتصادی رو به دنبال داشته. مخالفان این تصمیم رو دخالت قضایی در سیاست می‌دونن. گزارش لیلی نیکفر.
7: بحران سیاسی تازه در ترکیه. قوه قضاییه بار دیگر برای کنار زدن یکی از رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان وارد عمل شده. حکم دیروز دادگاه استیناف کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت را باطل اعلام کرد و ازگروزل رهبر کنونین حزب را از سمتش برکنار کرد. این حکم موجی از خشم و اعتراض در میان هواداران این حزب را برانگیخت و هزاران تن را به خیابان‌های انقره کشاند. ازگر اوزل رهبر حزب این تصمیم را کودتای قضایی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه توصیف کرد و گفت مقر حزب را ترک نخواهد کرد.
3: تا زمانی که تصمیم درباره این که چه کسی حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می‌کند بار دیگر توسط اعضای این حزب نه شاخه های حزب عدالت و توسعه گرفته شود، من در این ساختمان در دفترم میمانم و هیچ جا نمیروم.
7: بر اساس حکم دادگاه استیناف، کمال کلیچدارولو باید بار دیگر بر ریاست حزب جمهوری خواه خلق بازگردد. چهره جنجالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 از رجب طیب اردوغان شکست خورده بود. برای بسیاری این ماجرا فراتر از یک حکم قضایی است. آزمون تازه برای دموکراسی در ترکیه، کشوری که بیش از دو دهه است زیر سایه قدرت رجب طیب اردوغان اداره می شود. احزاب مخالف دولت سالهاست با موج از فشارهای قضایی روبرو هستند. در دو سال اخیر بخش عمده این فشارها متوجه حزب جمهوری خواهی خلق بوده. صدها عضو این حزب سال گذشته به اتهام‌های مختلف بازداشت شدند. یکی از آنها اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از اصلی ترین رقیبان اردوغان که همچنان در زندان بسر می برد. مخالفان دولت می گویند فشارهای قضایی علیه اپوزیسیون با هدف تقویت موقعیت اردوغان و انوار کردن مسیر ادامه قدرت او انجام می شود. دولت اما این اتهامات را رد کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد. بحران سیاسی اخیر بازارهای مالی و اقتصادی ترکیه را نیز لرزانده. ارزش لیره ترکیه به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده و شاخص اصلی بورس استانبول نیز بیش از 6% افت داشته. بانک مرکزی ترکیه میلیاردها دلار را به بازار تزریق کرده تا شاید بتواند از گسترش پیامدهای منفی بحران جلوگیری کند. بحرانی که از دادگاه آغاز شده حالا به خیابان‌ها و قلب رقابت سیاسی ترکیه رسیده. به نظر می‌رسد شکاف میان دولت اردوغان و مخالفانش عمیق‌تر شده. اکنون نگاه‌ها به شورای عالی انتخابات دوخته شده، نهادی که قرار است درباره شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق تصمیم بگیرد. تصمیمی که می‌تواند آزمون تعیین کننده برای توازن شکننده میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه باشد. محب مدثر، لندن.
1: با بله، گزارش محب مدثر بود از تنش‌های سیاسی در ترکیه. اما فیلم مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیف‌های شخصی، تصاویر اعتراض‌ها، 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو روایت می‌کنه. این گزارشی از لیلی نیکفر.
8: امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: این بخش رو با تصاویر زنده از نشت مواد شیمیایی در یک مخزن بزرگ مواد شیمیایی فرار و قابل اشتغال در شهرستان اورنج کانتی در کالیفرنیا به پایان میبریم. به دنبال این حادثه هزاران نفر از ساکنان اطراف این مخزن خانه هاشون رو ترک کردن. رئیس پلیس محلی گفته حدود 40,000 نفر دستور تخلیه گرفتن، اما چند هزار نفری خودداری کردن از ترک خونه هاشون. تنها 2 گزینه دارن، یا باید مخزن از کار بیفته یا باید حدود 6 تا 7 هزار گالن مواد شیمیایی بسیار خطرناک وارد منطقه اطراف بشه. اگه نه مفجر خواهد شد. 8 صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌ها و واکنش‌ها همراه شما خواهیم بود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
4: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
5: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
4: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
5: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: وال استریت ژورنال در گزارشی که بامداد جمعه 1 خرداد ماه منتشر کرده اشاره کرده که بابک زنجانی از طریق حساب‌های محرمانه‌ای که در صرافی رمزارز فایننس در واقع به وجود آورده تونسته منابع مالی لازم رو برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تأمین کنه. بر اساس این گزارش تا بهمن 1404 بیش از 850 میلیون دلار تراکنش به نفع سپاه پاسداران در این در واقع صرافی انجام شده. خب بر این وال استریت ژورنال میگه این حجم از تراکنش نشون میده که فایننس شریان اصلی بایننس اسخای میکنم شریان اصلی تأمین مالی سپاه پاسداران بوده و بابک زنجانی خودش و همراه خواهرش شریک عاطفیش و یکی از کارمندان شرکتش در واقع یک گروهی رو به وجود آورده بودن که با دور زدن تحریم‌ها از طریق همین تراکنش‌هایی که در صرافی بایننس انجام می‌شد تونسته بودن که در واقع اون مبلغ مورد نیاز رو برای سپاه پاسداران تأمین مالی کنن. اما بابک زنجانی کیه؟ بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک دفعه در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ظاهر شد، خودش رو بسیجی اقتصادی معرفی کرد و قرار بود که نفت رو از وزارت نفت تحویل بگیره، با دور زدن تحریم‌ها اون رو بفروشه و پولش رو تحویل وزارت نفت بده، که خب نفت رو گرفت فروخت اما پولی رو به کشور برنگردوند. همین موضوع باعث شد که در سال 1392 محاکمه بشه و به عنوان مفسد اقتصادی حکم اعدامش صادر بشه. اما در سال 1395 علی خامنه‌ای او رو عفو کرد و وقتی که سخنگوی قوه قضاییه رو مورد سوال قرار دادن در این رابطه گفتش که پول رو برگردونده به وزارت نفت، بابت همین علی خامنه‌ای رو عفو کرده، هرچند که وزارت نفت این رو تکذیب کرد و گفت پول بر نگشته. اما به هر حال سخنگوی قوه قضاییه گفت که از این پس بابک زنجانی زیر نظر قوه قضاییه به فعالیت‌های اقتصادی خودش ادامه میده، که الان این گزارش نشون میده که این فعالیت‌های اقتصادی که زیر نظر قوه قضاییه داشته انجام می‌گرفته در واقع تأمین مالی سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده.
1: من همیشه اول یادآوری میکنم که چرا حرفای قرقاش مهمه. فراموش نکنیم که ما داریم مواضع رسمی دولت امارات متحده عربی رو از زبان کسی میشنویم که 13 سال وزیر خارجه اون کشور بوده و معمار امارات مدرن توصیفش میکنند و روابط امارات با کشورهای منطقه و جهان حاصل دوران وزارت اوست. دو تا نکته در حرفای طولانی که این بار ازش منتشر شده، یعنی این توییت نیست بلکه یک سخنرانی است که روز جمعه انجام شده و توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده، دو تا نکته توش خیلی مهمه. یکی این که به صراحت و روشنی میگه که وضعیت کشورهای عربی منطقه بعد از جنگ اخیر تغییر کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد. به ما منظورش سرزمین‌های عربیه، 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون شلیک کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، این جمهوری اسلامی بود که به ما شلیک کرد. خیلی طبیعیه که ما تهدید اول رو جمهوری اسلامی بدونیم و اعلام میکنه که ما روابط رسمی داریم، ما نیازی به روابط پنهانی نداریم، اعلام کردیم و برای حفاظت و حراست از خودمون باید از آمریکا و اسرائیل کمک بگیریم. اینم توضیح میده، میگه سالهاست که این اتفاق داره میفته، جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و اصلا میگه این اتفاق که به محض اینکه جنگ شد، 1 ساعت بعد از شروع جنگ 8 کشور عربی هدف حمله قرار گرفتن، میگه این حاصل نقشه از پیش تعریف شده بود برای اینکه جمهوری اسلامی تصورش رو قرقاش توضیح میده. میگه تصورش رو ببینید، با آمریکا و اسرائیل جنگ داره، میگه من برای اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی کنم 8 تا همسایه رو خرج میکنم. میگه ما با چنین کسی نمیتونیم کنار بیاییم، هیچ وقت نمیتونیم کنار بیاییم. این نکته اول. نکته دوم هم میگه شلوغش هم نکنید، بگید به لحاظ ایدئولوژیک پس غزه و فلسطین چی میشه. میگه امارات متحده عربی بیشترین کمک رو وارد رقم هم میشه ها، حالا با برد جزئیاتش نمیشه، بیشترین کمک رو به غزه کرده در این سالها، نه به علت اینکه سخاوتمنده. جمله قرقاش اینه، میگه ما نه چون سخاوتمندیم به غزه کمک کردیم، دقیقاً به این دلیل به غزه کمک کردیم که ما میتونستیم کمک کنیم، چون ما بهترین رابطه رو با اسرائیل داشتیم و بیشترین مذاکره رو برای کمک به فلسطینیا. و برعکس کسانی که سالهاست پرچم فلسطین رو بالا نگه داشتن و جز پول تفنگ و اسلحه چیزی به غزه نرسوندن، لقمه ای به غزه نرسوندن، ما بیشترین کمک ها رو به غزه داشتیم. این هاست که صحبت های قرقاش رو بسیار مهم کرده.
2: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره بندی را تجربه کرده.
3: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
2: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
4: وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرده اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد 84مین روز خودش شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی برای بیش از 1992 ساعت به طور گسترده قطع شده. در این میان مردم خواستار بازگشت اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌ها شدند. محدودیت‌هایی که به باور اونا زندگی روزمره، کسب و کار، آموزش، ارتباط مردم با جهان خارج رو با بحران جدی روبرو کرده. در همین مورد علی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که نهادهای بالادستی به این نتیجه رسیدن که بازگشت اینترنت به صلاح همه نیست. اون گفته که مردم هم با قطع اینترنت هیچ مشکلی ندارن. کاربری به نام سوزان در واکنش به این صحبت‌ها نوشته که مقامات از این صحبت‌ها نشون میده که مقامات یا از واقعیت زندگی مردم کاملا بیخبر هستن یا خودشون رو به نفهمی در میزنن. او خطاب به نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که کافی نگاهی به کسب و کارها، دانشجوها، فریلنس‌ها و حتی ارتباطات روزمره مردم در ماه‌های اخیر بندازه تا معلوم بشه محدودیت اینترنت چه خسارت بزرگی به زندگی میلیون‌ها نفر وارد کرده. کسی که صدای مردم رو نمی‌شنوه نماینده مردم نیست. این کاربر هم در واکنش به محدودیت‌های اینترنت خطاب به مقامات‌های جمهوری اسلامی نوشته که اینترنت برای ما نان، کار، درس، ارتباط، سرگرمی و بخشی از جریان زندگی است. او اضافه کرده شما اینترنت رو قطع می‌کنید، اما هزینه واقعی اون رو ما می‌دیم. با روان فرسوده، ساعت‌های از دست رفته و آینده‌ای نامعلوم. بشنویم صحبت‌های رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رو در مورد قطع اینترنت.
5: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت دکتر پزشکیان گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ هست، اما اختلاف نظرها و پیچیدگی‌های داستانی که در کشور ما وجود داره و همین تلاطم‌های جنگ 12 روزه و جنگ رمضان فرایند این موضوع را به تأخیر انداخته.
4: در ادامه واکنش‌ها به قطعی اینترنت نوشته که هیچ وقت تصور نمی‌کردم که روزی برسه که شغلم رو به خاطر قطعی اینترنت از دست بدم. ماهاست درآمدم متوقف شده چون کاری که سالها براش زحمت کشیده بودم بدون دسترسی به اینترنت جهانی عملاً دیگه امکان پذیر نیست. کاربری هم به نام مهدیس خواستش رو اینجوری فریاد زده که من اینترنت میخوام که آموزش ببینم، سوالات و مشکلات روزمرم رو حل بکنم، میخوام لحظه های زندگیم رو به اشتراک بذارم و زندگی آدم های دیگر رو ببینم. او اضافه کرده که من میخوام فیلم ببینم، موسیقی گوش بکنم، با چت جی پی تی حرف بزنم، اصلا دلم میخواد که ساعتها ویدیوی بی هدف رو در اینستاگرام ببینم. این حق زندگی و ساده منه. اما خب خیلی از شهروندان پدر و مادر و افراد مسن هستن. اونها این روزها با قطعی اینترنت با چالش‌های جدی روبرو شدن. مهتاب نام کاربریه که در همین مورد نوشته که مادر من زمینگیره. همه دلخوشیش دیدن ماها تو فیستان و چرخیدن تو اینستاگرام بوده که اونم ازش گرفته شده. این کاربرم نوشته به اسم امنیت اینترنت 90 میلیون آدم رو قطع کردن، بعد خودشون سیم کارت پرو میفروشن برای تلگرام و واتساپ. یعنی امنیت فقط برای مردمیه که پول ندارن. این حکومت حتی از خفه کردن مردم هم بازار سیاه ساخته. فیلترینگ نه برای مردم، برای کنترل و تحقیر مردم هستش. و در آخر کاربری با هشتگ اینترنت برای همه نوشته که به عنوان اولین پست پس از دسترسی به اینترنت باید بگم که حق قطع کردن اون رو ندارید. هیچ حکومت مستقر مشروعی حین جنگ اینترنت رو قطع نمی کنه و خیابون رو تسخیر نمی کنه. این کارها فریاد بلند بحران است، اگر بفهمید.

0: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟ یک
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: بره بره، من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل، ایو بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
10: بلی،
11: کنگره آمریکا،
12: بیروت.
13: تمام
14: با ما بمانید.
15: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما این از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لاهه. دیوان بین‌المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد. و بازداشت یک شهروند عراقی به اتهام طرح ترور ایوانکا ترامپ. محمد باقر سعد داوود از سعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران بوده.

0: همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده رفتار مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: اکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. اکسیوس همچنین به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته تا کنون پیشرفت چندانی حاصل نشده. شبکه خبری CBS گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروز رسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در فروس سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید می‌ماند. ترامپ تأکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهم است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقائی تأکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن و خواسته‌های واشنگتن را نامعقول توصیف کرد. در پی حضور تیم قطری در تهران برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن برخلاف مذاکرات ظرف 7 روز آینده لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرد تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و با رویکرد به گفته او مسئولانه به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است.
2: چون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جریان مراسم سوگند رئیس منابع فدرال ریزرو گفت که جمهوری اسلامی بی‌تاب رسیدن به یک توافق با ایالات متحده است. پیش از آقای ترامپ، آقای روبیو هم اعلام کرده بود که نه خوشبینه و نه بدبین، واقع‌گراست. در رابطه با مذاکرات پیشرفت‌های انجام شده، تکانی مشاهده شده در این رابطه، ولی هنوز نمیشه از حصول یک توافق به شکل 100% صحبت کرد. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی گفته میشه که هیچ گونه نزدیکی هنوز به توافق نهایی وجود نداره. آقای ترامپ روز جمعه کاخ سفید رو به مقصد نیویورک ترک کرد و قرار بود که از اونجا به نیوجرسی یک سفری رو انجام بده و روز شنبه یک شنبه در نیوجرسی باشه. این با این همه در روز جمعه اعلام شد که این سفر تغییر کرده و آقای ترامپ تصمیم گرفت که برگرده به کاخ سفید تشدید و در رابطه با عروسی پسرش که روز شنبه یک شنبه قرار انجام بشه هم نوشت که در مقطع حساس کنونی ترجیح میده که در کاخ سفید باشه، در واشنگتن دی سی باشه و به خاطر عشقی که به ایالات متحده داره، به خاطر یک کاری که به دولت مربوطه، ترجیح میده که در واشنگتن دی سی بمونه. و در این حال برخی از گزارش‌ها از جمله در اکسیوس مبنی بر این هستند که آقای ترامپ به خسته شده از وضعیت فعلی و ترجیح میده که یک عملیات بزرگ و سهمگین رو انجام بده و بعد از اون اعلام پیروزی بکنه. این در حالیه که در رابطه با تحرکات دیپلماتیک در منطقه ما شاهد حضور اعضای بلندپایه‌ای از دولت پاکستان هستیم و یک هیئت قطری هم برای روز جمعه وارد ایران شده و قراره که جمعه و شنبه دیدارهایی رو در خاک ایران انجام بدن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، میگوید آمریکا اگر این بار حمله کند بسیار جدیتر و نقاطی در تنگه هرمز را هدف خواهد گرفت.
3: اولا که من امیدوارم که این اتفاق نیفته و مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه پیشبینی هایی که میشه اینه که این بار آمریکا اگر که ضربه بخواد بزنه جدیتر قویتر از ضربه قبلیه و ممکنه که در این میان ایران آسیب بیشتری رو ببینه. اما در خصوص اهداف اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که چند موضوع وجود خواهد داشت. یکی این که آقای ترامپ تلاش میکنه که نحوه محاسبه سود و زیان در تهران رو تغییر بده و علاوه بر اون محاسبه کننده ها رو هم تغییر بده، به این مفهوم که احتمالاً بر اساس اون گفته هایی که خود آقای ترامپ در گذشته داشته و بر اساس نشانه هایی که اسرائیلی ها در طول چند هفته گذشته بروز دادن، این بار صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی، چاه‌های نفتی، صنایع فولاد، اون بخشیش که آسیب ندیده و زیر ساخت ها جز اهداف اولیه خواهد بود، در حالی که در سری قبل آمریکا تمرکزش بیشتر بر اهداف نظامی بود و یک بخش بسیار زیادی از اونها رو مورد حمله قرار داده و بهشون آسیب جدی زده و حذف کرده. موضوع دوم در خصوص محاسبه کننده ها یا رهبران خواهد بود. به نظر می رسد آقای ترامپ از مذاکرات فعلی خسته شده، به این وضعیت ناامید است به نتیجه برسه. ممکنه که تلاش کنه که تیم مذاکره کننده رو در سطوحی حذف کنه برای اینکه کسایی سر کار بیان که امید این رو داشته باشه بتونه با اونها توافق متفاوت و جدیدی انجام بده. بعد از این هم یکی از موضوعاتی که برای آمریکا بسیار مهمه، موضوع تنگه هرمز، احتمال زیاد اهدافی در اون خصوص مورد حمله قرار خواهد گرفت، مثل مثلا مراکز موشک‌های ساحل به دریا، مراکز نگهداری و تولید پهپاد در اون در واقع نوار ساحلی و در واقع قایق‌های تندرویی که در اون منطقه هستن. و در نهایتی که آمریکا تلاش خواهد کرد که از طریق استفاده از اسکورت کشتی‌ها بتونه مسیر تنگه هرمز رو باز کنه. و با توجه به تحولاتی که در شورای امنیت داریم، یعنی فرانسه پیشنویس قطعنامه که آماده کرده، این احتمال وجود داره که آمریکا این بار همراه با متحدینش در این موضوع تنگه هرمز بخواد عمل کنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده. تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد، خمینی تهران، قزوین، ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از توقف 6 ساله سهمیه بیمه کارگران این صنعت در اوج رکود مسکن انتقاد کرد. میثم زلقی گفت طرح‌های قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوه‌سازان سنگین‌تر می‌کند، شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داده. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی میگوید خشکسالی های آینده طولانی تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه در گفتگو با ایلنا هشدار داده به منظور مقابله با بحران آب در تهران و دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود، زیرا طی 2 دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه ریزی مناسب در این شهرها ساکن شده. دیوان بین المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی تایید کرد حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقابل نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل یابی قرار دارد. 10 قاضی از 14 قاضی دیوان به آن رأی مثبت دادند. رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد تایید حق اعتصاب با استقبال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری همچنین کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور مواجه شده. این در حالیه که جمهوری اسلامی عملا هر اعتصاب مستقل رو اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی میدونه.
4: سازمان بین المللی کار بر اساس 3 جانبه‌گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی اینکه این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. خب مقابله بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده، ولی برخی از کشورها نه و شماری از کشورها اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران. در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابله نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکل یابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوب سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکل یابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه، همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته و این دست از کار کشیدن یعنی چه؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه.
0: پیام های رسیده به ایران اینترنشنال هم نشون میده اختلال در تأمین برخی کالاهای اساسی در ایران ادامه داره. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین، صفای طولانی در جایگاه های سوخت خبر میدن. بر اساس این گزارش ها با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران نه تنها در حوزه سوخت بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صفای طولانی تشکیل میشه.
5: صفحه بمپ بنزین

0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. معاون رئیس دفتر کاخ سفید ویدئویی از پرواز بمب افکن رادارگریز بی‌2 نیروی هوایی آمریکا به اشتراک گذاشته. انتشار این ویدئوی 17 ثانیه‌ای از سوی دانس کاوینو در شبکه اجتماعی همزمان با تشدید تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی توجه کاربران را به خودش جلب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته به جا گذاشته و گفت شمار مجروحان 39 نفره، وضعیت برخی از اونها وخیم گزارش شده. پوتین افزود 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو برای پیدا کردنشون ادامه داره. مقام‌های اوکراینی درباره این خبر اظهار نظری نکرد. رئیس جمهوری مکزیک با انتقاد از اتهام‌های مطرح شده علیه راول کاسترو، رهبر پیشین کوبا، اون رو اقدام مداخله جویانه آمریکا توصیف کرد. واشنگتن راول کاسترو، برادر 94 ساله فیدل کاسترو، رو در ارتباط با سرنگونی مرگبار دو هواپیمای ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار داده، موضوعی که موجب گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال عملیات دستگیری و انتقالش به یک دادگاه آمریکایی رو مطرح کرده. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، روز جمعه از سمت خود کنارگیری کرد. دلیل این تصمیم رو مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرده. تولسی گابارد که استعفایش از تاریخ 3 ژوئن اجرا خواهد شد، در نامه استعفای خود که در ایکس منتشر کرده از دونالد ترامپ به خاطر فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیارش گذاشته تشکر کرده. در حالی که رویترز در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شده کاخ سفید گابارد رو مجبور به کناره گیری کرده. آرون لوکاس، معاون مدیر اطلاعات ملی از سوی ترامپ به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شده. حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیر متعارف برای آبراهام ویلیامز، همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، آرزوی سلامتی و بهبودی سری کرده. در پیام منتشر شده از سوی این سفارتخانه، علاوه بر آرزوی سلامتی برای آبراهام، اظهارات سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشنگتن با اسرائیل مطرح شده. در این پیام ادعا کردن گابارد در برخی موارد مواضعی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در تضاد بوده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید تولسی گابارد بیماری همسرش را بهانه برای استعفا قرار داده و با زیرکی پیش از اون که به دلیل تفاوت دیدگاهش با ترامپ کنار گذاشته بشه، خودش کناره گیری کرد.
1: به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینو، مثل خانم پاملا و تمامی کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن، ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری هم کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در

0: کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
1: تا اینجا تصاویر زنده داریم از نشت مواد شیمیایی تو یک مخزن بزرگ در کالیفرنیا، شهرستان اورنج کانتی. قابل اشتعاله. هزاران نفر از ساکنان اطراف خونه هایی که نزدیک به این مخزن هستن رو تخلیه کردن. رئیس پلیس محلی گفته حدود 40,000 نفر دستور تخلیه گرفتن، هرچند چند هزار نفری هم از ترک خونه هاشون خودداری کردن. بله، مواد فراره و ما دود ناشی از نشت اون رو داریم در تصاویر به وضوح میبینیم. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامیه اعلام جرم کرد. شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی داره متهم به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده. گزارش همکارم احمد صمدی.
2: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش، هر دو افغانستانی هستند، در به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالاتون ها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
1: در پایان این بخش خبری با تصاویر زنده باز به کالیفرنیا میریم. نشت مواد شیمیایی توی یک مخزن بزرگ که موادی فرار در اون بوده و قابل اشتعال تو شهرستان اورنج کانتی باعث مشکلات زیادی شده، از جمله تخلیه هزاران نفر از ساکنان خونه های اطراف این مخزن. رئیس پلیس محلی گفته حدود 40,000 نفر دستور تخلیه گرفتن، چند هزار نفری هم از ترک خونه هاشون خودداری کردن. فرمانده عملیات حادثه گفته تنها 2 گزینه پیش روی تیم عملیات: یا مخزن از کار میفته و حدود 6,000 تا 7,000 گالن مواد شیمیایی بسیار خطرناک وارد منطقه میشه یا منفجر میشه، انفجاری که میتونه مخازن اطراف حاوی سوخت و مواد شیمیایی کنار خودش رو هم تحت تاثیر قرار بده و در اون صورت بیشک خانه های بسیاری میتونن تحت شعاع قرار بگیرن. ایالتی در آمریکا که هر ساله به دلیل آتش سوزی در واقع صدر خبرهای جهان میشه، آتش سوزی هایی که در اثر بادهای شدید و در دمای بالا، خشکی بسیار زیاد هوا، دما غیر قابل کنترله، بعضن هفته ها طول میکشه و معمولا نیروهای امداد و نجات و اطفاء حریق در این ایالت بسیار قوی عمل میکنن. امیدواریم که بتونن نشت این گاز رو کنترل بکنن و مانع از انفجار و حوادث شدید بشه. 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از رخدادهای روز با شما خواهیم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دماغاست.
6: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین.
7: من خودم که معتقدم شما دو تر رو فهمید کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
8: فنت میگولن اسرائیلی هم خیلی خوشحال کی بود توی فیل پاپیون؟
9: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
10: اصلا اینطوره نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سیله سمت راست شناوار رو تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: توانایی ساخت بمب رو داریم؟
12: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. باز هم ترامپ، باز هم اینکه یه سری ازش خواستن حمله نکنه و به مذاکره شانس بده و باز هم تصمیمش مبنی بر اینکه حرف بزنیم ببینیم چی میشه. آیا این روش یا بهتر بگیم تاکتیک براتون آشنا نیست؟ امشب با دلیل بهتون توضیح خواهم داد که چرا با وجود مشتبه و سگهای هارش توافق امکان پذیر نخواهد بود و چرا ما دوباره به سمت یک جنگ دیگه در حرکت هستیم، عملیاتی که تفاوت‌های زیادی با دور قبل داره. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته طبق معمول در دولت ترامپ که دور از انتظار نیست، اخبار زیادی مطرح شده درباره مذاکرات. خب حتما شما هم شنیدید، داستان از اونجا شروع شد که دونالد ترامپ یک پستی گذاشت و گفت به درخواست محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر، حمله ای که قرار بود سه شنبه شب، یعنی دو سه شب پیش انجام بشه رو متوقف کرده. خودش هم صحبت کرد و گفت مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی دارن که در جریانه. این صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم و من ادامه میدم و میگم چرا این هم به جایی نخواهد رسید.
1: بعد از صحبت دیروزتون که گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید، الان اوضاع چطوره؟
2: باور کنید الان دقیقاً روی مرز تصمیم گیری هستیم. اگر جوابهای درستی نگیریم خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ما باید جواب درست بگیریم. جوابایی که کاملاً 100% مثبت و قابل قبول باشن. اگر این اتفاق بیفته در زمان، انرژی و مهم‌تر از همه جان انسان‌ها صرفه‌جویی میشه.
1: چقدر منتظر میمونید؟
2: شاید چند روز، ممکنه چند روز طول بکشه، ولی ممکنه همه چیز خیلی سریع اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی الان یک حکومت شکست خورده است. ما با یه سری آدم طرفیم و راستشو بخوام بگم داریم با آدمای خیلی خوبی مذاکره میکنیم. با آدمایی طرفیم که فکر میکنن خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه الان نیستن. داریم با آدمهای با استعداد کار میکنیم، آدمهای با قدرت تحلیل خوب و حقیقتش تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم همین آدمها بتونن به توافقی برسن که برای همه عالی باشه.
0: هر دفعه هم بهشون اینجور باهوش و اینا میگه، میدونید که چند روز بعد به درشون رو در میاره. به هر حال همزمان با این صحبت ها وزیر کشور پاکستان پیروز چهارشنبه در تهران بود، با وحیدی هم دیدار کرد که بالاخره یکی این تروریست رو از سوراخ کشید بیرون بعد مدت ها. و میدونید دیگه معمولا در این یکی دو سال اخیر هر کی نمایش داده خودش رو در انظار عمومی خیلی زود به فنا رفته توسط به قول شما سربازان موسی. وحیدی هم زیاد دووم نخواهد آورد. یه خبر دیگه هم که امروز اومده دو سه ساعت پیش، علارغم که گفته بودن لغو شده و اینها، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر رفته تهران، الان اونجا هست که نشون میده احتمالاً پیام آمریکایی‌ها رو برده یا پاسخ جمهوری اسلامی رو میخواد بگیره ببره بده به آمریکایی‌ها. ترامپ خیلی دوستش داره دیگه، همیشه میگه هی از وری فانتاستیک من و از این جور برنامه‌ها. یه خبر خیلی جالب دیگه که در کنار این سفر پاکستانی‌ها اومده بود بیرون اینه که امروز یک هیئت قطری هم رفته تهران که نشون میده به حال علارغم، یعنی همزمان با این درخواستایی که اعراب کردن از ترامپ برای اینکه یه مقدار حملات رو به تعویق بندازه تا ببینن مذاکره چی میشه، قطری‌ها هم دارن تلاششون رو میکنن. بگذاریم، پاکستانی ها رفتن ایران که با جمهوری اسلامی جزئیات شروط امریکا رو مطرح کنن مشخصن یا جوابشون رو بگیرن، هم تو که اشاره کردم. اینا نشون میده که خیلی هم ترامپ الان در مورد اینکه داره مذاکره صورت میگیره بلوف نمیزنه، یعنی صحبت های بین دو کشور مطرح هست. معاون اولش جی دی ونس که احتمالاً در دور بعدی هم مسئول مذاکره با مقامات رژیم خواهد بود اگه بخواد دیداری صورت بگیره بینشون، سه شنبه صحبت کرد سه روز پیش و گفت خیلی به یک توافق جامع نزدیک هستن این بار. گوش بدید صحبت های جی دی ونس رو، میخوام برگردیم بهتون میگم که چرا علارغم این صحبت های پوزیتیو و مثبت اون وایب رو ما هنوز نمیتونیم بگیریم.
3: پیشرفت زیادی حاصل شده، به نظر میاد جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه. رئیس جمهور ایالات متحده از ما خواسته با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً همین کارو انجام دادیم. الان در موقعیت نسبتاً خوبی هستیم، اما یک گزینه دوم هم وجود داره و اون اینه که میتونیم دوباره کارزار نظامی رو از سر بگیریم و برای رسیدن به اهداف آمریکا به عملیات ادامه بدیم. اما این چیزی نیست که رئیس جمهور میخواد. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی همچنین چیزی بخواد. الان فرصتی به وجود اومده تا رابطه‌ای که 47 سال بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داشته از نو تنظیم بشه. این همون کاری که رئیس جمهور از ما خواسته دنبالش کنیم، اما این مسیر همکاری دو طرفه میخواد. ما هیچ توافقی رو قبول نمی‌کنیم که اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور همین الان بهم گفت، ما کاملا آماده ایم، نمی‌خوایم وارد اون مسیر بشیم، اما اگر لازم باشه رئیس جمهور هم توانش رو داره و هم آمادگیش رو.
0: گزینه های دیگر رو هم همچنان دارن راجبش صحبت میکنن. جالبه مارکو روبیو که معروف مواضعش یک مقدار به قول انگلیسی ها هوکشتر هست در قبال رژیم، تندتر هست، اونم حرف زده و میشه متوجه شد که صحبت های مطرح هست ولی معلوم نیست که چه خواهد شد. صحبت های روبیو رو هم گوش بدید.
3: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت داشتیم، اما به وضوح با سیستمی طرفیم که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی ساختار جمهوری اسلامی همینطوریه. با این حال فکر میکنم قراره چند سفر و دیدار انجام بشه. تا جایی که میدونم ظاهرا پاکستانیا رای تهران شدن و امیدواریم این موضوع روند کارو جلوتر ببره. ترجیح رئیس جمهور اینه که یک توافق خوب انجام بشه، این همیشه ترجیحش بوده. اگر بتونیم به یک توافق خوب برسیم عالی میشه. من اینجا نیستم که بهتون بگم حتما این اتفاق میفته، اما اینجا هستم که بگم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا ببینیم آیا میتونیم به توافق برسیم یا نه.
0: ببینید وایبی که از این حرفا میشه گرفت دوستانه این نیست که توافق خیلی نزدیک هست، برعکس چیزی که پاکستانی‌ها سعی میکنن فید بکنن، تزریق بکنن به میدیا به خصوص رسانه‌های عرب زبان، وایب اینه که داریم مذاکره میکنیم ولی از شرایطمون هم کوتاه نخواهیم اومد. این برداشتیه که من دارم. نمونهش صحبت‌های دیروز خود ترامپ هست درباره اورانیوم غنی شده که یکی از مهمترین مسائل اصلا دیگه که حل نشده. گوش بدید اظهارات ترامپ رو. من همچین وایبی که الان توافق نزدیک ازش نمیگیرم.
4: آیا میتونن اورانیوم با غنای بالا رو نگه دارن؟
2: نه، ما اورانیوم غنی شده رو میگیریم، در اختیار ما قرار میگیره، ما بهش نیازی نداریم، نمیخوایمش، احتمالاً بعد از اینکه به دستمون رسید نابودش میکنیم، اما اجازه نمیدیم خودشون نگهش دارن.
0: همزمان با این اظهارات رویترز گزارشی منتشر کرد که مجتبی مخالف خروج اورانیوم از خاک ایران هست. حالا یه خبرهایی هم مطرح شده که یکی از بحث‌های پوتین و شی جین‌پینگ در سفر رهبر کرملین به پکن که بعدتر بهش خواهم پرداخت هم این بوده که اورانیوم رو منتقل کنن به خاک روسیه، که من شخصا بعید میدونم رژیم کوتاه بیاد سر این داستان به راحتی. و امریکا هم صحبت‌های ترامپ رو شنیدید، کوتاه نخواهد اومد، مثل موضوع تنگه هرمز که اون هم یکی از موانع هست و خواهد موند. یه بخش دیگه اتفاقا از صحبت‌های روبیو رو بشنوید راجع به تنگه هرمز، برمیگردیم بهتون میگم که چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه همچنان می‌تونه این تنگه رو نگه داره.
3: ما همیشه گفتیم که ایجاد سیستم عوارضگیری در تنگه‌ها غیر قابل قبوله، اما فقط ما نیستیم که اینو میگیم، کل دنیا همین نظر رو داره. همین الان یک قطعنامه‌ای در سازمان ملل داریم که تلاش می‌کنیم به شورای امنیت ببریم. این قطعنامه توسط بحرین ارائه شده و بیش از 100 کشور ازش حمایت کردن. در واقع بالاترین تعداد حامی مشترک در تاریخ شورای امنیت پای این قطعنامه رو امضا کردن. ما هفته گذشته چین بودیم و موضوع عوارضگیری رو مطرح کردیم، اونها هم مخالفش هستن. هیچ کشوری در دنیا طرفدار چنین سیستمی نیست. این اتفاق نمیتونه یفت و کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
0: حالا همزمان با این خبرها در منابع عربی به خصوص مرتب اعلام میشه که یک توافق جدی در چشمانداز نزدیک دیده میشه. وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان صحبت کرده این هفته و گفته که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه یک توافق جدی با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم اگه مقامات تهران جدی باشن در این مذاکرات. به این مسئله تنگه هرمز که اشاره کردم، همزمان با صحبت های روبیو و ترامپ و اینا با عمانیا دارن مذاکره میکنن که یه سیستم عوارضگیری به هر حال تنظیم بکنن، که ما جواب روبیو رو بهش دیدیم. به هر حال اینها این وایب رو به من میده که اعراب به خصوص سعودی ها واقعا خواستن از امریکا که حمله رو عقب بندازه. شنیده های من از منابعم در اسرائیل نسبت به اینکه این درخواست واقعا صورت گرفته، یعنی کشورهای عربی خواستن حمله به تعویق بیفته، حاکی از اینه که بله اینها خواسته بودن، یعنی قرار بوده که این عملیات آغاز بشه، به درخواست اینها برای مدتی عقب افتاده، لااقل تا پایان مراسم حج اونطور که برخی گزارش ها مدعی شدن، ولی این به معنای کنسل شدن یا لغو یا حتی تعویق حملات نیست. یک مقام اسرائیلی به من گفت ترامپ اگه احساس بکنه باید بزنه میزنه و به حرف اینا توجهی نخواهد کرد. و من دوستان حسم اینه که اون لحظه زدن خیلی منوط به اینه که شکار کی در دسترس هست، به قول معروف. حالا بهش میپردازم. اما برگردیم به بحث مذاکره. سوال اینه که مذاکرات داره میشه؟ بله داره میشه. سوال بعدی اینه که قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و عرب و پاکستانیا و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگشت‌ها از فضای رسانه‌ای و اظهار نظر مقامات رژیم همچنان به نظر میاد که اینها نه سر تحویل ذخایر اورانیوم 60% خیلی جدی هستن، نه سر اون 20 سال توقف و نه سر تنگه هرمز. معنی این که به هر حال هیچ کاری در این زمینه نمیخوان انجام بدن و نه کوتاه میخوان بیان سر مسائل دیگه، حالا موشکی و نیابتی اینها. البته یه جورایی به نظر من نگرانیشون قابل درک هم هست، چون میدونن تهش براشون مرگ هست دیگه. منظورم اون اراذلیه که آدم امریکا یا اسرائیل در این بازی‌های پشت پرده نیستن، مجتبی و وحیدی در رأسشون. باید ببینیم که چجور پیش میره. تحلیل من این هست، بر اساس شرایط شنیده ها خوشبین نیستن به این مذاکراتی که در جریانه و ما میریم به سمت دور بعدی حملات. چه بسا که اصلا این صحبتایی که داره ترامپ میکنه باز هم هدفش انحراف افکار عمومی و گیر آوردن به قول معروف رژیم باشه، چون یه گفتگوی تلفنی بسیار طولانی همین هفته دوباره با بیبی نتانیاهو داشت. یکی دو بار قبلش هم صحبت کردن و خود بیبی این هفته چندین بار جلسات داشته با کابینه امنیتیش و نشون میده که اسرائیل خیلی اون مدلی نیست که داره توافق میشه و ما دیگه فعلا فتیله رو باید بکشیم پایین و از این بحثا. حالا شایعه هم شده که ترامپ و بیبی گفتگوی پرتنشی داشتن که اگر یادتون باشه چند روز پیش از حملات قبلی هم دقیقاً عین همین اتفاقات و شایعات منتشر شده بود. من احساسم اینه که بخشی از این فضاسازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست. اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعاً با این شاکله فعلی جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی که با این شرایط اینها به توافقی با پسر پیرمرد کودن متوهم برسن ندارن، یعنی نمی‌بینم توافقی که ترامپ بخواد. خودش هم این وسط نسطا حرف میزنه، گاهی چیزایی میگه که ته ذهنش رو میشه فهمید. ترامپ رو منظورم از گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو.
2: دیدید الان چه خبر شده؟ همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون هم همینطور، تقریبا همه چی. حالا فقط یه سوال مونده، آیا میریم و کار کامل تموم میکنیم یا خودشون میان و یه توافق امضا میکنن؟ بعد ببینیم آخرش چی میشه.
0: دیگه من به نظرم الان مسئله مهم بعد حمله هست. اتفاقا دوستان که خبرهای زیادی این هفته مطرح شده، گزارش ها میگه که قالیباف همچنان گزینه امریکایی ها هست برای اینکه باهاش طرف حساب بشن و شاید دور بعدی حملات و نتیجه‌ای که از پس این دور عملیات به دست میاد یک تست آخر برای امریکایی ها باشه که ببینن این دزد بزرگ به قول معروف چند مرده حلاج هست. اگه نتونه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دلیور بکنه، به نظر من هزیتیشنی در اسرائیل وجود نداره که خیلی بخوان حذفش بکنن، چه بسا که همراه بقیه هم خونسا بشه. یعنی اونجوری نیست که مهره بسیار مهمی باشه که موندنش الان موضوع مرگ و زندگی باشه برای امریکا. توی جلسه باشه بخوان بقیه رو بزنن، اینم به نظر من خواهن زد. من فکر میکنم خیلی راحت اگه نتونه اون چیزی که وعده میده پشت پرده رو دلیور بکنه حذفش میکنن و گزینه‌های دیگری هم هستن. یک نمونهش محمود احمدی نژاد شاید که این هفته خبرش مطرح شد در نیویورک تایمز و همطور رسانه‌های اسرائیلی، حتما شنیدید اسمش مطرح شده الان. هرچند خیلی ها میگن گزارش ممکنه موثق نباشه و اینها، اما خیلی به نظر من دور از واقعیت نمیتونه باشه این بخشش که احمدی نژاد طمع قدرت داره و بعدش نمیاد شرایطی فراهم بشه که بیاد بالا و تمام این سالها هم برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در یک همچین شرایطی بخواد نقش ایفا بکنه دوباره. این خیلی بر کسی پوشیده نیست. چیزایی که من اینجا شنیدم معید این نکته است که خیلی فشار روش زیاده در داخل، به نوعی در حصر خانگی هست، حتی در تماس با اعضای خانواده‌اش هم کنترل و محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. منظورم اینه که قالیباف تنها گزینه‌ای که ترامپ در داخل به عنوان حالا اون رودریگز که میگه میگرده نیست، عرازل دیگه هم هستن. از طرف دیگه ما این هفته سفر ولادیمیر پوتین به چین رو داشتیم، به نظر من بسیار مهم بود و کمتر در خبرها مورد توجه قرار گرفت و 5 روز بعد ترامپ بود که دیکتاتور کرملین به پکن رفت. همونطور که هفته پیش هم گفتم دوستان، این سفرها، این رفت و آمدها و مراودات بین چین، روسیه و امریکا بی ربط به مسئله ایران نیست. اینا هر کدومشون در نقاط مختلف دنیا منافع کلانی دارن. روسیه مشخصا در اوکراین، چین در تایوان و دریای چین جنوبی و امریکا هم در خاورمیانه و همطور در امریکای لاتین و مسائل مثل آب‌های آزاد و کنترل منابع انرژی و تراز تجاری و از این بحثا. در این بدبستون‌هایی که این سه قدرت با هم دیگه دارن، محاله که مسئله ایران مطرح نشه. حالا به خروج اورانیوم که روسا مطرح کردن اشاره کردم، کما اینکه در همین اثنا بعد سفر ترامپ هم ما گزارش‌های زیادی می‌بینیم که خود چین صبرش در زمینه مثلا موضوع مثل تنگه هرمز به سر اومده و به جمهوری اسلامی فشارهایی رو داره وارد می‌کنه که باید تنگه رو هر چه زودتر باز بکنه و وضعیت اینطوری نباید بمونه. ببینید دوستان، موضوع فقط باز بودن تنگه برای 4 تا کشتی چینی نیست. اقتصاد دنیا دچار رکود بشه، دودش بیشتر از همه تو چشم خود همین کمونیستای چین میره که بزرگترین صادرکننده دنیا هستن و از اون طرف من فکر میکنم پوتین هم در ازای امتیازاتی که در اوکراین میگیره قطعاً با آمریکایی‌ها سر یک سری مسائل در داخل ایران کنار خواهد اومد. امروز گزارش‌هایی اومد از طرف بلومبرگ، فکر میکنم که پوتین حتماً میخواد تا پایان امسال سال میلادی جنگ اوکراین رو یه جوری که شکست خورده ازش بیرون نیاد تموم بکنه. اروپایی ها خیلی به نظر من نقش زیادی در این بازی ندارن، علارغم صحبت هایی که الان مطرح میکنن مثل مرتز و اینا که نیروی نظامی میخوان بفرستن برای تنگه و از این بحث ها. در نهایت اگه کاری هم بخوام بکنن باید دنبال روی امریکا باشن، خیلی استقلال عملی دیگه اروپا در این زمینه ها نداره. منظورم اینه که بالاخره وضعیت به این گونه در برزخ باقی نخواهد موند. خیلی ها میگن نمیدونم ترامپ محدودیت داره، سنا بعد از 7 بار خلاصه تصویب کرده اختیاراتش رو محدود کنه در جنگ، که از مهمان برنامه سوال میکنم راجع به این موضوع، یا انتخابات میان دو دوره نزدیکه، برای همین دستش بسته است. نه دوستان، اینقدر شرطی پرتی هم به قول خیلی ها نیست. تأثیر داره به نظر من انتخابات میان دوره‌ای. ترجیح دولت ترامپ همینه که قبل از انتخابات یا حتی قبل از شروع جدی مبارزات انتخاباتی تموم بکنه، ولی این به معنی نیست که امریکا چنین مسائلی داره یا حالا در اسرائیل انتخاباتی در راه هست، اینا همینجوری بخوان خیلی سرسری موضوع جمهوری اسلامی رو از سر وا بکنن و هر امتیازی بدن که به این مسائل داخلیشون برسن. خودش هم قطعاً به گوشش میرسه این مزخرفات، چون گفته خیلی ها میگن من عجله دارم ولی عجله‌ای ندارم. این تیکه از صحبت‌های ترامپ رو هم بد نیست که گوش بدیم.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم و اگر فوراً این کارو نکنن فقط یه فرصت بهشون میدیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. قرار نیست فکر کنید چون انتخابات میان دوره ای نزدیک عجله دارم. اصلا عجله‌ای نیست. راستش ترجیح میدم به جای اینکه تعداد زیادی کشته بشن فقط چند نفر کشته بشن. ما میتونیم هر دو مدل عمل کنیم. ولی ترجیح من اینه که تلفات کمتر باشه. فقط برام سواله که آیا اصلا خیر مردم میخوان یا نه. چون بعضی کارهایی که میکنن به من نشون میده که انگار اهمیتی به مردم نمیدن، در حالی که باید به فکر مردمشون باشن. الان توی ایران خشم زیادی وجود داره. چون مردم خیلی بد زندگی میکنن. نارامی و التهاب زیادی هم شکل گرفته که تا حالا کمتر همچین چیزی دیده بودیم. باید ببینیم چی میشه.
0: حرف مهمی زد آخرش راجع به نارضایتی در داخل. نکته‌ای هم که دوستان قبل از مهمان برنامه باید بهش اشاره بکنم همین هست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که وضع خود جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار فاجعه بار و فشل هست. پزشکیان این هفته صحبتاش دیدید در خبرها خیلی داغ شد. وضعیت فاجعه باری که به واسطه جنگ و محاصره و از همه مهمتر ناکارآمدی خود رژیم به وجود اومده. الان برآوردهای خود وزارت نیرو و کارشناسای داخلیشون نشون میده که ما برای تابستان پیش رو با یک ناترازی وحشتناک 5 تا 30,000 مگاواتی فقط برق مواجه هستیم. یعنی قطعی برق صنایع دیگه فقط محدود به تابستون نیست و به یک روند فرسایشی دائمی تبدیل خواهد شد. از اون طرف در بخش گاز هم وضعیت دست کمی از برق نداره، شبکه انتقالشون کاملا فرسوده هست. وقتی پزشکیان میاد با اون لحن مستعصل میگه زیرساخت‌های انرژی ما در حال فروپاشیه، دقیقاً داره پالس میده، سیگنال میده به بالا که آقا ما دیگه توان اداره روزمره کشور رو هم نداریم، چه برسه به تحمل دور جدید حملات که اشاره کردم هفته گذشته قطعا شامل خیلی از زیرساخت‌ها از جمله برق هم احتمالاً خواهد شد. حالا فاجعه اصلی در بخش پتروشیمی و صادرات هست. صنعت پتروشیمی که تا دیروز برگ برنده رژیم بود به قول خودشون برای دور زدن تحریم ها، الان تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد. بعد از محاصره دریایی امریکا رسما صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در اومده. شرکت ملی پتروشیمی دستور توقف صادرات داده و همین الان نزدیک 40 تا نفتکش پر از نفت و مواد پتروشیمی در خلیج فارس سرگردان موندن. یعنی شریان ورود ارز، همون 4 تا مشتری مثل چین هم که میدادن، الان قطع شده. ما الان داریم یکی از بزرگترین تورم های تاریخ اقتصاد ایران رو هم تجربه می کنیم با حذف کامل ارز کالاهای اساسی ببخشید. و تأثیر این درگیری های اخیر، تورم نقطه به نقطه طبق گزارش های خودشون از 73% هم عبور کرده. اینا میگن 73%، شما دیگه واقعیش رو باید خودتون حدس بزنید. تورم در بخش خوراکی ها در اسفند و فروردین گذشته از مرز 110% عبور کرده. روغن بیش از 200% و گوشت و نان بین 130 تا 140% افزایش قیمت داشته. دیگه چیزی به اسم طبقه متوسط باقی نمونده و با این وضعیت نخواهد مونده. تتمش رو هم بخوایم در نظر بگیریم، هزینه تولید به شدت بالا رفته. سفره مردم روز به روز داره کوچیک‌تر میشه و ترس امسال پزشکیان اینه که میدونن که با خزانه خالی، صادرات قفل شده و تورم 70-80% در دور بعدی حملات امریکا و اسرائیل، اگه همین تهمانده زیرساخت‌های پالایشگاهی و شبکه توزیع انرژی و برق و اینها هدف قرار بگیره، دیگه چیزی اصلا برای حکومت کردن باقی نخواهد موند. موضوعی که وسط این اخبار مذاکرات کسایی مثل قالیباف که نمیخواد بمیره درک میکنن اینه که خودشون میدونن در این شرایط با امریکا به جایی نمیرسن و جنگ هم نزدیک هست و کاری ازشون بر نمیاد بخوان که به جز این که بخوان هشدار بدن یا پشت پرده با امریکایی‌ها ببندن. دیگه دو روز پیش همین قالیباف یه فایل صوتی دیگه داد. اتفاقا بد نیست که این تیکش رو گوش بدید به نظر من، چون علارغم این وایب مذاکرات در رسانه‌ها و رفت آمدها، این متوجه هست که چه خبره و چه روزایی در پیشه.
5: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده.
0: دوستان من این جور اظهارات رو خیلی از روی نگرانی اراذلی مثل پزشکیان و قالیباف برای مردم ایران نمیبینم و بیشتر به نظر من زمینه سازی هست برای پیشبرد گفتمانی که بعد از عملیات و اون خونسا سازی ها و ترورها ممکنه بخوان در پیش بگیرن، به این معنی که راهی جز توافق نمونده، وضعیت این مدلیه و ما باید توافق بکنیم. توافق به نظر من با شکل و فرمت فعلی جمهوری اسلامی و با حضور مقامات فعلی در رأسشون پسر پیرمرد کودن و امثال وحیدی و اینها امکان پذیر نیست. ما قطعا لایه برداری های دیگری خواهیم داشت در آینده نزدیک. بعدش روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است، به خصوص برای مردم، و باید ببینیم که چه خواهد شد. برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی. خوش اومدید دکتر. یه سوال، شما در امریکا هستید و با کنگره هم رفت آمد دارید، این لایحه‌ای که بعد 7-8 بار در سنا تصویب شده راجع به اختیارات جنگ برای ریاست جمهوری خیلی ها رو در ایران نگران کرده. به نظرتون این چیزی که تصویب شده میتونه جلوی ترامپ رو بگیره؟
6: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. نه، برای اینکه ببینید، این اولا 7 بار تا الان این نظرخواهی و این رأی‌گیری انجام شده و این دفعه هم که رأی 50-47 آورده فقط به خاطر این بوده که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری خواه که انتخابات مقدماتی خودش رو به خاطر مخالفت آقای ترامپ با ایشون باخته، آمد و نظر خودش رو عوض کرد و به اصطلاح به ضرر ترامپ رأی داد. اما این فقط مرحله اول کار هست و برای اینکه حتی این لایحه به کلیت مجلس سنا بره حداقل نیاز به 6 دوره رأی‌گیری دیگر داره که در اونها هم چون در این دوره 3 تا از جمهوری خواهان غایب بودن موقعی که رأی‌گیری انجام شده بود، پس حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که از مجلس سنا هم تصویب بشه بیاد بیرون، در مجلس نمایندگان هنوز راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونجا هم برنده بشه، ترامپ خودش این رو به راحتی وتو خواهد کرد. پس این یک مسئله ای است که فقط داره دغدغه خاطر درست میکنه، اما به نظر من هیچ جایی در محاسبات مردم ایران برای رها شدن از شر حکومت جمهوری اسلامی نداره.
0: ممنون ازتون. صحبت‌های آمریکایی‌ها درباره توافق آقای دکتر پخش کردم، دیدید همزمان میگن که پاکستانی‌ها دارن تلاش میکنن، دوستامون دارن میرن، ترامپ هم که طبق معمول گفت اینا آدمای باهوش و خیلی خوش اخلاق و اینایی هستن اینا، ولی اون وایبی که خیلی نزدیکه رو من شخصا از صحبت‌های حتی جی دی ونس هم نمیگیرم، علی‌رغم این جو رسانه‌ای در تهران هم همچین جوی نیست. به نظرتون این بار که این داستان مذاکرات و اینها دوباره مطرح شده، حالا به درخواست کشورهای عربی اونطور که گزارش‌ها یا خود ترامپ مدعی شده، فکر میکنید به جایی خواهد رسید این مذاکرات جاری؟
6: من بعید میدونم. عرض میکنم به چه دلیل میگم بعید میدونم. برای اینکه ببینید، در حال حاضر از یک طرف قطر اومده نماینده خودش رو فرستاده به جمهوری اسلامی که بخواد صحبت بکنه. آقای روبیو در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه ناتو اعلام میکنه که ما طرف اصلی ما پاکستانه، ما فعلا از طریق پاکستان داریم میریم جلو، بقیه هم هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. یعنی در حقیقت اون رو هم به یک گوشه ای راند. از طرف دیگر رئیس کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنا، سناتور ویکر، ایشون آمده یک بیانیه رو روی شبکه اکس گذاشته همین 1-2 ساعت پیش در مورد اینکه به آقای ترامپ توصیه میکنم گفتگو و مذاکره رو کنار بگذارید. شما با کسی میتونید مذاکره بکنید که توانایی تصمیم گیری داشته باشه و علاقمندی به بهبود زندگی برای مردم خودش. جمهوری اسلامی اینها رو نداره. یک عامل دیگر رو هم اضافه بکنیم، همین 1-2 ساعت پیش بود که اخبار منتشر شد که رئیس اداره اطلاعات و امنیت ایالات متحده خانم تولسی گابارد و در حقیقت یکی دیگر از کسانی که مخالف مقابله نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی بود، اون هم الان از صحنه کنار رفته. پس ما رو به اینجای میرسونه که دقیقاً آقای ترامپ اون افرادی که دور و برش هستند دارن کوشش میکنن که برنامه ریزی های آرایش نظامی رو انجام بدن، ولی ترامپ حداقل بتونه از این گفتمان این که ما مذاکره هم میکنیم استفاده بکنه به 2 منظور. 1، برای اینکه اروپایی ها رو بخواد بیشتر شرمنده بکنه و با خودش همراه بکنه، و 2 اینه که در داخل امریکا به مخالفین خودش هم این رو بگه که اون برنامه خشم حماسی و عملیات خشم حماسی تمام شده. بله. ما یک دوره جدیدی رو داریم آغاز می‌کنیم.
0: ممنون دکتر. سال آخرم است ازتون، کوتاه اگه لطف کنید. سفر ولادیمیر پوتین به چین خیلی در خبرها اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. قدرت‌ها در این بازی بزرگتر بین همدیگه دارن چی میگن و چی میخوان، مشخصا در مسکو، در پکن و در واشنگتن منظورم است؟
6: به اختصار بخوام عرض بکنم، مسکو و پکن علاقه‌ای به حمایت و یا محافظت از تهران ندارن. اونها فقط میخوان ببینن این وسط هر کدامشون از ایالات متحده چه امتیاز برتری میتونن بگیرن. پکن میخواد که امریکا در مقابله با تنگه تایوان فعالیتی نداشته باشه. مسکو هم میخواد که پکن بتونه اون موتورهای پهپادها رو که دریافت میکنه بتونه دریافت بکنه و اون اجازه صدور نفت خودش رو داشته باشه که بتونه به چین نفت خودش رو بفرسته. و اگر این وسط تونستن از جمهوری اسلامی به همون روند ارباب رعیتی که همیشه استفاده کردن استفاده بکنن و مجبورشون بکنن که یک سری براشون بردگی های بیشتری رو انجام بدن، انجام خواهند داد. ولی هیچ کدومشون گامی برای به قول معروف پا بر جا نگه داشتن جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت.
0: ممنون از شما دکتر شایان سمیعی و وقتتون. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. قبل از انتهای برنامه خیلی تشکر بکنم از پیام‌هایی که فرستادید بابت حمله‌ای که به من حدود 2 سال پیش شده بود و دادگاه کسانی که به من حمله کرده بودند در لندن در جریان هست. خود من همین هفته چند روزی لندن بودم برای حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و قربانی. روندش رو به جلو هست. حتما در خبرها دیدید که دادستانی بریتانیا اعلام کرده که این دو نفر، یعنی به دادگاه و هیئت جوری گفته که اینها نیابتی‌های جمهوری اسلامی بودن. اما خب همونطور که جرجریانید حدود حداقل 3 تا 4 هفته این محاکمه طول خواهد کشید. یک هفتهش گذشته و ما احتمالاً 2 هفته آینده رأی نهایی هیئت جوری رو خواهیم داشت و بعدش قاضی دادگاه کراون کورت یعنی دادگاه عالی بریتانیا حکم اینها رو صادر خواهد کرد و بعد ببینیم که نتیجهش به کجا خواهد رسید. باز هم ممنون از پیام هاتون و امیدوارم که اینترنت در ایران وضعش بهتر بشه که من بتونم در شبکه‌های اجتماعی هم علاوه بر تلویزیون باهاتون در تماس باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: آرزون بود تو جلسه دفاعم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

شنبه 2 خرداد بیننده آخرین رخدادها هستین با من سیما قیاس. سرخط خبرها. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. هشدار نماینده کنگره آمریکا درباره نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در گرجستان. جو ویلسون میگوید از حریم هوایی این کشور برای دور زدن تحریم‌های ایران استفاده می‌شود. اتهام تلاش برای ترور خانواده ترامپ. فرمانده زندانی کتائب حزب الله به تلاش برای ترور ایوانکا متهم شد. و در ادامه، استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لاهه. دیوان بین‌المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد.

0: همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. همچنین به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته تا کنون پیشرفت چندانی حاصل نشده. شبکه خبری CBS گزارش داد دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. این گزارش تأکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام عملیات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروزرسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در ثرو سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید می‌ماند. ترامپ تأکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده ضروری است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقایی تأکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. و همچنین با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن و خواسته‌های واشنگتن را نامعقول توصیف کرد. در پی حضور تیم قطری در تهران برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و با رویکرد به گفته او مسئولانه به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است.
2: چون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جریان مراسم سوگند رئیس منابع فدرال ریزرو گفت که جمهوری اسلامی بی‌تاب رسیدن به یک توافق با ایالات متحده است. پیش از آقای ترامپ آقای روبیو هم اعلام کرده بود که نه خوشبینه و نه بدبین واقع‌گراست در رابطه با مذاکرات پیشرفت‌های انجام شده، تکانی مشاهده شده در این رابطه، ولی هنوز نمیشه از حصول یک توافق به شکل 100% صحبت کرد. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی گفته میشه که هیچ گونه نزدیکی هنوز به توافق نهایی وجود نداره. آقای ترامپ روز جمعه کاخ سفید رو به مقصد نیویورک ترک کرد و قرار بود که از اونجا به نیوجرسی یک سفری رو انجام بده و روز شنبه یک شنبه در نیوجرسی باشه. این با این همه در روز جمعه اعلام شد که این سفر تغییر کرده و آقای ترامپ تصمیم گرفت که برگرده به کاخ سفید و در رابطه با عروسی پسرش که روز شنبه یک شنبه قرار انجام بشه هم نوشت که در مقطع حساس کنونی ترجیح میده که در کاخ سفید باشه، در واشنگتن دی سی باشه و به خاطر عشقی که به ایالات متحده داره، به خاطر یک کاری که به دولت مربوطه، ترجیح میده که در واشنگتن دی سی بمونه. و در این حال برخی از گزارش‌ها از جمله در اکسیوس مبنی بر این هستند که آقای ترامپ به خسته شده از وضعیت فعلی و ترجیح میده که یک عملیات بزرگ و سهمگین رو انجام بده و بعد از اون اعلام پیروزی بکنه. این در حالیه که در رابطه با تحرکات دیپلماتیک در منطقه ما شاهد حضور اعضای بلندپایه‌ای از دولت پاکستان هستیم و یک هیئت قطری هم برای روز جمعه وارد ایران شده و قراره که جمعه و شنبه دیدارهایی رو در خاک ایران انجام بدن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: خبرگزاری تسنیم از دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر در تهران خبر داد. فرمانده ارتش پاکستان عصر روز جمعه در چارچوب میانجیگری میان ایران و آمریکا به منظور خاتمه جنگ و حل اختلافات وارد تهران شد. به گزارش ایرنا در این دیدار که تا نیمه شب جمعه ادامه داشته وزیر کشور پاکستان هم حضور داشته. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید آمریکا اگر این بار حمله کند بسیار جدیتر و نقاطی در تنگه هرمز را هدف خواهد گرفت.
3: اولا که من امیدوارم که این اتفاق نیفته و مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه پیشبینی هایی که میشه اینه که این بار آمریکا اگر که ضربه بخواد بزنه جدیتر قویتر از ضربه قبلیه و ممکنه که در این میان ایران آسیب بیشتری رو ببینه. اما در خصوص اهداف اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که چند موضوع وجود خواهد داشت. یکی این که آقای ترامپ تلاش میکنه که نحوه محاسبه سود و زیان در تهران رو تغییر بده و علاوه بر اون محاسبه کننده ها رو هم تغییر بده، به این مفهوم که احتمالاً بر اساس اون گفته هایی که خود آقای ترامپ در گذشته داشته و بر اساس نشانه هایی که اسرائیلی ها در طول چند هفته گذشته بروز دادن، این بار صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی، چاه‌های نفتی، صنایع فولاد، اون بخشیش که آسیب ندیده و زیر ساخت ها جز اهداف اولیه خواهد بود، در حالی که در سری قبل آمریکا تمرکزش بیشتر بر اهداف نظامی بود و یک بخش بسیار زیادی از اونها رو مورد حمله قرار داده و بهشون آسیب جدی زده و حذف کرده. موضوع دوم در خصوص محاسبه کننده ها یا رهبران خواهد بود. به نظر می رسد آقای ترامپ از مذاکرات فعلی خسته شده، به این وضعیت ناامید است به نتیجه برسه. ممکنه که تلاش کنه که تیم مذاکره کننده رو در سطوحی حذف کنه برای اینکه کسایی سر کار بیان که امید این رو داشته باشه بتونه با اونها توافق متفاوت و جدیدی انجام بده. بعد از این هم یکی از موضوعاتی که برای آمریکا بسیار مهمه، موضوع تنگه هرمز، احتمال زیاد اهدافی در اون خصوص مورد حمله قرار خواهد گرفت، مثلا مراکز موشک‌های ساحل به دریا، مراکز نگهداری و تولید پهپاد در اون در واقع نوار ساحلی و در واقع قایق‌های تندرویی که در اون منطقه هستن. و در نهایت اینکه آمریکا تلاش خواهد کرد که از طریق استفاده از اسکورت کشتی‌ها بتونه مسیر تنگه هرمز رو باز کنه. و با توجه به تحولاتی که در شورای امنیت داریم، یعنی فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای که آماده کرده، این احتمال وجود داره که آمریکا این بار همراه با متحدینش در این موضوع تنگه هرمز بخواد عمل کنه.
0: جو ویلسون، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در سخنرانی در اندیشکده هادسون نسبت به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی و اولیگارش‌های روسی در دولت گرجستان هشدار داد. ویلسون میگوید حزب حاکم گرجستان با در اختیار گذاشتن حریم هوایی خود برای پرواز هواپیماهای ترابری راهبردی روسیه، مسیر انتقال تجهیزات نظامی به ایران را هموار کرده که این اقدام به معنای کمک مستقیم به تهران در جنگ جاری است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. اظهارات نماینده کنگره در مورد نقش گرجستان در کمک به انتقال تجهیزات روسی به جمهوری اسلامی، فکر میکنیم واکنش ایالات متحده چی باشه؟ حتی غرب، چون برعکسش هم محتمله، اینکه جمهوری اسلامی بخواد در جنگ با اوکراین حمایت هایی از روسیه داشته باشه.
4: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. اول باید به این مسئله دقت بکنیم که هنوز اسناد قطعی و علنی برای اثبات این ادعا منتشر نشده و بخش مهمی از ماجرا در سطح همون اتهام‌های سیاسی و اطلاعات غیر علنی هست که افراد مثل جو ویلسون مطرح کرده. اما در سیاست خارجی آمریکا حتی صرف مطرح شدن چنین موضوعاتی در کنگره میتونه اثرات واقعی بگذاره و میتونه فضای تصمیم سازی رو تغییر بده، حتی اگر همونطور که گفتم بخشی از این ادعاها بعدها تعدیل هم بشه. از نظر روابط تفلیس و غرب، مجموعه غرب اروپا و امریکا، این اظهارات میتونه یه سری پیامدهای بالقوه همین الان داشته باشه. اینکه بی‌اعتمادی واشنگتن به تفلیس و دولت فعلی گرجستان رو قاعدتا میتونه افزایش بده. این بی‌اعتمادی البته از قبل، یعنی بر سر قانون عوامل خارجی، مسئله سرکوب اعتراض‌ها و اون خط مشی که باعث میشه تفلیس از غرب از اروپا فاصله بگیره وجود داشت، اما الان بود امنیتی نظامی پیدا میکنه. من فکر میکنم فشارهای سیاسی و حتی تحریمی علیه برخی از اون حلقه های نزدیک به دولت گرجستان رو افزایش میده. روند همکاری های دفاعی و اطلاعاتی که از قبل امریکا و گرجستان داشت رو با دشواری و موانع جدی مواجه میکنه. و از طرف دیگه چون مسئله اوکراین رو هم مطرح کردید، ببینید اگر در اروپا این نگاه ایجاد بشه که گرجستان داره به یک منطقه خاکستری بین غرب و محور چین، روسیه، ایران داره تبدیل میشه، شرایط برای گرجستان واقعا وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد. این وسط مسئله بندر آناکلیا مطرحه، یه پروژه که سالهاست به یه میدون رقابت، در واقع رقابت ژئوپلیتیک، میدون رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده. الان برخی از محافل هم صحبت میکنن از این که چین و روسیه میتونن اونجا به دور زدن تحریم ها به انتقال تجهیزات، چه برای روسیه و چه برای ایران، کمک بکنن و این میتونه مسئله رو پیچیده تر بکنه.
0: نفوذ همزمان جمهوری اسلامی و روسیه در گرجستان چه پیامدهایی میتونه برای امنیت منطقه قفقاز داشته باشه؟
4: نکته مهمی رو اشاره میکنید. اصلا نفوذ همزمان روسیه و جمهوری اسلامی توی گرجستان دقیقا امنیت قفقاز رو مورد تهدید قرار میده. ببینید گرجستان نقطه اتصال چند تا مسیر خیلی مهم و حیاتیه. یکی کوریدور انرژی دریای خزر به اروپاست، یکی اون مسیر ترانزیتی موسوم به کوریدور میانی هست که گرجستان نقطه اساسی هست در اونجا، همینطور دسترسی های زمینی دریایی بین اروپا، قفقاز و آسیای میانه هم از در واقع دروازه گرجستان حرکت میکنه و شکل میگیره. اگر گرجستان بیش از حد به محور مسکو تهران نزدیک بشه، به اون اولین مسئله اینه که خطوط انرژی مثل خط باکو تفلیس جیهان و همینطور البته پروژه های ترانزیتی غرب از اروپا به سمت آسیای میانه رو با تهدید جدی مواجه میکنه. این میتونه از منظر اروپا موضوع نفوذ حتی مستقیم روسیه رو در پی داشته باشه. خب این مسئله دور زدن تحریم ها اینطوری اتفاق میفته دیگه. دومین مسئله اینه که قفقاز به یک میدان برای رقابت های اطلاعاتی و امنیتی بدل خواهد شد. قفقاز جنوبی همین الان خیلی صحنه عملیات های نفوذ، صحنه قاچاق فناوری هست. مسئله دور زدن تحریم ها در قفقاز جنوبی خیلی جدی، اما سرویس های اطلاعاتی هم از این به بعد ممکن اونجا شروع به رقابت های بی پایان و نامحدود بکنند. یه مسئله دیگه موضوع ارمنستان و آذربایجان که از نظر من این قضیه میتونه به هر دوتا کشور آسیب بزنه، به دلیل اینکه هر دوتا بین بلوک های متضاد دارن بازی میکنن. ارمنستان از یک طرف داره به اروپا و غرب نزدیک میشه و از روسیه فاصله میگیره و از طرف دیگه به مسیرهای گرجستان

0: به شکلگیری یک گروه ژئوپلیتیکی جدید توی قفقاز منجر بشه که توی اون روسیه، جمهوری اسلامی و چین میتونن و امکان این رو دارن که بخشی از فشار تحریم ها و انزوای راهبردی خودشون رو خونسا بکنند.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما، سپاس از شما. و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاه دوباره به سرخط خبرها. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. هشدار نماینده کنگره آمریکا درباره نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در گرجستان. جو ویلسون میگوید از حریم هوایی این کشور برای دور زدن تحریم‌های ایران استفاده می‌شود. وال استریت ژورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو است. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور، حتی مخازن فرسوده شده. کارشناسان هشدار دادند با پر شدن کامل ذخایر نفتی ایران، جمهوری اسلامی ممکنه مجبور بشه بعضی چاه‌های نفتش رو تعطیل کنه و این موضوع میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کنه. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید بر پایه آخرین برآوردها فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و جمهوری اسلامی به رغم استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده نهایتاً چند هفته تا پر شدن تمام ظرفیت‌هاش زمان داره.
2: واقعیتش اینه که همینطوری که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم‌های نفتی بی اثر کردن اون تحریم‌ها سال‌ها یک از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتاً میگن چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده ولی هیچ موقع نیامده این رو به هر حال نگهداری بکنه، برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش تو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن، برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده. ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیستش.
1: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده. تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد و خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از توقف 6 ساله سهمیه بیمه کارگران این صنعت در اوج رکود مسکن انتقاد کرد. میثم زلقی گفت طرح‌های قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوه‌سازان سنگین‌تر می‌کند، شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داده. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی میگوید خشکسالی‌های آینده طولانی‌تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه در گفتگو با اینا هشدار داده به منظور مقابله با بحران آب در تهران

0: دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود. طی دو دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه‌ریزی مناسب در این شهرها ساکن شدند. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، روز جمعه از سمت خود کناره‌گیری کرد. دلیل این تصمیم رو مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرده. گابارد که استعفایش از تاریخ 3 ژوئن اجرایی خواهد شد، در نامه استعفای خود که در ایکس منتشر کرده، از ترامپ به خاطر فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیار او قرار داده تشکر کرد. این در حالیه که رویترز در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شده کاخ سفید گابارد را مجبور به کناره گیری کرده. آرون لوکاس، معاون مدیر اطلاعات ملی، از سوی ترامپ به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شده. حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیر متعارف برای آبراهام ویلیامز، همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت ترامپ، آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرده. در پیام منتشر شده از سوی این سفارتخانه، علاوه بر آرزوی سلامتی برای همسر گابارد، اظهارات سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشنگتن با اسرائیل مطرح شده. در این پیام ادعا شده گابارد در برخی موارد مواضعی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی با سیاست‌های دولت ترامپ در تضاد بوده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید گابارد به بهانه بیماری همسرش با زیرکی پیش از آنکه به دلیل تفاوت دیدگاه‌هایش با ترامپ کنار گذاشته شود، خودش استعفا کرد.
1: به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینو، مثل خانم پاملا و تمامی کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن، ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری هم کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع هم در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. معاون رئیس دفتر کاخ سفید ویدئویی از پرواز بمب‌افکن رادارگریز B-2 نیروی هوایی ایالات متحده به اشتراک گذاشته. انتشار این ویدئوی 17 ثانیه‌ای از سوی دن اسکاوینو در شبکه اجتماعی در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن توجه کاربران را به خودش جلب کرده. ولادیمیر پوتین اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته به جا گذاشته. رئیس جمهوری روسیه گفت شمار مجروحان این حمله 39 نفر، وضعیت برخی از اونها وخیم گزارش شده. 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو برای پیدا کردن اونها ادامه داره. مقام های اوکراینی اظهار نظری در این باره نکرد. در نتیجه انفجار در یک بزچه خشک در جزیره استتن شهر نیویورک، یک نفر کشته، 36 نفر زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که آتش نشانان در محل حادثه در حال اطفاء حریق و تلاش برای نجات دو فرد گرفتار بودند. دو آتش نشان در بیمارستان بستری شدند که وضع یکی از اونها وخیم گزارش شد. نیویورک پست گزارش داده یک شهروند عراقی که اخیراً بازداشت شده، یکی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که قصد داشته ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ایالات متحده را ترور کنه. نیویورک پست به نقل از منابع خود اعلام کرده محمد باقر سعد داوود از سعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و برای این ترور حتی نقشه خانه دختر ترامپ رو در فلوریدا داشته. به گزارش این رسانه متهم در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد داشته خانواده دونالد ترامپ رو هدف قرار بده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. اگه گزارش بازداشت این شهروند عراقی و ارتباطش با نیروهای وابسته به سپاه پاسداران صحت داشته باشه، این پرونده چه تأثیری رو روند مذاکرات با جمهوری اسلامی میذاره؟ با توجه به اینکه موضوع انحلال گروه‌های نیابتی یکی از خواسته‌های آمریکاست و این دختر دونالد ترامپ. فکر میکنم میکروفونتون قطع باشه جناب معماریان.
2: بله، موضوع مهمی هست و اگر ارتباط این شهروند عراقی ثابت بشه با سپاه پاسداران یا گروه های نیابتی که متصل به ایران هستن، میتونه تأثیر بذاره، تأثیر مستقیم بذاره روی فضای مذاکرات، به خصوص اون بحث امنیتی و بحثی که مرتبط هست با شبکه های نیابتی. چون در طی سالهای گذشته یکی از مسائلی که ایالات متحده با ایران مشکل داشته همین مسئله که گروه های نیابتی بوده، علاوه مسئله هسته‌ای و موشکی اینها، و نگرانی بودن همیشه که از جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی استفاده بکنه برای اینکه عملیات خارج از کشور فرامرزی رو در واقع اجرا بکنه بر علیه منافع آمریکا. بنابراین مسئله هستش که بسیار مهم خواهد بود برای آمریکا اگر که این ارتباط ثابت بشه و مشخص بشه که این فرد با دستور این گروه‌ها یا سپاه پاسداران این کارو کرده. و اگر حتی نشه که به صورت جدی و فوری این گروه‌ها رو جلوشون بگیرن، تلاش‌های زیادی برای کاهش توان عملیاتیشون و به هر حال محدود کردن ارتباطات مالی و موضوعات دیگه‌ای که میتونه که عمل یعنی فعالیت اینها رو تحت تاثیر قرار بده انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم خیلی مشخص هستش که در طی سالهای گذشته این کارو کرده که گفته که ما هیچ رابطه ای عملیاتی با این گروه ها نداریم و برای اینکه فشار سیاسی رو خودش برداره اینو مثلا مطرح خواهد کرد که افرادی که کاری بخوان انجام بدن به طور مستقیم ربطی به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران ندارن. هرچند در واشنگتن اینجوری دیده نمیشه، یعنی در واشنگتن تفاوتی نمیذارن بین مثلا کتابات حزب الله تا و گروه های نیابتی دیگه، هشت و شعبی دیگه و سپاه پاسداران یا نیروهای قدس، و از این جهت انکار کردن یا رد کردن این اتهامات حداقل در واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود. تاثیرگذار خواهد گذاشت رو مذاکرات از جهت اینکه موضوع امنیت منطقه به منطقه مسئله مهمی هستش و اگر تا الان زیاد بهش توجه نشده میتونه در مرکز توجه قرار بگیره.
0: طرح اتهام تلاش برای ترور خانواده ترامپ در انتقام قاسم سلیمانی چقدر میتونه برای جمهوری آمریکا تو پیشبرد سیاستاش در قبال جمهوری اسلامی و همراه کردن کنگره کمک کنه؟
2: ببینید، در طی چند ماه گذشته آقای ترامپ مشکل جدی داشت در خصوص توجیه کردن افکار عمومی برای اینکه چرا داره جنگ با ایران رو جلو میبره و این همه مخارج رو رودوش مردم آمریکا میذاره که تأثیرش به طور محسوس در زندگیشون میبینن. وقتی که اگر چنین موضوعی ثابت بشه که چنین فردی خواسته چنین کاری رو کنه یا تهدیدی وجود داره علیه خانواده آقای ترامپ، دیگه یک مسئله منطقه‌ای در خاورمیانه نیست، یک مسئله امنیت داخلی ایالات متحده است، سوق قصد کردن به خانواده رئیس جمهور، و از این جهت به هر حال میتونه که ازش از این موضوع استفاده بکنه برای اینکه توجیه بکنه اقداماتی که علیه ایران انجام میده، جنگ رو توجیه بکنه و این مسئله رو مطرح بکنه که تا زمانی که این گروه ها هستن، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، تهدیداتی از این دست میتونه که در واقع برای آمریکا خطر بیافرینه. و از این جهت به نظر من خیلی مهم هستش که این پرونده رو دنبال کرد و دید که چقدر صحت داره و چقدر اعتماد که مطرح میشه درست هستش و اگر که درست هستش این رابطه چطور هستش و واکنش مقامات جمهوری اسلامی چطور هست. ولی در مجموع جمهوری اسلامی در طی سال گذشته پنهان نکرده که مثلا انتقام گفتن که مثلا انتقام قاسم سلیمانی رو میگیریم و از همه نیروهامو استفاده خواهیم کرد که به هر حال در خاک آمریکا ضربه بزنیم. این کورکوریا رو مطرح کردن ولی اینکه چقدر صحت داشته باشه و چقدر اقدام عملی کرده باشن اینا مشخص نیست. بنابراین باید دید که اقدامات بعدی یا به هر حال اطلاع رسانی بعدی FBI در آمریکا چقدر جزئیات بیشتری رو آشکار میکنه.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما بودید. با تصاویر زنده باز به کالیفرنیا بریم. نشت مواد شیمیایی در مخزن بزرگ که موادش فرار و قابل اشتعال هم هست، ببینیم کاش به کجا رسیده. تا اینجا که ظاهراً تونستن شرایط رو تا حدی مهار بکنن، انفجاری رخ نداده چون پیش بینی کرده بودن چنانچه نتونن این حادثه رو تحت کنترل در بیارن، احتمال انفجارش بسیار بالاست. به همین دلیل پلیس دستور تخلیه صادر کرده برای 40,000 نفر از ساکنان خونه هایی که اطراف این مخزن هستند. فرمانده عملیات حادثه گفته دو تا گزینه پیش روی تیم عملیاته: یا مخزن از کار میفته و حدود 6,000 تا 7,000 گالون مواد شیمیایی بسیار خطرناک وارد منطقه میشه، یا منفجر. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد. این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی داره متهمه به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده. گزارش همکارم احمد صمدی.
3: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش، هر دو افغانستانی هستند، بعد به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالات اونها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش. اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قطع برسونن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: دیوان بین المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی تایید کرد حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقابل نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد. 10 قاضی از 14 قاضی دیوان به آن رأی مثبت دادند. رأی لاهه با استقبال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور مواجه شده. این در حالیه که جمهوری اسلامی عملاً هر اعتصاب مستقل رو اخلال در نظم عمومی اقدام علیه امنیت ملی میدونه.
4: بین‌المللی کار بر اساس سه جانبه گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی اینکه این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. خب مقابله بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده، ولی برخی از کشورها نه، و شماری از کشورها هم اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران. در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابله نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکلیابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن طی این دهه ها، در دهه 60 شمالی از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل‌یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند، به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند، و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو، حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوبه سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکلیابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه. همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن، یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته، و این دست از کار کشیدن یعنی چه؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه.
0: دولت آمریکا روز گذشته بیش از 50 سند و ویدئوی تازه درباره اشیاء پرنده ناشناس منتشر کرده. گزارشی از رحمان کاکر.
5: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ اولی که بشر ده هاست دنبال پاسخان میگردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ آمریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022، چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کردند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت‌ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده‌ها را صادر کرد. پنتاگون میگوید در میان 222 سند منتشر شده، گزارش‌های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ‌های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سالهای 1948 تا 1950 باز می‌گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه فایل هایی از ناسا هم دیده می شود، از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962، در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخی قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه در استودیوی ما لندن. در صبح تهران فریبا شیرازی با رویدادهای روز با شما خواهد بود و تحلیل تحولات ایران و تأثیرات جهانی رو با ما ببینید.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: من می‌گردم به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دمار است.
6: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
7: من خودم که معتقدم شما دو تر رو فهمید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
8: فنت میگولن اسرائیلی هم چرا خوشحال کی بود توی فیل پاپیون؟
9: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
10: اصلا اینطوره نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سینه سمت راست شناوارت چه کن؟ بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: توانایی ساخت بمب رو داریم.
12: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
15: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
16: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
15: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
16: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین ساعاتی که پشت سر گذاشتیم خبرهای متعددی داره مخابره میشه. ظاهرا در این ساعتهای پایانی اولتیماتومی که حالا میگم ضرور عجله خیلی رسمی هم نبود از طرف ترامپ، اما عملا یک محدوده زمانی مشخص کرد، گفت تا پایان هفته، شاید اوایل هفته دیگه. البته اگر با شناختی که از ترامپ داریم، هر جایی که احساس کنه که دیگه شده این نیست، به اون زمان بندی خودش هم پایبند نخواهد بود. ولی تو همین زمان ها اگر هیچ علائمی برای رسیدن به یک تفاهم اولیه، نه توافق، دیده نشه، پیش بینی پذیرترین اتفاق ممکن اینه که آمریکایی‌ها حمله رو از سر بگیرند، شاید در همین یکی دو روز آینده. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی بشه این حمله رو به تعویق انداخت یا حداقل متوقفش کرد، کاری که باید انجام بشه اینه که یک تفاهم‌نامه اولیه امضا بشه که یک بازه 30 روزه مشخص میکنه برای خواستهای بعدی. در این تفاهم‌نامه اولیه و اون بازه 30 روزه چند تا اتفاق به طور قطعی باید رخ بده. اولا اینکه تنگه هرمز باید برگرده به شرایط پیش از جنگ، این رو باید بپذیر جمهوری اسلامی. ما به ازای اون میتونه این رفع محاصره بنادر رو بخواد، یعنی این چیزی از که آمریکایی‌ها میدن، ولی تنگه هرمز رو باید برگردونه به پیش از جنگ. مورد دیگری که باید حتما رخ بده و جمهوری اسلامی بپذیر اون رو، این که اورانیوم غنی شده رو باید از کشور خارج بکنه. با اون اورانیوم 60% آغاز خواهد شد که احتمالاً دامنش به باقی اورانیوم های 20% غنی شده و نمیدونم 100% خواهد رسید، و باید بپذیره که برنامه غنی سازیش رو تا مدت طولانی که حالا ترامپ میگه 20 سال باید متوقف بشه. در این زمان هر آنچه که متعلق به برنامه هسته‌ای شائبه دار جمهوری اسلامی هست، مثل غنی سازی، مثل همین تلی از خاکستر که در فوردو و نتنز و اسوان هست، رو باید جمع‌آوری کنن. این جمع‌آوری رو آمریکایی‌ها انجام میدن یا یک کشوری که تواناییشو داشته باشه، و تأسیسات دیگری هم هستن که احتمالاً اونها شائبه نظامی بودن دارن، احتمالاً آمریکایی‌ها رو اونها منگوش می‌ذارن برای جمع‌آوری. این چیزهاییست که باید بپذیره. ما به ازای این جمهوری اسلامی میتونه چونه بزنه بر سر تحریم‌هایی که قرار برداشته بشه. اینکه حالا چند درصد از منابع مالیشون رو آمریکا آزاد میکنه، الان روایت‌ها گفته میشه 25%، شاید سر این بتونه چونه بزنه، یا اینکه چه تحریم‌هایی رو آمریکایی‌ها برمی‌دارن، سر این میتونه چونه بزنه، تا برن به مراحل بعدی فکر بکنن. مراحل بعدی که احتمالاً اونها هم خیلی زود خواهند رسید، مثل برنامه موشکی، مثل این برنامه گروه‌های نیابتی، مثل تهدیدی که الان داره برای منطقه و جهان می‌سازه. ولی اگر اون چند شرط اولی رو نپذیره، یعنی اگر این تنگی هرمز رو نپذیره که به شرایط قبل از این جنگ برگردونه، طبیعتاً این هیچ اتفاق نخواهد افتاد. این که حالا نمی‌دونم من اینجا مسیر مشخص بکنم و اعلام بکنم و اینا مشکلی نیست، ولی اگه شما بخوای سدی ایجاد کنی بر اساس حقی که برای خود قائل هستی، برای کشیرانی آزاد، و بخوای نمیدونم پولی دریافت کنی، کارهای از این دست، به طوری که بقیه کشورها احساس بکنن که شما تیغت رو گلی اونها قرار داره، طبیعت این چیز نیست که نه آمریکا بتونه بپذیره نه بقیه کشورها. و با این شرایط جمهوری اسلامی باید خودش رو برای لحظات دردناکی آماده بکنه، لحظاتی که یا باید تسلیم بشه، شرایط آمریکا رو بپذیره و اورانیوم غنی شده شو که الان براش بسیار حیثیتی شده و از یک کارت بازی فراتر رفته، به فلسفه وجودیش دیگه الان رفت داره، میگه این اورانیوم هست که ما رو محفوظ کرده، باید بده بره، یا باید اینها رو بپذیره و تسلیم بشه، یا باید بره سمت یک درگیری دیگه، درگیری که دیگه شاید شبیه درگیری 40 روز قبل نباشه و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، شاید این بار اماراتی‌ها، شاید عربستان سعودی و حتی پاکستان که پیمان‌نامه دفاعی داره با عربستان سعودی، شاید هم حتی در اون سمت اگر اینها شیطنت کنن آذربایجان، در نهایت به اون جایی خواهد رسید که شما با یک جنگ چند و چی طرف خواهی بود و هدف‌هایی هم که این بار آنها انتخاب خواهند کرد صرفاً هدف‌های نظامی نیست. اونها فکر کنم دریایی از هدف‌های اقتصادی، زیرساخت‌ها رو در نظر دارن که اگر نتونند به زور تنگی هرمز باز کنند، اگر نتونند به زور
اورانیوم رو بردارند برن سمت هدف‌های دیگه. همین امروز آقای انور قرقاش که معرف حضورتون هست، یکی از موثرترین چهره‌های سیاسی و برای امارات که اون رو معمار امارات نوین میگن، در سخنانی راجع به مسئله جمهوری اسلامی رابطش با اسرائیل گفت که در جهان عرب که در حول هوش اسرائیل هستند تغییر رخ داده. تا همین چند وقت پیش همه اینها اسرائیل رو به عنوان اولین دشمن شاید میشناختن، الان همشون دارن میگن که اولین دشمن ایران هست و اسرائیل دشمن دومشون هست. گفت ما کشور امارات روابطمون رو به شکل علنی با اسرائیل گسترش خواهیم داد. و بعد هم حتی تأکید کرد که ما از سیاست اسرائیل در مقابل فلسطین حمایت نمی کنیم، ولی ما با گسترش روابطمون با اسرائیل سعی می کنیم که در این کشور نفوذ پیدا بکنیم و تأثیری بذاریم که به نفع فلسطینی ها بشه. این که امارات عربی متحده تصمیم می گیره که اینجوری اعلام کنه که اولین دشمنش ایران هست و میگه این داره تعمیم پیدا میکنه در جهان عرب، که احتمالاً خیلی زود هم بر ادامه این درگیری هایی که بالاخره رو خواهد داد این در واقع تعبیر عمومیت هم پیدا میکنه، این نشون میده که جمهوری اسلامی که در تمام 47 سال گذشته یک سیاست خارجی مخرب در مقابل منطقه اسرائیل و آمریکا گرفت، در این بازه چند ماه اخیر به خصوص از جنگ به این ور چقدر در واقع در این مسیر به مسیر بیراه رفت و عملا یک کشوری که سالها محل دور زدن تحریم‌های تو بود، میلیاردها دلار ثروت این حکومت در امارات بود، در بسیاری از شرکت‌ها همین الان این پول‌ها اونجا مونده و خیلی از این شرکت‌هایی که اتفاقا مرابداتی با دولت جمهوری اسلامی دارن، خیلی از صرافی‌هایی که با این حکومت کار می‌کردند، ابزارهایی که استفاده می‌کردند برای تامین منابع ارزششون، الان همش از دست رفته با یه جنگی که هیچ حساب و کتاب درستی هم قبلش انجام نشده. شما اگر بخوای با یه کسی سر تخاصم رو اینگونه بالا ببری، اول باید منابع مالیت از اونجا خارج کنی که این کارو نکردی، شاید امکانش نداشتی. ولی این رابطه‌ای که از الان به بعد بین این حکومت و امارات متحده عربی الان ساخته شده، با این حماقتی که حکومت مرتکب شده، با این موشکباران بی هدف، نمیدونم شلیک پهپاد، اونایی که حتی از سمت جمهوری اسلامی هوادارش هستن و در امارات هستن، اونها مکرر میپرسند که آقا تو ما وقتی خواستی امارات رو هدف بگیری چرا منازل شخصی رو داری میزنی؟ یعنی اونها الان صداشون در اومده که آقا شما داری اصلا شهروندان ایران رو در امارات جانشون رو به خطر انداختی، زندگیشون رو نابود کردی، شاید بگم چند صد هزار نفر ایرانی کاملا بلا تکلیف اونجا، نمیدونن آینده‌شون چیه، نمیدونن چه بر سرشون میاد، شغلشون رو، زندگیشون رو، همه چیزشون رو در عرض چند هفته بدون هیچ حساب کتابی، بدون حتی هیچ مبنای منطقی از دست دادن. و یک کشوری که شاید سالهای گذشته به کرات جلوی تحریم‌های آمریکا به شیوه‌ای که حالا خودش بلد بود ایستادگی کرده بود و منبعی برای تو بود برای تأمین نیازهای ارزیت، رو به یک سطحی از تخاصم رسوندی که اون الان میگه که آقا اولین دشمن ما در منطقه و جهان همین کشور ایران، حکومت جمهوری اسلامی هست. واقعا باید خسته نباشید گفت به جمهوری اسلامی که در این 47 سال تا دلتون بخواد در داخل کشور و خارج کشور دشمن ساخت. از اون سمت هم که در آمریکا نگاه میکنی، اظهارات ترامپ، روبیو رو میبینی، همشون دارن تاکید میکنن بر همین چند خواست اصلی. همین امروز آقای روبیو در ایالات ناتو گفت که بله پیشرفتایی در گفتگو با جمهوری اسلامی حاصل شده، اما مشکلات اساسی ما همچنان سر جاش باقیه و جمهوری اسلامی نه در موضوع هسته‌ای، نه در موضوع غنی‌سازیش اورانیوم که باید خارج کنه و نه در موضوع هرمز انعطاف جدی نشون نداده که این سه مورد رو حتما باید اونها بپذیرن تا بشه این توافق رو پیش برد. یعنی آمریکایی‌ها از یک سمت کاملا میدونن که حتی اگر تفاهمی هم شکل بگیره شکننده است و ستون‌های لازم برای مستقر کردن یک توافق مستحکم وجود نداره، شاید سطحی بشه معامله هایی کرد، یک تفاهم 20 روز 30 روز توقف جنگ یا یه معامله هایی محدود کرد، اما اون علت اصلی جنگ همچنان پابرجاست
در سمت اسرائیل که دیگه نگم براتون، اسرائیلی ها قشنگ دارن نگاه میکنن به صحنه، میگن تمام علت این تخاصم اونجا سر جاش هست. همین گروه های نیابتی که عملا یک سری گروه های تروریستی هستن که هدفشون نابودی اسرائیل، همین الان سر جاشون هستن، همین الان جمهوری اسلامی در ارتباط گسترده با اینا هست، همین الان به اینها پول و ابزار و سلاح هم میرسونه، بعدا هم میخواد برسونه ابزار تخاصم با اسرائیل که موشک باشه و غنی سازی رو هم میخواد حفظ بکنه. یعنی اسرائیلی ها تکلیف مشخصه، آمریکایی ها نگاهشون رو میتونید در اظهار نظر همه مقام های سیاسی آمریکا ببینید، در خود منطقه امارات، عربستان سعودی، کشورهای دیگر وقتی سخن میگن از جمهوری اسلامی و تهدیدهای این حکومت، دارن در واقع این حرف میزنن که اگر توافقی هم بشه باید برای یک دوره طولانی تضاد منافع خودشون رو آماده بکنن و باید برنامه ریزی کنن برای اینکه وضعیت کنونی به یک بحران در آینده براشون بدل نشه. مجموعه اینها به ما میگه که همه چیز رو حواس، ایران واقعا در یک مرز باریک بین توافق و جنگ قرار داره، چون ستونهای لازم برای شکل‌گیری اون توافق وجود نداره. طبیعی ترین راه حل ممکن اینه که این وضعیت ناپایدار خیلی زود به یک درگیری دیگر خواهد رسید. پیروز باشید و پایدار.

0: شاه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. هشدار نماینده کنگره آمریکا درباره نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در گرجستان. جو ویلسون میگوید از حریم هوایی گرجستان برای دور زدن تحریم‌های ایران استفاده می‌شود. گزارش رسانه‌های آمریکایی از تلاش نیابتی‌های جمهوری اسلامی برای ترور اعضای خانواده ترامپ. فرمانده زندانی کتایب حزب الله عراق به تلاش برای ترور ایوانکا ترامپ متهم شد. استعفای مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده به دلیل بیماری

0: پیش بدن.
1: علی، میدونیم که یکی از دغدغه‌های مهم آمریکا و اسرائیل بحث غنی‌سازی در جمهوری اسلامی هست. الان در حال حاضر بقایی گفته که موضع ما در مورد مسائل هسته‌ای و غنی‌سازی همون هست که بود و هیچ تغییری نکرده. آیا اسرائیل و آمریکا در این مورد ممکنه که عقب نشینی کنه؟
2: ببین، در این دور از مذاکرات به نظر میرسه که اون چه که هدف اصلی آمریکا هست، موضوع تنگه هرمز، باز شدن تنگه هرمز و عبور و مرور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هست. یعنی در این مرحله، در این باره میخوان توافق کنن. بعد در دور بعدی در مورد توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکنن. یادمون نره که ترامپ بارها گفته که هدفش تسلیم جمهوری اسلامی، حالا یا پای میز مذاکره یا به وسیله حملات نظامی. الان هم هدف همونه و جمهوری اسلامی این رو میدونه که فقط دو سلاح در اختیار داره که یکیش همون 440 کیلوگرم اورانیومه و یکیش تنگه هرمز. اگر این دو رو از دست بده، عملا همون تسلیمی که ترامپ از اول گفته بود رو در واقع میپذیره پای میز مذاکره. بنابراین بر لبه باری که در واقع مرز بین توافق و جنگ ایستاده، هر دوش هم نتیجهش برای جمهوری اسلامی یکیه. یعنی آمریکا خواستهاشو یا از طریق میز مذاکره و یا از طریق حملات نظامی به دست خواهد آورد. اما همونطور که ترامپ گفته، مذاکره و توافق باعث میشه که افراد کمتری کشته بشن و از همین جهته که گفته که او مذاکره و توافق رو ترجیح میده به عملیات نظامی. اما اگر روند غیر از اونی باشه که آمریکا انتظار داره، ترامپ انتظار داره، بعد احتمال حملات از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو هم داشته باشیم.
1: علی شیرازی، متشکرم از تو.
3: نشریه وال استریت جورنال گزارش داده همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا و پر شدن مخازن نفت، جمهوری اسلامی با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت، ناگزیر به استفاده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده شده است. همزمان کارشناسان هشدار دادند با این وضعیت جمهوری اسلامی ممکن است مجبور شود برخی چاه‌های نفت خود را تعطیل کند که این موضوع می‌تواند آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کند. مهدی مسلحی، کارشناس بازار نفت، میگوید بر پایه آخرین برآوردها فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و جمهوری اسلامی با وجود استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده، در صورت تداوم محاصره ناگزیر به توقف فعالیت چاه‌های نفت خواهد شد.
4: واقعیتش اینه که همینطور که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم‌های نفتی، بی اثر کردن اون تحریم‌ها، سال‌ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته، که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتا میگن، چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده، یک بار تست صادراتی کرده ولی هیچ موقع نیامده این رو به هر حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش رو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال مؤثر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده. ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن. یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام، به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن، یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیستش.
3: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای

مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است و تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از توقف 6 ساله سهمیه بیمه کارگران این صنعت در اوج رکود مسکن انتقاد کرده. میثم زلقی گفته طرح‌های قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوهسازان سنگین‌تر می‌کند، شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داده است. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور میگوید خشکسالی‌های آینده طولانی‌تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه هشدار داده به منظور مقابله با بحران آب در تهران و دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود، زیرا طی 2 دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه‌ریزی مناسب در این شهرها ساکن شدند. اما پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالای اساسی در ایران همچنان ادامه دارد. مخاطبان در شهرهای مختلف کشور از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران، نه تنها در حوزه خرید سوخت بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صف‌های طولانی تشکیل می‌شود.

0: شهروندی هم با ارسال پیام صوتی از کمیجان از کمبود آرد و نان انتقاد میکند.
1: از عراق شهرستان کمیجان پیام میدم. واقعا وضعیت نونوایی خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
0: دیوان بین المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی حق اعتصاب کارگران را به رسمیت شناخت. در این رأی تأکید شده حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت سازمان بین المللی کار قرار دارد. رأی دادگاه لاهه با استقبال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و همچنین کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور مواجه شده. این رأی در حالی صادر شده که جمهوری اسلامی اعتصاب‌های مستقل کارگری را اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی می‌داند.
2: سازمان بین‌المللی کار بر اساس سه‌جانبه‌گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی اینکه این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. خب مقابله بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده، ولی برخی از کشورها نه و شماری از کشورها هم اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران. در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابله نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکل یابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند، به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو، حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوب سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکل یابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه. همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن، یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته، و این دست از کار کشیدن یعنی چه؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. هشدار نماینده کنگره آمریکا درباره نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در گرجستان. جو ویلسون می‌گوید از حریم هوایی گرجستان برای دور زدن تحریم‌های ایران استفاده می‌شود. روزنامه نیویورک پست گزارش داده یکی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که به تازگی دستگیر شده، قصد ترور ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور آمریکا را داشته. نیویورک پست به نقل از منابع خود اعلام کرده محمد باقر سعد داوود اسعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران بوده و برای انجام این ترور نقشه خانه ایوانکا ترامپ در فلوریدا را نیز در اختیار داشته. بر اساس این گزارش اسعدی در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته است. امید مموریان تحلیلگر سیاسی میگوید اگر ارتباط فرد متهم به طرح ترور ایوانکا ترامپ با سپاه پاسداران ثابت شود، مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد گرفت.
3: میتونه تاثیر بذاره، تاثیر مستقیم بذاره روی فضای مذاکرات، به خصوص اون بحث امنیتی و بحثی که مرتبط هست با شبکه‌های نیابتی، چون در طی سال‌های گذشته یکی از مسائلی که ایالات متحده با ایران مشکل داشته همین مسئله گروه‌های نیابتی بوده، علاوه بر مسئله هسته‌ای و موشکی اینها، و نگرانی بودن همیشه که از جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی استفاده بکنه برای اینکه عملیات خارج از کشور فرامرزی رو در واقع اجرا بکنه بر علیه منافع آمریکا. بنابراین مسئله‌ای هستش که بسیار مهم خواهد بود برای آمریکا اگر که این ارتباط ثابت بشه و مشخص بشه که این فرد با دستور این گروه‌ها یا سپاه پاسداران این کارو کرده، و اگر حتی نشه که به صورت جدی و فوری این گروه‌ها رو جلوشون بگیرن، تلاش‌های زیادی برای کاهش توان عملیاتیشون و به هر حال محدود کردن ارتباطات مالی و موضوعات دیگه‌ای که میتونه که عمل یعنی فعالیت اینها رو تحت تاثیر قرار بده انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم خب خیلی مشخص هستش که در طی سالهای گذشته این کارو کرده که گفته که ما هیچ رابطه ای عملیاتی با این گروه ها نداریم، و برای اینکه فشار سیاسی رو خودش برداره اینو مثلا مطرح خواهد کرد که افرادی که کاری بخوان انجام بدن به طور مستقیم ربطی به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران ندارن. هرچند در واشنگتن اینجوری دیده نمیشه، یعنی در واشنگتن تفاوتی نمیذارن بین مثلا کتابات حزب الله تا و گروه های نیابتی دیگه، هشت و شعبی دیگه و سپاه پاسداران یا نیروهای قدس، و از این جهت انکار کردن یا رد کردن این اتهامات حداقل در واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود، ولی تاثیرگذار خواهد گذاشت رو مذاکرات از جهت اینکه موضوع امنیت منطقه به منطقه مسئله مهمی هستش و اگر تا الان زیاد بهش توجه نشده میتونه در مرکز توجه قرار بگیره.
0: یک نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی و اولیگارش‌های روسیه در دولت گرجستان هشدار داده. جو ویلسون میگوید حزب حاکم گرجستان با در اختیار گذاشتن حریم هوایی خود برای پرواز هواپیماهای ترابری راهبردی روسیه، مسیر انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را هموار کرده است. ویلسون این اقدام را به معنای کمک مستقیم به تهران در جنگ جاری دانسته. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید این افشاگری شرایط وخیمی برای گرجستان ایجاد خواهد کرد.
4: اول باید به این مسئله دقت بکنیم که هنوز اسناد قطعی و علنی برای اثبات این ادعا منتشر نشده و بخش مهمی از ماجرا در سطح همون اتهام‌های سیاسی و اطلاعات غیر علنی هست که افراد مثل جو ویلسون مطرح کرده، اما در سیاست خارجی آمریکا حتی صرف مطرح شدن چنین موضوعاتی در کنگره هم میتونه اثرات واقعی بگذاره و میتونه فضای تصمیم سازی رو تغییر بده، حتی اگر همونطور که گفتم بخشی از این ادعاها بعدها تعدیل هم بشه. از نظر روابط تفلیس و غرب، مجموعه غرب اروپا و امریکا، این اظهارات میتونه یه سری پیامدهای بالقوه همی الان داشته باشه. اینکه بی‌اعتمادی واشنگتن به تفلیس و دولت فعلی گرجستان رو قاعدتا میتونه افزایش بده. این بی‌اعتمادی البته از قبل، یعنی بر سر قانون عوامل خارجی، مسئله سرکوب اعتراض‌ها و اون خط مشی که باعث میشه تفلیس از غرب از اروپا فاصله بگیره وجود داشت، اما الان بود امنیتی نظامی پیدا میکنه. من فکر میکنم فشارهای سیاسی و حتی تحریمی علیه برخی از اون حلقه های نزدیک به دولت گرجستان رو افزایش میده. روند همکاری های دفاعی و اطلاعاتی که از قبل امریکا و گرجستان داشت رو با دشواری و موانع جدی مواجه میکنه، و از طرف دیگه چون مسئله اوکراین رو هم مطرح کردید، ببینید اگر در اروپا این نگاه ایجاد بشه که گرجستان داره به یک منطقه خاکستری بین غرب و محور چین، روسیه، ایران داره تبدیل میشه، شرایط برای گرجستان واقعا وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد. این وسط مسئله بندر آناکلیا مطرحه، یه پروژه که سالهاست به یه میدون رقابت، در واقع رقابت ژئوپلیتیک، میدون رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده. الان برخی از محافل هم صحبت میکنن از این که چین و روسیه میتونن اونجا به دور زدن تحریم ها به انتقال تجهیزات چه برای روسیه و چه برای ایران کمک بکنن و این میتونه مسئله رو پیچیده تر بکنه.
0: مارک روته دبیرکل ناتو در نشست وزیران خارجه ائتلاف آتلانتیک شمالی در سوئد گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا هم در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز می‌تواند مسیر توافق را از بین ببرد. نشست وزرای خارجه ناتو روز جمعه به پایان رسید.
5: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
6: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. معاون رئیس دفتر کاخ سفید ویدیویی از پرواز بمب‌افکن رادارگریز بی 2 اتمی نیروی هوایی آمریکا را منتشر کرد. انتشار این ویدیو 17 ثانیه در شبکه‌های اجتماعی ایکس همزمان با تشدید تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد توجه کاربران قرار گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته بر جای گذاشته. او گفته شمار مجروحان این حمله 39 نفر است و وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده. پوتین افزوده 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو ادامه دارد. مقام های اوکراینی درباره این خبر اظهار نظری نکردند. در نتیجه انفجار یک حوضچه خشک در جزیره استیتن شهر نیویورک 1 نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داده که آتش نشانان در محل حادثه در حال اطفای حریق و تلاش برای نجات 2 فرد دیگر گرفتار شده بودند. 2 آتش نشان در بیمارستان بستری شدند. حال یکی از ماموران آتش نشانی وخیم گزارش شد. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه از سمت خود کناره گیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم را مراقبت از همسرش که اخیراً به سرطان مبتلا شده اعلام کرده. تولسی گابارد که استعفایش از 3 ژوئن اجرایی خواهد شد در متن استعفای خود که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده از ترام به دلیل فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیارش گذاشته تشکر کرده. رضا گوهرزاد تحلیلگر سیاسی میگوید گابارد به بهانه بیماری همسرش با زیرکی پیش از آنکه به دلیل تفاوت دیدگاه‌هایش با ترامپ کنار گذاشته شود خودش استعفا کرد.
7: به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینوم، مثل خانم پاملا و تمام کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
0: دانیل اسمیت نخست وزیر ایالت آلبرتا از برگزاری یک همه‌پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داده تا شهروندان درباره باقی ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. هرچند نخست وزیر آلبرتا اعلام کرده خودش به ماندن در کانادا رأی می‌دهد، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد.
8: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت بابت اون انجام شده بود در بهترین ساعات پربیننده تلویزیون در مورد اضافه کردن یک سوال به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست انجام بشه صحبت کرد. این سوال مبنی بر این هستش که آیا اصولاً باید روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا به رفراندوم گذاشته بشه و شروع بشه در این استان یا نه. این در حالی اتفاق میافته که جنبش جدایی طلبان استان آلبرتا از ماه ژانویه تا به حال تونستن بیشتر از 300 هزار امضا جمع بکنن که اعلام بکنن که میخوان این استان به یک کشور جدایی تبدیل بشه، کاری که البته مورد تایید دادگاه عالی استان آلبرتا قرار نگرفت به دلیل اینکه ادعا شده که صحبت‌های بومیان در اون لحاظ نشده. در ازای اون 400 هزار نفر هم به ماندن آلبرتا در کانادا رأی دادن. دانیل اسمیت در صحبت‌های خودش گفته که این سوال رو برای احترام گذاشتن به اون 700 هزار نفری انجام میده که در این رأی‌گیری‌ها شرکت کردن و میخواد اصولاً شنونده یک درخواستی باشه که در استان آلبرتا سال‌هاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده، سال هاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استان ها نگه داره. باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفداری می‌کنند. این به این معنا نیست که اگر حتی روند خروج آلبرتا از کانادا شروع بشه این اتفاق میفته به دلیل پیچیدگی های قانونی که وجود داره، اما دست کم نخست وزیر این استان داره سعی میکنه از این اهرم فشار استفاده بکنه تا نهایت خدمات رو از دولت فدرال دریافت کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: ما از کانادا به عربستان بریم. یک دریاچه نمکی در عربستان سعودی پس از بارش‌های بهاری بار دیگر پرآب شده و حالا به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی این کشور تبدیل شده. گزارش همکارم فرزی و ثابتی رو ببینید در این زمینه.
9: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
10: این دریاچه تقریبا هر سال شکل می گیره اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش هایی که در ماه های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر می رسه.
9: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده.
0: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. اما شما برای خبرهای بیشتر، آخرین خبرها و تحولات در زمینه احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما @iranintel.com نشانی راه ارتباطی ما با شما هست. ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.
11: می‌تونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
12: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
11: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
12: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
13: 1-1-2-1-2-3-4-5
14: الان صدا من داری؟
15: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
16: 3-2-1
17: برای من صدا تو ندارم.
16: مرسی، من منتظرم.
18: 30 ثانیه رو به این بکن.
16: بریم.
19: اومدم.
18: پس من شروع میکنم.
20: سلامی دوبار.
16: بغل سازمان ملن، ایوک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
21: بلی،
16: کنگره آمریکا،
22: بیروت،
23: تمام،
22: با ما بمانید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: کارخونه لاستیک کرمان که بالای 3000 نیرو داره نصف نیروهاش رو تعدیل کرده. 3 شیفت رو تبدیل کرده به 1 شیفت شب و علت را مصرف انرژی عنوان کردن. ولی در واقع نبود مواد اولیه و بسته بودن تنگه هرمز که مانع واردات شده.
1: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کردن. بعضی‌هاشون هم چند ماهه که حقوق ندادن. مهماندار هواپیما و خلبان میشناسم که دارن اسنپ کار میکنن.
2: در اقتصادهایی که به هر حال یک سازوکار مثبتی برش حاکمه و البته دارای حکمرانی شایسته و یک شفافیت پاسخگویی و در چارچوب منافع ملیه، ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد به کجا میره. منتها در مورد حاکمیتی که الان در ایران بر سر کاره و سپاه پاسداران سیطره داره بر کلیه اوضاع، اهم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، طبیعی است که هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد یا بداند چه اتفاقی میفته و تا کی این وضعیت ادامه پیدا. در مورد بازار کار هم باید توجه داشته باشیم که ما شاهد اخراج های دست جمعی هستیم. همزمان به شاهد این هستیم که حقوق ها معوقه است، پرداخت نمیشه یا قطره چکانی پرداخت میشه و افزون بر این حقوقایی که پرداخت میشه کفایت تورم رو نمی کنه. بنابراین کارگر، کارمند، نیروی کار مخیر شده بین بیگاری، یعنی اینکه مجانی کار کند برای کارفرما هم از دولتی یا غیر دولتی، یا بیکاری. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای رسمی کار هم الان به کناری گذاشته شده. بنابراین نیروی کار ایران در دو عرصه حقیقی و البته حقوقی باخته و ثمره این رو ما میبینیم در اینکه ناکارآمدی بیشتر میشه و این نیروی کار، یعنی مهمترین عامل تولید در ایران، از کار میفته و بقیه عرصه‌های تولید و البته اقتصادی هم طبیعتاً دچار کاستی‌ها و سستی‌های بسیار گسترده‌ای خواهد شد. در شرایط فعلی البته خود حاکمیت هم برنامه‌ای ندارد و نداشته است برای بهبود بازار کار یا نیروی کار ایران. اون چه بوده اینه که اختصاص بدهد منابع اقتصادی رو به اون اولیگارش های حاکم و از جمله سپاه پاسداران. بنابراین ما میبینیم در حالی که وضعیت مردم در حال خانه خرابی است، اونها دارن در واقع اوضاع احوال سپاه رو بهتر میکنن. خب این از چارچوب اقتصادی سیاسی، یعنی انتقال منابع از مردم به سپاه پاسداران و در نتیجه نمیشه انتظار بهبودی رو داشت.
3: بنیامین نتانیاهو همچنان به فشار بر ایالات متحده برای بازگشت به گزینه نظامی فشار میاره. بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی کانال 11، ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ هنوز به مذاکرات به تهران فرصت محدودی را داده، اما همزمان موضع بسیار سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده، در حالی که می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم همچنان سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش نشون میده. به گفته منابع اسرائیلی، مسئله اصلی در مذاکرات کنونی سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران هستش. بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای غنای 60% همچنان در ایران هستش که این تهدید بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اسرائیل به نظر میاد و هم موضوعی هستش که ترامپ اون را خط قرمز خودش عنوان کرده. طبق این گزارش، رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش و در اسرائیل هم از این موضوع کاملا استقبال میشه و مسئله خروج اورانیوم غنی سازی شده و پایان برنامه هسته‌ای ایران کاملا خط قرمز اسرائیل هستش.
4: اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علنا میگوین و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین‌های خلیج فارس است و اینها نگرانی هاست و الان اختلاف نظر شدید شده بین اسرائیل و ایالات متحده، ولی تا هنگامی که آقای ترامپ اجازه رو صادر نکنه اسرائیل صلاح نمیدونه که خودش به تنهایی وارد معرکه بشه. بنابراین از دیدگاه اسرائیل هر اندازه که تأمل بشه و فرصت دیگری به حکومت ایران داده بشه، فردا باید بهای بسیار سنگینتری رو پرداخت که بتونن به هدف خودشون که همانا براندازی حکومت ایران هست نائل بشن. اسرائیل الان فشار میاره، حد اکثر فشار رو بر سر از همه شیوه ها و همه راه ها که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که صرف گردن بسه، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، زودتر اقدام بکنید و زودتر مردم ایران نجات پیدا کنند و مردم کشورهای منطقه رهایی پیدا کنند و آرامش و سکون دوباره برقرار بشه.
5: سال گذشته در شهریور ماه، ماه سپتامبر، اعلام شد که یکی از افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده در دانمارک علیه او اعلام جرم شد از سوی دولت آلمان و همونجا بازداشت شد در شهر آرهوس و او خودش موافقت کرد که با توجه به که دولت آلمان هم درخواست استرداد او رو کرده بود بیاد و در آلمان محاکمه بشه. نامش علی اعلام شد که با نام مخفف اختصاری فامیلیش هم اس نوشته شده بود که 54 سالش هست الان و همون موقع مظنون به همکاری با سپاه پاسداران بود و اعلام شد که چندین بار به آلمان سفر کرده بوده برای اینکه شناسایی بکنه اهدافی رو که متعلق به یهودیان و اسرائیل بود. حالا داستان کل در آلمان علیه او اعلام جرم کرده، یعنی داستان به این نتیجه رسیده که این شخص به همراه یک دیگر از هموطنان خودش، یعنی خب علی در واقع ملیت افغانستانی رو داره و همچنین پاسپورت دانمارکی رو داره، به همراه یک شهروند افغان دیگه تلاش میکردن که اطلاعات رو در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان و آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان اطلاعات رو جمع آوری بکنه و حالا دادستان کل در آلمان میگه که اونها میخواستن این اطلاعات رو جمع آوری بکنن تا اینکه طرح‌های ترور و همچنین آتش‌سوزی انجام بشه در آلمان و حتی یکی دیگر از مأموریت‌هایی که به این دو نفر داده شده بوده جمع‌آوری اطلاعات از یک در واقع فروشگاه و رستوران متعلق به یهودی‌ها بوده که این هم در دستور کارش بوده و حالا قرار هستش که محاکمه‌شون آغاز بشه در آلمان و به این ترتیب این موضوع حالا می‌بینیم که با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی در آلمان مواجه شده. خیلی ها در رسانه‌های آلمان الان این موضوع رو مطرح میکنن و میگن که یادآور ترورهای قبلی هستش که جمهوری اسلامی در آلمان انجام میده، مثل ترور در رستوران میکنوس و همچنین دولت آلمان رو سرزنش میکنن در رسانه‌ها که نفوذ رژیم جمهوری اسلامی و ملاها رو در آلمان دست کم گرفتن، کوچک نمایی کردن و حالا اگر چنین اقدامی بیفته، یعنی اینکه علیه مردم آلمان این اتفاق افتاده. همچنین یکی دیگر از مواردی که در رسانه‌ها دیدم که بهش اشاره شده این مسئله است که خب مقامات آلمانی گفتن که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، ولی رسانه‌ها میگن هست، برای اینکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اگر علیه یهودیان و این دو شخصی که افراد با نفوذی هم هستن علیه اونها اقدامی انجام بده، یعنی علیه آلمان انجام شده و آلمان و مقامات این کشور باید از این موضوع درس عبرت بگیرن و متوجه باشن که جنگ جمهوری اسلامی با جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ آلمان هم محسوب میشه.
6: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدرال فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال یک ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله‌های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می‌کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
2: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثل اینکه متوقع کشن کی بود توی فیلم پاپیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا این کار نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راستش نوار تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شرازی سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. گزارش ها از تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس برای توافق میان تهران و واشنگتن. اسرائیل از به تعویق افتادن مذاکره درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی نگران است. هشدار نماینده کنگره آمریکا درباره نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در گرجستان. جو ویلسون میگوید هواپیماهای ترابری روسیه از مسیر گرجستان برای انتقال تجهیزات نظامی به تهران استفاده میکنند. گزارش رسانه‌های آمریکایی از تلاش نیابتی‌های جمهوری اسلامی برای ترور اعضای خانواده ترامپ. فرمانده زندانی کتائب حزب الله عراق به تلاش برای ترور ایوانکا ترامپ متهم شد. و در ادامه این بخش خبری،
1: موضوع هواپیمای اختصاصی ایران ایر برای نشستن در محل برگزاری روحات جام جهانی تقریبا حل شد.
0: تلاش جمهوری اسلامی برای سفر به آمریکا با ایرلاین تحریم شده. سخنگوی فدراسیون میگوید پرواز تیم ملی با ایرانر در آستانه نهایی شدن است.

0: خوش آمدید. دو مقام آمریکایی به آکسیوس گفتند ترامپ روز گذشته با تیم ارشد امنیت ملی در مورد جنگ با ایران تشکیل جلسه داده. بر اساس این گزارش ترامپ به طور جدی در حال بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی است، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود. آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرده رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته تاکنون پیشرفت چندانی در مذاکرات حاصل نشده. شبکه خبری CBS هم گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تا عصر روز جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌ی آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه به روز رسانی شده. همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید میماند. ترامپ تاکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهم است.
2: چون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جریان مراسم سوگند رئیس منابع فدرال ریزرو گفت که جمهوری اسلامی بی‌تاب رسیدن به یک توافق با ایالات متحده است. پیش از آقای ترامپ، آقای روبیو هم اعلام کرده بود که نه خوشبینه و نه بدبین، واقع‌گراست. در رابطه با مذاکرات پیشرفت‌های انجام شده، تکانی مشاهده شده در این رابطه، ولی هنوز نمیشه از حصول یک توافق به شکل 100% صحبت کرد. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی گفته میشه که هیچ گونه نزدیکی هنوز به توافق نهایی وجود نداره. آقای ترامپ روز جمعه کاخ سفید رو به مقصد نیویورک ترک کرد و قرار بود که از اونجا به نیوجرسی یک سفری رو انجام بده و روز شنبه یک شنبه در نیوجرسی باشه. این با این همه در روز جمعه اعلام شد که این سفر تغییر کرده و آقای ترامپ تصمیم گرفت که برگرده به کاخ سفید و در رابطه با عروسی پسرش که روز شنبه یک شنبه قرار انجام بشه هم نوشت که در مقطع حساس کنونی ترجیح میده که در کاخ سفید باشه، در واشنگتن دی سی باشه و به خاطر عشقی که به ایالات متحده داره، به خاطر یک کاری که به دولت مربوطه، ترجیح میده که در واشنگتن دی سی بمونه. و در این حال برخی از گزارش‌ها از جمله در اکسیوس مبنی بر این هستند که آقای ترامپ خسته شده از وضعیت فعلی و ترجیح میده که یک عملیات بزرگ و سهمگین رو انجام بده و بعد از اون اعلام پیروزی بکنه. این در حالیه که در رابطه با تحرکات دیپلماتیک در منطقه مشاهد حضور اعضای بلندپایه‌ای از دولت پاکستان هستیم و یک هیئت قطری هم برای روز جمعه وارد ایران شده و قراره که جمعه و شنبه دیدارهای رو در خاک ایران انجام بدند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق توصیف کرده و گفته دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرده تمرکز تهران در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و در این مرحله موضوع هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم به صورت روشن مطرح کرده و خواستای آمریکا در این باره نامعقول است. در پی حضور هیئتی از قطر در تهران، برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق مطرح شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کرده. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. حسین آقای همکارم اینجا در استودیو با من. حسین، گمان زنی ها درباره اقدام بعدی ترامپ همچنان ادامه داره. خود مقامات جمهوری اسلامی میگن در بوده دیپلماسی اختلاف بسیار شدید و عمیق است. ارزیابی از وضعیت پرتنش فعلی چه است؟
3: ببینید، دیپلماسی با جمهوری اسلامی فایده ای نداره. خود ترامپ هم از این وضعیت خسته شده و الان مسئله اساسی نیستش که چه نوع اقدامات نظامی رو در واقع آیا اصلا ترامپ اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد یا نه. مسئله اصلی و اساسی اینه که چه نوع اقدام نظامی رو آمریکا با چه ابعاد، با چه ماهیت و به چه اهدافی علیه جمهوری اسلامی در واقع در پیش خواهد گرفت. چرا که اساساً با در نظر گرفتن بنبست دیپلماتیک فعلی، وقتی جمهوری اسلامی نمیاد همه شرایط آمریکا رو بپذیره در مورد اتمی، موشکی و تنگه هرمز، دیگه دونالد ترامپ در واقع هیچ راهی جز از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت. حتی اگر هدف ترامپ تسلیم کردن جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک باشه. من رو بارها گفتم. چرا؟ چون در واقع جمهوری اسلامی که در این طول جنگ به شدت تضعیف شده و واقعا ضربات جدی خورده، هنوز یه سری کارت‌های در واقع بازی محدود، یه سری اهرم‌های فشار هرچند محدود رو در دست داره و با اون بازی میکنه. وقتی که زمان داشته باشه باز هم با اون کارت ها بازی خواهد کرد. حالا این کارت های بازی محدود و اهرم‌های فشار چیا هست؟ یکی اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هستش با غلظت 60% که در ایران مخفیه، احتمالاً در مجتمع تونلی در تاسات اصفهان. دوم، استفاده از فرصت آتش بس برای عادی کردن کنترل خودش بر بخش شمالی تنگه هرمز هست، یعنی یک نظام مبتنی بر اخاذی و حالا کنترل مشترک بر این تنگه با کمک عمان رو در پیش میگیره. حتی از برخی کشتی‌ها میخواد اخاذی بکنه، سر $50,000 از برخی کشتی‌ها بگیره که در واقع خیلی ایمن از این بخش شمالی تنگه هرمز عبور بکنن. و یه سلاح پنهان دیگه وجود داره، اونم در واقع سلاح

0: از طریق از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی ممکن هستش، نه از طریق دادن زمان به جمهوری اسلامی. زمان دادن به جمهوری اسلامی تحت لوای آتش بس یا هر چیز دیگه که ما اسمش رو بنابیم به نفع آمریکا نیست، فارغ از همه بحث‌های متداولی که میشه در فضای شبکه‌های اجتماعی یا جاهای دیگه. زمان به نفع آمریکا نیست، زمان به نفع جمهوری اسلامیه.
1: همین عملیات نظامی که بهش اشاره میکنی، اگه ترامپ تصمیم بگیره وارد این استراتژی بشه، فکر میکنی که چه ابعادی خواهد داشت این حمله نظامی؟
0: این خیلی سوال مهمیه. اتفاقا گره کار همینجا هستش، بحث اصلی همین هستش. آیا ترامپ میخواد یک اقدامات نظامی رو دوباره به صورت محدود انجام بده که مثلا در تنگه هرمز کاری انجام بده که دوباره جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، یا اینکه نه، ترامپ به دنبال زدن میخ بر تابوت جمهوری اسلامی هستش با انجام اقدامات نظامی فراگیر و گسترده با مشارکت اسرائیل و حتی با مشارکت کشورهای عربی مثل امارات و عربستان سعودی؟ و نکته این هستش که الان جمهوری اسلامی داره تمام تلاش خودش رو میکنه که بگه اگر دوباره جنگ رو از سر بگیری به زعم خودش جمهوری اسلامی، من آتش در منطقه به پا خواهم کرد. بعد دیگه ترامپ نمیتونه اوضاع رو جمع بکنه، یک ترسی رو میخواد القا بکنه نسبت به اقدام بعدی ترامپ. و الان چند تا طرح وجود داره، خیلی خلاصه بگم، بر اساس صحبتایی که مقامات آمریکایی کردن و گزارش وارسی جورنال و طرحی که سنتکام داده، یکی این است که اثرگیری جنگ با موج‌های کوتاه باشه به زیرساخت‌های انرژی در ایران، دوم تصرف یک جزیره یا جزایری در محور جنوب مثلا جزیره خارک، و یه طرح دیگه هم عملیات ویژه برای تصاحب اورانیوم غنی شده هستش. حالا راهکارهای دیگه هم در بعد استراتژیک وجود داره، چون میگن الان محاصره دوریستاست، محاصره‌ای که آمریکا در واقع برقرار کرده. الان نیاز هستش که این محاصره بره به سمت محاصره نزدیک فراگیر و گسترده‌تر، مثلا یه جزیره رو آمریکا در واقع بخواد در محور جنوب مثلا تصرف بکنه، خارک یا قشم که بیشتر تحصیلات موشک های زده کروز جمهوری اسلامی توی جزیره قشم هستش. ما دقیقا نمیدونیم، ولی من فکر میکنم ممکنه که ترامپ بره به سمت اقدام نظامی محدود با این امید که مثلا دوباره جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، حداقل یک کارت بازی جمهوری اسلامی رو مثلا تنگه هرمز رو ازش بگیره، بعد بیارتش دوباره پای میز مذاکره که بخواد تسلیمش بکنه. در واقع سوال این هستش که آیا ترامپ میخواد از این وضعیت خارج بره، بره به سمت هدف نهایی، پرده آخر بازی در ایران، که آیا تبدیل رژیمه یا تغییر رژیمه؟ در واقع یک سلاح دیگه آمریکا داره، غرب داره، که میتونه ازش استفاده بکنه. این قوی ترین سلاحه، اون مردم ایران.
1: متشکرم از تو حسین آقایی اینجا در استودیو ما. ممنون. کانال 11 اسرائیل گزارش داده اسرائیل هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به خروج اورانیوم غنی شده از ایران و نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران مشروط می‌داند. این گزارش با اشاره به پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن با مداخله کشورهای حوزه خلیج فارس آمده. اسرائیل از احتمال تعویق مذاکرات اتمی حتی برای چند روز به شدت نگران است. باراک راوید خبرنگار کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ گزارش داده رئیس جمهور آمریکا از وضعیت کنونی با جمهوری اسلامی کلافه شده است. به گفته این منبع، ترامپ ممکن است برای پایان دادن به این وضعیت تصمیم به انجام یک اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی بگیرد، اقدامی که به گفته خبرنگار کانال 12 به او امکان دهد اعلام پیروزی کند. با همکار مشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. مشکان، رسانه‌های اسرائیلی گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی دارن از اونچه که این روزها بین آمریکا و جمهوری اسلامی می‌گذره، از احتمال حمله قریب الوقوع تا نگرانی اسرائیل از احتمال توافق بعد. بیشتر به ما بگو از جزئیات این گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
2: درسته، گزارش ها و تحلیل هایی که در طول حالا میشه گفت 24 ساعت گذشته یا 48 ساعت گذشته در رسانه های اسرائیل بوده، یک در واقع چیز مختلفی رو به ما ارائه میده. از یک طرف این هست که از قریب الوقوع بودن آغاز دوباره جنگ میگن، همین گزارشی که باراک راوید در کانال 12 اسرائیل دیشب داده نمونه بارزی از اون هست، که از قول یکی از نزدیکان دونالد ترامپ میگه که دونالد ترامپ دیگه در واقع کلافه شده از آنچه که با جمهوری اسلامی میگذره در مذاکرات، و گفته که ممکن هست که تصمیم بگیری یک اقدام قاطع و سریع رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اقدامی که بهش در واقع به حدی قاطع باشه که او بتونه بیاد و بگه که ما پیروز شدیم و جنگ تمام شد، همه چیز تمام شد. از یک طرف دیگر اما

0: حرفی رو داریم که در واقع از نگرانی مقامات اسرائیلی از روند مذاکرات میگن. بر اساس این گزارش ها، از جمله همون چیزی که در کانال 11 تلویزیون اسرائیل مثلا منتشر شده، خب اسرائیل دو شرط اصلی داره برای اینکه هر گونه توافقی رو بخواد قبول بکنه. اولیش این هست که اون اورانیوم 440 حدوداً کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% باید به طور کامل از ایران خارج بشه، و دومیش هم این هست که حالا هر توافقی که به دست آمد، هر میزانی که جمهوری اسلامی پذیرفت که در واقع که برنامه اتمی خودش رو به طور کامل کنار بذاره، متوقف کنه یا هر چیز دیگری، موضوع نظارت و بازرسی هست. اینکه نظارت و بازرسی باید کامل باشه و بدون هیچ گونه محدودیتی باشه. در واقع مقامات اسرائیلی میگن که این نگرانی رو برخی از در واقع رسانه‌های اسرائیلی میگن که این نگرانی رو برخی از مقامات اسرائیلی دارن، که دونالد ترامپ به صورت مشخص تحت فشار برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که به نوعی رهبریشون رو الان قطر بر عهده داره، بخواد به توافقی دست پیدا بکنه که به ویژه موضوع دوم، یعنی بازرسی و نظارت رو به صورت کامل در واقع در خودش نداشته باشه.
1: متشکرم مشکان است و همکار مشکان صفایی از حیفا با ما. اما تصاویر زنده می‌بینیم از شهر آچرا در جنوب ایتالیا. پاپلو 14 در سفر تاریخی وارد این شهر شده، شهری که در نزدیکی ناپل که در قلب منطقه موسوم به سرزمین آتش‌ها قرار دارد، منطقه‌ای که سال‌ها با بحران دفن و سوزاندن غیرقانونی زباله‌های سمی دست و پنجه نرم کرده. پاپ با این حضور پیامی روشن از همبستگی با قربانیان آلودگی محیط زیستی و بی‌عدالتی اجتماعی ارسال می‌کند. این سفر نمادی از حمایت کلیسا از جوامعی است که در سایه فساد، بیماری و غفلت ساختاری آسیب دیدند. پلگرینی کوا جو ای چیتادینی نلا سوا اترنیتا. بله، شما بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. گزارش‌ها از تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس برای توافق میان تهران و واشنگتن. اسرائیل از به تعویق افتادن مذاکره درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی نگران است. یک نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی و اولیگارش‌های روسیه در دولت گرجستان هشدار داد. جو ویلسون می‌گوید حزب حاکم گرجستان با در اختیار گذاشتن حریم هوایی خود برای پرواز هواپیماهای ترابری راهبردی روسیه، مسیر انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را هموار کرده است. ویلسون این اقدام را به معنای کمک مستقیم به تهران در جنگ جاری دانسته. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید این افشاگری شرایط وخیمی را برای گرجستان ایجاد خواهد کرد.
2: اول باید به این مسئله دقت بکنیم که هنوز اسناد قطعی و علنی برای اثبات این ادعا منتشر نشده و بخش مهمی از ماجرا در سطح همون اتهام‌های سیاسی و اطلاعات غیر علنی هست که افراد مثل جو ویلسون مطرح کرده. اما در سیاست خارجی آمریکا حتی صرف مطرح شدن چنین موضوعاتی در کنگره هم میتونه اثرات واقعی بگذاره و میتونه فضای تصمیم سازی رو تغییر بده، حتی اگر همطور که گفتم بخشی از این ادعاها بعدها تعدیل هم بشه. از نظر روابط تفلیس و غرب، مجموعه غرب اروپا و امریکا، این اظهارات میتونه یه سری پیامدهای بالقوه همین الان داشته باشه. اینکه بی‌اعتمادی واشنگتن به تفلیس و دولت فعلی گرجستان رو قاعدتا میتونه افزایش بده. این بی‌اعتمادی البته از قبل، یعنی بر سر قانون عوامل خارجی، مسئله سرکوب اعتراض ها و اون خط مشی که باعث میشه تفلیس از غرب از اروپا فاصله بگیره، وجود داشت، اما الان بود امنیتی نظامی پیدا میکنه. من فکر میکنم فشارهای سیاسی و حتی تحریمی علیه برخی از اون حلقه های نزدیک به دولت گرجستان رو افزایش میده. روند همکاری های دفاعی و اطلاعاتی که از قبل امریکا و گرجستان داشت رو با دشواری و موانع جدی مواجه میکنه. و از طرف دیگه چون مسئله اوکراین رو هم مطرح کردید، ببینید اگر در اروپا این نگاه ایجاد بشه که گرجستان داره به یک منطقه خاکستری بین غرب و محور چین، روسیه، ایران داره تبدیل میشه، شرایط برای گرجستان واقعا وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد. این وسط مسئله بندر آناکلیا مطرحه، یه پروژه که سالهاست به یه میدون رقابت، در واقع یه رقابت ژئوپلیتیک، میدون رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده. الان برخی از محافل هم صحبت میکنن از این که چین و روسیه میتونن اونجا به دور زدن تحریم ها، به انتقال تجهیزات چه برای روسیه و چه برای ایران کمک بکنن و این میتونه مسئله رو پیچیده تر بکنه.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده و تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد رایزنی‌هایش با نمایندگان کنگره آمریکا درباره طرح ایران آزاد را ادامه می‌دهد. او با انتشار تصاویری از دیدار خود با دریک ون اوردن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، گفته این طرح می‌تواند پیامدهای مثبتی برای آمریکا و جهان داشته باشد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرده این قانون‌گذار آمریکایی از نزدیک با رفتارهای جمهوری اسلامی علیه ایرانیان و آمریکایی‌ها آشناست. علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی میگوید هنوز نشانه روشنی از تصمیم حاکمیت برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی دیده نمی‌شود. مطهری در گفتگو با رسانه‌های ایران تاکید کرده جمهوری اسلامی باید نگرانی کشورهای همسایه را کاهش داد. او همچنین از صدا و سیما و مجلس خواسته تا به همه جریان‌های فکری اجازه اظهار نظر دهند. روزنامه نیویورک پست گزارش داده یکی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که به تازگی دستگیر شده قصد ترور ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ایالات متحده را داشته. نیویورک پست به نقل از منابع خود اعلام کرده محمد باقر سعد داوود اسعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران بوده و برای انجام این ترور نقشه خانه ایوانکا ترامپ در فلوریدا را در اختیار داشته. بر اساس این گزارش اسعدی در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید اگر ارتباط فرد متهم به طرح ترور ایوانکا ترامپ با سپاه پاسداران ثابت شود، مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد گرفت.
3: میتونه تاثیر بذاره، تاثیر مستقیم بذاره روی فضای مذاکرات، به خصوص اون بحث امنیتی و بحثی که مرتبط هست با شبکه‌های نیابتی، چون در طی سال‌های گذشته یکی از مسائلی که ایالات متحده با ایران مشکل داشته همین مسئله گروه‌های نیابتی بوده، علاوه مسئله هسته‌ای و موشکی اینها، و نگرانی بودن همیشه که از جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی استفاده بکنه برای اینکه عملیات خارج از کشور فرامرزی رو در واقع اجرا بکنه بر علیه منافع آمریکا. بنابراین مسئله‌ای هستش که بسیار مهم خواهد بود برای آمریکا اگر که این ارتباط ثابت بشه و مشخص بشه که این فرد با دستور این گروه‌ها یا سپاه پاسداران این کارو کرده، و اگر حتی نشه که به صورت جدی و فوری این گروه‌ها رو جلوشون بگیرن، تلاش‌های زیادی برای کاهش توان عملیاتیشون و به هر حال محدود کردن ارتباطات مالی و موضوعات دیگه‌ای که میتونه که عمل یعنی فعالیت اینها رو تحت تاثیر قرار بده انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم خب خیلی مشخص هستش که در طی سالهای گذشته این کارو کرده که گفته که ما هیچ رابطه ای عملیاتی با این گروه ها نداریم و برای اینکه فشار سیاسی رو خودش برداره اینو مثلا مطرح خواهد کرد که افرادی که کاری بخوان انجام بدن به طور مستقیم ربطی به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران ندارن. هرچند در واشنگتن اینجوری دیده نمیشه، یعنی در واشنگتن تفاوتی نمیذارن بین مثلا کتابات حزب الله تا و گروهای نیابتی دیگه هشت و شعبی دیگه و سپاه پاسداران یا نیروهای قدس و از این جهت انکار کردن یا رد کردن این اتهامات حداقل در واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود، تاثیرگذار خواهد گذاشت رو مذاکرات از جهت اینکه موضوع امنیت منطقی و منطقه مسئله مهمی هستش و اگر تا الان زیاد بهش توجه نشده میتونه در مرکز توجه قرار بگیره.
1: تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه از سمت خود کناره گیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم را مراقبت از همسرش که اخیراً به سرطان مبتلا شده اعلام کرده. تولسی گابارد که استعفایش از 3 ژوئن اجرایی خواهد شد در متن استعفای خود که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده از ترامپ به دلیل فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیارش گذاشت تشکر کرد. رضا گوهرزاد تحلیلگر سیاسی میگوید گابارد به بهانه بیماری همسرش با زیرکی پیش از آن که به دلیل تفاوت دیدگاه‌هایش با ترامپ کنار گذاشته شود خودش استعفا کرد.
4: به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینو، مثل خانم پاملا، بعد تمامی کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری هم کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. معاون رئیس دفتر کاخ سفید ویدیویی از پرواز بمب افکن رادارگریز بی‌2 نیروی هوایی آمریکا را منتشر کرده. انتشار این ویدیوی 17 ثانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با تشدید تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد توجه کاربران قرار گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته بر جای گذاشته. او گفته شمار مجروحان این حمله 39 نفر است و وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده. پوتین افزوده 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو همچنان ادامه دارد. مقام های اوکراینی درباره این خبر هنوز اظهار نظری نکردند. در نتیجه انفجار در یک حوضچه خشک در جزیره استیتن شهر نیویورک 1 نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داده که آتش نشانان در محل حادثه در حال اطفای حریق و تلاش برای نجات 2 فرد گرفتار شده بودند. 2 آتش نشان در بیمارستان بستری شدند. حال یکی از ماموران آتش نشانی وخیم گزارش شده.

0: سخنگوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شب گذشته بار دیگر تاکید کرد سفر تیم ملی به آمریکا با پرواز ایرانر در حال نهایی شدن است. امیر مهدی علوی همچنین گفته فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزا برای تمامی اعضای تیم خوشبین است.
1: موضوع هواپیما اختصاصی ایران ایر برای نشستن در محل برگزاری رابطه جام جهانی تقریبا حل شد.
2: پس شما خوشبین هستین که همه بگیرن ویزا رو با این جلسه آخر؟
1: این نشست امروز حقیقتا این خوشبینی رو به فدراسیون داده.
0: سه بازیکن لژیونر تیم ملی فوتبال ایران امروز به اردوی این تیم در ترکیه ملحق خواهند شد. مهدی قائدی، شهریار مغانلو و سعید عزت‌اللهی دیگر بازیکنان شاغل در لیگ امارات نیز امروز در اردوی تیم حاضر خواهند شد. روز گذشته و بامداد امروز سامان قدوس، محمد محبی، محمد قربانی و مهدی طارمی به جمع شاگردان قلعه نویی افزوده شدند. تیم ملی قرار است 8 خرداد ماه به مسافه گامبیا برود و 14 خرداد ماه با مالی مسابقه دهد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ما همراه شده. آیه رستم‌پور، با وجود تحریم‌ها سفر به آمریکا با پرواز ایرانر اساساً چقدر امکان پذیره؟
3: درود بر شما خانم شیرازی گرامی، همچنین هم میهنان گرامی. خب میدونیم که هواپیمایی جمهوری اسلامی به طور کلی هر پروازی با آمریکا دهه هاست که صورت نگرفته و تحت تحریم های همه جانبه است و نمیتونه این اتفاق بیفته، به استثنای دیپلماتیک در واقع سفر رئیس جمهور به سازمان ملل که یک استثنای دیپلماتیک است، ولی حتی سفرای جمهوری اسلامی در سازمان ملل و هیئت‌های دیپلماتیک همراه اینا با پروازهای خارجی و به صورت غیر مستقیم با آمریکا میرن. اگر چنانچه حتی این موقعیت برای تیم ملی اتفاق بیفته و اون یه دستاورد باشه، پس تمام این 47 سال حقارت و ذلت نصیب جمهوری اسلامی باشه. در واقع میخوام بگم که جمهوری اسلامی نامسئله رو تبدیل به دستاورد میکنه و اگه اون دستاورد تحقق پیدا نکنه ازش یه بحران میسازه. حالا پرسش اینجاست که حالا که فدراسیون فوتبال این اندازه به ایران ایر علاقه منده، چرا همین پروازش به ترکیه با یه هواپیمایی دیگه انجام شد؟ سال هاست که پروازهای تیم ملی با مساعدت باشگاه نساجی مازندران انجام میشه، پیش از اون هم با مساعدت باشگاه تراکتور تبریز صورت میگرفت و ایران ایری در کار نبود. و از طرفی به نحوی جمهوری اسلامی درباره مساعدت‌های فیفا داره صحبت می‌کنه که گویی اینفانتینو منشی و کارگزار جمهوری اسلامیه، در حالی که 48 تیم در جام جهانی حضور دارن، 3 کشور میزبان هستن، 16 استادیوم درگیر هستن و 104 تا بازی قرار انجام بشه. جمهوری اسلامی تیمش فقط جزء کوچکی از این مجموعه بزرگه، ولی مدام هر روز الغا می‌کنن که با فیفا جلسه داشتن، با اینفانتینو نشستن و دستاوردهای متعددی نصیبشون شده و اصل ماجرا که خود همون فوتبال هست به حاشیه رونده شده. کی الان براش مهمه که همگروهای ایران، بلژیک، نیوزلند و مصر با کدوم پرواز یا کدوم ایرلاین قراره با آمریکا بیان؟
0: آقای رستم‌پور، قدری هم از آخرین شرایط تیم ملی فوتبال برامون بگید. چند بازیکن دیگه قراره که به اردو اضافه شدن و سخنگوی فدراسیون میدونیم که گفته به دریافت ویزا برای همه اعضا خوشبینه.
3: در خصوص مسائل فنی این رو حتی برخی رسانه‌های حکومتی هم اذعان کردند که تعدادی از بازیکنانی که در این تیم حضور دارن چندان مسائل فوتبالی و فنی دخیل نبوده، نکات دیگه یا جمله مسائل سیاسی و رویکردهایی که اون بازیکنان در جریان جنگ اتخاذ کردن، تو تجمعات شبانه شرکت کردن، استوریایی که گذاشتن، اینا بسیار مؤثر بوده و برعکسش هم در واقع وجود داره. یعنی برخی بازیکنان به دلایل سیاسی با اینکه از لحاظ فنی استحقاق حضور در تیم ملی رو داشتن، اونا الان در این تیم نیستن، مثل اللهیار سیادمنش، مثل سردار آزمون، احمد نوراللهی و چند بازیکن دیگه. ما میبینیم که حتی دستیاران ایتالیایی آقای قلعه‌نویی هم ترجیح دادن که افتخار حضور در جام جهانی رو در واقع رد کنن، با اینکه اونا مسئله ویزا که ندارن برای آمریکا، اردو هم که تو ترکیه بود، ولی هر دو دستیار ایتالیایی به ترتیب قید حضور در تیم ملی رو زدن و اونها امیر قلعه‌نویی رو همراهی نمی کنن در جام جهانی. از بعد فنی به راستی که این تیم نکته قابل توجهی پیرامونش دیده نمیشه، وجود نداره و همه اخباری هم که فدراسیون فوتبال و رسانه‌های حتی ورزشی درباره تیم ملی جمهوری اسلامی مطرح میکنن همین مسائل پرواز و ویزا و نکات غیر فنی و غیر فوتبالی هستش.
0: مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دانیل اسمیت نخست وزیر ایالت آلبرتا از برگزاری یک همه‌پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داده تا شهروندان درباره باقی ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. هرچند نخست وزیر آلبرتا اعلام کرده که خودش به ماندن در کانادا رأی می‌دهد، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد.
4: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت بابت اون انجام شده بود در بهترین ساعت پربیننده تلویزیون در مورد اضافه کردن یک سوال به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست انجام بشه صحبت کرد. این سوال مبنی بر این هستش که آیا اصولاً باید روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا به رفراندوم گذاشته بشه و شروع بشه در این استان یا نه. این در حالی اتفاق میفته که جنبش جدایی طلبان استان آلبرتا از ماه ژانویه تا به حال تونستن بیشتر از 300,000 امضا جمع بکنن که اعلام بکنن که میخوان این استان به یک کشور جدایی تبدیل بشه، کاری که البته مورد تایید دادگاه عالی استان آلبرتا قرار نگرفت به دلیل اینکه ادعا شده که صحبت‌های بومیان در اون لحاظ نشده. در ازای اون 400,000 نفر هم به ماندن آلبرتا در کانادا رأی دادن. دانیل اسمیت در صحبت‌های خودش گفته که این سوال رو برای احترام گذاشتن به اون 700,000 نفری انجام میده که در این رأی‌گیری‌ها شرکت کردن و میخواد اصولاً شنونده یک درخواستی باشه که در استان آلبرتا سال‌هاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده، سال هاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استان ها نگه داره. باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفداری می‌کنند. این به این معنا نیست که اگر حتی روند خروج آلبرتا از کانادا شروع بشه این اتفاق میفته به دلیل پیچیدگی های قانونی که وجود داره، اما دست کم نخست وزیر این استان داره سعی میکنه از این اهرم فشار استفاده بکنه تا نهایت خدمات رو از دولت فدرال دریافت کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و یک دریاچه نمکی در عربستان سعودی پس از بارش‌های بهاری بار دیگر پرآب شده و حالا به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی این کشور تبدیل شده است. گزارش همکارم فرزیا ثابتی رو در همین زمینه ببینید.
5: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه‌ای فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
6: این دریاچه تقریبا هر سال شکل میگیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش هایی که در ماه‌های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر میرسه. تقریبا 2 متر.
5: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
0: آب آگاهی شما میرسونم که مدیابات دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال هست برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر و ویدیوها و روایت های خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش های شما رو بررسی و راستی آزمایی میکنیم. برای ارسال گزارشاتون کافیه که کد QR کد نمایش داده شده رو روی صفحه خودتون اسکن کنید. به سوالهایی که مدیا بات از شما میپرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو حتما ذکر کنید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین کد که روی صفحه تلویزیون میبینید امکان پذیر هست. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
2: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
1: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
2: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
3: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: والستریت ژورنال در گزارشی که بامداد جمعه 1 خرداد ماه منتشر کرده اشاره کرده که بابک زنجانی از طریق حساب‌های محرمانه‌ای که در صرافی رمزارز فایننس در واقع به وجود آورده تونسته منابع مالی لازم رو برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تأمین کنه. بر اساس این گزارش تا بهمن 1404 بیش از 850 میلیون دلار تراکنش به نفع سپاه پاسداران در این در واقع صرافی انجام شده. خب بعد این والستی جورنال میگه این حجم از تراکنش نشون میده که فایننس شریان اصلی بایننس اسخایم کنم شریان اصلی تأمین مالی سپاه پاسداران بوده و بابک زنجانی خودش و همراه خواهرش شریک عاطفیش و یکی از کارمندان شرکتش در واقع یک گروهی رو به وجود آورده بودن که با دور زدن تحریم ها از طریق همین تراکنش هایی که در صرافی بایننس انجام می شد تونسته بودن که در واقع اون مبلغ مورد نیاز رو برای سپاه پاسداران تأمین مالی کنن. اما بابک زنجانی کیه؟ بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک دفعه در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ظاهر شد، خودش رو بسیجی اقتصادی معرفی کرد و قرار بود که نفت رو از وزارت نفت تحویل بگیره، با دور زدن تحریم ها اون رو بفروشه و پولش رو تحویل وزارت نفت بده، که خب نفت رو گرفت فروخت اما پولی رو به کشور بر نگردوند. همین موضوع باعث شد که در سال 1392 محاکمه بشه و به عنوان مفسد اقتصادی حکم اعدامش صادر بشه. اما در سال 1395 علی خامنه‌ای رو او رو عفو کرد و وقتی که سخنگوی قوه قضاییه رو مورد سوال قرار دادن در این رابطه گفتش که پول رو برگردونده به وزارت نفت، بابت همین علی خامنه‌ای رو عفو کرده، هرچند که وزارت نفت این رو تکذیب کرد و گفت پول بر نگشت. اما به هر حال سخنگوی قوه قضاییه گفت که از این پس بابک زنجانی زیر نظر قوه قضاییه به فعالیت‌های اقتصادی خودش ادامه میده، که الان این گزارش نشون میده که این فعالیت‌های اقتصادی که زیر نظر قوه قضاییه داشته انجام می‌گرفته در واقع تأمین مالی سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده.
1: من همیشه اول یادآوری میکنم که چرا حرفای قرقاش مهمه. فراموش نکنیم که ما داریم مواضع رسمی دولت امارات متحده عربی رو از زبان کسی میشنویم که 13 سال وزیر خارجه اون کشور بوده و معمار امارات مدرن توصیفش میکنن و روابط امارات با کشورهای منطقه و جهان حاصل دوران وزارت اوست. دو تا نکته در حرفای طولانی که این بار ازش منتشر شده، یعنی این توییت نیست بلکه یک سخنرانی است که روز جمعه انجام شده و توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده، دو تا نکته توش خیلی مهمه. یکی این که به صراحت و روشنی میگه که وضعیت کشورهای عربی منطقه بعد از جنگ اخیر تغییر کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، به ما منظورش سرزمین های عربیه، 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون شلیک کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، این جمهوری اسلامی بود که به ما شلیک کرد. خیلی طبیعیه که ما تهدید اول رو جمهوری اسلامی بدونیم و اعلام میکنه که ما روابط رسمی داریم، ما نیازی به روابط پنهانی نداریم، اعلام کردیم و برای حفاظت و حراست از خودمون باید از آمریکا و اسرائیل کمک بگیریم. اینم توضیح میده، میگه سالهاست که این اتفاق داره میفته، جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و اصلا میگه این اتفاق که به محض اینکه جنگ شد، 1 ساعت بعد از شروع جنگ 8 کشور عربی هدف حمله قرار گرفتن، میگه این حاصل نقشه از پیش تعریف شده بود برای اینکه جمهوری اسلامی تصورش رو قرقاش توضیح میده. میگه تصورش رو ببینید، با آمریکا و اسرائیل جنگ داره، میگه من برای اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی کنم 8 تا همسایه رو خرج میکنم. میگه ما با چنین کسی نمیتونیم کنار بیاییم، هیچ وقت نمیتونیم کنار بیاییم. این نکته اول. نکته دوم هم میگه شلوغش هم نکنید، بگید به لحاظ ایدئولوژیک پس غزه و فلسطین چی میشه. میگه امارات متحده عربی بیشترین کمک رو وارد رقم هم میشه ها، حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم، بیشترین کمک رو به غزه کرده در این سالها، نه به علت اینکه سخاوتمنده. جمله قرقاش اینه، میگه ما نه چون سخاوتمندیم به غزه کمک کردیم، دقیقاً به این دلیل به غزه کمک کردیم که ما میتونستیم کمک کنیم، چون ما بهترین رابطه رو با اسرائیل داشتیم و بیشترین مذاکره رو برای کمک به فلسطینیا. و برعکس کسانی که سالهاست پرچم فلسطین رو بالا نگه داشتن و جز پول تفنگ و اسلحه چیزی به غزه نرسوندن، لقمه‌ای به غزه نرسوندن، ما بیشترین کمک ها رو به غزه داشتیم. این هاست که صحبت های قرقاش رو بسیار مهم کرده.
2: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره‌بندی را تجربه کرده.
3: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
2: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
4: وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرده اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد 84مین روز خودش شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی برای بیش از 1992 ساعت به طور گسترده قطع شده. در این میان مردم خواستار بازگشت اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌ها شدند، محدودیت‌هایی که به باور اونا زندگی روزمره، کسب و کار، آموزش، ارتباط مردم با جهان خارج رو با بحران جدی روبرو کرده. در همین مورد علی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که نهادهای بالادستی به این نتیجه رسیدن که بازگشت اینترنت به صلاح همه نیست. اون گفته که مردم هم با قطع اینترنت هیچ مشکلی ندارن. کاربری به نام سوزان در واکنش به این صحبت ها نوشته که مقامات از این صحبت ها نشون میده که مقامات یا از واقعیت زندگی مردم کاملا بیخبر هستن یا خودشون رو به نفهمی در میزنن. او خطاب به نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که کافی نگاهی به کسب و کارها، دانشجوها، فریلنس ها و حتی ارتباطات روزمره مردم در ماهای اخیر بندازه تا معلوم بشه محدودیت اینترنت چه خسارت بزرگی به زندگی میلیون ها نفر وارد کرده. کسی که صدای مردم رو نمیشنوه نماینده مردم نیست. این کاربر هم در واکنش به محدودیت‌های اینترنت خطاب به مقامات‌های جمهوری اسلامی نوشته که اینترنت برای ما نان، کار، درس، ارتباط، سرگرمی و بخشی از جریان زندگی است. او اضافه کرده شما اینترنت رو قطع می‌کنید، اما هزینه واقعی اون رو ما می‌دیم، با روان فرسوده، ساعت‌های از دست رفته و آینده‌ای نامعلوم. بشنویم صحبت‌های رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رو در مورد قطع اینترنت.
5: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت دکتر پزشکیان گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ هست. اما اختلاف نظرها و پیچیدگی‌های داستانی که در کشور ما وجود داره و همین تلاطم‌های جنگ 12 روزه و جنگ رمضان فرایند این موضوع را به تأخیر انداخته.
4: در ادامه واکنش‌ها به قطعی اینترنت نوشته که هیچ وقت تصور نمی‌کردم که روزی برسه که شغلم رو به خاطر قطعی اینترنت از دست بدم. ماهاست درآمدم متوقف شده چون کاری که سالها براش زحمت کشیده بودم بدون دسترسی به اینترنت جهانی عملاً دیگه امکان پذیر نیست. کاربری هم به نام مهدیس خواستش رو اینجوری فریاد زده که من اینترنت میخوام که آموزش ببینم، سوالات و مشکلات روزمره‌ام رو حل بکنم، میخوام لحظه های زندگیم رو به اشتراک بذارم و زندگی آدم های دیگر رو ببینم. او اضافه کرده که من میخوام فیلم ببینم، موسیقی گوش بکنم، با چت جی پی تی حرف بزنم، اصلا دلم میخواد که ساعت ها ویدیوی بی هدف رو در اینستاگرام ببینم. این حق زندگی و ساده منه. اما خب خیلی از شهروندان پدر و مادر و افراد مسن هستن. اونها این روزها با قطعی اینترنت با چالش‌های جدی روبرو شدن. مهتاب نام کاربریه که در همین مورد نوشته که مادر من زمینگیره. همه دلخوشیش دیدن ماها تو فیستان و چرخیدن تو اینستاگرام بوده که اونم ازش گرفته شده. این کاربرم نوشته به اسم امنیت اینترنت 90 میلیون آدم رو قطع کردن، بعد خودشون سیم کارت پرو میفروشن برای تلگرام و واتساپ. یعنی امنیت فقط برای مردمیه که پول ندارن. این حکومت حتی از خفه کردن مردم هم بازار سیاه ساخته. فیلترینگ نه برای مردم، برای کنترل و تحقیر مردم هستش. و در آخر کاربری با هشتگ اینترنت برای همه نوشته که به عنوان اولین پست پس از دسترسی به اینترنت باید بگم که حق قطع کردن اون رو ندارید. هیچ حکومت مستقر مشروعی حین جنگ اینترنت رو قطع نمی کنه و خیابون رو تسخیر نمی کنه. این کارها فریاد بلند بحران است، اگر بفهمید.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست؟
3: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نکات تازه ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی،
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا،
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی،
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو،
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
10: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
11: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
12: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
13: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان،

درود بر شما بیننده خبر ساعت 12 ظهر ایران هستید. من الناز کیانی هستم. ساعت خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. گزارش‌ها از تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس برای توافق میان تهران و واشنگتن. اسرائیل از بی‌تعویق افتادن مذاکره درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی نگران است. روایت‌هایی از وضعیت تحصیل دانش آموزان در سایه جنگ. روانشناسان معتقدند کودکان از غیر حضوری شدن کلاس‌ها، اپلیکیشن‌های داخلی و تنها ماندن آسیب دیدند. گزارش رسانه‌های آمریکایی از تلاش نیابتی‌های جمهوری اسلامی برای ترور اعضای خانواده ترامپ. فرمانده زندانی کتایب حزب الله عراق به تلاش برای ترور ایوانکا ترامپ متهم شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، تکسی به خبر رد ویزای برخی ملی پوشان از سوی فدراسیون فوتبال. رسانه‌ها از آماده باش بازیکنان جایگزین خبر دادند. سخنگوی فدراسیون میگوید پرواز تیم ملی با ایرانایر در آستانه نهایی شدن است.

0: خوش آمدید. دو مقام آمریکایی باکسیوس گفتند ترامپ روز گذشته با تیم ارشد امنیت ملی در مورد جنگ با ایران جلسه تشکیل داده. بر اساس این گزارش ترامپ به طور جدی در حال بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی است، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل بشود. آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرده رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته تاکنون پیشرفت چندانی در مذاکرات حاصل نشده. شبکه خبری CBS هم گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تا عصر روز جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویان جمهوری اسلامی، فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه به روز رسانی شده. همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمان زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید میماند. ترامپ تاکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهم است.
2: رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جریان مراسم سوگند رئیس منابع فدرال ریزرو گفت که جمهوری اسلامی بی‌تاب رسیدن به یک توافق با ایالات متحده است. پیش از آقای ترامپ، آقای روبیو هم اعلام کرده بود که نه خوشبینه و نه بدبین، واقع‌گراست در رابطه با مذاکرات. پیشرفت‌های انجام شده، تکانی مشاهده شده در این رابطه، ولی هنوز نمیشه از حصول یک توافق به شکل 100% صحبت کرد. این در حالی که از سمت جمهوری اسلامی گفته میشه که هیچ گونه نزدیکی هنوز به توافق نهایی وجود نداره. آقای ترامپ روز جمعه کاخ سفید رو به مقصد نیویورک ترک کرد و قرار بود که از اونجا به نیوجرسی یک سفری رو انجام بده و روز شنبه یک شنبه در نیوجرسی باشه. این با این همه در روز جمعه اعلام شد که این سفر تغییر کرده و آقای ترامپ تصمیم گرفت که برگرده به کاخ سفید و در رابطه با عروسی پسرش که روز شنبه یک شنبه قرار انجام بشه هم نوشت که در مقطع حساس کنونی ترجیح میده که در کاخ سفید باشه، در واشنگتن دی سی باشه و به خاطر عشقی که به ایالات متحده داره، به خاطر یک کاری که به دولت مربوطه، ترجیح میده که در واشنگتن دی سی بمونه. و در این حال برخی از گزارش‌ها از جمله در اکسیوس مبنی بر این هستند که آقای ترامپ به خسته شده از وضعیت فعلی و ترجیح میده که یک عملیات بزرگ و سهمگین رو انجام بده و بعد از اون اعلام پیروزی بکنه. این در حالیه که در رابطه با تحرکات دیپلماتیک در منطقه مشاهد حضور اعضای بلندپایه‌ای از دولت پاکستان هستیم و یک هیئت قطری هم برای روز جمعه وارد ایران شده و قراره که جمعه و شنبه دیدارهایی رو در خاک ایران انجام بدند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرد تمرکز تهران در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و در این مرحله موضوع هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم به صورت روشن مطرح کرده و خواسته‌های آمریکا در این باره نامعقول است. در پی حضور هیئتی از قطر در تهران، برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق مطرح شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرد که تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. حسین آقایی همکار اینجا در استودیو همراه ماست که بیشتر به این تحولات بپردازیم. آقایی، برخی رسانه‌های عربی دارن از آماده شدن پیشنویس یک توافق اولیه صحبت می‌کنن بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ولی اون چیزی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی داریم می‌شنویم اینه که میگن اختلافات هنوز خیلی عمیق هست. به لحاظ دیپلماتیک الان چه وضعیتیه؟
3: وضعیت بن‌بست هستش همچنان و خواستهای طرفین هنوز ناسازگار هست و حتی متناقضه. ولی نمیشه امیدوار باشیم با که به توافق جامع پایدار و دارای ضمانت اجرایی برسیم. هیچ توافقی به دست نخواهد اومد مگر اینکه ترامپ بخواد کوتاه بیاد، که اونم در واقع یک توافقی خواهد بود که فعلا جنگ با ادامه آتش بس در واقع پیش بره و فعلا در واقع درگیری بیشتری رخ نده، نه اینکه دو طرف به توافق جامع و پایداری برسن. ولی ببین نگاه بکنیم رتوریک مقامات جمهوری اسلامی که در سایه ادامه این آتش بس در واقع چقدر تغییر کرده نسبت به رتوریک مقامات جمهوری اسلامی قبل از جنگ در واقع اصلا فرصت پیدا نمی‌کردن که بخوان در واقع در برابر آمریکا عرض اندامی بکنن به لحاظ دیپلماتیک. الان آقای رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ راهی جز پذیرفتن مطالبات تهران به گفته او و به رسمیت شناختن حقوق جمهوری اسلامی نداره. حالا ببین نگاه بکنیم این مطالبات و حقوقی که جمهوری اسلامی ازش صحبت می‌کنه، خواسته های جمهوری اسلامی هست در چارچوب دیپلماسی چیا هستش. من استناد میکنم به خود اظهارات مقامات جمهوری اسلامی که پایان جنگ در تمامی جبهه ها هست از جمله در لبنان، و اینکه ضمانت بده آمریکا که دیگه هیچ حمله ای رو آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد در آینده. دوم، لغو تحریم ها، حالا در ازای اینکه یک تعلیق 20 ساله غنی سازی اورانیوم رو جمهوری اسلامی بپذیره و بعد آزادسازی اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی، به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و پرداخت غرامت جنگی. دولت شما خیلی از این خواسته رو رد کرده، بحث غرامت جنگی پرداختش رو رد کرده و الزام کرده جمهوری اسلامی رو به تحویل دادن اورانیوم غنی شده در واقع به آمریکا، و اینکه فقط جمهوری اسلامی میتونه یک تاسیسات اتمی اونم برای مصارف غیر نظامی داشته باشه، و موافقت با آزادسازی فقط 25% از اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی. الان برآیند گزارش‌ها رو که نگاه می‌کنیم به ما میگه که هنوز دو تا اختلاف خیلی خیلی جدی وجود داره که در واقع یک جور گره کور توی مذاکرات هست. یکی اون مسئله تحویل دادن اورانیوم غنی شده است که جمهوری اسلامی نمیپذیره، و مسئله دیگه مسئله تنگی هرمز است. الان میبینید که هیچ صحبتی مقام جمهوری اسلامی از مسئله موشکی نمیکنن، پهپادی نمیکنن، در مورد تنگی هرمز هم نمیخوان امتیاز بدن، در حالی که اگه قرار باشه توافقی باشه، خب اگه مثل دوران اوباما باشه، خب اینو کشورهای عربی نمیپذیرن، امارات و عربستان سعودی نمیپذیره. اون زمان کاملا نگرانی های کشورهای عربی نادیده گرفته شد، الان که اینها با حملات پهپادی روبرو میشن، برابری اونها نگرانی مسئله موشکی و پهپادی رو هم دارن. مضافه برای اینکه اساسا موضع اسرائیل موضعی نیستش که بخواد در مورد موشکی و پهپادی و مسئله اتمی و نیابتی ها بخواد کوتاه بیاد.
0: گمان زنی ها در ارتباط با اقدامات بعدی ترامپ هم همچنان میدونیم ادامه داره. اگر فکر بکنیم که این وضعیت بن‌بست دیپلماتیک به قول شما ادامه پیدا بکنه،

0: من بارها بهش اشاره کردم، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی با اینکه به شدت تضعیف شده، هنوز سری کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار هرچند محدودی در دست داره. این اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی محدود چیا هستش؟ یکی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران است، مخفیه. مثلا تنگی هرمز که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که دستای همین آتش بس، وقتی زمان بهش بدی کنترل خودش رو بخش شمالی تنگی هرمز عادی سازی بکنه، با عمان در واقع این کار رو انجام بده و توان موشکی و پهپادی خودش رو از سر بگیره و یه سلاح پنهان در دست جمهوری اسلامی، سلاح زمان که در دست بازیگران جنگ هیبریدیه، در سایه این دیپلماسی تعلل و فریبی که رژیم در پیش میگیره. پس دولت ترامپ اگر هزار بار دیگه هم مذاکرات با جمهوری اسلامی برگزار بکنه، همه اون هزار بار جمهوری اسلامی با همین کارت‌های محدود و اهرم‌های فشار محدود خودش میاره روی میز مذاکره و اونجوری که ترامپ بخواد تسلیم نمیشه. پس اگر دولت ترامپ به دنبال اینه که حتی جمهوری اسلامی دعوای دیپلماتیک کاملا تسلیم بشه به صورت محض، باید کارت‌های بازیش رو ازش بگیره. گرفتن این کارت‌های بازی از طریق دیپلماتیک ممکن نیست. گرفتن این کارت‌های بازی هرچند محدود، به خصوص تنگه هرمز، مثلا اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایران، از طریق سرگیری حملات نظامی میسر هستش. حالا اینکه حملات نظامی محدود باشه یا بزرگ باشه وسیع باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی نکته این هستش که این آتش بس یعنی زمان دادن بیشتر به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه این دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو، بدون اینکه همه امتیازات حداکثری که آمریکا میخواد رو بده و عملا تسلیم بشه.
1: متشکرم از شما حسین آقایی، همکارم شده در استودیو. کانال 11 اسرائیل گزارش داده که اسرائیل هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به خروج اورانیوم غنی شده از ایران و نظارت دقیق و برنامه هسته‌ای تهران مشروط می‌داند. این گزارش با اشاره به پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن با مداخله کشورهای حوزه خلیج فارس آمده. اسرائیل از احتمال تعویق مذاکرات اتمی حتی برای چند روز به شدت نگران است. باراک راوید خبرنگار کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ گزارش داده رئیس جمهور آمریکا از وضعیت کنونی با جمهوری اسلامی کلافی شده. به گفته این منبع، ترامپ ممکن است برای پایان دادن به این وضعیت تصمیم به انجام یک اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی بگیرد، اقدامی که به گفته خبرنگار کانال 12 به او امکان دهد اعلام پیروزی کند. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما هست. اشکان، رسانه‌های اسرائیلی گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی دارند از آنچه که بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان، از احتمال حمله قریب الوقوع تا نگرانی اسرائیل از احتمال توافق بد. بیشتر به ما میگی از جزئیات این گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که دارند؟
2: درست، اگر یک نموداری رسم کنیم از آنچه تحلیل‌ها و خبرهایی که در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده در طول 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته و همچنین در برخی از رسانه‌های غربی، حالا مثلا نیویورک تایمز، به نقل از مقامات اسرائیلی، در یک سوی این نموداری که رسم کردیم این هست که گفته میشه که از سر گرفته شدن جنگ قریب الوقوع، مانند آن چیزی که کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از باراک راوید میگه. باراک راوید هم خبرنگار کانال 12 هست و هم اکسیوس، و به نقل از یکی از نزدیکان دونالد ترامپ همونطوری گفتی میگه که ترامپ دیگه صبرش داره تمام میشه، کلافه شده و میخواد یک حمله سریع، یعنی در واقع خیلی نزدیک هست به اینکه این تصمیم رو بگیره که یک حمله سریع و بسیار شدیدی انجام بده که بتونه اعلام پیروزی بکنه و بگه که همه چیز تمام شد. از اون طرف اما خون وقت گزارش هایی رو داریم از که میگن اسرائیل این نگرانی رو داره که ایالات متحده به ویژه تحت فشار برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بخواد به یک توافق بد با جمهوری اسلامی تم بده، توافق بدی که خب حالا اشاره شده یک بخشیش این هست که الان یک توافق بینابینی بخواد آمریکا با جمهوری اسلامی بکنه که در اون اصلا به موضوع برنامه اتمی پرداخته نشه و برنامه اتمی موکول بشه مذاکره در موردش به بعد، حتی اگر این بعد فقط چند روز باشه. اسرائیل چنین چیزی رو غیر قابل قبول میدونه. و نکته دوم هم موضوعی هست که در واقع برای اسرائیل بسیار مهم هست در مسئله اتمی. دو موضوع هست که اسرائیل میگه که خب ما میدونیم که این رو خود دونالد ترامپ هم به عنوان خط قرمز مطرح کرده و در نتیجه امیدوار هستن که دونالد ترامپ از خط قرمز خودش عقب نشینه. یکی موضوع اورانیوم با غنای 60% از 400 تقریبا 40 کیلوگرم

0: که میگن باید از ایران خارج بشه، و دومی هم موضوع نظارت و بازرسی بر برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست برای هر مدتی و به هر شکلی که برنامه اتمی جمهوری اسلامی بخواد متوقف بشه. نکته دیگری اما خب که در هر صورت در اسرائیل در موردش نگرانی وجود داره این هست که درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی یا درباره حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتیش اصلا نخواد مذاکره ای صورت بگیره و اصلا نخواد در این مورد در واقع توافقی صورت بگیره. این نگرانی هست که باید گفت در اسرائیل داره. در این وسط روزنامه نیویورک تایمز امروز یک گزارشی داره به قلم رونن برگمن، خبرنگار اسرائیلی نیویورک تایمز، که میگه در طول روزهای گذشته اصولا دونالد ترامپ اسرائیل رو به نوعی در تاریکی نگه داشته در مورد مذاکرات، چیزی مستقیما به اسرائیل نمیگه و آنچه که اسرائیل درباره مذاکرات میدونه یا از طریق دیپلمات‌های کشورهای دوستش در منطقه هست، به نظر میاد به کشوری مانند مثلا امارات اشاره میکنه، یا از طریق جاسوس‌هایی که داخل جمهوری اسلامی داره.
1: اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما، متشکرم. یک نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی و اولیگارش‌های روسیه در دولت گرجستان هشدار داد. جو ویلسون میگوید حزب حاکم کردستان با در اختیار داشتن حریم هوایی خود برای پرواز هواپیماهای ترابری راهبردی روسیه، مسیر انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را هموار کرده. ویلسون این اقدام را به معنای کمک مستقیم به تهران در جنگ جاری دانسته. روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید این افشاگری شرایط وخیمی برای گرجستان ایجاد خواهد کرد.
2: اول باید به این مسئله دقت بکنیم که هنوز اسناد قطعی و علنی برای اثبات این ادعا منتشر نشده و بخش مهمی از ماجرا در سطح همون اتهام‌های سیاسی و اطلاعات غیر علنی هست که افراد مثل جو ویلسون مطرح کرده. اما در سیاست خارجی آمریکا حتی صرف مطرح شدن چنین موضوعاتی در کنگره هم میتونه اثرات واقعی بگذاره و میتونه فضای تصمیم سازی رو تغییر بده، حتی اگر همونطور که گفتم بخشی از این ادعاها بعدها تعدیل هم بشه. از نظر روابط تفلیس و غرب، مجموعه غرب اروپا و امریکا، این اظهارات میتونه یه سری پیامدهای بالقوه همین الان داشته باشه. اینکه بی‌اعتمادی واشنگتن به تفلیس و دولت فعلی گرجستان رو قاعدتا میتونه افزایش بده. این بی‌اعتمادی البته از قبل، یعنی بر سر قانون عوامل خارجی، مسئله سرکوب اعتراض ها و اون خط مشی که باعث میشه تفلیس از غرب از اروپا فاصله بگیره وجود داشت، اما الان بود امنیتی نظامی پیدا میکنه. من فکر میکنم فشارهای سیاسی و حتی تحریمی علیه برخی از اون حلقه های نزدیک به دولت گرجستان رو افزایش میده. روند همکاری های دفاعی و اطلاعاتی که از قبل امریکا و گرجستان داشت رو با دشواری و موانع جدی مواجه میکنه. و از طرف دیگه چون مسئله اوکراین رو هم مطرح کردید، ببینید اگر در اروپا این نگاه ایجاد بشه که گرجستان داره به یک منطقه خاکستری بین غرب و محور چین، روسیه، ایران داره تبدیل میشه، شرایط برای گرجستان واقعا وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد. این وسط مسئله بندر آناکلیا مطرحه، یه پروژه که به سالهاست به یه میدون رقابت، در واقع یه رقابت ژئوپلیتیک، میدون رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده. الان برخی از محافل هم صحبت میکنن از این که چین و روسیه میتونن اونجا به دور زدن تحریم ها به انتقال تجهیزات چه برای روسیه و چه برای ایران کمک بکنن و این میتونه مسئله رو پیچیده تر بکنه.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. گزارش‌ها از تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس برای توافق میان تهران و واشنگتن. اسرائیل از به تعویق افتادن مذاکره درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی نگران است. همزمان با لغو امتحانات مقطع ابتدایی و غیر حضوری شدن آزمون‌های بسیاری از پایه‌های متوسطه، نگرانی‌ها درباره پیامدهای آموزش مجازی در ایران افزایش یافته. پیام ما در گزارشی نوشته بخش قابل توجهی از دانش آموزان انگیزه خود را برای درس خواندن از دست دادند و معلمان از افت تحصیلی، بی‌نظمی آموزشی و کاهش ارتباط دانش آموزان با فضای مدرسه خبر می‌دهند. روانشناسان هشدار می‌دهند تداوم آموزش آنلاین و وابستگی گسترده کودکان به فضای مجازی می‌تواند آسیب‌های روانی و اجتماعی بلند مدتی به همراه داشته باشد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با منصوره حسینی یگانه، همکارم اینجا در استودیو. منصوره، می‌دونیم مسئله آموزش مجازی چیزی نیست که مختص ایران باشه، در جای جهان، در کل دنیا شاید استفاده می‌کنن از مسئله مجازی برای آموزش، ولی تو ایران می‌بینیم که شکایت‌ها و انتقادهای بسیاری داره، بالا پایین‌های بسیاری داره. دلیلش رو برام توضیح بدید.
3: در خود ایران هم چیز بی سابقه ای نیست. ببین عملاً الان از 18 و 19 دی ماه مدارس بسته شدن، یعنی 6 ماهه که مدارس تعطیل هست. حالا به این نکته توجه میکنن که میگن شرایط جنگیه، شرایط امن نیست برای اینکه بچه‌ها برن مدرسه. اما قبل از این زمان هم وقتی که شما برید آمارها رو نگاه بکنید، میبینید ما بیشترین تعطیلی رو داشتیم به خاطر مسئله آلودگی هوا. یعنی در این کشور اصلا اینکه مدارس مجازی بشن یه چیزی نیست که الان مختص این وضعیت و الان باشه که وضعیت جنگی هست. از اون طرف الان امتحانات خرداد ماه، یعنی ما تو خردادیم، 6 ماه هست که مدارس برگزار نمیشن و غیر حضوری هستن و الان زمان امتحاناته. از اون طرف اومدن گفتن ما برای دبستان امتحان برگزار نمی کنیم، برای بقیه مدارس مقطع‌ها امتحان مجازی هست. و خب خانواده ها میگن چطوری وقتی که شما امتحان برگزار نمی کنید و از اون طرف برخی از امتحانات مجازی هست، ما اصلا بچه‌ها رو راضی بکنیم که بشینن پای این اپلیکیشن و مجازی درس بخونن تا آخر خرداد ماه. حالا اگر هم بخوان بشینن، مسئله بعدی که به وجود میاد این اشکالاتی هست که در اپلیکیشن شاد وجود داره و در اپلیکیشن هایی که معرفی کردن. آماری که وجود داره این هستش که میگه 17 میلیون دانش آموز وجود دارن که اینها باید بتونن به یکی از این سامانه ها متصل بشن برای اینکه درس بخونن. من رفتم نگاه کردم، نه مثلا خود آموزش پرورش اعلام کرده گفته 13% که میشه یه چیزی بیشتر از 2 میلیون دانش آموز اصلا کلن دسترسی نداشتن، یعنی به همین فضای مجازی و تحصیل مجازی هم دسترسی نداشتن. اونهایی که دسترسی داشتن، باز هم من بر اساس گزارش هایی که خود خبرگزارهای داخل ایران منتشر کردن، دائما شکایت بوده از اینکه قطع و وصل میشه، اینترنت کافی نیست، ظرفیت نداره این اپلیکیشن برای اینکه این تعداد دانش آموز همزمان توش بیان کلاس ها برگزار بشه، از اینکه تکالیف آپلود نمیشه، از اینکه بچه ها نمیان سر کلاس بشینن، براشون انگیزه نداره، نتونستن یک طوری طراحی بکنن که بچه ها هم این انگیزه رو پیدا بکنن. اشاره کردی در سوالت به اینکه این مسئله کلاس های مجازی مسئله نیست که مال ایران باشه، واقعا هم نیست. از دوران کرونا خب اصلا مسئله آموزش مجازی همه گیر شد توی دنیا. من هم نمیخوام آماری رو بدم که مثلا مال فنلانده که موفق ترین بوده، میخوام یه آماری بدم از همین کشورهای منطقه. ببین چنان این هاتونستن موفق عمل بکنن در مسئله آموزش مجازی در زمان کرونا که گزارش ها میگه بین 80-90% دانش آموزایی که تحت پوشش بودن تونستن درس بخونن و اینها آماریه که میگه اینها موفق بوده، یعنی تنها 20% یا 10% تو از این کشورها اینها ناموفق بودن در اینکه بتونن آموزش مجازی داشته باشن. انقدر خوب تونسته بودن عمل بکنن که بعد از اینکه اصلا اون داستان کرونا تموم شد، در تمام کشورهایی که در حال کشورهای توسعه یافته هستن و همین کشورهای عربی که من الان دارم صحبت میکنم، اومدن تلفیق کردن کلاس مجازی رو با کلاس حضوری، یعنی استفاده کردن اصلا از این فضایی که به وجود اومده برای اینکه بتونن بهبود بدن. منتها در جمهوری اسلامی مسئله اینجاست که وقتی که شما یه همچین چیزی براشون تازگی نداره، یعنی به خاطر شرایط آب و هوا، به خاطر سرما، به خاطر بارندگی بعضی وقتا بچه‌ها رو نشوندین توی خونه، وقتی که یک چیزی 6 ماه طول میکشه، یعنی یک برهه‌ای نیست که مثلا شما 10 روز مدارس رو تعطیل کرده باشین به خاطر شرایط جنگی، 6 ماهه که این مدارس تعطیل، یعنی شما باید به این فکر میکردین. اصلا وقتی سیاست‌های جمهوری اسلامی تهش منجر به جنگ می شده و شما می دونستین وقتی جنگ می شه باید مدرسه رو ببندین، خب نباید همزمان با اون سیاست ها یک فکری هم به حال مسئله فضای مجازی می کردید، یک فکری هم به حال این می کردید که این پلتفرم بتونه 17 میلیون دانش آموز رو پوشش بده. همه اینها نتیجهش این می شه که چیزی که در دنیا موفق عمل کرده وقتی به جمهوری اسلامی رسیده انقدر مسئله داره و انقدر همه ازش ناراضی هستن.
1: متشکرم ازت منصوره حسین یگانه همکارم رو در استودیو در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده و تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد رایزنی‌هایش با نمایندگان کنگره ایالات متحده درباره طرح ایران آزاد ادامه دارند. او با اشاره و انتشار تصاویری از دیدار خود با یک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت این طرح می‌تواند پیامدهای مثبتی برای آمریکا و جهان داشته باشد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تأکید کرد این قانون‌گذار آمریکایی از نزدیک با رفتارهای جمهوری اسلامی علیه ایرانیان و آمریکایی‌ها آشناست. علی مطهری نماینده پیشین مجلس میگوید هنوز نشانه روشنی از تصمیم حاکمیت برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی دیده نمی‌شود. مطهری در گفتگو با رسانه‌های ایران تأکید کرده جمهوری اسلامی باید نگرانی کشورهای همسایه را کاهش دهد. او همچنین از صدا و سیما و مجلس خواسته تا به همه جریان‌های فکری اجازه اظهار نظر بدهند. روزنامه نیویورک پست گزارش داده یکی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که به تازگی دستگیر شده. قصد ترور ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور ایالات متحده را داشته. نیویورک پست به نقل از منابع خود اعلام کرده که محمد باقر سعد داوود السعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران بوده و برای انجام این ترور نقشه خانه ایوانکا ترامپ در فلوریدا را در اختیار داشته. بر اساس این گزارش السعدی در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید اگر ارتباط فرد متهم به طرح ترور ایوانکا ترامپ با سپاه پاسداران ثابت بشود مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد گرفت.
4: میتونه تاثیر بذاره، تاثیر مستقیم بذاره روی فضای مذاکرات، به خصوص اون بحث امنیتی و بحثی که مرتبط هست با شبکه‌های نیابتی، چون در طی سال‌های گذشته یکی از مسائلی که ایالات متحده با ایران مشکل داشته همین مسئله که گروه‌های نیابتی بوده، علاوه بر مسئله هسته‌ای و موشک اینها، و نگرانی بودن همیشه که از جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی استفاده بکنه برای اینکه عملیات خارج از کشور فرامرزی رو در واقع اجرا بکنه بر علیه منافع آمریکا. بنابراین مسئله هستش که بسیار مهم خواهد بود برای آمریکا اگر که این ارتباط ثابت بشه و مشخص بشه که این فرد با دستور این گروه‌ها یا سپاه پاسداران این کارو کرده، و اگر حتی نشه که به صورت جدی و فوری این گروه‌ها رو جلوشون بگیرن، تلاش‌های زیادی برای کاهش توان عملیاتیشون و به هر حال محدود کردن ارتباطات مالی و موضوعات دیگه‌ای که میتونه که عمل یعنی فعالیت اینها رو تحت تاثیر قرار بده انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم خب خیلی مشخص هستش که در طی سال‌های گذشته این کارو کرده که گفته که ما هیچ رابطه عملیاتی با این گروه‌ها نداریم، و برای اینکه فشار سیاسی رو خودش برداره اینو مثلا مطرح خواهد کرد که افرادی اگه کاری بخوان انجام بدن به طور مستقیم ربطی به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران ندارن. هرچند در واشنگتن اینجوری دیده نمیشه، در واشنگتن تفاوتی نمیذارن بین مثلا کتابات حزب الله تا و گروهای نیابتی دیگه، هشت و شعبی دیگه و سپاه پاسداران یا نیروهای قدس، و از این جهت انکار کردن یا رد کردن این اتهامات حداقل در واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود، ولی تاثیرگذار خواهد گذاشت رو مذاکرات از جهت اینکه موضوع امنیت منطقه مسئله مهمی هستش، و اگر تا الان زیاد بهش توجه نشده میتونه در مرکز توجه قرار بگیره.
1: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال چین دست کم 90 نفر جان باختند. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردن این انفجار گازی در معدن لیو شینیو رخ داده، جایی که هنگام حادثه 247 کارگر در محل حضور داشتند. در پی این حادثه بیش از 100 نفر به بیمارستان منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. پنتاگون ده‌ها پرونده تازه در ارتباط با مشاهده اشیای پرنده ناشناس را منتشر کرد. گزارش‌هایی که شامل توصیف دیسک‌ها و بوهای آتشین در طول 80 سال گذشته است. در یکی از این گزارش‌ها یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا گفته سال گذشته در غرب ایالات متحده شاهد انبوهی از بوهای نارنجی بوده که در همه جهت‌ها حرکت می‌کردند و او را مات و مبهوت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته بر جای گذاشته. او گفت شمار مجروحان این حمله 39 نفر است و وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده. پوتین افزود 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی درباره این خبر اظهار نظری نکردند.

0: فدراسیون فوتبال اخبار مربوط به رد ویزای آمریکای برخی ملی پوشان برای حضور در جام جهانی 2026 را تکذیب و اعلام کرد روند اخذ ویزا طبق روال در حال انجام است. روزنامه ایران ورزشی در گزارشی نوشت بازیکنان خط خورده از اردوی تیم ملی در آماده باش قرار گرفتند تا در صورت بروز مشکل ویزا برای برخی نفرات جایگزین شوند. عصر ایران هم با بازنشر این گزارش اضافه کرد که شایعاتی درباره رد درخواست ویزای شجاع خلیلزاده، مهدی طارمی و احسان حاج صفی مطرح شده است. سخنگوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دیشب بار دیگر تاکید کرد سفر تیم ملی به آمریکا با پرواز ایرانی در حال نهایی شدن است. امیر مهدی علوی همچنین گفته فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزا برای تمام اعضای تیم خوشبین است.
1: موضوع هواپیمای اختصاصی ایران ایر برای نشستن در محل برگزاری رابطه جام جهانی تقریبا حل شد.
2: پس شما خوشبین هستین که همه بگیرن ویزا رو با این جلسه آخر؟
1: این نشست امروز حقیقتا این خوشبینی رو به فدراسیون داده.
0: مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی درباره ادعای مطرح شده از سوی سخنگوی فدراسیون فوتبال میگوید جمهوری اسلامی موضوعی بی اهمیت را به عنوان دستاورد معرفی میکند و اگر آن دستاورد محقق نشود همان را به یک بحران تبدیل خواهد کرد.
3: پیمایی جمهوری اسلامی به طور کلی هر پروازی با آمریکا دهه هاست که صورت نگرفته و تحت تحریم های همه جانبه است و نمیتونه این اتفاق بیفته، به استثنای دیپلماتیک در واقع سفر رئیس جمهور به سازمان ملل که یک استثنای دیپلماتیک است، ولی حتی سفرای جمهوری اسلامی در سازمان ملل و هیئت های دیپلماتیک همراه اینا با پروازهای خارجی و به صورت غیر مستقیم با آمریکا میرن. اگر چنانچه حتی این موقعیت برای تیم ملی اتفاق بیفته و اون یه دستاورد باشه، پس تمام این 47 سال حقارت و ذلت نصیب جمهوری اسلامی باشه. در واقع میخوام بگم که جمهوری اسلامی نامسئله رو تبدیل به دستاورد میکنه و اگه اون دستاورد تحقق پیدا نکنه ازش یه بحران میسازه. حالا پرسش اینجاست که حالا که فدراسیون فوتبال این اندازه به ایران ایر علاقه منده، چرا همین پروازش به ترکیه با یه هواپیمایی دیگه انجام شد؟ سال هاست که پروازهای تیم ملی با مساعدت باشگاه نساجی مازندران انجام میشه، پیش از اون هم با مساعدت باشگاه تراکتور تبریز صورت میگرفت و ایران ایری در کار نبود. و از طرفی به نحوی جمهوری اسلامی درباره مساعدت‌های فیفا داره صحبت می‌کنه که گویی اینفانتینو منشی و کارگزار جمهوری اسلامی، در حالی که 48 تیم در جام جهانی حضور دارن، 3 کشور میزبان هستن، 16 استادیوم درگیر هستن و 104 تا بازی قرار انجام بشه. جمهوری اسلامی تیمش فقط جزء کوچکی از این مجموعه بزرگه، ولی مدام هر روز الغا می‌کنن که با فیفا جلسه داشتن، با اینفانتینو نشستن و دستاوردهای متعددی نصیبشون شده و اصل ماجرا که خود همون فوتبال هست به حاشیه رونده شده. کی الان براش مهمه که همگروهای ایران، بلژیک، نیوزلند و مصر با کدوم پرواز یا کدوم ایرلاین قراره با آمریکا بیان؟
0: دانیل سمیت، نخست وزیر ایالت آلبرتا، از برگزاری یک همه پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داده تا شهروندان درباره باقی ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری بکنند. هرچند نخست وزیر آلبرتا اعلام کرده که خودش به ماندن در کانادا رأی می‌دهد، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سخت گیرانه فدرال باشد.
4: دانیل اسمیت، نخست وزیر استان آلبرتا، در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت بابت اون انجام شده بود در بهترین ساعات پربیننده تلویزیون، در مورد اضافه کردن یک سوال به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست انجام بشه صحبت کرد. این سوال مبنی بر این هستش که آیا اصولاً باید روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا به رفراندوم گذاشته بشه و شروع بشه در این استان یا نه. این در حالی اتفاق میافته که جنبش جدایی طلبان استان آلبرتا از ماه ژانویه تا به حال تونستن بیشتر از 300 هزار امضا جمع بکنن که اعلام بکنن که میخوان این استان به یک کشور جدایی تبدیل بشه، کاری که البته مورد تایید دادگاه عالی استان آلبرتا قرار نگرفت به دلیل اینکه ادعا شده که صحبت‌های بومیان در اون لحاظ نشده. در ازای اون 400 هزار نفر هم به ماندن آلبرتا در کانادا رأی دادن. دانیل اسمیت در صحبت‌های خودش گفته که این سوال رو برای احترام گذاشتن به اون 700 هزار نفری انجام میده که در این رأی‌گیری‌ها شرکت کردن و میخواد اصولاً شنونده یک درخواستی باشه که در استان آلبرتا سال‌هاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده، سال هاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استان ها نگهداره. باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفداری می‌کنند. این به این معنا نیست که اگر حتی روند خروج آلبرتا از کانادا شروع بشه این اتفاق میفته به دلیل پیچیدگی های قانونی که وجود داره، اما دست کم نخست وزیر این استان داره سعی میکنه از این اهرم فشار استفاده بکنه تا نهایت خدمات رو از دولت فدرال دریافت کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: یک دریاچه نمکی در عربستان سعودی پس از بارش های بهاری بار دیگر پر آب شده و حالا به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی این کشور تبدیل شده. گزارش همکارم فرزیه ثابتی در ارتباط رو ببینیم.
5: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
6: این دریاچه تقریبا هر سال شکل می گیره اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش هایی که در ماه های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر می رسه.
5: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
0: تصاویر زنده داریم از شهر آچرا در جنوب ایتالیا. پاپ لئو 14 در سفری تاریخی وارد این شهر شده، شهری در نزدیک ناپل که در قلب منطقه موسوم به سرزمین آتش‌ها قرار داره، منطقه‌ای که سال‌ها با بحران دفن و سوزاندن غیرقانونی زباله‌های سمی دست و پنجه نرم کرده. پاپ با این حضور پیامی روشن از همبستگی با قربانیان آلودگی محیط زیستی و بی‌عدالتی اجتماعی ارسال می‌کنه. این سفر نمادی هست از حمایت کلیسا از جوامعی که در سایه فساد، بیماری و غفلت ساختاری آسیب دیدند.
7: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
8: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
9: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
10: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
9: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
13: 1-1-2-1-2-3-4-5
14: الان صدا من داری.
15: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
16: 3-2-1
17: بره بره من صداتون رو دارم.
18: مرسی من منتظرم.
19: 30 ثانیه رو به این بکن.
18: بریم.
20: اومدم.
21: پس من شروع میکنم.
22: سلامی دوباره.
23: بغل سازمان ملل.
24: ایو.
25: بروکسل.
26: لس آنجلس.
27: کالگری.
28: بلی.
29: کنگره آمریکا.
30: بیروت.
31: تمام.
32: با ما بمانید.
33: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
34: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
35: من خودم که معتقدم شما دو ترور فاهم کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
36: غلط میگن اسرائیلی هم تو خوش هم کی بود توی فیل پاپیون.
37: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
38: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سیله سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
39: توانایی ساخت بمب رو داریم.
40: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده.
41: من اگر بهم بگن بساز میسازم.
42: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
43: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
44: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
45: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
44: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
45: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: کارخونه لاستیک کرمان که بالای 3000 نیرو داره نصف نیروهاش رو تعدیل کرده. 3 شیفت رو تبدیل کرده به 1 شیفت شب و علت را مصرف انرژی عنوان کردند. ولی در واقع نبود مواد اولیه و بسته بودن تنگه هرمزه که مانع واردات شده.
1: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کردند. بعضیاشون هم چند ماهه که حقوق ندادن. مهماندار هواپیما و خلبان میشناسم که دارن اسنپ کار میکنن.
2: در اقتصادهایی که به هر حال یک سازوکار مثبتی برش حاکمه و البته دارای حکمرانی شایسته و یک شفافیت، پاسخگویی و در چارچوب منافع ملیه، ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد به کجا میره. منتها در مورد حاکمیتی که الان در ایران بر سر کاره و سپاه پاسداران سیطره داره بر کلیه اوضاع، اهم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، طبیعی است که هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد یا بداند چه اتفاقی میفته و تا کی این وضعیت ادامه پیدا. در مورد بازار کار هم باید توجه داشته باشیم که ما شاهد اخراج های دست جمعی هستیم، همزمان شاهد این هستیم که حقوق ها معوقه است، پرداخت نمیشه یا قطره چکانی پرداخت میشه و افزون بر این حقوقایی که پرداخت میشه کفایت تورم رو نمی کنه. بنابراین کارگر، کارمند، نیروی کار مخیر شده بین بیگاری، یعنی اینکه مجانی کار کند برای کارفرما هم از دولتی یا غیر دولتی، یا بیکاری. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای رسمی کار هم الان به کناری گذاشته شده. بنابراین نیروی کار ایران در دو عرصه حقیقی و البته حقوقی باخته و ثمره این رو ما میبینیم در اینکه ناکارآمدی بیشتر میشه و این نیروی کار، یعنی مهمترین عامل تولید در ایران، از کار میفته و بقیه عرصه‌های تولید و البته اقتصادی هم طبیعتاً دچار کاستی‌ها و سستی‌های بسیار گسترده‌ای خواهد شد. در شرایط فعلی البته خود حاکمیت هم برنامه‌ای ندارد و نداشته است برای بهبود بازار کار یا نیروی کار ایران. اون چه بوده اینه که اختصاص بدهد منابع اقتصادی رو به اون اولیگارش های حاکم و از جمله سپاه پاسداران. بنابراین ما میبینیم در حالی که وضعیت مردم در حال خانه خرابی است، اونها دارن در واقع اوضاع احوال سپاه رو بهتر میکنن. خب این از چارچوب اقتصادی سیاسی، یعنی انتقال منابع از مردم به سپاه پاسداران و در نتیجه نمیشه انتظار بهبودی رو داشت.
3: بنیامین نتانیاهو همچنان به فشار بر ایالات متحده برای بازگشت به گزینه نظامی فشار میاره. بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی کانال 11، ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ هنوز به مذاکرات به تهران فرصت محدودی را داده، اما همزمان موضع بسیار سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده، در حالی که می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم همچنان سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش نشون میده. به گفته منابع اسرائیلی، مسئله اصلی در مذاکرات کنونی سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران هستش. بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای غنای 60% همچنان در ایران هستش که این تهدید بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اسرائیل به نظر میاد و هم موضوعی هستش که ترامپ اون را خط قرمز خودش عنوان کرده. طبق این گزارش، رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش و در اسرائیل هم از این موضوع کاملا استقبال میشه و مسئله خروج اورانیوم غنی سازی شده و پایان برنامه هسته‌ای ایران کاملا خط قرمز اسرائیل هستش.
4: اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علناً میگوین و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین‌های خلیج فارس است و اینها نگرانی هاست و الان اختلاف نظر شدید شده بین اسرائیل و ایالات متحده، ولی تا هنگامی که آقای ترامپ اجازه رو صادر نکنه اسرائیل صلاح نمیدونه که خودش به تنهایی وارد معرکه بشه. بنابراین از دیدگاه اسرائیل هر اندازه که تأمل بشه و فرصت دیگری به حکومت ایران داده بشه، فردا باید بهای بسیار سنگینتری رو پرداخت که بتونن به هدف خودشون که همانا براندازی حکومت ایران هست نائل بشن. اسرائیل الان فشار میاره، حد اکثر فشار رو بر سر از همه شیوه ها و همه راه ها که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که صرف گردن بسه، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، زودتر اقدام بکنید و زودتر مردم ایران نجات پیدا کنند و مردم کشورهای منطقه رهایی پیدا کنند و آرامش و سکون دوباره برقرار بشه.
5: سال گذشته در شهریور ماه، ماه سپتامبر، اعلام شد که یکی از افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری می‌کرده در دانمارک علیه او اعلام جرم شد از سوی دولت آلمان و همونجا بازداشت شد در شهر آرهوس و او خودش موافقت کرد که با توجه به که دولت آلمان هم درخواست استرداد او رو کرده بود بیاد و در آلمان محاکمه بشه. نامش علی اعلام شد که با نام مخفف اختصاری فامیلیش هم اس نوشته شده بود که 54 سالش هست الان و همون موقع مظنون به همکاری با سپاه پاسداران بود و اعلام شد که چندین بار به آلمان سفر کرده بوده برای اینکه شناسایی بکنه اهدافی رو که متعلق به یهودیان و اسرائیل بود. حالا داستان کل در آلمان علیه او اعلام جرم کرده، یعنی داستان به این نتیجه رسیده که این شخص به همراه یک دیگر از هموطنان خودش، یعنی خب علی در واقع ملیت افغانستانی رو داره و همچنین پاسپورت دانمارکی رو داره، به همراه یک شهروند افغان دیگه تلاش میکردن که اطلاعات رو در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان و آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان اطلاعات رو جمع آوری بکنه و حالا دادستان کل در آلمان میگه که اونها میخواستن این اطلاعات رو جمع آوری بکنن تا اینکه طرح‌های ترور و همچنین آتش‌سوزی انجام بشه در آلمان و حتی یکی دیگر از مأموریت‌هایی که به این دو نفر داده شده بوده جمع‌آوری اطلاعات از یک در واقع فروشگاه و رستوران متعلق به یهودی‌ها بوده که این هم در دستور کارش بوده و حالا قرار هستش که محاکمه‌شون آغاز بشه در آلمان و به این ترتیب این موضوع حالا می‌بینیم که با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی در آلمان مواجه شده. خیلی ها در رسانه های آلمان الان این موضوع رو مطرح میکنن و میگن که یادآور ترورهای قبلی هستش که جمهوری اسلامی در آلمان انجام میده، مثل ترور در رستوران میکنوس و همچنین دولت آلمان رو سرزنش میکنن در رسانه ها که نفوذ رژیم جمهوری اسلامی و ملاها رو در آلمان دست کم گرفتن، کوچک نمایی کردن و حالا اگر چنین اقدامی بیفته، یعنی اینکه علیه مردم آلمان این اتفاق افتاده. همچنین یکی دیگر از مواردی که در رسانه ها دیدم که بهش اشاره شده این مسئله است که خب مقامات آلمانی گفتن که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، ولی رسانه ها میگن هست، برای اینکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اگر علیه یهودیان و این دو شخصی که افراد با نفوذی هم هستن علیه اونها اقدامی انجام بده، یعنی علیه آلمان انجام شده و آلمان و مقامات این کشور باید از این موضوع درس عبرت بگیرن و متوجه باشن که جنگ جمهوری اسلامی با جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ آلمان هم محسوب میشه.
6: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدرال فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال یک ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله‌های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می‌کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. وضعیت تحصیل دانش آموزان در سایه جنگ. روانشناسان میگویند کودکان از غیر حضوری شدن کلاس ها، اپلیکیشن های داخلی و تنها ماندن آسیب دیدند. دانش آموزان خرم‌آبادی در اعتراض به بلا تکلیفی ها تجمع کردند. هشدار درباره تابستان کم آب تهران. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب میگوید با وجود بارندگی ها عبور از بحران بدون صرفه جویی ممکن نیست. گزارش رسانه‌های آمریکایی از تلاش نیابتی‌های جمهوری اسلامی برای ترور اعضای خانواده ترامپ. فرمانده زندانی کتائب حزب الله عراق به تلاش برای ترور ایوانکا ترامپ متهم شد. و در ادامه این بخش خبری، تکذیب خبر رد ویزای برخی ملی پوشان از سوی فدراسیون فوتبال. رسانه‌ها از آماده باش بازیکنان جایگزین خبر دادند. سخنگوی فدراسیون میگوید پرواز تیم ملی با ایرانر در آستانه نهایی شدن است.

0: خوش آمدید. دو مقام آمریکایی به آکسیوس گفتند ترامپ روز گذشته با تیم ارشد امنیت ملی در مورد جنگ با ایران جلسه تشکیل داده. بر اساس این گزارش ترامپ به طور جدی در حال بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی است، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود. آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرده رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. این در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته تاکنون پیشرفت چندانی در مذاکرات حاصل نشده. شبکه خبری سی بی اس هم گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تا عصر روز جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به سی بی اس گفتند برخی اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، فهرست های فراخوان نیروها در پایگاه ایالات متحده در منطقه به روز رسانی شده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خوانده و گفته دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرده تمرکز تهران در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و در این مرحله موضوع هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم به صورت روشن مطرح کرده و خواستای آمریکا در این باره نامعقول است. در پی حضور هیئتی از قطر در تهران، برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق مطرح شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرده. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. همکارم حسین آقایی میگوید دولت ترامپ برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی هیچ راهی جز از سرگیری حملات نظامی در ایران ندارد.
1: مسئله این استش که چه نوع اقدامات نظامی رو آمریکا از سر خواهد گرفت. حملات با چه ابعادی، با چه مقیاسی، با چه ماهیتی، به چه اهدافی در داخل ایران؟ چرا؟ چون اساساً با در نظر گرفتن همین بنبست دیپلماتیکی که ادامه داره، وقتی جمهوری اسلامی همه شرایط آمریکا رو نمیپذیره، در بعد دیپلماتیک آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه حملات نظامیش رو از سر بگیره. حتی اگر آمریکا بخواد در واقع جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک هم تسلیم بشه. چرا اینو دارم میگم؟ من بارها بهش اشاره کردم، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی با اینکه به شدت تضعیف شده، هنوز سری کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار هرچند محدودی در دست داره. این اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی محدود چیا هستش؟ یکی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران است، مخفیه. مثلا تنگه هرمز که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که دستای همین آتش‌بس وقتی زمان بهش بدی کنترل خودش رو بخش شمالی تنگه هرمز عادی سازی بکنه، با عمان در واقع این کار رو انجام بده و توان موشکی و پهپادی خودش رو از سر بگیره و این سلاح پنهان در دست جمهوری اسلامی، سلاح زمان که در دست بازیگران جنگ هیبریدیه، در سایه این دیپلماسی تعلل و فریبه که رژیم در پیش میگیره. پس دولت ترامپ اگر 1000 بار دیگه هم مذاکرات با جمهوری اسلامی برگزار بکنه، همه اون 1000 بار جمهوری اسلامی با همین کارت‌های محدود و اهرم‌های فشار محدود خودش میاره روی میز مذاکره و اونجوری که ترامپ بخواد تسلیم نمیشه. پس اگر دولت ترامپ به دنبال اینه که حتی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک کاملا تسلیم بشه، به صورت محض باید کارت‌های بازیش رو ازش بگیره. گرفتن این کارت‌های بازی از طریق دیپلماتیک ممکن نیست. گرفتن این کارت‌های بازی هرچند محدود به خصوص تنگه هرمز مثلا اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایران از طریق از سرگیری حملات نظامی میسر هستش. حالا اینکه حملات نظامی محدود باشه یا بزرگ باشه وسیع باشه اون یه بحث دیگه هست، ولی نکته این هستش که این آتش بس یعنی زمان دادن بیشتر به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه این دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو بدون اینکه همه امتیازات حداکثری که آمریکا میخواد رو بده و عملا تسلیم بشه.
0: کانال 11 اسرائیل گزارش داده این کشور هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به خروج اورانیوم غنی شده از ایران و نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران مشروط می‌داند. این گزارش با اشاره به پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن با مداخله کشورهای حوزه خلیج فارس آمده، اسرائیل از احتمال تعویق مذاکرات اتمی حتی برای چند روز به شدت نگران است. باراک راوید خبرنگار کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ گزارش داده رئیس جمهور آمریکا از وضعیت کنونی با جمهوری اسلامی کلافه شده است. به گفته این منبع ترامپ ممکن است برای پایان دادن به این وضعیت تصمیم به انجام یک اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی بگیرد، اقدامی که به گفته خبرنگار کانال 12 به او امکان دهد اعلام پیروزی کند. در همین زمینه با خبرنگارمان اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، رسانه‌های اسرائیلی و جهان از اونچه که بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذره چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی دارن؟
2: این گزارش‌ها در رسانه‌های اسرائیلی به ویژه اگر بخوایم بگیم یک در واقع یک نمودار بذاریشون، یک طرف نمودار جایی هست که مثل آنچه که باراک راوید میگه که داره میگه که نه اصلا آمریکا داره خودش رو آماده میکنه برای یک حمله قریب الوقوع و بسیار شدید، و سوی دیگر این نمودار در واقع جایی هست که از نگرانی مقامات اسرائیلی میگن از احتمال اینکه یا اینکه در واقع به یک توافق بد برسه دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی یا اینکه یک توافق بینابینی فعلاً بکنن که اصلا موضوع برنامه اتمی در اون مطرح نباشه و بگن برنامه اتمی رو بعداً در موردش صحبت میکنیم و توافق میکنیم. به نظر میاد که شاید حالا دلیلی که این در واقع گزارش های میشه گفت حتی گاهی زد و نقیض رو در رسانه های اسرائیل میبینیم آنچه هست که در روزنامه نیویورک تایمز امروز منتشر کرده. روزنامه نیویورک تایمز یک مطلبی داره به در واقع نوشته روننبرگمن خبرنگار به مشهور اسرائیلی که در اونجا به نقل از دو مقام اسرائیلی میگه که دونالد ترامپ اسرائیل رو در تاریکی گذاشته درباره مذاکراتی که با جمهوری اسلامی داره. در واقع او میگه که از لحظه اولی که جنگ آغاز شد، جنگ اخیر، در آغاز ایالات متحده و اسرائیل کاملا به صورت هماهنگ عمل میکردن و به نوعی حتی بنیامین نتانیاهو شاید رهبری رو بر عهده داشت، به نوعی اسرائیل رهبری رو بر عهده داشت و نیروهای آمریکایی هم در اسرائیل در پایگاه در واقع ارتش اسرائیل و اون در واقع جایی که بهش میگن در واقع چاله بودن، جایی که از اونجا عملیات رهبری میشد. اما بعدن میگه که وقتی هرچی بیشتر عملیات پیشرفت روند عوض شد و اسرائیل مبدل شد به یک پیمانکار برای آنچه که دونالد ترامپ میخواست در جنگ انجام بده، و در واقع با هم دیگه هم تفاوت داشت دیگه در اون زمان خواسته های اسرائیل و ایالات متحده. و بعد هم وقتی که به مسئله دیپلماسی رسید دونالد ترامپ اسرائیل رو به نوعی کنار گذاشت. این گزارش میگه که دونالد ترامپ اصولا به اسرائیل نمیگه مدتی است که در مذاکرات چه داره میگذره، و اسرائیل برای اینکه بفهمه چه میگذره یا از دیپلمات‌های کشورهای دوست خودش در منطقه مثلا امارات میپرسه یا اینکه از در واقع زیر ساختای جاسوسی خودش، اطلاعاتی خودش در ایران در داخل جمهوری اسلامی میکنه استفاده میکنه که بفهمه. و همین هم به نوعی شاید باعث این شده که ما سیگنال‌های مختلفی رو در رسانه‌های اسرائیل هم بشنویم از اینکه به چه سمتی داره میره قضیه.
0: شکرم اشکان از تو. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا با ما. همزمان با لغو امتحانات مقطع ابتدایی و غیره

0: نشان میدهد روز شنبه دوم خرداد ماه دانش آموزان در خرم‌آباد در اعتراض به بلا تکلیفی و ابهام درباره شیوه امتحانات و اظهارات مسئولان برای حضوری کردن امتحانات تجمع کردند. چهارشنبه و پنجشنبه گذشته هم دانش آموزان در شهر کرد تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. همکارم محسن مهمنی اینجا در استودیو با من. محسن، از اعتراضات روز شنبه در خرم‌آباد به ما بگو.
1: خب فری، با اینو بگیم که همونجور که اشاره کردین چهارشنبه هم شهر کرد شاهد اعتراضات بوده و الان اومده به خرم‌آباد. در فضای قطع اینترنت، فشار و سرکوب سیاسی و فضای امنیتی که در کشور وجود داره و قطع اینترنتی که جلوگیری میکنه از اطلاع رسانی، امروز شنبه دوم خرداد تعدادی از دانش آموزا رفتن جلوی اداره آموزش پرورش در اعتراض به حضوری شدن مدارس و امتحانا دارن اعتراض میکنن، تجمع میکنن. این رو اشاره بکنیم که فضایی که وجود داره امسال سال تحصیلی جاری، دانش آموزا دارن میگن که ما دو ماهش رو تقریبا فقط در مدرسه بودیم، پول کامل شهریه رو دادیم، دو ماه در مدرسه بودیم، بقیه‌اش چه اتفاقی افتاده؟ یه روز تعطیل کردن، گفتن گاز نیست، یه روز گفتن هوا آلوده است، اعتراضات شد، مدارس رو بستن، بعد جنگ شد، مدارس رو بستن و الان مسئولان دارن میگن که باید دانش آموزا پاشن بیان حضوری امتحان بدن در مدارس. همین بلا تکلیفی، همین فضای در واقع ابهام و تناقض باعث شد که چهارشنبه در شهر کرد بیرون بیان و امروز در خرم‌آباد. و این رو اشاره بکنیم که این اولین سری اعتراضاتی هست که به صورت جمعی بعد از انقلاب ملی دی ماه داره در ایران اتفاق میفته توسط دانش آموزان مدارس که خب در سالهای پیش پیشرو هم بودن در اعتراضات، به صف گسترده اعتراضات سراسری هم پیوستن. در شهر کرد خشونت به خرج دادن، ویدئویی که به ما رسیده بود نشون میداد تجمعات تا شب ادامه پیدا کرده بود و ماموران با گاز اشکاور و باتوم حمله کرده بودن به دانش آموزا و خشونت به خرج دادن. الان هم در خرم‌آباد تنها دو ویدئو فعلا به ما رسیده به دلیل قطع اینترنت که اینها رو نشون دادیم، ولی احتمال میره در شهرهای دیگه چون پیام هایی داره میرسه که دانش آموزا دارن از هم میخوان که بیان بیرون یا در واقع تجمعات پراکنده ای احتمالاً بخواد برگزار بشه مقابل آموزش پرورش یا استانداری های استانهای مختلف در اعتراض به این تناقض و ابهام‌گویی که وجود داره.
0: مثلا مهمترین مشکلاتی که دانش آموزان مطرح میکنن چه است و خواست و مطالبه اصلیشون چیه؟
1: خب مشکلات بسیار زیاد، همونجور که گفتم تعطیلی گسترده است که فقط دو ماه دانش آموزان امسال در سال تحصیلی جاری رفتن در مدارس حضوری، خب از آموزش دور بودن، فضای سیاسی و امنیتی که وجود داره در ماه‌های گذشته، فضای روانی که برای دانش آموزا ایجاد کرده که اصلا خیلی‌ها پیام میدن میگن ما انگیزه‌ای برای درس خوندن الان نداریم، یا اگه در واقع با اپلیکیشن شاد، این اپلیکیشنی که خود حکومت درست کرده ما میریم، یا اینترنت که اصلا قطع، یا اگه در واقع وصل میشن کیفیت صدا خیلی پایینه، بارگذاری تکالیف سخته، این مشکل زیرساختیه که وجود داره که اصلا خیلی ها دارن میگه ما اصلا امسال هیچی یاد نگرفتیم که بخوایم بیایم سر امتحانات و قطعا موفق نخواهیم بود. این یک مشکله، یعنی در واقع یک جامعه 16 میلیونی از کشور 16 میلیون دانش آموز داریم الان بلا تکلیفن، وضعیتشون نامشخص، فشار روانی دارن، اینها به کنار، اینترنت رو قطع کردن به کنار، اینا محروم شدن، در کنارش فشار معیشتی است که حتی برای تهیه قلم، خودکار، کتاب و اقلام و آموزشی الان مشکل دارن، اینها رو بذاریم کنار، در معیشتشون مشکل دارن و اینها همه فکر و ذکر دانش آموزان رو مشغول خودش کرده، به اضافه اون فشار روانی که وضعیت کشور نمیدونن چی هست و اینکه کیفیت آموزش پایین اومده و در مناطق محروم هم به خصوص این بیشتر داره دیده میشه که باعث شده این در واقع جرقه ای بشه برای چنین اعتراضاتی که داریم الان میبینیم در دو شهر تا الان اتفاق افتاده.
0: متشکرم از تو محسن مهمنی اینجا در استودیو با ما. بله، تصاویر زنده رو میبینیم از دیدار پاپ در شهر آچرای ایتالیا که امروز برای حمایت از فعالان محیط زیست برگزار شد. دیدار پاپ رو میبینیم، پاپ لئوی 14 که در میان استقبال حاضرین برگزار میشه. شهری هستش که در ناب در قلب منطقه موسوم به سرزمین آتش‌ها قرار دارد، منطقه‌ای که سالها با بحران دفن و سوزاندن غیرقانونی زباله‌های سمی دست و پنجه نرم کرده. اینجا در آچرا پاپ با این حضور پیامی روشن از همبستگی با قربانیان آلودگی محیط زیستی و بی‌عدالتی اجتماعی ارسال می‌کند.

0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. وضعیت تحصیل دانش آموزان در سایه جنگ. روانشناسان میگویند کودکان از غیر حضوری شدن کلاس ها، اپلیکیشن های داخلی و تنها ماندن آسیب دیدند. دانش آموزان خرم‌آبادی در اعتراض به بلا تکلیفی تجمع کردند. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی اعلام کرده با وجود بارندگی های اخیر تهران همچنان ششمین سال متوالی کمبارشی را تجربه می کند. عهد وظیفه گفته تهران با کمبود 36% بارش روبروست و کسری سطح‌های تأمین کننده آب پایتخت همچنان بالاست. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب تهران هم هشدار داده با وجود بارندگی های اخیر عبور از بحران تأمین آب بدون صرفه‌جویی ممکن نیست. با احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از اندونزی همراه هستیم. آقای دانشور، با وجود بارش ها امسال به خصوص در پایتخت با کمبود بارش و کمبود آب مواجه هستیم. مقام های جمهوری میگن همچنان ما کمبود آب داریم، باید صرفه‌جویی کنیم. اصولا راه حل بحران آب در تهران فقط صرفه‌جوییه؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شیرازی و بینندگان محترمتون. نه متاسفانه، خب این پاس کردن قضیه مشکل به یک قسمت دیگه است. ببینید، ما وقتی که در مورد منابع آب صحبت میکنیم، یک میزان ثابت بارش در یک فصل آبی داشتیم یا داریم یا خواهیم داشت. این میزان بارش میشه ورودی که ما داریم، به اصطلاح اون دخلی که ما داریم، اون آورده‌ای که ما داریم از برای اون اقلیم یا برای مصرف یا هر کار دیگه انجام میشه. اما خروجی هایی که هست، یکیش بحث تبخیره، یکیش بحث مصرفه. تمام قضیه روی بحث مصرف میچرخه. چرا تبخیر رو گفتم؟ چون در تهران نشون داده شده که دما 1.4 از میانگین گرمتر شده امسال. اگه یادمون باشه شهریوری که گذشت، سال گذشته، تهران در یک وضعیت بسیار خطرناک آبی بود. همه یادمون میاد که چه وضعی بود از نظر صرف جویی ها، قطعی های آب، و خب میدونیم که مدیریت پر اشتباه و به اصطلاح اشتباهاتی که خیلی زیاد صورت گرفت در طی سالیان سال در تهران، شرایط رو به اونجا رسوند. حتی خشکسالی ها نمیتونستن این شرایط رو بر هموطنانمون در تهران ایجاد کنند. خب ما فصل آبی رو در مهر ماه و آبان هم بازم با شرایط بدتر شروع کردیم، یعنی اینکه همینجور مخازن داشت افت میکرد و اگه یادتون باشه رسیده بود به 6% مخازن فقط آب داشتن. و مدل هایی که انجام دادیم گفتیم که اگر همین شرایط پیش بره، اسفند ماه شرایط قرمز و خطرناک آبی تهرانه. اما خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که ما بارش های بسیار شدیدی رو در اسفند و فروردین ماه شاهد بودیم که تونستن مقداری از کمبود جبران کنند، اما هنوز 30% آب کم داریم. باید چه کار کرد؟ اولین قدم خب بحث صرف جویی هست. دولت اعلام کرده که اگر بتونیم 65 لیتر در روز هر نفر از 20 میلیون نفری که در تهران و اطراف زندگی میکنه به کم بکنه، ما میتونیم امسال رو بهتر بگذرونیم. اما نکته‌ای که فراموش میشه 23% اتلاف شبکه است که وزارت نیرو و آب و فاضلاب هیچ وقت نمیان بگن که ما چقدر از اینو تونستیم کم کنیم که اون بار رو از رون بار کم کنیم. مطلبی که اتفاقی که امسال بود به خاطر بحث جنگ و موارد اینچنینی اشاره کردیم، در گزارش قبلی مدارس تعطیل، خیلی از ادارات تعطیل، دانشگاه تعطیل، کمک کرد که میزان مصرف پایین بیاد. الان اون میزان مصرف رو میخوان بگیرن برای کل مصرف در آینده مردم تهران. پس نکته ای که هست، به شدت دولت بایستی برگرده و آسیب هایی که تلفات شبکه هست و جبران کنه. در این حال بحث آموزش و فرهنگ برای کاهش مصرف یا بهبود مصرف نکته بعدی است. و سوم جایگزینی منابع آبی که بتونن این شرایط امسال هم بگذرونیم.
0: چرا به دانشور پروژه انتقال آب که در استان‌های مختلف حکومت اون رو پیگیری میکنه، چقدر در به وجود آمدن بحران آب در ایران موثر بوده؟
1: خب خیلی زیاد بوده این قضیه. ببینید که اصلا ما اینطوری میتونیم بگیم که هیچ مدیریتی بر روی مدیریت صحیح بر روی منابع آب کشور به صورت جامع و به صورت یک پارچه صورت نگرفته و هر جا به صورت مقطعی و همچنین در جهت منافع خاصی، حالا یک منافع استانی یا منافع شخصی یا منافع حوزه شهرستانی صورت گرفته که تمام این موارد با همدیگه ما شرط ما رو به اینجا رسوندن و فقط نگاه به آسمونه. خب من میگم خیلی ما شانس داشتیم که امسال بارش های زیادی رو در سمت غرب کشور داشتیم، اما بیشترین جمعیت کشور استان تهران، استان مازندران، استان گیلان، این چند تا استان که نگاه کنید امسال با شرایط بسیار خطرناک آبی مواجه هستند. گیلانی که همیشه پر آب ترین بود امسال 179 میلیمتر کمتر بارش داشته نسبت به میانگینی که بایستی بارش داشته باشه. این نشون میده که نگاه تنها به بارش یک فرار از مسئولیتی است که خب متاسفانه هیچ گونه مسئولیتی ما نمیبینیم پذیرشش از طرف مسئول. Thank you.
0: احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. غزل مرزبان نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. قوه قضاییه غزل مرزبان را متهم به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم کرده. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این شهروند در 25 دی ماه 1404 در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. امینه ایمانیان، شهروند بهایی از سوی دادگاه انقلاب بابل به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. امینه ایمانیان قهرمان پیشین بوکس و مربی و داور فدراسیون است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ماموران اداره اطلاعات 13 بهمن ماه 1404 با یورش به منزل این شهروند اقدام به شکستن در ورودی و تفتیش منزل کردند و کتاب‌ها و لوازم الکترونیکی و هارد کامپیوتر او را ضبط و خودش را بازداشت کردند. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده و تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم، فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. روزنامه نیویورک پست گزارش داده یکی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که به تازگی دستگیر شده، قصد ترور ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ایالات متحده را داشته. نیویورک پست به نقل از منابع خود اعلام کرده محمد باقر سعد داوود اسعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران بوده و برای انجام این ترور نقشه خانه ایوانکا ترامپ در فلوریدا را در اختیار داشته. بر اساس این گزارش، اسعدی در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر، همکارم تروسکی صدیقی از پاریس با ماست. تروسکی، گزارش‌های منتشر شده نشون میده که باقر اسعدی قصد انجام ده‌ها عملیات تروریستی رو داشته. بیشتر در این ارتباط به ما بگو.
2: ببینید، اون در دادگاه منهتن متهم شده با یک شکایت در رابطه با تروریسم. یعنی اطلاعاتی که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردن بر اساس اسناد و مدارکی که به هر حال از طریق دادگاه و نیروهای FBI به دستشون اومده، السعدی فعالیت می‌کرده، هماهنگ بوده برای انجام حداقل 18 حمله هم در خاک آمریکا، هم در اروپا و هم در کانادا. در داخل اروپا و آمریکا متهم هستش برای اینکه برنامه‌هایی داشته که حمله بکنه به مراکز یهودی‌ها، حالا نهادها یا مراکزی که وابسته به یهودی‌ها هستن. اسم گروهی به نام اصحاب الیمین برده میشه، گروهی که وابسته به جمهوری اسلامی عمدتاً همین برنامه‌ها رو داره پیش می‌بره، یا سابقه حمله به کلیساها رو داره یا به مکانهایی که وابسته به یهودی ها هستش. در این چارچوب گزارش هایی مطرح شده در اروپا در رابطه با بلژیک، در رابطه با هلند، بریتانیا، حتی فرانسه که یک سری عملیات ها شده که السائدی پشتش بوده، چهره ای که بسیار وابسته به فرماندهان سپاه پاسداران بوده، از جمله به شخص قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی. در داخل حزب الله عراق هم فعالیت داره. اما مهمترین گزارش همین گزارشی هستش که چند میتونیم بگیم همین شب گذشته منتشر شده از نیویورک پست، که در واقع داره میگه که حتی اون فراتر از این اقدام ها هم رفته، قصد داشته به خانواده دونالد ترامپ ضربه بزنه، این رو بیان کرده. البته نیویورک پست نقل کرده از انتفاض قنبر. آقای انتفاض قنبر میدونیم که اون هم قبلا سابقه معاونت رئیس جمهوری عراق رو داشته و همین که معاون وابسته نظامی در سفارت عراق بوده. اون گفته که نقشه محل زندگی در واقع ایوانکا ترامپ رو در فلوریدا داشته، به دنبال این بوده و حتی این رو هم بیان کرده، گفته که به دلیل اینکه ترامپ ضربه زده به ما، به این گروه ها و قاسم سلیمانی رو کشته، ما باید از خانواده او انتقام بگیریم.
0: تروسکی، آیا دولت عراق تا این لحظه نسبت به دستگیری او و اتهامات وارده واکنشی داشته؟
2: این نکته ای هستش که بسیاری از کارشناسان در عراق دارن در موردش صحبت می کنن. چرا دولت یا هیچ نهادی که وابسته به دولت هستش صحبتی در این رابطه نمی کنه، در حالی که اسنادی که منتشر شده یا گذرنامه هایی که از اون منتشر شده گذرنامه خدمت صادر شده از سوی دولت بوده، یعنی گذرنامه ای بوده که عمدتا دولت برای چهره های نظامی، برای شخصیت های رسمی داره صادر می کنه که به وسیله اون بتونن سفر بکنن. دولت سکوت کرده تا این لحظه، ولی خب به هر حال هیچ یک از رسانه‌های وابسته به گروه‌های مسلح انکار نمی‌کنند شخصیت السائدی رو که نزدیک به قول خودشون به محور مقاومت بوده. روز گذشته یک سری از فراخوان‌های وابسته به هشت الشعبی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در اون گفته شد که هواداران یا اعضای سازمان هشت الشعبی درخواست کردند که در بغداد تجمعی در حمایت از السائدی بشه. این در حالی که ما می‌دونیم دوشنبه گذشته حزب الله عراق، ابو مجاهد مسئول امنیتی این جریان، یک بیانیه صادر کرد، گفتش که السائدی ارتباطی به ما نداره. اما به نظر می رسه که مسئله اینطوری نیست. به هر حال تصاویری که منتشر شده با یونیفرم های نظامی در کنار رهبران مقاومت تایید میکنه که در واقع اون عضو یا یکی از رهبران در واقع حزب الله عراق بوده. و مسئله دیگری هم که هست این هستش که در داخل خود عراق هم رسانه های این رو مطرح کردن که بعد از دادگاهی‌هاش امکان داره همکاری بکنه با آمریکایی‌ها و کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح در عراق به نوعی شکل بگیره بعد از دستگیری السائدی.
0: تروسکی صادقی از پاریس، ممنونم از تو.

0: فدراسیون فوتبال ایران اخبار مربوط به رد ویزای آمریکای شماری از ملی پوشان برای جام جهانی 2026 را تکذیب و اعلام کرد. روند اخذ ویزا بر اساس روال در حال انجام است. روزنامه ایران ورزشی در گزارشی نوشت بازیکنان خط خورده از اردوی تیم ملی در آماده باش قرار گرفتند تا در صورت بروز مشکل ویزا برای برخی نفرات جایگزین شوند. از ایران هم با بازنشر این گزارش افزوده شایعاتی درباره رد درخواست ویزای شجاع خلیلزاده، مهدی طارمی و احسان حاج صفی مطرح شده است. علیرضا مدیری همکارم از بخش ورزشی اینجا با من. علیرضا، این اخبار منتشر شده در مورد رد ویزای شماری از بازیکنان ملی فوتبال ایران چه دلایلی داره؟
1: بله، مهدی طارمی ستاره تیم ملی دوران سربازیشو در سپاه پاسداران سپری کرده. احسان حاج صفی هم همچنین شجاع خلیلزاده دوران سربازیشو در تیم تراکتور گذران. در اون مقطع تراکتور زیر نظر سپاه پاسداران اداره میشد، اصلا مدیرانش فرماندهای سپاه بودند. دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده. مارکو روبیو گفته بود که میدونن که فدراسیون های ورزشی در ایران افرادی که امنیتی هستن رو اعزام میکنن به کشورها و بازیکنان مشکلی ندارن برای اینکه به خاک آمریکا سفر بکنن، اما اجازه نخواهند داد که تروریست ها وارد کشورشون بشن. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون دیشب گفته که فدراسیون خوشبینه به اینکه تمام اعضای که معرفی کرده فدراسیون ویزا بگیرن، اما هنوز در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم ویزا برای هیچ کس صادر نشده. مهدی تاج هم رئیس فدراسیون گفته که فیفا قول داده که شرط 10 شرط فدراسیون فوتبال ایران رو بپذیرن که یکیش این بود که تمام اعضا که معرفی میکنه فدراسیون فوتبال بتونن به آمریکا برن. خب ما میدونیم افراد امنیتی هستن که با تیم‌های ملی مختلف سفر میکنن و احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد در رابطه با این تیم برای سفر به آمریکا، چون آمریکایی‌ها میدونن که دارن با چه کسایی روبرو هستن. در واقع مهدی محمدنبی هم خب در روزهای اخیر گفته بود که قرار ویزا صادر بشه برای تمام بازیکن‌ها. چند روز پیش گفته بود 4-5 روز پیش گفته بود که در طول 10 روز آینده ویزا صادر خواهد شد برای تمام اعضا. این اسامی که اشاره کردیم اسامی است که برخی رسانه‌ها در ایران گمانه‌زنی کردن که احتمالاً ویزا نخواهند گرفت، یا شاید اطلاعاتی دارن که هنوز فدراسیون منتشر نکرده و این خبری که خوندی رو تکذیب کرده و گفته هنوز خودشون هم نمیدونن که ویزا صادر خواهد شد یا خیر. لطف میکنه آمریکا اگر به کسایی که در سپاه پاسداران خدمت کردن یا عضوی کاری کردن عضو سپاه پاسداران ویزا بده واقعا لطف کرده فریبا، ولی خب بعد منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. فعلا هیچ کدوم از بازیکنان تیم ملی ویزا نگرفتن، نه ویزای آمریکا نه کانادا که برایش پریروز اقدام کردن، هنوز خبری در دست نیست.
0: علیرضا، اگر تعدادی از افراد ویزا نگیرن چه اتفاقی میفته؟ سناریوهای محتمل برای بازی و ترکیب تیم ملی فوتبال چه خواهد بود؟
1: خب مهدی محمدنبی سرپرست تیم ملی و رئیس فدراسیون گفته بود که برنامه جایگزین دارن، ولی اشاره نکردیم برنامه جایگزین چیه. ممکنه تاکتیکای ناشناخته‌ای داشته باشن که حالا فرمانده سپاه هم در قبلا اشاره کرده بودن به صورت مشخص محسن رضایی، اما فیفا گفته بود که تیم‌های ملی تمام 48 تیم 35 بازیکن تا 55 بازیکن رو برای لیست اولیه میتونن معرفی بکنن. تیم ملی 30 بازیکن رو با خودش به اردوی ترکیه برده. از این 30 نفر 4 نفر خط می‌کنن و 26 بازیکن باید برن به حالا آمریکا، مکزیک، کانادا. برای تیم ایران به آمریکا سفر خواهند کرد. 3 بازی مرحله گروهی در آمریکا است. ممکنه این تو ذهنشون باشه که از اگر این افراد برخی از بازیکن‌ها، شاید این بازیکنایی که عصر ایران اسم آورده، طارمی، شجاع خلیلزاده و های صفی ویزا نگیرن، از تعدادی از اون بازیکنایی که در اون لیست ابتدایی بوده با خودشون به آمریکا ببرن. اما در این تصاویری که پیروز ما دیدیم رفته بودن برای سفارت‌های آمریکا و کانادا در آمریکا، اون افراد رو ندیدیم. بنابراین واقعا در حاله از ابهام قرار داده، مشخص نیست که چه برنامه‌ای داره مهدی محمدنبی و فدراسیون فوتبال ایران.
0: متشکرم از سوال رضا، همکارم علیرضا مدیری اینجا با ما. سخنگوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شب گذشته بار دیگر تاکید کرد سفر تیم ملی به آمریکا با پرواز ایرانر در حال نهایی شدن است. امیر مهدی علوی همچنین گفته فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزا برای تمامی اعضای تیم خوشبین است.
2: موضوع هواپیما اختصاصی ایران ایر برای نشستن در محل برگزاری رابطه جام جهانی تقریبا حل شد.
3: پس شما خوشبین هستیم که همه بگیرن ویزا رو با این جلسه آخر؟
2: این نشست امروز حقیقتا این خوشبینی رو به فدراسیون داده.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا در تلاش است جام جهانی به بهترین شکل برگزار شود و احتمال دارد دولت ترامپ با پرواز تیم ملی ایران با ایرانر به آمریکا موافقت کند.
4: ببینید ایالات متحده میخواد جام جهانی رو برگزار کنه که بی‌نقص هستش. پرطرفدار هست، متوجه قرار میگیره، توجه ترامپ این مسئله خیلی زیاد هست، یکی از موضوعاتی هستش که افتخار میکنه و تمام امکانات ایالات متحده رو دارن جمع میکنن که یک رقابت آبرومند رو برگزار بکنن. به همین جهت هستش که مثلا موضوعاتی مرتبط با کشوری مثل ایران که در حال جنگ باشه هستن و ممکن هستش که محدودیتای باشه و در خصوص محدودیتش قبلا صحبت شده بودن برای ویزا و مسائل دیگه، به احتمال بسیار زیاد همراهی های زیادی رو خواهند کرد که حتی تیم ایران هم در واقع بتونه که از شرایطی که هست استفاده بکنه و بدون مشکل بتونن که به بازی ها برسن و در رقابت ها شرکت بکنن. این روح کلی هستش که در آمریکا الان حاکم هست، خصوص جام جهانی. فدراسیون فوتبال از نظر سیاسی هم آقای ترامپ حمایت میکنه، بنابراین فیفا هم در یک شرایطی هستش که میخواد که اون چیزی که آقای ترامپ میخواد برآورده بکنه. در مجموع وقتی نگاه میکنیم به سیاست کلی دولت آمریکا در این خصوص، اینکه شرایطی فراهم بیاد که موانعی که وجود داره برای تیم ها از جمله تیم ایران برطرف بشه، به نظر من ما توی وضعیتی هستیم که تلاش های قطعا خواهد شدش که این موانع برطرف بشه و تیمی مثل تیم ایران هم در واقع بتونه که در رقابت شرکت بکنه، مشکلی نداشته باشه، چه مسئله ویزا باشه، چه مسئله حمل و نقلشون باشه، مثلا همین موضوع سفر کردن با ایران ایر که هم تحریم هستش هم به هر حال مشکلات خاص خودش داره. برای این که ایران ایر مسئولیت اینو خواهد داشت که تیم ملی ایران رو به رقابت جام جهانی برسونه، این موضوع عجیبی نخواهد بودش که اگر مقامات آمریکایی باش موافق باشن یا موافقت کرده باشن با هماهنگی فیفا. در مجموع مشکلات جمهوری اسلامی و مشکلات تیم ملی ایران در واقع در این مسابقات بسیار زیاد هست.
0: مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن امروز با اعلام برندگان جوایز اصلی از جمله نخل طلای بهترین فیلم به کار خود پایان می‌دهد. رسانه‌های سینمایی ویژه‌ای این دوره از جشنواره فیلم کن را مؤلف محور بودن و رویکرد سیاسی آن توصیف کردند. امسال جایزه چشم طلایی از مهمترین جوایز این جشنواره به مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی اختصاص پیدا کرد. لیلی نیکفر همکارم از کن با ما همراه شده. لیلی، از حال و هوای روز آخر جشنواره و گمان زنی ها درباره برندگان کن به ما بگو.
5: درسته، در روز اختتامی فیلم کن همیشه در واقع این کاخ جشنواره شلوغ‌ترین روزش هست، همه در حال جنب و جوشن، مسائل امنیتی بسیار محکمتر از قبل. خب در طول جشنواره همیشه نیروهای پلیس چه در داخل چه در بیرون در واقع اطراف کاخ جشنواره مراقب امنیت اینجا هستن، اما امروز به صورت ویژه‌ای اینجا محافظت میشه. پلیس در واقع خود پلیس ملی، ژاندارمری و حتی در بعضی از قسمت‌های خیابون ارتش محافظت میکنه از کاخ جشنواره و در واقع اتفاقاتی که اینجا داره میفته. امروز روز آخر 79مین دوره است، دوره‌ای که رسانه‌ها میگن بیشتر از همه دوره‌ها تحت تأثیر جنگ، سانسور و بسیاری از اتفاقات اجتماعی بوده. سینمای مستقل، سینمای سیاسی امسال اینجا بحث‌های پررنگ‌تری داشته. مثل گذشته دیگه سینماگران نمیان بگن که سینما و سیاست به هم ربطی نداره و این دیگه در واقع به یک پذیرش متقابلی رسیدن و حتی خود هیئت داوران در روز اول جشنواره به این اشاره کرد که رئیس هیئت داوران گفت که سینما بدون سیاست و سیاست بدون سینما هر کدومشون یک نقصهایی داره و سیاست نیازمند روایت شدنش هست، سینما نیازمند روایت کردن واقعیت‌های جامعه هست. اما برگردیم به اینکه گمان زنی ها چیه؟ در امسال، حالا این گمان زنی ها از طرف منتقدان سینما منتشر میشه، ولی لزوماً اتفاقی که در جشنواره میفته این حدس ها درست از آب در نمیاد. همیشه فیلم ناگهان ساخته هاماگوچی، یک کارگردان ژاپنی هست که میگن بخت دریافت جوایزی رو داره، وطن ساخته پاولیکوفسکی هست، مینوتائر ساخته آندره زویا گیتسنف و داستان های موازی آقای فرهادی هم با توجه به اینکه خیلی نقد های لزوماً کاملا خوبی هم نگرفته بود، اما باز هم میگن که از مدعیان نخل طلا است. میدونیم که پگاه آهنگرانی در حاشیه این جشنواره فیلم بهتری، در واقع جایزه بهترین مستند این جشنواره رو دریافت کرد و برندگان نوعی نگاه هم در شب گذشته اعلام شدن. فیلم همیشه برنده بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کم بود. در طول روز من با شما هستم، بیشتر از آخرین ها میگم از اینجا.
0: مشکرم، حتما در بخشای بعد به تو برمیگردیم لیلی. همکارم لیلی نیکفر از کن فرانسه با ما. با سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: وال استریت ژورنال در گزارشی که بامداد جمعه 1 خرداد ماه منتشر کرده اشاره کرده که بابک زنجانی از طریق حساب‌های محرمانه‌ای که در صرافی رمزارز فایننس در واقع به وجود آورده تونسته منابع مالی لازم رو برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تأمین کنه. بر اساس این گزارش تا بهمن 1404 بیش از 850 میلیون دلار تراکنش به نفع سپاه پاسداران در این در واقع صرافی انجام شده. خب بر این وال استریت ژورنال میگه این حجم از تراکنش نشون میده که فایننس شریان اصلی بایننس اسخایم کنم شریان اصلی تأمین مالی سپاه پاسداران بوده و بابک زنجانی خودش و همراه خواهرش شریک عاطفیش و یکی از کارمندان شرکتش در واقع یک گروهی رو به وجود آورده بودن که با دور زدن تحریم‌ها از طریق همین تراکنش‌هایی که در صرافی بایننس انجام می‌شد تونسته بودن که در واقع اون مبلغ مورد نیاز رو برای سپاه پاسداران تأمین مالی کنن. اما بابک زنجانی کیه؟ بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک دفعه در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ظاهر شد، خودش رو بسیجی اقتصادی معرفی کرد و قرار بود که نفت رو از وزارت نفت تحویل بگیره، با دور زدن تحریما اون رو بفروشه و پولش رو تحویل وزارت نفت بده، که خب نفت رو گرفت فروخت اما پولی رو به کشور برنگردوند. همین موضوع باعث شد که در سال 1392 محاکمه بشه و به عنوان مفسد اقتصادی حکم اعدامش صادر بشه. اما در سال 1395 علی خامنه‌ای او رو عفو کرد و وقتی که سخنگوی قوه قضاییه رو مورد سوال قرار دادن در این رابطه گفتش که پول رو برگردونده به وزارت نفت، بابت همین علی خامنه‌ای رو عفو کرده، هرچند که وزارت نفت این رو تکذیب کرد و گفت پول بر نگشته. اما به هر حال سخنگوی قوه قضاییه گفت که از این پس بابک زنجانی زیر نظر قوه قضاییه به فعالیت‌های اقتصادی خودش ادامه میده، که الان این گزارش نشون میده که این فعالیت‌های اقتصادی که زیر نظر قوه قضاییه داشته انجام می‌گرفته در واقع تأمین مالی سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده.
1: من همیشه اول یادآوری میکنم که چرا حرفای قرقاش مهمه. فراموش نکنیم که ما داریم مواضع رسمی دولت امارات متحده عربی رو از زبان کسی میشنویم که 13 سال وزیر خارجه اون کشور بوده و معمار امارات مدرن توصیفش میکنند و روابط امارات با کشورهای منطقه و جهان حاصل دوران وزارت اوست. دو تا نکته در حرفای طولانی که این بار ازش منتشر شده، یعنی این توییت نیست بلکه یک سخنرانی است که روز جمعه انجام شده و توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده، دو تا نکته توش خیلی مهمه. یکی این که به صراحت و روشنی میگه که وضعیت کشورهای عربی منطقه بعد از جنگ اخیر تغییر کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، به ما منظورش سرزمین های عربیه، 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون شلیک کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، این جمهوری اسلامی بود که به ما شلیک کرد. خیلی طبیعیه که ما تهدید اول رو جمهوری اسلامی بدونیم و اعلام میکنه که ما روابط رسمی داریم، ما نیازی به روابط پنهانی نداریم، اعلام کردیم و برای حفاظت و حراست از خودمون باید از آمریکا و اسرائیل کمک بگیریم. اینم توضیح میده، میگه سالهاست که این اتفاق داره میفته، جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و اصلا میگه این اتفاق که به محض اینکه جنگ شد، 1 ساعت بعد از شروع جنگ 8 کشور عربی هدف حمله قرار گرفتن، میگه این حاصل نقشه از پیش تعریف شده بود برای اینکه جمهوری اسلامی تصورش رو قرقاش توضیح میده. میگه تصورش رو ببینید، با آمریکا و اسرائیل جنگ داره، میگه من برای اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی کنم 8 تا همسایه رو خرج میکنم. میگه ما با چنین کسی نمیتونیم کنار بیاییم، هیچ وقت نمیتونیم کنار بیاییم. این نکته اول. نکته دوم هم میگه شلوغش هم نکنید، بگید به لحاظ ایدئولوژیک پس غزه و فلسطین چی میشه. میگه امارات متحده عربی بیشترین کمک رو وارد رقم هم میشه ها، حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم، بیشترین کمک رو به غزه کرده در این سالها، نه به علت اینکه سخاوتمنده. جمله قرقاش اینه، میگه ما نه چون سخاوتمندیم به غزه کمک کردیم، دقیقاً به این دلیل به غزه کمک کردیم که ما میتونستیم کمک کنیم، چون ما بهترین رابطه رو با اسرائیل داشتیم و بیشترین مذاکره رو برای کمک به فلسطینی‌ها. و برعکس کسانی که سالهاست پرچم فلسطین رو بالا نگه داشتن و جز پول تفنگ و اسلحه چیزی به غزه نرسوندن، لقمه‌ای به غزه نرسوندن، ما بیشترین کمک‌ها رو به غزه داشتیم. اینهاست که صحبت‌های قرقاش رو بسیار مهم کرده.
2: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره‌بندی را تجربه کرده.
3: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
2: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
4: وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرده اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد 84مین روز خودش شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی برای بیش از 1992 ساعت به طور گسترده قطع شده. در این میان مردم خواستار بازگشت اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌ها شدند، محدودیت‌هایی که به باور اونا زندگی روزمره، کسب و کار، آموزش، ارتباط مردم با جهان خارج رو با بحران جدی روبرو کرده. در همین مورد علی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که نهادهای بالادستی به این نتیجه رسیدن که بازگشت اینترنت به صلاح همه نیست. اون گفته که مردم هم با قطع اینترنت هیچ مشکلی ندارن. کاربری به نام سوزان در واکنش به این صحبت ها نوشته که مقامات از این صحبت ها نشون میده که مقامات یا از واقعیت زندگی مردم کاملا بیخبر هستن یا خودشون رو به نفهمی در میزنن. او خطاب به نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که کافی نگاهی به کسب و کارها، دانشجوها، فریلنس ها و حتی ارتباطات روزمره مردم در ماهای اخیر بندازه تا معلوم بشه محدودیت اینترنت چه خسارت بزرگی به زندگی میلیون ها نفر وارد کرده. کسی که صدای مردم رو نمیشنوه نماینده مردم نیست. این کاربر هم در واکنش به محدودیت‌های اینترنت خطاب به مقامات‌های جمهوری اسلامی نوشته که اینترنت برای ما نان، کار، درس، ارتباط، سرگرمی و بخشی از جریان زندگی است. او اضافه کرده شما اینترنت رو قطع می‌کنید، اما هزینه واقعی اون رو ما می‌دیم، با روان فرسوده، ساعت‌های از دست رفته و آینده‌ای نامعلوم. بشنویم صحبت‌های رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رو در مورد قطع اینترنت.
5: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت دکتر پزشکیان گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ هست، اما اختلاف نظرها و پیچیدگی‌های داستانی که در کشور ما وجود داره و همین تلاطم‌های جنگ 12 روزه و جنگ رمضان فرایند این موضوع را به تأخیر انداخته.
4: در ادامه واکنش‌ها به قطعی اینترنت نوشته که هیچ وقت تصور نمی‌کردم که روزی برسه که شغلم رو به خاطر قطعی اینترنت از دست بدم. ماهاست درآمدم متوقف شده چون کاری که سالها براش زحمت کشیده بودم بدون دسترسی به اینترنت جهانی عملاً دیگه امکان پذیر نیست. کاربری هم به نام مهدیس خواستش رو اینجوری فریاد زده که من اینترنت میخوام که آموزش ببینم، سوالات و مشکلات روزمره‌ام رو حل بکنم، میخوام لحظه های زندگیم رو به اشتراک بذارم و زندگی آدم های دیگر رو ببینم. او اضافه کرده که من میخوام فیلم ببینم، موسیقی گوش بکنم، با ChatGPT حرف بزنم، اصلا دلم میخواد که ساعتها ویدیوی بی هدف رو در اینستاگرام ببینم. این حق زندگی و ساده منه. اما خب خیلی از شهروندان پدر و مادر و افراد مسن هستن. اونها این روزها با قطعی اینترنت با چالش‌های جدی روبرو شدن. مهتاب نام کاربریه که در همین مورد نوشته که مادر من زمینگیره. همه دلخوشیش دیدن ماها تو فیستان و چرخیدن تو اینستاگرام بوده که اونم ازش گرفته شده. این کاربرم نوشته به اسم امنیت اینترنت 90 میلیون آدم رو قطع کردن، بعد خودشون سیم کارت پرو میفروشن برای تلگرام و واتساپ. یعنی امنیت فقط برای مردمیه که پول ندارن. این حکومت حتی از خفه کردن مردم هم بازار سیاه ساخته. فیلترینگ نه برای مردم، برای کنترل و تحقیر مردم هستش. و در آخر کاربری با هشتگ اینترنت برای همه نوشته که به عنوان اولین پست پس از دسترسی به اینترنت باید بگم که حق قطع کردن اون رو ندارید. هیچ حکومت مستقر مشروعی حین جنگ اینترنت رو قطع نمی کنه و خیابون رو تسخیر نمی کنه. این کارها فریاد بلند بحران است، اگر بفهمید.

0: شبی نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
2: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن لسرایم تو خوش هم کی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
11: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
12: یعنی میدونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
13: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
14: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
15: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
16: یا تهران سند توافق را امضا.
15: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
16: گام بعدی ترامپ چیز؟ گمونه ها در این زمینه چیز؟
17: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
18: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
19: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
20: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
21: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
22: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
23: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
24: آب، برق، گاز، بنزین.
25: پیام های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
26: احساس خشم از وضعیت موجود.
27: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشد.
28: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه،

درود بر شما بیننده خبر ساعت 14 ایران هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال در این شنبه دوم خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از احتمال دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را بررسی کرد. نیویورک تایمز نوشت ترامپ نتانیاهو را از روند تصمیم گیری درباره جمهوری اسلامی کنار گذاشته. بحران در صنعت نفت ایران در پی کارزار خشم اقتصادی آمریکا. شرکت کیپلر اعلام کرد نفتکش‌های حامل نفت ایران در 40 روز اخیر نتوانستند از خط محاصره دریایی عبور کنند. اعتراض گسترده دانش آموزان به بلا تکلیفی وضعیت تحصیل در شهرهای مختلف. دانش آموزان در خرم‌آباد و بروجرد تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند. هشدار درباره تابستان کم آب تهران. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب میگوید با وجود بارندگی ها عبور از بحران بدون صرف جویی ممکن نیست. همچنین در ادامه این بخش خبری، شکاف میان رسانه‌های حکومتی و حامی حکومت بر سر مذاکرات تهران واشنگتن. فرهیختگان نوشت ترامپ باید امتیاز بدهد و عقب نشینی کند. روزنامه جوان از فریب گفتگوها و احتمال از سرگیری جنگ نوشت.

0: خوش آمدید. احتمال از سرگیری جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی افزایش یافته و دو مقام آمریکایی با آکسیوس گفتند ترامپ روز گذشته در همین رابطه با تیم ارشد امنیت ملی نشستی برگزار کرده. بر اساس این گزارش رئیس جمهور ایالات متحده به طور جدی در حال بررسی آغاز دور تازه حملات است مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل بشود. یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ با آکسیوس گفته رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ ایران و اعلام پیروزی آمریکا مطرح کرده. آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده تا کنون پیشرفت چندانی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن حاصل نشده است. شبکه خبری CBS هم گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تا عصر روز جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیش‌بینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه به روز رسانی شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خوانده و گفته دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تأکید کرده که تمرکز تهران در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و در این مرحله موضوع هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم به صورت روشن مطرح کرده و خواسته‌های آمریکا در این باره نامعقول است. در پی حضور هیئتی از قطر در تهران، برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش‌بینی شده. در این متن بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق مطرح شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز میگوید ایالات متحده اسرائیل را از مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته و در حالی که مستقیما با تهران مذاکره می‌کند اطلاعاتی در اختیار تل آویو قرار نمی‌دهد. این رسانه اضافه کرده مقامات اسرائیلی در پی دسترسی نداشتن به اطلاعات از طریق ایالات متحده گزارش‌ها درباره تماس میان واشنگتن و تهران را از طریق رهبران منطقه و دیپلمات‌ها به دست می‌آورند. حسین آقایی همکارم در استودیو است که بیشتر به ارزیابی این خبرها بپردازیم. این گزارش‌ها رو خوندم در خبر. ارزیابی شما چیه؟
1: خب نیویورک تایمز گفته که ترامپ اسرائیل رو کاملا از این روند دیپلماسی که در جریان هستش کنار گذاشته، ولی این گزارش به خودی خودش به این معنا نیستش که ترامپ میخواد یا اساسا میتونه که کلیه خواسته ها و نگرانی های اسرائیل رو توی همین روند دیپلماتیک کاملا نادیده بگیره و دولت ترامپ در واقع نمیتونه نه فقط خواسته اسرائیل، نگرانی های اسرائیل رو، بلکه خواسته ها و نگرانی های کشورهای عربی، کشورهای مهم عربی مثل امارات و عربستان سعودی رو نادیده بگیره. من اینجا وقتی که دارم روی خواسته‌ها و نگرانی‌ها تاکید می‌کنم، مشخصا منظورم فقط مسئله اتمی نیست، موشک‌های بالستیک و تهدید پهپادی جمهوری اسلامی هستش. اینو داخل پرانتز اشاره بکنم که هیچگاه روابط آمریکا و اسرائیل به اندازه الان در دوره ترامپ مستحکم و همسو نبوده. اگر این استحکام و همسویی در روابط بین اسرائیل و آمریکا نبود، جنگ 12 روزه و همین جنگ اخیر هم رخ نمیداد. ولی با این حال همین استحکام به معنا نیستش که هیچ گونه اختلافی، مطلقاً هیچ گونه اختلافی در نوع روش و متد برخورد با جمهوری اسلامی بین تل آویو و واشنگتن وجود نداره. این ممکنه اختلافات وجود داشته باشه، کمان که به نظر من وجود داره تو روش برخورد با جمهوری اسلامی، نه خود مقابله با جمهوری اسلامی. و یک امر طبیعی هستش در روابط بین الملل. الان این گزارش میاد میگه که الان در حال حاضر هیچ گونه بروزرسانی یا اطلاعاتی رو آمریکا در بود مذاکرات جاری در اختیار اسرائیل قرار نمیده و اسرائیل مجبور به طریق کانال‌های دیپلماتیک و کانالی که خودشون دارن اطلاعات بگیرن، که این حرف بزرگی هستش. هنوز مشخص نیست به صورت رسمی که در واقع این درست هستش یا نه، ولی به نظر میرسه واقع به این که باشیم، نگرانی قطعا بین مقامات آمریکا و مقامات اسرائیلی وجود داره که مبادا ترامپ بخواد بخشی از خواسته ها و نگرانی اسرائیل یا کشورهای عربی رو نادیده بگیره. مثلا در بعد اتمی این نگرانی وجود داره که شاید دولت ترامپ بیاد به اون تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران رضایت بده، و الان تو مذاکرات ما نمیبینیم علنی که دولت ترامپ روی مثلا تهدید مشابه بالستیک جمهوری اسلامی تاکید بکنه یا حتی تهدید پهبادی. این نگرانی نزد مقامات اسرائیل وجود داره. یه روش بازی هم اسرائیل داشت که به نظر من با این آتش‌بسی که ترامپ اعلام کرد، وقتی گزارش‌ها رو میخونیم یه جورایی مختل کرد دولت ترامپ این روش بازی اسرائیل رو. روش بازی اسرائیل سه مرحله داشت: یکی کشتن خامنه‌ای و سران اصلی جمهوری اسلامی بود، دوم انهدام قوای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود، و سوم فراهم کردن شرایط سرنگونی و تغییر رژیم در داخل ایران با مسلح کردن بخش از گروه‌های کرد، که اون ایستای بازرسی رو که اگه خاطرمون باشه می‌زدن با پهپادهایی که اسرائیل داشتن و یه سری پست‌های دیدبانی، پست‌های مرزی رو، این برای این بود که اون روش بازی اسرائیل بره جلو، که حالا به هر دلیلی با آتش‌بس و اینها اون پلن به نوعی با اختلال روبرو شد. این گزارش در آخر اشاره بکنم که روز سه تا اختلاف تاکید کرده، گفته که آمریکا با حملات اسرائیل به تاسیسات نفتی در کرج و تهران موافقت کرده بود، ولی فقط در حد سیگنال به جمهوری اسلامی که تسلیم بشه. اسرائیل فراتر از اون عمل کرده بوده. آمریکا با حمله اسرائیل به میدان گاز پارس جنوبی هم موافقت کرده بود. بازم اسرائیل یه مقدار حملاتش بیشتر بوده ابعادش، و حالا آمریکا لزوما موافق نبوده. و در مورد آتش بس هم تو موعد آتش بس هم آمریکایی‌ها فشار آوردن روی اسرائیل که حملات به حزب الله رو متوقف بکنه. اینا موارد اختلافی هستش که این گزارش بهش اشاره کرده. و البته اینکه ترامپ همین اخیرا گفته بود نتانیاهو کاری رو انجام میده که من بهش بگم در واقع چی هستش. بنابراین فعلا تو این مرحله هستیم که یه مقدار در بعد دیپلماتیک شاید نگرانی‌های زیادی اسرائیل داشته باشه.
0: گفتی که در چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی اختلاف نظر است بین ترامپ و نتانیاهو. الان اگر توافقی حاصل بشه، فکر می‌کنی چه نوع توافقی رو می‌پذیره نتانیاهو؟
1: اولا اصلا هیچ گارانتی وجود نداره که ما بخوام به توافقی برسیم، که حالا احتمالاً برعکس الان این احتمال وجود داره که حتی جنگ از سر گرفته بشه. چون من گفتم همون نگرانی که اسرائیل داره مثلا در بعد اتمی، اون اورانیوم غنی شده که در داخل ایران هست 640 کیلوگرم، مسئله موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و اینکه تلاش داره میکنه جمهوری اسلامی برام رو احیا بکنه، و مسئله تنگی هرمز، اینا کارتایی هستش که جمهوری اسلامی داره باش بازی میکنه. بنابراین حتی از بین بودن اون کارتای بازی جمهوری اسلامی مواردی بهش گفتم نیازمند اقدام نظامی هست. بنابراین نمیتونیم ما خیلی خوشبین باشیم که به یک توافق جامع و پایدار برسیم. اگر اسرائیل قرار باشه فرض بگیریم که یک توافق جامع و پایدار با این روش بازی دیپلماسی برای تسلیمی که ترامپ در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفته، نه روش بازی که لزوما اسرائیل داشت که تغییر رژیم در داخل ایران بوده و هست، اون رو زمانی اسرائیل به نظر میرسه بپذیره که برنامه غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه. من دارم استناد میکنم به صحبت خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. دوم، برد موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باز زیر 300 کیلومتر باشه و برنامه نیابتی جمهوری اسلامی هم به خصوص حزب الله تعطیل بشه. اگر این رخ بده در چارچوب دیپلماتیک، بله اسرائیل احتمالاً میپذیره. اگر نه، به نظر من اسرائیل در واقع این رو نخواهد پذیرفت و من میتونم بگم تلاشش رو خواهد کرد برای اینکه روند دیپلماسی به اون شکلی که بخواد باشه، منافع اسرائیل تامین نشه، به نوعی اون رو مختل بکنه.
0: متشکرم ازت حسین آقای. همکارم رو در استودیو. شرکت تحلیل داده‌های تجاری کیپلر اعلام کرده که در 40 روز اخیر نفتکش‌های حامل نفت ایران نتوانستند از خط محاصره دریایی آمریکا عبور بکنند. در این مطلب آمده که به نظر می‌رسد استراتژی آمریکا از عملیات نظامی به افزایش فشار اقتصادی و صفر کردن درآمدهای جمهوری اسلامی تغییر کرده است. بر اساس برآوردهای کیپلر، با ادامه روند فعلی درآمدهای جمهوری اسلامی از صادرات نفت در 2 ماه آینده نزدیک به صفر خواهد شد. بر اساس گزارش کیپلر، با توجه به امکان پذیر نبودن صادرات، میزان بارگیری نفت خام ایران نسبت به قبل از محاصره دریایی حدود 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته. همزمان ظرفیت ذخیره سازی نفت ایران در خشکی دریا رو به کاهشه و ذخایر نفت شناور در خلیج فارس 19 میلیون بشکه و ذخایر ساحلی 15 میلیون بشکه افزایش یافته. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین همراه ما هستند. خوش آمدید آقای حسینیان. ارزیابی شما رو بشنویم از وضعیت فعلی هم تولید و هم صادرات.

0: هر چقدر این معاصره دریایی از این به بعد ادامه پیدا کنه، به همون اندازه جمهوری اسلامی درآمد نفتش کاهش پیدا میکنه، صادرات نفتش کاهش پیدا میکنه و ذخیره سازی نفتش بیشتر میشه. این ذخیره سازی که همونجوری که در صحبت های شما هم بود، در هم خشکی هم دریا، باعث میشه که به محض پر شدن مخازن، چه در خشکی جزیره خار، جزیره سیری، ماهشهر و جاهای دیگه که حالا حتی پالایشگاه که یه مقداری ظرفیت دارن برای جا برای ذخیره سازی نفت خام دارن، به محض اینکه اونا پر بشه، کاهش نفت، تولید نفت جمهوری اسلامی رو ما داریم. خبرهایی داریم که کاهش نفت رو دادن، انجام شده در بخشی از مخازن نفتی که ریسک کمتری داره برای توقف تولید یا کاهش تولید به دلایل حالا علمی یا اون ساختار زمین و مخزن خطری برای اون مخزن نداشته باشه. اما به هر چقدر این معاصره بیشتر بشه، همجور که مشخصه در این گزارش هم اومده، هم صادرات هم درآمد و هم کاهش پیدا میکنه، از اون ور مخازن پر میشه و تولید نفت جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. تولید نفت عملا به معنی خب بخش زیادی، تقریبا 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد نفتی جمهوری اسلامی که اون داره به خطر میفته و اقتصاد جمهوری اسلامی اونجوری داره خفه میشه از نظر درآمدهای نفتی.
1: آقای حسینی، با توجه به فشاری که آمریکا داره میذاره روی شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها، چقدر جمهوری اسلامی اصلا میتونه به درآمدهای نفتیش دسترسی داشته باشه؟
0: بین درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی همینجوریش قبل از معاصره دریایی هم تقریبا در بانکهای چین بلاکه میشد، یه بخشش با تئاتر کالا میومد، یه بخشش با زنجیره بانکهای سایه، بخشش یه بخشش که اتفاقا در دبی و امارات بود به واسطه اون بیت کوین و رمز و ارزها، شبکه مالی که در امارات، ترکیه، عراق و حتی عمان ساخته شده بود. یه بخشی از این پول میومد، بسیار محدود بود. اما با این محاصره دریایی، به همون اندازه که جمهوری اسلامی نمیتونه نفتی صادر کنه، از اون وقت خب درآمدهاش هم کاهش پیدا میکنه. الان گزارش هایی که ما داریم داره میاد از منابع معتبر و مؤسسه‌هایی که مثل کپلر حالا بررسی میکنن، صادرات نفت رو میگن به 600 هزار بشکه رسیده. این 600 هزار بشکه رو اگر ما فرض بگیریم که درسته و این اتفاق افتاده، عملا به این معنیه که جمهوری اسلامی 600 هزار بشکه نفت رو به چین با تخفیف‌های اغوا کننده فروخته. تأکید میکنم روی تخفیف‌های اغوا کننده، چون از اون ور ترامپ در یک بازی هوشمندانه تحریم‌های نفتی روسیه رو تا یه مقداری کاهش داده، مخصوصا نفت شناور روسیه رو. این نفت شناور روسیه خب اول میره در بازار چین، وقتی بره بازار چین، چین هم طبق معمول دندونهای جمهوری اسلامی رو شمرده و برای خرید نفت جمهوری اسلامی تخفیف‌های بیشتری میخواد. جمهوری اسلامی هم ناچاران تخفیف‌های بیشتری میده. در کلیت ماجرا، اگر فرض بگیریم 600 هزار بشکه هم نفت جمهوری اسلامی به چین صادر کرده، این 600 هزار بشکه رقم واقعی که به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد واقعا ناچیزه. یه بخشش به خاطر دلالی ها میره، یه بخشش به خاطر تخفیف ها میره، یه بخشش در بانک ها بلوکه میشه و عملا وسیله و مسیری برای انتقال نیست، یه بخشش به صورت کالاهایی که از چین وارد میکنن تعاطل میشه و چیز دندونگیری برای جمهوری اسلامی به عنوان درآمدهای نفتی باقی نمیمونه. اما نکته مهم در محاصره دریایی طول این محاصره است. دوئلیه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. آمریکا مشکلات داخلی خودشو داره برای اقتصادش، برای گرون شدن بنزین و تورم. از این ور هم جمهوری اسلامی باید ببینیم که آیا واقعا توان اداره کشور رو با نداشتن درآمدهای نفتی داره یا نه. اینو روزهای بعد و ماهای بعد همه متوجه خواهیم شد.
1: متشکرم از شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی. بلا تکلیفی دارش آموزان در سایه جنگ و غیر حضوری شدن کلاس ها باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان در شهرهای مختلف کشور شده. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده روز شنبه دوم خرداد ماه دانش آموزان در شهرهای خرم‌آباد و بروجرد در اعتراض به بلا تکلیفی و ابهام درباره شیوه امتحانات و اظهارات مسئولان برای حضوری کردن امتحانات تجمع کردند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته هم دانش آموزان در شهر کرد تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. ببینیم.

0: همکارم محسن مهیمنی رو در استودیو با ما همراه شده که بیشتر بپردازیم به این اعتراضات شنبه و خصوص در خرم‌آباد. چه اطلاعات و جزئیاتی داریم از این تجمع محسن؟
1: خب الناز، بعد از تجمع شهر رکورد این دومین شهری هست که ما ویدیو ازش دریافت میکنیم. روز شنبه در خرم‌آباد نخستین ویدیو به دست ما رسید که دانش آموزا جلوی اداره آموزش پرورش تجمع کردن در اعتراض به حضوری شدن مدارس، مدارسی که یک سال تحصیلی تقریبا هیچ اثری از فعالیت آموزشی در کلاس‌هاش نبوده، تعطیل بوده، فقط شاید دو ماهش دانش آموزا رفتن سر کلاس. بعد از خرم‌آباد ویدئویی هم از بروجرد به دست ما رسید که دانش آموزا تجمع کردن و این میشه گفت که اولین جرقه اعتراضاتی است که بعد از انقلاب ملی دی ماه و جنگ داره اتفاق میفته در مدارس، مدارسی که در سالهای گذشته به یکی از کانونهای اصلی اعتراضات در کشور تبدیل شده بود. شعارها هم به سرعت هم علیه نوع برگزاری امتحانات است، هم ضد حکومتی، همونجوری که در ویدیوها دیدیم شعار مجازی مجازی سر دادن در آموزش پرورش دانش آموزان و همچنین شعار علیه مسئولان مرگ بر مسئول بی‌لیاقت شعار دادن و شعار لرستان میمیرد به ذلت نمیپذیرد که همگام با اون شعارهایی هست که در سالهای گذشته در شهرهای مختلف داده شده. شهر کرد هم همونجوری که اشاره کردی روز چهارشنبه تجمع داشتیم که به ساعاتی در شب کشیده شد، هوا که تاریک شد مأموران جمهوری اسلامی با گاز اشک‌آور به این دانش آموزا حمله کردن، خشونت به خرج دادن. نکته دیگه این که الان بسیاری از پیام‌هایی که داریم می‌گیریم، حجم گسترده‌ای از پیام‌ها، دانش آموزان دارن اعتراض می‌کنن به این نوع تصمیم‌گیری مسئولان و ابهام و میگن که ما اگر امتحانات برگزار بشه، تاکید می‌کنم اگر امتحانات بخواد برگزار بشه، ما در مدارس به محض اینکه حاضر بشیم علیه حکومت شعار خواهیم داد. ما از بروجرد هم ویدئویی داریم که بریم ببینیم، برگردیم و بعد درباره این مسئله دوباره صحبت بکنیم.
0: باشه. محسن، بهتره بپردازیم به مشکلاتی هم که دانش آموزان دارن الان مطرح میکنن که بابتش دارن اعتراض میکنن. دقیقا مشکلاتشون چی هست؟
1: مشکلاتش حوزه تحصیلی الان بسیار گسترده است. از قطع اینترنت بگیریم که خب دسترسی رو برای مدت زیاد قطع کرد برای دانش آموزان. فضای جنگ هست، فضای ابهام درباره این که آیا سیاست جنگ طلبی جمهوری اسلامی حملات دیگری رو منجر خواهد شد یا نه، که بلا تکلیف کرده دانش آموزان. از طرف دیگه کیفیت بسیار پایین اپلیکیشن های آموزشی از جمله شاد هست که ما 16 میلیون، بیش از 16 میلیون دانش آموز داریم. این اپلیکیشن 8 میلیون رو فقط میتونه پشتیبانی بکنه که از اون 8 میلیون هم وقتی عدد حاضران در آن واحد به 2 یا 3 میلیون میرسه دیگه جوابگو نیست. این باعث شده که اصلا در چند ماه گذشته هیچ چیزی دانش آموز دارم که ما متوجه نشدیم، چیزی در سال تحصیلی جاری یاد نگرفتیم که بخوایم بیایم الان امتحان بدیم. از طرف دیگه خرج و مخارج بسیار زیادی است که برای تهیه کتاب، دفتر یا اقلام تحصیلی باید داشته باشن و الان خانواده‌ها در معیشت ابتدایی و غذاشون موندن، چه برسه به در واقع خرج تحصیلی. از طرف دیگه هم اظهارات مسئولین هست که این رو در واقع موکول میکنن به اینکه ببینیم شرایط کشور چه خواهد شد. اگر جنگ تمام بشه گفتن که 2 تا 3 هفته امتحانا برگزار میشه و بعد از اون هم کنکور. یعنی الان سرنوشت 16 میلیون دانش آموز کشور، حدود 1/5 یا 1/6 جمعیت کشور میشه گفت که بسته به این شرایط مبهمه و مسئولان هم تمام غمشون اینه که این دانش آموزا رو بیان ازشون استفاده کنن در تجمعات حکومتی یا فضای مدارس رو امنیتی بکنن، چه برای سرکوب چه برای آمادگی در برابر حملات نظامی که به مواضع جمهوری اسلامی میشه. بنابراین به نظر میرسه که این تجمعات با توجه به چیزی که خود دانش آموزا دارن میگن ادامه خواهد داشت در شرایطی که شاید تجمعات و اعتراضات و شعار علیه حکومت باشیم.
0: مشکرم ازت محسن مهیمنی، همکارم شده در استودیو، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را بررسی کرد. نیویورک تایمز نوشت ترامپ نتانیاهو را از روند تصمیم گیری درباره جمهوری اسلامی کنار گذاشته. بحران در صنعت نفت ایران در پی کارزار خشم اقتصادی آمریکا. شرکت کیپلر اعلام کرده نفتکش‌های حامل نفت ایران در 40 روز اخیر نتوانستند از خط محاصره دریایی عبور کنند. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی اعلام کرده با وجود بارندگی‌های اخیر تهران همچنان ششمین سال متوالی کمبارشی را تجربه می‌کند. عهد وظیفه میگوید تهران با کمبود 36% بارش روبروست و کسری سطح‌های تأمین کننده آب پایتخت همچنان بالاست. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب تهران هم هشدار داده با وجود بارندگی های اخیر عبور از بحران تأمین آب بدون صرفه‌جویی ممکن نیست. با شروع فصل گرما بحران تأمین برق در ایران تشدید شده. بر اساس گزارش ها قطع برنامه ریزی شده برق برای شهرک های صنعتی از امروز آغاز شده است. معاون وزیر نیرو گفته در جنگ اخیر 4700 مگاوات از نیروگاه‌های مربوط به صنایع و پتروشیمی‌ها دچار آسیب و از مدار تولید خارج شدند. مصطفی رجبی مشهدی اضافه کرده طبق برآوردها نیروگاه‌های برخی پتروشیمی‌های آسیب دیده از جنگ تا 6 ماه آینده وارد مدار تولید خواهند شد. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید با اینکه بارش‌ها در اسفند ماه بخشی از کمبود آب را جبران کرد اما هنوز 30% کمبود آب در کشور وجود دارد.
2: ببینید ما وقتی که در مورد منابع آب صحبت میکنیم یک میزان ثابت بارش در یک فصل آبی داشتیم یا داریم یا خواهیم داشت. این میزان بارش میشه ورودی که ما داریم، به اصطلاح اون دخلی که ما داریم، اون آورده‌ای که ما داریم از برای اون اقلیم یا برای مصرف یا هر کار دیگه انجام میشه. اما خروجی هایی که هست یکیش بحث تبخیره، یکیش بحث مصرفه. تمام قضیه روی بحث مصرف میچرخه. چرا تبخیر رو گفتم؟ چون در تهران نشون داده شده که دما 1.4 از میانگین گرمتر شده امسال. اگه یادمون باشه شهریوری که گذشت، سال گذشته، تهران در یک وضعیت بسیار خطرناک آبی بود. همه یادمون میاد که چه وضعی بود از نظر صرفه‌جویی ها، قطعی های آب، و خب میدونیم که مدیریت پر اشتباه و به اصطلاح اشتباهاتی که خیلی زیاد صورت گرفت در طی سالیان سال در تهران شرایط به اونجا رسون. حتی خویسالی ها نمیتونستن این شرایط رو بر هموطنانمون در تهران ایجاد کنن. خب ما فصل آبی رو در مهر ماه و آبان هم بازم با شرایط بدتری شروع کردیم، یعنی اینکه همینجور مخازن داشت افت میکرد و اگه یادتون باشه رسیده بود به 6% مخازن فقط آب داشتن. و مدل هایی که انجام دادیم گفتیم که اگر همین شرایط پیش بره اسفند ماه شرایط قرمز و خطرناک آبی تهرانه. اما خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که ما بارش های بسیار شدیدی رو در اسفند و فروردین ماه شاهد بودیم که تونستن مقداری از کمبود جبران کنند، اما هنوز 30% آب کم داریم.
0: مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گرانی و تورم را بی حد و مرز و مردم را گرسنه توصیف کرد. عبدالحمید دولت را فاقد اختیار و نقش مؤثر برای تصمیم گیری در سیاست‌های داخلی و خارجی دانسته. او گفته تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکند هیچ کس نمی‌تواند اوضاع کشور را سامان بدهد. امام جمعه زاهدان قطع اینترنت بین المللی را موجب آزار مردم دانسته و خواستار پایان محدودیت ها شده. غلام حیدر حیدری امام جمعه اهل تشیع در یکی از روستاهای تایباد از روحانیان اهل سنت به دلیل سکوت در برابر کشته شدن علی خامنه ای و دیگر مقام های ارشد در جنگ انتقاد کرده.
3: امام ما شهید شده، پیام اصلا بزرگترین انسان روی زمین، پدر بزرگ همه ملت شهید شده، فرماندهان شهید شدن، مسئولین شهید شده، کشور مورد هجوم قرار گرفته، لالمونه گرفتید موزه گیری کنید.
0: مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. ضمن خوش آمدگویی به شما آقای نخل احمدی، اول با صحبت‌های مولوی عبدالحمید شروع بکنیم. شون گفته که مشکلات کشور بدون تغییر قانون اساسی قابل حل نیست. چه نکات دیگری داشته در صحبت‌هاش مولوی عبدالحمید؟
4: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان عزیز ایران. دو شاید لایه داشت صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید. اولا خب گلایه کردن از وضعیت معیشتی در ایران و گفتن ما قبل از جنگ هم و تمام مسائلی که الان در میان هست هم اقتصاد ایران دچار فساد بوده، دچار ناکارآمدی بوده و رو به در واقع یک بحران خیلی جدی بوده. و همون زمان هم آقای مولوی عبدالحمید و خیلی کسان دیگر که دلسوز ایران و مردم بودن صحبت کردن، هشدار دادن در رابطه با این اعتراضات های ناکارآمدی ها و الان اعلام کردن که دیگه در واقع هیچ گونه مرزی برای بحران و در واقع مشکلات مردم وجود نداره و حاکمیت در واقع در لوا یا به بهانه جنگ دنبال توجیه این وضعیت ناگوار هست و عامل اصلی این مسئله رو هم در واقع در اون ساختار جمهوری اسلامی میدانند. آقای مولوی عبدالحمید را قبلا هم صحبت کردن در رابطه با اینکه دولتی که به دلایلی حالا به حال تا حدودی میشه گفت که مردم تا حد کمی خیلی مختصر نقش داشتن و نقش دارن در تعیین اون، این دولت در این ساختار هیچ گونه اختیاری برای قانون در واقع حالا اختیارات جدی در حوزه‌های داخلی و خارجی نداره و فقط به عنوان یک مجری هست، یعنی کسی که به عنوان اراده مردم یا دولتی که به عنوان اراده مردم بر سر کار میاد عملا فقط مجری هست، تصمیم گیرات یا تصمیم گیرندگان در جاهای دیگر هستن، همون ساختاری که ولایت فقیه رو در رأس امور و تصمیم گیرنده نهایی میدونه و بقیه رو به شکلی فقط تدارکاتچی تعیین کرده. به خاطر همین هم گفتن اگر این ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه، یعنی باز کسان در رأس باشن که بخوان کاری انجام بدن، تصمیم بگیرن و این تصمیمات رو ابلاغ بکنن و دولت‌ها مجبور باشن که سومنبوک فقط این تصمیمات رو اجرا بکنن، ما نه تنها امیدوار بود که مسئله حل بشه، بلکه ما هر روز احتمالاً به سمت یک بحران جدی‌تر خواهیم رفت. علاوه این که در رابطه با مسئله اینترنت صحبت کردن و گفتن که اینترنت در واقع امروز بخش عمده از نیازهای مردم در حوزه‌های مختلف تامین میکنه و قطع در واقع بدون هیچ گونه توضیح و حالا توجیهی در رابطه با اینترنت هیچ گونه در واقع نه تنها رضایتمندی ایجاد نمیکنه بلکه باعث افزایش نارضایتی در کشور شده.
0: حمله من روحانی شیعه هم بپردازیم به روحانیان اهل سنت، دلیل این حمله به نظر شما چی بوده؟ آیا علمای اهل سنت هیچ واکنشی نشون دادن به این اظهارات؟
4: خب این دلیل البته گزارش‌های در رسانه‌های محلی هم در چند وقت پیش منتشر شد که در بسیاری از شهرها جمهوری اسلامی و نهادهای زیر مجموعه‌اش شروع کردن به مراسم‌های روزانه‌ای که برای بزرگداشت یا در واقع در رابطه با مرگ علی خامنه‌ای گرفتن. ظاهراً علمای اهل سنت، امامان جمعه و حالا شخصیت‌های تاثیرگذار در این مراسم شرکت نکردن. قاطبه مردم هم طبیعتاً هیچ گونه تمایلی برای شرکت در این مراسم نداشتن. اما در رابطه با صحبت‌های خود ایشون هم دو مطلب هست. اول اینکه اصطلاحا میگن که مشک آن بود که خود ببوید نه اون که عطار بگیره. ایشون علی خامنه به عنوان بزرگترین مرد جهان یا آدم جهان میاد تفسیر میکنه، در صورتی که خب به هر حال باید مردمانی که در زیر مجموعه حکومت ایشون زندگی کردن و تبعیض رو چشیدن و امروز دچار همچین وضعیتی هستن در قضاوت بکنه که آیا ایشون بزرگترین مرد دنیا بوده یا نه. به علاوه اینکه ایشون صحبت از وحدت کردن در این صحبت‌هاشون، گفتن که این خلاف وحدت سال اینجاست که این وحدتی که در 47 سال گذشته باعث تبعیض و محرومیت مردم اهل سنت در کل کشور شده هیچ گونه توجیهی نداره و عملا جمهوری اسلامی وحدت رو در زیر مجموعه تبعیت و حمایت از حکومت میدونه که خب این هم دارن اهل سنت زیر بار چنین مسائلی نمیرن.
0: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، همراه ما.

0: فدراسیون فوتبال اخبار مربوط به رد ویزای آمریکای شماری از ملی پوشان برای جام جهانی 2026 را تکذیب و اعلام کرد. روند اخذ ویزا طبق روال در حال انجامه. روزنامه ایران ورزشی در گزارشی نوشته بازیکنان خط خورده از اردوی تیم ملی در آماده باش قرار گرفتند تا در صورت بروز مشکل ویزا برای برخی نفرات جایگزین بشن. عصر ایران هم با بازنشر این گزارش اضافه کرده که شایعاتی در ارتباط با رد درخواست ویزای شجاع خلیلزاده، مهدی طارمی و احسان حاج صفی مطرح شده. همکارم علیرضا مدیری در بخش پیشینه خبر گفت گذراندن دوران سربازی برخی ملی پوشان در سپاه پاسداران ممکنه از دلایل مطرح شدن رد ویزای آمریکای اونها باشه.
1: مهدی طارمی ستاره تیم ملی دوران سربازیشو در سپاه پاسداران سپری کرده. احسان حاج صفی هم همچنین شجاع خلیل‌زاده دوران سربازیشو در تیم تراکتور گذران. در اون مقطع تراکتور زیر نظر سپاه پاسداران اداره میشد، اصلا مدیرانش فرماندهای سپاه بودند. دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده. مارکو روبیو گفته بود که میدونن که فدراسیون های ورزشی در ایران افرادی که امنیتی هستن رو اعزام میکنن به کشورها و بازیکنان مشکلی ندارن برای اینکه به خاک آمریکا سفر بکنن، اما اجازه نخواهند داد که تروریست ها وارد کشورشون بشن. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون دیشب گفته که فدراسیون خوشبینه به این که تمام اعضای که معرفی کرده فدراسیون ویزا بگیرن، اما هنوز در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم ویزا برای هیچ کس صادر نشده. مهدی تاج هم رئیس فدراسیون گفته که فیفا قول داده که شرط ده شرط فدراسیون فوتبال ایران رو بپذیرن که یکیش این بود که تمام اعضا که معرفی میکنه فدراسیون فوتبال بتونن به آمریکا برن. خب ما میدونیم افراد امنیتی هستن که با تیم ملی، تیم‌های ملی مختلف سفر می‌کنند و احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد در رابطه با این تیم برای سفر به آمریکا، چون آمریکایی‌ها می‌دونن که دارن با چه کسایی روبرو هستن. در واقع مهدی محمدنبی هم خب در روزهای اخیر گفته بود که قرار ویزا صادر بشه برای تمام بازیکن‌ها. چند روز پیش گفته بود، 4-5 روز پیش گفته بود که در طول 10 روز آینده ویزا صادر خواهد شد برای تمام اعضا. این اسامی که اشاره کردیم اسامی است که برخی رسانه ها در ایران گمان زنی کردن که احتمالاً ویزا نخواهند گرفت، یا شاید اطلاعاتی دارن که هنوز فدراسیون منتشر نکرده و این خبری که خوندی رو تکذیب کرده و گفته هنوز خودشون هم نمیدونن که ویزا صادر خواهد شد یا خیر.
0: امروز شنبه دوم خرداد ماه همزمان با ادامه تلاش پاکستان و قطر برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی آمریکا، روزنامه حامی حکومت همچنان در مورد مذاکرات اختلافات جدی دارند. برخی مذاکرات را تنها راه برای دستیابی به امتیازات و پایان جنگ می دانند و برخی دیگر همچنان مذاکرات را فریب آمریکا برای غافلگیری عنوان می کنند. روزنامه های امروز همچنین به بحران تورم و گرانی سرسام‌آور اقلام خوراکی، تأثیر قطعی اینترنت بر بازار موبایل و سهمیه بندی بنزین پرداختند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ که نگاهی بکنیم به مطبوعات امروز صبح ایران. ضمن خوش آمدگویی به شما آقای هاشمی، بیشتر از شما بشنویم که چه خطی و سیری رو بهش پرداختن روزنامه ها به خصوص در ارتباط با مذاکرات امروز.
2: من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. خب امروز همونطور که گفتی روزنامه های اصولگرا عمدتاً اومده بودن به در مورد مذاکرات تحلیل کرده بودن که خب نشون میده که اختلاف جدی دارن. برخی از این جریان ها مثل جریانات نزدیک به قالیباف معتقدن که در نهایت ما راهی جز مذاکره نداریم. مذاکره هم بخشی از مبارزه است، ادامه مبارزه است، و ولی برخی از جریان ها که در رأسشون سپاه و در واقع نیروهای تندرو مثل جبهه پایداری هستن، اینها هم معتقدن که آمریکا همچنان فریبکاری داره میکنه در مذاکرات و نباید به مذاکرات امید داشت. اگر روزنامه جوان رو دوستان نشون بدن، خب این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران اومده با تیتر تهدیدات لاتی مذاکرات وانتی. آقای صادقیان سردبیر این روزنامه تحلیل کرده که آمریکا تهدیداتش تو خالیه، اینکه مثلا اومده گفته که سیر علوات نظامی که داره میاد توی منطقه، اینکه ناتو همراهی کرده و متحدان آمریکا همه به خط شدن، این در واقع مثل لاتهایی هستش که نمیخواد دعوا کنه، میخواد سرصدا بکنه و اینجور تحلیل کرده. و در این حال اومده گفته که یک حالا مثلا اینها به نوعی یک الگوی تکراری رو دارن استفاده میکنن، در دو جنگ قبلی هم مذاکره کردن، داشتن مذاکره میکردن که حمله کردن، این هم مثل همونه. ولی یک جایی نوشته که ما دیگه غافلگیر نمیشیم، حتی اگر ترور شدیم یا آسیب ببینیم غافلگیر نشدیم، بلکه این خاصیت جنگ و جهاد است. یعنی داره آماده میکنه شرایط رو به نوعی برای این که دوباره اون شرایط جنگی بر کشور حاکم بشه. اگر روزنامه فریختگان رو هم دوستان نشون بدن، این روزنامه که خب نزدیک به طیف قالیباف هست، باز یک تحلیل متفاوتی رو داره. این اختلاف اینجا نمایان میشه. اومده میگه که بر اساس اطلاعات میدانی و دیپلماتیک، آمریکا داره تلاش میکنه به نوعی به یک توافق برسه. دلیلش هم اینه که آمریکا توی بحث نظامی اومد در واقع تهدید کرد، این تهدیدات کارساز نبود، حذف سران و مقامات نظامی کارساز نبود، نیروهای تندتری میان و در صورتی که به زیر ساختا حمله کنه تهدیدات ایران متوجه منطقه میشه و اون کابوس مثلا برای کاخ سفید خواهد بود و در نهایت کاخ سفید چاره‌ای نداره جز اینکه بیاد و امتیازات رو به ایران بده. خب هر دو تحلیل رو میبینید که هم متوهمانه است، در این حال که متفاوت هست، متوهمانه و دور از واقعیت هست. این دیدگاهی که دست کم جناحای اصولگرا به مذاکره دارن. اگر روزنامه پیام ما رو دوستان نشون بدن، اومده به موضوع گرانی لبنیات این روزها پرداخته که خب اومده میگه که یک بنبست سیاست گذاری در بازار لبنیات ایجاد شده، دولت نتونسته از در واقع تولید کننده ها حمایت کنه و نه اینکه قدرت خرید مردم حفظ شده، نتیجتا لبنیات از سفره بسیاری از خانواده ها با این گرانی اخیر حذف شده. داره میگه که از یک سو دامدارا با شرایط ویژه روبرو هستن، خوراک دام کمیاب گرونه و بسته‌بندی و حمل و نقل این اقلام در واقع لبنیاتی باعث شده که قیمتگذاری به نحوی با قیمتگذاری دستوری که انجام شده هزینه هاشون زیاد شده، نتونه اون خسارت ها رو جبران بکنه، دامدارا مجبور شدن دام هاشون رو بفروشن. این فروش دام ها میگه که یه هشداریه برای امنیت غذای ایران، در نهایت آینده شیر کشور ظرف چند سال باید بازسازی بشه، نمیشه به راحتی، قابل بازسازی نیست. و اومده میگه که آزادسازی قیمت هم در نهایت سلامت عمومی جامعه رو تهدید کرده و باعث در واقع کاهش مصرف شیر در دهک‌های پایین میشه و این بحران در واقع سرریز داره میشه، بحران در اقلام مختلف خوراکی و در نهایت امنیت غذایی ایرانیان رو به صدمه وارد میکنه. روزنامه جهان صنعت روزنامه دیگری است که امروز بهش پرداختیم، اومده به موضوع بنزین در مسیر سهمیه محوری پرداخته. میگه که دولت درگیر ناترازیه، نمیتونه به نوعی به خاطر خسارت‌های جنگی بنزین مورد نیاز کشور رو تأمین بکنه، واردات کشور بسته است و در نهایت میاد میگه دولت تنها داره میره به سمتی که تنها راه چاره براش سهمیه بندیه، با سهمیه بندی میخواد مصرف رو کنترل کنه، مصرف رو هم بیاره پایین، هم پول بیشتری نسبت به این عرضه بنزین به دست بیاره از جیب مردم و در نهایت میگه که این راه هم راه درستی نیست و باعث تشدید بحران میشه و کمبود بنزین و در نهایت نارضایتی عمومی گسترش پیدا میکنه. هفته صبح هم اگر روزنامه هفته صبح رو دوستان نشون بدن، اومده بازار 2 میلیارد دلاری موبایل پرداخته که این روزها معطل اینترنت هست. اومده میگه که این بازار در واقع کاملا وابسته بوده، نزدیک به 750 هزار نفر مستقیما و میلیون ها نفر غیر مستقیم به این بازار وابسته هستن و الان با قطعی اینترنت هم عرضه آمده پایین و هم با شرایط جنگی قیمت ها بسیار بالا هست، نتیجتا مردم به سمت تهیه گوشی های جدید نمیرن، این بازار در خطر بیکاری و کوچک شدن قرار داره.
0: متشکرم از شما.
2: این هم مطالب امروز.
0: ممنونم. آقای مشتبه هاشمی تحلیلگر سیاسی از مونیخ که نگاهی داشتن بر مطبوعات امروز صبح ایران. متشکرم. در آخر هم نگاهی بندازیم به تصاویر زنده‌ای که داریم از ترافیک تنگه هرمز. عبور و مرور کشتی ها همچنان بسیار محدود است و محاصره دریای آمریکا هم در واکنش مانع صادرات نفت ایران شد. این بود خبرها تا این ساعت. تا بخش بعدی خبر شب سیم باشه.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
4: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
3: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
4: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: کارخونه لاستیک کرمان که بالای 3000 نیرو داره نصف نیروهاش رو تعدیل کرده. 3 شیفت رو تبدیل کرده به 1 شیفت شب و علت را مصرف انرژی عنوان کردن. ولی در واقع نبود مواد اولیه و بسته بودن تنگه هرمزه که مانع واردات شده.
1: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کردن. بعضی‌هاشون هم چند ماهه که حقوق ندادن. مهماندار هواپیما و خلبان میشناسم که دارن اسنپ کار میکنن.
2: در اقتصادهایی که به هر حال یک سازوکار مثبتی برش حاکمه و البته دارای حکمرانی شایسته و یک شفافیت، پاسخگویی و در چارچوب منافع ملیه، ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد به کجا میره. منتها در مورد حاکمیتی که الان در ایران بر سر کاره و سپاه پاسداران سیطره داره بر کلیه اوضاع، اهم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، طبیعی است که هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد یا بداند چه اتفاقی میفته و تا کی این وضعیت ادامه پیدا. در مورد بازار کار هم باید توجه داشته باشیم که ما شاهد اخراج های دست جمعی هستیم، همزمان شاهد این هستیم که حقوق ها معوقه است، پرداخت نمیشه یا قطره چکانی پرداخت میشه و افزون بر این حقوقایی که پرداخت میشه کفایت تورم رو نمیکنه. بنابراین کارگر، کارمند، نیروی کار مخیر شده بین بیگاری، یعنی اینکه مجانی کار کند برای کارفرما هم از دولتی یا غیر دولتی، یا بیکاری. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای رسمی کار هم الان به کناری گذاشته شده. بنابراین نیروی کار ایران در دو عرصه حقیقی و البته حقوقی باخته و ثمره این رو ما میبینیم در اینکه ناکارآمدی بیشتر میشه و این نیروی کار، یعنی مهمترین عامل تولید در ایران، از کار میفته و بقیه عرصه‌های تولید و البته اقتصادی هم طبیعتاً دچار کاستی‌ها و سستی‌های بسیار گسترده‌ای خواهد شد. در شرایط فعلی البته خود حاکمیت هم برنامه‌ای ندارد و نداشته است برای بهبود بازار کار یا نیروی کار ایران. اون چه بوده اینه که اختصاص بدهد منابع اقتصادی رو به اون اولیگارش های حاکم و از جمله سپاه پاسداران. بنابراین ما میبینیم در حالی که وضعیت مردم در حال خانه خرابی است، اونها دارن در واقع اوضاع احوال سپاه رو بهتر میکنن. خب این از چارچوب اقتصادی سیاسی، یعنی انتقال منابع از مردم به سپاه پاسداران و در نتیجه نمیشه انتظار بهبودی رو داشت.
3: بنیامین نتانیاهو همچنان به فشار بر ایالات متحده برای بازگشت به گزینه نظامی فشار میاره. بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی کانال 11، ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ هنوز به مذاکرات به تهران فرصت محدودی را داده، اما همزمان موضع بسیار سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده، در حالی که می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم همچنان سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش نشون میده. به گفته منابع اسرائیلی، مسئله اصلی در مذاکرات کنونی سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران هستش. بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای غنای 60% همچنان در ایران هستش که این تهدید بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اسرائیل به نظر میاد و هم موضوعی هستش که ترامپ اون را خط قرمز خودش عنوان کرده. طبق این گزارش، رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش و در اسرائیل هم از این موضوع کاملا استقبال میشه و مسئله خروج اورانیوم غنی سازی شده و پایان برنامه هسته‌ای ایران کاملا خط قرمز اسرائیل هستش.
4: اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علناً میگوین و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین‌های خلیج فارس است و اینها نگرانی هاست و الان اختلاف نظر شدید شده بین اسرائیل و ایالات متحده، ولی تا هنگامی که آقای ترامپ اجازه رو صادر نکنه اسرائیل صلاح نمیدونه که خودش به تنهایی وارد معرکه بشه. بنابراین از دیدگاه اسرائیل هر اندازه که تأمل بشه و فرصت دیگری به حکومت ایران داده بشه، فردا باید بهای بسیار سنگین‌تری رو پرداخت که بتونن به هدف خودشون که همانا براندازی حکومت ایران هست نائل بشن. اسرائیل الان فشار میاره، حد اکثر فشار رو بر سر از همه شیوه ها و همه راه ها که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که صرف کردن بس، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، زودتر اقدام بکنید و زودتر مردم ایران نجات پیدا کنند و مردم کشورهای منطقه رهایی پیدا کنند و آرامش و سکون دوباره برقرار بشه.
5: سال گذشته در شهریور ماه، ماه سپتامبر، اعلام شد که یکی از افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده در دانمارک علیه او اعلام جرم شد از سوی دولت آلمان و همونجا بازداشت شد در شهر آرهوس و او خودش موافقت کرد که با توجه به که دولت آلمان هم درخواست استرداد او رو کرده بود بیاد و در آلمان محاکمه بشه. نامش علی اعلام شد که با نام مخفف اختصاری فامیلیش هم اس نوشته شده بود که 54 سالش هست الان و همون موقع مظنون به همکاری با سپاه پاسداران بود و اعلام شد که چندین بار به آلمان سفر کرده بوده برای اینکه شناسایی بکنه اهدافی رو که متعلق به یهودیان و اسرائیل بود. حالا دادستان کل در آلمان علیه او اعلام جرم کرده، یعنی دادستان به این نتیجه رسیده که این شخص به همراه یک دیگر از هموطنان خودش، یعنی خب علی در واقع ملیت افغانستانی رو داره و همچنین پاسپورت دانمارکی رو داره، به همراه یک شهروند افغان دیگه تلاش میکردن که اطلاعات رو در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان و آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان اطلاعات رو جمع آوری بکنه و حالا دادستان کل در آلمان میگه که اونها میخواستن این اطلاعات رو جمع آوری بکنن تا اینکه طرح‌های ترور و همچنین آتش‌سوزی انجام بشه در آلمان و حتی یکی دیگر از مأموریت‌هایی که به این دو نفر داده شده بوده جمع‌آوری اطلاعات از یک در واقع فروشگاه و رستوران متعلق به یهودی‌ها بوده که این هم در دستور کارش بوده و حالا قرار هستش که محاکمه‌شون آغاز بشه در آلمان و به این ترتیب این موضوع حالا می‌بینیم که با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی در آلمان مواجه شده. خیلی ها در رسانه‌های آلمان الان این موضوع رو مطرح میکنن و میگن که یادآور ترورهای قبلی هستش که جمهوری اسلامی در آلمان انجام میده، مثل ترور در رستوران میکنوس و همچنین دولت آلمان رو سرزنش میکنن در رسانه‌ها که نفوذ رژیم جمهوری اسلامی و ملاها رو در آلمان دست کم گرفتن، کوچک نمایی کردن و حالا اگر چنین اقدامی بیفته، یعنی اینکه علیه مردم آلمان این اتفاق افتاده. همچنین یکی دیگر از مواردی که در رسانه‌ها دیدم که بهش اشاره شده این مسئله است که خب مقامات آلمانی گفتن که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، ولی رسانه‌ها میگن هست، برای اینکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اگر علیه یهودیان و این دو شخصی که افراد با نفوذی هم هستن علیه اونها اقدامی انجام بده، یعنی علیه آلمان انجام شده و آلمان و مقامات این کشور باید از این موضوع درس عبرت بگیرن و متوجه باشن که جنگ جمهوری اسلامی با جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ آلمان هم محسوب میشه.
6: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدرال فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال یک ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله‌های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می‌کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: با درود به یک بخش خبری از ایران اینترنشنال خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. سرخط خبرها. آغاز اعتراضات گسترده پس از انقلاب ملی و جنگی. دانش آموزان در خرم‌آباد و بروجرد و نقاطی از کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند. گزارش ها از احتمال دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. فرمانده ارتش پاکستان پیام آمریکا را به پزشکیان و قالیباف تحویل داد. ترامپ طرح حمله احتمالی را بررسی کرد. بحران در صنعت نفت ایران در پی کارزار خشم اقتصادی آمریکا. شرکت کپلر اعلام کرد نفتکش های حامل نفت ایران در 40 روز اخیر نتوانستند از خط محاصره دریایی عبور کنند. و حمله اسرائیل به شرق و جنوب لبنان. ارتش اسرائیل میگوید یک سایت زیرزمینی تولید تسلیحات متعلق به حزب الله را هدف قرار داده. خوش آمدید. بلا تکلیفی دانش آموزان در سایه جنگ و غیر حضوری شدن کلاس ها باعث اعتراض خانواده و دانش آموزان در شهرهای مختلف شده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز شنبه دوم خرداد ماه دانش آموزان در شهرهای خرم‌آباد و بروجرد در اعتراض به بلا تکلیفی و ابهام درباره شیوه امتحانات و اظهارات مسئولان برای حضوری کردن امتحانات تجمع کردند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته هم دانش آموزان در شهر کرد تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. این تجمع های گسترده اولین اعتراضات پس از انقلاب ملی ایرانیان و جنگ است. در واکنش به اعتراض ها رسانه ها در ایران اعلام کردند امتحانات مدارس در شماری از استان ها از جمله یزد، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان غیر حضوری شده. همکارم محسن مهمنی اینجا در استودیو با ماست. محسن، تصاویر رو دیدیم، به نظر میرسید که اعتراضات دانش آموزی گسترده است و حالا چند شهر درگیرش هستن، بیشتر به ما بگو.
1: خب در این وضعیت بحرانی کشور از نظر اقتصادی و معیشتی شاید کسی فکرش نمیکرد اولین جایی که نخستین اعتراضات گسترده بعد از انقلاب ملی، اون سرکوب و کشتار گسترده و بی‌سابقه و جنگ صورت بگیره مدارس باشه. مدارسی که در سالهای گذشته صدها نفر در اعتراضات زن، زندگی آزادی و انقلاب ملی ایرانیان کشته دادن دانش آموزاش. امروز صبح اولین ویدئویی که به دست ما رسید از خرم‌آباد بود که دانش آموزان در واقع جلوی آموزش پرورش تجمع کردند در اعتراض به عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری راجع به وضعیت امتحانات نهایی. و بعد در بروجرد شهر دیگر لرستان هم ویدئوها به دست ما رسید. الان ویدئوهای جدیدی که رسیده به دست ما داره نشون میده در کهگیلویه و بویراحمد هم دانش آموزان به خیابون اومدن، تجمع برگزار کردن. شعارشون هم شعار در واقع گروه و صنف خود دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و قشر دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و هم شعار سیاسی علیه مسئولان حکومت هست، شعار مرگ بر مسئول بی‌لیاقت سر دادن و از طرفی هم دارن فریاد میزنن مجازی مجازی، که یعنی امتحانات باید به صورت مجازی برگزار بشه. چرا؟ چون میگن در یک سال گذشته که در حال تحصیل بودن فقط دو ماهش رو در مدرسه بودن، بقیهش حالا یا به دلیل آلودگی، نبود گاز یا مشکلات دیگه هر دفعه به یک دلیلی مدارس تعطیل شد و اصلا آموزشی به اونها داده نشده. به نظر میرسه که شهرهای دیگه هم در کشور یا درگیر این اعتراضات شده باشند یا بشند، چون ما داریم پیام‌های بسیار زیادی از دانش آموزان این روزا میگیریم که اعتراض میکنن به این وضعیت و میگن ما باید بیرون بیایم، باید اعتراض بکنیم. پیام‌ها هم تلخ هست، هم هشدار دهنده از طرف دانش آموزان. میگن از نیشابور امروز پیام داشتیم که شما مدارس رو مجازی بکنید، مطمئن باشید ما میایم در امتحان علیه رژیم شعار میدیم. از طرف دیگه پیام‌های بسیار تلخ و دردناکی که دانش آموزی پیام فرستادی که من در این وضعیت روم نمیشه به پدرم بگم برای من اقلام تحصیلم رو مهیا بکنه، یا پدر مادرهایی که دارن پیام میدن به ما و میگن که ما هم روحمون نمیشه به بچه‌مون که در حال تحصیل بگیم پول نداریم که بخوایم کتاب و دفتر و قلمی برای تحصیل تو بخریم. بعضی ها هم دارن میگن که اصلا خانواده‌شون رو فرستادن به خونه حالا پدر خانم یا مادر خانم یا پدر شوهرشون و ترک کردن و دارن تنها زندگی میکنن. یعنی این حد از بلا تکلیفی نتیجهش اینه، اولین اعتراض داره از مدارس شکل میگیره به دلیل وضعیت معیشتی، وضعیت بلا تکلیفی تحصیلی و این فشار بار روانی که به دانش آموزان اومده در این چند ماه.
0: یکی از مطالبات دانش آموزان اشاره کرده که خواستار برگزار شدن مجازی امتحانات شدن، اما مشکلات دیگر دانش آموزان در این مقطع چه است و آیا این مشکل در استان‌های مختلف یکسانه؟
1: در پاسخ به سوال آخر نه، ولی باید این اشاره بکنیم که حداقل 16 میلیون نفر از جمعیت کشور که دانش آموزا هستن الان درگیر این مسئله هستن. چه مسئله ای؟ اولا اینترنت رو قطع کردن، ماهاس اینترنت قطع شده، بلا تکلیفن، دسترسی به مواد آموزشی ندارن، نمیتونن با معلم ارتباط برقرار بکنن و ماهاس که اصلا دانش آموزان دارن به ما پیام میدن که ما هیچ چیز امسال یاد نگرفتیم. حالا دارن مسئولین یک دفعه میان، وزیر آموزش پرورش میگه بعد امتحان به صورت حضوری برگزار بشه، و از طرف دیگه فضای جنگی که جمهوری اسلامی با سیاست جنگ طلبیش داره ادامه میده، این قشر بسیار گسترده از جامعه که قرار آینده کشور رو بسازن بلا تکلیف کرده، معترضش کرده. از طرف دیگه وضع معیشت همونجوری که اشاره کردم، پولی نیست که پول شهریه مدارس رو بدن یا اقلام تحصیلی رو مهیا بکنن. و مشکل دیگه این که در مناطق محروم هم فشار بیشتر روی بار خانواده ها که در همون سفره اولیه شون موندن، چه برسه به این که بخوان به آموزش فرزندشون فکر بکنن. دیگه آموزش رو هم جمهوری اسلامی تبدیل به یک کالای لوکس کرده که خب بازم اشاره بکنم نتیجهش اینه. اولین جرقه اعتراضات رو امروز دیدیم که بعد از جنگ و انقلاب ملی در مدارس داشتیم.
0: محسن مهمنی، متشکرم از تو.

0: احتمال از سرگری جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی افزایش یافته و دو مقام آمریکایی با آکسیوس گفتند. ترامپ روز گذشته در همین ارتباط با تیم ارشد امنیت ملی نشستی برگزار کرده. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور ایالات متحده به طور جدی در حال بررسی آغاز دور تازه حملات است. یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ با آکسیوس گفته رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ ایران و اعلام پیروزی آمریکا مطرح کرده. آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده تا کنون پیشرفت چندانی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن حاصل نشده. شبکه خبری CBS هم گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تا عصر روز جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌ی آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل گرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه به روز رسانی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خوانده و گفته دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرده تمرکز تهران در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و در این مرحله موضوع هسته‌ای محور مذاکرات نیست. و همچنین با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم به صورت روشن مطرح کرده و خواستای آمریکا در این باره نامعقول است. در پی حضور هیئتی از قطر در تهران، برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده است. در این متن بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق مطرح شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرده. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز میگوید ایالات متحده اسرائیل را از مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته و در حالی که مستقیما با تهران مذاکره میکند اطلاعاتی در اختیار تل آویو قرار نمیدهد. این رسانه افزوده مقامات اسرائیلی در پی دسترسی نداشتن به اطلاعات از طریق ایالات متحده گزارش ها درباره تماس ها میان واشنگتن و تهران را از طریق رهبران منطقه و دیپلمات ها به دست می آورند. عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری الحدث در گزارشی نوشته میانجیگران پاکستانی پیام‌های آمریکا از جمله پیام تهدید از سرگیری جنگ را به رئیس دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل دادند. همکارم حسین آقایی پیشتر گفت هیچ دوره‌ای روابط اسرائیل و آمریکا تا این اندازه مستحکم نبوده، اما این استحکام به معنای این نیست که در نوع برخورد با جمهوری اسلامی اختلاف نظر نداشته باشد.
1: خب نیویورک تایمز گفته که ترامپ اسرائیل رو کاملا از این روند دیپلماسی که در جریان هستش کنار گذاشته، ولی این گزارش به خودی خودش به این معنا نیستش که ترامپ میخواد یا اساسا میتونه که کلیه خواسته ها و نگرانی های اسرائیل رو توی همین روند دیپلماتیک کاملا نادیده بگیره و دولت ترامپ در واقع نمیتونه نه فقط خواسته های اسرائیل، نگرانی های اسرائیل رو، بلکه خواسته ها و نگرانی های کشورهای عربی، کشورهای مهم عربی مثل امارات و عربستان سعودی رو نادیده بگیره. من اینجا وقتی که دارم روی خواسته ها و نگرانی ها تاکید میکنم، مشخصا منظورم فقط مسئله اتمی نیست،

0: با جمهوری اسلامی، نه خود مقابله با جمهوری اسلامی، و یک امر طبیعی هستش در روابط بین الملل. الان این گزارش میاد میگه که الان در حال حاضر هیچ گونه بروزرسانی یا اطلاعاتی رو آمریکا در بود مذاکرات جاری در اختیار اسرائیل قرار نمیده و اسرائیل مجبور از طریق کانال‌های دیپلماتیک و کانالی که خودشون دارن اطلاعات بگیرن، که این حرف بزرگی هستش. هنوز مشخص نیست به صورت رسمی که در واقع این درست هستش یا نه، ولی به نظر میرسه واقع به این که باشیم، نگرانی قطعا بین مقامات آمریکا و مقامات اسرائیلی وجود داره که مبادا ترامپ بخواد بخشی از خواسته ها و نگرانی اسرائیل یا کشورهای عربی رو نادیده بگیره. مثلا در بعد اتمی این نگرانی وجود داره که شاید دولت ترامپ بیاد به اون تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران رضایت بده، و الان تو مذاکرات ما نمیبینیم علنی که دولت ترامپ روی مثلا تهدید مشابه بالستیک جمهوری اسلامی تاکید بکنه یا حتی تهدید پهبادی. این نگرانی نزد مقامات اسرائیل وجود داره.
1: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره فعالیت‌های مشکوک دریایی در خلیج عدن هشدار داده. بر اساس این هشدار، چندین مورد نزدیک شدن قایق‌های کوچک به شناورها گزارش شده و در یک مورد یک قایق بزرگ با دو موتور بیرونی نیز مشاهده شده که حامل نردبان و سلاح بوده. همکارم تاج الدین سروش برای توضیح بیشتر در مورد این وضعیت اینجا با من. تاج، در مورد این هشدار چی می‌دونیم در خلیج عدن و چقدر اهمیت داره؟
2: ساعتی پیش یک پیام بسیار کوتاه از طریق این سازمان تجارت دریانوردی بریتانیا منتشر شد که در این پیام دو نکته بسیار مهم درش وجود داشته، که اینکه چند قایق کوچک با سلاح و ماشیندار که تقریبا در خلیج عدن دیده شده نزدیک کشتی های تجاری شدن، که اینها کشتی ها از اونجا که وقت عبور میکردن اینها نزدیک شدن، اما اینکه آیا به کشتی ها نزدیک شده یا آیا تیراندازی شده نشده گزارش منتشر نکرده، و همزمان با این هم گزارش منتشر نشده که این کشتی ها توسط این قایق های کوچک توقف داده شده باشن، و معلوم هم نیست که این قایق ها مالکی است، ولی بسیار معلوم میشه که به نظر بشه کار حوثی‌های یمن است. از طرف دیگر این پیام یک هشدار هم به کشتی ها داده که متوجه مواظب باشن که چنین اتفاق افتاده و ممکن است که در آینده هم اتفاق بیفته. همه اینها رو وقتی شما جمع بکنین دو پیام بسیار مهم داره. یکی این که پیامش اینه که ما در شرایط مذاکره قرار داریم، آسیم منیر در تهران است، با سران جمهوری اسلامی دیدار میکنه، همزمان با این جمهوری اسلامی هم دیروز رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش دادن که اگر جنگ در بگیره صورت بگیره فراتر از منطقه خواهد بود. پیام این همون به احتمال بسیار قوی یمن است که ممکن است که حالا با این اقدامی که حالا بسته نکرده ولی ممکن است که در گام بعدی حمله به کشتی ها صورت بگیره اگر آمریکا حمله بکنه دوباره، و مسیر ترانزیت کشتی ها که یک مسیر دیگری که در اون در دریای خلیج عدن است و از اون طریق رفت آمد میکنن ممکن است بسته شود. این یک هشدار سپاه و جمهوری اسلامی دیروز از طریق رسانه های نزدیک منتشر شد، و از طرف دیگر پیام این توقف به جهان و به خصوص آمریکا است که در شرایطی که ما داریم مذاکره میکنیم، در شرایطی که رئیس ستاد ارتش پاکستان در تهران است و اون طرف آمریکا هم گزارش هایی که از طریق رسانه های آمریکایی سی بی اس و سایر رسانه ها منتشر شد که آمریکا آمادگی کامل داره که دوباره جنگ شروع بکنه، آغاز بکنه، و آقای ترامپ هم برنامه هایی که داشت نرفت در اون برنامه ها و کاخ سفید آمد دوباره و آمادگی گفت، آمادگی نشان داد که ممکن است که اتفاقاتی بیفته، و همه اینها نشان میده که یه پیام های سیگنال های جمهوری اسلامی آمریکا میفرسته که هر نوع سناریویی که اتفاق بیفته ما آماده هستیم، و این بار فراتر از منطقه که اونطوری که رسانه هایشان ابلاغ کردن که ممکن است دریای عدن باشه، ممکن است که جاهای دورتر از خلیج فارس باشه، و اینها همه در واقع کارت هایی است که جمهوری اسلامی داره پیش از جنگ بر رخ آقای ترامپ میکشه.
1: تاج الدین سروش، متشکرم از توضیحاتت. شرکت تحلیل داده های تجاری کپلر اعلام کرده در 40 روز اخیر نفتکش های حامل نفت ایران نتوانستند از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کنند. در این مطلب آمده به نظر می رسد استراتژی آمریکا از عملیات نظامی به افزایش فشار اقتصادی و صفر کردن درآمدهای جمهوری اسلامی تغییر کرده. بر اساس برآوردهای کپلر، با ادامه روند فعلی درآمدهای جمهوری اسلامی از صادرات نفت در دو ماه آینده نزدیک به صفر خواهد شد. بر اساس گزارش

0: کپلر با توجه به امکان پذیر نبودن صادرات، میزان بارگیری نفت خام ایران نسبت به قبل از محاصره دریایی حدود 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته. همزمان ظرفیت ذخیره سازی نفت ایران در خشکی و دریا رو به کاهش است و ذخایر نفت شناور در خلیج فارس 19 میلیون بشکه و ذخایر ساحلی نیز 15 میلیون بشکه افزایش یافته است. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، میگوید ادامه روند محاصره دریایی بنادر ایران به کاهش تولید نفت و درآمد جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
1: این مدت محاصره دریایی خیلی تعیین کننده است، چون قبل از شروع جنگ جمهوری اسلامی تقریبا 140 میلیون بشکه نفت روی آب داشت. این 140 میلیون بشکه یعنی که تقریبا تا دو ماه و نیم بر اساس میانگین 1 میلیون بشکه در روز اگر صادرات شده در نظر بگیریم، دو ماه و نیم 3 ماه نفتشو به چین فروخته با تخفیف‌های اقوا کننده. هر چقدر این محاصره دریایی از این به بعد ادامه پیدا کنه، به همون اندازه جمهوری اسلامی درآمد نفتش کاهش پیدا می‌کنه، صادرات نفتش کاهش پیدا می‌کنه و ذخیره سازی نفتیش بیشتر میشه. این ذخیره سازی که همونجوری که در صحبت شما هم بود، در هم خشکی هم دریا، باعث میشه که به محض پر شدن مخازن، چه در خشکی جزیره خارک، جزیره سیری، ماهشهر و جاهای دیگه که حالا حتی پالایشگاه که مقداری ظرفیت دارن برای جا برای ذخیره سازی نفت خام دارن، به محض اینکه اونا پر بشه، کاهش نفت تولید نفت جمهوری اسلامی رو ما داریم. خبرهایی داریم که کاهش نفت رو دادن، انجام شده در بخشی از مخازن نفتی که ریسک کمتری داره برای توقف تولید یا کاهش تولید به دلایل حالا علمی یا اون ساختار زمین و مخزن خطری برای اون مخزن نداشته باشه. اما به هر چقدر این محاصره بیشتر بشه، همجور که مشخصه در این گزارش هم اومده، هم صادرات هم درآمد و هم کاهش پیدا میکنه، از اون ور مخازن پر میشه و تولید نفت جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. تولید نفت عملا به معنی خب بخش زیادی تقریبا 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد نفتی جمهوری اسلامی که اون داره به خطر میفته و اقتصاد جمهوری اسلامی اونجوری داره خفه میشه از نظر درآمدهای نفتی.
0: همزمان با تشدید فضای امنیتی، مشکلات اقتصادی و قطعی اینترنت، پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از اختلال و تعطیلی فعالیت‌های هنری در ایران است. هنرمندان از توقف درآمدزایی و افزایش هزینه‌های فعالیت هنری می‌گویند.
2: توی تهران وضعیت اقتصادی وحشتناکه. همه دارن از جیب می‌خورن. اغلب تعدیل نیرو شدیم. مشاغل هنری که کلاً کنسل شده. قیمت همه چیز 10 برابر گرون شده. هیچ کاری نمیشه کرد. خسته شدیم به خدا از سگ دو زدن.
3: من تمام کار زندگی موسیقیه، اما از شروع جنگ تا الان بیشتر کنسرت ها و فعالیت های مرتبط بهش تعطیله. برای آموزش هم کسی مراجعه نمی کنه. تو این چند ماه هیچ درآمدی نداشتم. با مدرک تخصصی و 15 سال سابقه کار، الان مجبورم برم کنار خیابون ساز بزنم.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده حملات شب گذشته در دره باقا در شرق لبنان یک سایت زیرزمینی تولید تسلیحات متعلق به حزب الله را هدف قرار داده. اسرائیل شب گذشته چندین منطقه در جنوب و شرق لبنان را هدف قرار داده. این مناطق از زمان توافق آتش‌بس در 28 فروردین ماه شاهد درگیری نبود. آتش‌بس اسرائیل و لبنان بارها از سوی دو طرف نقض شده. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما همراه است. اشکان، حملات شب گذشته اسرائیل حتی در لبنان، مناطقی که هفته ها بود که از درگیری دور بودن رو هم هدف قرار داده، به ما از درگیری ها در جبهه شمالی اسرائیل بیشتر بگو.
4: درسته، تو که گفتی آتش بس نقص شده، اصولا آتش بسی به نظر میاد وجود نداره. آتش بس اگر هم هست در واقع در بیروت هست و از این طرف در شهرهایی که حالا در اسرائیل نزدیک مرز لبنان نیستن، در شهرهای نزدیک مرز با لبنان در اسرائیل همچنان مدام آژیر خطر شنیده میشه و گاهی حتی بدون آژیر خطر ما انفجار داریم. کمی پیش در واقع در شهر روشنیکرا که چسبیده هست به مرز لبنان در شمال اسرائیل در ساحل دریای مدیترانه یک پهپاد حزب الله به زمین خورد و منفجر شد بدون اینکه اصولا آژیر خطری به صدا در بیاد. بعد گفت دقیقا در همین جایی که امروز این ساعتی پیش این پهپاد به زمین خورد، هفته پیش یک پهپاد به زمین خورد و باعث شد که چندین نفر کشته در واقع به شدت زخمی بشن در اون منطقه، که بعد از اون در واقع اون منطقه رو منطقه بسته کردند و اجازه حضور افراد دیگه در اونجا نمیدند. اما از این طرف خب حملات اسرائیل هم در لبنان ادامه داره. دیشب ارتش اسرائیل به چند نقطه حمله کرده، برخی از این نقاط در واقع در شرق لبنان بودن، در دره بقاع لبنان بودن که حملات صورت گرفته. در اونجا بر اساس گزارش ها 5 حمله هوایی در دره بقاع صورت گرفته. در منطقه نبی سریج در دره بقاع بوده این حملات. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که یک در واقع انبار و کارگاه تسلیحاتی حزب الله لبنان رو در اونجا در دره بقاع هدف قرار داده. اینجا جایی هست که در واقع از زمان آتش بس هدف قرار نگرفته بود. علاوه بر اون در جنوب لبنان هم چندین حمله انجام شده، از جمله یک حمله در شهر سور در جنوب لبنان انجام شده که در اونجا به گزارش رسانه‌های لبنانی 6 نفر بر اثر این حمله کشته شدن که 2 نفرشون امدادگران پارامدیک ها بودن که کشته شدن و 1 نفرشون هم یک دختر نوجوان بوده. ارتش اسرائیل گفته که این حمله را که در اون دو همونطور که گفتم 2 پارامدیک هم کشته شدن بررسی میکنه.
0: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا بود با ما. اما در ادامه تجمعات اعتراضی دانش آموزان در شهرهای مختلف کشور که در همین بخش خبری به اون اشاره کردیم، ویدیوی تازه‌ای هم ببینیم از کوکیلوی و بوی رحمت که دقایق پیش به دست ما رسید. بله، با این ویدیو به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبر. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
1: ایو.
3: بروکسل. لس آنجلس.
8: کالگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
15: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
16: من خودم که معتقدم شما دور ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
17: من حتمی گلون نسه برای که همه خوش هم کی بود توی فیلم پاپیون؟
18: این که میگن نمیشه نزدیک این ناب ها شد و اصلا قبول دارید شما؟
19: اصلا این کاره نیست. بعدی وقتا میگوهتیم اون سینه سمت راست شناوار تا چه کن؟ بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: توانایی ساخت بمب رو داریم.
21: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
22: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
23: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
24: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
25: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
24: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
25: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. باز هم ترامپ، باز هم اینکه یه سری ازش خواستن حمله نکنه و به مذاکره شانس بده و باز هم تصمیمش مبنی بر اینکه حرف بزنیم ببینیم چی میشه. آیا این روش یا بهتر بگیم تاکتیک براتون آشنا نیست؟ امشب با دلیل بهتون توضیح خواهم داد که چرا با وجود مشتبه و سگهای هارش توافق امکان پذیر نخواهد بود و چرا ما دوباره به سمت یک جنگ دیگه در حرکت هستیم، عملیاتی که تفاوت‌های زیادی با دور قبل داره. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته طبق معمول در دولت ترامپ که دور از انتظار نیست، اخبار زیادی مطرح شده درباره مذاکرات. خب حتما شما هم شنیدید، داستان از اونجا شروع شد که دونالد ترامپ یک پستی گذاشت و گفت به درخواست محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر، حمله‌ای که قرار بود سه‌شنبه شب، یعنی دو سه شب پیش انجام بشه رو متوقف کرده. خودش هم صحبت کرد و گفت مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی دارن که در جریان. این صحبت‌هاشو گوش بدید، برمیگردیم و من ادامه میدم و میگم چرا این هم به جایی نخواهد رسید.
1: بعد از صحبت دیروزتون که گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید، الان اوضاع چطوره؟
2: باور کنید الان دقیقاً روی مرز تصمیم گیری هستیم. اگر جوابهای درستی نگیریم خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ما باید جواب درست بگیریم. جوابی که کاملاً 100% مثبت و قابل قبول باشن. اگر این اتفاق بیفته در زمان، انرژی و مهم‌تر از همه جان انسان‌ها صرفه‌جویی میشه.
1: چقدر منتظر میمونید؟
2: شاید چند روز، ممکنه چند روز طول بکشه، ولی ممکنه همه چیز خیلی سریع اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی الان یک حکومت شکست خورده است. ما با یه سری آدم طرفیم و راستش رو بخوام بگم داریم با آدمای خیلی خوبی مذاکره میکنیم. با آدمایی طرفیم که فکر میکنن خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه الان نیستن. داریم با آدمهای با استعداد کار میکنیم، آدمهای با قدرت تحلیل خوب و حقیقتش تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم همین آدمها بتونن به توافقی برسن که برای همه عالی باشه.
0: هر دفعه هم بهشون اینجور باهوش و اینا میگه، میدونید که چند روز بعد پدرشون رو در میاره. به هر حال همزمان با این صحبت ها وزیر کشور پاکستان پیروز چهارشنبه در تهران بود، با وحیدی هم دیدار کرد که بالاخره یکی این تروریست رو از سوراخ کشید بیرون بعد مدت ها. و میدونید دیگه معمولا در این یکی دو سال اخیر هر کی نمایش داده خودش رو در انظار عمومی خیلی زود به فنا رفته توسط به قول شما سربازان موسی. وحیدی هم زیاد دووم نخواهد آورد. یه خبر دیگه هم که امروز اومده دو سه ساعت پیش، رغم که گفته بودن لغو شده و اینها، فرمانده ارتش پاکستان عاصم منیر رفته تهران، الان اونجا هست که نشون میده احتمالاً پیام آمریکایی‌ها رو برده یا پاسخ جمهوری اسلامی رو میخواد بگیره ببره بده به آمریکایی‌ها. ترامپ خیلی دوستش داره دیگه، همیشه میگه هی از وری فانتاستیک من و از این جور برنامه‌ها. یه خبر خیلی جالب دیگه که در کنار این سفر پاکستانی‌ها اومده بود بیرون اینه که امروز یک هیئت قطری هم رفته تهران که نشون میده به هر حال علارغم، یعنی همزمان با این درخواستایی که اعراب کردن از ترامپ برای اینکه یه مقدار حملات رو به تعویق بندازه ببینم مذاکره چی میشه، قطری ها هم دارن تلاششون رو میکنن. بگذاریم، پاکستانی ها رفتن ایران که با جمهوری اسلامی جزئیات شروط امریکا رو مطرح کنن مشخصن یا جوابشون رو بگیرن، هم تو که اشاره کردم. اینا نشون میده که خیلی هم ترامپ الان در مورد اینکه داره مذاکره صورت میگیره بلوف نمیزنه، یعنی صحبت های بین دو کشور مطرح هست. معاون اولش جی دی ونس که احتمالاً در دور بعدی هم مسئول مذاکره با مقامات رژیم خواهد بود اگه بخواد دیداری صورت بگیره بینشون، سه شنبه صحبت کرد سه روز پیش و گفت خیلی به یک توافق جامع نزدیک هستن این بار. گوش بدید صحبت های جی دی ونس رو، میخوام برگردیم بهتون میگم که چرا علیرغم این صحبت های پوزیتیو و مثبت اون وایب رو ما هنوز نمیتونیم بگیریم.
3: پیشرفت زیادی حاصل شده، به نظر میاد جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه. رئیس جمهور ایالات متحده از ما خواسته با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً همین کارو انجام دادیم. الان در موقعیت نسبتاً خوبی هستیم، اما یک گزینه دوم هم وجود داره و اون اینه که میتونیم دوباره کارزار نظامی رو از سر بگیریم و برای رسیدن به اهداف آمریکا به عملیات ادامه بدیم. اما این چیزی نیست که رئیس جمهور میخواد. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی همچنین چیزی بخواد. الان فرصتی به وجود اومده تا رابطه‌ای که 47 سال بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داشته از نو تنظیم بشه. این همون کاری که رئیس جمهور از ما خواسته دنبالش کنیم، اما این مسیر همکاری دو طرفه میخواد. ما هیچ توافقی رو قبول نمی‌کنیم که اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور همین الان بهم گفت، ما کاملا آماده ایم، نمی‌خوایم وارد اون مسیر بشیم، اما اگر لازم باشه رئیس جمهور هم توانش رو داره و هم آمادگیش رو.
0: گزینه های دیگر رو هم همچنان دارن راجبش صحبت میکنن. جالبه مارکو روبیو که معروف مواضعش یک مقدار به قول انگلیسی ها هوکشتر هست در قبال رژیم، تندتر هست، اونم حرف زده و میشه متوجه شد که صحبت های مطرح هست ولی معلوم نیست که چه خواهد شد. صحبت های روبیو رو هم گوش بدید.
3: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت داشتیم، اما به وضوح با سیستمی طرفیم که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی. ساختار جمهوری اسلامی همینطوریه. با این حال فکر میکنم قراره چند سفر و دیدار انجام بشه. تا جایی که میدونم ظاهرا پاکستانی‌ها راهی تهران شدن و امیدواریم این موضوع روند کارو جلوتر ببره. ترجیح رئیس جمهور اینه که یک توافق خوب انجام بشه، این همیشه ترجیحش بوده. اگر بتونیم به یک توافق خوب برسیم عالی میشه. من اینجا نیستم که بهتون بگم حتما این اتفاق میفته، اما اینجا هستم که بگم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا ببینیم آیا میتونیم به توافق برسیم یا نه.
0: ببینید وایبی که از این حرفا میشه گرفت دوستانی نیست که توافق خیلی نزدیک هست، برعکس چیزی که پاکستانی ها سعی میکنن فید بکنن، تزریق بکنن به میدیا، به خصوص رسانه های عرب زبان. وایب اینه که داریم مذاکره میکنیم ولی از شرایطمون هم کوتاه نخواهیم اومد. این برداشتیه که من دارم. نمونهش صحبت های دیروز خود ترامپ هست درباره اورانیوم غنی شده که یکی از مهمترین مسائل اصلا دیگه که حل نشده. گوش بدید اظهارات ترامپ رو. من همچین وایبی که الان توافق نزدیکی ازش نمیگیرم.
1: آیا میتونن اورانیوم با غنای بالا رو نگه دارن؟
2: نه، ما اورانیوم غنی شده رو میگیریم، در اختیار ما قرار میگیره، ما بهش نیازی نداریم، نمیخوایمش. احتمالاً بعد از اینکه به دستمون رسید نابودش میکنیم، اما اجازه نمیدیم خودشون نگهش دارن.
0: همزمان با این اظهارات رویترز گزارشی منتشر کرد که مجتبی مخالف خروج اورانیوم از خاک ایران هست. حالا یه خبرهایی هم مطرح شده که یکی از بحث‌های پوتین و شی جین پینگ در سفر رهبر کرملین به پکن که بعدتر بهش خواهم پرداخت هم این بوده که اورانیوم رو منتقل کنن به خاک روسیه، که من شخصا بعید میدونم رژیم کوتاه بیاد سر این داستان به راحتی. و امریکا هم صحبت ترامپ رو شنیدید، کوتاه نخواهد اومد، مثل موضوع تنگه هرمز که اون هم یکی از موانع هست و خواهد موند. یه بخش دیگه اتفاقا از صحبت‌های روبیو رو بشنوید راجع به تنگه هرمز، برمیگردیم بهتون میگم که چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه همچنان می‌تونه این تنگه رو نگه داره.
3: ما همیشه گفتیم که ایجاد سیستم عوارضگیری در تنگه‌ها غیر قابل قبوله، اما فقط ما نیستیم که اینو میگیم، کل دنیا همین نظر رو داره. همین الان یک قطعنامه در سازمان ملل داریم که تلاش می‌کنیم به شورای امنیت ببریم. این قطعنامه توسط بحرین ارائه شده و بیش از 100 کشور ازش حمایت کردند. در واقع بالاترین تعداد حامی مشترک در تاریخ شورای امنیت پای این قطعنامه رو امضا کردند. ما هفته گذشته چین بودیم و موضوع عوارضگیری رو مطرح کردیم، اونها هم مخالفش هستند. هیچ کشوری در دنیا طرفدار چنین سیستمی نیست. این اتفاق نمیتونه بیفت و کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
0: حالا همزمان با این خبرها در منابع عربی به خصوص مرتب اعلام میشه که یک توافق جدی در چشمانداز نزدیک دیده میشه. وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان صحبت کرده این هفته و گفته که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه یک توافق جدی با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم اگه مقامات تهران جدی باشن در این مذاکرات. به این مسئله تنگه هرمز که اشاره کردم، همزمان با صحبت‌های روبیو و ترامپ و اینا با عمانیا دارن مذاکره میکنن که یک سیستم عوارضگیری به هر حال تنظیم بکنن، که ما جواب روبیو رو بهش دیدیم. به هر حال اینها این وایب رو به من میده که اعراب به خصوص سعودی ها واقعا خواستن از امریکا که حمله رو عقب بندازه. شنیده های من از منابعم در اسرائیل نسبت به اینکه این درخواست واقعا صورت گرفته، یعنی کشورهای عربی خواستن حمله به تعویق بیفته، حاکی از اینه که بله اینها خواسته بودن، یعنی قرار بوده که این عملیات آغاز بشه، به درخواست اینها برای مدتی عقب افتاده، لااقل تا پایان مراسم حج اونطور که برخی گزارش ها مدعی شدن، ولی این به معنای کنسل شدن یا لغو یا حتی تعویق حملات نیست. یک مقام اسرائیلی به من گفت ترامپ اگه احساس بکنه باید بزنه میزنه و به حرف اینا توجهی نخواهد کرد. و من دوستان حسم اینه که اون لحظه زدن خیلی منوط به اینه که شکار کی در دسترس هست، به قول معروف. حالا بهش میپردازم. اما برگردیم به بحث مذاکره. سوال اینه که مذاکرات داره میشه؟ بله داره میشه. سوال بعدی اینه که قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و عرب و پاکستانی‌ها و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگشت‌ها از فضای رسانه‌ای و اظهار نظر مقامات رژیم همچنان به نظر میاد که اینها نه سر تحویل ذخایر اورانیوم 60% خیلی جدی هستن، نه سر اون 20 سال توقف و نه سر تنگه هرمز. معنی این که به هر حال هیچ کاری در این زمینه نمیخوان انجام بدن و نه کوتاه میخوان بیان سر مسائل دیگه، حالا موشکی و نیابتی اینها. البته یه جورایی به نظر من نگرانیشون قابل درک هم هست، چون میدونن تهش براشون مرگ هست دیگه. منظورم اون اراذلیه که آدم امریکا یا اسرائیل در این بازیای پشت پرده نیستن، مجتبی و وحیدی در رأسشون. باید ببینیم که چجور پیش میره. تحلیل من این هست، بر اساس شرایط شنیده ها خوشبین نیستن به این مذاکراتی که در جریانه و ما میریم به سمت دور بعدی حملات. چه بسا که اصلا این صحبت هایی که داره ترامپ میکنه باز هم هدفش انحراف افکار عمومی و گیر آوردن به قول معروف رژیم باشه، چون یه گفتگوی تلفنی بسیار طولانی همین هفته دوباره با بیبی نتانیاهو داشت. یکی دو بار قبلش هم صحبت کردن و خود بیبی این هفته چندین بار جلسات داشته با کابینه امنیتیش و نشون میده که اسرائیل خیلی اون مدلی نیست که داره توافق میشه و ما دیگه فعلا فتیله رو باید بکشیم پایین و از این بحثا. حالا شایع هم شده که ترامپ و بیبی گفتگوی پرتنشی داشتن که اگه یادتون باشه چند روز پیش از حملات قبلی هم دقیقاً عین همین اتفاقات و شایعات منتشر شده بود. من احساسم اینه که بخشی از این فضاسازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست. اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعاً با این شاکله فعلی جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی که با این شرایط اینها به توافقی با پسر پیرمرد کودن متوهم برسن ندارن، یعنی نمی‌بینم توافقی که ترامپ بخواد. خودش هم این وسط مسطا حرف میزنه، گاهی یه چیزایی میگه که ته ذهنش رو میشه فهمید. ترامپ رو منظورم از گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو.
2: دیدید الان چه خبر شده؟ همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون هم همینطور، تقریبا همه چی. حالا فقط یه سوال مونده، آیا میریم و کار کامل تموم میکنیم یا خودشون میان و یه توافق امضا میکنن؟ بعد ببینیم آخرش چی میشه.
0: دیگه من به نظرم الان مسئله مهم بعد حمله هست. اتفاقا دوستان که خبرهای زیادی این هفته مطرح شده، گزارش ها میگه که قالیباف همچنان گزینه امریکایی ها هست برای اینکه باهاش طرف حساب بشن و شاید دور بعدی حملات و نتیجه‌ای که از پس این دور عملیات به دست میاد یک تست آخر برای امریکایی ها باشه که ببینن این دزد بزرگ به قول معروف چند مرده حلاج هست. اگه نتونه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دلیور بکنه، به نظر من هزیتیشنی در اسرائیل وجود نداره که خیلی زود بخوان حذفش بکنن، چه بسا که همراه بقیه هم خونسا بشه. یعنی اونجوری نیست که مهره بسیار مهمی باشه که موندنش الان موضوع مرگ و زندگی باشه برای امریکا. توی جلسه باشه بخوان بقیه رو بزنن، اینم به نظر من خواهن زد. من فکر میکنم خیلی راحت اگه نتونه اون چیزی که وعده میده پشت پرده رو دلیور بکنه حذفش میکنن و گزینه‌های دیگری هم هستن. یک نمونهش محمود احمدی نژاد شاید که این هفته خبرش مطرح شد در نیویورک تایمز و هم تو رسانه‌های اسرائیلی، حتما شنیدید اسمش مطرح شده الان. هرچند خیلی‌ها میگن گزارش ممکنه موثق نباشه و اینها، اما خیلی به نظر من دور از واقعیت نمیتونه باشه این بخشش که احمدی نژاد طمع قدرت داره و بعدش نمیاد شرایطی فراهم بشه که بیاد بالا و تمام این سال‌ها هم برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در یک همچین شرایطی بخواد نقش ایفا بکنه دوباره. این خیلی بر کسی پوشیده نیست. چیزایی که من اینجا شنیدم معید این نکته است که خیلی فشار روش زیاده در داخل، به نوعی در حصر خانگی هست، حتی در تماس با اعضای خانواده‌اش هم کنترل و محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. منظورم اینه که قالیباف تنها گزینه‌ای که ترامپ در داخل به عنوان حالا اون رودریگز که میگه میگرده نیست، عرازل دیگه هم هستن. از طرف دیگه ما این هفته سفر ولادیمیر پوتین به چین رو داشتیم، به نظر من بسیار مهم بود و کمتر در خبرها مورد توجه قرار گرفت و 5 روز بعد ترامپ بود که دیکتاتور کرملین به پکن رفت. همونطور که هفته پیش هم گفتم دوستان، این سفرها، این رفت و آمدها و مراودات بین چین، روسیه و امریکا بی ربط به مسئله ایران نیست. اینا هر کدومشون در نقاط مختلف دنیا منافع کلانی دارن. روسیه مشخصا در اوکراین، چین در تایوان و دریای چین جنوبی و امریکا هم در خاورمیانه و همطور در امریکای لاتین و مسائل مثل آب‌های آزاد و کنترل منابع انرژی و تراز تجاری و از این بحثا. در این بدبستون‌هایی که این سه قدرت با هم دیگه دارن، محاله که مسئله ایران مطرح نشه. حالا به خروج اورانیوم که روسا مطرح کردن اشاره کردم، کما اینکه در همین اثنا بعد سفر ترامپ هم ما گزارش‌های زیادی می‌بینیم که خود چین صبرش در زمینه مثلا موضوع مثل تنگه هرمز به سر اومده و به جمهوری اسلامی فشارهایی رو داره وارد می‌کنه که باید تنگه رو هر چه زودتر باز بکنه و وضعیت اینطوری نباید بمونه. ببینید دوستان، موضوع فقط باز بودن تنگه برای 4 تا کشتی چینی نیست. اقتصاد دنیا دچار رکود بشه، دودش بیشتر از همه تو چشم خود همین کمونیست‌های چین میره که بزرگترین صادرکننده دنیا هستن و از اون طرف من فکر می‌کنم پوتین هم در ازای امتیازاتی که در اوکراین میگیره قطعاً با آمریکایی‌ها سر یک سری مسائل در داخل ایران کنار خواهد اومد. امروز گزارش‌هایی اومد از طرف بلومبرگ، فکر می‌کنم که پوتین حتماً می‌خواد تا پایان امسال سال میلادی جنگ اوکراین رو یه جوری که شکست خورده ازش بیرون نیاد تموم بکنه. اروپایی ها خیلی به نظر من نقش زیادی در این بازی ندارن، علارغم صحبت هایی که الان مطرح میکنن مثل مرتز و اینا که نیروی نظامی میخوان بفرستن برای تنگه و از این بحث ها. در نهایت اگه کاری هم بخوام بکنن باید دنبال روی امریکا باشن، خیلی استقلال عملی دیگه اروپا در این زمینه ها نداره. منظورم اینه که بالاخره وضعیت به این گونه در برزخ باقی نخواهد موند. خیلی ها میگن نمیدونم ترامپ محدودیت داره، سنا بعد از 7 بار خلاصه تصویب کرده اختیاراتش رو محدود کنه در جنگ، که از مهمان برنامه سوال میکنم راجع به این موضوع، یا انتخابات میان دوره دوره نزدیکه، برای همین دستش بسته است. نه دوستان، اینقدر شرطی پرتی هم به قول خیلیا نیست. تأثیر داره به نظر من انتخابات میان دوره‌ای. ترجیح دولت ترامپ همینه که قبل از انتخابات یا حتی قبل از شروع جدی مبارزات انتخاباتی تموم بکنه، ولی این به معنی نیست که امریکا چنین مسائلی داره یا حالا در اسرائیل انتخاباتی در راه هست، اینا همینجوری بخوان خیلی سرسری موضوع جمهوری اسلامی رو از سر وا بکنن و هر امتیازی بدن که به این مسائل داخلیشون برسن. خودش هم قطعا به گوشش میرسه این مزخرفات، چون گفته خیلی‌ها میگن من عجله دارم ولی عجله‌ای ندارم. این تیکه از صحبت‌های ترامپ رو هم بد نیست که گوش بدیم.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم. اگر فوراً این کارو نکنن فقط یه فرصت بهشون میدیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. قرار نیست فکر کنید چون انتخابات میان دوره‌ای نزدیک عجله دارم. اصلاً عجله‌ای نیست. راستش ترجیح میدم به جای اینکه تعداد زیادی کشته بشن، فقط چند نفر کشته بشن. ما میتونیم هر دو مدل عمل کنیم. ولی ترجیح من اینه که تلفات کمتر باشه. فقط برام سواله که آیا اصلاً خیر مردم میخوان یا نه؟ چون بعضی کارهایی که میکنن به من نشون میده که انگار اهمیتی به مردم نمیدن، در حالی که باید به فکر مردمشون باشن. الان توی ایران خشم زیادی وجود داره، چون مردم خیلی بد زندگی میکنن. نارامی و التهاب زیادی هم شکل گرفته که تا حالا کمتر همچین چیزی دیده بودیم. باید ببینیم چی میشه.
0: حرف مهمی زد آخرش راجع به نارضایتی در داخل. یه نکته‌ای هم که دوستان قبل از مهمان برنامه باید بهش اشاره بکنم همین هست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که وضع خود جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار فاجعه بار و فشل هست. پزشکیان این هفته صحبت‌هاش دیدید در خبرها خیلی داغ شد. وضعیت فاجعه باری که به واسطه جنگ و محاصره و از همه مهم‌تر ناکارآمدی خود رژیم به وجود اومده. الان برآوردهای خود وزارت نیرو و کارشناسای داخلیشون نشون میده که ما برای تابستان پیش رو با یک ناترازی وحشتناک 5 تا 30 هزار مگاواتی فقط برق مواجه هستیم. یعنی قطعی برق صنایع دیگه فقط محدود به تابستون نیست و به یک روند فرسایشی دائمی تبدیل خواهد شد. از اون طرف در بخش گاز هم وضعیت دست کمی از برق نداره، شبکه انتقالشون کاملا فرسوده هست. وقتی پزشکیان میاد با اون لحن مستأصل میگه زیر ساختای انرژی ما در حال فروپاشیه، دقیقاً داره پالس میده، سیگنال میده به بالا که آقا ما دیگه توان اداره روزمره کشور رو هم نداریم، چه برسه به تحمل دور جدید حملات که اشاره کردم هفته گذشته قطعاً شامل خیلی از زیرساخت‌ها از جمله برق هم احتمالاً خواهد شد. حالا فاجعه اصلی در بخش پتروشیمی و صادرات هست. صنعت پتروشیمی که تا دیروز برگ برنده رژیم بود به قول خودشون برای دور زدن تحریم‌ها، الان تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد. بعد از محاصره دریایی آمریکا رسماً صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در اومده. شرکت ملی پتروشیمی دستور توقف صادرات داده و همین الان نزدیک به 40 تا نفتکش پر از نفت و مواد پتروشیمی در خلیج فارس سرگردان موندن. یعنی شریان ورود ارز، همون 4 تا مشتری مثل چین هم که می‌دادن، الان قطع شده. ما الان داریم یکی از بزرگترین تورم‌های تاریخ اقتصاد ایران رو هم تجربه می‌کنیم با حذف کامل ارز کالاهای اساسی ببخشید، و تأثیر این درگیری‌های اخیر. تورم نقطه به نقطه طبق گزارش‌های خودشون از 73% هم عبور کرده. اینا میگن 73%، شما دیگه واقعیش رو باید خودتون حدس بزنید. تورم در بخش خوراکی‌ها در اسفند و فروردین گذشته از مرز 110% عبور کرده. روغن بیش از 200% و گوشت و نان بین 130 تا 140% افزایش قیمت داشته. دیگه چیزی به اسم طبقه متوسط باقی نمونده و با این وضعیت نخواهد مونتمون تتمش رو هم بخوایم در نظر بگیریم. هزینه تولید به شدت بالا رفته، سفره مردم روز به روز داره کوچیک‌تر میشه و ترس امثال پزشکیان اینه که میدونن که با خزانه خالی، صادرات قفل شده و تورم 70-80% در دور بعدی حملات آمریکا و اسرائیل، اگه همین تهمانده زیرساخت‌های پالایشگاهی و شبکه توزیع انرژی و برق و اینها هدف قرار بگیره، دیگه چیزی اصلا برای حکومت کردن باقی نخواهد موند. موضوعی که وسط این اخبار مذاکرات کسایی مثل قالیباف که نمیخواد بمیره درک میکنن اینه که خودشون میدونن در این شرایط با امریکا به جایی نمیرسن و جنگ هم نزدیک هست و کاری ازشون بر نمیاد بخوان که به جز اینکه بخوان هشدار بدن یا پشت پرده با امریکایی‌ها ببندن. دیگه دو روز پیش همین قالیباف یه فایل صوتی دیگه داد. اتفاقا بد نیست که این تیکش رو گوش بدید به نظر من، چون علارغم این وایب مذاکرات در رسانه‌ها و رفت آمدها، این متوجه هست که چه خبره و چه روزایی در پیشه.
4: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده.
0: دوستان من این جور اظهارات رو خیلی از روی نگرانی اراذلی مثل پزشکیان و قالیباف برای مردم ایران نمیبینم و بیشتر به نظر من زمینه سازی هست برای پیشبرد گفتمانی که بعد از عملیات و اون خونسا سازی ها و ترور ها ممکنه بخوان در پیش بگیرن، به این معنی که راهی جز توافق نمونده، وضعیت این مدلیه و ما باید توافق بکنیم. توافق به نظر من با شکل و فرمت فعلی جمهوری اسلامی و با حضور مقامات فعلی در رأسشون پسر پیرمرد کودن و امثال وحیدی و اینها امکان پذیر نیست. ما قطعا لایه برداری های دیگری خواهیم داشت در آینده نزدیک. بعدش روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است، به خصوص برای مردم، و باید ببینیم که چه خواهد شد. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی. خوش اومدید دکتر. یه سوال، شما در امریکا هستید و با کنگره هم رفت آمد دارید، این لایحه‌ای که بعد 7-8 بار در سنا تصویب شده راجع به اختیارات جنگ برای ریاست جمهوری خیلی ها رو در ایران نگران کرده. به نظرتون این چیزی که تصویب شده میتونه جلوی ترامپ رو بگیره؟
5: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. نه، برای اینکه ببینید، این اولا 7 بار تا الان این نظرخواهی و این رأی‌گیری انجام شده و این دفعه هم که رأی 50-47 آورده فقط به خاطر این بوده که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری خواه که انتخابات مقدماتی خودش رو به خاطر مخالفت آقای ترامپ با اینشون باخته، آمد و نظر خودش رو عوض کرد و به اصطلاح به ضرر ترامپ رأی داد. اما این فقط مرحله اول کار هست و برای اینکه حتی این لایحه به کلیت مجلس سنا بره، حداقل نیاز به 6 دوره رأی‌گیری دیگر داره که در اونها هم چون در این دوره 3 تا از جمهوری خواهان غایب بودن موقعی که رأی‌گیری انجام شده بود، پس حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که از مجلس سنا هم تصویب بشه بیاد بیرون، در مجلس نمایندگان هنوز راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونجا هم برنده بشه، ترامپ خودش این رو به راحتی وتو خواهد کرد. پس این یک مسئله ایست که فقط داره دغدغه خاطر درست میکنه، اما به نظر من هیچ جایی در محاسبات مردم ایران برای رها شدن از شر حکومت جمهوری اسلامی نداره.
0: ممنون ازتون. صحبت‌های آمریکایی‌ها درباره توافق آقای دکتر پخش کردم، دیدید همزمان میگن که پاکستانی‌ها دارن تلاش میکنن، دوستامون دارن میرن، ترامپ هم که طبق معمول گفت اینا آدمای باهوش و خیلی خوش اخلاق و اینایی هستن اینا، ولی اون وایبی که خیلی نزدیکه رو من شخصا از صحبت‌های حتی جی دی ونس هم نمیگیرم، علی‌رغم این جو رسانه‌ای. در تهران هم همچین جوی نیست. به نظرتون این بار که این داستان مذاکرات و اینها دوباره مطرح شده، حالا به درخواست کشورهای عربی اونطور که گزارش‌ها یا خود ترامپ مدعی شده، فکر میکنید به جایی خواهد رسید این مذاکرات جاری؟
5: من بعید میدونم. عرض میکنم به چه دلیل میگم بعید میدونم. برای اینکه ببینید، در حال حاضر از یک طرف قطر اومده نماینده خودش رو فرستاده به جمهوری اسلامی که بخواد صحبت بکنه. آقای روبیو در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه ناتو اعلام میکنه که ما طرف اصلی ما پاکستانه، ما فعلا از طریق پاکستان داریم میریم جلو، بقیه هم حالا هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. یعنی در حقیقت اون رو هم به یک گوشه ای راند. از طرف دیگر رئیس کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنا، سناتور ویکر، ایشون آمده یک بیانیه رو روی شبکه اکس گذاشته همین 1-2 ساعت پیش در مورد اینکه به آقای ترامپ توصیه میکنم گفتگو و مذاکره رو کنار بگذارید. شما با کسی میتونید مذاکره بکنید که توانایی تصمیم گیری داشته باشه و علاقمندی به بهبود زندگی برای مردم خودش. جمهوری اسلامی اینها رو نداره. یک عامل دیگر رو هم اضافه بکنیم، همین 1-2 ساعت پیش بود که اخبار منتشر شد که رئیس اداره اطلاعات و امنیت ایالات متحده خانم تولسی گابارد استعفا داده و در حقیقت یکی دیگر از کسانی که مخالف مقابله نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی بود، اون هم الان از صحنه کنار رفته. پس ما رو به اینجای میرسونه که دقیقاً آقای ترامپ اون افرادی که دور و برش هستند دارن کوشش میکنن که برنامه ریزی های آرایش نظامی رو انجام بدن، ولی ترامپ حداقل بتونه از این گفتمان این که ما مذاکره هم میکنیم استفاده بکنه به 2 منظور. 1، برای اینکه اروپایی ها رو بخواد بیشتر شرمنده بکنه و با خودش همراه بکنه، و دوم اینه که در داخل امریکا به مخالفین خودش هم این رو بگه که اون برنامه خشم حماسی و عملیات خشم حماسی تمام شده. بله. ما یک دوره جدیدی رو داریم آغاز میکنیم.
0: ممنون دکتر. سال آخرم از ازتون کوتاه اگه لطف کنید. سفر ولادیمیر پوتین به چین خیلی در خبرها اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. قدرت ها در این بازی بزرگتر بین همدیگه دارن چی میگن و چی میخوان، مشخصا در مسکو، در پکن و در واشنگتن منظورم هست؟
5: به اختصار بخوام عرض بکنم، مسکو و پکن علاقه‌ای به حمایت و یا محافظت از تهران ندارن. اونها فقط میخوان ببینن این وسط هر کدامشون از ایالات متحده چه امتیاز برتری میتونن بگیرن. پکن میخواد که امریکا در مقابله با تنگه تایوان فعالیتی نداشته باشه. مسکو هم میخواد که پکن بتونه اون موتورهای پهپادها رو که دریافت میکنه بتونه دریافت بکنه و اون اجازه صدور نفت خودش رو داشته باشه که بتونه به چین نفت خودش رو بفرسته. و اگر این وسط تونستن از جمهوری اسلامی به همون روند ارباب رعیتی که همیشه استفاده کردن استفاده بکنن و مجبورشون بکنن که یک سری براشون بردگی های بیشتری رو انجام بدن، انجام خواهند داد. ولی هیچ کدومشون گامی برای به قول معروف پا بر جا نگه داشتن جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت.
0: ممنون از شما آقای دکتر شایان سمیعی و وقتتون. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. قبل از انتهای برنامه خیلی تشکر بکنم از پیام‌هایی که فرستادید بابت حمله‌ای که به من حدود 2 سال پیش شده بود و دادگاه کسانی که به من حمله کرده بودن در لندن در جریان هست. خود من همین هفته چند روزی لندن بودم برای حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و قربانی. روندش رو به جلو هست. حتما در خبرها دیدید که دادستانی بریتانیا اعلام کرده که این 2 نفر، یعنی به دادگاه و هیئت جوری گفته که اینها نیابتی‌های جمهوری اسلامی بودن. اما خب همونطور که جرجریانید حدود حداقل 3 تا 4 هفته این محاکمه طول خواهد کشید. 1 هفتهش گذشته و ما احتمالاً 2 هفته آینده رأی نهایی هیئت جوری رو خواهیم داشت و بعدش قاضی دادگاه کراون کورت یعنی دادگاه عالی بریتانیا حکم اینها رو صادر خواهد کرد و بعد ببینیم که نتیجه‌اش به کجا خواهد رسید. باز هم ممنون از پیام‌هاتون و امیدوارم که اینترنت در ایران وضعش بهتر بشه که من بتونم در شبکه‌های اجتماعی هم علاوه بر تلویزیون باهاتون در تماس باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمانه‌ها در این زمینه چیست؟
3: چشم‌انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام‌های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
10: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
11: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
12: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: چهار بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. حمله ماموران حکومت به تجمع‌های اعتراضی دانش آموزی با گاز اشک‌آور. دانش آموزان در یاسوج، خرم‌آباد و بروجرد علیه مسئولان شعار دادند. گزارش‌ها از احتمال دور تازه‌ی حملات علیه جمهوری اسلامی. فرمانده ارتش پاکستان پیام آمریکا را به پزشکیان و قالیباف تحویل داد. ترامپ طرح حمله احتمالی را بررسی کرد. وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و سرکوب. اقتصاددانان می‌گویند با ادامه روند فعلی تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر می‌رسد. ابراز تردید یک فعال سیاسی درباره زنده بودن رهبر سوم جمهوری اسلامی. عبدالله ناصری می‌گوید مجتبی خامنه‌ای اگر زنده باشد از پدرش متوهم‌تر و تندروتر است. همینطور در ادامه این بخش خبری. کارزار یادبود جاوید نامان انقلاب ملی در شبکه‌های اجتماعی. شهروندان با انتشار تصاویر و روایت‌های جانباختگان از ادامه راه آنان می‌گویند. خوش آمدید. تجمعات دانش آموزی در اعتراض به بلا تکلیفی تحصیلی در شرایط جنگی و اعلام حضوری شدن امتحانات که از چهارشنبه در شهر کرد و بیرجند آغاز شده بود با گسترش به شهرهای دیگر ادامه پیدا کرده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد امروز شنبه دوم خرداد ماه دانش آموزان در شهرهای درود، خرم‌آباد، بروجرد و یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان مخاطبان در پیام‌های به ایران اینترنشنال از حمله ماموران با گاز اشک‌آور به دانش آموزان معترض خبر دادند. این تجمع‌های گسترده اولین اعتراضات پس از انقلاب ملی ایرانیان و جنگ است. در واکنش به اعتراض‌ها رسانه‌ها در ایران اعلام کردند امتحانات مدارس در شماری از استان‌ها از جمله یزد، کهگیلی و بویراحمد و کرمان غیر حضوری شده. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما شدن. خانم امینی، تصاویر گویا بود دانش آموزان نگران آینده خودشون هستند در این شرایط بلا تکلیفی که به سر میبرند. اینترنت در ایران قطع، کلاس ها مدت هاست که تعطیل شده و الان مجبورشون دارن میکنن که بیان امتحانا رو حضوری بدن. جواب حکومت هم مشخص بود، شوکر و گاز اشک‌آور. چطور ارزیابی میکنید این شرایط رو؟
1: درود بر شما شهره جان و بر بینندگان ما. واقعیت اینه که توضیح دادن در مورد شرایط موجود به ویژه در واقع شاید روانشناسی اجتماعی این قشر جوان معترضی که دست کم در 5 سال گذشته همیشه پیشرو اعتراضات در ایران بودن واقعا در 4 دقیقه جای تنگی داره برای اینکه لایه‌های مختلفی داره تحلیل در واقع مردم شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی این پدیده. ولی واقعیت این هست که قشر دانش آموز ما نه تنها از کلیت جامعه جدا نیست، بلکه ویژگی های بسیار منحصر به فردی هم به ویژه در چند ماه اخیر داره. به بخشی شما اشاره کردیم، یعنی محرومیت دانش آموزان از داشتن یک زندگی آموزشی و اجتماعی نرمال و معمول، همون حتی اون زندگی معمول و نرمالی که تا پیش از 5 ماه گذشته داشتن و بهش انتقادهای بسیاری روبرو بود. یعنی جامعه با فقر اقتصادی روبرو بود، طبیعتاً روی کیفیت آموزشی و شرایط زندگی بسیاری از دانش آموزان تأثیر گذار بود. شرایط مدیریت افسار گسیخته جامعه، تهدیدهای بین المللی که عامل اصلیش جمهوری اسلامی و نظامی هست که هیچ گونه ثباتی در امنیت روانی جامعه ایجاد نکرده، امنیت جانی مردم، امنیت اقتصادی مردم ایجاد نکرده. علاوه بر همه اینها، بحران‌های پنج ماه اخیر رو از دی ماه تا به امروز باید اضافه کرد. دانش آموزانی که هم از نظر زندگی عادی آموزشی و اجتماعی محروم شدن و هم علاوه بر اون فقر بسیار گسترده و عمیقی رو در خانه هاشون در کنار خانواده هاشون دارن تجربه میکنن، و از همه مهمتر این که آینده نامعلوم، یعنی این ناامیدی از داشتن یک آینده باثبات با وضعیت آموزشی امروز در واقع عامل دیگری هست که در واقع دانش آموزانی رو که شاید محافظه‌کاری بزرگسالان خودشون رو ندارن باز هم به بیرون کشانده، باز به شعار دادن کشانده، به اعتراض کشانده. و من فکر میکنم این خیلی شگفت زده نمیکنه ما رو، شرایط بحرانی جامعه امروز.
0: خانم امینی، اشاره کردیم به بخشی از مشکلاتی که به خاطر جنبه‌های روانی هم حتی بر این بچه‌ها اضافه شده. نوجوان‌هایی که در نروژ، جایی که شما هستین، یا اینجا در بریتانیا زندگی می‌کنن، حتی براشون قابل تصور نیست این حجم از فکر و مشکلاتی که بچه‌ها در داخل ایران باهاش مواجه هستن در شرایط جنگی با وجود این مشکلاتی که هست. چطور می‌بینین آینده رو در کوتاه مدت؟ به چه سمتی داره پیش میره با توجه به اینکه دولت هم به نظر میرسه فکری به حال این مشکلات نکرده؟
1: شهر جان، این مقایسه‌ای که شما کردین مقایسه بسیار درست و بسیار دردناک و تلخیه. یعنی واقعا هر قلبی رو که برای مردم میتپه واقعا زخمی میکنه. ببینید، فقط شما عنصر اینترنت رو در نظر بگیرید. دانش آموزی در دنیا، حتی در کشورهای بسیار محروم، پیدا نمیکنید که حکومت حاکم بر کشورشون اونها رو از چیزی که امروز مثل آب و هوا برای حیات اجتماعی زندگی یک دانش آموز ضروری هست رو از اونها دریغ بکنن. بنابراین علاوه بر همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی، باید این مسئله مهم، یعنی نداشتن اینترنت، بستن ارتباط این دانش آموزان، محصور کردن و زندانی کردنشون در یک فضای بسته سانسور شده و سرکوب شده رو اضافه کرد. این که این منجر به چه فضایی میشه واقعا بسیار سخت گفتنش. ما از یک طرف داریم به هر حال زیر سایه جنگ زندگی میکنیم، از یک طرف زیر سایه جنگ جمهوری اسلامی با مردم زندگی میکنن. بنابراین واقعا پیشبینی آینده بسیار سخت هست، اما قطعا این بی‌ثباتی به این شکل دوام نخواهد داشت. هیچ بی‌ثباتی اجتماعی در دنیا دوام نداشته و همواره نبوده. جامعه به ثبات برمیگرده، ولی قطعا جمهوری اسلامی نیست که بتونه جامعه امروز ایران رو به ثبات برگردونه.
0: آسیه امینی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

0: احتمال از سرگیری جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی افزایش یافته بود و مقام آمریکایی با آکسیوس گفتند ترامپ روز گذشته در همین رابطه با تیم ارشد امنیت ملی نشستی برگزار کرده. بر اساس این نشست رئیس جمهور ایالات متحده به طور جدی در حال بررسی آغاز دور تازه حملات است. یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ به آکسیوس گفته رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ ایران و اعلام پیروزی آمریکا مطرح کرده. آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده تاکنون پیشرفت چندانی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن حاصل نشده. شبکه خبری CBS هم گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تا عصر روز جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیش‌بینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی فهرست های فراخوان نیروها در پایگاه های ایالات متحده در منطقه به روز رسانی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خوانده و گفته دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرده تمرکز تهران در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و در این مرحله موضوع هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلافهای گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم به طور روشن مطرح کرده و خواسته های آمریکا در این باره نامعقول است. در پی حضور هیئتی از قطر در تهران برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق مطرح شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تلفنی گفتگو کرده. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و به دنبال دستیابی به نتیجه‌ای معقول و عادلانه است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز هم می‌گوید ایالات متحده اسرائیل را از مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته و در حالی که مستقیماً با تهران مذاکره می‌کند، اطلاعاتی در اختیار تل‌آویو قرار نمی‌دهد. این رسانه اضافه کرده مقامات اسرائیلی در پی دسترسی نداشتن به اطلاعات از طریق ایالات متحده، گزارش‌ها درباره تماس میان واشنگتن و تهران را از طریق رهبران منطقه و دیپلمات‌ها به دست می‌آورند. آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان هم در سفر به تهران با مسئول پزشکیان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرده. شبکه خبری الحدث در گزارشی نوشته میانجیگران پاکستانی پیام‌های آمریکا از جمله پیام تهدید از سرگیری جنگ را به رئیس دولت و رئیس مجلس جمهوری اسلامی تحویل دادند. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما شدن. آقای محمد، گزیده خبرهای روز رو شنیدیم در حالی که ترامپ در حال بررسی گزینه‌های حمله هست. می‌دونیم که برنامه‌های آخر هفته خودش رو لغو کرده. آسمونی رفته به تهران، یه هیئت از قطر رفته تهران. این تو این هیاهو شما وضعیت رو چطور می‌بینید؟ به کدوم سمت داریم حرکت می‌کنیم؟ آیا ممکنه که ناگهان موضوع توافق و رسیدن به توافق خبری بشه؟
1: سلام. طبیعتا این ترافیک دیپلماتیکی که این روزها داریم میبینیم به ویژه در این 2 روز گذشته نشان از این داره که منطقه در آستانه یک اتفاق. دیروز در وزارت خارجه ترکیه یکی از مقامات وزارت خارجه ترکیه توی مصاحبه‌ای گفتش که ازش پرسیدن که به نظرتون وضعیت چطوره، او هم گفتش که بر حسب گفتگوهای ما با طرفین فعلا همه چیز 50-50. این نکته‌ای بود که در امارات هم میشد دید که اونها هم وضعیت رو 50-50 میدونستن.

0: موضوع حرف زده که احتمال از سرگیری درگیری زیاد است. حرفای قالیباف عملا نشون میده که طرف ایرانی آماده جنگ مجدد است. با این معنا احتمال اینکه درگیری از سر گرفته بشه بر حسب اخباری که داریم خیلی زیاد تر از آن چیزی است که میشه گفت توافق احتمال بیفته، مگر آنکه چیزهایی که نمیدانیم. به هر حال ما نمیدانیم که ایران دقیقاً در ازای چه چیزهایی میخواهد که وضعیت رو تغییر بده، هرچند که نکاتی گفتن در روزهای گذشته، ولی فعلا در یه حداقل بگیم که در این یک هفته گذشته مقامات ایرانی از این حرف نزدن که در ازای چه چیزی آماده اند که تغییراتی رو نشان بدن، بلکه بیشتر بر اون پیش شرط ها، پنج پیش شرط و 14 ماده مذاکراتی که پیش از این به پاکستان دادن حرف زدن. به این معنا پس میشه گفت که فاصله طرفین با توافق فعلا زیاده.
1: آقای محمد، خب سخنگوی وزارت خارجه هم یه بار دیگه گفته که ما نه اورانیوم رو میدیم به بیرون از ایران، موضوع تنگه هرمز هم فعلا اولویت ما نیست. از اون طرف هم مقام‌های آمریکایی میبینیم که کوتاه نمیان از اون نقاط قرمز خودشون، خطوط قرمز خودشون. چقدر احتمال رو شما میدین که جمهوری اسلامی بالاخره مجبور به عقب نشینی بشه با فشار و سایه جنگی که هر لحظه داره نزدیکتر میشه بهش؟
0: این یه قسمتی از این موضوع رو حتما آنچه نمیدانیم تحت تاثیر قرار خواهد داد دیگه، یعنی چیزهایی که طرف ایرانی ممکنه بگیره در ازای این وضعیت. ولی خب از آن سو هم میدانیم که طرف آمریکایی خیلی تمایلی به امتیاز دادن تا این لحظه نداشته. به این معناست که، یعنی به خاطر اینکه طرف آمریکایی تمایلی به دادن امتیاز نداره، طرف ایرانی هم نمیخواهد آنچه در دست دارد رو به عنوان اهرم‌های مؤثر خودش بده، پس توافق شکل نمیگیره. از طرف دیگه ما خیلی جمعیتی از تندروهای جمهوری اسلامی هم شاهدش هستیم که اونها هم بسیار معتقدند که نباید در این شرایط حتی مذاکره کرد، چرا که مذاکره آنچه داریم رو از دستمان به در خواهد کرد. اونها میگن که بر سر اورانیوم، بر سر مسئله تنگه هرمز،
1: بله،
0: نباید گفتگو کرد. این وضعیت نشون میده که احتمالاً جمهوری اسلامی، یعنی هم به خاطر فشارهای داخلی هم عدم دادن امتیاز از سوی آمریکا، تن به دو موضوعی که شما گفتید نخواهد داد.
1: عطا محمد، ممنون از حضورتون در این گفتگو. رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب شدت گرفته و اقتصاددانان درباره پیامدهای این وضعیت هشدار می‌دهند. مدیر پیشین صندوق‌های بازنشستگی کشور اعلام کرده با این روند در سال جاری تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر خواهد رسید. حجت میرزایی گفته با شرایط فعلی حتی نرخ رشد اقتصادی منفی 10% برای امسال هم خوشبینانه است. این اقتصاددان برآورد کرده در سناریوهای بدبینانه تورم در سال جاری 3 رقمی خواهد شد. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان هم میگوید اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی نیازمند حاکمیت قانون، احترام به آزادی‌های اقتصادی، تقویت حقوق شهروندی و تعامل عقلانی با جهان است. به گفته غنی‌نژاد، منافع ملی تنها در شرایطی تضمین می‌شود که حقوق و آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و امکان فعالیت آزاد اقتصادی برای آنها فراهم باشد. مهدی بهکیش هم گفته اگر قرار باشد اقتصاد ایران از وضعیت فعلی فاصله بگیرد، باید نگاه حکومت به تجارت، بخش خصوصی و تعاملات بین المللی تغییر کند. این اقتصاددان با اشاره به افزایش بیکاری و وضعیت وخیم بنگاه‌های اقتصادی اضافه کرده، رشد اقتصادی از مسیر صادرات و تجارت حاصل می‌شود و تجارت نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی امکان تحقق ندارد. همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، تو صحبت‌های اقتصاددان‌های مطرح در داخل ایران مشخصه به آزادی‌های شهروندی، آزادی‌های اقتصادی اشاره کردن، چیزهایی که الان ما شاهدیم بعد از جنگ خیلی وضعیتش بدتر هم شده، مثل مثلا وضعیت اینترنت. تو چطور می‌بینی در کوتاه مدت این پازل‌ها رو کنار هم می‌ذاری؟ چه ارزیابی چیه وضعیت اقتصادی در کشور رو؟
2: خب شرار، این چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1405 یک همایشی بوده که اقتصاددانان شناخته شده ایران در اون صحبت کردن، بعضی از اونها رو الان در واقع بهش اشاره کردیم. من یه سری کلید واژه‌هایی که در صحبت‌های این اقتصاددانان بود رو بهش اشاره می‌کنم و همینطور

0: گفتی و بررسی میکنیم که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران چقدر شدنی است. موضوع آزادی های فردی و اجتماعی و بعد از اون آزادی اقتصادی، همین الان حکومت با قطع اینترنت، با سرکوب هر گونه اعتراض مردم که اون سرکوب خونین دیماه سال قبل رو هنوز ما داریم تبعاتش رو میبینیم، عملا نشون داده که هیچ نوع احترامی به آزادی، به مفهوم آزادی در واقع قائل نیست و بنابراین این موضوع کاملا از دستور کار خارج میشه. موضوع حاکمیت قانون رو مطرح کردن. عملا ما در جمهوری اسلامی چیزی به نام قانون دیگه نداریم. ساختار اقتصاد سیاسی جوری تعریف شده که هر کس نزدیکتر باشه به قدرت سیاسی میتونه به راحتی قانون رو دور بزنه. فساد سیستماتیکی که ناشی از این قضیه هست رو ما گزارش‌های متعددی ازش داریم. راجع به اینکه باید منافع ملی در اولویت قرار بگیره اقتصاددانان صحبت می‌کنند. خب می‌دونیم برای جمهوری اسلامی عملا منافع ملی مهم نیست، منفعت مردم مهم نیست. چیزی که مهم هست حفظ و بقای این سیستم و ساختار هست که الان هم در این جنگی که اتفاق افتاد و در این مذاکرات داریم میبینیم. و موضوع تعامل با دنیا هم که اصلا نیازی به تعریف نداره. عملا ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نشون داده که تعامل با دنیا رو به تقابل با دنیا تبدیل کرده، با تحمیل کردن تحریم ها از ابتدای دهه 90 به اقتصاد ایران که سفره مردم رو هر روز کوچکتر کرد، و بعد هم این جنگ هایی که اتفاق افتاد به دلیل همون برنامه هسته‌ای، برنامه نیابتی و مجموعه سیاست هایی که به صورت ایدئولوژیک اون حکومت در دستور کار قرار داد، همه اینها در تضاد هست با حرفایی که اقتصاددانان میزنند. حالا در داخل به هر حال اقتصاددانان تحت فشار زیادی هستن. ما میدونیم الان همه در واقع اقشار فشار امنیتی زیادی روشون هست، سعی میکنن یه سری فکت‌ها رو مطرح بکنن، اون حرف نهایی رو نمیزنن که خب در این ساختار فعلی عملا تمام این مفاهیمی که این دوستان بهش اشاره میکنن شدنی نیست و امکان پذیر نیست وضعیتی که بخواد اینها در اون تحقق پیدا بکنه.
1: خب آرش اشاره کردی که این بستر مهیا نیست برای اینکه بتونن اون مشکلاتی رو که اقتصاددان‌ها بهش اشاره می‌کنن رو برطرف بکنن برای اینکه اقتصاد شکوفا بشه. تو این وضعیت با این موج بیکاری، با این موج فقر، خانواده‌هایی که الان تو نیازهای اولیه خودشون هم موندن، وضعیت رو در آینده چطور پیش بینی می‌کنی؟
0: همینطور که یکی از این اقتصاددانان گفته، میتونه در واقع جمعیت زیر فقر، خط فقر مطلق به 40 میلیون نفر برسه. الان میگن حدود 34-35 میلیون نفر هست، یعنی تقریبا نزدیک بشه به نصف جمعیت. ما برآوردهای زیادی داریم کارشناسی که خط فقر نسبی، یعنی افرادی که عملا شاید همون چیزهای اولیه زندگی رو فقط میتونن تهیه بکنن، با این وضعیتی که در این چند ماه اخیر داشتیم شاید بیش از 8 دهک جامعه رو در بر گرفته. یعنی فقط 20% جامعه توان رو دارن که به صورت طبقه متوسط به بالا بهشون نگاه بکنیم. تورم میتونه سرقمی بشه با توجه به وضعیتی که محاصره دریایی و صادرات نفت داره، و بنابراین ما در مجموع همون تشدید رکود تورمی و کوچکتر شدن سفره‌های مردم و گسترش فقر رو احتمالاً خواهیم.
1: ممنون از حضور تو همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله ماموران حکومت به تجمع دانش آموزان با گاز اشک‌آور. دانش آموزان در یاسوج، خرم‌آباد و بروجرد تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند. گزارش‌ها از احتمال دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. فرمانده ارتش پاکستان پیام آمریکا را به پزشکیان و قالیباف تحویل داد. ترامپ طرح حمله احتمالی را بررسی کرد. عبدالله ناصری، فعال سیاسی، مشتبه خامنه ای را چهره تندرو و متوهمتر از علی خامنه ای توصیف کرده. ناصری نوشته رهبر فعلی جمهوری اسلامی حتی سند ساختگی مرجعیت پدرش را ندارد و این نویدی است بر حذف ولایت فقیه از فرهنگنامه سیاسی حکومت. او همچنین درباره زنده بودن مشتبه خامنه ای ابراز تردید کرده. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما شده. علی، خب ابراز تردید کردن آقای ناصری در خصوص اینکه اصلا مشتبه خامنه‌ای زنده باشه، موضوعی که خیلی ها هم پیشتر روش انگشت گذاشتن، اما تو بپرداز به جزئیات صحبتهایی که کرده، چرا اینقدر با اهمیت جلوه کرده؟
2: خب اونطور که خود آقای عبدالله ناصری در این نوشتش آورده، گفته که وضعیت ابربحرانی ایران که حاکمان فعلیش جز مصیبت و تاریکی چیزی برای مردم ایران به بار نمیارن، بر خودش واجب دیده که یک سری مسائل رو عنوان کنه. اولین نکتهش همینه که ابراز تردید کرده که مشتبه خامنه اصلا و اصولا زنده باشه، و به نظر من این جزو اولین نفراتیه که در داخل ایران نسبت به زنده بودن مجتبی خامنه ای ابراز تردید میکنه. اما به هر حال گفته حتی اگر بر اساس همین چهار تا نوشته ای که از او منتسب و بیرون اومده و دیدارهایی که برخی مثل پزشکیان یا علی عبداللهی میگن که با او انجام دادن بخواهیم عمل کرده مجتبی خامنه ای را قضاوت بکنیم، در واقع این چنین هستش که انگار که وسیف و بقا اطراف او رو گرفتن. وسیف و بقا در واقع در دو فرمانده ترک تباری بودن که در زمان خلافت عباسیان اطراف خلیفه رو گرفته بودن و به خلیفه امر و نهی میکردن که چه کارهایی رو انجام بده چه کارهایی رو انجام نده. عبدالله ناصری با این طعنه در واقع فهمونده که حتی اگر مجتبی خامنه ای زنده باشه سپاهیان اطراف او رو گرفتن و آنها به او امر میکنن که چه چیزی رو بگه یا چه چیزی رو نگه. این رو در واقع وصل میکنه به تصمیم اخیر مجتبی خامنه ای در مورد اینکه اورانیوم غنی شده نباید از کشور خارج بشه و میگه حتی علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی این اواخر قبول کرده بود که باید اورانیوم غنی شده از کشور خارج بشه و مذاکرات با آمریکا برای غنیسازی زیر 5% پیگیری بشه. میگه حالا با این تصمیم گیری مشخصه که مجتبی خامنه ای حتی از علی خامنه ای هم متوهمتر و تندروتره و این چیزیه که عبدالله ناصری رو نسبت بهش نگران کرد.
1: ولی یه سری شک و شبه های دیگه هم مطرح کرده. خب خود علی خامنه ای هم اون زمانی که به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب شد در خصوص مرجعیتش کلی حرف و حدیث بود. میدونیم که هاشمی رفسنجانی خیلی کمک کرد به او در این مسیر. الان حتی اشاره شده به اینکه مجتبی خامنه ای از پدرش هم وضعیتش بدتره.
2: چند تا نکته رو اشاره کرد. یکیش همین مورد مرجعیته که میگه اگر پدر تونست اون موقع به ضرب و زور در واقع وزارت اطلاعات و ایجاد ترس در میان در واقع علمای اسلام تونست سند مرجعیتش رو بگیره که تو اینا هم نداری. ضمن این که تو الان به نسبت اون امامان جمعه‌ای که زیر دست علی خامنه‌ای بودن جوانتری و از همین جهت اینها از تو حرف شنوی نخواهند داشت و طبیعتاً تو چون جوانتری به عمل کردت هم نشون میده میخوای افراد جوانتر رو به کار بگماری، مثل حسین طائب که به جای علی اصغر حجازی منصوب کردی. خب این موضوع برای تو مشکلاتی رو به وجود میاره، چرا که دست تو رو و فرمان تو رو زیر دستان تو که امامان جمعه منصوب علی خامنه‌ای هستن نمیخونن. مورد دیگه‌اش همین قضیه مرجعیتی که بهش اشاره کرده و گفته که این آخر شما یک پیامی هم دادی در مورد افزایش جمعیت که از همینجا میشه فهمید که نه تنها در سیاست خارجی هیچ عقل سلیمی تصمیم گیری نمی کنه و تند رو هستی، همین نامه نشون میده که در بعد داخلی هم متوهم و در واقع تند رو هست.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه. در خبر دیگر، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گرانی و تورم را بی حد و مرز و مردم را گرسنه توصیف کرده. عبدالحمید دولت را فاقد اختیار و نقش مؤثر برای تصمیم گیری در سیاست های داخلی و خارجی دانسته و گفته تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکند هیچ کس نمی تواند اوضاع کشور را سامان بدهد. امام جمعه زاهدان قطع اینترنت بین المللی را موجب آزار مردم دانسته و خواستار پایان محدودیت ها شده.
3: بعد لایه داشت صحبت های آقای مولوی عبدالحمید. اولا خب گلایه کردن از وضعیت معیشتی در ایران و گفتن ما قبل از جنگ هم و تمام مسائل که الان در میان هست هم اقتصاد ایران دچار فساد بوده، دچار ناکارآمدی بوده و رو به در واقع یک بحران خیلی جدی بوده و همون زمان هم آقای مولوی عبدالحمید و خیلی کسان دیگر که دلسوز ایران و مردم بودن صحبت کردن، هشدار دادن در رابطه با این فسادهای ناکارآمدی‌ها و الان اعلام کردن که دیگه در واقع هیچ گونه مرزی برای بحران و در واقع مشکلات مردم وجود نداره و حاکمیت در واقع در لوا یا به بهانه جنگ دنبال توجیه این وضعیت ناگوار هست و عامل اصلی این مسئله رو هم در واقع در اون ساختار جمهوری اسلامی میدانند. آقای مولوی عبدالحمید قبلا هم صحبت کردن در رابطه با این که دولتی که به دلایلی حالا به حال تا حدودی میشه گفت که مردم تا حد کمی خیلی مختصر نقش داشتن و نقش دارن در صهیونیون، این دولت در این ساختار هیچ گونه اختیاری برای قانون در واقع اختیارات جدی در حوزه‌های داخلی و خارجی نداره و فقط به عنوان یک مجری هست، یعنی کسی که به عنوان اراده مردم یا دولتی که به عنوان اراده مردم بر سر کار میاد عملا فقط مجری هست، تصمیم گیرات یا تصمیم گیرندگان در جاهای دیگر هستن، همون ساختاری که ولایت فقیه رو در رأس امور و تصمیم گیرنده نهایی میدونه و بقیه رو به شکلی فقط تدارکاتچی تعیین کرده. به خاطر همین هم گفتن اگر این ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه، یعنی باز کسان در رأس باشن که بخوان کاری انجام بدن، تصمیم بگیرن و این تصمیمات رو ابلاغ بکنن و دولت‌ها مجبور باشن که سومنبوک فقط این تصمیمات رو اجرا بکنن، ما نه تنها امیدوار بود که مسئله حل بشه، بلکه ما هر روز احتمالاً به سمت یک بحران جدی‌تر خواهیم رفت.
1: خانواده‌های جانباختگان و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار نام، تصاویر و ویدیوهایی از معترضان کشته شده در 18 و 19 دی ماه 1404 یاد آنها را گرامی داشتند و از ادامه راه آنها گفتند. کارزاری که با استقبال گسترده کاربران همراه شد و بسیاری به آن پیوستند. همکارم آیه دریست اینجا در استودیو همراه ما شده و نگاهی کرده به همین واکنش‌های بسیاری از پدر مادرهایی که بچه‌های خودشون رو از دست دادن و جاوید نام شدن، فرزندانشون خودشون به تازگی اومدن پیوستن، اصلا اهل رسانه‌های اجتماعی نبودن اما الان نشون میدن که فقط برای اینکه یاد بچه‌های خودشون رو گرامی بدارن اومدن و دارن از اونها میگن.
4: دقیقاً شراره، دقیقاً خیلی از اونها توی ماهای اول در واقع بعد از اون اتفاق یا بعد از اون فاجعه باید بگیم، خب خیلی‌ها به خاطر ترس، فشارهایی که روشون بود اصلاً، یا به قول تو به خاطر اینکه اصلاً اهل رسانه‌های اجتماعی نبودن، ولی الان دارن میگن و تازه میفهمیم که چه فاجعه‌ای رخ داده و خیلی از نام‌ها، عکسایی که تا حالا اصلاً اسمی ازشون نبود در بین اینا هستن. با هم واکنش‌ها رو ببینیم. هجدهم و نوزدهم، دو روزی که هنوز صدای فریادها در خیابانها و درد از دست دادن بسیاری عزیزان در دل کل ایران مانده. حالا کارزاری در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. شهروندانی که با انتشار تصاویر و ویدیوهای جان باختگان و هشتگ یاد بود از ادامه راه جاوید نامان گفتند. از آنانی که رفتن اما نامشان هنوز در حافظه مردم جاری است. کاربری با انتشار این عکس و یک ویدیو از ارشیار نرج آبادی که در 19 دیما هدف گلوله قرار گرفت یادآوری کرد و نوشت: مادرش نوشته بود که قبلا خوشگل من بودی، الان زیبایی ایرانی. او اضافه کرده: نامت جاوید، پسر خوش انرژی، چه داغی به دل خانوادت و ما موند.

0: دختر جاویدنام مرد علی حاتمی، جانباز جنگ ایران و عراق هم به یاد پدرش نوشته پدرم در 57 سالگی کشته شد، سنی که هنوز برای زندگی کردن جوونه، برای ساختن، برای خندیدن، برای کنار خانواده موندن، هنوز کلی آرزو داشت، کلی حرف نگفته، کلی روزی که حقش بود ببینه و ندید. مرد علی حاتمی در روز 19 دی ماه در منطقه گلشهر کرج هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خودش را از دست داد. کاربری به نام آلما هم در همین مورد نوشته از 18 و 19 دی ماه بگید، از این پیکرهای بی جان، از خانواده هایی که حتی فرصت خداحافظی نداشتند، از مادرانی که هنوز چشم انتظار عدالتند. در ادامه این شهروند هم این گونه یاد و نام جاویدنامان رو زنده کرد. 18 و 19 دی زخمی روی دلم گذاشته که حتی چند ثانیه فکر کردم به یکی از هزاران داستان و تصویر و صداهای اون دو شب اشکم رو در میاره و تا چند روز حالم بده. با هم ویدیویی ببینیم از مادر جاویدنام عباس کشاورز که در شب 18 دی ماه در شهر رشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شد. همزمان با این کارزار گروهی دیگه از کاربران شبکه‌های اجتماعی با پاسخ به یک سوال مشترک، اونم اینه که از کی فهمیدی از جمهوری اسلامی متنفری، روایت‌های شخصی خودشون رو بازگو کردن، روایت‌هایی از سرکوب، خشونت، زخم‌های فراموش نشده، پاسخ‌هایی که هدفش یادآوری این بود که چرا این خشم هنوز ادامه داره. کاربری در پاسخ به این سوال میگه که از وقتی سقف خونه کاهگلی که تازه اون هم کرایه‌ای بود چکه می‌کرد، ما بچه بودیم و خونمون گاز نداشت و مجبور بودیم کنار چراغ نفت سوز علاءالدین خودمون رو گرم کنیم، اما همسایه‌مون که مقام و منصب داشت بوی غذا و کبابش هر شب کل حیاط و کوچه رو برمی‌داشت، ولی ما حتی نون خالی هم نداشتیم. شهروند دیگری با نام کاربری لولیتا هم در پاسخ به این سوال یکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی رو یادآوری کرده و گفته که از وقتی که توی کرونا واکسن وارد نکردن و عزیزم رو از دست دادم. کاربر دیگری به نام مریم نوشته که از وقتی فقط 6 سالم بود با برادرم توی خیابون بودیم و یک نفر به برادرم گفت لطفاً خواهرتو با روسری و حجاب بیار بیرون. اونم گفت ممنون ولی به شما ربطی نداره، ولی من از اون روز توی اون سن از بدنم و موهام احساس شرم میکردم. در پایان یکی از کاربران هم با انتشار این تصویر از ندا آقا سلطان نوشت از روزی که ندا آقا سلطان با شلیک گلوله کشته شد. لحظه جان دادن ندا برای من پایان این حکومت بود. ندا آقا سلطان از معترضان انتخابات سال 1388 بود که در 3 خرداد همون سال در تهران جان باخت. ویدیوی لحظه مرگ او که به سرعت در اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی منتشر شد، ندا رو به یکی از ماندگارترین نمادهای اعتراضات ایران تبدیل کرد. برمیگردیم با سوی همکارم استودیو با همکارم شرار عزیز.
1: ممنون از تایه. تجمعات ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با مردم ایران همچنان ادامه داره. امروز تجمعاتی در شهرهای مختلف ایتالیا، آلمان و سوئد انجام شده. معترضان در شهرهای برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان خواستار قطع روابط سیاسی و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی هستند. شعار اصلی تجمع کنندگان در مالمو سوئد هم ایران در گروگان جمهوری اسلامی اعلام شد. همراه هستیم با همکارانم مهران عباسیان و همینطور احمد صمدی از برلین و مالمو. مهران با تو آغاز میکنم. همین الان آیه داشت یادآوری میکرد کارزاری رو که در رسانه‌های اجتماعی در حال در جریان هست در خصوص گرامی داشت یاد جاویدنام ها، کسایی که از خاوران تا همین دیماه جون خودشون رو از دست دادن برای ذره آزادی، ذره پیشرفت در کشور عزیزمون ایران. میدونیم که این موتور انرژی مردم خارج از کشور هم هست، ایرانی هایی که هر آخر هفته انتخاب میکنن، میگن اونها خونشون رو در خیابان ها ریختن و ما اینجا چند ساعتی وقت میذاریم و میریم و صدای اونها میشیم. بیشتر از تو بشنویم راجع به این ادامه حضور در خیابان های سوئد.
2: دقیقاً شرار، ایرانی‌های خارج از کشور 5 ماه پیاپی به خیابان‌ها اومدن، هر شهری، هر کشوری که شما نگاه میکنید حتما در اون تجمع ها برگزار میشه. استکهلم که بی سابقه بوده، روزهای هفته هم تجمع برگزار کردن. اینجا در مالمو در جنوبی ترین شهر سوئد هم سعی کردن هر شنبه طی 5 ماه گذشته چنین تجمعات و راهپیمایی رو برگزار کنن. از یک قسمت شهر به قسمت دیگه ای خواهند رفت و اونجا در واقع در طی مسیر شعارهای مختلفی میدن. امروز درباره قطعی اینترنت، درباره اعدام ها، درباره دستگیری های گسترده صحبت کردند. یک خواسته اصلی مطرح کردند، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی رو در سوئد خواهانند. پرفورمنس های مختلفی رو برگزار میکنن. من دو مهمان دارم، میخوام از اونها بپرسم. آقای فرهاد، طی 5 ماه گذشته در تجمعات مالمو شعارهای مختلفی دادید، این همبستگی رو چگونه میبینید و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
3: ما از اون زمانی که با توجه به اینکه این اینترنت ها رو بیشتر از 3 ماه الان تو ایران قطع کردن، ما باید پرتعدادتر و با حضور پرتعدادی در جمعیت ها باشیم، تو میدون باشیم تا صدای مردم باشیم. رژیم میخواد صدای مردم رو خفه کنه. الان اروپایی ها در جایی که باید در کنار مردم ایران باشن و چیزی که میگن عمل نمی کنن. وقتی که گفتن که ما از حقوق بشر حمایت میکنیم، حمایت هم نکردن.
2: خانم مدد، شما بفرمایید چه پیامی برای مردم ایران دارید و این همبستگی ایرانیان خارج کشور رو چگونه میبینید؟
4: وقتی در ایران عزیزان ما تیر میخورن، ما واقعا اینجا میمیریم و به خاطر همینه که این همبستگی، همه با هم یکی شدیم اینجا باشیم که بگیم صدای شما خواهیم بود تا آخرین قطره خونمون ایستاده ایم، تا تمام کشور ما آزاد بشه. حمایت ما از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی تا آخرین قطره خونمون خواهد بود.
2: شرایط باید بگم که مالمو با کوپنهاگ پایتخت دانمارک تقریبا 20 دقیقه وقت زمان میبره که بری. خیلی وقتا اگه تجمعی هم نداشتن، سعی کردن ایرانی ها به کوپنهاگ برن تا اونجا بتونن از هر طریقی شده صدای مردم ایران رو به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن برسونن. الان هم که دارید شعارها رو میشنوید، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار، دل در گروه وطن دارن و اینگونه امیدوارن که جامعه جهانی صداشون رو بشنوه. باید بگم که دو روز گذشته که ناتو جلسه داشت، این ایرانی ها به مقابل جلسه ناتو اومدن تا صدا رو به وزرای خارجه ای که عضو ناتو هستن برسونن.
1: مهران، ممنون از تو. احمد، تو هم بیشتر برای ما توضیح بده چه میگذره در خیابون‌های برلین. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که شرایط رو عادی نشون بده، اما ایرانیایی که دارن میان بیرون در شهرهای مختلف دارن میگن نه، هیچ چیز عادی نشده.
5: بله، همینطوره شراره. جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که شرایط عادی نشون بده و به نظر میاد که در کشورهای غربی هم مقامات سیاسی و تصمیم گیران یا چشمشون رو بستن و یا پذیرفتن که شرایط عادی هست، برای اینکه در اینجا شعارهایی که داده میشه برخلاف اون سکوت مقامات کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان هستش. امروز در جایی که من هستم از دقایقی دیگه این گرد همایی شروع میشه و قرار هستش که به سمت مقابل دفتر صدر اعظم آلمان برم و خواسته هایی رو که مطرح خواهند کرد ایرانیان در اینجا، اخراج سفیر جمهوری اسلامی در آلمان هستش و همچنین بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در آلمان که به تبع اون باید قطع روابط هم صورت بگیره، برای که از نظر ایرانیان در اینجا جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیستش، هر روز داره اعدام انجام میده، اقدامات مغایر با حقوق بشر رو داره انجام میده، در حالی که در همین آلمان قانون اساسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده و چشم بستن به اقدامات ضد بشری در ایران نمیتونه که پذیرفته باشه و در واقع فریادها امروز متوجه آقای فریدریش مرتز خواهد بود که به نظر میاد که در حالی که چند ماه پیش میگفت جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و به دنبال رژیم جایگزین هستیم در ایران، حالا سکوت کردن و به نظر میاد که میخوان که مذاکره بکنن. یکی از شهروندان اینجا هست، من خیلی کوتاه از ایشون میخوام که گفتم پیامی دارم برای مردم ایران، اگه پیامتون رو بفرمایید من ممنون میشم. بفرمایید.
6: عرض ادب و احترام خدمت یکایک میان پرستان. من از دوسلدورف امروز اومدم برلین واسه اینکه این نسلی که ما هستیم یه نسلیه که قطعاً از روز اول قسم خوردیم به خون یارانمون. من این پیامو دارم میفرستم واسه تک تک بچه‌هایی که توی ایرانن. مخاطب این پیام فقط بچه‌های ایرانن. بچه‌های ایران، ما تا آخرین لحظه خونمون همونجوری که قسم خوردیم ایستاده ایم در تک تک خیابون‌های اروپا، آمریکا و استرالیا.
5: بسیار سپاس. بسیار سپاسگزارم. وقتمون تموم شد.
1: بازم در همکارانم احمد صمدی از برلین و مهران عباسیان از مالمو. ممنون از همراهی شما. بمونید با ایران اینترنشنال. الناز کیانی با یک بخش خبری جدید راس ساعت 5 با شما خواهد بود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دو ترور فاهم کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیلی هم چرا خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سیله سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
11: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
12: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
13: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بل می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
14: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

0: Javid Shah, Payande Iran, Inakharin Nabade, arm the people of Iran.
1: مردم ایران را مسلح کنید.
2: اینجا در قلب لندن و در دل پارلمان بریتانیا عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری با لرد ماریس گلاسمن گفتگو کردم.
0: This Islamic revolutionary.
1: این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتله.
0: So it's half Marxist, half Muslim maniac.

0: لورد مارس کلاسمن
1: از شما بابت پذیرفتن این مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال و حضورمون در اینجا در پارلمان بریتانیا تشکر میکنم. میخوام درباره نشان ایرانی روی کت شما سوال کنم. این نشان از کجا اومده؟
2: شیر و خورشید من، این نشان از کت خود ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی است. ما سه هفته پیش در پاریس با هم دیدار داشتیم و باعث افتخار بود برای من که ایشان این نشان رو از کت خودشون به من دادن. من هر جایی که میرم اون رو با خودم دارم و واقعا میخوام به مردم ایران که در حال تماشای این برنامه هستند بگم که شما تنها نیستید.
3: جاوید شاه پایان ایران این آخرین نبرد
2: اما اینجا در پارلمان بریتانیا افرادی هستند که کاملا از شما حمایت میکنند. میدونیم که این آخرین نبرده. ما تا آخر کنار شما هستیم و شما تنها نیستید.
1: میتونید درباره تلاش های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
2: موضوع فقط این نیست که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است. من در حال کار برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی هستم. فکر میکنم اکنون که میدانیم ایران توسط قاتلان اداره میشه، توسط متجاوزان اداره میشه، توسط کودک کشان اداره میشه و سپاه پاسداران کنترل رو در دست داره و آخوندها رو کنار گذاشته، سیاستمداران به اصطلاح رسمی رو نیز کنار گذاشته و اکنون سپاهی که قدرت رو در دست داره، مشکل اینه که دولت کشور من متوجه بشه که این جنگی میان آمریکا، اسرائیل و ایران نیست. این جنگی میان یک رژیم قاتل و مردم ایرانه. سپاه پاسداران یک نیروی اشغالگره که در حال کشتن مردم هست و باز هم مردم بیشتری رو خواهد کشت. برایشون اهمیتی نداره. سپاه پاسداران به ایران اهمیت نمیده. براش اسلام شیعی و سلطه اون ایدئولوژی انقلابی و مذهبی دیوانوار خمینی اهمیت داره. بنابراین باید بفهمیم که با پیش رفتن این ماجرا آنها مردم بیشتری از ایران رو خواهند کشت. آنها تازه جنگ رو آغاز کردند. پس باید بفهمیم که متحد ما مردم ایران هستند و باید تمام تلاش خود رو برای مسلح کردن مردم ایران و مقاومت اونها در برابر این رژیم اشغالگر اسلامی انقلابی به کار بگیریم. این در حال حاضر بزرگترین داستان جهانه، اما دولت من فکر میکنه این جنگ میان اسرائیل و ایرانه، در حالی که اینطور نیست. بنابراین موضوع بسیار دشواری است. به من وعده داده شده بود که سپاه پاسداران در سخنرانی پادشاه به عنوان سازمان تروریستی اعلام خواهد شد، اما باز هم کافی نبود. باید صادقانه بگم اونها هنوز هم با این موضوع مانند سایر سازمان‌های تروریستی برخورد میکنند، مثلا از زاویه دخالت در آزادی اینترنت. آنچه من به دنبالش هستم و به زودی اتفاق خواهد افتاد، اخراج سفیر ایران و مصادره دارایی‌های رژیم در لندن که بسیار گسترده است، املاک چند میلیون پوندی در سراسر لندن.
1: میتونم بپرسم چه زمانی انتظار دارید این اتفاق بیفته؟
2: من میخوام فقط با مردم ایران صحبت کنم. ما اکنون درگیر مسائل سیاسی داخلی هستیم. در حال حاضر نخست وزیر به آرامی در حال سقوطه. من تمام تلاش خودم رو در حال حاضر روی همکاری با کسی گذاشتم که نخست وزیر بعدیه.
1: منظورم از این سوال اینه که در حال حاضر افراد زیادی در زندان هستن و این روند همچنان ادامه داره. بنابراین هر روز میتونه
2: کاملا درک میکنم. هر روز حیاتی است. سراسر اروپای غربی هم همین مشکل رو داره. اونها اسلام سیاسی رو درک نمیکنن. نمیفهمند که این رژیم دشمن اونهاست، همونطور که دشمن شماست. و این چیزی است که باید قدم به قدم جا بیفته. باید اون رو پیش برد. اما همه ما میدونیم که هر روز در ایران اعدام انجام میشه. هر روز جوانان کاملا بیگناه کشته میشن. فقط دارن به قتل میرسن. ما این رو میفهمیم و فقط در حال فشار آوردن هستیم. بزرگترین مسئله برای من اینه که چگونه اسلحه و سلاح به دست مردم ایران برسه، چرا که این آخرین نبرده.
1: شما از اون چه در ایران در ژانویه 2026 رخ داد آگاه هستید؟ بیش از 36,000 نفر.
2: اطلاعات من میگه 43,000 نفر. کشتار عظیمی از ایرانیان غیر مسلح رخ داده. کل ماجرا از 28 دسامبر آغاز شد و ادامه پیدا کرد. در مشهد رژیم در ماه مارس سقوط کرد. یعنی مردم کنترل رو در دست داشتن، اما سلاح نداشتن، اسلحه نداشتن. این یک حرکت کاملا واقعی است. من اون رو انقلاب نمی نامم. من اون رو بازگردانی نامگذاری می کنم. نظم درست به ایران باز خواهد گشت. وقتی این اتفاق رخ بده کل جهان دگرگون میشه، زیرا برای نخستین بار جمهوری اسلامی از قدرت نظامی ساقط میشه. برای نخستین بار اسلامگرایان در قدرت حکومتی خود شکست خواهند خورد و جهان دوباره نفس خواهد کشید.
3: ملی جاوید شاه،
1: به نظرتون گام های عملی بعدی برای حمایت از مردم ایران چه باید باشه؟
3: آرمز.
2: هیچ روندی وجود نداره، یعنی این آخرین نبرده و هیچ گزینه‌ای جز رسوندن میلیون ها سلاح به دست مردم ایران وجود نداره، چرا که اونها با گلوله کشته شدن. فرض کنیم 40,000 نفر فقط با شلیک گلوله کشته شدن، هیچ دفاعی برایشون وجود نداره. این همون چیزیه که ایرانیان باهاش روبرو اند.
3: This is not an Iranian regime.
2: این یک رژیم ایرانی نیست، این یک رژیم اسلامی انقلابیه که فقط به انقلاب اهمیت میده، فقط به دفاع از این فرقه مرگبار و عجیب خمینی اهمیت میده که به ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. اون چیزی که لازمه در واقع ادامه جنگه، رسوندن اسلحه به دست مردم ایران، آموزش دادن به اونها و سازماندهی اونها در قالب نیروهای شبه نظامی. مردم ایران خودشون را آزاد میکنن، این مهمترین نکته است، نه یک مداخله خارجی. ما میگیم از آمریکا متشکریم، از اسرائیل متشکریم بابت کاری که انجام میدن، شاید بیشتر هم لازم باشه، اما نورد واقعی میان رژیم و مردمه. خون ریخته خواهد شد، خون بیشتری ریخته خواهد شد، اما این ماهیت جنگه.
1: حدود 11 هفته قطعی اینترنت و در ایران افراد زیادی هنوز در زندان هستند. بعضی از اونها قبلا اعدام شدن و بعضی دیگه در خطر اعدامن. اگر حتی بخشی از این اتفاقات در بریتانیا رخ داده بود، واکنش چقدر متفاوت می بود؟ منظورم اینه که واکنش دولت‌ها، رسانه‌ها.
2: چند مسئله اینجا وجود داره. اول اینکه به خاطر قطعی اینترنت همه چیز فقط در شبکه ایکس و تعداد کمی منابع دیده میشه، در مقایسه با پوشش گسترده‌ای که درباره غزه وجود داشت، آنچه که در ایران رخ داد تقریبا هیچ بازتابی نداشت.
3: بنابراین
2: یکی از نبردهایی که داریم و من واقعا به ایران اینترنشنال احترام میگذارم، واقعا از شما حمایت میکنم و اینه که میدونم که خود شما هم تهدید به مرگ شدید، میدونم که اینجا در خیابانهای لندن در خطر هستید ولی کار میکنید. ما دیوانگان اسلامگرای انقلابی داریم که آماده کشتنند. بنابراین فقط میخوام احترام خودم رو ابراز کنم، اما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند که این موضوع به نفع ما نیز هست و اینکه رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست، این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان، در یک سلطنت مشروعه با پارلمانی قدرتمند. آزادی اون چیزی است که مردم شما میخوان. بنابراین اینجاست که میپرسم چرا کشور من در خط مقدم دفاع از مردم ایران نیست.
1: چرا فکر میکنید بریتانیا باید رهبری این نبرد رو به عهده بگیره؟
2: اگه اجازه بدید اینطوری بگم که یک پیوند منحصر به فرد میان مردم انگلستان وجود داره، چرا که قانون اساسی کهن ما چیز بسیار خاصی است که با تمدن ایران و فارسی نیز مشترکه، و اون این که پادشاه یک مستبد نیست بلکه رئیس کشوره و در تعادل میان پارلمان، سلطنت و دموکراسی عمل میکنه. بنابراین ما یک سلطنت دموکراتیک داریم و این دقیقا همون چیزیست که مردم ایران به دنبالش هستن.
3: This is exactly what the Iranian people are looking for.
2: و هیچ کس دیگه ای واقعا نمیتونه اون رو درک بکنه. من با سفیر آمریکا اینجا صحبت کردم و او از من پرسید چرا همیشه از شاه حمایت میکنی؟ چرا؟ چون اونا دوست دارن ایران مثل خودشون جمهوری باشه، اما بریتانیا این نزدیکی فرهنگی رو داره و همچنین ما درک میکنیم با چه چیزی روبرو هستیم. شما با چیزی کاملا منحصر به فرد مواجهید. این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتله. نیمی مارکسیستی و نیمی اسلامگرای افراطی، و اونها آماده مردن هستند. و نیروهای ویژه ما تجربه بسیار خاصی در این زمینه دارند. بنابراین می توان گفت که اتحاد میان ایران و انگلستان دارای یک پیوند فرهنگی عمیقه. و این میتونه جهان رو دگرگون کنه. اگر بتونیم در کشور شما یک سلطنت مشروطه برقرار بکنیم، تأثیر عظیمی بر تمام خشونت، قهر و نفرتی خواهد داشت که در خیابان‌های لندن جریان داره. این نبرد نهایی برای همه ماست.
1: و میتونید بگید چند نفر از همکارانتون با شما در این نگاه موافق هستن؟
2: هر روز تعداد اونها بیشتر میشه. در ابتدا وقتی با افتخار نشان شیر و خورشید رو بر سینه خودم داشتم، مردم عجیب نگاه میکردن. من با وزیر خارجه صحبت کردم و اونها نمیفهمیدن موضوع چیه. اما حالا اوضاع در حال تغییره.
1: و توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
3: Well, first of all, stay united. Absolutely united behind.
2: قبل از هر چیزی متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. این فوق‌العاده مهمه. اما دوم این که باید راهی پیدا بکنیم تا ایرانیان در تبعید و اپوزیسیون بتونن منابع مالی لازم رو برای مردم فراهم کنند. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگه است. قاتلان باید از بین بروند. این تنها راه پیش روست و فکر میکنم نوعی تردید وجود داره که شاید بشه مذاکره کرد. این قابل مذاکره نیست. شما نمیتونید با قاتلانی مذاکره کنید که تا نابودی مردم ایران دست بر نمیدارن. اونها از مردم ایران حتی بیشتر از یهودیان متنفرند. من یهودی هستم و میدونم چقدر از من متنفرند، اما اونها از مردم ایران تنفر بیشتری دارن. چون شما برای اسلام یک ناامیدی بزرگ بودید، به اسلام خیانت کردید. به اپوزیسیون میگم متحد بمونید و تحت رهبری شاهزاده پهلوی منتظر فراخوان او باشید. اما به شاهزاده رضا پهلوی و همه ایرانیان در تبعید نیز میگم بزرگترین وظیفه و مسئولیت شما رساندن سلاح به دست مردمه.
1: Thank you very much, Marshal Tasman.
3: My pleasure. Beyond Iran.

سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 17 ایران هستید از استدیو لندن ایران اینترنشنال در این شنبه دوم خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبر خوب. حمله ماموران حکومت با گاز اشکاور به تجمع‌های اعتراضی دانش آموزی. دانش آموزان در یاسوج، درود، خرم‌آباد و بروجرد علیه مسئولان شعار دادند. ادامه تجمع ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. معترضان از دولت‌ها خواستند روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را قطع کنند. وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و سرکوب. اقتصاددانان میگویند با ادامه روند فعلی تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر میرسد. دیدار قالیباف با فرمانده ارتش پاکستان و تاکید بر بازسازی توان نیروهای مسلح ایران در دوران آتش بس. رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت به آمریکا اعتماد نداریم و در گفتگوها کوتاه نمی‌آییم. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت یکی از مجروحان انقلاب ملی از زخمی و شکنجه شدن. این معترض به ایران اینترنشنال گفته در بیمارستان هینه درمان اسلحه روی سرش گذاشتند. خوش آمدید. تجمعات دانش آموزی در اعتراض به بلا تکلیفی تحصیلی در شرایط جنگی و اعلام حضوری شدن امتحانات که از چهارشنبه در شهر کرد و بیرجند آغاز شده بود با گسترش به شهرهای دیگر ادامه پیدا کرد. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد امروز شنبه دوم خرداد ماه دانش آموزان در شهرهای درود، خرم‌آباد، بروجرد و یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان مخاطبان در پیام‌های به ایران اینترنشنال از حمله ماموران با گاز اشکاور به دانش آموزان معترض در خرم‌آباد خبر دادند. در تجمعات روز گذشته شهر کرد و بیرجند هم دانش آموزان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. این تجمعهای گسترده اولین اعتراضات پس از انقلاب ملی ایرانیان و جنگ است. در واکنش به اعتراضها رسانه‌ها در ایران اعلام کردند امتحانات مدارس در شماری از استان‌ها از جمله یزد، کوکیلویه و بویراحمد و کرمان حضوری و غیر حضوری شده است. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از محرومیت، سانسور، سرکوب آینده نامعلوم دانش آموزان در ایران گفت.
1: واقعیت این هست که قشر دانش آموز ما نه تنها از کلیت جامعه جدا نیست، بلکه ویژگی های بسیار منحصر به فردی هم به ویژه در چند ماه اخیر داره. به بخشی شما اشاره کردیم، یعنی محرومیت دانش آموزان از داشتن یک زندگی آموزشی و اجتماعی نرمال و معمول، همون حتی اون زندگی معمول و نرمالی که تا پیش از 5 ماه گذشته داشتن و بهش انتقادهای بسیاری روبرو بود. یعنی جامعه با فقر اقتصادی روبرو بود، طبیعتاً روی کیفیت آموزشی و شرایط زندگی بسیاری از دانش آموزان تأثیر گذار بود، شرایط مدیریت افسار گسیخته جامعه، تهدیدهای بین المللی که عامل اصلیش جمهوری اسلامی و نظامی هست که هیچ گونه ثباتی در امنیت روانی جامعه ایجاد نکرده، امنیت جانی مردم، امنیت اقتصادی مردم ایجاد نکرده. علاوه بر همه اینها بحران‌های پنج ماه اخیر رو از دی ماه تا به امروز باید اضافه کرد. دانش آموزانی که هم از نظر زندگی عادی آموزشی و اجتماعی محروم شدن و هم علاوه بر اون فقر بسیار گسترده و عمیقی رو در خانه هاشون در کنار خانواده هاشون دارن تجربه میکنن و از همه مهمتر این که آینده نامعلوم، یعنی این ناامیدی از داشتن یک آینده باثبات با وضعیت آموزشی امروز در واقع عامل دیگری هست که در واقع دانش آموزانی رو که شاید محافظه‌کاری بزرگسالان خودشون رو ندارن باز هم به بیرون کشانده، باز به شعار دادن کشانده، به اعتراض کشانده و من فکر میکنم این خیلی شگفت زده نمیکنه ما رو شرایط بحرانی جامعه امروز.
0: تجمعهای ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با مردم ایران ادامه دارد. امروز تجمعاتی در شهرهای مختلف ایتالیا، آلمان و سوئد انجام شده. معترضان در شهرهای برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان خواستار قطع روابط سیاسی و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی شدند. شعار اصلی تجمع کنندگان در مالمو سوئد هم ایران در گروگان جمهوری اسلامی اعلام شده. همکارانم مهران عباسیان از مالمو و احمد صمدی از برلین از محل تجمعات با ما همراه هستن. مهران با تو شروع بکنم. مالمو هم مثل استکهلم و گوتنبرگ در سوئد اکثرا شاهد راهپیمایی ایرانیان بوده. از برنامه امروز تجمع کنندگان بشنویم ازت.
2: درسته الناز، همزمان الان هم در استکهلم هم در اسلو چنین تجمعی در حال برگزاریه. خب مالمو جز به سه شهر بزرگ سوئد، جنوبی ترین شهر سوئد که فاصله 20 دقیقه‌ای با شهر کوپنهاگ داره. خیلی وقتا این ایرانی ها اگه شنبه ها یا یک شنبه ها تجمع در کوپنهاگ بوده به اونجا هم رفتن، در کنار ایرانی های دانمارک تجمع برگزار کردن. امروز چیزی حدود یک ساعت پیاده روی کردن در خیابان های مالمو با پرچم ها و شعار هایی که در دست دارن، نه به اعدام گفتن، اعتراض به قطعی اینترنت داشتن، اعتراض به بازداشتی های گسترده در ایران داشتن، اکثرا عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، سعی کردن با پرفورمنس های مختلف جذب کنن نگاه مردم رو از خیابان های مختلف وقتی که رد میشن. ایرانی های مالمو باید بگم دو روز گذشته وزرای عضو ناتو در هلسینگوری، شهری که یک ساعت با اینجا فاصله داره، جمع شدن، این فرصت و غنیمت شمردن، اونجا اومدن در کنار ایرانی هایی که در هلسینگوری بودن و شعارهای مختلف سر دادن. من دعوت کردم الناز از سه تا از شرکت کننده ها که بیان و برای ما صحبت کنن. دیدم که شما یک پرفورمنس دارید، هر هفته اینجا برگزار میکنید، چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ این همبستگی رو چگونه میبینید؟
3: با درود به شما و تمام همیهنان گرامیمون در سراسر دنیا، ما طبق روال هر هفته اینجا هستیم تا این پیام رو به مردم داخل ایران برسونیم که میدونیم با تمام مشکلات و سختی ها دارین اونجا دست و پنجه نرم میکنین، اما ناامید نشین. ما اجازه نمیدیم که سیاستمداران دنیا چه در کشور سوئد چه در سراسر جهان با رژیم جمهوری اسلامی مماشات کنن. ما هر هفته به خیابان خواهیم آمد، تجمع خواهیم کرد و خواهیم صدای شما رو پژواک صدای شما رو به جهانیان میرسونیم و ناامید نشیم و در تا آخر هستیم کنارتون.
2: من میبینم که شما یک سری اسامی جاوید نام ها رو روی بدنتون نوشید. بله، رشید مظاهری هم هست. پیامتون برای مردم ایران؟
4: درود و به یاد جاوید نامان. ما هر هفته پنج ماه، روزی که شاهزاده رضا پهلوی 18 و 19 دی ما همزمان با مردم ایران به خیابون های شهر مالمو اومدیم تو سرما و این رو مردم ایران بدونن، ما تا نابودی کامل جمهوری اسلامی به خانه باز نمیگردیم و تیم ملیمون هم که الان تیم ملی که نماینده مردم ایران نیست، الان در جام جهانی میخواد بره و امثال رشید مظاهری، اینها بازیکنای ملی ما هستن که الان در بازداشتگاه به سر میبره در زندان ارومیه. پاینده ایران و جاوید شاه.
2: ممنون، ممنون. شما هم دیدم که در گروه پرفورمنس بودید، یک ساعت پیاده روی کردید، هر هفته این مسیر رو میرید، این امید از کجا میاد و چه پیامی برای مردم ایران دارید و از این همبستگی هم بگید؟
5: درود بر جاوید نامان ایران. من یک پیام به همه مردم ایران و به کسانی که جونشون رو فدای ایران کردن دارم. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، میدونم که پیروز هستیم.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون. الناز ایرانی هایی که اینجا هستن از نسل های مختلفن. من یک آقا رو دیدم که گفت 47 سال بغض در گلو دارم اما نمیتونم صحبت کنم، صحبت هاشو گفت گذاشته برای روزی که ایران به آزادی برسه. عکس جاوید نام ها، شعارهای مختلفی که در دست دارن، همگی علیه جمهوری اسلامیه. هر هفته جمع میشن تا بتونن صدای خودشون رو به جامعه جهانی برسونن، به جامعه سیاسی و همچنین به جامعه مدنی این کشور، تا هم صدای مردم ایران باشه.
0: متشکرم از تو. احمد، از شما بشنویم در برلین چی میگذره در تجمعات؟
6: بله، خب از حدود نیم ساعت پیش تجمع شهر برلین به صورت رسمی آغاز شد، شعارهایی سر داده شد و چند نفر هم بیانیه‌های خودشون رو به زبان آلمانی قرائت کردن که مهمترین نکاتی که در این بیانیه‌ها بود و با تشویق حاضران نیز همراه بود، بحث اعدام‌ها در ایران هستش که جمهوری اسلامی دستگاه کشتارش بی‌وقفه داره کار می‌کنه و هر روز چند نفر از جوانان وطن رو اعدام می‌کنه و در اینجا از جامعه بین‌المللی خواسته شد که سکوت نکنن، سکوت کرکننده‌ای دارن جامعه بین‌المللی، کسانی که دم از حقوق بشر می‌زنن، قوانین از قانون اساسیشون بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده و حتی بر اساس اصل صلاحیت جهانی هم میتونن اقدام بکنن، اما سکوت میکنن و هر روز جمهوری اسلامی اعدام میکنه. و در ادامه هم بحث اینترنت مطرح شد که در ایران الان دیگه داره 3 ماه میشه اینترنت قطع شده و خب باز هم ارتباط مردم ایران با دنیا قطع هستش. خیلی از خانواده ها نمیتونن با اعضای خانوادهشون که در ایران هست یا اونهایی که در داخل ایران هستن بتونن با خارج ارتباط بگیرن. این موضوع گوشزد شد و خب به مقامات سیاسی آلمان هم گفته شد که شما زمانی خواستار این بودید که جمهوری اسلامی در ایران نابود بشه بره، ولی الان سکوت کردید و به دنبال این هستید که با اونا گفتگو بکنید. الان در کنار من دو تن از شهروندان و هم‌میهنان ایرانیمون هستن که چند نفر همین لباسی که ایشون تنشون هست رو بر تنشون هست، اسامی روی این نوشته شده. میخوام خودشون توضیح بدن که این اسامی چی هست و هدفشون چی بوده.
7: درود بر همه عزیزان ایرانی. خدمت شما عرض کنم که اینا اسامی بخشی از جاویدنامه‌های ما هستن که تو فاجعه 18 و 19 دی ماه کشته شدن. اینا فقط یک اسم نیستن، نماد تاریخ و هویت و شرافت یک ملت هستن که جون خودشون رو در این راه از دست دادن. من اینها رو، بخشی از اسامی رو البته میگم، نوشتم که بگم که اینها وقتی اسامیشون تبدیل به یک نماد میشه، یعنی تاثیر خودش رو گذاشته و تو قلب ماها زنده هستش. کمترین کاری بود که میتونستم انجام بدم که اسمشون از یادمون نره.
6: شما چند نفرید این کارو کردید؟ چقدر بازتاب داشته؟
7: بله، ما حدود 10 نفری هستیم. خیلی از خبرنگارها اومدن صحبت کردن و عکس گرفتن و خیلی خوششون اومد از این اتفاق که میگفتن که این کار خیلی خوبیه، کار نمادینیه که اسامی رو نوشتید، آدمایی که میرمیان ببینن که چه تعدادی هستش. اینا البته خیلی بخش کوچیکی هستن از اون 40,000-50,000 نفری که جاوید نام شدن.
6: بسیار سپاسگزارم از شما. یکی دیگه از هموطنانمون اینجا هست، از ایرانیانی که دوست داشتن پیامی رو بدن. شما خواستید صحبت بکنید، موضوع درباره زندانیان سیاسی ظاهرا می‌خواستید صحبت کنید، بفرمایید پیامتون.
8: من درود میگم به تمام عزیزان و هموطنانم و اینجا من میخوام بگم ما همیشه اینجا هستیم، جمع میشیم و صدای مردم ایران هستیم، صدای کسانی که زندانی هستن، زندانهای سیاسی هستن و صداهاشون رو خاموش کردن. ما اینجا هستیم و اجازه نمیدیم صداتون خاموش بشه. ما صدای شما هستیم و صدای کسانی که جاوید نام دادن. خدا من همه صدای همه تون هستیم. ما هر هفته با قدرت، با اتحاد

0: برای کردم اونجا خطاب به صدر اعظم آلمان با صدای بلند پیام بکنند.
1: متشکرم از هر دوی شما، احمد صمدی و مهران عباسیان، همکاران من از آلمان و سوئد، و ممنون از شما در این لحظه بیننده و شنونده ایران تلویزیون هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله ماموران حکومت با گاز اشک‌آور به تجمع‌های اعتراضی دانش آموزی. دانش آموزان در یاسوج، درود، خرم‌آباد و بروجرد علیه مسئولان شعار دادند. ادامه تجمع ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. معترضان از دولت‌ها خواستند روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را قطع کنند. رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب شدت گرفته و اقتصاددانان درباره پیامدهای این وضعیت هشدار می‌دهند. مدیر پیشین صندوق‌های بازنشستگی کشور اعلام کرد با این روند در سال جاری تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر خواهد رسید. حجت میرزایی گفته با شرایط فعلی حتی نرخ رشد اقتصادی منفی 10% برای امسال هم خوشبینانه است. این اقتصاددان برآورد کرده در سناریوهای بدبینانه تورم در سال جاری 3 رقمی خواهد شد. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان میگوید اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی نیازمند حاکمیت قانون، احترام به آزادی‌های اقتصادی، تقویت حقوق شهروندی و تعامل عقلانی با جهان است. به گفته غنی‌نژاد منافع ملی تنها در شرایطی تأمین می شود که حقوق و آزادی های اقتصادی و اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و امکان فعالیت آزاد اقتصادی برای آنها فراهم باشد. محمد مهدی بهکیش اقتصاددان هم گفته اگر قرار باشد اقتصاد ایران از وضعیت فعلی فاصله بگیرد، باید نگاه حکومت به تجارت، بخش خصوصی و تعاملات بین المللی تغییر کند. این اقتصاددان با اشاره به افزایش بیکاری و وضعیت وخیم بنگاه‌های اقتصادی اضافه کرده رشد اقتصادی از مسیر صادرات و تجارت حاصل می‌شود و تجارت هم بدون تعامل با اقتصاد جهانی امکان تحقق ندارد. همکارم آرش آذرمی درباره دیدگاه‌های اقتصاددانان نسبت به آینده اقتصاد ایران توضیح داد.
2: موضوع آزادی‌های فردی و اجتماعی و بعد از اون آزادی اقتصادی، همین الان حکومت با قطع اینترنت، با سرکوب هر گونه اعتراض مردم که اون سرکوب خونین دیماه سال قبل رو هنوز ما داریم تبعاتش رو می‌بینیم، عملاً نشون داده که هیچ نوع احترامی به آزادی، به مفهوم آزادی در واقع قائل نیست و بنابراین این موضوع کاملاً از دستور کار خارج میشه. موضوع حاکمیت قانون رو مطرح کردن. عملاً ما در جمهوری اسلامی چیزی به نام قانون دیگه نداریم. ساختار اقتصاد سیاسی جوری تعریف شده که هر کس نزدیکتر باشه به قدرت سیاسی میتونه به راحتی قانون رو دور بزنه. فساد سیستماتیکی که ناشی از این قضیه هست رو ما گزارش‌های متعددی ازش داریم. راجع به اینکه باید منافع ملی در اولویت قرار بگیره اقتصاددانان صحبت می‌کنند. خب می‌دونیم برای جمهوری اسلامی عملاً منافع ملی مهم نیست، منفعت مردم مهم نیست. چیزی که مهم هست حفظ و بقای این سیستم و ساختار هست که الان هم در این جنگی که اتفاق افتاد و در این مذاکرات داریم می‌بینیم. و موضوع تعامل با دنیا هم که اصلا نیازی به تعریف نداره. عملاً ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نشون داده که تعامل با دنیا رو به تقابل با دنیا تبدیل کرده، با تحمیل کردن تحریم ها از ابتدای دهه 90 به اقتصاد ایران که سفره مردم رو هر روز کوچکتر کرد، و بعد هم این جنگ هایی که اتفاق افتاد به دلیل همون برنامه هسته‌ای، برنامه نیابتی و مجموعه سیاست هایی که به صورت ایدئولوژیک اون حکومت در دستور کار قرار داد، همه اینها در تضاد هست با حرفایی که اقتصاددانان میزنند. حالا در داخل به هر حال اقتصاددانان تحت فشار زیادی هستن. ما میدونیم الان همه در واقع اقشار فشار امنیتی زیادی روشون هست، سعی میکنن یه سری فکت‌ها رو مطرح بکنن، اون حرف نهایی رو نمیزنن که خب در این ساختار فعلی عملاً تمام این مفاهیمی که این دوستان بهش اشاره میکنن شدنی نیست و امکان پذیر نیست وضعیتی که بخواد اینها در اون تحقق پیدا بکنه.

محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در دیدار با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفته تهران در مذاکره با آمریکا از

0: حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد و به طرف مقابل اعتمادی ندارد. قالیباف گفته آمریکا در جریان مذاکرات اقدام به آغاز جنگ کرده و پس از آتش بس هم تعهدات خود را نقض کرده. به گفته او توانمندی نیروهای مسلح ایران در دوران آتش بس بازسازی شده و در صورت آغاز دوباره درگیری از سوی آمریکا تهران پاسخ کوبنده تری خواهد داد. قالیباف پیش از بازگشت میانجی پاکستانی هم خطاب به او گفت در آتش بسی بودیم که با واسطه میانجی ها انجام شد، اما آمریکا با نقض عهد محاصره دریایی را آغاز کرد. فرمانده کل ارتش پاکستان در جریان سفر به تهران با مسعود پزشکیان و عباس عراقچی هم دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری العربیه گزارش داده آسم منیر در این سفر حامل پیام آمریکا به جمهوری اسلامی است. همزمان رسانه‌ها در ایران گزارش دادند محور گفتگوها یک سند 14 بندی پیشنهادی از سوی ایران بوده. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی گفته نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید منتظر فرمان مجتبی خامنه‌ای هستند. سیاری تأکید کرده در صورت بروز جنگ نیروهای مسلح توان خلق عملیات‌های مشابه بیت المقدس را خواهند داشت. حسین آقایی همکارم اینجاست که بیشتر در ارتباط با این مذاکره که داشته آسم منیر با مقامات جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. مقامات جمهوری اسلامی در این دیدار برخواسته های اولیه خودشون همچنان در بعد دیپلماسی میدونیم که اصرار کردن. آیا میشه گفتش که مذاکره این مذاکرات نتیجه بخش بوده به شکل دستیابی به یک توافق یا نه؟
1: به نظر نمیرسه اینطور باشه. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تهران رو تک کرده و به نظر میرسه بدون هیچ دستاورد مشخص دیپلماتیکی تهران رو تک کرده باشه، چون هیچ سیگنالی دال بر وجود یک پیشرفت دیپلماتیک یا یک گشایش دیپلماتیک دیده نمیشه که طرفین بخوان به یک توافق جامع و پایداری بخوان برسن به این زودی ها. البته قالیباف آمریکا رو دوباره متهم کرده در همین در واقع اخباری که رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردن که طرف صادقی نیستش برای ادامه مذاکرات و البته گفته که جمهوری اسلامی روی حقوق و مطالبات خودش پافشاری خواهد کرد. این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید کردن و بر اساس گزارش‌ها محور اصلی مذاکراتی هم که حالا بین مقامات پاکستانی و مقامات جمهوری اسلامی بوده اون طرح 14 بندی هستش که چارچوب اصلی مذاکرات در نگاه جمهوری اسلامی هست و البته اون متن پیشنویس‌های پیشنهادی میشه گفت تدوین شده یا اصلاح شده ای که قطری‌ها و پاکستانی‌ها ارائه کردن از طرف آمریکایی‌ها به عنوان میانجیگر که اینها بتونن شکاف‌ها و اختلافات رو بین تهران و آمریکا تا جایی که ممکنه کمتر بکنن و تعدیل بکنن، که الان بازم هیچ نشانه دیده نمیشه که اختلاف‌ها کاهش پیدا کرده باشه. ما فراموش نکنیم که رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی همین امروز مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ چاره‌ای نداره طبق گفته او جز اینکه مطالبات و خواسته‌های جمهوری اسلامی رو بپذیره. بنابراین میشه گفتش که یه جورایی خیلی از خواسته‌های حداکثری آمریکا رو جمهوری اسلامی الان میشه گفتش که رد کرده. حالا این خواسته‌ها چی هستش که جمهوری اسلامی ظاهراً مطرح کرده؟ یکی پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها هستش از جمله جبهه لبنان و بعد آمریکا ضمانت بده که دیگه هیچ حمله‌ای رو با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد، لغو تحریم‌ها. حالا در ازای اینکه جمهوری اسلامی میپذیره به مدت 20 سال غنی‌سازی اورانیوم رو تعلیق بکنه، مسئله دیگه آزادسازی اموال و دارایی‌های بروکر شده جمهوری اسلامی هست و البته به رسمیت شناخته شدن کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز که یکی از خواسته‌ای هستش که قطعاً آمریکا باش مخالفت خواهد کرد ولی جمهوری اسلامی روش اصرار داره و پرداخت غرامات جنگی. الان آمریکایی‌ها چیزی که ما تا الان می‌دونیم مسئله پرداخت غرامات رو رد کردن، الزام کردن جمهوری اسلامی رو به اینکه اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به واسطه 60% با تحویل داده بشه به آمریکا و البته گفتن که فقط 25% در بهترین حالت از اموال و دارایی بروکر شده جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، اونم مشروط بر این که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در چارچوب یک توافقی در آینده عمل بکنه. دو تا گره کار هنوز باقی هستش، اصلا حل نشده. یکی اون مسئله اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایرانه و مسئله کنترل تنگه هرمز. و الان دقایقی پیش بود که ترامپ یک تصویر منتشر کرد که در واقع نقشه ایران هست، جغرافیا ایران هستش، روش پرچم آمریکاست، نوشته که ایالات متحده خاورمیانه. به نظر میرسه که ترامپ الان توپ در زمین ترامپه و لحظه تصمیم برای دونالد ترامپ فرا رسیده.
0: در همین حین میدونیم که الان گمانه‌زنی ها در ارتباط با آغاز دوباره حملات نظامی از سوی ایالات متحده بالا گرفته. چه علامت ها و نشانه هایی براش وجود داره؟
1: شاید میشه گفت مهمترین علامت و نشانه اون ظرفیت های باقی مونده ولی خطرناک تهدید جمهوری اسلامی هست. اینجا من مشخصا اینا رو بهش میگم اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی که هر چند محدوده ولی هنوز جمهوری اسلامی داره با اونا بازی میکنه. اونا چیا هست؟ اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران مخفی شده است. دوم مسئله ناآرامسازی تنگه هرمز، تلاشی که جمهوری اسلامی داره میکنه زیر سایه تداوم آتش‌بس از این فرصت استفاده بکنه که کنترل خودش رو روی بخش شمالی تنگه هرمز تثبیت بکنه با همکاری عمان. و دیگر مورد اون توانایی موشکی و پهپادیش است، به خصوص توانایی پهپادی که تهدید برای کشورهای منطقه هم هست و البته یک سلاح پنهان، سلاح زمانه که از طریق دیپلماسی تعلل و فریب با کش دادن روند دیپلماتیک بتونه همچنان به نوعی فریب بده آمریکا رو. حالا الان اگر ما فرض بگیریم که دونالد ترامپ بخواد جمهوری اسلامی رو هم در بعد دیپلماتیک تسلیم بکنه، باید بتونه این کارت‌های بازی رو از جمهوری اسلامی بگیره. این کارت‌های بازی رو زمانی میتونه از جمهوری اسلامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بگیره که اقدام نظامی انجام بده. اینا تو فرآیند دیپلماتیک جمهوری اسلامی نخواهد داد با آمریکا، این از طریق اقدام نظامی ممکن هستش. به خاطر همین به نظر میاد که اینجا سوالی نیست که آیا ترامپ جنگ رو از سر میگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ راهی، حتی اگر بخواد جمهوری اسلامی رو در بعد دیپلماتیک تسلیم بکنه، جز از سرگیری جنگ نداره. حالا اینکه حملات محدود باشه یا بزرگ اون یه بحث دیگه هستش، ولی به هر حال هیچ راهی نیست و الان توپ در زمین آمریکاست.
0: متشکرم از شما حسین آقای همکارم در استودیو. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، بار دیگر از سوی دیوان عالی کشور تایید و درخواست اعاده دادرسی او رد شد. وکیل فلاح پیشتر خبر داده بود اتهام اولیه او وارد کردن خسارت 15 میلیون تومانی به ساختمان دادگستری گیلان بوده، اما بعداً اتهام‌های جدی‌تری مثل بغی و سلب و نبی منجر به صدور حکم اعدام او شد. غزل مرزبان، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. قوه قضاییه غزل مرزبان را متهم به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور کرده. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این شهروند در 25 دی ماه 1404 در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. امین ایمانیان، شهروند بهایی، از سوی دادگاه انقلاب بابل به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. امین ایمانیان قهرمان پیشین بوکس و مربی و داور فدراسیون است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ماموران اداره اطلاعات 13 بهمن ماه 1404 با یورش به منزل این شهروند اقدام به شکستن در ورودی و تفتیش منزل او کردند و کتاب ها، لوازم الکترونیکی و هارد کامپیوترش را ضبط و او را بازداشت کردند. یکی از مجروحان انقلاب ملی ایرانیان با ارسال فایل صوتی به ایران اینترنشنال ماجرای زخمی و شکنجه شدنش به دست ماموران امنیتی و لباس شخصی در 18 دی ماه 1404 را روایت کرده. صدای او با هوش مصنوعی تغییر پیدا کرده. بشنویم.
2: من جز نفرات اولی بودم که تو شهر خودم تیر خوردم. این تیکه گوشت با استخون از پای من افتاد. باورم نمیشد که تو شهر من، تو کشور من، مردم خود من، دوستام و خواهرام و برادرام اینجوری ببنده به تیر. ولی ما مردم پشت هم بودیم. آنها بران توی خونه ای پای من رو فقط پوستش رو میکشیدن، از چه استخون با خلا اینا بود میکردن تو اون زرخ که فقط پای من رو بودم و خیه کنم بدون بیاسی بدوره چی. از روی خونریزی بل اجبار بردنم بیمارستان. دکتر منو دید، امیز 30 ثانیه نشل، فقط دکتر من برسرن گفت برمی میره. بردنم توی اتاقی، یه دل اتاق باز شد، همین نفر 6 نفر التن رو. نفر اولی که اومد داخل کلت گذاشت رو سرم، بخیلی با باهتون میزنن تخفصی سینم، با دست میگن او دخوام شکنجه میدادن. 1 ساعت 2 ساعت همینجوری نانو به کتای گرفته بودن. چی فقط اعتراف کنم کجا بودم و چرا. دو نفر از اونو انگار ایرانی نبودن، اصلا هیچ صحبتی نمی‌کردن. باز دو نفر دیگه اومدن ازن سوال پرسیدن، بلورا مأمور بودن، لباس شخصی بودم، ماست نداشتم ولی قبلی هم ماست داشتم، فقط با لباس چرم و مشکی و شلوار مشکی. اونا هر روز کنوز می فینال واو برن، واسش مشکلی نداره. کلی از برادرای خواهرام جاوید ناشدر اکمان این نیست که تو 21 فلالیوی به دست فتبولت خودم خان فلت چم یه جی بیوخ تا نتونم را برم. ای کاش شیرجی عوض میشه، ای کاش ما دوار مثل ایجزه این دلمان خوشحال باشیم، نردم پیشن خوشحال باشن. این آخونداز کشون خواب کردن.
0: همکارم محسن مهمن اینجا در استودیو با من هست که ببینیم این روایت جدید چه ابعادی در سرکوب و کشتار انقلاب دیماه رو برای ما داره پر رنگ تر میکنه. محسن،
3: انلاز این روایت حالا بعد چند ماه از اون سرکوب و کشتار گسترده داره به ما میرسه و خب طبیعی هست، انتظارم میره که شاید مشابه این روایت ها برسه کم کم به دلیل اون وحشت و کشتار بزرگی که بوده. شاید خیلی از شهروندان نتونن مثل این فرد که الان روایتشو فرستاده به راحتی و سریع بفرستن. پیامی که به صورت صوتی برای ما فرستاده، حالا صداش برای حفظ امنیتش تغییر کرده، داره اون فضایی رو توصیف میکنه که میگه تمام مردم اومده بودن توی خیابان. اولا میگه خوشحال بودن و حس اتحاد داشتن در اون تجمعات، این حس امید رو داشتن که برای یک بار، برای آخرین بار جمهوری اسلامی داره سرنگون میشه و روزهای خوششون میخواد بیاد. این روایتیه که داره دست میده از اون تصاویری که از اعتراضات گسترده و تجمعات گسترده مردم رسیده بود. میگه شهرش رو اشاره نمیکنه به دلیل امنیتش، میگه جز اولین نفراتی بوده که توی شهرش گلوله جنگی بهش برخورد کرده. میگه دو گلوله به سمت شلیک شد، یکی از گلوله‌ها میگه احساس کرد که از کنار صورتش رد شد و داغیش و خراشش در نزدیک صورتش اثرش موند و گلوله دوم میگه که به پاش برخورد کرد. علاوه بر این میگه در کنار دستش توصیف میکنه که حتی توی فیلم ها هم این رو ندیده بود که کسی به این شکل گلوله بخوره کنار دستش و خونش بپاشه روی دست و بدنش، که این صحنه خیلی وحشتناکیه که داره روایت میکنه. میگه بعد از اینکه مجروح شد به صورت لنگان مجبور شد که خودش رو به خونه برسونه، داره توصیف میکنه اون فضایی که در سرکوب و کشتار مردم سعی میکردن پشتیبان همدیگه باشن، رفت توی یکی از خونه ها سعی کردن درمانش بکنن ولی شدت خونریزی باعث شد که مجبور بشه به بیمارستان بره. وقتی به بیمارستان میره، نکته مهم و جالب توجه اینه که میگه دکتر فقط خیلی سریع چون مجروحان زیاد بودن اومد گفت باید عمل جراحی بشه به دلیل خونریزی و به اتاقی برای جراحی بردنش. اونجا میگه که 5-6 نفر فرد مسلح که میگه فارسی هم صحبت نمیکردن، عربی میگه صحبت میکردن، با اسلحه اومدن، یه اسلحه روی سرش گذاشتن و با باتوم روی سینه‌اش فشار می آوردن و مجبورش میکردن که صحبت بکنه، که اشاره بکنه که وارد اعتراض شده، چرا رفته. یه بازجو اونجا بوده و میگه بعدش توی مرحله بعد چند نفر با لباس شخصی با کاپشن های چرمی اومدن و فشار آوردن بهش، اونها فارسی صحبت میکردن، ماموران حکومت بودن که سعی کردن یه بازجویی هم اونجا ازش انجام بدن. میگه این اثرش موند، الان بعد چند ماه میگه هنوز هم به درستی قادر به راه رفتن نیست، ولی اون حس امید و خشمی که داره رو همزمان داره میگه. میگه من خیلی از برادرها و خواهرای من جاوید نام شدن، این برای من چیزی نیست که نمیتونم راه برم، ولی نمیخوام کشورم اینجوری باشه. جمله دردناکی که میگه این که حق من این نیست که دولت کشورم به سمت من شلیک بکنه و حق و اون سلامت راه رفتن من رو از من بگیره. چیزی که راجع به اعتراضای این در واقع عیان میکنه همون روایتی که ما داشتیم از شلیک تیرهای خلاص، که ماموران میرفتن درون بیمارستان ها اولا سعی میکنن کسایی که مجروح شدن و تیر خلاص به سرشون شلیک بکنن یا خیلی هاشون رو سعی بکنن بازداشت بکنن. میگه وقتی بازجویی میکردن، منو نشون میده که اون روایت هایی که داشتیم از فشار برای بردن مجروحان از بیمارستان ها یا جلوگیری از درمانشون، این رو هم اثبات میکنه که خیلی از افراد جلوگیری میشد، ماموران میرفتن در بیمارستان کادر درمان رو تهدید میکردن، این رو هم داره اثبات میکنه. و اینکه فشار آورده بودن که بگن اراذل لباش. در نهایت میشه گفت این یکی از روایت های دست اولیه که اون ابعاد گسترده فشار و سرکوب و بعدش بعد از کشتار فشار برای جلوگیری از استیگی به معترضان رو داره افشا میکنه برای رسانه ها و مردم ایران.
0: روایت هایی که واساس دیگری هم خیلی غم انگیزه، هم یکی واقعا دهشتناک. متشکرم ازت محسن مهمنی، همکارم شده در استودیو. عبدالله ناصری فعال سیاسی مشتبه خامنه‌ای را چهره‌ای تندرو و متوهمتر از علی خامنه‌ای توصیف کرده. ناصری نوشته رهبر فعلی جمهوری اسلامی حتی سند ساختگی مرجعیت پدرش را ندارد و این نویدی است بر حسب ولایت فقیه از فرهنگنامه سیاسی حکومت. او همچنین درباره زنده بودن مشتبه خامنه‌ای ابراز تردید کرده. در همین رابطه در بخش پیشین خبر همکارم علی شیرازی از جزئیات بیشتر گفت.
4: اونطور که خود آقای عبدالله ناصری در این نوشتش آورده گفته که وضعیت ابربحرانی ایران که حاکمان فعلیش جز مصیبت و تاریکی چیزی برای مردم ایران به بار نمیارن، بر خودش واجب دیده که یک سری مسائل رو عنوان کنه. اولین نکتهش همینه که ابراز تردید کرده که مجتبی خامنه ای اصلا و اصولا زنده باشه و به نظر من این جزو اولین نفراتیه که در داخل ایران نسبت به زنده بودن مجتبی خامنه ای ابراز تردید میکنه. اما به هر حال گفته حتی اگر بر اساس همین چهار تا نوشته‌ای که از او منتسب و بیرون اومده و دیدارهایی که برخی مثل پزشکیان یا علی عبداللهی میگن که با او انجام دادن بخواهیم عمل کرده مجتبی خامنه ای را قضاوت بکنیم، در واقع این چنین هستش که انگار که وصیف و بقا اطراف او را گرفتن. وصیف و بقا در واقع در دو فرمانده ترک تباری بودن که در زمان خلافت عباسیان اطراف خلیفه رو گرفته بودن و به خلیفه امر و نهی میکردن که چه کارهایی رو انجام بده چه کارهایی رو انجام نده. عبدالله ناصری با این طعنه در واقع فهمونده که حتی اگر مجتبی خامنه‌ای زنده باشه سپاهیان اطراف او رو گرفتن و آنها به او امر میکنن که چه چیزی رو بگه یا چه چیزی رو نگه. این رو در واقع وصف میکنه به تصمیم اخیر مجتبی خامنه‌ای در مورد اینکه اورانیوم غنی شده نباید از کشور خارج بشه و میگه حتی علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی این اواخر قبول کرده بود که باید اورانیوم غنی شده از کشور خارج بشه و مذاکرات با آمریکا برای غنی‌سازی زیر 5% پیگیری بشه. میگه حالا با این تصمیم گیری مشخصه که مجتبی خامنه‌ای حتی از علی خامنه‌ای هم متوهمتر و تندروتره و این چیزیه که عبدالله ناصری رو نسبت بهش نگران کرد.
0: اینجا نگاه کنیم به چند خبر ورزشی. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت فدراسیون بار دیگر برای تمدید زمان معرفی تیم‌های ایرانی در رقابت‌های باشگاهی آسیا با کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال مذاکره است. AFC پیشتر تمدید مهلت معرفی تیم‌های ایرانی را نپذیرفته و 10 خرداد را آخرین فرصت اعلام کرده. علیرضا نجاتی ملی پوش پیشین کشتی فرنگی ایران پس از آزادی از زندان ظهر امروز با حضور در محل فدراسیون کشتی با اعضای تیم ملی کشتی فرنگی دیدار کرد. نجاتی 19 دی‌ماه 1404 به دلیل حمایت از انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شد و پس از 130 روز بازداشت از جمله 50 روز انفرادی هفته گذشته با قید وثیقه آزاد شد. روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال مردان ایران دیروز وارد تهران شد و پس از 9 ماه با اعضای تیم ملی دیدار کرد. او در این مدت سرمربیگری یک تیم باشگاهی را در سوپرلیگ والیبال ایتالیا بر عهده داشت. به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بسیاری از ورزشکاران و مربیان خارجی شاغل در ایران کشور را ترک و از بازگشت خودداری کردند. در خبری فوری پرویز قلیچخانی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و فعال سیاسی در 81 سالگی در حومه پاریس درگذشت. قلیچخانی تنها بازیکنی است که 3 بار با تیم ایران قهرمان جام ملت‌های آسیا شد و سابقه بازی در تیم‌های تاج، پرسپولیس و پاس رو داشت. او پس از انقلاب به فعالیت سیاسی و روزنامه‌نگاری در خارج از کشور روی آورد. مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن امروز با اعلام برندگان جوایز اصلی از جمله نخل طلای بهترین فیلم به کار خود پایان می‌دهد. رسانه‌های سینمایی ویژگی این دوره از جشنواره فیلم کن را مؤلف محور بودن و رویکرد سیاسی آن توصیف کردند. امسال جایزه چشم طلایی از مهمترین جوایز این جشنواره به مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی اختصاص پیدا کرد. خبرنگار ما از کن لیلی نیکفر با من همراه شده که از حال و هوای روز آخر جشنواره کن به ما بگه. لیلی و گمان زنی ها در ارتباط با برندگان.
5: در کل شهر، نه تنها اینجا در کاخ جشنواره، در کل شهر الان یک شور و اشتیاقی است برای اینکه حداقل اگر شده از دور هم فرش قرمز این مراسم رو تماشا کنند. پلیس حضور داره برای تامین امنیت اینجا، ژاندارمری، حتی ارتش در برخی جاها مراقبه که هر گونه اقدامی علیه امنیت اینجا انجام نشه و مردم دیگه دارن آماده میشن کم کم با رعایت پروتکل های مخصوص خود کن، کسایی که بلیط دارن برای تماشای در واقع آخرین مراسم وارد اینجا بشن با لباس های رسمی. امروز حتما باید در فرش قرمز، مثل در واقع همه فرش قرمز هایی که اصل برگزار میشه، ولی امروز دیگه رسمی ترین بخش جشنواره فیلم کن هست. جنب و جوش در سالن های کاخ خیلی زیاده، صفها برای دریافت کارت ورود به کنفرانس خبری نهایی برای اینکه فقط بتونن تماشا کنن مراسم اختتامیه رو، خبرنگاران اونم از یک سالن دیگه، نه سالنی که واقعا اونجا داره اتفاق میفته. برای همه اینا در صفای طولانی باید وایسی و کارت ورود بگیری. و برگردیم به گمان زنی هایی که گفتی، اول اینو بگم که فیلم اسخر فرهادی هم برخی منتقدان معتقدن که ممکنه یکی از جوایز مثلا جایزه بهترین کارگردانی رو ببره. برخی دیگه از فیلم ها هستن، مثلا فیلم پاولوفسکی که در واقع یکی از فیلم هاییست که خیلی منتقدا در مورد صحبت میکنن، زویا گیتنسف، و همینطور یک فیلمی هست به نام نایهان که در واقع از این فیلم ها به عنوان فیلم هایی که بخت دریافت جوایز رو دارن یاد شده از طرف منتقدان. اما تصمیمی که در نهایت توسط هیئت داوران در کن گرفته میشه لزوماً خیلی مطابق در نمیاد با این پیش بینی هایی که منتقدان انجام دادن. اما در بخش های دیگه در واقع مسابقه، یک بخشی هست به نام نوعی نگاه که برندش مشخص شد شب گذشته، یک فیلمی به نام همیشه است ساخته در واقع ساندرا وولنر، و امروز فیلم فرزند خدا از رواندا از طرف منتقدان فیبرشی جایزه اصل رو دریافت کرد که یکی از داورانش پویا عاقلی‌زاده ایرانی بود و در واقع این فیلم رو به خاطر بحران‌هایی که وجود داره در جهانی که ناامنی‌ها و بی‌عدالتی‌ها وجود داره گفت هیئت داوران که به این فیلم تقدیم کرده.
0: متشکرم ازت لیلی نیکفر، خبرنگار ما از کن همراه من. و سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. شراره عزیزی از ساعت 18 به وقت ایران خبرها رو با شما ادامه خواهد داد. شب روز بخیر.

0: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: کلمه مذاکرات یا بهتر بگیم واژه مذاکرات گویی تبدیل شده به یک پوششی برای آمادگی در مورد بقیه گزینه ها از هر دو طرف. همینطور که میدونیم در تمام این خبرهایی که در طول چند ساعت گذشته آمده یک نقطه مشترک وجود داشته در مورد ایالات متحده، مانم این که پرزیدنت ترامپ داره به سمت استفاده از گزینه نظامی میره. بسیاری از کسانی که به هر حال میدونیم تعطیلاتی است در آخر هفته در ایالات متحده به نام مموریالز دی، اونها مرخصی هاشون رو گرفته بودن یا روزهای تعطیلشون بوده به کار فراخوانده شدن. نیروهایی که در پایگاه های خارجی ایالات متحده بودن اونها هم به محل ماموریت خودشون فراخوانده شدن. خود پرزیدنت ترامپ که میدونیم چقدر مسائل خانوادگی براشون مهم هستش، الان عروسی فرزند خودشون رو رها کردن و تصمیم گرفتن که این آخر هفته رو در کاخ سفید بمانند و بر روی مسائل ایران تمرکز بکنن. اینها همه داره هول و هوش این میچرخه که تصمیم بزرگی قراره که گرفته بشه از طرف کاخ سفید. از اون ور خط قرمزهای ایالات متحده رو حداقل مقامات ایرانی مرتبا در این مصاحبه‌های مختلف و اظهار نظرهایی که کردند دارن بر روی اونها هی فشار میارن که نه ما امکان نداره راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنیم، ما راجع به مسائل دیگری داریم صحبت می‌کنیم، در حالی که نه تنها پرزیدنت ترامپ بلکه سخنگوی کاخ سفید و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به روشنی بیان کردن مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از اولویت‌های اصلی است. اورانیوم‌های غنی شده بسیار مسئله است برای ایالات متحده، اونها یا باید از بین برن یا باید از ایران خارج بشن. و از همه مهمتر مسئله تنگه هرمز که مارکو روبیو هم بهش اشاره کرد، گفت جمهوری اسلامی نمیتونه حتی فکر بکنه به این که ما میخواد بیاد یک زمانی از تنگه هرمز برای خودش درمزایی بکنه یا عوارض بگیره، هر گونه صحبت دیپلماتیک رو به طور کامل از بین خواهد بردش. یک گزارشی رو اکسیوس داده که از یک تصویر کلی رو میده از آن چیزی که در ذهن پرزیدنت ترامپ داره میگذره، اینکه او خسته شده، اطرافیانش و نزدیکانش گفتن او دیگه حوصله‌اش داره سر میره و در این فکر هستش که با یک حمله بسیار قاطع یا با یک اقدام بسیار قاطع یک پایان تاریخی رو برای خودش بسازه. از اون ور گزارش دیگری اومده بود که آقای ترامپ برگشته به کاخ سفید ساعتی گذشته و کار خودش رو در کاخ سفید آغاز کرده. از اون طرف ایرانی با پیام‌های هشداری که داره سپاه پاسداران به منطقه میده، میگه اگر این بار دیگه اقدام نظامی علیه ما صورت بگیره فقط دامنش به منطقه نخواهد بود، دامنش فراتر خواهد رفت. و از سوی دیگر اسماعیل بقایی میاد میگه که نه ما مشخصا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم و این مذاکرات داره مسائل دیگر رو در بر میگیره. اصلا مذاکرات بر سر چه بوده؟ مذاکرات بر سر این بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح شده و اینکه سرنوشت اورانیوم با غلظت بالا چه خواهد شدش. حالا مسئولین جمهوری اسلامی دارن اون رو به گونه دیگری نشون میدن. اصراری که دارن بر مسئله ای که دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی مسئله حاشیه‌ای نیست و بعد آزاد شه، میدونیم در گزارش دیگری که وال استریت ژورنال هم آورده بود مشخصا اشاره شده بود که تمام انبارهای نفتی جمهوری اسلامی پر شده و تأثیر مستقیمی داشته بر روی صادرات نفتی جمهوری اسلامی این انبارها و باید مشخصا دیگه کاهش پیدا بکنه صادرات نفتی جمهوری اسلامی با توجه به اون محاصره دریایی هم که ایالات متحده اونجا داره. تمام اینها داره به ما یک جنبندی رو میده، جمهوری اسلامی از همه طرف در فشار، از نظر نظامی، از نظر روحی و از نظر اقتصادی. ایالات متحده که دست بالا رو داره هر دو گزینه رو داره، بخواد مذاکرات رو میبره جلو، اگرم بخواد برسه به سمت گزینه نظامی، مثل امروز که نشست آقای ترامپ با بزرگترین و مهمترین تیم امنیتی خودش صحبت که در پشت درهای بسته تصمیمات ویژه رو خواهند گرفت.
1: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
2: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستند و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: بلوش دو سال و نیم پیش از طرف شورای حکام سازمان بین‌المللی کار از این دیوان خواسته شده بود تا نظر خودش رو در این مورد، در این مورد که آقایا مقابل نامه شماره 87 این سازمان شامل حق اعتصاب میشه یا نه رو مطرح بکنه. خب کارفرمایان مخالفت میکردند و میگفتند که در این مقابل نامه اشارهی به اعتصاب نشده. خب ما میدونیم که سازمان بین‌المللی کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی اینکه این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. ایران تا کنون به مقابل نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکل یابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل‌یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع الورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو، حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوبه سال 1369، یعنی قانون کار، باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها. اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکلیابی کارگران و با هر گونه اعتصابم مقابله میکنه. این رأی میتونه شرایط رو برای سازمان های حقوق بشری و همینطور تشکل های کارگری که تا به حال یعنی در جهان که حمایت خودشون رو از کارگران در ایران نشون دادند، شرایط رو مهیا بکنه برای اینکه بتونن شکایت بکنن و از طریق سازمان بین‌المللی کار جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن برای تشکلیابی کارگران که اجازه داده بشه، یعنی بتونن تشکلیابی مستقل داشته باشن و همینطور بحث اعتصاب.
3: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
4: این دریاچه تقریبا هر سال شکل می گیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش هایی که در ماه های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر می رسه.
3: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فریزیا ثابتی.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
3: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
4: من خودم که معتقدم شما دور ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
5: غلط میگن اسرائیلیام چرا خوشحال چی بود توی فیلم پاپیون؟
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
7: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سیله سمت راستش نوار تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
8: توانایی ساخت بمب رو داریم.
9: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. در گذشته شهروند معترض به دلیل محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان دستگیر. اکبر محمدی 40 ساله و ساکن اصفهان بر اثر عفونت شدید ریه جان باخت. حمله ماموران حکومت با گاز اشک‌آور به تجمع‌های اعتراضی دانش آموزی. دانش آموزان در یاسوج، درود، خرم‌آباد و بروجرد علیه مسئولان شعار دادند. ادامه تجمع ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. معترضان از دولت‌ها خواستند روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را قطع کنند. سفر وزیر خارجه آمریکا به هند برای تجارت انرژی. روبیو میگوید مسئله ایران باید به زودی و به هر شکلی حل شود. و بحران در تجارت خارجی ایران با از دست رفتن مسیر امارات متحده عربی. جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از بنادر عمان برای واردات کالاست. تاجران میگویند هزینه واردات چند برابر می شود. خوش آمدید. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از جانباختن یک شهروند پس از بازداشت و به دلیل محرومیت از درمان در زندان خبر می‌دهد. اکبر محمدی 40 ساله و ساکن اصفهان 3 اردیبهشت ماه بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. محمدی در تماس با خانواده از بیماری و محرومیت از رسیدگی پزشکی خبر داده بود. بر اساس گزارش‌ها اکبر محمدی پس از وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد، اما پس از چند روز بر اثر عفونت شدید ریه به کما رفت و جان باخت. همکارم پویا جهاندار اینجا در استودیو همراه ما شده. پویا، این اولین بار نیست که یک زندانی به ویژه زندانی سیاسی رو ما شاهد هستیم که به خاطر محرومیت از درمان در زندان جان خودش رو از دست میده. جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از این ابزار به عنوان ابزار سرکوب. اما در مورد پرونده اکبر محمدی ما چی میدونیم؟ چه اتفاقی افتاده براش؟
1: خب اکبر محمدی معلم تاریخ بود و استاد کاشی سنتی و مدرن. در دوره خیزش مهسا به خاطر سبک تدریسی که تو کلاس داشتن بارها احضار شده بود و وزارت اطلاعات گفته باید سبک تدریس رو عوض کنی، ولی ایشون نپذیرفت، چون در واقع تاریخ بدون تعریف تدریس میکردن تو کلاس. ایشون رو در واقع میپذیره که استعفا بده از کارش و به همون کار کاشی بپردازه. ایشون مشاجره‌ای داشتن با نیروهای بسیجی تو محله دهنوی اصفهان که بعد از اون مشاجره خودش به اتفاق برادرش بازداشت میشن، به زندان دستگرد اصفهان منتقل میشن و اونجا هم به خاطر شرایط بدی که بوده مریض میشن و امکانات لازم برای درمان وجود نداشته و چه اتفاقی هم تو بیمارستان از زهرای اصفهان برایشون افتاده که متاسفانه 26 اردیبهشت فوت میکنند.
0: یعنی در زندان هیچ امکانات بهداشتی در اختیارش داده نشده تا حالش انقدر وخیم شده که فرستادنش بیمارستان از زهرا. اینجوری
1: که منابع محلی به ما گفتند ایشون بارها به خانواده زنگ زده بوده گفته مریضیم و حتی بهداری زندان ما رو نمیبره. این در واقع مسبوق سابقه است، قبلا هم زندانی مختلف این اتفاق براشون افتاده. از جمله اکبر محمدی که سال 1385 فعال دانشجو بود که سال 1385 در واقع همنام ایشون هم بوده که فوت شده.
0: پویا، یه اتفاقی که میفته معمولا این الگوها که برای افراد و زندانی‌ها اتفاق میفته، مراسم خاکسپاریشون هم تبدیل به اعتراض میشه، خانواده‌هاشون تحت فشار قرار میگیرن. در خصوص اکبر محمدی هم گویا همین الگو دوباره تکرار شده و خانواده‌شون توی این مسیر بسیار آزار دیدند.
1: خانواده رو یعنی یه سری تعهدات از خانواده گرفتن، از جمله اینکه مکانی که قرار بود ایشون دفن بشه، ایشون طبق وصیت خودشون گفته بود اگر فوت شدم، خیلی علاقه داشتن جای جاوید نامانی بودن که در انقلاب ملی فوت شده و جان فدا شده بودند، یا اسامیشون رو اگه اشتباه نکنم مسعود کریمی، عرفان مؤمنی و مهدی سلیمانی، به گفته شهروندان و منابع محلی بارها گفته بود کاش من جای این جاوید نامه بودم. و
0: یعنی به نوعی بچه محلای خود ایشون بودن اکبر محمدی.
1: دقیقاً. و ایشون وصیتش این بود که کنار این جاوید نامه ها مراسم در واقع مزارشون اونجا قرار بگیره که موافقت نکردن و نهایتاً 28 اردیبهشت مراسم تشریح خاک سپاری با حضور پرشکوه بیشمار در واقع شهروندان و اهالی دهنو برگزار میشه. خیلی جمعیت خوبی هم اومده بودن علیرغم تمام تهدیدهایی که وجود داشته. و نکته بعدی هم این که بارها به خانواده‌اش یعنی به خونش مراجعه کردن، یه سری وسایل رو برداشتن بردن بدون اینکه ردی از خودشون باقی بگذارن. و نکته دیگه هم برادر جاوید نام هستش که همچنان تو زندانه و وضعیتش نامشخص هستش.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم پویا جهاندار اینجا در استودیو همراه ما. خبری دیگر از ایران، تجمعات دانش آموزی در اعتراض به بلا تکلیفی تحصیلی در شرایط جنگی و اعلام حضوری شدن امتحانات که از چهارشنبه در شهر کرد و بیرجند آغاز شده بود با گسترش به شهرهای دیگر ادامه پیدا کرده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد امروز شنبه دوم خرداد ماه دانش آموزان در شهرهای درود، خرم‌آباد، بروجرد و یاسوچ تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان مخاطبان در پیام‌های به ایران اینترنشنال از حمله مأموران با گاز اشک‌آور به دانش آموزان معترض در خرم‌آباد خبر دادند. در تجمعات روز امروز در شهر کرد و بیرجند دانش آموزان مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفتند. این تجمع‌های گسترده اولین اعتراضات پس از انقلاب ملی ایرانیان و جنگ است. در واکنش به اعتراض‌ها هم رسانه‌ها در ایران اعلام کردند امتحانات مدارس در شماری از استان‌ها از جمله یزد، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان غیر حضوری شده. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان از بروکسل همراه ما شدند. آقای بشیرتاش شاهد هستیم موج تازه اعتراضات دانش آموزی اتفاق افتاده از چهار روز پیش. خواستشون هم مشخصه، میگن از این بلا تکلیفی بیرون بیایم وقتی که در سر کلاس درس حاضر نبودیم، چرا باید بریم امتحانات رو حضوری برگزار بکنیم، اینترنتمون قطع و خیلی مسائل دیگه‌ای که نوجوانای جاهای دیگه دنیا مثل بریتانیا، مثل بلژیک، جایی که شما هستین، اصلا به ذهنشون هم یک همچین مسائلی شاید خطور نکنه. اما جواب حکومت گاز اشک‌آور و شوکر بوده. چرا این اتفاق داره میفته؟
2: جمهوری اسلامی پاسخ دیگری نداره، اصولا نمیتونه پاسخ هیچ کدوم از مطالبات مردم ایران رو بده، نه مسئله فقر، نه مسائل محیط زیستی، نه مسائل فرهنگی، نه قطعی اینترنت که الان ببینیم واقعا مردم ایران رو رابطه‌شون رو خواستن با تمام جهان قطع بکنن، صداشون رو قطع بکنن. و در زمینه آموزشی هم خب می‌دونیم بسیار مشکل ساز موقعی که اینترنت نباشه. خب پاسخ جمهوری اسلامی فقط خشونت هستش، پاسخ دیگری نداره، چون نمیتونه این مطالبات رو برآورده کنه. ولی فراتر از این، از مردم ایران، از قیام مردم ایران میترسه، از اینکه دوباره مردم ایران یک قیام گسترده داشته باشن. حتی بسیار بیشتر از اینکه از مردم، از جنگ بخواد بترسه، از مردم ایران میترسه. برای همین هم بود که موقعی که جنگ آغاز شد اینها نیروهاشون رو بلافاصله وارد خیابان‌ها کردن، برای اینکه از قیام مردم ایران میترسیدن، چون میدونن که این قیام مردم ایرانه که میتونه منجر به سرنگونی اونها بشه. برای همین هر گونه اعتراضی رو سعی میکنن با خشونت سرکوب بکنن برای اینکه تبدیل به قیام گسترده نشه. اما چیزی که ما در اینجا شاهد بودیم این است که این دانش آموزان نیستن که میترسن، این جمهوری اسلامیه که با شوکر و با برحال خشونت میخواد اینها رو پراکنده بکنه. این اون ترس از ترس جمهوری اسلامی از این اعتراضات رو نشون میده. واقعیت این است که ترس بیشتر در اردوگاه رژیم و خشم در اردوگاه ملت ایران.
0: آقای بشیرتاج، جمهوری اسلامی در این حدود 4 ماه که از اعتراضات دی ماه میگذره داره تمام تلاش خودش رو میکنه که خیابان‌ها رو از مردم پس بگیره. شدیدترین سرکوب‌ها رو داره انجام میده. اعدام‌های هر روزه رو داریم، ما خبرهاش رو می‌بینیم و می‌شنویم. اما همه مردم به ویژه نوجوان‌ها الان نشون دادن که ادامه میدن اعتراض خودشون رو. بازنشستگان چند روز پیش اومده بودن بیرون اعتراض می‌کردن به وضعیت معیشتی خودشون. واقعا فکر می‌کنین که چه مسیری رو داریم طی می‌کنیم؟ پیش بینی شما درباره وضعیت در کوتاه مدت چیه؟ آیا واقعا مردم خیابون‌ها رو ترک می‌کنن؟
2: جنگ یک توقف کوتاه مدت در این اعتراضات ایجاد کرد، وگرنه اعتراضات شروع شده بود به صورت گسترده و ادامه هم خواهد داشت. امکان نداره ملت ایران با این فرهنگ، با این واقعا کاملا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ باورها، از این رژیم که مردم ایران رو به صورت گرفته جداست، و به ویژه این که پس از 18 دی و 19 دی ایران دیگه هرگز به قبلش بر نمیگرده. دریای خون، دریایی از خون میان مردم ایران و جمهوری اسلامی وجود داره. اون کشتاری که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ جهان بود به هیچ وجه باعث این نشده که مردم ایران رها کنن مبارزشون. امکان نداره بگذارن جمهوری اسلامی این به هر حال ادامه حیات بکنه. دلیلش این است که روز 40 رو ما دیدیم. 40 تنها 40 روز از اون کشتار بزرگ گذشته بود. دیدیم چگونه مردم ایران بر سر بر مزار این کشته شدگانشون جاویدنامان چگونه شعار میدادن علیه جمهوری اسلامی، و بعدش هم دانشگاه ها تا باز شد در همون روزهای ابتدایی دیدیم که دانشجویان به صحن دانشگاه آمدن، در تظاهرات کردن، مجسمه خامنه ای رو آتش زدن که به صورت موش درست کرده بودن. اعتراضات همچنان ادامه داره. الان هم که جنگ متوقف شده اعتراضات دوباره شکل خواهد گرفت. بدون شک این مردم ایران پیروز خواهند شد بر جمهوری اسلامی. در همجور که بهتون گفتم، این خشمی که مردم ایران دارند نتیجه جز سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. در آینده نزدیک شاهد اعتراضات هرچه گسترده‌تر خواهیم بود، با این تفاوت که این بار اجازه مردم ایران اجازه نخواهند داد کشتاری مانند 19 دی صورت بگیره. از طرق مختلف، از جمله اینکه باید برحال هم سبک اعتراضات متفاوت باشه، همین که بشه دفاع کرد از مردم ایران در برابر این کشتار توسط بازوهایی که باید ایجاد بشه.
0: سعید بشیرتاش، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با مردم ایران همچنان ادامه دارد. امروز تجمعاتی در شهرهای مختلف ایتالیا، آلمان و سوئد انجام شده. معترضان در شهرهای برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان هم خواستار قطع روابط سیاسی و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی شدند. شعار اصلی تجمع کنندگان در مالمو سوئد هم ایران در گروگان جمهوری اسلامی اعلام شده. احمد صمدی همکارم همراه ما شده از برلین. احمد، تظاهرات اونجا به اوج خودش رسیده. در یک آخر هفته دیگه در برلین ایرانی ها ثابت کردن که ادامه میدن مسیر جاویدنام ها رو در داخل ایران. هر اتفاقی که بیفته چند ساعت از آخر هفتهشون اختصاص داره به ایران، موضوع آزادی ایران و انعکاس صدای مردم در داخل.
3: بله همینطوره شراره. اتفاقا امروز با یکی از ایرانیان صحبت میکردم و خیلی اصرار داشت که میگفت من هر هفته میخوام بیام و از عبارت غیرت استفاده میکرد. میگفت وقتی آدم غیرت انقلابی داشته باشه، هر وقت هر کاری هم داشته باشه میذاره کنار و از افرادی هستی که پای ثابت این تجمعات هست و میاد اینجا و شرکت میکنه. خب واقعا قابل تحسین هست این جمعیت که الان میبینیم اومدن و الان در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر برلین ایستادن، بیانیه‌ای رو در همینجا خوندن، شعار دادن. و یکی از مهمترین مسائلی که اشاره شد و در گزارش‌های قبلی هم من بهش پرداختم این بود که از دولت ایالات متحده خواستن که مردم ایران حتما باید در هر گونه مذاکره‌ای که انجام میشه وجود داشته باشه. فقط موضوع هسته‌ای نیست، در ایران اینترنت قطع، در ایران جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه، داره هر روز اعدام میکنه. و یادآوری کردن به مقامات آمریکایی که نباید این موضوع فراموش بشه.

0: عزیزی رو از دست دادید، خواهری، برادری، پدری، مادری، همسری، اونها عزیزان ما بودن و ما در این داغ با شما شریک هستیم. و از طرفی هم یادی کنم به یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی که واقعا در مقابل ظلم سکوت نکردن، برای کرامت انسانی، برای حقوق اولیه انسانی، برای کمترین چیزی که در کشورهای غربی، در کشورهایی که دموکراسی درشون جریان داره، ما میبینیم که از این حقوق برخوردارن. مردم ما به خیابانها اومدن اعتراض کردن، ولی جواب اعتراضشون چیزی جز گلوله نبود، چیزی جز قتل عام و کشتار نبود. و الان هم همینجوری که دارید میبینید، بیشتر از 2 ماه اینترنت که جز حقوق اولیه تمامی مردم‌های دنیاست، به روی مردم ما بسته شده. ما حتی نمیتونیم به عزیزای خودمون زنگ بزنیم و واقعا اطلاعی ازشون نداریم. از اون طرف میدونم، شرمنده‌ام که به خاطر این اتفاقایی که افتاده، تک تکیتون به خاطر گرونی، به خاطر از دست دادن عزیزتون تو فشار هستید، فشار اقتصادی، فشار روحی، فشار روانی. ولی بدونید که ما هم حال و روزمون بهتر از شما نیست. و از طرف یه پیامی دارم برای کشورهای اروپایی، تمام کسانی که یه کاری در سیاست غرب، در مجلس‌های کشورهای غربی نقشی دارن، بگم که لطفاً شمایی که دم از حقوق بشر میزنید، دم از کرامت انسانی میزنید، ادعاتون میشه، سمت درست تاریخ وایسید. و از همینجا، از این تریبون، من حمایت خودم رو از رضا شاه دوم، پهلوی سوم، شاهزاده رضا پهلوی، حمایت 100% خودم رو اعلام میکنم. و به نظر من با دلایل قانع کننده میتونم بگم که ما رهبر اپوزیسیونی، رهبر گذاری بهتر از ایشون نداریم. کسی که 47 سال تنهایی مبارزه رو شروع کرد، الان کمی مردم پشتشن و باز هم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ننشسته، با تفرقه افکنی باز میخواد اتحاد ما رو از بین ببره. مردم داخل ایران، مردم خارج ایران، ما همه خواهر برادریم، ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه. لطفاً تفرقه ها رو کنار بذارید. مردم داخل ایران، ما دوستتون داریم. یه پیامی دارم براتون، با این که دوریم از وطن، پشت شما این هموطن، عاشق تک تکتونم، تک تکتون خواهر برادرای من هستید. من در غم تک تک شما شریکم. فکر نکنید بگید ما تو آزادی هستیم، راحتی هستیم، شما رو تنها گذاشتیم. ما آخر هفته هامون در خیابان‌های برلین صدای شما هستیم، تنهاتون نمیذاریم، هستیم تا روز آزادی، تا جشن روز آزادی رو در میدان شهیاد کنار هم دیگه برگزار کنیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، پیامتون رو به مردم ایران و کشورهای غربی اعلام کردید. ما در بخش بعدی حالا میریم در مقابل دفتر صدر اعظم آلمان و اونجا گزارش بعدی رو با توجه به خواسته هایی که ایرانیان از مقامات سیاسی آلمان خواهند داشت با شما خواهم بود.
2: ممنون از توضیحات تو و همینطور مهمان تو، همکارم احمد صمدی از برلین. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با ناراندرا مودی، نخست وزیر هند، تاکید کرده ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. روبیو اعلام کرده مسئله ایران باید به زودی و به هر شکلی حل شود. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده امروز یا روزهای آینده تکلیف این مسئله را روشن خواهیم کرد.
3: آنطور که گفتم پیشرفت‌های حاصل شده است. حتی همین الان که با شما صحبت میکنم کارهایی در حال انجام است. شانسی وجود دارد که امروز یا روزهای آینده ممکن حرفی برای گفتن باشد. اما این مسئله باید حل شود. همانطوری که رئیس جمهور گفت، به یک شکل یا شکل دیگر. ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود. آنها باید یورانیم غنی شده خود را تحویل دهند. ترجیح رئیس جمهور همیشه این بوده که این مسائل از طریق دیپلماتیک رسیدگی شود. اما طوری که رئیس جمهور گفته، این مشکل به یک شکل یا شکل دیگر باید حل شود. این چیزیست که در حال حاضر ما روش کار میکنیم.
2: همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، روبیو از سوئد یک راست رفتش به هند. میدونیم که هند خیلی آسیب دیده از این درگیری هایی که در تنگه هرمز هست. همین الان که داریم صحبت میکنیم مشکل گاز پیدا کردن، مشکل کمبود پلاستیک پیدا کردن، مشکل انرژی

0: تکنولوژی خیلی بزرگ شده در کشور هند. چه صحبتایی کردن امروز؟
1: همین دلیل هم حرفای آقای روبیو دو بخش داشت. یک بخشش وابسته به جمهوری اسلامی و مذاکرات بود و یک بخش هم به رابطه داشت به انرژی و هند و چگونگی که در اونجا با مشکل مواجه شده. در مورد ایران آقای روبیو در سخنانی هم که داشت واضح بیان کرد و نکته مهم سخنانش این بود که گفت که امروز یا روزهای آینده تکلیف مشخص خواهد شد. حالا این تکلیف چی است؟ ممکن است که ما از طریق مذاکره با یک راه حل برسیم یا هم نرسیم. هر دو قید در واقع مشروط گذاشت. حالا با توجه به این مشروطیت که شرایطی را که گذاشته، سوال شاید مطرح شود که کدام یکی را حالا انتخاب خواهد کرد آمریکا؟ در شرایط فعلی آنچه در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده، ما به این نتیجه گیری میرسیم که شرایط هر دو تقریبا بسیار دشوار است. آقای عاصم منیر لحظات پیش تهران رو ترک کرد و با یک بسته‌ای که در اون بسته مسئله البته واگذاری یا هم تحویل دهی اورانیوم غنی شده که وجود نداره، چیزی که آلات در حرفای آقای روبیو هم دو تاکید میشه و خواست اول آمریکاست تا حال که روش تاکید میکنه. با توجه به این مسئله و توافق که و دیدگاه هایی که دو طرف دارن و اختلافی که وجود داره، با توجه به این مسئله میشه به این نتیجه گیری رسید که توافق بسیار بعید است. حالا که روزهای آینده، امروز روزهای آینده دوباره درگیری و جنگ شروع میشه، ما هنوزم نمیدونیم، باید منتظر بمونیم، ولی احتمال این که این گزینه انتخاب بشه بسیار زیاد بالاست. آن در بخش دیگر سخنان آقای روبیو بحثی تامین انرژی و در واقع بحثی ای که هند چگونه میتونه که در این بازی شریک شود، در یک بخش کوچک سخنانش در این مورد هم اشاره کرد، گفت در مورد مذاکرات و دوباره باز شدن تنگه با هند هم ما رویش گفتگوهایی داشتیم با آقای مودی، ولی ای که آیا این سفر چقدر اهمیت داره، این یک بخش مهم سفر آقای روبی اینه که با توجه به این بسته شدن تنگه و معاصره دریایی، ممکن است که از هند بخواد که روی انرژی آمریکا یه مقدار سرمایه گذاری کنه، توجه بکنه، ممکن است که انرژی یا نفت آمریکا را خریداری بکنه، اونطوری که در آغاز درگیری نخست وزیر ژاپن هم با آمریکا رفت و اونجا تضمین شد که انرژی که ژاپن نیاز داره را از آمریکا خریداری میکنه. حالا آقای مودی هم در واقع باید از این فرصت استفاده بکنه و بره انرژی آمریکا را خریداری. با توجه به اینکه شرایط فعلی رابطه آمریکا و هند یک مقدار پیچیده است به دلیل رابطه نزدیکی که آمریکا با چین و پاکستان ایجاد کرده.
0: ممنون از توضیحات تو. همین الان فاینانشال تایمز پیرو حرفای تو منتشر کرده که آمریکا و ایران در آستانه تمدید آتش بس هستند به مدت 60 روز دیگه. حالا بعد منتظر شیم که ببینیم مقام های رسمی هم آیا همین رو تایید میکنن یا نه. ممنون از حضور تو تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیو با. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله ماموران حکومت با گاز اشکاور به تجمع‌های اعتراضی دانش آموزی. دانش آموزان در یاسوج، درود، خرم‌آباد و بروجرد علیه مسئولان شعار دادند. ادامه تجمع ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. معترضان از دولت‌ها خواستند روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را قطع کنند. از دست رفتن مسیر امارات متحده عربی برای تجارت خارجی، جمهوری اسلامی در تلاش است بنادر عمان را برای واردات کالا جایگزین دبی کند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کالاها ابتدا از بنادر امارات متحده عربی با کشتی‌های غیر ایرانی به بندر خصب در عمان منتقل و سپس با قایق‌ها و کشتی‌های کوچک به سواحل ایران برده می‌شوند. از این بندر که در 35 کیلومتری ایران قرار دارد، قبلا بیشتر برای قاچاق کوچک مقیاس از طریق قایق‌های تندرو استفاده می‌شد. بر اساس اطلاعات دریافتی از یک فعال حوزه واردات، انتقال کالا از مسیر عمان در مقایسه با مسیر امارات حدود 6 برابر گران‌تر است. این اطلاعات نشان می‌دهد خودرو، قطعات یدکی و لوازم خانگی مهم‌ترین کالاهایی هستند که از مسیر عمان به ایران منتقل می‌شوند. فعالان تجاری می‌گویند با توجه به استفاده از کشتی‌های کوچک، برخی فرآورده‌های نفتی هم می‌توانند در این مسیر منتقل شوند. در همین حال و همزمان با گزارش‌ها از رکود سنگین بنادر جنوب ایران پس از محاصره دریایی آمریکا، یک شهروند تصاویری از سواحل اسکله رجایی بندرعباس ارسال کرده و می‌گوید کشتی‌ها در این منطقه دو ماه است که متوقف شدند.
2: صف طولانی کشتی ها و نفوزهای ایران می‌بینیم که با محصول دریایی کلا توقف دارن نمیتونن رسن و برای تقریباً مدت دو ماهی که همینجا بسادن.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. آقای نظام آبادی، بعد از اینکه خب بنادر جنوبی ایران محاصره شدند، الان جمهوری اسلامی و حکمرانان به این فکر افتادن که از مسیر زمینی واردات کالا داشته باشن یا عمان رو جایگزین بکنن. خیلی ها میگن خیلی مسیر به صرفه‌ای نیست، مشکلات بسیار زیادی خواهد داشت. ارزیابی شما رو در این باره بشنویم.
3: درود بر شما. خب بندر جبل علی امارات که قبل از محاصره تجار ایران باش کار میکردن، یکی از بزرگترین هاب‌های کانتینری جهان است که انواع کشتی‌های مادر میتونستن اونجا پهلو بگیرن. در مقابلش بندر خصب عمان هست که یک بندر منطقه‌ای هست با ظرفیت بسیار محدود. بنابراین اولین محدودیتی که باش مواجه هستیم اینه که اینجا در واقع ظرفیت بندری و لوجستیک بسیار پایین‌تره. البته بندر خصب عمان همیشه به عنوان در واقع یک محل تجارت غیر متمرکز و قاچاق در ایران مطرح بوده، به خصوص به این دلیل که در دهانه تنگه هرمز قرار داره. اما اشتباهی که اگر فکر کنیم این نوع تجارت که یک جور تجارت خاکستری یا تهلنجی میتونه در واقع جایگزین تجارت کانتینری و کلام باشه. به غیر از همین محدودیت های لوجستیکی، انبارداری و خیلی چیزهای دیگه، خود اقتصاد عمان و در واقع همینطور حجم تجارتش ظرفیت این که بتونه برای یک کشور مثلا 85 میلیونی مثل ایران کالا تامین بکنه رو نداره. بنابراین کالا باید از جای دیگه بیاد عمان و تازه این شروع ماجراست. یعنی فرض کنید قبلا کالا از بندر جبل علی میرفت بندر عباس، از اونجا مستقیم به خطوط ریلی و جاده ایران، اما الان کالا باید از دبی بره مثلا عمان، اونجا تخلیه بشه، دوباره بارگیری بشه، آخر کارم با لنج بیاد روی اسکله‌های کوچیک ایران و البته ظرفیتشون بسیار بسیار محدوده. خب طبیعتاً یک چنین تغییر کلانی هزینه ها رو بالا میبره، بسیار تورمزاست، ضمن اینکه این لنج ها و قایق های کوچیک بسیار ظرفیتشون محدوده، شاید کل باری که اینا در طول یک روز بتونن ببرن اندازه کار یک تاجر در حالت عادی باشه. بنابراین این بندر در واقع ظرفیت جایگزینی نداره و فقط در همین حد که بتونه یک بخشی از محصولات ضروری و حیاتی رو پوشش بده، اون هم در این شرایط موقت و بقا میتونه کاربرد داشته باشه.
0: آقای نظام آبادی، خب محاصره دریایی آمریکا مدتی آغاز شده، تأثیراتش رو داریم میبینیم، هم بر صادرات هم واردات، همین که اصلا به فکر جایگزین افتادن براش، فکر میکنین در کوتاه مدت چه اتفاقی برای اقتصاد در داخل کشور بیفته اگر وضعیت محاصره همچنان ادامه پیدا بکنه؟
3: مهمترین مسئله اینه که به واسطه این فروپاشی که میشه گفت در نظام تجارت ایران رخ داده، تمام پیش‌فرض‌های تجارت و حتی پیش‌فرض‌های کلان اقتصاد در ایران دچار دگرگونی میشه. خب اساساً توسعه از ساحل و بندر شروع میشه. شما تمام شهرهای ثروتمند دنیا رو نگاه کنید، از نیویورک و سنگاپور و اینها یا بندر یا به ساحل راه دارن به هر حال. و هر کشوری که اومده حمله در واقع زمینی رو جایگزین بندر کرده شکست خورده. نمونهش هم طرح یک جاده کمربند چین که عملا شکست خورده است. بنابراین وقتی بندر رو از یک کشور میگیرید، یعنی افزایش هزینه های عملیاتی، یعنی تولید کالای گرانتر، یعنی رقابت کمتر و تورم بیشتر و در واقع عدم توسعه. البته تأثیرات جانبی هم بوده. اگر بخوام مثال بزنم، مثلا در گذشته اینطوری بود که بسیاری از کالاهای تولید ایران مثل دارو، بنزین، به دلیل ناهنجاری هایی که در اقتصاد ایران هست، بله، به واسطه یارانه ها، سرکوب و اینا از ایران قاچاق میشد. اما الان میشه گفت این نرخ دلار و این قیمت ها در ایران باعث شده که این روند معکوس بشه. یعنی الان تجارت کاملا شده قاچاق. مثلا در خرمشهر بسیاری از کالاها از بصره داره وارد میشه و از اونجا قاچاق میشه و این روند معکوس شده.
0: اشکان نظام آبادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

0: محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در دیدار با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفته تهران در مذاکره با آمریکا از حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد و به طرف مقابل اعتماد ندارد. قالیباف گفته آمریکا در جریان مذاکرات اقدام به آغاز جنگ کرده و پس از آتش بس نیز تعهدات خود را نقض کرده. به گفته او توانمندی نیروهای مسلح ایران در دوران آتش بس بازسازی شده و در صورت آغاز دوباره درگیری از سوی آمریکا تهران پاسخ کوبنده تری خواهد داد. او پیش از بازگشت میانجی پاکستانی هم خطاب به او گفت در آتش بسی بودیم که با واسطه میانجی ها انجام شد، اما آمریکا با نقض عهد محاصره دریایی را آغاز کرد. فرمانده کل ارتش پاکستان در جریان سفر به تهران با مسعود پزشکیان و عباس عراقچی هم دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری العربیه گزارش داده آسم منیر در این سفر حامل پیام آمریکا به جمهوری اسلامی بوده. همزمان رسانه‌های ایرانی گزارش دادند محور گفتگوها یک سند 14 بندی پیشنهادی از سوی ایران بوده. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی گفته نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید منتظر فرمان مجتبی خامنه‌ای هستند. سیاری تاکید کرده در صورت بروز جنگ نیروهای مسلح توان خلق عملیات‌های مشابه بیت المقدس را خواهند داشت. همکارم حسین آقایی در بخش قبلی خبر درباره پاماد در موضوع دستاوردهای سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران توضیح داده.
1: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تهران رو تک کرده و به نظر میرسه بدون هیچ دستاورد مشخص دیپلماتیکی تهران رو تک کرده باشه، چون هیچ سیگنالی دال بر وجود یک پیشرفت دیپلماتیک یا یک گشایش دیپلماتیک دیده نمیشه که طرفین بخوان به یک توافق جامع و پایداری بخوان برسن به این زودی ها. البته قالیباف آمریکا رو دوباره متهم کرده در همین در واقع اخباری که رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردن که طرف صادقی نیستش برای ادامه مذاکرات و البته گفته که جمهوری اسلامی روی حقوق و مطالبات خودش پافشاری خواهد کرد. این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید کردن و بر اساس گزارش‌ها محور اصلی مذاکراتی هم که حالا بین مقامات پاکستانی و مقامات جمهوری اسلامی بوده اون طرح 14 بندی هستش که چارچوب اصلی مذاکرات در نگاه جمهوری اسلامی هست و البته اون متن پیشنویس‌های پیشنهادی میشه گفت تدوین شده یا اصلاح شده ای که قطری‌ها و پاکستانی‌ها ارائه کردن از طرف آمریکایی‌ها به عنوان میانجیگر که اینها بتونن شکاف‌ها و اختلافات رو بین تهران و آمریکا تا جایی که ممکنه کمتر بکنن و تعدیل بکنن، که الان بازم هیچ نشانه دیده نمیشه که اختلاف‌ها کاهش پیدا کرده باشه. ما فراموش نکنیم که رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی همین امروز مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ چاره‌ای نداره طبق گفته او جز اینکه مطالبات و خواسته‌های جمهوری اسلامی رو بپذیره. بنابراین میشه گفتش که یه جورایی خیلی از خواسته‌های حداکثری آمریکا رو جمهوری اسلامی الان میشه گفتش که رد کرده. حالا این خواسته‌ها چی هستش که جمهوری اسلامی ظاهراً مطرح کرده؟ یکی پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها هستش از جمله جبهه لبنان و بعد آمریکا ضمانت بده که دیگه هیچ حمله‌ای رو با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد، لغو تحریم‌ها. حالا در ازای اینکه جمهوری اسلامی میپذیره به مدت 20 سال غنی‌سازی اورانیوم رو تعلیق بکنه، مسئله دیگه آزادسازی اموال و دارایی‌های بروکر شده جمهوری اسلامی هست و البته به رسمیت شناخته شدن کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز که یکی از خواسته‌ای هستش که قطعاً آمریکا باش مخالفت خواهد کرد ولی جمهوری اسلامی روش اصرار داره و پرداخت غرامات جنگی. الان آمریکایی‌ها چیزی که ما تا الان می‌دونیم مسئله پرداخت غرامات رو رد کردن، الزام کردن جمهوری اسلامی رو به اینکه اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به واسطه 60% و تحویل داده بشه به آمریکا و البته گفتن که فقط 25% در بهترین حالت از انوار و دارایی بروکر شده جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، اونم مشروط بر این که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در چارچوب یک توافقی در آینده عمل بکنه. دو تا گره کار هنوز باقی هستش، اصلا حل نشده. یکی اون مسئله اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایران و مسئله کنترل تنگه هرمز. و الان دقایق پیش بود که ترامپ یک تصویر منتشر کرد که در واقع نقشه ایران هست، جغرافیا ایران هستش، روش پرچم آمریکاست، نوشته که ایالات متحده خاورمیانه. به نظر میرسه که ترامپ الان توپ در زمین ترامپه و لحظه تصمیم برای دونالد ترامپ فرا رسیده.
0: پرویز قلیچخانی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و فعال سیاسی در 81 سالگی در حومه پاریس درگذشت. الیشخانی تنها بازیکنی است که 3 بار با تیم ملی فوتبال ایران قهرمان جام ملت‌های آسیا شده. او سابقه بازی در تیم‌های تاج، پرسپولیس و پاس را هم داشت. الیشخانی پس از انقلاب به فعالیت سیاسی و روزنامه‌نگاری در خارج از کشور روی آورد.

0: امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال دیشب در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده اردوی تیم ملی در ترکیه بیش از 100 میلیارد تومان هزینه داشته و فدراسیون برای ادامه برنامه‌های آماده‌سازی جام جهانی به حمایت مالی دولت نیاز دارد.
1: بیشتر از 100 میلیارد فقط همین اردوی
2: مثلا 100 تاشو
1: خب نه از جای دیگه در واقع تامین شد و داره تو همین اردو استفاده میشه. اینا واقعا نیاز داریم که هر چه سریعتر، هر چه زودتر، هر چه با دستورات تاکیداتی که وزیر محترم شما دکتر دوماری داشتن بذاری مجموعه این پول تزریق بشه که انشالله بتونه بیاد ادامه مسیر رو طی کنه. خب رایزنی هایی که با فیفا داره انجام میشه، همین امروز یکی از سرفصل‌های آقای مهندس تاج با دبیر کل فیفا همین موضوع پول‌های ایران بود.
0: معاون اداری و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان 10 روز پیش از اختصاص بودجه بین 300 تا 400 میلیارد تومان برای تیم ملی فوتبال به منظور حضور در جام جهانی 2026 خبر داد. منافع هاشمی اعلام کرده بود این اعتبار قرار است حداکثر تا 26 اردیبهشت ماه یعنی شنبه گذشته در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گیرد. بله همراه هستیم با کورش بازیار، مربی فوتبال از فرانکفورت. آقای بازیار از شما بیشتر بشنویم وضعیت رو چطور میبینید؟ خب سخنگوی فدراسیون فوتبال میگه که وعده هایی که داده شده بود به نظر میرسه که برای تامین بودجه عملی نشده. با این وضعیت تیم ملی ممکنه با چه مشکلاتی دست به گریبان بشه؟
3: ابتدا اجازه میخوام تسلیت بگم در گذشت آقای قلیچخانی رو به جامعه ورزش و فوتبال و هم دوره‌هاشون، مربی‌هاشون، آقای شرفی، آقای مهاجرانی. 14 ماه از صعود تیم فوتبال جمهوری اسلامی و جام جهانی گذشته. 2 بازی دوتر که یادمون هست چه جشنی گرفتن، این تیم 2 بازی دوتر صعود کرده و اینا هیچ برنامه‌ای برای این روز نداشتن. این صحبت‌های سخنگوی فدراسیون فوتبال بیشتر یک کیفرخواست علیه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و شخص آقای مهدی تاج که اسپانسر تیم ملی و به تبع اسپانسر فدراسیون چه شرکتیه، چه پیراهنی تیم فوتبال جمهوری اسلامی قرار است در جام جهانی بپوشه و آیدی فدراسیون فوتبال و این تیم از پوشیدن این پیراهن چیه. 22 تیم از 48 تیم حاضر در جام جهانی کانادا، مکزیک، آمریکا برند آدیداس میپوشن و بابت پوشیدن برند آدیداس پول دریافت میکنن. خب بیان بگن از برند داخلی که خوشحالم من یکی برند ایرانی داره در ورزش دنیا به خصوص پشتی و الان هم وارد فوتبال شده داره میدرخشه، این باعث افتخار صنعت ایران هست. اما خب یک آیدی هم باید داشته باشه. آیا واقعا پولی هم میگیره از این برند یا اینکه این برند رو میخرن؟ این یک سوالیه که بایستی بهش جواب بدن. سال 2006 برای جام جهانی آلمان رئیس فدراسیون وقت آقای دادکان با استفاده از نفوذ یک آقازاده که الان آقای اون آقازاده و هم مسلکاشون کل ایران رو در دست دارن، با پوما یه قرارداد می‌بنده. 1,200,000 دلار آیدی فدراسیون بوده، 700,000 دلار، تکرار می‌کنم 700,000 دلار پول نقد، 500,000 البسه و وسایل تمرین، به اضافه 10,000 توپ فوتبال و فوتسال به انضمام ساپورت در چند تورنمنت بین‌المللی. حالا بیاییم مقایسه بکنیم این تیمی که قرار بوده در جام جهانی شرکت کنه نبایستی در 14 ماه گذشته دنبال یه اسپانسر میگشت که بتونه پول رو تهیه کنه. سوال آخرم و جمله آخرم در این مورد این هستش که آقای تاج وقتی که میره با ایفانتینو دیدار میکنه برمیگره میگه منو مهدی صدا زد، به قول خودش میتی. خب آقای تاج شما که این ارتباطو داری، شما که برای قرارداد فصل شده بازیکنان فوتبال استقلال و پرسپولیس میره ریش گرو میذاری از طلب فدراسیون فوتبال در فیفا پرداخت بکنن به یارو، وقتی که رفتی ترکیه چرا پول نخواستی؟ چرا دنبال حق خودت از فوتبال و فیفا نبودی که الان کاسه چه کنم دست بگیری و سخنگوت بیاد دست گدایی در تلویزیون دراز کنه؟
0: آقای بازیار، حالا جدای از تمام کارهایی که باید میکردند و نکردند، الان دیگه فقط 19 روز مونده تا جام جهانی. فکر میکنین اصلا اگر این بودجه تامین هم بشه میتونه مشکلات تیم ملی که امسال با این همه حاشیه داره راهی جام جهانی میشه، هنوز ویزاشو دریافت نکرده، این مشکلاتش رو حل بکنه؟
3: مشکلات شما که اشاره کردید مشکلات زیاده. گفتن که ما با ایران ایر تحریم شده پرواز میکنیم. 1%، آقا شما درست میگید، 1% احتمال بدیم که ایران ایر لحظه آخر اجازه پرواز به آمریکا رو نداشته باشه. آیا این پولی که الان قراره وارد حساب فدراسیون بشه کفاف پرداخت بلیط های اون پرواز رو داره؟ یه پرواز چارتر دیگه. مشکلات زیاده. تیمی که مدافع هافبکش روزبه چشمی مصدوم میشه و به جاش میان مهاجم نوک شهریار مقانلو رو دعوت میکنن، فکر نمی کنم که مشکلاتش فقط با آوردن پول حل بشه. و حضرات لافت میزدن که آقای تاج گفت دیگه، گفت آقای قلنوی به من گفته ما به مرحله سوم هم صعود میکنیم. بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم اومدن جلو دوربین گفتن آقای قلنوی قول داده ما به مرحله سوم صعود میکنیم. آیا برای مرحله سوم، مرحله دوم و سوم هتل رزرو کردن این آقایون یا نه؟ اینا سوالاتی است که واقعا به ذهن خطور میکنه و گذشت زمان این 19 روز به سرعت میگذره و ما خواهیم دید چه آبروریزیهایی در انتظار تیم فوتبال جمهوری اسلامی است.
0: کوروش بازیار، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما. یک بار دیگه بگم که در تازه ترین خبرها از تحولات خاورمیانه، فاینانشیال تایمز اعلام کرده آمریکا و ایران در آستانه تمدید آتش بس به مدت 60 روز هستند. اشاره شده به برخی جزئیات که حتما برمیگردیم در بخش بعدی خبر به اونها هم خواهیم پرداخت. با ایران اینترنشنال بمونید، راست ساعت 7 شب دوباره برمیگردم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظر.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
8: نیویورک.
3: بروکسل.
8: لس آنجلس.
3: کالگری.
6: بلین.
3: کنگره آمریکا.
9: بیروت.
10: تمام.
11: با ما بمانید.

0: هفته پیش بود که دونالد ترامپ در صحبتهایی که انجام داد گفتش ارتش ایالات متحده آماده زدن یک ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی بود و حتی گلنگدن رو کشیده بود که برخی کشورهای منطقه مواردی رو مطرح کردن که بر اساس اون احتمال رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی به وجود اومد. برای همین اون دستور توقف اون حمله رو داد و گفت تا آخر هفته که یعنی همین شنبه یک شنبه میشه به دیپلماسی فرصت میده و به جمهوری اسلامی فرصت میده که پای میز مذاکره بیاد و توافق مورد نظر آمریکا رو در واقع امضا کنه. خب امروز خبرهایی که ما از دیشب داشتیم حاکی از این بودش که ترامپ با مشاوران امنیت ملی آمریکا جلسه گذاشته، طرح‌های حمله احتمالی رو بررسی کردن. گفته شده که این حمله اگر انجام بگیره حمله بزرگی است، به طوری که ترامپ بتونه پس از اون اعلام پیروزی بکنه. از اون طرف هم شاهد هستیم که هیئت‌های قطری و پاکستانی به تهران رفتن، با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کردن. و اما اینکه چه اتفاقی در واقع رخ بده، ساعت‌های آینده این رو مشخص میکنه. یعنی اینکه دو طرف در پای میز مذاکره به نتیجه برسن یا آمریکا تصمیم بگیره که حملات رو دوباره از سر بگیره، این در ساعات آینده مشخص میشه. اما اون چیزی که مشخصه، کشورهای منطقه به خصوص قطر و عربستان سعودی، این طرف هم پاکستان، دارن تلاش میکنن که جلوی یک حمله دیگر رو بگیرن و در واقع تنش‌ها رو از طریق میز مذاکره کاهش بدن. در این دور از مذاکرات به نظر میرسه که اون چه که هدف اصلی آمریکا هست، موضوع تنگه هرمز، باز شدن تنگه هرمز و عبور و مرور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هست. یعنی در این مرحله در این باره میخوان توافق کنن. بعد در دور بعدی در مورد توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکنن. یادمون نره که ترامپ بارها گفته که هدفش تسلیم جمهوری اسلامیه، حالا یا پای میز مذاکره یا به وسیله حملات نظامی. الان هم هدف همونه و جمهوری اسلامی این رو میدونه که فقط دو سلاح در اختیار داره که یکیش همون 440 کیلوگرم اورانیومه و یکیش تنگه هرمز. اگر این دو رو از دست بده، عملا همون تسلیمی که ترامپ از اول گفته بود رو در واقع میپذیره پای میز مذاکره. بنابراین بر لبه باری که در واقع مرز بین توافق و جنگ ایستاده، هر دوش هم نتیجهش برای جمهوری اسلامی یکیه. یعنی آمریکا خواسته‌هاشو یا از طریق میز مذاکره و یا از طریق حملات نظامی به دست خواهد آورد. اما همونطور که ترامپ گفته، مذاکره و توافق باعث میشه که افراد کمتری کشته بشن و از همین جهته که گفته که او مذاکره و توافق رو ترجیح میده به عملیات نظامی. اما اگر روند غیر از اونی باشه که آمریکا انتظار داره، ترامپ انتظار داره، بعد احتمال حملات از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو هم داشته باشه.
1: اگر ارتباط این شهروند عراقی ثابت بشه با سپاه پاسداران یا گروه های نیابتی که متصل به ایران هستن، میتونه تأثیر بذاره، تأثیر مستقیم بذاره روی فضای مذاکرات، به خصوص اون بحث امنیتی و بحثی که مرتبط هست با شبکه‌های نیابتی. چون در طی سال‌های گذشته یکی از مسائلی که ایالات متحده با ایران مشکل داشته همین مسئله گروه‌های نیابتی بوده، علاوه مسئله هسته‌ای و موشکی اینها، و نگرانی بودن همیشه که از جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی استفاده بکنه برای اینکه عملیات خارج از کشور فرامرزی رو در واقع اجرا بکنه بر علیه منافع آمریکا. بنابراین مسئله‌ای هستش که بسیار مهم خواهد بود برای آمریکا اگر که این ارتباط ثابت بشه و مشخص بشه که این فرد با دستور این گروه‌ها یا سپاه پاسداران این کارو کرده. و اگر حتی نشه که به صورت جدی و فوری این گروه‌ها رو جلوشون بگیرن، تلاش‌های زیادی برای کاهش توان عملیاتیشون و به هر حال محدود کردن ارتباطات مالی و موضوعات دیگه‌ای که میتونه که عمل یعنی فعالیت اینها رو تحت تاثیر قرار بده انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم خب خیلی مشخص هستش که در طی سالهای گذشته این کارو کرده که گفته که ما هیچ رابطه ای عملیاتی با این گروه ها نداریم و برای اینکه فشار سیاسی رو خودش برداره اینو مثلا مطرح خواهد کرد که افرادی که کاری بخوان انجام بدن به طور مستقیم ربطی به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران ندارن. هرچند در واشنگتن اینجوری دیده نمیشه، یعنی در واشنگتن تفاوتی نمیذارن بین مثلا کتاب حزب الله تا و گروهای نیابتی دیگه، هشت و شعبی دیگه و سپاه پاسداران یا نیروهای قدس، و از این جهت انکار کردن یا رد کردن این اتهامات حداقل در واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود، ولی تاثیرگذار خواهد گذاشت رو مذاکرات، از جهت اینکه موضوع امنیت منطقه مسئله مهمی هستش و اگر تا الان زیاد بهش توجه نشده میتونه در مرکز توجه قرار بگیره. اگر چنین موضوعی ثابت بشه که چنین فردی خواسته چنین کاری رو کنه یا تهدیدی وجود داره علیه خانواده آقای ترامپ، دیگه یک مسئله منطقه‌ای در خاورمیانه نیست، یک مسئله امنیت داخلی ایالات متحده است، سوء قصد کردن به خانواده رئیس جمهور، و از این جهت به هر حال میتونه که ازش از این موضوع استفاده بکنه برای اینکه توجیه بکنه اقداماتی که علیه ایران انجام میده، جنگ رو توجیه بکنه و این مسئله رو مطرح بکنه که تا زمانی که این گروه‌ها هستن، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، تهدیداتی از این دست میتونه که در واقع برای آمریکا خطر بیافرینه. و از این جهت به نظر من خیلی مهم هستش که این پرونده رو دنبال کرد و دید که چقدر صحت داره و چقدر اعتماد که مطرح میشه درست هستش، و اگر که درست هستش این رابطه چطور هستش و واکنش مقامات جمهوری اسلامی چطور هست. ولی در مجموع جمهوری اسلامی در طی سال گذشته پنهان نکرده که مثلا انتقام گفتن که مثلا انتقام قاسم سلیمانی رو میگیریم و از همه نیروهامو استفاده خواهیم کرد که به هر حال در خاک آمریکا ضربه بزنیم. این کورکوریا رو مطرح کردن، ولی اینکه چقدر صحت داشته باشه و چقدر اقدام عملی کرده باشن اینا مشخص نیست. بنابراین باید دید که اقدامات بعدی یا به هر حال اطلاع رسانی بعدی FBI در آمریکا چقدر جزئیاتی بیشتری رو آشکار میکنه.
2: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت بابت اون انجام شده بود در بهترین ساعت پربیننده تلویزیون، در مورد اضافه کردن یک سوال به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست انجام بشه صحبت کرد. این سوال مبنی بر این هستش که آیا اصولاً باید روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا به رفراندوم گذاشته بشه و شروع بشه در این استان یا نه. این در حالی اتفاق میفته که جنبش جدایی طلبان استان آلبرتا از ماه ژانویه تا به حال تونستن بیشتر از 300 هزار امضا جمع بکنن که اعلام بکنن که میخوان این استان به یک کشور جدایی تبدیل بشه، کاری که البته مورد تایید دادگاه عالی استان آلبرتا قرار نگرفت، به دلیل اینکه ادعا شده که صحبت های بومیان در اون لحاظ نشده. در ازای اون 400 هزار نفر هم به ماندن آلبرتا در کانادا رأی دادن. دانیل اسمیت در صحبت های خودش گفته که این سوال رو برای احترام گذاشتن به اون 700 هزار نفری انجام میده که در این رأی گیری ها شرکت کردن و میخواد اصولا شنونده یک درخواستی باشه که در استان آلبرتا سالهاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده، سال هاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره، اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا، آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور، در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استان ها نگه داره، باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفداری می‌کنند. این به این معنا نیست که اگر حتی روند خروج آلبرتا از کانادا شروع بشه این اتفاق میفته به دلیل پیچیدگی های قانونی که وجود داره، اما دست کم نخست وزیر این استان داره سعی میکنه از این اهرم فشار استفاده بکنه تا نهایت خدمات رو از دولت فدرال دریافت کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: آقا بسر، آقا بسر، چرا پشت سعی زدی؟
4: چه کنی؟ جوانیست و جویای نا.
3: بله. جا
4: جاوید نام عرفان بزرگی، جوان 22 ساله، قهرمان مچ‌اندازی در استان فارس، یکی از ده‌ها هزار کشته شده توسط نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در انقلاب ملی ایرانیان است. عرفان اهل شهرستان مرودش در استان فارس بود. او در روز 12 دی ماه از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات پس از 2 روز جانش را از دست داد. جاویدنام عرفان بزرگی دارنده مدال قهرمانی در رشته های پاورلیفتینگ ایران، مش اندازی و کشتی استان فارس بود. مراسم 40 عرفان 24 بهمن بر سر مزار او با حضور گسترده مردم در مرودشت برگزار شد. مراسمی غم‌انگیز و احساسی که با دف نوازی و رقص سوگ برگزار شد. در این مراسم مدال‌های قهرمانی و لوازم شخصی عرفان را با طبق روی دست گرداندند. رسمی سنتی برای حمله جهیزیه و خونچه عقد که مادر عرفان حسرت دیدن این مراسم را برای بچهش داشت. مراسمی که هر چند برگزار شد اما خود عرفان حضور نداشت. جاویدنام عرفان بزرگی یکی از 10,000 جوان ایرانی بود که برای رسیدن به آزادی و گرفتن حق و حقوق خود پا به خیابان گذاشت. این ورزشکار 22 ساله و با استعداد امیدوار بود یک روز نامش در تاریخ ورزش قهرمانی ایران شنیده شود. اما حالا نام او فراتر از تاریخ ورزش ایران بلکه در تاریخ حماسی کشورش حک و جاودان شد. فرود سروندی، لندن.

0: آرزون بود تو جلسه دفاعم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.
1: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
2: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
1: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
2: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
3: آه اگر آزادی سرودی می‌خواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویران نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: هفت شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش ایران اینترنشنال از درگذشت شهروند معترض به دلیل محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان. اکبر محمدی 40 ساله و ساکن اصفهان بر اثر عفونت شدید ریه جان باخت. حمله ماموران حکومت با گاز اشک‌آور به تجمع‌های اعتراضی دانش آموزی. دانش آموزان در یاسوج، درود، خرم‌آباد و بروجرد علیه مسئولان شعار دادند. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین خبرها درباره مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا. تهران میگوید توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است. فرمانده ارتش پاکستان از تهران به واشنگتن رفت. وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و سرکوب. اقتصاددانان میگویند با ادامه روند فعلی تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر میرسد. همینطور در ادامه این بخش خبری. در گذشته چهره سرشناس فوتبال ایران در 81 سالگی، پرویز قلیچخانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس چشم از جهان فرو بست. خوش آمدید. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال از جانباختن یک شهروند پس از بازداشت و به دلیل محرومیت از درمان در زندان خبر می دهند. به گفته منابع محلی، اکبر محمدی 40 ساله و ساکن اصفهان 3 اردیبهشت ماه به دست نیروهای بسیج بازداشت و به زندان منتقل شده بود. او پس از اعتراضات دی ماه تصاویر جاوید نامان را در فضای مجازی منتشر می کرد و پیگیر وضعیت خانواده جانباختگان در محله خود بود. اکبر محمدی پس از بازداشت در تماس با خانواده از بیماری و محرومیت از رسیدگی پزشکی خبر داده بود. این معترض زندانی پس از وخامت حال در زندان به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر عفونت شدید ریه به کما رفت و جان باخت. همکارم پویا جهاندار در بخش پیشین خبر جزئیات بیشتری درباره اکبر محمدی و فشارهای امنیتی بر خانواده‌اش ارائه کرد.
1: اکبر محمدی معلم تاریخ بود و استاد کاشی سنتی و مدرن. در دوره خیزش مهسا به خاطر سبک تدریسی که تو کلاس داشتن بارها احضار شده بود و وزارت اطلاعات گفته باید سبک تدریست رو عوض کنی، ولی ایشون نپذیرفت، چون در واقع تاریخ بدون تعریف تدریس میکردن تو کلاس. ایشون رو در واقع میپذیره که استعفا بده از کارش و به همون کار کاشی بپردازه. ایشون مشاجره ای داشتن با نیروی بسیجی تو محله دهنوی اصفهان که بعد از اون مشاجره خودش به اتفاق برادرش بازداشت میشن، به زندان دستگرد اصفهان منتقل میشن و اونجا هم به خاطر شرایط بدی که بوده مریض میشن و امکانات لازم برای درمان وجود نداشته و چه اتفاقی هم تو بیمارستان از زهرای اصفهان براشون افتاده که متاسفانه 26 اردیبهشت فوت میکنن. خانواده رو یعنی یه سری تعهدات از خانواده گرفتن، از جمله این که مکانی که قرار بود ایشون دفن بشه، ایشون طبق وصیت خودشون گفته بود اگر فوت شدم خیلی علاقه داشتن جای جاوید نامانی بودن که در انقلاب ملی فوت شده و جان فدا شده بودن، یعنی اسامیشون رو اگه اشتباه نکنم مسعود کریمی، عرفان مؤمنی و مهدی سلیمانی به گفته شهروندان و منابع محلی بارها گفته بود کاش من جای این جاویدنامه بودم.
0: یعنی به نوعی بچه محلهای خود ایشون بودن اکبر محمدی.
1: دقیقاً بودن. و ایشون وصیتش این بود که کنار این جاویدنامه‌ها مراسم در واقع مزارشون اونجا قرار بگیره که موافقت نکردن و نهایتاً 28 اردیبهشت مراسم تشییع خاکسپاری با حضور پرشکوه بیشمار در واقع شهروندان و اهل دهنو برگزار میشه. خیلی جمعیت خوبی هم اومده بودن علیرغم تمام تهدیدهایی که وجود داشته. و نکته بعدی هم این که بارها به خانواده‌اش یعنی به خونش مراجعه کردن، یه سری وسایل رو برداشتن بردن بدون اینکه ردی از خودشون باقی بگذارن. و نکته دیگه هم برادر جاوید نام هستش که همچنان تو زندانه و وضعیتش نامشخص هستش.
0: تجمعات دانش آموزی در اعتراض به بلا تکلیفی تحصیلی در شرایط جنگی و اعلام حضوری شدن امتحانات که از چهارشنبه در شهر کرد و بیرجند آغاز شده بود با گسترش به شهرهای دیگر ادامه پیدا کرده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد امروز شنبه 2 خرداد ماه دانش آموزان در شهرهای درود، خرم‌آباد، بروجرد و یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان مخاطبان در پیام‌های به ایران اینترنشنال از حمله ماموران با گاز اشک‌آور به دانش آموزان معترض در خرم‌آباد خبر دادند. در تجمعات شهر کرد و بیرجند در روزهای گذشته هم دانش آموزان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، همراه مشاوران آقای بهرامی. شاهد هستیم که موج جدیدی از اعتراضات شکل گرفته، اعتراضات دانش آموزی که الان 4 روز هم هست ادامه پیدا کرده، به چند شهر دیگه هم گسترش پیدا کرده. خواستشون هم این هستش که ما وضعیت عادی نداشتیم در ماهای اخیر، نمیتونیم در امتحانات شرکت بکنیم به شکل حضوری و باید تعیین تکلیف بشه این قضیه، اما ضرب و شتم شدن، گاز اشک‌آور به سمتشون پرتاب شده. چطور میبینین این وضعیت رو؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. ممکنه جمهوری اسلامی در رسانه‌های خودش همونطور که دیدیم اینجوری عنوان کنه که این بچه‌ها به خاطر اینکه مدرسه نبودن الان تنبل شدن و دوست ندارن حضوری امتحان بدن و خانواده‌ها باید با اینها برخورد کنن، با دولت، با آموزش پرورش همکاری کنن و الی آخر. اما واقعیت اینه که خواستهای بسیار منطقی در پس پرده این اعتراضات دانش آموزی داریم می‌بینیم و مهمترینش اینه که جمهوری اسلامی که نتونست آموزش حضوری با کیفیت برای این دانش آموزان فراهم کنه، میاد و روز امتحانات رو حضوری میکنه. یعنی آموزش تعطیل بوده عملا. ما حتی در دوران کووید شاهد این بودیم که چقدر آموزش بی کیفیته و از اون واقعیت‌های موجود فاصله داره. عملا آموزش تعطیل بود، عملا در بسیاری از مناطق پوشش اینترنت نبوده یا ضعیف بوده. غیر از پوشش اینترنت، وضعیت فیلترینگ و این تبعاتی که داشته جمهوری اسلامی اصولا اینترنت رو واقعا نابود کرده. غیر از اون دستگاه‌های الکترونیکی از گوشی و تبلت بگیر که دانش آموز با اونها بخواد متصل بشه، کانکت بشه، در بسیاری از مناطق بسیاری از خانواده‌ها ندارن و علارغم این یک رقابت یک پارچه کشوری با همه خانواده‌ها، با همه شهرها، باید دانش آموزان برخی شهرها و مناطق محروم‌تر کشور در پیش داشته باشن در امتحانات حضوری. در نتیجه این بازی با سرنوشت بچه‌هاست و انتظاری که واقعا از خانواده ها میره اینه که همراه با بچه هاشون در این اعتراضات شرکت کنن، حداقل زیر بار چنین تبعیضی نرن، چون خیلی از شهرهای بزرگ، خانواده های متفاوت با شرایط اقتصادی امکانات داشتن و اینها نداشتن و طبیعیه که در یک رقابت برابر نتونن با اونها در حقیقت امتحان بدن و خب سرنوشت خودشون رو به چنین شرایطی بسپارن. جمهوری اسلامی هم در این روزهای آخر میخواد با دانش آموزان مانور عادی سازی شرایط بده و این هم یک مسئله دیگه‌ای که واقعا جای اعتراض داره. جمهوری اسلامی نمیتونه در شرایطی که یک ماه، بیشتر از یک ماه از آتش بس گذشته، رهبر خودشون رو دفن کنن، چون هنوز شرایط عادی نمیبینه، ولی از دانش آموز شروع کرده که مدرسه رو باز کنه، حضوری کنه و نمایش عادی بودن شرایط رو در حقیقت به اجرا بگذاره. ولی خب این مسئله واقعا نشون داد که شهروندان و خانواده ها و حتی دانش آموزان در شهرهای مختلف کشور چقدر آگاهن و چقدر شجاعن که واقفن به این حق خودشون و میبینن این حق کشی خیلی اوریان و مشخص بود.
0: آقای بهرامی، بعد از اون کشتار فجیع دیماه، جمهوری اسلامی تمام ابزار خودش رو به کار گرفته برای اینکه خفقان رو بیشتر بکنه. بعد از جنگ هم اینترنت رو قطع کرده. تقریبا در مدت آتش بس روزی نیست که خبر اعدام یک زندانی سیاسی رو نشنویم، برای اینکه پیام بده به ویژه به همین نسل جوانی که الان اومدن و اعتراض میکنن که بترسید از خانه های خودتون خارج نشین، به نوعی خیابان ها رو خالی نگه داره. اما میبینیم که در برای یک خواسته صنفی بچه‌ها اعتراض رو در پیش گرفتن و اومدن بیرون. وضعیت رو چطور میبینید در آینده کوتاه مدت؟
2: واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خودش میدونه که دیگه نمیتونه حتی لحظه ای، حتی هفته ای خیالش از بابت مردم ایران راحت باشه و با اعتراضات جدی و گسترده از طرف مردم ایران مواجه نشه. نمونهش همینه که چرا در خیابان‌ها خب سرکوبگران خودش رو تحت عنوان مثلا همایش و دور همی‌های مردمی هر شب در خیابان‌های شهرهای بزرگ داره میچرخونه و مانور قدرت میده که از مردم ایران می ترسه. اینه که جامعه ایران رو نمیشه سرکوب کرد. جامعه ایران هر روزنه ای رو که مقابل خودش ببینه دوباره سر به اعتراض باز میکنه و جمهوری اسلامی رو در شرایط همانند شرایط دیماه قرار خواهد داد. این چیزیه که عرض کردم، خودشون بهتر از بقیه ملتفت این موضوع هستن.
0: نجات بهرامی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تجمعات ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با مردم ایران ادامه داره. امروز تجمعاتی در شهرهای مختلف ایتالیا، آلمان و سوئد انجام شد. معترضان در شهرهای برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان خواستار قطع روابط سیاسی و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی شدند. شعار اصلی تجمع کنندگان در مالموی سوئد هم ایران در گروگان جمهوری اسلامی اعلام شده. احمد صمدی همکارم همراه ما شد. احمد، تو از چند ساعت پیش با معترضان ایرانی در شهر برلین همراه بودی، با اونها رفتی در خیابانها صحبت کردی. امروز هم میبینیم که اومدن آخر هفته خودشون رو گذاشتن برای اینکه انعکاس صدای مردم ایران باشن. چه شعارهایی دادن؟ خواسته اصلیشون چی بود؟
3: بله شهرداره، خب یک بار دیگه ثبت شد هم در حافظه تاریخ و هم از طریق لنز دوربین های رسانه های مختلف که ایرانیان در شهر برلین اومدن بیرون و اعتراض خودشون رو اعلام کردن به جامعه جهانی، به مقامات آلمان، مقاماتی که الان ما در مقابل دفتر صدر اعظم این کشور هستیم و در لحظات پایانی این تجمع هستیم. در همزمان با برلین ما در شهرهای دیگه هم در آلمان تجمع و تظاهرات داشتیم، در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان که خب حالا تصاویرش رو هم برامون ارسال کردن و اونها رو هم ما حتما پخش خواهیم کرد. ایرانیان چند خواسته مهم و عمده دارن در خارج از ایران. اولا به مقامات کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی یادآوری میکنن که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست که با اونها دارن مذاکره میکنن. این رژیم هیچ تغییری نکرده و همان رژیمی هستش که هر روز اعدام میکنه، رژیمی هستش که الان دیگه 3 ماه شد اینترنت رو قطع کرده و اجازه نمیده که مردم با خارج از ایران ارتباط داشته باشن و هر روز سرکوب، زندان و فشار به مردم ایران و حتی رژیمی که ارزه نداره برای مردم ایران به ساده ترین و پایه‌ای ترین خواسته های اونها رو تامین بکنه و هر روز صحبت از گرانی ها هست و فشارهایی که به مردم ایران وارد میشه و از همین تریبون مردم خواستار این، ایرانیان خواستار این شدن که کشورهای غربی همونطور که قول داده بودن به مردم ایران کمک بکنن و اجازه ندن که جمهوری اسلامی بخواد مجددا نفس بگیره و مذاکره با جمهوری اسلامی هیچ معنا و مفهومی نداره. این رو در قسمتی از این در واقع راهپیمایی که انجام شد شرار در شهر برلین در مقابل سفارت ایالات متحده در اونجا یک بیانیه کوتاهی رو قرائت کردن و همونجا به مقامات آمریکایی یادآوری شد و از آقای ترامپ خواستن که قولی که داده بود رو عملی بکنه، نه اینکه بخواد با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. در همین جا هم در مقابل دفتر صدر اعظم آلمان اشاره شد به اینکه باید آلمان روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه، سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج بکنن و اجازه ندن که جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور عادی در آلمان فعالیت بکنه و در نهایت هم حمایتشون رو از جنبش‌های اعتراضی در در داخل ایران اعلام کردن و همچنین از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی انقلاب ایران، و اینکه باز هم این تجمعات، این گرد همایی ها ادامه خواهد داشت و در واقع مردم ایران و ایرانیان در خارج از کشور اعلام کردن که پشتیبان مردم ایران در داخل خواهند.
0: احمد صمدی همکارم از برلین، ممنون. پس از دیدار فرمانده ارتش پاکستان با مقام های ارشد جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است. اسماعیل بقایی گفته طرفین به مرحله نهایی سازی

0: پیش پاکستان به تهران با پیام تهدید تازه آمریکا. تکذیب گزارش‌ها درباره پیشنویس توافق، تهران میگوید ذخیره اورانیوم را تحویل نخواهد داد. زمزمه‌ها در تهران درباره تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ضرورت ساخت سلاح اتمی. اختلاف ترامپ و نتانیاهو بر سر برخورد با جمهوری اسلامی. روایت CBS از آماده سازی آمریکا برای دور تازه حملات به ایران. آیا توافق احتمالی ترامپ خطر جمهوری اسلامی را مهار خواهد کرد؟
1: تعارف عرض می‌کنم. پیام‌هایی که ما داریم دریافت می‌کنیم و نحوه چینش نیروهای نظامی دشمن رو در منطقه می‌بینیم، این نشون دهنده اینه که ما داریم به شرایط آغاز یک جنگ نزدیک می‌شیم.
0: روایت عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از نتیجه مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است و با توجه به اصرار تهران بر مواضعش درباره عدم مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای، احتمال به نتیجه رسیدنش به حداقل رسیده.
1: جمهوری اسلامی ایران تو چند موضوع مثل مدیریت تنگه هرمز، مثل موضوع جبهه مقاومت، مثل عدم امکان خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور ما،
2: خب
1: حتما رو اینها هیچ مصالحه ای رو نخواهد پذیرفت.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم جمعه شب گزارش‌ها درباره توافق و یا حتی تفاهم اولیه قریب الوقوع بین تهران و واشنگتن را تکذیب کرد.
3: نمی‌تونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتاً، خیر اینطور نیست. به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست.
0: ظهر شنبه فرمانده ارتش پاکستان به طور جداگانه با قالیباف و پزشکیان دیدار کرد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه خبر داد که عاصم منیر پیام آمریکا را به تهران رسانده. پیامی حاوی تهدید تازه برای از سرگیری جنگ. در دو روز پایانی هفته گذشته رسانه‌های عربی منطقه گفته بودند پیشرفت چشمگیری در مذاکرات اتفاق افتاده و حتی العربیه پیشنویس اولیه متن تفاهمی نخبندی بین جمهوری اسلامی و آمریکا را منتشر کرد که شامل برقراری آتش‌بس در تمام جبهه‌ها، تعهد طرفین بر ترک مخاصمه و تضمین کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز و البته آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ظرف 7 روز. ساعتی بعد لورنس نورمن خبرنگار والستریت جورنال به نقل از یک منبع نوشت این متن پیشنویس دقیق نیست. از طرف دیگر تهران هم این متن را گمانه‌زنی رسانه‌ای خواند تا مشخص شود طرفین فاصله زیادی با هر گونه توافق احتمالی دارند، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی بر سر دو خواسته اصلی آمریکا و جامعه جهانی حاضر به عقب نشینی نیست. یکی باز کردن تنگه هرمز بدون سیستم دریافت عوارض و دیگری تحویل ذخیره بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنی‌سازی 60%. ترامپ در یکی از آخرین اظهار نظرهایش درباره توافق احتمالی با تهران از برنامه قطعی آمریکا برای تحویل ذخیره اورانیوم جمهوری اسلامی گفت.
4: نه ما اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو به دست میاریم. اونو به دست میاریم. احتمالاً بعد از اینکه بهش برسیم نابودش کنیم. اما قرار نیست به اونا اجازه بدیم که داشته باشنش.
0: رئیس جمهور آمریکا بارها گفته باید هر گونه امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از بین بره. چه با توافق، چه با جنگ. اما جمهوری اسلامی حالا به سوی دیگری حرکت میکنه. تا جایی که یکی از تحلیلگران نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی از ضرورت ساخت فوری سلاح هسته‌ای سخن گفت.
5: اینکه اورانیوم رو بدیم بره اصلا قابل قبول نیست. الان ما الان باید به فکر تغییر دکترین هسته‌ای باشیم. با میکاله ممکنه یکی بگه همین فردا صبح کارو تموم کنیم.
2: من از نظرین شروعش میشه چی؟ شروعش میشه خوب.
5: یعنی بحث MPT.
0: پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد حکومتی خبر داد که مشتبه خامنه‌ای دستور داده ذخیره اورانیوم از ایران خارج نشود. یکی از مقام‌ها گفت در درون حکومت در این مورد اجماع وجود دارد. به همین دلیل است که مشتبه خامنه‌ای در حال حاضر به هدف شماره یک اسرائیل برای ترور تبدیل شده. اگرچه اسرائیل هیوم خبر داده واشنگتن و اورشلیم درباره حذف او دچار اختلاف نظر، چون مخالفان این طرح در واشنگتن میگویند حذف مشتبه ممکن است به شکل‌گیری ساختاری رادیکالتر در تهران منجر شود. اگرچه اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر جمهوری اسلامی ابعاد دیگری هم دارد. نیویورک تایمز در گزارشی به قلم روزنامه‌نگاری اسرائیلی خبر داده که ترامپ نتانیاهو را از مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته و به او اطلاعات نمی‌دهد. دو منبع اسرائیلی گفتند ترامپ نتانیاهو را متهی

0: برای جنگ میبیند، نه شریکی برای مذاکره با جمهوری اسلامی. اما اختلافات در خود دولت ترامپ بر سر ایران هم بالا گرفته. اسرائیل هیون گزارش داده در یک جلسه پرتنش اخیر، ونس در مقابل ترامپ از ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق حمایت کرد. اما وزرای خارجه و جنگ آمریکا گفتند دور تازه حملات نظامی میتواند تهران را برای تسلیم در برابر توافق مورد نظر آمریکا تحت فشار قرار دهد. در نهایت پس از دفاع کشتن و ویتکاف از موضع ونس، ترامپ تصمیم گرفت فعلا به مذاکره فرصت دهد. هرچند روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داد میانجی ها به دنبال یک توافق رسمی نیستند، بلکه آنها در پی رسیدن به یک یادداشت تفاهم درباره چارچوب مذاکرات بعدی اند تا مانع از حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت های انرژی ایران شود. این در حالی است که شبکه سی بی اس نیوز گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور جدید حملات نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. این رسانه به نقل از منابع مطلع خبر داده فهرست فراخوان‌های نیرو در پایگاه‌های خارج از کشور در حال بروزرسانی است تا در صورت نیاز نیروهای مستقر در منطقه جابجا شوند. با این حال کانال 11 اسرائیل گزارش داده که این کشور هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به خروج اورانیوم غنی‌سازی شده از ایران و نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران مشروط می‌داند. اگرچه جمهوری اسلامی گفته حاضر نیست اورانیوم 60%ش را تحویل دهد، اما یک سوال مهم پیش روی مذاکره قرار دارد. حتی با تحویل فرضی ذخیره اورانیوم 60% و تعلیق 20 ساله غنی‌سازی، آیا خطر جمهوری اسلامی برای امنیت جهان و منطقه مهار خواهد شد؟ حکومتی که با بستن تنگه هرمز حالا برای تنگه باب المندب هم خط و نشان می‌کشد.
1: خیابان خدا و میدان خدا و جمهوری اسلامی ایران.
0: جمهوری اسلامی با این پتانسیل خطر برای منطقه و جهان این روزها با لشکرکشی خیابانی در تلاش است چهره یک برنده را از خود تصویر کند.
1: بسازد خانه در خاورمیانه،
2: شکار در خواب بیند پنبه دانه.
0: اما پشت این بلوف ها حامیان حکومت اعتراف می کنند که جمهوری اسلامی تا حد یک میلیشیا تقلیل یافته، گروهی نظامی که رهبرانش مجبورن زندگی مخفیانه داشته باشند.
3: خواهم کاری کنم که رهبر جدید من راحت بره تو حسینی امام خمینی همون جایی که پدر سخنرانی میگه سخنرانی کن. من سازمان نیستم، تشکیلات میلیشیایی نیستم، من کشور ایرانم. رئیس جمهور من باید بره تو پاستو بشینه راحت بدون هیچ دغدغه‌ای.
0: به همین دلیل است که جمهوری اسلامی به اعلام آمریکا برای پایان جنگ اصرار دارد و آن را شرط مذاکره درباره موضوعات دیگر میداند. در حالی که ترامپ به خاطر تنگه هرمز و مسائل داخلی تحت فشار است، اما به نظر نمی‌رسد دادن چنین امتیازی به تهران خطر جمهوری اسلامی را از بین ببرد، چه با اورانیوم چه بدون اورانیوم، واقعیتی که او را در یک دوراهی سخت قرار داده. آیا ترامپ حضورش در جشن عروسی پسرش را به خاطر جنگ کنسل کرده یا برای توافق؟ به قول خودش خواهیم دید چه خواهد شد. مجتبی پور محسن، لندن.
4: در حالی که فاینانشیال تایمز به نقل از میانجی‌های جنگ گزارش داده که تهران و واشنگتن در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتش‌بس جاری را به مدت 60 روز تمدید و چارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی تروث سوشیال تصویری را منتشر کرده که پرچم آمریکا را بر روی نقشه ایران نشان می‌دهد و با عبارت پرسشی ایالات متحده خاورمیانه همراه شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با ناراندرا مودی نخست وزیر هند تاکید کرده ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. روبیو اعلام کرده مسئله ایران باید به زودی و به هر شکلی حل شود. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده امروز یا روزهای آینده تکلیف این مسئله را روشن خواهیم کرد.
5: آنطور که گفتم پیشرفت‌های حاصل شده است. حتی همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. شانسی وجود دارد که امروز یا روزهای آینده ممکن حرفی برای گفتن باشد. اما این مسئله باید حل شود. همانطور که رئیس جمهور گفت به یک شکل یا شکل دیگر. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود. آنها باید یورانیم غنی شده خود را تحویل دهند. ترجیح رئیس جمهور همیشه این بوده که این مسائل از طریق دیپلماتیک رسیدگی شود. اما طوری که رئیس جمهور گفته، این مشکل به یک شکل یا شکل دیگر باید حل شود. این چیزی است که در حال حاضر ما روش کار میکنیم.
4: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده در جریان اجرای محاصره دریایی بنادر ایران تاکنون مسیر 100 کشتی تجاری را تغییر داده. بر اساس اطلاعیه سنتکام، از 24 فروردین ماه تاکنون نیروهای آمریکایی به 26 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده و 4 کشتی دیگر را از کار انداختند. سنتکام همچنین اعلام کرده بیش از 200 هواگرد و ناو جنگی آمریکا از این مأموریت پشتیبانی می‌کنند. همکارم تاجدین سروش اینجا همراه ما شده. تاج، ضرباهنگ حوادث شدت گرفته، خیلی ها منتظرن که شاید در روزها یا همین دقایق آینده تکلیف این گره‌ای که افتاده در خاورمیانه تا حدودی مشخص بشه، یا به سمت جنگ برن یا به سمت گفتگو. تو این وضعیت مارکو روبیو هم دیدگاه‌های خودش رو در هند به اشتراک گذاشته.
6: سرعت اخباری که از این جنگ یا صلح میاد خیلی بالاست. الان همین لحظه که من میامدم، آقای ترامپ با اکسیوس گفت که امروز تا ساعت دیگر، بگذارین از این شروع بکنم، تا ساعت دیگر با مشاوران صحبت خواهد کرد و تا فردا در نهایت تصمیم خواهد گرفت که جنگ خواهد کرد یا با یک توافق میرسن، و او احتمال هر دو رو 50-50 گفته. از طرف دیگر همین الان هم ساعت پیش، همین لحظات پیش، روزنامه شرق الاوسط گزارش داد که ساعت 1 به وقت آمریکا قرار است که رئیس جمهور آمریکا با رهبران عربستان سعودی، قطر، پاکستان و امارات گفتگو انجام بده. اینها جمع حرفای آقای روبیو که ساعت پیش در هند صحبت کرد و او گفت که ممکن است که امروز یا روزهای آینده ما به یک نتیجه برسیم. دیگه انتظار نمیشه کرد و باید این نتیجه یا صلح یا توافق باشه یا هم انتخاب دیگری که رئیس جمهور میکنه که اشارش به جنگ بود. حالا وقت همین ها رو کنار هم میگذاریم، شما باید به یک وضعیت باید دست یابین. امین گونه البته فاینانشال تایمز هم از احتمال در واقع توافق در 60 روز آینده صحبت کرد که او هم باید در اینجا مد نظر گرفته شد. البته اون از قول میانجیگرها که پاکستان است. اما دو طرف درگیری تا هنوز رسیدن به توافق یا هم نکاتی را که اینها را با هم نزدیک بسازه خیلی دور هستن و هر دو میگن که نزدیک نیستیم. اون طرف آمریکا میخواد که یونانی هم قدیم شده رو تحویل بده و جمهوری اسلامی حرفای خودش رو داره که روی این مسئله اصلا حرف نمیزنن. وقت اینها رو کنار هم میذاره، بسیار من بعید میدونم که فردا جنگ آغاز نشه و احتمال درگیری هم خیلی بالاست. حالا آقای ترامپ خودش گفته که تا فردا منتظر ببینیم که فردا من تصمیم خواهم گرفت.
4: تاج، به نوعی بمباران شدیم با اطلاعات متفاوت. همین الان مثلا خبرگزاری تسلیم گزارش داده که اختلافات همچنان پا بر جای. بالاخره آقای آسم منیر از تهران رفته به سمت واشنگتن، او به نوعی صحبت خواهد کرد و پیام رو شفاف به دونالد ترامپ خواهد داد و به قول تو تا ساعت آینده مشخص خواهد شد که این کفه به کدوم سمت سنگینی میکنه. اما یکی از کشورهایی که شاید خیلی از این جنگ تأثیر پذیرفته هنده. آقای روبیو هم سفری به هند داشته، حالا مشخص نیست، شاید خواسته به نوعی هندی ها رو هم متقاعد بکنه که بیشتر بپذیرند تاوان این جنگ رو. به همین الان که داریم صحبت میکنیم بحران انرژی اونجا اتفاق افتاده، کمبود گاز دارن، مواد پلاستیکی اونجا دچار کمبود شده به خاطر بحران در تنگه هرمز. فکر می‌کنی واقعا بتونه همراه بکنه کشورهای دیگر رو روبیو در این مسیر؟
6: دقیقاً همینطوره. آقای روبیو در دیداری که با آقای مودی داشت به او گفت که ایران جمهوری اسلامی نمیتونه که جهان گروگان بگیره از مسیرت. ولی این حرف آقای روبیو با آقای نراندرا مودی، الان پشت صحنه‌ای که چی گفتن ما نمیداریم، ولی این حرفش معنایش اینه که اگر جنگی در بگیره باید هند مشکل کمبود انرژیش حل بشه. این مشکل چگونه حل خواهد شد؟ اونطوری که آقای ترامپ به کشورهای دیگه وعده داد که بیاین انرژی تون از آمریکا وارد بکنین و اینجا ما به قدر کافی نفت و گاز و این مسائل داریم که در اختیار
4: نفت ونزوئلا هم اضافه شده.
6: اونم اضافه شده. حالا خود این رفتن آقای روبیو به هند خودش یه پیام داره. اول تماسایی که آقای ترامپ قرار است که با کشورهای منطقه داشته باشه، اینها هم پیامشون خیلی اوضای یا وایب درگیری و جنگ رو بیشتر می‌سازه.
4: ممنون از توضیحات تو. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما در این ساعات بسیار تاریخ ساز. رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب شدت گرفته و اقتصاددانان درباره پیامدهای این وضعیت هشدار می‌دهند. مدیر پیشین صندوق‌های بازنشستگی کشور اعلام کرده با این روند در سال جاری تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر خواهد رسید. حجت میرزایی گفته با شرایط فعلی حتی نرخ رشد اقتصادی منفی 10% برای امسال هم خوشبینانه است. این اقتصاددان برآورد کرده در سناریوهای بدبینانه تورم در سال جاری 3 رقمی خواهد شد. موسی قنی نژاد اقتصاددان دیگر میگوید اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی نیازمند حاکمیت قانون، احترام به آزادی‌های اقتصادی، تقویت حقوق شهروندی و تعامل عقلانی با جهان است. به گفته قنی نژاد منافع ملی تنها در شرایطی تامین می‌شود که حقوق و آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و امکان فعالیت آزاد اقتصادی برای آنها فراهم باشد. محمد مهدی بهکیش اقتصاددان هم گفته اگر قرار باشد اقتصاد ایران از وضعیت فعلی فاصله بگیرد، باید نگاه حکومت به تجارت، بخش خصوصی و تعاملات بین المللی تغییر کند. این اقتصاددان با اشاره به افزایش بیکاری و وضعیت وخیم بنگاه‌های اقتصادی اضافه کرده، رشد اقتصادی از مسیر صادرات و تجارت حاصل می‌شود و تجارت نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی امکان تحقق ندارد. در همین حال، موج جدید تورم در خوراکی‌ها به ویژه مرغ و لبنیات در روزهای اخیر خبرساز شده و مردم از توزیع مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته از سوی حکومت خبر می‌دهند.
7: حتی مرغ اصلا افتضاحه. الان مرغ گرم که اصلا داخل میدون اصلا توزیع نمی‌کنه خرده فروشی.
8: خیلی ندارم بخرم.
9: هر محصولی که نگران گرون شدن نیست بیاد یه سر اینجا بزنه ببین چه خبره.
10: الان اوضاع مرغ خیلی نابسامانه، قیمتش خیلی بالاست.
7: مرغ یخی هم در آوردن دارن توزیع می‌کنن. مال تاریخ تولید برج 4404.
4: همراه هستیم با حسن منصور اقتصاددان. آقای منصور، شنیدین اظهار نظرهایی رو که اقتصاددان‌ها در داخل ایران دارن میکنن، میگن باید وضعیت تعامل با دنیا رو در پیش بگیره جمهوری اسلامی. فکر میکنیم با این شرایطی که الان شاهدش هستیم که حتی نمیدونیم بالاخره این مذاکرات به کجا خواهد انجامید، یک همچین تغییرات اساسی و بنیادینی اصلا در دستور کار هست یا اصلا قابل پذیرش هست؟
11: با درود خدمت شما و همه بینندگان آشمند. ببینید، خواسته های این اقتصاددانان معتبر کشورمون با ذات جمهوری اسلامی در تعارض کاملا متقابله. یعنی جمهوری اسلامی در تمام طول مدت عمر خودش به آزادی های مردم احترام نگذاشته، حقوق آنها را رعایت نکرده، در نتیجه در یک جنگ داخلی با مردم قرار داشته و بارها و بارها سرکوب کرده. آخرینش همین قتل عام 18 و 19 دی ماه همین سال گذشته است. از سوی دیگر با دنیا در حالت ایجاد آشوب، بلبشو، صدور بحران، صدور تروریسم بوده. در نتیجه این خواسته ها ضمن این که بسیار خیرخواهان است از جمهوری اسلامی بر نمیاد. اینها معادل این است که جمهوری اسلامی ذاتش رو عوض کنه. ولی آیا تغییر ذات واقعا عملی است؟ در هیچ نظامی تغییر ذات عملی نیست. اینها باید تغییر ماهیت، تغییر ایدئولوژی، تغییر برداشت روی کرد به جهان رو بدن و این به بنمایه های فرهنگیشون برمیگرده که از اون گریزی و گزیری در برابر اون ندارن. به این ترتیب این خواسته بسیار بسیار معتبر و درست است، اما عملی نیست در برابر جمهوری اسلامی.
4: منصور، شرایط سیاسی داخلی و بین المللی رو شما هم آگاهی دارین، چه چشم‌اندازی رو می‌بینین برای این بحران، رکود تورمی که ایجاد شده برای اقتصاد ایران که باید بگیم محاصره بنادر هم به اون اضافه شده و موج بیکاری فراگیری که در کشور وجود داره؟
11: رکود تورمی بیماری چند ساله جمهوری اسلامی است. یعنی از یک سو رکود وجود داره برای اینکه رقم بیکاری بسیار بالا، تعطیلی کارخانه ها، صادر شدن و فرار سرمایه ها، این جریان عادی بود که این سالهای گذشته در این اواخر تشدید شده. تورم مدت هاست که در ایران 2 رقمی است. این جنگ عملا آتش این ناحیه رو تندتر کرده و امروز به 60% و 70% رسیده. در مواد اساسی و خوراکی به 100%، 120%، حتی 250% رسیده و در مواد دارویی همینطور بشه بشه شدت بالا رفته. به این ترتیب درمان اینها از اونجا حاصل می شود که از یک سو تولید افزایش پیدا کنه. برای افزایش تولید باید ساختارهای تولیدی بازسازی بشوند، سرمایه ها به کار بیفته، سرمایه های داخلی در داخل مشغول کار بشن، سرمایه خارجی جلب بشن و نیروی کار جذب بشه به درون کار و نظام پولی تحت انتظام در بیاد، انتظامی که هرگز در نظام پولی جمهوری اسلامی وجود نداشته، برای اینکه صادر کردن پول تابع نیازهای مافیای حاکم بوده نه متناسب اقتصاد ملی. این قضیه حتی در شرایط غیر جنگ اینچنین بوده و امروز همون مسئولان بر سر عرض کنم نظام اقتصادی پولی کشور هستن و بهتر از این، بهتر از آنی که قبلا عمل کرده نمیتوانن انجام بدن. به این ترتیب من زمینه که آرزومند هستم ولی امید به بهبود این اوضاع به دست این آقایون ندارم.
4: حسن منصور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و فعال سیاسی، در 81 سالگی در حومه پاریس درگذشت. قلیچخانی تنها بازیکن است که 3 بار با تیم ملی فوتبال ایران قهرمان جام ملت‌های آسیا شده. او سابقه بازی در تیم‌های تاج، پرسپولیس و پاس را هم داشته. قلیچخانی پس از انقلاب به فعالیت سیاسی و روزنامه‌نگاری در خارج از کشور روی آورد. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 از فرانکفورت، همراه ما شدن. آقای اصلانی، شاید اون اوج غرور رو خیلی از همنسلی‌های آقای قلیچخانی با او تجربه کردن، قهرمانی‌هایی که در آسیا داشتن، تجربه‌ای که شاید خیلی برای ما دیگه دور از دسترس باشه. اما شما برای ما بگین از آنچه که پرویز قلیچخانی در فوتبال ما به یادگار گذاشت و چه میراثی رو برای ما به یادگار گذاشت.
12: با تسلیت به تمام خوبخواهان جامعه ایرانی، از منظر فوتبالی اگر بخوام نگاهی بکنیم به زندگی ورزشی پرویز قلیچخانی، بسیاری از اهالی فوتبال و اهل فن او رو کاملترین و برجسته‌ترین فوتبالیست تمام دوران میدونن. او تنها بازیکنی که همونطور در گزارش شما فاتح 3 دوره جام ملت‌های آسیا بود که در آخرین اون در بازی آسیایی تهران بازوبند کاپیتانی رو بر بازو داشت. فوتبالیستی بود که پست براش بی‌معنا بود. از دفاع راست در تیم کیان در 17 سالگی آغازیدن کرد، بعدتر دفاع وسط و او رو میگن که برترین شماره 5 تاریخ فوتبال بوده. و در بازی معروف با اسرائیل در تاریخ 29 اردیبهشت سال 47، در روزی که ایران خلاصه شده بود در استادیوم پیر شهر یعنی امجدیه، شاید گلترین گل تاریخ فوتبال رو زد. اونجا هافک میانی بود و در بازی برگشت با استرالیا فوروارد. او به غیر از دروازه‌بانی تمام پست‌های ورزشی رو عالی بازی کرد. اما این تمام اون چیزی نیست که باید در مورد او گفت. او بچه خاک بود. در 18 سالگی به تیم ملی دعوت شد. استادیوم المپیک توکیو در سال 68 شهادت به ظهور یک سوار فوتبال ایران داد و پس از اون بچه بامرام تیر دوقلو برای فوتبالی‌ها شد پرویز خان و بدین صفت او رو می‌خوندند. این برجسته‌ترین فوتبالیست تاریخ فوتبال، اما از فوتبال برای خودش چیزی نساخت. نه گفتن به قدرت رو پاس داشت، به اون وفادار مونده تا لحظه آخر. شاید اون گلی که زد معنای هستی او هم بود، یک شورشی آرمانخواه که داشتن براش چندان اهمیت نداشت که بودن اهمیت داشت. اشتهارش در فوتبال رو به تمامی ریخ داخل پاکت سیاست. میدونیم در بهمن سال 50 دستگیر میشه. اگه بخوایم نگاه گذرا به این زندگی و بود و باش پرویز قلیچخانی بکنیم، 3 دوره مهم زندگی و زیست او رو میشه اینگونه تقسیم کرد: دوران ورزش و اشتهارش به عنوان بازیکنی که باشگاهی مورد شناسایی قرار نمیگیره، او بیشتر یک بازیکن ملی قلمداد میشد، بعدتر پیوندش با سیاست و با برآمد انقلاب اسلامی مجبور به فرار و ترک وطن از دو بایزید و ترکیه میشه و به فرانسه میاد. اونجا شیره جانش رو از کمان آرش به درازای مطبوعات تبعید پرت میکنه. بیش از 2 دهه قلیچخانی و آرش یکی میشن. پرویز قلیچخانی جدایی از اون گل ماندگار که حافظه فوتبالی ها شد، از خاکستر سر برآورد. پاره آدم ها بی هراس از این باخ به استقبال میرن و از خاکستر خودشون سر برمیارن. 2 عفریت سرطان و آلزایمر او رو نهایتاً امروز از پای در آوردن.
4: آیا اصلا اشاره کردین به اینکه او قدرت رو هیچ وقت در دستور کار خودش قرار نداد، نگفت، فوتبالش رو بازی کرد به بهترین حالت ممکن، اما بعد از اینکه از ایران خارج شد به نوعی وارد سیاست شد، قلبش برای ایران میتپید، نوشته‌هاش، حرف‌هاش همه به نوعی درد وطن رو داشت. چه کارهایی کرد در خارج از کشور؟ چرا اصلا وارد سیاست شد؟ چرا اینقدر موضوعاتی که مرتبط با ایران بود برای او حساسیت برانگیز شد؟
12: پرویز قلیچخانی از همون در واقع دوران فعالیت ورزشیش، ببینید قلیچخانی به دلیل 47-8 سال رفاقت و نزدیکی و حکم برادر بزرگ رو برای من همیشه داشت، همیشه از نیمکت نشینی وحشت داشت. وقتی با مستطیل سبز ودا کرد هنوز 3-4 سالی میتونست فوتبال بازی کنه، میگفت مرگ ورزشیم زمانی میرسه که مربی به خودش اجازه بده منو تعویض کنه به هنگام از نیمکت برگرد. او تمام شهرتش رو از همون داخل پیش از انقلاب به یک معنی داخل پاکت سیاست ریخت و بعدتر که به خارج اومد این رو تو فعالیت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و در حقیقت مجله انتشار مجله وزین آرش بیش از 2 دهه مجله رو انتشار داد.
4: بله.
12: یک تنه و زورمند.
4: مهدی اصلانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. بیننده تیتر اول باشید. وقت خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
2: من خودم که معتقدم شما دولت رو فهم کرد. دکتر عباسی خوب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثل رایشم مثل کوشان کی بود توی فیلم خوابیم.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سیله سمت راستش ناوا رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
11: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: امروز صبح اولین ویدئویی که به دست ما رسید از خرم آباد بود که دانش آموزان در واقع جلوی آموزش پرورش تجمع کردن در اعتراض به عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری راجع به وضعیت امتحانات نهایی. و بعد در بروجرد شهر دیگر لرستان هم ویدئوها به دست ما رسید. الان ویدئوهای جدیدی که رسیده به دست ما داره نشون میده در کهگیلویه و بوی رحمت هم دانش آموزان به خیابون اومدن، تجمع برگزار کردن. شعارشون هم شعار در واقع گروه و صنف خود دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و قشر دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و هم شعار سیاسی علیه مسئولان حکومت هست، شعار مرگ بر مسئول بی‌لیاقت سر دادن و از طرفی هم دارن فریاد میزنن مجازی مجازی، که یعنی امتحانات باید به صورت مجازی برگزار بشه. چرا؟ چون میگن در یک سال گذشته که در حال تحصیل بودن فقط 2 ماهش رو در مدرسه بودن، بقیهش حالا یا به دلیل آلودگی، نبود گاز یا مشکلات دیگه هر دفعه به یک دلیلی مدارس تعطیل شد و اصلا آموزشی به اونها داده نشده. به نظر میرسه که شهرهای دیگه‌ای هم در کشور یا درگیر این اعتراضات شده باشن یا بشن، چون ما داریم پیام‌های بسیار زیادی از دانش آموزان این روزا میگیریم که اعتراض میکنن به این وضعیت و میگن ما باید بیرون بیایم، باید اعتراض بکنیم. پیام‌ها هم تلخ هست، هم هشدار دهنده از طرف دانش آموزان. میگن از نیشابور امروز پیام داشتیم که شما مدارس رو مجازی بکنید، مطمئن باشید ما میایم در امتحان علیه رژیم شعار میدیم. از طرف دیگه پیام های بسیار تلخ و دردناکی که دانش آموزی پیام فرستادی که من در این وضعیت روم نمیشه به پدرم بگم برای من اقلام تحصیلم رو مهیا بکنه، یا پدر مادرهایی که دارن پیام میدن به ما و میگن که ما هم روحمون نمیشه به بچه‌مون که در حال تحصیل بگیم پول نداریم که بخوایم کتاب و دفتر و قلمی برای تحصیل تو بخریم. بعضی ها هم دارن میگن که اصلا خانواده‌شون رو فرستادن به خونه حالا پدر خانم یا مادر خانم یا پدر شوهرشون و ترک کردن و دارن تنها زندگی میکنن. یعنی این حد از بلا تکلیفی نتیجهش اینه، اولین اعتراض داره از مدارس شکل میگیره به دلیل وضعیت معیشتی، وضعیت بلا تکلیفی تحصیلی و این فشار بار روانی که به دانش آموزان اومده در این چند ماه. حداقل 16 میلیون نفر از جمعیت کشور که دانش آموزا هستن الان درگیر این مسئله هن. چه مسئله ای؟ اولا اینترنت رو قطع کردن، ماهاست اینترنت قطع شده، بلا تکلیف دسترسی به مواد آموزشی ندارن، نمیتونن با معلم ارتباط برقرار بکنن و ماهاست که اصلا دانش آموزان دارن به ما پیام میدن که ما هیچ چیز امسال یاد نگرفتیم. حالا دارن مسئولین یک دفعه میان، وزیر آموزش پرورش میگه که بعد امتحان به صورت حضوری برگزار بشه و از طرف دیگه فضای جنگی که جمهوری اسلامی با سیاست جنگ طلبیش داره ادامه میده، این قشر بسیار گسترده از جامعه که قرار آینده کشور رو بسازن بلا تکلیف کرده، معترضش کرده. از طرف دیگه وضع معیشت همونجوری که اشاره کردم، پولی نیست که پول شهریه مدارس رو بدن یا اقلام تحصیلی رو مهیا بکنن. و مشکل دیگه این که در مناطق محروم هم فشار بیشتر روی بار خانواده ها که در همون سفره اولیه شون موندن، چه برسه به این که بخوان به آموزش فرزندشون فکر بکنن. دیگه آموزش رو هم جمهوری اسلامی تبدیل به یک کالای لوکس کرده که خب بازم اشاره بکنم نتیجهش اینه، اولین جرقه اعتراضات رو امروز دیدیم که بعد از جنگ و انقلاب ملی در مدارس داشتیم.
1: هیچ توافقی به دست نخواهد اومد مگر اینکه ترامپ بخواد کوتاه بیاد، که اونم در واقع یک توافقی خواهد بود که فعلا جنگ با ادامه آتش بس در واقع پیش بره و فعلا در واقع درگیری بیشتری رخ نده، نه اینکه دو طرف به توافق جامع و پایداری برسن. ولی بیاین نگاه بکنیم رتوریک مقامات جمهوری اسلامی که در سایه ادامه این آتش بس در واقع چقدر تغییر کرده نسبت به رتوریک مقامات جمهوری اسلامی قبل از جنگ. قبل از جنگ در واقع اصلا فرصت پیدا نمی‌کردن که بخوان در واقع در برابر آمریکا عرض اندامی بکنن به لحاظ دیپلماتیک. الان آقای رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ راهی جز پذیرفتن مطالبات تهران به گفته او و به رسمیت شناختن حقوق جمهوری اسلامی نداره. حالا بیا نگاه بکنیم این مطالبات و حقوقی که جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه، خواسته های جمهوری اسلامی هست در چارچوب دیپلماسی چیا هستش؟ من استناد میکنم به خود اظهارات مقامات جمهوری اسلامی که پایان جنگ در تمامی جبهه ها هست از جمله در لبنان و اینکه ضمانت بده آمریکا که دیگه هیچ حمله‌ای رو آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد در آینده. دوم لغو تحریم‌ها، حالا در ازای اینکه یک تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم رو جمهوری اسلامی بپذیره و بعد آزادسازی اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی و رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و پرداخت غرامت جنگی. دولت شما خیلی از این خواسته رو رد کرده، بحث غرامت جنگی پرداختش رو رد کرده و الزام کرده جمهوری اسلامی رو به تحویل دادن اورانیوم غنی شده در واقع به آمریکا و اینکه فقط جمهوری اسلامی میتونه یک تاسیسات اتمی اونم برای مصارف غیر نظامی داشته باشه و موافقت با آزادسازی فقط 25% از اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی. الان برآیند گزارش‌ها رو که نگاه می‌کنیم به ما میگه که هنوز دو تا اختلاف خیلی خیلی جدی وجود داره که در واقع یک جور گره کور توی این مذاکرات هست. یکی اون مسئله تحویل دادن اورانیوم غنی شده است که جمهوری اسلامی نمیپذیره و مسئله دیگه مسئله تنگی هرمز است. الان میبینید که هیچ صحبتی مع جمهوری اسلامی از مسئله موشکی نمیکنن، پهپادی نمیکنن، در مورد تنگی هرمز هم نمیخوان امتیاز بدن، در حالی که اگه قرار باشه توافقی باشه، خب اگه مثل دوران اوباما باشه، خب اینو کشورهای عربی نمیپذیرن، امارات و عربستان سعودی نمیپذیره. اون زمان کاملا نگرانیهای کشورهای عربی ناجی گرفته شد. الان که اینها با حملات پهپادی روبرو میشن، برابری اونها نگرانیه مسئله موشکی و پهپادی رو هم دارن، مضافه برای اینکه اساسا موضع اسرائیل موضعی نیستش که بخواد در مورد موشکی و پهپادی و مسئله اتمی و نیابتی ها بخواد کوتاه بیاد. اساسا با در نظر گرفتن همین بنبست دیپلماتیکی که ادامه داره، وقتی جمهوری اسلامی همه شرایط آمریکا رو نمیپذیره، در مورد دیپلماتیک آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه حملات نظامیش رو از سر بگیره، حتی اگر آمریکا بخواد در واقع جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک هم تسلیم بشه. چرا اینو دارم میگم؟ من بارها بهش اشاره کردم، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی با اینکه به شدت تضعیف شده، هنوز سری کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار هرچند محدودی در دست داره. این اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی محدود چیا هستش؟ یکی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران است، مخفیه. مسئله تنگی هرمز که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که دستای همین آتش‌بس وقتی زمان بهش بدی کنترل خودش رو بخش شمالی تنگی هرمز عادی سازی بکنه، با عنوان در واقع این کار رو انجام بده و توان موشکی و پهپادی خودش رو از سر بگیره و این سلاح پنهان در دست جمهوری اسلامی، سلاح زمان که در دست بازیگران جنگ هیبریدیه، در سایه این دیپلماسی تعلل و فریبه که رژیم در پیش میگیره. پس دولت ترامپ اگر هزار بار دیگه هم مذاکرات با جمهوری اسلامی برگزار بکنه، همه اون هزار بار جمهوری اسلامی با همین کارت‌های محدود و اهرم فشار محدود خودش میاره روی میز مذاکره و اونجوری که ترامپ بخواد تسلیم نمیشه. پس اگر دولت ترامپ به دنبال اینه که حتی جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک کاملا تسلیم بشه به صورت محض، باید کارت‌های بازیش رو ازش بگیره. گرفتن این کارت‌های بازی از طریق دیپلماتیک ممکن نیست. گرفتن این کارت‌های بازی هرچند محدود، به خصوص تنگی هرمز، مثلا اورانیوم غنی شده و مخفی شده در داخل ایران، از طریق از سرگیری حملات نظامی میسر هستش. حالا اینکه حملات نظامی محدود باشه یا بزرگ باشه، وسیع باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی نکته این هستش که این آتش بس یعنی زمان دادن بیشتر به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه این دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو، بدونه که همه امتیازات حداکثری که آمریکا میخواد رو بده و عملا تسلیم بشه.
2: ما وقتی که در مورد منابع آب صحبت میکنیم، یک میزان ثابت بارش در یک فصل آبی داشتیم یا داریم یا خواهیم داشت. این میزان بارش میشه ورودی که ما داریم، به اصطلاح اون دخلی که ما داریم، اون آورده‌ای که ما داریم از برای اون اقلیم یا برای مصرف یا هر کاری انجام میشه. اما خروجی هایی که هست، یکیش بحث تبخیره، یکیش بحث مصرفه. تمام قضیه روی بحث مصرف میچرخه. چرا تبخیر رو گفتم؟ چون در تهران نشون داده شده که دما 1.4 از میانگین گرمتر شده امسال. اگه یادمون باشه شهریوری که گذشت، سال گذشته، تهران در یک وضعیت بسیار خطرناک آبی بود. همه یادمون میاد که چه وضعی بود از نظر صرف جویی ها، قطعی های آب، و خب میدونیم که مدیریت پر اشتباه و به اصطلاح اشتباهاتی که خیلی زیاد صورت گرفت در طی سالیان سال در تهران، شرایط رو به اونجا رسوند. حتی خوشسالی ها نمیتونستن این شرایط رو بر هموطنانمون در تهران ایجاد کنن. خب ما فصل آبی رو در مهر ماه و آبان هم بازم با شرایط بدتری شروع کردیم، یعنی اینکه همینجور مخازن داشت افت میکرد و اگه یادتون باشه رسیده بود به 6% مخازن فقط آب داشتن. و مدل هایی که انجام دادیم گفتیم که اگر همین شرایط پیش بره، اسفند ماه شرایط قرمز و خطرناک آبی تهرانه. اما خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که ما بارش های بسیار شدیدی رو در اسفند و فروردین ماه شاهد بودیم که تونستن مقداری از کمبود جبران کنند، اما هنوز 30% آب کم داریم. باید چه کار کرد؟ اولین قدم خب بحث صرفه‌جویی هست. دولت اعلام کرده که اگر بتونیم 65 لیتر در روز هر نفر از 20 میلیون نفری که در تهران و اطراف زندگی میکنه به کم بکنه، ما میتونیم امسال رو بهتر بگذرونیم. اما نکته‌ای که فراموش میشه 23% اتلاف شبکه است که وزارت نیرو و آب و فاضلاب هیچ وقت نمیان بگن که ما چقدر از اینو تونستیم کم کنیم که اون بار رو از اون بار کم کنیم. مطلبی که اتفاقی که امسال بود به خاطر بحث جنگ و موارد اینجوری اشاره کردیم در گزارش قبلی، مدارس تعطیل، خیلی از اداره ها تعطیل، دانشگاه تعطیل، کمک کرد که میزان مصرف پایین بیاد. الان اون میزان مصرف رو میخوان بگیرن برای کل مصرف در آینده مردم تهران. پس نکته ای که هست به شدت دولت بایستی برگرده و آسیب هایی که تلفات شبکه هست و جبران کنه. در این حال بحث آموزش و فرهنگ برای کاهش مصرف یا بهبود مصرف نکته بعدی است. و سوم جایگزینی منابع آبی که بتونن این شرایط امسال هم بگذرونیم.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست؟
3: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد.
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
10: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
9: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
10: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
11: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
12: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
13: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
14: غلط میگن اسرائیلیام چرا خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
15: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
16: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: توانایی ساخت بمب رو داریم.
18: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
19: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
20: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

در تیتر اول امشب با من نیوشه سرمی. دونالد ترامپ گفت شانس توافق با جمهوری اسلامی یا نابودی کامل آنها 50-50. او گفت تا فردا درباره احتمال از سرگیری جنگ تصمیم میگیره. گمان زنی ها درباره نتایج تلاش های فشرده دیپلماتیک. گزارش های متعدد از آماده شدن آمریکا برای دور تازه ای از حملات به ایران. جلسه چند ساعته کاخ سفید درباره از سرگیری جنگ. جزئیات تازه از سناریوی حمله احتمالی آمریکا در تیتر اول امشب. افزایش فشار منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات تهران واشنگتن. گزارش‌ها میگن بعد از عربستان و قطر، امارات هم خواستار توقف گزینه نظامی شده. و تجمع اعتراضی دانش آموزان در چند شهر ایران به علت حضوری شدن امتحانات، استیصال و دشواری‌های دانش آموزان با آموزش مجازی، از افت شدید یادگیری تا چالش‌های فنی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ گفت شانس توافق خوب با تهران یا حمله و نابودی 50-50. رئیس جمهور آمریکا دقایق پیش باکسیوس گفته قرار اواخر امروز برای بررسی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی با مشاورانش دیدار کنه و احتمالاً تا فردا درباره از سرگیری جنگ تصمیم خواهد گرفت. همزمان فاینانشال تایمز به نقل از میانجی‌ها گزارش داده دو طرف در آستانه تمدید 60 روزه آتش بس و تعیین چارچوب مذاکرات هسته‌ای هستند. توافقی که شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، بررسی رقیق سازی یا واگذاری اورانیوم با غنای بالا، کاهش محاصره بنادر ایران، کاهش تحریم ها و آزادسازی مرحله دارایی های مسدود شده ایران خواهد بود. همزمان با گزارش ها از آمادگی ترامپ برای حمله در صورت شکست لحظه آخری مذاکرات، قالیباف هم هشدار داده در صورت حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی کوبنده تر خواهد بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشون با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی و کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن، و جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه میشن. خانم پزشک، میدونیم که چه اختلافات عمده ای داشتن دو طرف، چقدر فکر میکنین که اونطور که برخی منابع دارن میگن واقعا نزدیک شدن و از دل چنین اختلافات عمده ای نهایتا چنین توافقی میتونه در بیاد به همین زودی؟
1: من فکر می‌کنم حتی اگه قرار باشه توافقی بر بیاد از دل این مذاکرات غیر مستقیمی که داره صورت میگیره، احتمالاً توافق محدود و موقتی خواهد بود، چون عمق اختلافات تغییری نکرده، مواضع طرفین تغییری نکرده و اون مشکلاتی که ما رو به جنگ رسوند هیچ کدومش حل نشده. منتها تبعات بزرگی که این یه همچین توافقی خواهد داشت اینه که ایالات متحده عملاً پذیرفته که نتونسته جمهوری اسلامی رو شکست بده، نتونسته خواسته های خودش رو بعد از چند هفته جنگ و بعد از چند هفته تحمیل محاصره دریایی تحمیل بکنه، نتونسته هزینه تبعات این جنگ و پیامدهای اون برای خودش و دنیا رو مدیریت بکنه و به همین دلیل داره تن میده به یک توافقی که اگر به خود آقای ترامپ و سخنانش قبل از جنگ رجوع بکنیم، برگردیم، این توافق چیزی نیست که مقبول آقای ترامپ باشه. بنابراین اگر اتفاق بیفته عملا به منزله این هست که جمهوری اسلامی تاب‌آوری داشته، ایالات متحده دست کم گرفته بوده قابلیت‌های جمهوری اسلامی رو و با توان کافی وارد نشده بوده که بتونه خواستش رو تحمیل بکنه. این به این معنا نیستش که این توافق با دوام خواهد بود و ما در آینده کوتاه مدت یا میان مدت با جنگ‌های دیگه مواجه نخواهیم شد، ولی حداقل در کوتاه مدت این پیام رو میرسونه و خب منطقه هم احتمالاً دوچار تحول بشه، قدرت آمریکا در دنیا به عنوان یک ابرقدرت زیر سوال بره و میشه انتظار داشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم کم کم دیگه روی آمریکا به عنوان حامی اول بهش اعتبار و اعتماد نکنن، بهش اعتبار ندن و سعی کنن شاید حتی به سمت چین یا روسیه تمایل پیدا بکنند.
0: آقای برزگر، شما زاویه تهران رو چطور میبینید؟ میدونیم که بالا پایین زیاد داشتن، همین امروز دوباره قالیباف هشدار داده که اگر حمله کنن کوبنده تر پاسخ میدیم، فکر میکنید اونها چقدر رسیدن به این نتیجه که این توافق رو خواهند خواست و امضا خواهند کرد؟
2: با سلام به شما خانم سالمی و خانم پزشک و بینندگان محترم شما، واقعیت امر این هستش که در شرایطی هستیم که در واقع صدای مخالفت یا بدبینی نسبت به نتایج مذاکرات در تهران بلندتر از واشنگتن هست. یعنی شما اگر صحبت‌های مثلا امروز مارکو روبیو یا حتی خود ترامپ رو و همینطور برخی از میانجیگران رو در نظر بگیرید، میبینیم که اونها صحبت از این میکنن که مثلا احتمال حتی 50-50 وجود داره، یعنی 50% احتمال یک توافق محدود، همونطور که خانم پزشک گفتن، نه یک توافق جامع وجود داره. اما در تهران برعکس هست، همونطور که گفتید قالیباف تهدید به جوابهای کوبنده تر میکنه. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته ما به توافق هم بسیار دور و هم بسیار نزدیک هستیم و رسانه هایی که دیدگاه سپاه پاسداران به عنوان اصلی ترین مرجع تصمیم گیری در شرایط فعلی رو بازتاب میدن، مثل خبرگزاری تسنیم، صحبت از این میکنند که احتمال توافق بسیار پایین هست. علتش این هست که همونطور که در واقع اشاره شد، ترامپ تأکید میکنه بر اینکه حداقل خواسته هایی رو داره که از اونها نمیتونه عقب نشینی بکنه، مخصوصا در زمینه تحویل گرفتن اورانیوم با غلظت بالا و باز شدن تنگی هرمز. در هر دو مورد جمهوری اسلامی داره سرسختی نشون میده. این تصور در جمهوری اسلامی کاملا شکل گرفته که ترامپ تحت فشار هست و میشه امتیازهای بیشتری از آمریکا گرفت یا امتیازهای کمتری داد. فراموش نکنیم که به هر حال تصور این بود یا قرار بر این بود که در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان یک بیانیه تفاهمی در تهران منتشر بشه، اما او بدون انتشار این بیانیه به پاکستان بازگشته و خود این نشون میده که هنوز بسیاری از مسائل حل و فصل نشده. حتی در این شرایط، حتی اگر توافق محدودی هم شکل بگیره، مثلا اونطور که فاینانشال تایمز اشاره کرده برای اینکه برای یک دوره دو ماهه 60 روزه آتش بس تمدید بشه، عملا مسئله به شکل بنیادین حل نخواهد شد و اینجا جنگ اراده هاست. اگر جمهوری اسلامی واقعا بر روی ادامه برنامه هستی، برنامه موشکی و حمایت از گروه های نیابتی از جمله حزب الله تأکید بکنه و تحویل نده یا توافق نکنه که تحویل بده اورانیوم با غلظت بالای خودش رو، اون وقت ترامپ باید یا دست به یک عقب نشینی بزنه که عملا دوران ریاست جمهوری او رو با چالش‌های بسیار جدی به ویژه در مواجهه با چین و روسیه روبرو خواهد کرد، یا باید دست به یک اقدام نظامی قاطع بزنه که برای اون هم می‌بینیم با برخی مشکلات در حال هم در داخل آمریکا و هم در منطقه مواجه است. بنابراین در این شرایط جمهوری اسلامی سعی میکنه که یاد این تصور رو داره ممکنه یک اشتباه محاسباتی باشه که با هزینه بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی تموم بشه، ولی داره این ریسک رو میپذیره برای اینکه کمترین امتیاز ممکن رو در این شرایط دست کم به ترامپ بده.
0: خانم پزشک، چقدر فکر میکنین که موضع اسرائیل اینجا در نظر گرفته نشده؟ چون میدونیم و بدون تعارف هم بارها خود بنیامین نتانیاهو گفته که ادامه حملات رو میخوان تا از بین رفتن تهدید جمهوری اسلامی.
1: ببینید، در حال حاضر خب با توجه به اینکه آقای ترامپ و آمریکا عملاً رهبری حمله نظامی رو به عهده دارند، عملاً آمریکایی‌ها حتی در دفاع از اسرائیل بیشتر از سلاح‌های خودشون استفاده کردن تا خود اسرائیلی‌ها، و می‌دونیم اسرائیل به تنهایی نمیتونه در برابر موشک‌های جمهوری اسلامی امن بمونه و نیازمند کمک آمریکا هستش، در نتیجه ناچار هست که تن بده به خواسته‌های آقای ترامپ. در این حال میدونیم که آقای ترامپ در مورد مسئله اسرائیل، حتی در مورد مسئله غزه، با اینکه اسرائیل موافق نبود، طرح صلح غزه رو پیش برد، حالا هنوز نتایج ملموسی هم نداشته، ولی به هر حال آتش بس اونجا رو به ثمر رسوند، با علارغم اینکه دولت آقای نتانیاهو موافق نبود. بنابراین این که اسرائیل موافقت یا مخالفت داشته باشه، فکر نمی کنم در تصمیم گیری آقای ترامپ در نهایت تأثیر معناداری داشته باشه. ولی توی این ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته آقای ترامپ موضع مشخصی در مورد مسئله جمهوری اسلامی و ایران داشته. یعنی اگر از آقای نتانیاهو تندروتر نبوده باشه، از او عقبتر نبوده. بنابراین اگر تصمیم میگیره به توافق، این واقعا به اون معنی هستش که ایالات متحده در حال حاضر توانایی به ثمر رسوندن اون ارادش رو نداشته، و بنابراین آقای ترامپ چاره‌ای نداره جز این که فعلا تن بده به یک توافقی که این توافق چون موقت خواهد بود و در مورد 30 روز و 60 روز داره صحبت میشه انتظار داشت که نتیجه نده، ولی خب زمان اینجا به نفع جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی میدونه که آقای ترامپ 2.5 سال بیشتر زمان نداره، انتخابات میان دوره مجلس در آمریکا نزدیک هستش، و هر چقدر که این مذاکرات طول بکشه، اهرم‌های فشار آمریکا کمتر میشه، این محاصره دریایی کم رنگ‌تر میشه، تحریم‌ها اثرشون رو از دست میدن، جمهوری اسلامی میتونه تثبیت بکنه خودش رو، بازسازی بکنه، و این اون اهرم‌ها رو از آمریکا میگیره، و حتی اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، جنگ دیگه‌ای در بگیره، آمریکا اونقدر فرصت نخواهد داشت که بتونه تثبیت بکنه این نتایج رو. بنابراین سعی می‌کنه که به اون سمت بره. بنابراین من نمی‌دونم که واقعاً اسرائیل این وسط توی شرایط فعلی با توجه به این که میگم راهبردی این جریان با آقای ترامپ هست، و آقای ترامپ هم خیلی ابایی نداره از اینکه با نتانیاهو در بیفته و خیلی هم اهمیتی براش نداره، خیلی تأثیر معنادار خاصی داشته باشه.
0: آقای بازیگر اشاره کردین که سپاهیان الان در حال تصمیم گیری هستند برای سرنوشت این مذاکرات و احتمال این که شاید اشتباه محاسباتی دارن، اما اگر حملاتی هم انجام بشه، میدونیم که پایگاه سپاه پاسداران از جمله اهداف اساسی ایالات متحده خواهد بود، فکر میکنن میتونن این حملات رو هم به سلامت از سر بگذرونن و اون موقع هم ایالات متحده باز هم پای میز مذاکره میاد؟ چه برآوردی در جریان بینشون؟
2: ببینید، علی‌رغم تلفات بسیار سنگینی که دادن، به ویژه مثلا کشته شدن خود علی خامنه‌ای و بسیاری از چهره‌های ردی اول رهبری در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چون تصور مثل مثلا گروه حماس، مثل گروه حزب الله، صرف بقای خودشون رو پیروزی قلمداد می‌کنه. میگن که اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودن، دست کم فعلا موفق نشدن، دو جنگ رو هم پشت سر گذروندن، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، جنگ اخیر. بنابراین تصور میکنن اگر ما دو بار توانستیم در یک نبرد مستقیم با آمریکا و اسرائیل به عنوان قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان و منطقه مقاومت بکنیم و سرنگون نشیم علارغم همه هزینه هایی که دادیم، بنابراین کاملا پیشبینی ناپذیر هست یا قطعی نیست نتیجه هر جنگی، شاید حتی به سود ما یعنی به سود جمهوری اسلامی باشه، در حالی که در مذاکره دست جمهوری اسلامی به مراتب بسته‌تر هست. به همین خاطر هست حتی در زمانی که علی خامنه‌ای هم زنده بود، تلقی تهران این بود که ورود به مذاکرات راهی یا پایانی جز تسلیم در برابر خواسته ها نداره، اما جنگ به دلایل اینکه متغیرهای متعددی وجود داره، از مسائل داخلی در آمریکا گرفته تا مواضعی که کشورهای منطقه اتخاذ میکنن یا کشورهایی مثل چین و روسیه و تحولات جهانی، همه اینها میتونن در واقع خروجی یا نتیجه یک جنگ رو غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی میکنند و میتونه شانسی برای بقای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، کما اینکه در جنگ 12 روزه و جنگ اخیر جمهوری اسلامی به این نتیجه یا تصور رسیده. اما هنوز هم میشه در واقع میشه گفت که این یک میتواند همچنان میتواند یک اشتباه محاسباتی باشه، اگر واقعا واشنگتن تصمیم بگیره که کاملا با اسرائیل همسو بشه برای اینکه حرکت کنند برای برانداختن جمهوری اسلامی با وجود همه دشواری ها و موانع و هزینه هایی که این اقدام میتونه برای ایران و منطقه داشته باشه. بنابراین تا اون زمان من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این مسیری که در پیش گرفته ادامه خواهد داد. برخی اقدامات مثل هدف قرار دادن رهبران بلند پایه یا مثلا نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی مثل حمله به گشت ها، اینها میتونه بر مواضع تهران تأثیر بگذاره، کما اینکه در جریان این جنگ هم گذشت و باعث شد که تهران پیشنهادهایی برای مصالحه ارائه بده و این متاسفانه یا خوشبختانه به بسته به این که از چه زاویه نگاه بکنن ذینفعان یا متضرران از این جنگ، بر رویکردها و تصمیم‌های ترامپ در ادامه جنگ تأثیر بنیادینی گذاشت و کار رو به این مرحله رسوند که ما الان شاهدش هستیم.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. گرچه در ساعات گذشته بحث توافق اولیه یا تمدید آتش بس مطرح شده، اما اونطور که سی بی اس گزارش داده، ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا برنامه حمله احتمالی به ایران رو آماده و اون رو به دونالد ترامپ هم ارائه کردند. برنامه‌ای که شامل اهداف مختلفی در داخل ایران میشه. گزارش شده که خیلی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی و نظامی آمریکا هم برنامه‌های آخر هفته‌شون رو تغییر دادن و مرخصی‌هاشون رو لغو کردند. ترامپ در روزهای اخیر با تیم امنیت ملی و مشاورانش جلسه‌های مختلفی داشته، از جمله جلسه‌ای که روز جمعه برگزار شد و به نوشته اکسیوس چند ساعت طول کشید. بعد از همین جلسه بود که برنامه آخر هفته ترامپ هم تغییر کرد و قرار شد او امروز و فردا رو در کاخ سفید بمونه. یک منبع نزدیک به رئیس جمهور آمریکا به اکسیوس گفته ترامپ از روند مذاکرات ناراضیه و بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر به

0: مقام های باقی مونده و جایگزین های مقام های کشته شده از جمله اهداف اصلی آمریکا و اسرائیل در صورت رخ دادن حمله جدید هستند.
1: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.
0: در جنگ 40 روزه چند حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران انجام شد، اما در اون زمان گزارش‌های منتشر شد که آمریکا مخالف این کاره. با این حال ترامپ در هفته‌های گذشته چندین بار تهدید کرده که همه پل‌ها و نیروگاه‌های ایران رو هدف قرار میده. در این نقشه مکان برخی پالایشگاه‌ها و همینطور نیروگاه‌های برق ایران رو میتونید ببینید.
2: گوگرد و آمونیاک داره میاد، تنفسم سخت شده الان برام. اینم چیه؟ سلیا دود سیاه گرفت. اولین بار بود وسط آب هم زد، فکر کنم هشدار داد بین دو تا کشتی ها رو زد.
0: پایگاه های موشکی جمهوری اسلامی از جمله اهداف اصلی حمله ها در جنگ 40 روزه بودند. نیویورک تایمز اشاره کرده یکی از اهداف حمله های جدید میتونه سایت های هسته‌ای باشه که گمان میره اورانیوم 60% غنی شده ایران اونجا مدفون شده. هدف هم از بین بردن امکان دسترسی تهران به اورانیوم با غنای بالاست. با این وجود بازیابی توان موشکی جمهوری اسلامی یکی از نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل برای حمله‌های مجدده. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشون میده جمهوری اسلامی تقریباً 70% از ذخیره موشکیش رو حفظ کرده. همینطور تونسته به حدود 90% از انبارها و تأسیسات پرتاب موشک زیرزمینی دسترسی پیدا بکنه.

0: در خبر دیگه، محمد باقر قالیباف اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه رو به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران منصوب کرده. انتصابی که به عقیده برخی تحلیلگران نشون دهنده قدرت گرفتن بیشتر قالیباف. قالیباف بعد از جنگ به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و هفته قبل به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین منصوب شد، سمتی که پیشتر در اختیار علی لاریجانی بود. المانیتور در گزارشی سمت جدید قالیباف رو نشون دهنده تمرکز قدرت در دستان رئیس مجلس سونسه و او رو چهره توصیف کرده که تبدیل به فصل مشترک سیاست داخلی، دیپلماسی و رابطه با چین به عنوان یکی از متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه میشن. آقایاری، پس از کشته شدن علی خامنه ای و سپس علی لاریجانی، این بحث مطرح شد که قالیباف نفر اول سیاسی کشور برای تصمیم گیری. بعدها این گمانه به چالش کشیده شد و گفتن احمد وحیدی قدرت رو در دست داره. الان هر کدام از این کیک قدرت چه سهمی رو برداشتن؟ آیا قالیباف تونسته تعادل رو برقرار کنه؟
1: درود بر شما. اشاره درستی بود به اینکه بعد از مرگ خامنه‌ای و علی لاریجانی، یعنی اون زمینه‌ای که قالیباف در اون عرض اندام کرد و بعد شکل‌گیری این هیئت مذاکره با آمریکا، که اصلا خودش باید نگاه بکنیم در شرایط غیاب نهاد واقعی رهبری در جمهوری اسلامی و در بی‌وزنی و بی‌ارزش و اعتبار بودن دستگاه اجرایی در ایران، این هیئت شکل میگیره که این اصلا ربطی به روال عادی قوانین داخلی نداره. یک بدعت و استثنای ساختاری، یک برآمده از ساختار حقوقی رژیم نیست. این مربوط میشه به ساختار حقیقی مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی. میخواد تصمیمات فرای قانون و فوق قانون اساسی بگیره. قالیباف در رأس اون قرار میگیره. حالا مسئله این سمت دیگه وحیدی هم هست. وحیدی فعلا بیشتر چهره پشت پرده است. نمیدونیم تا چه حد او برش داره، تا چه حد او تعیین کننده است و حتی نمیدونیم که آیا قالیباف داره نمایندگی میکنه اون جریان سپاه رو که سیطره داره بر همه امور، که یکی از اون چهره ها وحیدی هست یا نه خودش واقعا سرآمد ماجرا هست. به هر حال میدونیم که اون امروز در رأس این هیئت قابلیت نصب سخنگو داره. به طریق اولا کسی که نصب میکنه قدرت عزل هم داره. یعنی با این اقدام که شاید ظاهرش تکریم دستگاه دیپلماسی باشه، اما در باطن داره مشت محکم قدرت رو بر میز میکوبه و در واقع میگه که کت تن کیه. او میتونه اعلام بکنه به صراحت که دستگاه دیپلماسی رسمی

0: تصمیم گیرنده نه عامل نه مبتکر، بلکه یک واسطه، یک میانجی، یک کارگزار تدارکاتچی هست و میدان رو قالیباف هست که داره رهبری میکنه. حالا چه او سرآمد باشه، چه نماینده جریانی از قدرت باشه، با شناختی که ما از جاه طلبی ها و بلند پروازی های قالیباف داریم، میشه تصور این رو داشت که او یک میل جدی داره به برتن کردن ردای ناپلئونی. و البته من تلقیم این هست که این میل محکوم به ناکامی هست بنا به دلایلی، ولی قالیباف این خیز رو برداشته. هرچند تأکید میکنم هنوز در مورد وحیدی میشه گفت در یک سایه روشنی هست، نیمی از ماجرا رو میدونیم اما نیم دیگه در پرده و در سایه است.
1: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. کشورهای حوزه خلیج فارس به کارزار پاکستان و دیگر میانجی‌های منطقه برای دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پیوستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سفر یک هیئت قطری به تهران رو تایید کرده و گفته این هیئت با عباس عراقچی هم دیدار داشته. رویترز پیشتر نوشته بود که سفر این هیئت با هماهنگی آمریکا انجام شده. بلومبرگ هم در گزارشی نوشته بعد از عربستان سعودی و قطر، مقام‌های امارات متحده عربی هم با ترامپ تماس گرفتند و ازش خواستند به مذاکره فرصت بده و جنگ رو از سر نگیره. در همین رابطه همراه میشیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض با ما همراه شدن. خوش اومدید آقای الفک. همین الان هم گزارش هایی داریم از اینکه مقامات کشورهای منطقه قرار صحبت بکنن با دونالد ترامپ. مقامات عربستان، سعودی، قطر، امارات، پاکستان و مصر قرار با دونالد ترامپ صحبت داشته باشن در مورد ایران. خیلی موضع عربستان سعودی و به ویژه در کنارش امارات متحده عربی تند بود علیه جمهوری اسلامی، میگفتن دیگه بعد کار رو تمام کرد. آیا تهدیدهایی که جمهوری اسلامی کرد، حملاتی که به زیر ساختهای امارات داشت، تونست موضع اونها رو به متمایل شدن به یک راه حل دیپلماتیک تغییر بده؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. البته در رابطه با اینکه این کشورها چه موضعی داشتن، پر واضحه که در آغاز مخالف جنگ بودن و این رو اعلام کردن. مواضع رسمی این کشورها واضح بود، خواستار این بودن که از طریق گفتگو مسائل و اختلافات میان واشنگتن و تهران حل بشه. در طول جنگ ما دیدیم که این کشورها بیشترین کشورهایی بودن که مورد حمله قرار گرفتن. یک تئوری وجود داشتی که مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران خواستار این هست که جنگ رو تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بکنه، اما علارغم این که ما شعار صبر استراتژیک رو در تهران خیلی شنیدیم، اما عملا دیدیم که این کشورها بودن که در واقع صبر استراتژیک رو در پیش گرفتن و به جنگ نپیوستن. و اکنون شرایطی پیش اومده که هیچ کس نمیدونه که اگر یک جنگ شروع بشه هدف نهایی ترامپ در این جنگ چی هست؟ آیا تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران هست؟ آیا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هست؟ و یا اینکه نه، جنگی به منظور ترتیب و تنظیم برگهای گفتگو. در نتیجه این کشورها نمیتونن تمام تخم مرغ‌های خودشون رو توی سله آقای ترامپ بذارن. بر همین اساس خواستار این هستن که این جنگ متوقف بشه و یا تصمیم به جنگ متوقف بشه و یک فرصت برای دیپلماسی ارائه بشه. چنین فرصتی میتونه زیانهای سنگینی که اقتصاد این کشورها دچار اون شد در نتیجه حملاتی که بیش از حملات به اسرائیل بود، موشکهایی که بیش از موشکهای پرتاب شده به سوی اسرائیل بود و همچنین پهپادها، در نتیجه چنین نگرانی حتما وجود داره. نگرانی از جنگی که هیچ کس نمیدونه پایان اون چی هست، هدف اصلی اون چی هست و این مسئله برای خیلی ها گنگ و نامفهوم هست. در نتیجه فکر میکنم فشار اونها برای دادن یک زمینه و یک فرصت و یک فرجه برای دیپلماسی کاملا مفهوم و منطقی هست.
1: مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض، سپاسگزارم از شما الفک. اما گفتگوها برای رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن در حالی ادامه داره که بر اساس برخی گزارش‌ها آمریکا تقریبا به طور کامل اسرائیل را از مذاکرات کنار گذاشته و نتانیاهو در جریان مستقیم گفتگوها قرار نداره. نیویورک تایمز در گزارش نوشته نتانیاهو اطلاعات مربوط به مذاکرات رو از طریق کانال‌های دیپلماتیک منطقه و رسانه‌های اطلاعاتی به دست میاره. نتانیاهو در آغاز جنگ ایران از نزدیک‌ترین شرکای ترامپ در تصمیم گیری بود. پیشتر هم اکسیوس گزارش داده بود آخرین تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره مذاکرات و توافق احتمالی با ایران بسیار پرتنش بوده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه شدن. آقای طالبی، دو رهبر روابط بسیار نزدیکی با هم دارن و البته پیچیده. ترامپ و نتانیاهو پیش از جنگ 12 روزه هم گزارش‌هایی از اختلاف اونها منتشر شد که بعداً گفتن اساساً عملیات فریب بوده. الان همراهی اینها رو چطور می‌بینید؟ چقدر فکر می‌کنید نتانیاهو واقعاً کنار گذاشته شده؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب ببینید، در این کلاف سردرگمی که وجود داره نمیشه به گزارشات روزنامه ها و رسانه هایی که در این مورد می‌نویسن زیاد هم اعتماد کرد. گزارشات عکس این رو هم همین رسانه ها قبلا نوشته بودن که شما هم بهش اشاره کردید. مسئله روابط ایالات متحده و اسرائیل مثلا یک روابط یک روزه نیست که ما فرض رو بر این بگیریم که در یک مدت کوتاه امکان این وجود داره که بین واشنگتن و یا به صورت خاص آقای ترامپ و بین تل‌آویو و آقای نتانیاهو اختلاف جدی در مورد مسئله جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه، هرچند که به این گونه تلقی میشه که در راستای اینکه یک توازنی در شرایط کاخ سفید داره ایجاد میشه بین جناح آقای ونس، کوشنر و ویدگاف که تلاش رو بر این دارن با فشارهایی که دولت‌های حوزه خلیج فارس بر ایالات متحده بر راستای اینکه واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران میتواند واکنش‌هایی که باشه که در ماه‌های آینده نتوانیم که اینها رو کنترل بکنیم، فرصت به یک توافق نه فرصت به یک تفاهمی رو بین ایالات متحده و امریکا بدم در راستای ستا مماراندومی که مطرح شدیم به منزله این نیست که اسرائیل به صورت جد در کنار ایالات متحده نخواهد. ما میدانیم که اسرائیل در بسیاری از زمینه ها هم تبعیت نمی کنه از واشنگتن، من جمله از وضعیتی که در درون جمهوری اسلامی ایران و حتی حوزه جنگ وجود داشته که این احتمال هم وجود داره که اسرائیل به تنهایی خودش وارد چنین کارگزاری هم بشه. شرایطی که امروز وجود داره یک شرایط تاکتیکی است، کما اینکه در گذشته ما شاهد این بودیم که چنین اختلافاتی به صورت جد هم وجود داشته، ولی که نتیجه این اختلافات منتج به این نشده که اسرائیل در حوزه سیاست ایالات متحده آمریکا در مورد مسئله ایران کنار گذاشته بشه.
1: رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم از شما آقای طالبی. با افزایش تنش‌ها در منطقه کارزار حمله‌های سایبری جمهوری اسلامی علیه آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عربی هم گسترش یافته. به گزارش CNN در جریان جنگ هکرهای وابسته به تهران با ساخت آگهی‌های شغلی جلی مهندسان شرکت‌های هواپیمایی و انرژی رو هدف حمله قرار دادند. در این عملیات برای جمع‌آوری اطلاعات حساس از بدافزارها و جلسات ویدئویی تقلبی برای نفوذ به شبکه شرکت‌های آمریکایی، اسرائیلی و اماراتی استفاده شده. مقام‌های آمریکایی نگران گسترش حمله‌های سایبری جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های حیاتی هستند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار می‌ک از اتاوا با ما همراه شده. آقای ناظمی، جمهوری اسلامی سابقه حملات سایبری گسترده داره با آمریکا و اسرائیل، حالا امارات هم به شکل ویژه اضافه شده، اما این موج جدید حملات چه ویژگی‌های مشخصی داره؟ دنبال چه هستند؟
4: به نظر میرسه که بخش اصلی این در واقع موج جدید، اگر این گزارش رو بتونیم کامل قبول کنیم، به دنبال این هستش که اطلاعاتی رو از ساختار انرژی ایالات متحده، همینطور ساختار حمل و نقل، ساختار حمل و نقل هوایی بگیره. بدین ترتیب اگر موفق می بود که این گزارش، و به خصوص از اشاره که یونیت 42 اون گروهی که در واقع بررسی کرده انجام میده میگه که ناموفق بوده، میتونستن اطلاعاتی رو داشته باشن در رابطه پروازهای هوایی و همینطور مسیر انرژی که بعداً بتونن اون رو مورد حمله قرار بدن. ولی واقعیتش اینه که سالها پیش در واقع یکی از مقامات ارشد جامعه اطلاعاتی ایالات متحده گفته بود که نبردهای آینده در خاکریزها اتفاق نمیفته، از پشت کامپیوترها و مانیتورها اتفاق میفته و این آغاز شده. ایران همونطور که شما گفتین سابقه طولانی داره تلاشایی رو برای حمله به زیرساخت‌های آمریکا کرده. خاطرتون هست که یکی از اولین مواردی که در واقع حمله سایبری در واقع منجر به خرابکاری اتفاق افتاد مربوط به ویروس اسپوتنیک بود که گفته میشه اسرائیل علیه ایران و در واقع ساختار هسته‌ای ایران اتفاق افتاده. یک نکته رو فقط درباره این گزارش باید در نظر بگیریم و اون اینه که ما مطمئن نیستیم که آیا اگرچه که ایران یه واحد سایبری فوق‌العاده قدرتمند داره، قدرتمند منظورم اینه که بسیار رو سرمایه‌گذاری می‌کنه، تلاش می‌کنه که این هک‌ها رو انجام بده، اما یادمون باشه که فضای هکتیویست‌ها یا فعالان عرصه هک کردن فضاییه که افراد مستقل هم می‌تونن این کارو بکنن، برای تشخیص دادن که آیا ما با یک دولت سر و کار داریم یا با افراد مستقل شاید یه ذره دشوار باشه. در اینکه ایران این کارو انجام میده البته هیچ تردیدی نیست.
1: پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، ممنونم از شما آقای نازمی. در ایران با ادامه نامشخص بودن وضعیت تحصیلی مدارس و نحوه برگزاری امتحانات، دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران اعتراض کردند. امروز و دیروز دست کم 7 شهر ایران شاهد اعتراض دانش آموزا بود. بر اساس گزارش‌ها در برخی شهرها ماموران به سمت دانش آموزا گاز اشکاور هم شلیک کردند. در سال تحصیلی جدید مدارس برای مدت زیادی یا تعطیل بودند یا کلاس‌ها به شکل غیر حضوری برگزار می‌شد. مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای قاسمفر، واقعا وضعیت دانش آموزا تو ایران در این سال تحصیلی خیلی گیج کننده بود، دشواری‌های زیادی داشتن در حساس‌ترین دوره‌های تحصیلیشون.
5: بله، مثل باقی اقشار جامعه به گمانم دانش آموزان کشور هم در شرایط بسیار عجیب و غریبی امسال رو سپری کردن. ضمن این که به گمانم همین اعتراضاتی که الان در 7 شهر رخ داده، حکومت خیلی سعی خواهد کرد که این اعتراض دانش آموزان رو صرفاً صنفی و نسبت به امتحاناتشون جلوه بده. اما واقعیت این است که در جامعه‌ای مثل ایران امروز هیچ کدوم از این وقایع صرفاً صنفی نیستند، به خاطر اینکه الان در واقع کیفیت زندگی، آموزش، اقتصاد و فرهنگ در واقع به بحران حکومت الان گره خورده. همین اتفاق دانش آموزان رو اگر ما مثلا بخوایم یک نشانه شناسی سیاسی بکنیم، الان چند تا پیام در واقع برای ما داره در شرایطی که الان هستیم، شرایط پس از جنگ، در واقع به نوعی در آتش بس جنگی یا پس از کشتار دیماه. یکیش این است که این اعتراض نشون میده که جامعه اگرچه ساکت شده ولی تسلیم نشده، یعنی هنوز اعتراضات صنفیش رو هم به این شکل که در 7 شهر دانش آموزان نشون دادند نشان میده. اینها بچه‌هایی هستن که بچه‌های همون خانواده‌ای هستن که از کشتار دیماه گذشتن، شاهد فروپاشی اقتصادی بودن در این مدت، زیر فشار موشکی و قطعی اینترنت و همه اینها رو تجربه کردن. بنابراین جامعه در واقع داره متوجه این هست که در چه وضعیتی این اعتراضات، میخوام بگم که دانش آموزا میدونن در چه شرایطی به خیابان میان و چون اعتراضی رو به چین حکومتی میکنن. مسئله دیگری که وجود داره اینه که سکوت بعد از جنگ خیلی‌ها رو به این توهم واداشته که خب همه چی تمام شده و حکومت مشروعیتش رو در واقع بازسازی تونسته بکنه، اما واقعا اینطوری نیست. در شرایط فعلی، در واقع در شرایط جامعه ایران، وقایعی که وجود داره یک انقباض روانی در جامعه ایران به وجود آمده، اما چیز دیگری ما شاهدش نیستیم که بخوایم بگیم که جمهوری اسلامی تونسته بازی رو ببرد. بنابراین به نظرم جمهوری اسلامی در 2 آتش بس بزرگ به سر میبره، یکی آتش بس با امریکا و اسرائیل، دیگری آتش بس با جامعه و خود مردم که هر دو شکننده هست و هر لحظه ممکنه که دوچار فروپاشی بشه این آتش بس ها.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن با ما بودند. اما در همین رابطه بیشتر از 2000 ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذره و زندگی و کارهای روزمره شهروندان ایران در موارد زیادی مختل شده. برخی نهادهای حقوق کودک هشدار میدن قطع و محدودسازی اینترنت شکاف آموزشی و اجتماعی رو عمیق‌تر کرده و بیشترین آسیب رو به کودکان مناطق کمتر برخوردار زده. این نهادها با اشاره به اینکه داشتن اینترنت از حقوق بنیادین کودکانه نوشته، محرومیت از دسترسی به اینترنت، فرصت یادگیری، مهارت ها دانش‌آموزی و رشد رو از کودکان می‌گیره. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما همراه شدن. خانم رضایی، دریچه اینترنت برای اینکه آدم بدون در جهان چه می‌گذره، خودش رو به روز نگه داره، برای کودکان احساس پیوستگی با بقیه دنیا می‌داده، اما الان این ناگهان این دریچه به روی میلیون‌ها نفر به ویژه کودکان که براشون موثرتر هم هست بسته شده.
6: سلام به شما بینندگان. دقیقاً درسته، به موضوع خیلی خیلی مهمی اشاره کردید، بحث تجربه زیسته نسل زد و وابستگی و شاید بشه گفت که یه همبستگی متقابلشون با هم نسلان خودشون در بقیه دنیا نکته‌ایه که حکومت جمهوری اسلامی به خوبی از اهمیت اون، به خوبی از در واقع قدرت اون مطلع، ولی خب اثرات مخربی که این قطع ارتباط اونها با جهان می داشته باشه رو روی آینده خودشون، روی آینده ایران، متاسفانه به این دلیل که اصلا نه آینده این جوانها براش مهمه نه آینده ایران براش مهمه بسته. در همه دنیا اینترنت مشهور به این که تونسته مرزهای سنتی جامعه طبقاتی و تبعیض رو بشکنه. ما با حکومتی روبرو هستیم که خود اینترنت رو طبقاتی کرده، یعنی این به نظرم فجیع‌ترین نوع سرکوب، فجیع‌ترین نوع سانسور در جهان امروزه. در هیچ کجای دنیا، در روسیه، در چین که در واقع پیشرفته ترین نظام سانسور و سرکوب دیجیتال رو دارن، ما شاهد همچین چیزی نیستیم. جمهوری اسلامی واقعا میشه گفت که یه بدعت جدید توی این زمینه گذاشته و این ثمره دهها کاره، ثمره دهه ها پول خرج کردن پول مردم ایران روی نظام سرکوب و سانسوری است که داشتن براش برنامه ریزی میکردن. خیلی متاسفم ولی اصلاح طلبان نقش خیلی مهمی این میون دارن، علی رغم این ننه غریبن بازی هایی که دولت آقای پزشکیان و مقاماتش انجام میدن مبنی بر اینکه هیچ ربطی به ما نداره، اونها مستقیما در تخریب زندگی میلیون ها کودک و نوجوان ایرانی نقش دارن و باید پاسخگو باشن. واقعا در این زمین نباید گذاشت که راحت از این قضیه در واقع تفره برن.
1: سپاسگزارم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. دولت ترامپ در اقدامی جنجالی اعلام کرده متقاضیان گرین کارت باید آمریکا رو ترک کنن و از کشور خودشون برای دریافت گرین کارت اقدام کنن. این تصمیم جز در شرایط فوق‌العاده شامل بسیاری از خارجی ها از جمله دانشجویان، دارنده های ویزای کار، ازدواج و برخی پناهجوها هم میشه. سالانه حدود 600 هزار نفر از داخل آمریکا برای اقامت دائم اقدام میکنن. زمان اجرای محدودیت مهاجرتی جدید و وضعیت پرونده های جاری هم نامشخصه. همین رابطه بیشتر گفته میکنم با شاهین فلاح، وکیل مهاجرت هست که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای فلاح، شرایط پیچیده به ویژه واسه ایرانی هایی که سالها اینجا زندگی کردن، با ویزا اینجا اقامت داشتن، زندگی ساختن و حالا اگر بخوان برن از ایران برای گرین کارت اقدام بکنن، معلومه چه شرایطی پیش روشون باشه؟
7: دقیقا همینطوره. مشکلی که وجود داره این هستش که خب تعداد خیلی زیادی از افراد در امریکا، خب حالا یا با ویزای دانشجویی آمده بودن یا به هر تقدیر وارد امریکا شده بودن، یا ازدواج کردن یا از طریق روش‌های ارزم یا انسان دوستانه به طریق ارزم به خدمتون که پناهجویی یا پناهندگی درخواست دادن، و یا اینکه ارزم به خدمتون که یه روش هایی هست به اسم EB1 و EB2 NIW که بسیاری از دانشجوهای نخبه ایرانی، مثلا بچه هایی که از شریف المستند، دانشگاه آمریکایی، به دانشگاه بسیار خوب ایران فارغ التحصیل شدن اومدن و اینجا کیسشون اپروف شده و الان منتظر این هستن که گرین کارتشون صادر بشه. با این دستور بسیاری از اون افراد هم تحت تاثیر، یعنی همه اون افراد هم تحت تاثیر قرار میگیرن. حالا اون شرایط فوق العاده ای که اعلام کردن، اصلا جزئیاتش هنوز اعلام نکردن که خب چی شرایط فوق العاده عملا محسوب میشه. این امکان وجود داره که گروه های حقوقی مدنی امریکا مثل ACLU یا گروه های دیگر علیه این دستور طرح دعوا بکنن؟ دادگاه فدرال این قدرت رو داره که این دستور رو لغو کنه و اجازه بده که اداره مهاجرت به پرونده ها رسیدگی بشه؟ مورد دیگری هم که هنوز مشخص نیست هستش که آیا این دستور از الان به بعد قرار هست اجرا بشه یا کسانی که از قبل هم درخواست گرین کارت کردن رو هم شامل میشه؟ خیلی مبهم هست. فقط یه صحبتی کردن که ما عرضم به خدمتون که میخواهیم که افرادی که درخواست گرین کارت کردن رو بگیم از آمریکا برن بیرون و از کشورهای خودشون درخواست بکنن. خب این میدونه که 72 کشور مسلمان رو هم تحت بند قرار داده که این افراد نمیتونن حتی درخواست ویزاهای مهاجرتی بکنن. بنابراین این در تعادل با اون دستور من فکر میکنم که عملا میخوان کسانی رو که از کشورهای مسلمان هستن رو به یه شکلی خارج از امریکا بکنن و بعد دیگه بهشون ویزا ندن که اینا وارد بشن، چون اون دستور قبلی هم که ایشون داده صراحتا داره میگه که 70 کشور مسلمان، حالا مسلمان و بعضی از کشورهایی که حالا با قول خودشون میگن جرم توشون زیاده، اینها رو گفتن که بهشون ویزای مهاجرتی نمیدن. خب وقتی شما درخواست گرین کارت میخوای بکنید، درخواست ویزای مهاجرتی میخوای بکنید، بنابراین وقتی میری دیگه نمیتونی برگردی. این فکر میکنم در اضافه اون انجام شده.
1: بسیار سپاسگزارم از شما شاهین فلاح، وکیل مهاجرت از واشنگتن با ما بودن. اما در این فاصله مستقیم بریم به کانادا. در تورنتو امروز تجمع اعتراضی برگزار میشه. همکارم مهسا مرتضوی اونجاست، از اونجا گزارش بده. مهسا.
8: نیوشا، یک زنجیره انسانی تشکیل شده اینجا در تورنتو، از شمال تورنتو شروع شده، منطقه یانگ و استیلز به مسافت 6 کیلومتر به سمت پایین میره، به سمت خیابان‌های جنوبتر اینجا، جایی که جمعیت ایرانی زیادی اینجا زندگی میکنه، بارها تجمع داشتن اما کنار خیابون ایستادن. تو این شرایط جوی بسیار نامساعد که داریم میبینید چه بارون شدیدی و باد اینجا هست، اما همه اینجا آمدن سعی میکنن صدای مردم ایران باشن. نکته ای که بسیار مهمه، صدای مردم ایران بودن باید همچنان ادامه پیدا بکنه، این پیام سیاستمداران کانادایی هست و امروز هم ایرانیان مقیم تورنتو دارن همین کار رو میکنن اینجا در شمال تورنتو. نیوشا.
1: ممنونم از همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما همراه بود. اما در این لحظات پایانی خبر رو هم بگم که یک مقام امنیتی پاکستان به رویترز گفته تفاهم نامه پایان جنگ در حال تنظیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، خواهیم دید که امضا خواهند کرد یا نه. تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. تا فردا، تمیم صد و همینجا.

0: ایرانی های خارج از کشور 5 ماه پیاپی به خیابان ها اومدن. هر شهری، هر کشوری که شما نگاه میکنید حتما در اون تجمع ها برگزار میشه. استکهلم که بی سابقه بوده روزهای هفته هم تجمع برگزار کردن، اینجا در مالمو در جنوبی ترین شهر سوئد هم سعی کردن هر شنبه طی 5 ماه گذشته چنین تجمعات و راهپیمایی رو برگزار کنن. از یک قسمت شهر به قسمت دیگه ای خواهند رفت و اونجا در واقع در طی مسیر شعارهای مختلفی میدن. امروز درباره قطعی اینترنت، درباره اعدام ها، درباره دستگیری‌های گسترده صحبت کردند. یک خواسته اصلی مطرح کردند، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی رو در سوئد خواهانند. پرفورمنس‌های مختلفی رو برگزار می‌کنند. من 2 مهمان دارم، می‌خوام از اونها بپرسم. آقای فرهاد، طی 5 ماه گذشته در تجمعات مالمو شعارهای مختلفی دادید، این همبستگی رو چگونه می‌بینید و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
1: ما از اون زمانی که با توجه به اینکه این اینترنت ها رو بیشتر از 3 ماه الان تو ایران قطع کردن، ما باید پرتعدادتر و با حضور پرتعدادی در جمعیت ها باشیم، تو میدون باشیم تا صدای مردم باشیم. رژیم میخواد صدای مردم رو خفه کنه. الان اروپایی ها در جایی که باید در کنار مردم ایران باشن و چیزی که میگن عمل نمی کنن. وقتی که گفتن که ما از حقوق بشر حمایت میکنیم، حمایت هم نکردن.
0: خانم مدد، شما بفرمایید چه پیامی برای مردم ایران دارید و این همبستگی ایرانیان خارج کشور رو چگونه می‌بینید؟
2: وقتی در ایران عزیزان ما تیر می‌خورن، ما واقعا اینجا می‌میریم و به خاطر همینه که این همبستگی، همه با هم یکی شدیم اینجا باشیم که بگیم صدای شما خواهیم بود تا آخرین قطره خونمون ایستاده ایم، تا تمام کشور ما آزاد بشه. حمایت ما از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی تا آخرین قطره خونمون خواهد بود.
0: شرایط باید بگم که مالمو با کوپنهاگ پایتخت دانمارک تقریبا 20 دقیقه وقت زمان میبره که بری. خیلی وقتا اگه تجمعی هم نداشتن سعی کردن ایرانی ها به کوپنهاگ برن تا اونجا بتونن از هر طریقی شده صدای مردم ایران رو به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن برسونن. الان هم که دارید شعارها رو میشنوید، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار، دل در گروه وطن دارن و اینگونه امیدوارن که جامعه جهانی صداشون رو بشنوه. باید بگم که 2 روز گذشته که ناتو جلسه داشت، این ایرانی ها به مقابل جلسه ناتو اومدن تا صدا رو به وزرای خارجه ای که عضو ناتو هستن برسونن.
3: سفارت ایالات متحده در شهر برلین ایستادن، بیانیه‌ای رو در همینجا خوندن، شعار دادن و یکی از مهمترین مسائلی که اشاره شد و در گزارش‌های قبلی هم من بهش پرداختم این بود که از دولت ایالات متحده خواستن که مردم ایران حتما باید در هر گونه مذاکره‌ای که انجام میشه وجود داشته باشه. فقط موضوع هسته‌ای نیست، در ایران اینترنت قطع، در ایران جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه، داره هر روز اعدام میکنه و یادآوری کردن به مقامات آمریکایی که نباید این موضوع فراموش بشه. و در ادامه هم حالا به سمت دفتر صدر اعظم آلمان خواهند رفت و در اونجا هم از صدر اعظم آلمان خواستهای مطرح خواهند کرد. یکی از همیهنان ما اینجا هستند، خانومی که عکس شاهزاده رضا پهلوی در دستشون هست، از ایشون میخوام بپرسم که شما چه پیامی برای مردم ایران دارید، زنان ایران، مردان ایران، و همچنین چه پیامی به مقامات کشورهای غربی ببیشه مقامات آلمانی دارید؟
4: اولا میخوام از این امکان استفاده بکنم و تسلیت بگم به تمامی خانواده‌های داغدار و بگم که تک تک شما که عزیزی رو از دست دادید، خواهری، برادری، پدری، مادری، همسری، اونها عزیزان ما بودن و ما در این داغ با شما شریک هستیم. و از طرفی هم یادی کنم به یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی که واقعا در در مقابل ظلم سکوت نکردن، برای کرامت انسانی، برای حقوق اولیه انسانی، برای کمترین چیزی که در کشورهای غربی، در کشورهایی که دموکراسی درشون جریان داره، ما میبینیم که از این حقوق برخوردارن. مردم ما به خیابانها اومدن اعتراض کردن، ولی جواب اعتراضشون چیزی جز گلوله نبود، چیزی جز قتل عام و کشتار نبود. و الان هم همینجوری که دارید میبینید، بیشتر از 2 ماه اینترنت که جز حقوق اولیه تمامی مردم‌های دنیاست به روی مردم ما بسته شده. ما حتی نمیتونیم به عزیزای خودمون زنگ بزنیم و واقعا اطلاعی ازشون نداریم. از اون طرف میدونم شرمنده‌ام که به خاطر این اتفاقایی که افتاده، تک تکیتون به خاطر گرونی، به خاطر از دست دادن عزیزتون تو فشار هستید، فشار اقتصادی، فشار روحی، فشار روانی، ولی بدونید که ما هم حال و روزمون بهتر از شما نیست. و باز هم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ننشسته، با تفرقه افکنی باز میخواد اتحاد ما رو از بین ببره. مردم داخل ایران، مردم خارج ایران، ما همه خواهر برادریم، ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه. لطفاً تفرقه ها رو کنار بذارید. مردم داخل ایران، ما دوستتون داریم. یه پیامی دارم براتون. با این که دوریم از وطن، پشت شما این هم وطن، عاشق تک تکتونم، تک تکتون خواهر برادرای من هستید. من در غم تک تک شما شریکم. فکر نکنید بگید ما تو آزادی هستیم، راحتی هستیم، شما رو تنها گذاشتیم. ما آخر هفته هامون در خیابانهای برلین صدای شما هستیم، تنهاتون نمیذاریم، هستیم تا روز آزادی، تا جشن روز آزادی و در میدان شهیاد کنار همدیگه برگزار کنیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
5: هجدهم و نوزدهم، دو روزی که هنوز صدای فریادها در خیابانها و درد از دست دادن بسیاری عزیزان در دل کل ایران مانده. حالا کارزاری در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. شهروندانی که با انتشار تصاویر و ویدیوهای جان باختگان و هشتگ یاد بود از ادامه راه جاوید نامان گفتن. از آنانی که رفتن اما نامشان هنوز در حافظه مردم جاری است. کاربری با انتشار این عکس و یک ویدیو از ارتشی ارشیار نرج آبادی که در 19 دیماه هدف گلوله قرار گرفت یادآوری کرد و نوشت: مادرش نوشته بود که قبلا خوشگل من بودی، الان زیبایی ایرانی. او اضافه کرده: نامت جاوید، پسر خوش انرژی، چه داغی به دل خانوادت و مامون.

0: دختر جاویدنام مرد علی حاتمی، جانباز جنگ ایران و عراق هم به یاد پدرش نوشته پدرم در 57 سالگی کشته شد، سنی که هنوز برای زندگی کردن جوونه، برای ساختن، برای خندیدن، برای کنار خانواده موندن، هنوز کلی آرزو داشت، کلی حرف نگفته، کلی روزی که حقش بود ببینه و ندید. مرد علی حاتمی در روز 19 دیماه در منطقه گلشهر کرج هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خودش را از دست داد. کاربری به نام آلما هم در همین مورد نوشته از 18 و 19 دیماه بگید، از این پیکرهای بی جان، از خانواده‌هایی که حتی فرصت خداحافظی نداشتند، از مادرانی که هنوز چشم انتظار عدالتند. در ادامه این شهروند هم این گونه یاد و نام جاوید نامان را زنده کرد. 18 و 19 دی زخمی روی دلم گذاشته که حتی چند ثانیه فکر کردم به یکی از هزاران داستان و تصویر و صداهای اون دو شب اشکم رو در میاره و تا چند روز حالم بده. با هم ویدیویی ببینیم از مادر جاوید نام عباس کشاورز که در شب 18 دی ما در شهر رشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شد.
1: چشمارم من میبینم، یه اغل برم من میبینم، چشمارم روز من تر دوغنم عوض، ایتو چمام ندی عوض تر دوغنم، شب روز تر دوغنم عوض تر قسم دم عوض برو چمام بدی عوض این بلای لبیستر.
0: همزمان با این کارزار، گروهی دیگه از کاربران شبکه‌های اجتماعی با پاسخ به یک سوال مشترک، اونم اینه که از کی فهمیدی از جمهوری اسلامی متنفری؟ روایت‌های شخصی خودشون رو بازگو کردن، روایت‌هایی از سرکوب، خشونت، زخم‌های فراموش نشده. پاسخ‌هایی که هدفش یادآوری این بود که چرا این خشم هنوز ادامه داره. کاربری در پاسخ به این سوال میگه که از وقتی سقف خونه کاهگلی که تازه اون هم کرایه‌ای بود چکه می‌کرد، ما بچه بودیم و خونمون گاز نداشت و مجبور بودیم کنار چراغ نفت سوز علاءالدین خودمون رو گرم کنیم، اما همسایه‌مون که مقام و منصب داشت بوی غذا و کبابش هر شب کل حیاط و کوچه رو برمی‌داشت، ولی ما حتی نون خالی هم نداشتیم. شهروند دیگری با نام کاربری لولیتا هم در پاسخ به این سوال یکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی رو یادآوری کرده و گفته که از وقتی که توی کرونا واکسن وارد نکردن و عزیزمو از دست دادم. کاربر دیگری به نام مریم نوشته که از وقتی فقط 6 سالم بود با برادرم توی خیابون بودیم و یک نفر به برادرم گفت لطفاً خواهرتو با روسری و حجاب بیار بیرون. اونم گفت ممنون ولی به شما ربطی نداره، ولی من از اون روز توی اون سن از بدنم و موهام احساس شرم میکردم. در پایان یکی از کاربران هم با انتشار این تصویر از ندا آقا سلطان نوشت از روزی که ندا آقا سلطان با شلیک گلوله کشته شد. لحظه جان دادن ندا برای من پایان این حکومت بود. ندا آقا سلطان از معترضان انتخابات سال 1388 بود که در 3 خرداد همون سال در تهران جان باخت. ویدیوی لحظه مرگ او که به سرعت در اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی منتشر شد، ندا رو به یکی از ماندگارترین نمادهای اعتراضات ایران تبدیل کرد.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
3: بمارد. مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
4: من خودم که معتقدم شما دور تلو فعال کردید. دکتر عباسی خوب همین شکلی بود دیگه.
5: غلط میگن اسرائیلی‌ها متوقعش هم چی بود توی فیلم پاپیون؟
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
7: اصلا اینطوره نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سیله سمت راست شناور رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
8: توانایی ساخت بمب رو داریم.
9: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز، میسازم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

چرا مجتبی خامنه ای در سبک زندگی این روزهایش و در نگاه امنیتی آمریکا ستیزش تحت تأثیر مشهورترین تروریست قرن بیستم یعنی بن لادن است؟ با توجه به تأثیرات سید قطب و نواب صفوی بر علی خامنه ای و تأثیرات بن لادن بر مجتبی خامنه ای، آیا جمهوری اسلامی به تدریج شبیه یک حکومت خلیفه‌گرای غیر مدرن، یعنی حکمرانی به سبک القاعده یا حماس خواهد شد؟ من مهدی بهتلی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 2 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، علی خامنه ای دیکتاتور سابق ایران که حدود 37 سال بر چند نسل ما، چند نسل من و شما، بر خود ما حکومت کرد، توی خاطراتش به صراحت گفته بود که تحت تأثیر سید قطب و ایزن نواب صفوی هست و بوده. سید قطب که احتمال هر دوشون بشته، سید قطب در حقیقت بنیانگذار ایدئولوژی تکفیر در قرن بیستم، من دیدم تو ویکی‌پدیا نوشته معلم تکفیر در قرن بیستم. بسیاری از این گروه های اسلامگرای جهادی الان میبینیمشون، از اخوان مسلمی بگیرید اصخایی میکنم تا حماس و حتی بخشی از القاعده، تا بخشی از داعش، اینها بر مبنای اندیشه های این آقا سید قطب بنا شده. در واقع یک متفکر اسلامگرای مصری بود. علی خامنه‌ای هم قبل انقلاب جهت اطلاع مترجم بعضی از آثار هم سید قطب در ایران بود. نواب صفوی هم که در واقع دومین شخصیت مورد علاقه علی خامنه‌ای بود، رهبر گروه بنیادگرای فدایان اسلام بود در ایران که چندین ترور مشهور انجام داد، از جمله ترور رزمارا رو ترور کردن، و از جمله ترور نویسنده و اندیشمند معروف ایرانی یعنی احمد کسروی رو با ضربات چاقو به شدت، در واقع منزجر کننده، با ضربات متعدد چاقو در دادگستری کشتند. خب این از علی خامنه‌ای، یعنی در واقع تحت تاثیر دو تا از تروریستای خیلی جدی، یکیش در سطح بین المللی و دیگریش در ایران. اما بدبختی مضاعف ما ایرانی‌ها، گلاب به روی شما، از جایی شروع میشه که به گفته منابع آمریکایی پسر علی خامنه، یعنی مجتبی خامنه ای که الان رهبر سوم شده دارن، اون هم در سبک زندگی سیاسیش، و نه فقط در سبک زندگیش که حتی در نگاه امنیتی و شبه نظامیش، در نگاه بسیار منفی و سرشار از نفرتش به غرب و تمدن غرب مخصوصا آمریکا، و همچنین در نگاه منفی، نه منفیش به پیشرفت، نگاه منفیش به مدرنیزاسیون، در نگاه منفیش به تکنولوژی، این آقا بسیار تحت تأثیر مشهورترین تروریست قرن بیستم یعنی اسامه بن لادن است. حتی گفته میشه نگاه به شدت منفیش به دموکراسی، نگاه منفیش به جمهور مردم هم ظاهرا شبیه بن لادن هست. حالا اینجا نمیتونیم ادعا بکنیم از او گرفته یا نه، شبیه اوست نمیشه، سخته. اسامه بن لادن رو احتمالاً میشناسید. البته خوبی بشر این هستش که زود نسل عوض میشه و در واقع نسل جدید از اشتباهات، بدبختی ها، آفات های نسل قبلی خبر نداره. اسامه بن لادن امیر و خلیفه گروه تروریستی القاعده بود. قبل از این داعش وحشتناک، قبلش گروه بزرگ تروریستی در جهان القاعده بود که حدود 25 سال قبل عملیات تاریخی 11 سپتامبر رو در آمریکا انجام داد. دقیق‌تر بگم عملیات های تاریخی 11 سپتامبر رو انجام داد. اون دو تا هواپیمایی که کوبید به برج‌های سازمان تجارت جهانی، یا هواپیما در استان دیگه، خیلی خیلی ماجرای بزرگی است و جهان رو تغییر داد. بن لادن که در واقع مسئول این عملیات ها بود، بن لادن در خانواده ثروتمند وهابی به دنیا آمده بود، در دانشگاه معتبری درس خوانده بود، مهندسی عمران گرفته بود. اما خب یکی از افراطی ترین روش ها، افراطی ترین روی کرد ها، افراطی ترین گروه های اسلامگرا رو ساخت. تندروی، کشتار، خشونت رو با یه ظاهری آرام و ترتمیز اسلامگرا، با لبخندها اینجوری تقدیس کرد و ترویج داد. این بن لادن بعد از حملات 11 سپتامبر سالها تو یک نقطه دور در پاکستان زندگی کرد. هیچ رابطه‌ای با تکنولوژی، با نمیدونم، هیچ نداشت، هیچ پیکی رو قبول نمی‌کرد. در انزوای مطلق که پیداش نکنن، اما خب بالاخره سرانجام آمریکایی‌ها پیداش کردن و کشته شد. خب اما فقط سبک زندگی بن لادن نیست که شبیه این روزهای مجتبی خامنه‌ای هست. مصطفی خامنه‌ای این روزها یه جور شبیه اوست، یعنی از ترس اینکه پیداش کنن، از ترس اون یارو نماینده مجلس گفته بود از ترس اجنه، دشمنان اجنه، این رفته یه جایی که کسی نمیشناسه، ظاهرا هیچ پیک عمومی رو نمیپذیره مگر یه آدمی که خیلی قابل اعتمادش هست، از هیچ وسیله الکترونیک استفاده نمیکنه، حتی از عکس و دوربین استفاده نمیکنه، نه فقط به خاطر اینکه پیداش نکنن، خودش نمیخواد نشون بده. شکل حکمرانی شبیه علی خامنه ای نیست که علی خامنه ای هر هفته میومد مقابل دوربین خودنمایی میکرد، حرفای قدیمیش رو تکرار میکرد، خزعبلاتش رو تکرار میکرد، خیلی با اعتماد به نفس میگفت دشمن دشمن. امیدوارم یادتون رفته باشه اون روزهای واقعا نفرت انگیز. این شکل اون نیست که لازم نمیدونی که هر رهبر هر روز بیاد مقابل تلویزیون دوباره همون حرفا رو بزنه، ممکنه هر یه سال یه بار بخواد بیاد. فقط اینا نیست. مجتبی خامنه‌ای هم مثل بن لادن درس خونده. مجتبی خامنه‌ای هم با ظاهری آرام، اون هم از خانواده بزرگ اومده که باباش رهبر ایران بود، اون هم با ظاهری آرام، یکی از افراطی ترین برداشت ها از اسلام، من میگم اعتقادی، از اسلام سلفی رو تقدیس میکنه. اون چیزی که میگند مقایسه روش‌های سیاسی، روش‌های ایدئولوژیک، امنیتی و همچنین زندگی پنهانی مجتبی خامنه‌ای با اسامه بن لادن البته خیلی سخته، یه جاهایی هم نادقیقه، یه جاهایی هم غیر ممکنه، اما اون جایی که میشه خب خیلی راهگشاست. چون ما اطلاعاتمون در مورد مجتبی خیلی زیاد نیست، مجبوریم چهار تا چیزی که دیدیم و چهار تا روایتی که قابل اعتناست رو بگیریم. در مورد بن لادن هم زیاد نیست، اما همون مقداری که هست بذاریم راهگشاست، نشون میده خیلی زیادی شبیه هم. اما اینجاست که آدم ناگهان میترسه، اینجاست که خانم آقایون دوباره داریم میریم به سمت بدبختی. باید بگم خواهران برادران، توی بدبختی خانم آقا وجود نداره، همه یا برادر و خواهران یا دشمنن. اینجاست که آدم یه سوال ترسناک به ذهنش میرسه، میگه خب آدم پیش خودش میگه خب با توجه به تأثیرات این بن لادن بر شخصیت، بر کلیت چیزی که به نام مجتبی میشناسیم و همچنین آن چیزی که به نام حکمرانی، حکومت سازی در القاعده دیدیم، یعنی در واقع ما دستپخت بن لادن رو دیدیم، ساختار سازیش رو دیدیم، با توجه به تأثیرات اون بر مجتبی و با توجه به این رفتارهایی که این مدت مجتبی نشون داده، آیا ما داریم، ما یعنی جمهوری اسلامی، آیا حکومت اسلامی، خب ما ایران میشه دیگه، آیا ایران داره در دوران مجتبی خامنه ای به سمت یک ساختار غیر متمرکز حکومت داری میره، به سمت یک ساختاری شبیه انصار الله یمن، حوثی ها یا حماس؟ ما داریم به سمت اینها میریم که ارگوهای در واقع ارتقا یافته ی القاعده هستند؟ ما داریم به این سمت آیا حرکت میکنیم؟ منطقا از ذهن کسی، از عملکرد کسی که خودش رو خلیفه میدونه، با جمهور مردم مشکل داره، منطقا از ذهن او، از اعمال او ساز و کارهای مدرن حکمرانی در نمیاد. توی ساز و کارهای مدرن حکمرانی شما باید وزیر مستقل داشته باشی، شما باید شخصیت‌هایی داشته باشی که قدرت دارن، قدرت انجام کاری رو دارن، امضاشون معتبره و بر اساس منطبق با اون شخصیت ها شما باید کسانی داشته باشی که بتونن سوال کنن، پاسخگویی باید وجود داشته باشه. یعنی باید دو اصل معروف مسئولیت و پاسخگویی، آدم های بزرگی که صاحب مسئولیتن و میتونن تصمیم بگیرن و آدم های بزرگتری که اون مسئول رو میتونن به چالش بکشن و ازش در واقع مسئولیت بخوان، پاسخگویی بخوان. این مال ساختار مدرنه، اما در ساختار، در حکمرانی خلیفه ای، در حکمرانی مثل صدر اسلام، در حکمرانی مثل القاعده، انصار الله یمن، اینا که این چیزا وجود نداره. این تو یه دونه خلیفه، رهبر، رهبر مسلمانان جهان، مقام عظمای چیزی وجود داره که همه باید ذوب باشن. شخصیت صاحب اعتبار مستقل وجود نداره، مستقل بشه میزن تو دهنت، تو باید تبعیت کنی هر چیکار بگی چشم. رهسوارم با خمینی تا شهادت، به روح، به دم نفتی که اصطدام، با خون و رو خون خودم فدای تو بشوم. این همین راجب خمینی میگفتن، راجب خامنه ای میگفتن. ما این شکل حکمرانی به سبک، این چیزایی که ما میشناسیم، بزرگترین تفاوتش با حکمرانی به سبک غرب، تفاوت اصلیش، تفاوت ماهیتش، موسیقی یا پول یا نفت یا تکنولوژی نیست، اونم هست در بخش. بزرگترین تفاوتش در واقع مسئله مسئولیت داشتن و پاسخگویی هست که این اساسا با حکمرانی مستقل اسلامی فرق داره. بگذاریم که اگر بخوایم خامنه ای رو ملاک بگیریم، نه تنها اجازه نمیداد کسی مسئولیت داشته باشه، همه باید عروسک اومی بودن، و نه تنها به پاسخگویی اعتقادی نداشت و اجازه نمیداد، اصلا شما یه سری کارا نمیفهمید صاحبش کیه تو کشور، اینجا خودش هم نمیپذیرفت. یه سری چیزا شما نمیفهمید اصلا کی داره این انجام میده، صاحبش کی، از کی باید بپرسیم، اصلا هیچ کی نمیدونست. بزرگترین سرمایه ایران برده بود کارخونه که شده بود رئیسش کیه، برده بود ستاد اجرای فرمان امام نمیدونی معاونش کیا هستن، کمیته هایی که مثلا مدیر کلش امنیتیه، آستان قدس رضوی که شما همه معاونش رو نمیشناسی، اینجا ها بود. این شکل حکومتورانی هم تازه داشت، یعنی تلفیق حکمرانی خلیفه ای با نمیدونم نگاه امنیتی مال خامنه ای ها که حالا احتمالاً عداد عادل هم قاطی شده یه ذره. خانم آقای آیا ما داریم به اون سمت بریم؟ اگر به اون سمت بریم اون موقعش رابطه حکومت قوه قضاییه پلیس ساختار سرکوب با مردم عوض میشه، اون موقع یهو بعید نیست روز بگن همه بعد یه قبض ریش داشته باشن. و اگر داریم به اون سمت میریم پس چرا یهو نماز جمعه آخوندا میان میگن که خب با زنان بعد حجاب باید کنار بیایم؟ اگر قراره که مشتاق با زنان بعد حجاب کنار بیاد پس حکومت اسلامی چی چیه؟ و اگر قرار آمریکا ستیز باشه، اگر قرار آمریکا ستیز بشه پس اصلا مفهومی به نام توسعه کجا میره؟ اگر قرار انتقام بگیره توسعه ای ما نخواهیم داشت، تعارف نکنید. و اگر قرار بدیم به سمت توسعه پس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بخواد کجا بذاره؟ روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجاست، همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. آقا سلام عرض ادب دارم، خوشبختم و خوشحالم از حضورتون، متشکرم که به من فرصت دادید. اجازه بدید آقای خلدی از شما شروع بکنم به عنوان اولین دور، نگاهتون چیه به رابطه گزارش فاکس نیوز رو دیدید به نقل از منابع متعدد آمریکایی و کارشناس تروریسم که در واقع مقایسه کرده و میگفت صحبت از شباهت کسی مثل مجتبی خامنه ای با رهبر القاعده بن لادن میکردن، علاوه بر اون در عمل در پارادایم سیاسی در نوع نگاه تا و حدی که میشناسید آیا شباهت های دیگه ای میتونیم پیدا کنیم؟ آیا رابطه ای که بین سید قطب نه نمیدونم رابطه ای که بین نواب صفوی رابطه ذهنی با علی خامنه ای بوده شما میتونید بین این تروریست ها و مجتبی خامنه ای پیدا کنید؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی آزادی گرامی و خدمت جناب رحیم پور و مردم دلاور ایران. بله دقیقا به نظر من میشه این کار رو کرد و اتفاقا پارالل های خیلی مشخصی بین بن لادن و مشتبه خامنه ای وجود داره، یعنی هر دوشون توانایی این رو داشتن که به پیروان خودشون نشون بدن که اون کارنامه زندگیشون از جوانی در واقع، حالا در مورد مشتبه خامنه ای از نوجوانی باید گفت این شروع میشه، یک کارنامه در واقع کارنامه شخصی هست که در حال به انجام رسانیدن یک مأموریت الهی است از طریق اون چیزی که همه اینا بهش میگن جهاد در راه خدا یا جهاد فی سبیل الله. بنابراین این مجاهد بودن بهشون یک نه تنها از طریق خانواده هاشون، چون هر دوشون از خانواده هایی بسیار پرنفوذی میان، حالا ثروت رو بگذاریم کنار ولی هر دوشون از خانواده های بسیار پرنفوذی میان که در کنار اون ثروت و قدرت رو جمع کردن، اما منطقشون چی هست؟ در عمق این منطق شما یک ذهنیتی رو میبینید که دچار توهم این در واقع هست که در حال به انجام رسانیدن یک مأموریت الهی هست و اون وقت این برای او این حس خود بزرگبینی رو طبیعتاً ایجاد میکنه. این حس خود بزرگبینی در کنار خودش یک عدم امنیت، یک حس این که من باید از خودم مراقبت بکنم، پس اگر کسی میخواد من رو مورد تهدید قرار بده در واقع اون مأموریت الهی رو که به من واگذار شده در واقع میخواد درش خدشه وارد بکنه، بنابراین این به تدریج تبدیل به یک منطق روانپریش انسان آزاری میشه که جنبه های نسل کشی درش به تدریج به وجود میاد و هر کسی رو که در واقع خودش رو هم به نوعی قادر ملکوتی میبینه و هم دست اون قادر ملکوتی میبینه، بنابراین همه اینها رو یک جا در خودش متصور میشه و هر گونه خشونتی هر گونه تبهکاری رو تا توجیه میکنه اتوماتیکمان، حتی به صورت شهودی توجیه میکنه، حتی در موردش لازم نیستش که راسیونالیزاسیون داشته باشه، در واقع توجیه منطقی براش پیدا بکنه. و شیوهی که مشرب خامنه ای اومد و در واقع حس رو ایجاد کرد برای کسانی که قمخیشش بودن، به نوعی قمخیش پدرش بودن و یا همرزمان پدرش بودن، برای اینکه به اونها به دیده اون آنتیتزی نگاه کرد که در اون دیالکتیک الوهی تاریخی سر راهش ایستاده بودن و الان هم این پدرش به صورت یک شهید زنده در واقع داره به حیات خودش ادامه میده، برای اینکه ما واقعا نمیدونیم که آیا این آدم زنده هست یا چند اندازه زنده هست یا چند اندازه حضور کامل ذهنی و روانی زنده داره.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای خلدی. آقای رحیم پور، حالا این سوال از آقای رحیم پور میپرسم، طنز ماجرا میدونید چیه؟ طنز ماجرا اینه که به نظر من یا

0: بعد از اون ما اینجا نشستیم داریم بحث میکنیم که جمهوری اسلامی شبیه القاعده خواهد شد یا نه، جمهوری اسلامی شبیه حماس خواهد شد یا نه شکل حکمرانیش. و این واقعا میگم جزء طنز تاریخه که نه تنها یک قدم جلو نرفتیم بلکه حکومت ده ها قدم عقب رفته و وای بر ما، نمیدونم چه گناهی کردیم. آقای رحیم پور، حالا شاید آخر برنامه وقت شد راجع به اینا حرف بزنیم. از آقای بن لادن یه سندی پیدا شده، شاید مثل که تو خونش پیدا شده تو عبیت‌آباد، که راجب مفهوم دشمن حرف میزنه و به نحو حیرت آور این مفهوم حرف که تعریف میکنه شبیه چیزی که خامنه ای میگفت. آقای خلدی الان توضیح داد چیز جالب بود، میگه که هر کار خبیثانه ای رو اینا، هر جنایت کاری، هر جنایتی، هر تبعکاری رو اینا توجیه میکردن، این دو تا ذهنیت دو تا آدم میتونن توجیه کنن. تعریفش راجب دشمن هم شبیه همه. شما چطور فکر میکنید در مورد مقایسه دو شخصیت، یکی مجتبی و یکی بن لادن، و از همه مهمتر آیا اثر کسانی مثل مثلا نواب صفوی بر علی خامنه ای رو شبیه اون رو شما چیزی بین بن لادن و مجتبی میتونید ببینید؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، همینطور خدمت جناب خلدی بزرگوار، بینندگان محترم هم عرض ادب و احترام دارم. اون بخش مهمی که آقای دکتر خلدی داشتن مطرح میکردن در خصوص همین دشمن انگاری، من با عزتون از اون مورد عرض میکنم، یعنی ادامه میدم اون بحث رو. در مورد سبک زندگی و همینطور نوع مدیریت مشتبه خامنه ای در شرایط بحرانی و مقایسش با رفتار بن لادن هم حتما اگر فرصت شد صحبت میکنیم، ولی چون بحث به اینجا رسید این مسئله مهمه واقعا، من با شما هم نظرم. اینا به لحاظ فکری و به لحاظ شخصیتی شباهت های، اگر با تسامح بگم میگم شباهت های احتمالی دارن. مسئله اون دشمن انگاری از اینجا ناشی میشه که اتفاقا در هر دوشون پارانویا و امنیت افراطی رو میشه مشاهده کرد. این مختص مشتبه خامنه ای نیست، اساسا در جمهوری اسلامی علی خامنه ای و حالا در حکمرانی مشتبه خامنه ای وجود داره، در بن لادن هم وجود داشت. هر دو مدل، یعنی پارانویا و هر دو مسئله، یعنی پارانویا و امنیت افراطی، در هر دو مدل یک وضعیت ثابت داشت، یعنی بر اساس یک فرض این ویژگی شکل می گرفت. اون فرض این بود که دشمن همه جا نفوذ کرده. این ذهنیت باعث میشه که حلقه اعتماد کوچیک بشه، اطلاعات قطعه قطعه منتقل بشه، چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا، رهبر به فضای بسته تری منتقل بشه و بعد یک وضعیت تقدسگرایانه ایدئولوژیک شکل می گیره. این تقدسگرایی ایدئولوژیک باعث میشه که یک نگاه رسالت تاریخی در افراد دیده بشه. بن لادن خودش رو در یک جنگ آخر الزمانی با غرب میدید، تعریف میکرد و اصلا خودش رو اونطوری عرضه میکرد. بخشی از جریان حکومتی جمهوری اسلامی ذیل علی خامنه ای، که من باور دارم مشتبه خامنه ای هم استمرار اون وضعیت هست، خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصویر میکنه، تصور میکنه و تصویر میکنه خودش رو. این اون نکته یکی آقای دکتر خلدی داشتن مطرح میکردند، یعنی اون مسئله پارانویا و امنیت افراطی در نهایت منجر به این وضعیت میشه، یک امام زمان گونه ای از مشتبه خامنه ای ایجاد میشه، همچنان که یک منجی گونه از بن لادن شکل می گرفت. این وضعیت فکری طبیعتاً یا بنیادهای فکری طبیعتاً شرایط بیرونی ما به ازای خارجی و وضعیت‌های ظاهری و رفتاری هم داره دیگه، که به اونها میتونیم برسیم. حالا مسئله اینه که این نوع از بنیاد فکری از کجا شکل میگیره؟ میشه در مورد علی خامنه‌ای به راحتی و به صراحت ریشه هاش رو در علاقش به سید قطب و به نواب صفوی دید. میدونید که این رو چون شما در مقدمه نفرمودید من اضافه میکنم، خود نواب صفوی عاشق سید قطب بود. در روزی که در واقع یعنی واقعی 28 مرداد 32 انجام شد، نواب صفوی از در واقع از لبنان آزاد

0: قاهره بود در واقع برای دیدار با سید قطب و اونجا قرار بود سخنرانی بکنه، بسیار شیفتش بود. اصلا جریان سید قطب در وضعیت شیعی و سنی دو تا شاخه خیلی مهم ایجاد کرد، یکی القاعده است در عربستان، از عربستان در واقع باید اینجوری بگیم، از عربستان همون جهادی های افغان العرب که بعد القاعده رو درست میکنن، و یکی جریان شیعی که فدایان اسلام و نواب صفوی ماحصل اون جریان شیعی ملهم از سید قطبه. علی خامنه‌ای به شدت وابسته به این وضعیت بود. سبک زندگی خودش اصلا بر مبنای نواب صفوی تعریف میکرد. خیلی واضحه که این آدم در زندگی شخصی خودش این قضیه رو انتقال خواهد داد. رهبر بعدی که فرزندش هست، او هم به این وضعیت رو پیش میگیره. در این نگاه، در چنین نگاهی از مودودی و اینا در پاکستان هم همین وضعیت صادر میشد، از سید قطب هم همین شرایط. در چنین وضعیتی دنیا دشمنه، دنیا یه دوگانه‌ای بود درونش وجود داره، مسلم و کافر. هر کسی که با اینها باشه مسلم هست، ما بقی خونشون حلال هست، ما بقی خونشون مباهه. یک دشمن انگاری تعمیم یافته وجود داره، همچنان که یادتون هست دیگه هر اتفاقی در دوره علی خامنه‌ای میافتاد او از دشمن صحبت میکرد. حالا مشتبه خامنه‌ای در اون بنیاد فکری رفتاری رو داره به خرج میده که خیلی طبیعیه که بلاز ایدئولوژیک شباهت زیادی با بن لادن داشته باشه.
1: خیلی خیلی متشکرم آقای خلدی. من یه کاری کردم، احتمالاً شما هم کردید، از هوش مصنوعی خواستم که در واقع جملات معروف بن لادن یا جملاتی که به اون نسبت داده شده رو بر مبنای بیانیه‌های بن لادن، بیانیه‌های معروفی که وجود داره و همچنین چند تا مصاحبه که هست و از اون مهمتر پیام‌هایی که او داده پیدا بکنه. در مورد دموکراسی مثلا جمله‌ای که از اون نقص شده، سیستم دموکراسی با اسلام در تضاد است، تقریبا همون چیزی که علی خامنه‌ای میگه و همون چیزی که حتی ما از مجتبی نوشته هاش داریم. یا مثلا گفته ما دموکراسی غربی رو خطرناک می‌دونیم چون در آن مردم قانون گذاری می‌کنن نه خدا. این همون ذهنیتی است که الان شما در شیعیان هم می‌بینید. در مورد آزادی دوباره همون حرفی است که بن لادن می‌زنن، حرفی خامنه‌ای می‌زنن و نمی‌دونم نزدیکان مجتبی می‌زنن که غرب اخلاق و خانواده و دین رو داره نابود میکنه، از زنان بهره برداری ابزاری میکنه و از اون چیزا. در مورد جهان غرب نفرتش دقیقا دوباره شبیه خامنه ای هاست، چه بسا کمتر از خامنه ای. خامنه ای نفرتش بیشتر هست. حتی اون بیانیه بن لادن بعد از حملات 11 سپتامبر که حتما شما خوندید، اون بیانیه معروفش که میگه از شمال تا جنوب آمریکا باید از ترس پر بشه، حتی اون بیانیه شما میبینید میزان نفرتش، خشمش از میزان نفرت خامنه ای کمتره. اما یه چیزی که واسه من جالب وجود داره، یه نگاه در واقع عبارتی که استفاده میکنه عبارت صهیونیستی صلیبیه، یعنی اساسا القاعده بن لادن و امثال اونها در واقع مسیحیان رو هم شامل دشمنی خودشون می‌دونن. میگم عبارت معروف صهیونی صلیبی رو استفاده می‌کردن و هنوز استفاده می‌کنن، اما در ادبیات علی خامنه‌ای صلیبی مسیحیان نمی‌کشن وسط. چرا؟ ناشی از چیه؟
2: خب به نظر من یک دلیل عمدهش این هست که به هر حال دار و دسته خامنه‌ای که از مهمترین کارهایی که سعی کردن بکنن در ظاهر به نظر من و این سازمانی که مصباح یزدی برای گفتگوی میان ادیان راه انداخت، و من واقعا شگفت زده شدم وقتی که سال 2005 رفتم به منچستر برای اینکه تحصیلات دکتریم اونجا انجام بدم، متوجه شدم اینها اونقدر نیرومند بودن در دانشگاه منچستر که یک کانون اسلامی داشتن که آقای مصباح یزدی رو دعوت کرده بود، اومده بود و تمام کسانی که توی اون سخنرانی این آدم بودن همشون کشیش های کاتولیک و آنگلیکان و آدم های خیلی شناخته شده جامعه رهبران مسیحی بریتانیا بودن برای مثال. بنابراین برای طبیعتاً بن لادنی که توی کوه کمر افغانستان خودش رو قایم کرده و بعد رفته در پاکستان پنهان شده، جنگ تمدنی با مسیحیان یک بخش مهمی از به اصطلاح این مأموریتش رو براش تشکیل میده. اما برای خامنه ای و دار دستش که همزمان سعی کردن که واقعا جور دیگه ای نمیشه گفت، به قول خودشون خدعه بکنن و سر مسیحیان و رهبران مسیحیان دنیا رو شیره بمالن و بتونن دفاتر مراکز اسلامی و فرهنگی خودشون رو مثل سرطانی که متاستاز داده در تمام دنیای حالا اسمن مسیحی اروپا و آمریکای شمالی پراکنده بکنن تحت عنوان گفتگوی میان ادیان، و بعد ازش استفاده بکنن به عنوان پایگاه برای درست کردن در واقع جهادی های خیابانی که ظاهرا دارن مقاومت مدنی میکنن، ولی اقداماتشون از نظر تعریف روانشناسی تروریسم اقدامات تروریستی هست و اقداماتی مرتکب بشن که صریحا به نام مبارزه با اسرائیل و صهیونیسم یهودی ستیزانه است. و بعد اگر شما این رو خیلی دقیق تر بهش نگاه بکنید، میبینید که در واقع دارن از این برای به قول خودشون بلاغ استفاده میکنن، برای تبلیغ کردن، برای پراکندن اون طرز فکر شیعی جهادی که در نظر و به نظر من بیش از هر کس دیگری مشتبه خامنه ای پشتش بوده. در ادامه صحبت جناب رحیم‌پور باید این رو اضافه کرد، ببینید ساموئل جی ساموئل، چندین نفر، آبری ایلمن، تمام اینا اومدن این طرز فکر رو مطالعه کردن در مورد بن لادن، در مورد بغدادی، در مورد همه اینها، این خودشیفتگی در واقع خودشیفتگی جهادی سنی ها رو روش خیلی پرداختن، ولی شما نمیبینید که این رو در مورد دار و دسته خامنه ای و حزب الله و شیعه گرایان یا در واقع جهادی بهش نگاه کرده باشن. چرا؟ به نظر من یک دلیل عمدهش این هستش که خامنه ای، مشتبه خامنه ای و این فعالیت هایی که اینها کردن، یه کلمه ای وجود داره توی انگلیسی که هنوز بقیده من ما خوب نتونستیم معادل براش پیدا کنیم، سعی کردن که کلیساهای گوناگون مسیحی رو کوآپت بکنن، یعنی با خودشون هماهنگ بکنن برای اینکه توجه رو منحرف بکنن از اینکه چقدر اونها جهادی هستن در رفتارشون، و بعد نورافکن رو بندازن روی اینکه ببینید این یهودی ها هستن، این صهیونیست ها هستن که عامل تمام بدبختی های خاورمیانه هستن، و اون یهودی ستیزیه و تنها گروهی که بغدادی من به این دام نیفتادن مسیحیان انجیلی تبشیری آمریکای شمالی هستن که به این دام نیفتادن. تمام
1: آقا خود یه سوال از
2: این دام اینها افتادن.
1: در مجموع اگر نگاه بکنید جمهوری اسلامی ایران، یعنی میخوام بپرس بگم جمهوری اسلامی زارن یهود ستیزتر هست تا القاعده، آیا درست میفهمم؟ یعنی جمهوری اسلامی مسیحیان رو گذاشته که همش متمرکز شده یهودیان و یهود ستیزی، درست میفهمم؟
2: 100%. اصلا بنیان اون چیزی که بازسازی کرد مجتبی خامنه ای از 2009 به این طرف، یعنی یک حکومت جمهوری اسلامی رو، مثلا شما دائم میشنوید این رو، خیلی از اینا همکارانی هستن که میان توی برنامه‌های مختلف ایران اینترنشنال هم اظهار نظر میکنن، جسته یا گریخته این رو این همکاران ما میفرمایند که جمهوری اسلامی به خاطر این جنگ 40 روزه، و من اصرار دارم که بگم 40 روزه برای اینکه تا 9 آوریل ادامه پیدا کرد، در این جنگ 40 روزه رادیکال تر و تندتر شد. نه، جمهوری اسلامی از 2009 رسما مشتبه خامنه ای و دار و دسته بیت رهبری شمشیر رو از رو بستن و تعارف ها رو به طور کامل کنار گذاشتن، ولی عمق مبارزه همون چیزی هست. ببینید جناب رحیم‌پور یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن. شما اگر نگاه بکنید اخوان المسلمین خودشون رو به عنوان یک جنبش در درجه اول ضد بریتانیایی و ضد استعماری تعریف نکردن، خودشون رو به عنوان یک جنبش ضد صهیونیستی که اون صهیونیسم داره امپراتوری بریتانیا رو کنترل میکنه تعریف کردن و به قیام 1937 اومدن دامن زدن در فلسطین. اساس اینها یهودی ستیزی است. اصلا اگر یهودی ستیزی نباشه در بنیانشون، فلسفه وجودی خودشون به طور کامل از دست میدن.
1: خیلی متشکرم. خب آقای رحیم‌پور، ببینید یه نامه سال 2002 بن لادن رو در نظر بگیریم، نامه معروف، نامه ای به آمریکا که کمتر از یک سال بعد از حملات 11 سپتامبر انجام میشه. اولا خیلی جالبه که شبیه این نامه هایی که خامنه ای علی خامنه ای به غرب می‌نویسه و نوشته بود. یعنی دو سه نامه آخر علی خامنه ای اصلا دقیقاً انگار همین نامه های بن لادن از نظر حجم و طول و شکلش و این چیزا. اما اگه کلی نگاه بکنید، نگاه در مورد آزادی بیان در واقع همون چیزی که خامنه ای و در واقع اطرافش ارائه میکنن. شما رواج زنا همجنسگرایی مواد مست کننده غیره داری ترویج میدی، آزادی بیان باعث فروپاشی اخلاق شده، خانواده شده، همینجوری ادامه. در مورد تعریفشون از زنان دقیقا همون چیزی که جمهوری اسلامی میگه، میگه زنان رو مثل کالاهای مصرفی یا ابزارهای تبلیغاتی شما دارید استفاده میکنید. میاد پایین روکرد توصیه ایشو در مورد زنان همون چیزی که گشت ارشاد میشه، یعنی در واقع همون قانونی که قرار بود تو مجلس تصویب بشه، یه چیز شبیه اون. اما چیزی که من بخواستم ازتون بپرسم، در مجموع با وجود اون غرب ستیزی عجیب و غریبی که وجود داره، در مجموع غرب ستیزیشون کمتر از علی خامنه‌ای است. این یک. دو، سال 1988 شما یادتون هست که موقعی کروبی عصبانی شد، 88 بود یا 84؟ 88 بود، آره حتما، که نوشتش که یا 84 که علی خامنه‌ای، مهدی کروبی به خامنه‌ای نوشت که آقازادی شما در انتخابات دخالت میکنه، که بعدا گفته شده که علی خامنه‌ای گفته بوده توی جمعی که آقازاده نیست و آقاست. این تو نامه کروبی اومده بود، مجتبی خامنه‌ای. یعنی از اون سال مجتبی خامنه‌ای صحبت مفصل میشه که مجتبی خامنه‌ای در سیاست و فرهنگ و مسائل امنیتی ایران نقش جدی داشته و چیزی که الان داریم میبینیم نقش او هست. منظورم این هست که این بخش غرب ستیزی یقینا یکی از دستانچه مجتبی خامنه‌ای است. چرا مجتبی خامنه‌ای و علی خامنه‌ای از بن لادن غرب ستیزترند؟
0: به سال 84 بود اون قضیه آقای کروبی و آقازاده و اینا مال اون. ببینید در صحبت‌های مقدماتی شما یه مسئله وجود داشت که من فکر می‌کنم خیلی ارتباط عمیقی با این قضیه داره. موضوع حرکت جمهوری اسلامی به سمت یک مثلا وضعیت غیر متمرکز، به سمت یک حکومت غیر متمرکز، این یک سری اولا که من با شما موافقم، یعنی نشونه‌هایی وجود داره که این مدل غیر متمرکز داره تقویت میشه، یعنی جمهوری اسلامی به تدریج اتفاقا میشه براش مقطع، یعنی تایملاین تعریف کرد از 2009 به بعد اتفاقا همونطور که آقای خلدی و شما اشاره کردید، یعنی مدام شبکه ای تر شد، مدام امنیتی تر شد، مدام وابستگیش به اون بازیگران ایدئولوژی که موازی بیشتر شد. این روند هرگز متوقف نشد به دلیل اینکه از اون نگاه جمهوری اسلامی نمیره به سمت غیر متمرکز شدن، بلکه میخواست اراده غیر متمرکز شدن رو داشت. من اجازه میخوام این عبارت رو استفاده کنم، حتما استاد بزرگوار ما خلدی اگر لازم باشه اصلاح میکنن، جسارت من رو بپذیرن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره به یک اکوسیستم امنیتی ایدئولوژیک داره تبدیل میشه. سپاه رو داره، نهادهای اقتصادی رو داره، نیروهای نیابتی رو، رسانه‌های ایدئولوژیک رو، اون شبکه‌های موازی تصمیم گیری رو. برای اینها یک وضعیت خیلی فراتر از اون مدل از یهودی ستیزی به بن لادن لازمه. اینجا شرایط خیلی بایستی متمرکز باشه روی یک دشمن خیلی واحد. اگر اونطوری نباشه سپاه معنادار نیست، اگر اونطوری نباشه نیروهای نیابتی معنادار نیست، اینطوری نباشه رسانه‌های ایدئولوژیک معنادار نیست. در واقع انگار که شما یه مدلی دارید مشاهده میکنید شبیه جنبش‌های خاورمیانه‌ای، ولی خیلی فراتر از اون در سطح دولت در سطح دولت. حالا این دولت چه اتفاقی براش میفته؟ ساختار بروکراتیکش کم رنگتر میشه، امنیتی تر میشه، هسته های وفادار ایدئولوژیک اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنند. همه اینها استلزام فکریش، بنیاد درونیش این بود که شما یک دشمن بسیار مهم، خطرناک و بسیار شدید رو داشته باشید، دشمنی که بتونید تعبیر اشداء علی الکفار رو براش مصداق بیارید. جمهوری اسلامی نمیتونست برای مسیحی ها خیلی این کار رو انجام بده، اما برای یهودیت، برای صهیونیسم اساسا میتونست اشداء علی الکفار رو معنا بکنه. وقتی اشداء علی الکفار برای اونا تعبیر میشه، اونا وضعیت غیر متمرکز یا اون چیزی که اکوسیستم امنیتی ایدئولوژیک هست در واقع با تولید میشه و معنادار خواهد.
1: خیلی متشکرم. آقای خلدی، در مورد شبکه ملی جهادی، فراملی جهادی، ببینید علی خامنه‌ای خیلی شبیه در واقع بن لادن عمل میکرد. یعنی بن لادن معتقد نبود که ما فقط باید رو القاعده افغانستان متمرکز بشیم، یه شبکه بزرگی میشه میگفت همه در همه جای دنیا، بعد از اینجا پول میفرستاد واسه یمن، از افغانستان پول جور میکرد میفرستاد واسه اندونزی، واسه مالزی، نمیدونم جای دیگه. اینا مواردی هست که اومده ذکر شده، یعنی سنت داری. و علی خامنه‌ای همین کارو میکرد، یعنی معتقد نبود که مثلا فقط ایرانیا باید جهاد کنه، جاهای مختلف شبکه میساخت. و حالا الان میفهمیم که بعضی جاها واقعا به عنوان ابزار قدرت جمهوری اسلامی نبوده، واقعا پول میداد واسه که اونا برن جهاد کنن. آیا میتونیم بگیم هر دوشون طرفدار نوعی انترناسیونالیسم اسلامی بودن، جهادگرا، یا نوعی ترور فرامرزی بودن، یا نه فرقی وجود داره؟
2: 100% و با همدیگه هم در خیلی جاها همکاری کردن، در خیلی جاها رقیب همدیگه بودن، و تنها جایی که، تنها گروهی که در واقع با اینها مشکل پیدا کرد، هم با القاعده هم با این شیعه های جهادی جمهوری اسلامی، طبیعتاً این امارت اسلامی بغدادی و داعش بودن. و حالا چیزی که جالب هست این هستش که سلیمانی و خامنه‌ای اتفاقا به نظرشون رسید که این الگوی داعشی الگوی خیلی خوبی هست برای پیش بردن. شبکه رمز ارزشون که دیروز دیدیم، دوباره وال استریت جورنال یک گزارش خیلی عریض و طویلی از بایننس و نقش بابک زنجانی و امثال دیگران توش صحبت کرد، ولی این شبکه رمز ارز، شبکه قاچاق مواد مخدر، این نشون دهنده چی هست؟ وقتی که خامنه ای پدر میاد از آتش به اختیار بودن صحبت میکنه، یعنی اینکه هر یک از شماها اگر دسترسی به رهبر نداشته باشید، نیت اون رهبر رو بخونید، اون خودشیفتگی خودتون رو تبدیل بکنید به اون خود انگاری با رهبر، یا خود هم انگاری با رهبر. شما بنده رو تصحیح بفرمایید، من بعضی چیزها رو از انگلیسی دارم ترجمه میکنم، و پس از اون خودتون زمام رو در دست بگیرید و اقدام بکنید. همین چیزی که ما در مورد تلاش هاشون برای کشتن افراد مختلف که مخالف جمهوری اسلامی هستن، حالا میخوان بنده و شمایی باشیم که برای ایران اینترنشنال کار میکنیم و هم کار هستیم و میایم کانتریبیوت میکنیم، یا کسانی که توی استودیوی ایران اینترنشنال هستن در لندن یا در واشنگتن دی سی، یا یک مخالف دیگر جمهوری اسلامی در نیویورک، یا هر کس دیگری، لزوماً از آدم در واقع از آدم ایرانی که استفاده نمی کنن، میان از افراد مختلفی استفاده می کنن. ما گزارش داشتیم از شبکه‌ای که توی گرجستان استفاده کردن، از شیعیان آذربایجانی دارن پخشش می کنن. این در واقع جناب رحیم‌پور فرمودن عدم تمرکز، من الان جمعش می کنم قربان، این فقط عدم تمرکز فقط نیست، پراکندگی است، متاستاز داده شدن هست و آتش به اختیاری است.
1: متشکرم. آقای خلدی، کمتر بود یه دقیقه یه ذره بیشتر وقت داریم، و مهمتر، شما موقعی که نابه با آمریکاشون 2002 میبینید، مفهوم دشمنه اصلا سر تا پا شبیه اون چیزی، اصلا انگار مجتبی خامنه یا خامنه یا بن لادن قاطی کردید، اصلا کدوم، خیلی شبیه همه. چرا مفهوم دشمن در ذهن اینها یکیه؟
2: برای اینکه اگر اون دشمن وجود نداشته باشه خودشون نمیتونن تعریف
1: کنن. نه نه نه، از رای پور پرسیدم، از رای پور پرسیدم که دقیقه آخر آخرش
0: من اتفاقا فرمودید آقای خلدی، اتفاقا گفتید آقای خلدی، برای همینم طبیعتا جم خلدی پاسخ دادم.
1: اشتباه کردم، بفرمایید رای پور که اون یه دقیقه
0: یاد این اتفاقا پاسخ ما مشترکه، یعنی معناش اینه که شما ماهیت خودتون رو در اون تعریف میکنید، ذهنیت سنگر دیگه، یعنی جهان بیرون فاندمنتالی متخاصمه، در نتیجه شما این رفتارها رو انجام میدید برای اینکه خودتون رو تعریف معینی بر خودتون تعریف معینی ایجاد بکنید. از استلزام بقای جمهوری اسلامی وجود یک دشمن قدار به زعم جمهوری اسلامی مثل اسرائیل و فراتر از اون صهیونیسم.
1: علاقه مشترک به دیس اینفورمیشن دارد توری توته، این چی؟ اینم مسئله اسلامه یا
0: نه؟ این به خاطر تناقض هایی که در واقعیت میدانی وجود داره. شما یک روایتی رو، یک کلان روایتی رو ایجاد میکنید، با واقعیت های میدانی تناقض پیدا میکنه در این یعنی خورده روایت هاتون قاعدتا بایستی یه جوری باشه که اون رو پوشش بده. یعنی اگر بخواید واقعیت های میدانی رو در نظر بگیرید، اون وقت کلان روایتتون زیر سوال میره. بخواید اون رو پوشش بدید، مجبورید خورده روایت های متناقض استفاده بکنید، اون چیزی که شما و ما بهش میگیم دیس اینفورمیشن.
1: بسیار بسیار متشکرم. یه چیز عجیبی که واقعا وجود داره، استفاده هر دو اینها از تئوری های توطئه هست. یعنی تو هم نامه با آمریکا میبینی، اصلا یه جوری علی خامنه‌ای هم میگم از جن میکشید وسط تا همه چی قاطی هم میکنن، تئوری های توطئه عجیب و غریب در بیارن. بسیار بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، و همچنین روح‌الله رای‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز هفتاد، از این چه برون باجگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: David Shah, Payande Iran, Inacharin Nabade, arm the people of Iran.
1: مردم ایران رو مسلح کنید.
2: اینجا در قلب لندن و در دل پارلمان بریتانیا عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری با لرد ماریس گلاسمن گفتگو کردم.
0: This Islamic revolution.
1: این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتله.
0: So it's half Marxist, half Muslim maniac.

0: لورد مارس کلاسمن
1: از شما بابت پذیرفتن این مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال و حضورمون در اینجا در پارلمان بریتانیا تشکر میکنم. میخوام درباره نشان ایرانی روی کت شما سوال کنم. این نشان از کجا اومده؟
2: شیر و خورشید من، این نشان از کت خود ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی است. ما سه هفته پیش در پاریس با هم دیدار داشتیم و باعث افتخار بود برای من که ایشان این نشان رو از کت خودشون به من دادن. من هر جایی که میرم اون رو با خودم دارم و واقعا میخوام به مردم ایران که در حال تماشای این برنامه هستند بگم که شما تنها نیستید.
3: جاوید شاه پایان دایرم این آخرین نباده دو پیپو هی این
2: بریتانیا. اما اینجا در پارلمان بریتانیا افرادی هستند که کاملا از شما حمایت میکنند. میدونیم که این آخرین نبرده. ما تا آخر کنار شما هستیم و شما تنها نیستید.
1: میتونید درباره تلاش های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
2: موضوع فقط این نیست که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است. من در حال کار برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی هستم. فکر میکنم اکنون که میدانیم ایران توسط قاتلان اداره میشه، توسط متجاوزان اداره میشه، توسط کودک کشان اداره میشه و سپاه پاسداران کنترل رو در دست داره و آخوندها رو کنار گذاشته، سیاستمداران به اصطلاح رسمی رو نیز کنار گذاشته و اکنون سپاهی که قدرت رو در دست داره، مشکل اینه که دولت کشور من متوجه بشه که این جنگی میان آمریکا، اسرائیل و ایران نیست. این جنگی میان یک رژیم قاتل و مردم ایرانه. سپاه پاسداران یک نیروی اشغالگره که در حال کشتن مردم هست و باز هم مردم بیشتری رو خواهد کشت. برایشون اهمیتی نداره. سپاه پاسداران به ایران اهمیت نمیده. براش اسلام شیعی و سلطه اون ایدئولوژی انقلابی و مذهبی دیوانوار خمینی اهمیت داره. بنابراین باید بفهمیم که با پیش رفتن این ماجرا آنها مردم بیشتری از ایران رو خواهند کشت. آنها تازه جنگ رو آغاز کردند. پس باید بفهمیم که متحد ما مردم ایران هستند و باید تمام تلاش خود رو برای مسلح کردن مردم ایران و مقاومت اونها در برابر این رژیم اشغالگر اسلامی انقلابی به کار بگیریم. این در حال حاضر بزرگترین داستان جهانه، اما دولت من فکر میکنه این جنگی میان اسرائیل و ایرانه، در حالی که اینطور نیست. بنابراین این موضوع بسیار دشواری است. به من وعده داده شده بود که سپاه پاسداران در سخنرانی پادشاه به عنوان سازمان تروریستی اعلام خواهد شد، اما باز هم کافی نبود. باید صادقانه بگم اونها هنوز هم با این موضوع مانند سایر سازمان‌های تروریستی برخورد میکنند، مثلا از زاویه دخالت در آزادی اینترنت. آنچه من به دنبالش هستم و به زودی اتفاق خواهد افتاد، اخراج سفیر ایران و مصادره دارایی‌های رژیم در لندن که بسیار گسترده است، املاک چند میلیون پوندی در سراسر لندن.
1: میتونم بپرسم چه زمانی انتظار دارید این اتفاق بیفته؟
2: من میخوام فقط با مردم ایران صحبت کنم. ما اکنون درگیر مسائل سیاسی داخلی هستیم. در حال حاضر نخست وزیر به آرامی در حال سقوطه. من تمام تلاش خودم رو در حال حاضر روی همکاری با کسی گذاشتم که نخست وزیر بعدیه.
1: منظورم از این سوال اینه که در حال حاضر افراد زیادی در زندان هستن و این روند همچنان ادامه داره. بنابراین هر روز میتونه
2: کاملا درک میکنم. هر روز حیاتی است. سراسر اروپای غربی هم همین مشکل رو داره. اونها اسلام سیاسی رو درک نمیکنن. نمیفهمند که این رژیم دشمن اونهاست، همونطور که دشمن شماست. و این چیزی است که باید قدم به قدم جا بیفته. باید اون رو پیش برد. اما همه ما میدونیم که هر روز در ایران اعدام انجام میشه. هر روز جوانان کاملا بیگناه کشته میشن. فقط دارن به قتل میرسن. ما این رو میفهمیم و فقط در حال فشار آوردن هستیم. بزرگترین مسئله برای من اینه که چگونه اسلحه و سلاح به دست مردم ایران برسه، چرا که این آخرین نبرده.
1: شما از اون چه در ایران در ژانویه 2026 رخ داد آگاه هستید؟ بیش از
3: 36,000
1: نفر.
2: اطلاعات من میگه 43,000 نفر. کشتار عظیمی از ایرانیان غیر مسلح رخ داده. کل ماجرا از 28 دسامبر آغاز شد و ادامه پیدا کرد. در مشهد رژیم در ماه مارس سقوط کرد. یعنی مردم کنترل رو در دست داشتن، اما سلاح نداشتن، اسلحه نداشتن.
3: این
2: یک حرکت کاملا واقعی است. من اون رو انقلاب نمی نامم. من اون رو بازگردانی نامگذاری می کنم. نظم درست به ایران باز خواهد گشت. وقتی این اتفاق رخ بده کل جهان دگرگون میشه، زیرا برای نخستین بار جمهوری اسلامی از قدرت نظامی ساقط میشه. برای نخستین بار اسلامگرایان در قدرت حکومتی خود شکست خواهند خورد و جهان دوباره نفس خواهد کشید.
3: ملی جاوید شاه،
1: به نظرتون گام های عملی بعدی برای حمایت از مردم ایران چه باید باشه؟
3: آرمز.
2: هیچ روندی وجود نداره، یعنی این آخرین نبرده و هیچ گزینه‌ای جز رسوندن میلیون ها سلاح به دست مردم ایران وجود نداره، چرا که اونها با گلوله کشته شدن. فرض کنیم 40,000 نفر فقط با شلیک گلوله کشته شدن، هیچ دفاعی برایشون وجود نداره. این همون چیزیه که ایرانیان باهاش روبرون.
3: This is not an Iranian regime.
2: این یک رژیم ایرانی نیست، این یک رژیم اسلامی انقلابیه که فقط به انقلاب اهمیت میده، فقط به دفاع از این فرقه مرگبار و عجیب خمینی اهمیت میده که به ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. اون چیزی که لازمه در واقع ادامه جنگه، رسوندن اسلحه به دست مردم ایران، آموزش دادن به اونها و سازماندهی اونها در قالب نیروهای شبه نظامی. مردم ایران خودشون را آزاد میکنن، این مهمترین نکته است، نه یک مداخله خارجی. ما میگیم از آمریکا متشکریم، از اسرائیل متشکریم بابت کاری که انجام میدن، شاید بیشتر هم لازم باشه، اما نورد واقعی میان رژیم و مردمه. خون ریخته خواهد شد، خون بیشتری ریخته خواهد شد، اما این ماهیت جنگه.
1: حدود 11 هفته قطعی اینترنت و در ایران افراد زیادی هنوز در زندان هستند. بعضی از اونها قبلا اعدام شدن و بعضی دیگه در خطر اعدامند. اگر حتی بخشی از این اتفاقات در بریتانیا رخ داده بود، واکنش چقدر متفاوت می بود؟ منظورم اینه که واکنش دولت‌ها، رسانه‌ها.
2: چند مسئله اینجا وجود داره. اول اینکه به خاطر قطعی اینترنت همه چیز فقط در شبکه ایکس و تعداد کمی منابع دیده میشه، در مقایسه با پوشش گسترده‌ای که درباره غزه وجود داشت، آنچه که در ایران رخ داد تقریبا هیچ بازتابی نداشت. بنابراین یکی از نبردهایی که داریم و من واقعا به ایران اینترنشنال احترام میگذارم، واقعا از شما حمایت میکنم و اینه که میدونم که خود شما هم تهدید به مرگ شدید، میدونم که اینجا در خیابانهای لندن در خطر هستید ولی کار میکنید. ما دیوانگان اسلامگرای انقلابی داریم که آماده کشتنند. بنابراین فقط میخوام احترام خودم رو ابراز کنم، اما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند که این موضوع به نفع ما نیز هست و اینکه رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست، این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان، در یک سلطنت مشروعه با پارلمانی قدرتمند. آزادی اون چیزی است که مردم شما میخوان. بنابراین اینجاست که میپرسم چرا کشور من در خط مقدم دفاع از مردم ایران نیست.
1: چرا فکر میکنید بریتانیا باید رهبری این نبرد رو به عهده بگیره؟
3: Well, I think that there is, if I may put it this way, a unique connection between.
2: اگه اجازه بدید اینطوری بگم که یک پیوند منحصر به فرد میان مردم انگلستان وجود داره، چرا که قانون اساسی کهن ما چیز بسیار خاصی است که با تمدن ایران و فارسی نیز مشترکه، و اون این که پادشاه یک مستبد نیست بلکه رئیس کشوره و در تعادل میان پارلمان، سلطنت و دموکراسی عمل میکنه. بنابراین ما یک سلطنت دموکراتیک داریم و این دقیقا همون چیزی است که مردم ایران به دنبالش هستن.
3: This is exactly what the Iranian people are looking for.
2: و هیچ کس دیگه ای واقعا نمیتونه اون رو درک بکنه. من با سفیر آمریکا اینجا صحبت کردم و او از من پرسید چرا همیشه از شاه حمایت میکنی؟ چرا؟ چون اونا دوست دارن ایران مثل خودشون جمهوری باشه، اما بریتانیا این نزدیکی فرهنگی رو داره و همچنین ما درک میکنیم با چه چیزی روبرو هستیم. شما با چیزی کاملا منحصر به فرد مواجهید. این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتله. نیمی مارکسیستی و نیمی اسلامگرای افراطی، و اونها آماده مردن هستند. و نیروهای ویژه ما تجربه بسیار خاصی در این زمینه دارند. بنابراین می توان گفت که اتحاد میان ایران و انگلستان دارای یک پیوند فرهنگی عمیقه. و این میتونه جهان رو دگرگون کنه. اگر بتونیم در کشور شما یک سلطنت مشروطه برقرار بکنیم، تأثیر عظیمی بر تمام خشونت، قهر و نفرتی خواهد داشت که در خیابان‌های لندن جریان داره. این نبرد نهایی برای همه ماست.
1: و میتونید بگید چند نفر از همکارانتون با شما در این نگاه موافق هستن؟
2: هر روز تعداد اونها بیشتر میشه. در ابتدا وقتی با افتخار نشان شیر و خورشید رو بر سینه خودم داشتم، مردم عجیب نگاه میکردن. من با وزیر خارجه صحبت کردم و اونها نمیفهمیدن موضوع چیه. اما حالا اوضاع در حال تغییره.
1: و توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
2: قبل از هر چیزی متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. این فوق‌العاده مهمه. اما دوم این که باید راهی پیدا بکنیم تا ایرانیان در تبعید و اپوزیسیون بتونن منابع مالی لازم رو برای مردم فراهم کنند. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگه است. قاتلان باید از بین بروند. این تنها راه پیش روست و فکر میکنم نوعی تردید وجود داره که شاید بشه مذاکره کرد. این قابل مذاکره نیست. شما نمیتونید با قاتلانی مذاکره کنید که تا نابودی مردم ایران دست بر نمیدارن. اونها از مردم ایران حتی بیشتر از یهودیان متنفرند. من یهودی هستم و میدونم چقدر از من متنفرند، اما اونها از مردم ایران تنفر بیشتری دارن. چون شما برای اسلام یک ناامیدی بزرگ بودید، به اسلام خیانت کردید. به اپوزیسیون میگم متحد بمونید و تحت رهبری شاهزاده پهلوی منتظر فراخوان او باشید. اما به شاهزاده رضا پهلوی و همه ایرانیان در تبعید نیز میگم بزرگترین وظیفه و مسئولیت شما رساندن سلاح به دست مردمه.
1: Thank you very much, Marshal Tasman.
3: My pleasure. Beyond the Iran.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1-1-2-1-2-3-4-5
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
9: 3-2-1
10: بره بره من صداتون رو دارم.
9: مرسی من مرتز.
10: 30 ثانیه رو به هم بگو.
9: بریم
11: اومدم.
12: پس من شروع میکنم.
13: سلامی دوباره.
14: بغل سازمان ملل نیویورک،
15: بروکسل، لس آنجلس،
16: کلگری،
17: برلین،
18: کنگره آمریکا،
19: بیروت.
20: تمام.
21: با ما بمانید.
22: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
23: هر همه واجبه در صحنه باشه.
24: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
25: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
26: سید مشتبه
27: اختشاشگران دیمون
28: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
29: اگر دشمن خطایی بکند فرو ریختن هیمنه امریکا
30: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسیم.
31: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
32: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
33: ما همه با هم در یک سنگریم.
34: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
35: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
36: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
37: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
38: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر رسیدن به یک توافق خوب یا نابودی کامل حکومت ایران. ترامپ میگوید تا یک شنبه درباره از سرگیری جنگ تصمیم میگیرد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد واشنگتن اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. گزارش ایران اینترنشنال از درگذشت شهروند معترض به دلیل محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان. اکبر محمدی 40 ساله و ساکن اصفهان بر اثر عفونت شدید ریه جان باخت. حمله ماموران حکومت با گاز اشکاور به تجمع‌های اعتراضی دانش آموزی. دانش آموزان در یاسوج، درود، خرم‌آباد و بروجرد علیه مسئولان شعار دادند. ادامه تجمع ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در بریتانیا، آلمان، سوئیس، دانمارک و سایر کشورها به خیابان‌ها آمدند. همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با اکسیوس تأکید کرد تا ساعاتی دیگر در دیدار با مذاکره کنندگان آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. ترامپ گفته احتمالاً یک شنبه درباره از سرگیری جنگ تصمیم می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده شانس توافق با جمهوری اسلامی یا بازگشت به جنگ را 50-50 می‌داند و تأکید کرده در این مرحله یا یک توافق با جمهوری اسلامی امضا خواهد شد یا ایران را به جهنم می‌فرستد. اکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نگران پیشنویس توافقی است که در حال حاضر روی میز است و از ترامپ خواسته حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS تأکید کرد تنها توافقی با جمهوری اسلامی را می‌پذیرد که در آن آمریکا به تمام خواسته‌هایش برسد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران توافق نکند ضربه‌ای خواهد خورد که هیچ کشوری تا کنون تجربه نکرده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام عربی گزارش داده ترامپ قرار است روز شنبه درباره تحولات مربوط به ایران با رهبران عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، مصر، ترکیه و پاکستان گفتگو کند. همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بنبست در مذاکرات هسته‌ای، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری را در شبکه تروث سوشال منتشر کرد که در آن نقشه ایران با پرچم آمریکا پوشانده شده و با عبارت پرسشی ایالات متحده خاورمیانه همراه شده. این در حالی است که پیشتر فاینانشال تایمز به نقل از میانجی‌ها در مذاکرات گزارش داد ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتش‌بس جاری را به مدت 60 روز تمدید و چهارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی ایجاد کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند تاکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. روبیو گفته موضوع ایران باید به زودی و به هر شکلی حل شود و در روزهای آینده تکلیف ایران روشن خواهد شد.
1: آنطور که گفتم پیشرفت‌های حاصل شده است. حتی همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. شانس وجود دارد که امروز یا روزهای آینده ممکن حرفی برای گفتن باشد. اما این مسئله باید حل شود. همانطور که رئیس جمهور گفت به یک شکل یا شکل دیگر. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود. آنها باید یورانیم غنی شده خود را تحویل دهند. ترجیح رئیس جمهور همیشه این بوده که این مسائل از طریق دیپلماتیک رسیدگی شود. اما طوری که رئیس جمهور گفته این مشکل به یک شکل یا شکل دیگر باید حل شود. این چیزیست که در حال حاضر ما روش کار میکنیم.
0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در جریان اجرای محاصره دریای تنگه هرمز تا کنون 100 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کرده. در بیانیه سنتکام آمده از 24 فروردین ماه و آغاز محاصره دریای بنادر جنوبی ایران نیروهای آمریکایی به 26 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده و 4 کشتی دیگر را از کار انداختند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 200 هواگرد و ناو جنگی آمریکا از این مأموریت پشتیبانی می کنند. همزمان ارتش پاکستان گفتگوهای آسم منیر فرمانده ارتش این کشور با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان جنگ را پربار توصیف کرد. در بیانیه ارتش پاکستان آمده مذاکرات در 24 ساعت گذشته به پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای در جهت رسیدن به یک تفاهم میان تهران و واشنگتن منجر شده است. این در حالی است که الحدث گزارش داده آسم منیر در سفر به تهران و دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران از مواضع آنها شوکه شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره احتمال دستیابی به توافق با آمریکا نوشته اختلافات جدی در برخی از حوزه‌ها از جمله تعهد واقعی آمریکا به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و موضوع تنگه هرمز وجود دارد. در این گزارش تاکید شده بخش مهمی از اموال بلوکه شده ایران باید در گام اول توافق آزاد شود و روند آزادسازی مابقی پول‌های بلوکه شده هم باید کاملاً شفاف و واقعی باشد. تسنیم در این حال به دلیل آنچه که زیاده خواهی های آمریکا توصیف کرده احتمال عدم دستیابی به توافق را بسیار زیاد دانسته. العربیه هم گزارش داده جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پیش از امضای هر گونه توافقی پرونده تحریم ها و دارایی های مسدود شده ایران مورد بحث قرار گیرد و در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا تنگه هرمز باز شود. لینسی گرام سناتور جمهوری‌خواه در مصاحبه با اکسیوس گفته برخی رهبران منطقه از ترامپ خواستند برای تضعیف جمهوری اسلامی و دستیابی به توافقی بهتر اقدام نظامی انجام دهد. در این گزارش آمده در این حال برخی دیگر از رهبران منطقه و مشاوران ارشد ترامپ به دلیل نگرانی از حمله تلافی‌جویانه تهران به کشورهای منطقه، توان جمهوری اسلامی در تخریب زیرساخت‌های نفت در خلیج فارس و از بین رفتن امنیت در تنگه هرمز رئیس جمهور آمریکا را به پذیرش توافق فعلی ترغیب کردند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان همراه ما هستند از دیترویت. شرایط و لحظات حساسی آقای معماریان، خبرها هم که کاملا ضد و نقیضه. خود ترامپ هم البته میگه همه چیز 50-50 است. چه باید انتظار داشت در این ساعات پیش رو با توجه به واقعیت هایی که میدونیم تا الان؟
2: ببینید، تا روز گذشته مسئله‌ای که وجود داشت این بود که درخواست‌های ایالات متحده کاملا با اون چیزی که مقامات ایرانی مطرح می‌کردن متفاوت بود. یعنی کاملا اینا از یک چیزی صحبت می‌کردن، مقامات جمهوری اسلامی هم از موضوعات دیگه صحبت می‌کردن. ولی در طی ساعت‌های گذشته ما دیدیم که برخی از رسانه‌ها در خصوص این صحبت کردن، در یک راه حل میانه‌ای داره در واقع دنبال میشه و ایالات متحده و ایران ممکن هستش که روی یک راه حل میانه‌ای تفاهم کنن که به موجب اون، همونطور که شما اشاره کردین، آتش بس برای 60 روز دیگه تمدید بشه و به تفاهم‌نامه‌ای برسن که در به موجب اون بتونن که برخی از موضوعاتی که به هر حال جزء درخواست دو طرف هست رو بتونن بگنجونن. مثلا مسئله تنگه هرمز به صورت تدریجی حل بشه و به صورت تدریجی نفکشا بتونن که عبور بکنن، کشتی بتونن عبور بکنن، به همین ترتیب به صورت تدریجی محاصره اقتصادی ایران شکسته بشه و دسترسیش به بنادرش اینها به هر حال برقرار بشه و در خصوص مسئله هسته‌ای هم بتونن که صحبت بکنن و به جزئیات بیشتری برسن. برخی از دیپلمات‌هایی که این مذاکرات دنبال می‌کنن گفتن که مقامات جمهوری اسلامی حاضر هستن که اگر تهدید جنگ برطرف بشه اون موقع بتونن که در خصوص مسئله هسته‌ای، برنامه هسته‌ایشون بیشتر حاضر هستن که امتیاز بدن. ولی مادامی که مسئله تهدید نظامی هست، دستیابی به هر گونه توافقی غیر ممکن خواهد بود. برای الان جایی که ما هستیم مسئله موضوع تفاهم نامه مطرح هست، 60 روز تمدید آتش بس و اینکه در اون 60 روز بتونن که اولا یه سری از این گامایی که گفتن رو بردارن به صورت زمانبندی شده و بعد بتونن که در مورد جزئیات موضوع برنامه هسته‌ای و موارد دیگه به تفاهم برسن.
0: الان آقای معماریان، در یک طرف ما کشورهای عربی رو داریم و میانجیگران رو، سمت دیگه هم اسرائیل رو داریم که اصرار بر حمله نظامی داره، اگرچه برخی از همین کشورهای عربی هم پنهان و آشکار در همون سمت اسرائیل بودن و هستن، ولی خب در واقعیت نگران حملات تلافی جویانه ایرانن. کفه ترازو به نظر شما الان کدام طرف پرتره که بتونه بر تصمیم گیری ترامپ تاثیرگذار باشه؟
2: به نظرم آقای ترامپ دلایل زیادی رو نمیبینه برای حمله کردن مجدد، مگر اینکه مجبور بشه مسیرهایی که برای گفتگو هست و به هر حال گرفتن اون چیزی که از ایران میخواد، اگر همه بسته باشه، خب حمله یک مسئله ناگزیر براش خواهد بود. ولی همچنان به نظر من این مسیر رو باز میبینن، راه حل‌های میانی رو میبینن، تمدید آتش بس میتونه که از اون راه ها باشه. هزینه ای که بر ادامه جنگ خواهد داشت برای آقای ترامپ در آمریکا بسیار بسیار زیاد خواهد بود، بخاطر اینکه از نظر اقتصادی هزینه های جنگ و برای مردم عادی هم حتی ملموس است، به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین و سوخت و در حال خاربار و در حال تورمی که داره شکل میگیره و بالا میره. به همین ترتیب سال انتخابات هست، جام جهانی داره نزدیک میشه، 250مین سالگرد تاسیس آمریکا هست، استقلال آمریکا هست، کلی اتفاقات در آمریکا میفته و شهروند آمریکایی به طور غالب مخالف جنگ هستند، یه درصد بالایی از شهروند آمریکایی مخالف ادامه جنگ هستند. بنابراین در مجموع برای آقای ترامپ کار دشواری هست، به معنی نیست که این کارو نخواهد کرد و یا مثلا تردید خواهد کرد اگر مجبور بشه این کارو بکنه، ولی به این معنی هستش که هزینه هاش برایش زیاد خواهد بود. در این مسیر خب به هر حال آقای نتانیاهو تا الان کارت‌های زیادی رو مصرف کرده، چندین بار آقای ترامپ هول داده به سمت گزینه‌هایی که خب الان آقای ترامپ وقتی نگاه می‌کنه به حتی گزارشی که در خصوص بحث جنگ هست، با تردید ممکنه نگاه کنه به گزینه‌هایی که آقای نتانیاهو پیش پای آقای ترامپ می‌ذاره، و از این جهت میشه گفتش که برگ نتانیاهو در این تصمیمات ممکنه که ضعیف‌تر شده باشه. برای کشور منطقه هم همونطور که شما اشاره کردین، برخی از کشورهای منطقه ممکن استش که خواسته این باشن که جمهوری اسلامی قبل از اینکه مذاکره انجام بشه یا توافق صورت بگیره ضعیف‌تر شده باشه یا خیلی ضعیف‌تر شده باشه، ولی در نهایت همون کشور هم براشون این مسئله غیر قابل تحمل خواهد بود که اگر یک دور دیگه جنگ باشه و حملات گسترده‌ای مثلا علیه قطر و کویت و امارات و عربستان اینها انجام بشه، این میتونه دقیقاً اون موضوعی که سال‌ها و دهه‌ها هست این کشور براش دارن زحمت می‌کشن و اون ثبات و توسعه اقتصادی اون هست رو با چالش جدی مواجه کنه. از این جهت هم به هر حال اگر تفاهمی صورت بگیره که به صورت تدریجی ایالات متحده و بتونه که اون درخواستش در خصوص مسئله اتمی بهش جامعه عمل بپوشونه و مسئله تنگ هرمز رو مسئلهش حل بکنه، شاید یه راه میانه‌ای باشه برای حتی کشورهای عربی. ولی در مجموع خب ایرانی که قوی تر شده باشه و نسبت قبل از جنگ برای کشور عربی خب قطعا مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اکبر محمدی شهروند ساکن اصفهان پس از بازداشت به دلیل محرومیت از درمان در زندان جان باخته است. اکبر محمدی 40 ساله پس از اعتراضات دیما تصاویر جاوید نامان را در فضای مجازی منتشر می‌کرد و پیگیر وضعیت خانواده جان باختگان در محله خود بود. محمدی 3 اردیبهشت به دست نیروهای بسیج بازداشت و به زندان منتقل شد. او در تماس با خانواده از بیماری و محرومیت از رسیدگی پزشکی خبر داده بود. این معترض زندانی پس از وخامت حال در زندان به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر عفونت شدید ریه به کما رفت و جان باخت. همکارم پویا جهاندار در بخش پیشین خبر جزئیات بیشتری گفت درباره اکبر محمدی و فشارهای امنیتی که بر خانواده او وجود دارد.
3: اکبر محمدی معلم تاریخ بود و استاد کاشی سنتی و مدرن. در دوره خیزش مهسا به خاطر سبک تدریسی که تو کلاس داشتن بارها احضار شده بود و وزارت اطلاعات گفته باید سبک تدریست رو عوض کنی، ولی ایشون نپذیرفت، چون در واقع تاریخ بدون تعریف تدریس میکردن تو کلاس. ایشون رو در واقع میپذیره که استعفا بده از کارش و به همون کار کاشی بپردازه. ایشون یه مشاجره‌ای داشتن با نیروی بسیجی تو محله دهنوی اصفهان که بعد از اون مشاجره خودش به اتفاق برادرش بازداشت میشن، به زندان دستگرد اصفهان منتقل میشن و اونجا هم به خاطر شرایط بدی که بوده مریض میشن و امکانات لازم برای درمان وجود نداشته و چه اتفاقی هم تو بیمارستان از زهرای اصفهان براشون افتاده که متاسفانه 26 اردیبهشت فوت میکنن. خانواده رو یعنی یه سری تعهدات از خانواده گرفتن، از جمله این که مکانی که قرار بود ایشون دفن بشه ایشون طبق وصیت خودشون گفته بود اگر فوت شدم، خیلی علاقه داشتن جای جاوید نامانی بودن که در انقلاب ملی فوت شده و جان فدا شده بودن، یعنی اسامیشون رو اگه اشتباه نکنم مسعود کریمی، عرفان مؤمنی و مهدی سلیمانی به گفته شهروندان و منابع محلی بارها گفته بود کاش من جای این جاویدنامه بودم و
4: یعنی به نوعی بچه محلهای خود ایشون بودن اکبر محمدی.
3: دقیقاً و ایشون وصیتش این بود که کنار این جاویدنامه‌ها مراسم در واقع مزارشون اونجا قرار بگیره که موافقت نکردن و نهایتاً 28 اردیبهشت مراسم تشییع خاکسپاری با حضور بیشمار در واقع شهروندان و اهل دهنو برگزار میشه. خیلی جمعیت خوبی هم اومده بودن علیرغم تمام تهدیدهایی که وجود داشته. و نکته بعدی هم این که بارها به خانواده‌اش یعنی به خونه‌اش مراجعه کردن، یه سری وسایل رو برداشتن بردن بدون اینکه ردی از خودشون باقی بگذارن. و نکته دیگه هم برادر جاوید نام هستش که همچنان تو زندانه و وضعیتش نامشخص هستش.
0: گفتگو بود که پیشتر پویا جهاندار همکارم داشت با دیگر همکارم شراره عزیزی در بخشای پیشین خبر. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر رسیدن به یک توافق خوب یا

0: تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان مخاطبان در پیام‌های به ایران اینترنشنال از حمله ماموران با گاز اشکاور به دانش آموزان معترض در خرم‌آباد خبر دادند. تجمعات شهر کرد و بیرجند در روزهای گذشته هم دانش آموزان در آنها مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. نجات بهرامی تلگری سیاسی معتقد است جمهوری اسلامی سعی می‌کند با باز کردن مدارس شرایط را عادی نمایش دهد، اما شجاعت و آگاهی دانش آموزان و خانواده‌های آنها موجب برگزاری این تجمعات اعتراضی نسبت به تصمیمات حکومتی شده.
1: ممکنه جمهوری اسلامی در رسانه‌های خودش همونطور که دیدیم اینجوری عنوان کنه که این بچه‌ها به خاطر اینکه مدرسه نبودن الان تنبل شدن و دوست ندارن حضوری امتحان بدن و خانواده ها باید با اینها برخورد کنن، با دولت، با آموزش پرورش همکاری کنن و الی آخر. اما واقعیت اینه که خواستهای بسیار منطقی در پس پرده این اعتراضات دانش آموزی داریم میبینیم و مهمترینش اینه که جمهوری اسلامی که نتونست آموزش حضوری با کیفیت برای این دانش آموزان فراهم کنه میاد و روز امتحانات رو حضوری میکنه، یعنی آموزش تعطیل بوده عملا. ما حتی در دوران کووید شاهد این بودیم که چقدر آموزش بی کیفیته و از اون واقعیت‌های موجود فاصله داره. عملا آموزش تعطیل بود، عملا در بسیاری از مناطق پوشش اینترنت نبوده یا ضعیف بوده. غیر از پوشش اینترنت وضعیت فیلترینگ و این تبعاتی که داشته جمهوری اسلامی اصولا اینترنت رو واقعا نابود کرده. غیر از اون دستگاه‌های الکترونیکی از گوشی و تبلت بگیر که دانش آموز با اونها بخواد متصل بشه، کانکت بشه، در بسیاری از مناطق بسیاری از خانواده‌ها ندارن و علارغم این یک رقابت یک پارچه کشوری با همه خانواده‌ها، با همه شهرها، باید دانش آموزان برخی شهرها و مناطق محروم‌تر کشور در پیش داشته باشن در امتحانات حضوری. در نتیجه این بازی با سرنوشت بچه‌هاست و انتظاری که واقعا خانواده‌ها از خانواده‌ها میره اینه که همراه با بچه‌هاشون در این اعتراضات شرکت کنن، حداقل زیر بار چنین تبعیضی نرن، چون خیلی از شهرهای بزرگ خانواده‌های متفاوت با شرایط اقتصادی امکانات داشتن و اینها نداشتن و طبیعیه که در یک رقابت برابر نتونن به اونها در حقیقت امتحان بدن و خب سرنوشت خودشون رو به چنین شرایطی بسپارن. جمهوری اسلامی هم در این روزهای آخر میخواد با دانش آموزان مانور عادی سازی شرایط بده و این هم یک مسئله دیگه ای که واقعا جای اعتراض داره. جمهوری اسلامی نمیتونه در شرایطی که یک ماه، بیشتر از یک ماه از آتش بس گذشته، رهبر خودشون رو دفن کنن، چون هنوز شرایط عادی نمیبینه، ولی از دانش آموز شروع کرده که مدرسه ها رو باز کنه، حضوری کنه و نمایش عادی بودن شرایط رو در حقیقت به اجرا بگذاره. ولی خب این مسئله واقعا نشون داد که شهروندان و خانواده ها و حتی دانش آموزان در شهرهای مختلف کشور چقدر آگاهن و چقدر شجاعن که واقفن به این حق خودشون و میبینن این حق کشی خیلی عریان و مشخص بود.
0: ایرانیان خارج از کشور هم مانند شنبه‌های گذشته پس از اعتراضات دیما در میادین و خیابان‌های شهر تجمعاتی برگزار کردند. در آلمان، بریتانیا، دانمارک، سوئیس و بسیاری دیگر از نقاط جهان معترضان با سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، خواستار توقف اعدام‌ها، دسترسی به اینترنت آزاد و دموکراسی برای مردم ایران شدند.

دموکراسی فور ایران.

0: تکون کن ایران
1: جیگ رضا پهلوی
0: آلترناتیو کن ایران
1: جیگ رضا پهلوی
0: دموکراتی کن ایران
1: جیگ رضا پهلوی
0: دموکراتی کن ایران

0: در ادامه تجمع اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم ایران روز شنبه، شهر مالمو سوئد هم شاهد حضور ایرانیانی بود که برای رساندن صدای معترضان داخل کشور به خیابان‌ها آمده بودند. تجمعی که با شعارهای علیه جمهوری اسلامی، اعدام و سرکوب برگزار شد و با راهپیمایی و اجرای پرفورمنس اعتراضی ادامه پیدا کرد. گزارش مهران عباسیان رو ببینید.
1: مالمو سوئد، تجمع اعتراضی ایرانیان. شرکت کنندگان در آغاز این برنامه با سردادن شعارهایی در حمایت از آزادی و علیه جمهوری اسلامی خواستار پایان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین شماری از فعالان ایرانی درباره شرایط کنونی ایران، فشار بر معترضان و ادامه اعتراضات مردمی سخنرانی کردند.

0: ما امروز اینجا ایستاده ایم چون جمهوری اسلامی موفق شده خطرناکترین چیز را عادی کند. عادی شدن ترس، عادی شدن اعدام، عادی شدن زندانی شدن بهترین فرزندان یک ملت.
1: معترضان در راهپیمایی حدود یک ساعته در خیابان‌های مرکزی مالمو حرکت کردند و با شعارهای علیه قطعی اینترنت، اعدام و سرکوب حکومتی تلاش کردند صدای مردم ایران را به افکار عمومی سوئد برسانند.

0: این برنامه در پایان با اجرای یک پرفورمنس اعتراضی به پایان رسید. اجرای نمادین که روایتگر رنج، مقاومت و امید مردم ایران بود. تجمع امروز مالمو بار دیگر نشان داد که صدای آزادی خواهی ایرانیان فراتر از مرزها همچنان زنده و شنیده می شود. مهران عباسیان، مالمو.
1: پس از دیدار فرمانده ارتش پاکستان با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است. اسماعیل بقایی گفته طرفین به مرحله نهایی سازی یادداشت تفاهم رسیدند. همزمان ارتش پاکستان با انتشار بیانیه سفر آسم منیر به تهران را بسیار پربار خواند. ظهر شنبه شبکه العربیه هم گزارش داد فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران حامل پیام تهدید آمریکا به از سرگیری جنگ در صورت شکست مذاکرات بوده. مشتبه‌پور محسن گزارش میداد.
2: ترامپ در دوراهی سخت، توافق دوم یا آغاز جنگ سوم، بازگشت فرمانده ارتش پاکستان به تهران با پیام تهدید تازه آمریکا، تکذیب گزارش‌ها درباره پیشنویس توافق، تهران میگوید ذخیره اورانیوم را تحویل نخواهد داد، زمزمه‌ها در تهران درباره تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ضرورت ساخت سلاح اتمی، اختلاف ترامپ و نتانیاهو بر سر برخورد با جمهوری اسلامی، روایت CBS از آماده سازی آمریکا برای دور تازه حملات به ایران، آیا توافق احتمالی ترامپ خطر جمهوری اسلامی را مهار خواهد کرد؟
3: تعارف عرض میکنم، پیام هایی که ما داریم دریافت میکنیم و نحوه چینش نیروهای نظامی دشمن رو در منطقه میبینیم، این نشون دهنده اینه که ما داریم به شرایط آغاز یک جنگ نزدیک میشیم.
2: روایت عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از نتیجه مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است و با توجه به اصرار تهران بر موازش درباره عدم مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای، احتمال به نتیجه رسیدنش به حداقل رسیده.
3: جمهوری اسلامی ایران تو چند موضوع مثل مدیریت تنگه هرمز، مثل موضوع جبهه مقاومت، مثل عدم امکان خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور ما،
4: خب
3: حتما رو اینها هیچ مصالحه‌ای رو نخواهد پذیرفت.
2: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم جمعه شب گزارش ها درباره توافق و یا حتی تفاهم اولیه قریب الوقوع بین تهران و واشنگتن را تکذیب کرد.
5: نمیتونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتاً، خیلی اینطور نیست. به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست.
2: ظهر شنبه فرمانده ارتش پاکستان به طور جداگانه با قالیباف و پزشکیان دیدار کرد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آسم منیر پیام آمریکا را به تهران رسانده، پیامی حاوی تهدید تازه برای از سرگیری جنگ. در دو روز پایانی هفته گذشته رسانه‌های عربی منطقه گفته بودند پیشرفت چشمگیری در مذاکرات اتفاق افتاده و حتی العربیه پیشنویس اولیه متن تفاهمی نخبندی بین جمهوری اسلامی و آمریکا را منتشر کرد که شامل برقراری آتش‌بس در تمام جبهه‌ها، تعهد طرفین بر ترک مخاصمه و تضمین کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز و البته آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ظرف 7 روز. ساعتی بعد لورنس نورمن، خبرنگار وال استریت جورنال، به نقل از یک منبع نوشت این متن پیشنویس دقیق نیست. از طرف دیگر تهران هم این متن را گمانه‌زنی رسانه‌ای خواند تا مشخص شود طرفین فاصله زیادی با هر گونه توافق احتمالی دارند، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی بر سر دو خواسته اصلی آمریکا و جامعه جهانی حاضر به عقب نشینی نیست، یکی باز کردن تنگه هرمز بدون سیستم دریافت عوارض و دیگری تحویل ذخیره بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنی‌سازی 60%. ترامپ در یکی از آخرین اظهار نظرهایش درباره توافق احتمالی با تهران از برنامه قطعی آمریکا برای تحویل ذخیره اورانیوم جمهوری اسلامی گفت.
6: نه ما اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو به دست میاریم. اونو به دست میاریم. احتمالاً بعد از اینکه بهش برسیم نابودش کنیم. اما قرار نیست به اونا اجازه بدیم که داشته باشنش.
2: رئیس جمهور آمریکا بارها گفته باید هر گونه امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از بین بره، چه با توافق چه با جنگ. اما جمهوری اسلامی حالا به سوی دیگری حرکت میکنه. تا جایی که یکی از تحلیلگران نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی از ضرورت ساخت فوری سلاح هسته‌ای سخن گفت.
4: اینکه اورانیومو بدیم بره اصلا قابل قبول نیست دیگه. الان ما الان باید به فکر تغییر دکترین هسته‌ای باشیم. با میکال ممکنه یکی بگه همین فردا صبح کارو تموم کنیم. من از نظر
7: شروعش میشه چی؟ شروعش میشه خوب.
4: یعنی بس ام پی تی.
2: پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد حکومتی خبر داد که مشتبه خامنه‌ای دستور داده ذخیره اورانیوم از ایران خارج نشود. یکی از مقام‌ها گفت در درون حکومت در این مورد اجماع وجود دارد. به همین دلیل است که مشتبه خامنه‌ای در حال حاضر به هدف شماره یک اسرائیل برای ترور تبدیل شده. اگرچه اسرائیل هیوم خبر داده واشنگتن و اورشلیم درباره حذف او دچار اختلاف نظر، چون مخالفان این طرح در واشنگتن میگویند حذف مشتبه ممکن است به شکل گیری ساختاری رادیکالتر در تهران منجر شود. اگرچه اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر جمهوری اسلامی ابعاد دیگری هم دارد. نیویورک تایمز در گزارشی به قلم روزنامه‌نگاری اسرائیلی خبر داده که ترامپ نتانیاهو را از مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته و به او اطلاعات نمی‌دهد. دو منبع اسرائیلی گفتند ترامپ نتانیاهو را متحدی برای جنگ می‌بیند، نه شریکی برای مذاکره با جمهوری اسلامی. اما اختلافات در خود دولت ترامپ بر سر ایران هم بالا گرفته. اسرائیل هیوم گزارش داده در یک جلسه پرتنش اخیر ونس در مقابل ترامپ از ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق حمایت کرد. اما وزرای خارجه و جنگ آمریکا گفتند دور تازه حملات نظامی میتواند تهران را برای تسلیم در برابر توافق مورد نظر آمریکا تحت فشار قرار دهد. در نهایت پس از دفاع کوشنر و ویتکوف از موضع ونس، ترامپ تصمیم گرفت فعلا به مذاکره فرصت داد. هرچند روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داد میانجی ها به دنبال یک توافق رسمی نیستند، بلکه آنها در پی رسیدن به یک یادداشت تفاهم درباره چارچوب مذاکرات بعدی اند تا مانع از حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت های انرژی ایران شود. این در حالی است که شبکه سی بی اس نیوز گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور جدید حملات نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. این رسانه به نقل از منابع مطلع خبر داده فهرست فراخوان‌های نیرو در پایگاه‌های خارج از کشور در حال بروزرسانی است تا در صورت نیاز نیروهای مستقر در منطقه جابجا شوند. با این حال کانال 11 اسرائیل گزارش داده که این کشور هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به خروج اورانیوم غنی‌سازی شده از ایران و نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران مشروط می‌داند. اگرچه جمهوری اسلامی گفته حاضر نیست اورانیوم 60%ش را تحویل دهد، اما یک سوال مهم پیش روی مذاکره قرار دارد. حتی با تحویل فرضی ذخیره اورانیوم 60% و تعلیق 20 ساله غنی‌سازی، آیا خطر جمهوری اسلامی برای امنیت جهان و منطقه مهار خواهد شد؟ حکومتی که با بستن تنگه هرمز حالا برای تنگه باب المندب هم خط و نشان می‌کشد.
8: خیابان خدا و میدان خدا و جمهوری اسلامی ایران.
2: جمهوری اسلامی با این پتانسیل خطر برای منطقه و جهان این روزها با لشکرکشی خیابانی در تلاش است چهره یک برنده را از خود تصویر کند.
8: بسازد خانه در خاورمیانه،
9: شکار در خواب بیند پنبدانه.
2: اما پشت این بلوف ها حامیان حکومت اعتراف می کنند که جمهوری اسلامی تا حد یک میلیشیا تقلیل یافته، گروهی نظامی که رهبرانش مجبورن زندگی مخفیانه داشته باشند.
4: میخوام کاری کنم که رهبر جدید من راحت بره تو حسینی امام خمینی همون جایی که پدر سخنرانی میگه سخنرانی کن. من سازمان نیستم، تشکیلات میلیشیایی نیستم، من کشور ایرانم. رئیس جمهور من باید بره تو پاستو بشینه راحت بدون هیچ دغدغه‌ای.
2: به همین دلیل است که جمهوری اسلامی به اعلام آمریکا برای پایان جنگ اصرار دارد و آن را شرط مذاکره درباره موضوعات دیگر میداند. در حالی که ترامپ به خاطر تنگه هرمز و مسائل داخلی تحت فشار است، اما به نظر نمی رسد دادن چنین امتیازی به تهران خطر جمهوری اسلامی را از بین ببرد، چه با اورانیوم چه بدون اورانیوم، واقعیتی که او را در یک دوراهی سخت قرار داده. آیا ترامپ حضورش در جشن عروسی پسرش را به خاطر جنگ کنسل کرده یا برای توافق؟ به قول خودش خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: در ادامه خبرها، رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب شدت گرفته و اقتصاددانان درباره پیامدهای این وضعیت هشدار می‌دهند. مدیر پیشین صندوق‌های بازنشستگی کشور اعلام کرده با این روند در سال جاری تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر خواهد رسید. حجت میرزایی گفته با شرایط فعلی حتی نرخ رشد اقتصادی منفی 10% برای امسال هم خوشبینانه است. این اقتصاددان برآورد کرده در سناریوهای بدبینانه تورم در سال جاری 3 رقمی خواهد شد. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان میگوید اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی نیازمند حاکمیت قانون، احترام به آزادی‌های اقتصادی، تقویت حقوق شهروندی و تعامل عقلانی با جهان است. به گفته غنی‌نژاد منافع ملی تنها در شرایطی تأمین می‌شود که حقوق و آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و امکان فعالیت آزاد اقتصادی برای آنها فراهم باشد. محمد مهدی بهکیش اقتصاددان هم گفته اگر قرار باشد اقتصاد ایران از وضعیت فعلی فاصله بگیرد، باید نگاه حکومت به تجارت، بخش خصوصی و تعاملات بین‌المللی تغییر کند. این اقتصاددان با اشاره به افزایش بیکاری و وضعیت وخیم بنگاه‌های اقتصادی اضافه کرده، رشد اقتصادی از مسیر صادرات و تجارت حاصل می‌شود و تجارت هم بدون تعامل با اقتصاد جهانی امکان تحقق ندارد. در همین رابطه موج جدید تورم در خوراکی‌ها به ویژه مرغ و لبنیات در روزهای اخیر خبرساز شده و مردم از توزیع مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته از سوی حکومت خبر می‌دهند.
10: مرغ اصلا افتضاحه. الان مرغ گن که اصلا داخل میدون اصلا توزیع نمی‌کنه خورده فروشی.
11: خیلی ندارم بخرم.
12: هر محصولی که نگرانه گرون شدن نیست بیاد یه سر اینجا بزنه چه خبره.
13: الان اوضاع مرغ خیلی نابسامانه، قیمتش خیلی بالاست.
10: مرغ یخی هم در آوردن دارن توزیع میکنن. مال تاریخ تولید برج 4404.
1: با ادامه روزافزون گرانی‌ها، شهروندان با ارسال گزارش‌های خود به ایران اینترنشنال به این شرایط اعتراض میکنند و از کاهش قدرت خرید میگویند. بخشی از پیام‌های مردمی رو با هم بشنویم.
14: من یه دختر 15 ساله هستم و هیچی از نوجوانیم نفهمیدم. فکر و ذکرم شده قیمت دلار و نگرانی برای آیندم. انقدر همه چی گرون شده که شخصا خجالت میکشم از خانوادم چیزی بخوام. به امید روزهای بهتر، جاوید شاه.
15: یک کاری کردن با این مملکت که هیچ کسی توان خرید 500 گرم گوشت و 1 کیلو میوه هم نداره. 1 کیلو تخمه شده 900 هزار تومان. ماست دبهی شده 300 هزار تومان. خدا ریشه شما را از بیخ بکنه.
1: حسن منصور اقتصاددان میگوید رکود تورمی بیماری چند ساله جمهوری اسلامی است و برای درمان این بیماری باید تولید افزایش پیدا کند، سرمایه ها به کار بیفتد و نظام پولی تحت انتظام درآید. اما جمهوری اسلامی توان انجام هیچ کدام از اینها را ندارد.
16: رکود تورمی بیماری چند ساله جمهوری اسلامی است. یعنی از یک سو رکود وجود داره برای اینکه رقم بیکاری بسیار بالا، تعطیلی کارخانه ها، صادر شدن و فرار سرمایه ها، این جریان عادی بوده که این سالهای گذشته در این اواخر تشدید شده. تورم مدت هاست که در ایران 2 رقمی است. این جنگ عملا آتش این ناحیه رو تندتر کرده و امروز به 60% و 70% رسیده. در مواد اساسی و خوراکی به 100%، 120%، حتی 250% رسیده و در مواد دارویی همینطور به شدت بالا رفته. به این ترتیب درمان اینها از اونجا حاصل می شود که از یک سو تولید افزایش پیدا کنه. برای افزایش تولید باید ساختارهای تولیدی بازسازی بشوند، سرمایه ها به کار بیفته، سرمایه های داخلی در داخل مشغول کار بشن، سرمایه خارجی جلب بشن و نیروی کار جذب بشه به درون کار و نظام پولی تحت انتظام در بیاد، انتظامی که هرگز در نظام پولی جمهوری اسلامی وجود نداشته، برای اینکه صادر کردن پول تابع نیازهای مافیای حاکم بوده نه متناسب اقتصاد ملی. این قضیه حتی در شرایط غیر جنگ این چنین بوده و امروز همون مسئولان بر سر عرض کنم نظام اقتصادی پولی کشور هستن و بهتر از این، بهتر از آنی که قبلا عمل کردن نمیتوانن انجام بدن. به این ترتیب من زمینه که آرزومند هستم، ولی امید به بهبود این اوضاع به دست این آقایون ندارم.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 11 شب به وقت ایران، من مجددا با یک بخش خبری دیگر همراهتون خواهم بود. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، وقت شما خوش.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمار است.
5: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
6: من خودم که معتقدم شما دور ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
7: غلط میگن لسه برای که متوقع باشن کی بود توی فیلم پاپیون.
8: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
9: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: توانایی ساخت بمب رو داریم.
11: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: کلمه مذاکرات یا بهتر بگیم واژه مذاکرات گویی تبدیل شده به یک پوششی برای آمادگی در مورد بقیه گزینه‌ها از هر دو طرف. همینطور که میدونیم در تمام این خبرهایی که در طول چند ساعت گذشته آمده یک نقطه مشترک وجود داشته در مورد ایالات متحده، مانم این که پرزیدنت ترامپ داره به سمت استفاده از گزینه نظامی میره. بسیاری از کسانی که به هر حال میدونیم تعطیلاتی است در آخر هفته در ایالات متحده به نام مموریالز دی، اونها مرخصی هاشون رو گرفته بودن یا روزهای تعطیلشون بوده، به کار فراخوانده شدن. نیروهایی که در پایگاه‌های خارجی ایالات متحده بودن، اونها هم به محل مأموریت خودشون فراخوانده شدن. خود پرزیدنت ترامپ که میدونیم چقدر مسائل خانوادگی براشون مهم هستش، الان عروسی فرزند خودشون رو رها کردن و تصمیم گرفتن که این آخر هفته رو در کاخ سفید بمانند و بر روی مسائل ایران تمرکز بکنن. اینها همه داره هول و هوش این میچرخه که تصمیم بزرگی قراره که گرفته بشه از طرف کاخ سفید. از اون ور خط قرمزهای ایالات متحده رو حداقل مقامات ایرانی مرتبا در این مصاحبه‌های مختلف و اظهار نظرهایی که کردند دارن بر روی اونها هی فشار میارن که نه، ما امکان نداره راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنیم، الان راجع به مسائل دیگری داریم صحبت می‌کنیم. در صورتی که نه تنها پرزیدنت ترامپ بلکه سخنگوی کاخ سفید و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به روشنی بیان کردن مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از اولویت‌های اصلی است. اورانیوم‌های غنی شده بسیار مسئله است برای ایالات متحده، اونها یا باید از بین برن یا باید از ایران خارج بشن. و از همه مهمتر مسئله تنگه هرمز که مارکو روبیو هم بهش اشاره کرد، گفت جمهوری اسلامی نمیتونه حتی فکر بکنه به این که ما میخواد بیاد یک زمانی از تنگه هرمز برای خودش درمزایی بکنه یا عوارض بگیره. هر گونه صحبت دیپلماتیک رو به طور کامل از بین خواهد بردش. یک گزارشی رو اکسیوس داده که از یک تصویر کلی رو میده از آن چیزی که در ذهن پرزیدنت ترامپ داره میگذره، اینکه او خسته شده، اطرافیانش و نزدیکانش گفتن اون دیگه حوصله‌اش داره سر میره، در این فکر هستش که با یک حمله بسیار قاطع یا با یک اقدام بسیار قاطع یک پایان تاریخی رو برای خودش بسازه. از اون ور گزارش دیگری اومده بود که آقای ترامپ برگشته به کاخ سفید ساعتی گذشته و کار خودش رو در کاخ سفید آغاز کرده. از اون طرف ایرانی با پیام‌های هشداری که داره سپاه پاسداران به منطقه میده، میگه اگر این بار دیگه اقدام نظامی علیه ما صورت بگیره، فقط دامنش به منطقه نخواهد بود، دامنش فراتر خواهد رفت. و از سوی دیگر اسماعیل بقایی میاد میگه که نه، ما مشخصا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم و این مذاکرات داره مسائل دیگر رو در بر میگیره. اصلا مذاکرات بر سر چه بوده؟ مذاکرات بر سر این بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح شده و اینکه سرنوشت اورانیوم با غلظت بالا چه خواهد شدش. حالا مسئولین جمهوری اسلامی دارن اون رو به گونه دیگری نشون میدن. اصراری که دارن بر مسئله ای که دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی مسئله حاشیه ای نیست و بعد آزاد شه، میدونیم در گزارش دیگری که وال استریت ژورنال هم آورده بود مشخصا اشاره شده بود که تمام انبارهای نفتی جمهوری اسلامی پر شده و تأثیر مستقیمی داشته بر روی صادرات نفتی جمهوری اسلامی این انبارها و باید مشخصا دیگه کاهش پیدا بکنه صادرات نفتی جمهوری اسلامی با توجه به اون محاصره دریایی هم که ایالات متحده اونجا داره. تمام اینها داره به ما یک جنبندی رو میده. جمهوری اسلامی از همه طرف در فشار، از نظر نظامی، از نظر روحی و از نظر اقتصادی. ایالات متحده که دست بالا رو داره، هر دو گزینه رو داره، بخواد مذاکرات رو میبره جلو، اگرم بخواد برسه به سمت گزینه نظامی، مثل امروز که نشست آقای ترامپ با بزرگترین و مهمترین تیم امنیتی خودش صحبت که در پشت درهای بسته تصمیمات ویژه رو خواهند گرفت.
1: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه‌ای بین‌المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
2: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن. اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
3: بلوش دو سال و نیمه پیش از طرف شورای حکام سازمان بین‌المللی کار از این دیوان خواسته شده بود تا نظر خودش رو در این مورد، در این مورد که آقایا مقابل نامه شماره 87 این سازمان شامل حق اعتصاب میشه یا نه رو مطرح بکنه. خب کارفرمایان مخالفت میکردن و میگفتن که در این مقابل نامه اشاره‌ای به اعتصاب نشده. خب ما میدونیم که سازمان بین‌المللی کار بر اساس سه جانبه گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی اینکه این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. ایران تا کنون به مقابل نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکل یابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو، حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوبه سال 1369، یعنی قانون کار، باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها. اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکل یابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. این رأی میتونه شرایط رو برای سازمان های حقوق بشری و همینطور تشکل های کارگری که تا به حال یعنی در جهان که حمایت خودشون رو از کارگران در ایران نشون دادند، شرایط رو مهیا بکنه برای اینکه بتونن شکایت بکنن و از طریق سازمان بین‌المللی کار جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن برای تشکل‌یابی کارگران که اجازه داده بشه، یعنی بتونن تشکل‌یابی مستقل داشته باشن و همینطور بحث اعتصاب.
4: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
5: این دریاچه تقریبا هر سال شکل می گیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش هایی که در ماه های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر می رسه.
4: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فریزیا ثابتی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقا سید مشتبه
5: اختشاشگران دیمون
6: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
7: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
8: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد،
9: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
10: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
11: ما همه با هم در یک سنگریم.
12: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
13: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
14: ما مقابله میکنیم، ما محاصره رو میشکنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: 1-1-2-1-2-3-4-5
18: الان صدا من داری؟
19: فقط باید یکی رو به این بدی چون نمیشنم.
17: 3-2-1
20: بره بره، من صداتون رو دارم.
21: مرسی، من مرتز.
20: 30 ثانیه رو به این بکن.
21: بریم.
19: اومدم.
20: پس من شروع میکنم.
22: سلامی دوبار.
21: بغل سازمان ملل،
23: نیویورک،
21: بروکسل، لس آنجلس،
23: کالگری،
19: برلین،
23: کنگره آمریکا،
24: بیروت.
23: تمام،
24: با ما بمانید.
25: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر رسیدن به یک توافق خوب یا نابودی کامل حکومت ایران. ترامپ میگوید تا یک شنبه درباره از سرگیری جنگ تصمیم میگیرد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشنگتن اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. گزارش ایران اینترنشنال از درگذشت شهروند معترض به دلیل محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان. اکبر محمدی 40 ساله و ساکن اصفهان بر اثر عفونت شدید ریه جان باخت. وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و سرکوب. اقتصاددانان میگویند با ادامه روند فعلی تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر میرسد. همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با اکسیوس تأکید کرد تا ساعاتی دیگر در دیدار با مذاکره کنندگان آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. ترامپ گفته احتمالاً یک شنبه درباره از سرگیری جنگ تصمیم می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده شانس توافق با جمهوری اسلامی یا بازگشت به جنگ را 50-50 می داند و تأکید کرده در این مرحله یا یک توافق با جمهوری اسلامی امضا خواهد شد یا ایران را به جهنم می فرستد. اکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نگران پیشنویس توافقی است که در حال حاضر روی میز است و ترامپ خواسته حملات را از سر بگیرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS تاکید کرد تنها توافقی با جمهوری اسلامی را میپذیرد که در آن آمریکا به تمام خواسته هایش برسد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران توافق نکند ضربه ای خواهد خورد که هیچ کشوری تا کنون تجربه نکرده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام عربی گزارش داده ترامپ قرار است روز شنبه درباره تحولات مربوط به ایران با رهبران عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، مصر، ترکیه و پاکستان گفتگو کند. همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری را در شبکه تروث سوشال منتشر کرد که در آن نقشه ایران با پرچم آمریکا پوشانده شده و با عبارت پرسشی ایالات متحده خاورمیانه همراه شده است. این در حالی است که پیشتر فاینانشیال تایمز به نقل از میانجی‌ها در مذاکرات گزارش داده ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتش بس جاری را به مدت 60 روز تمدید و چهارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند تاکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. روبیو گفته موضوع ایران باید به زودی و به هر شکلی حل شود و در روزهای آینده تکلیف این مسئله روشن خواهد شد.
1: آنطور که گفتم پیشرفت‌های حاصل شده است. حتی همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. شانسی وجود دارد که امروز یا روزهای آینده ممکن حرفی برای گفتن باشد. اما این مسئله باید حل شود. همانطور که رئیس جمهور گفت به یک شکل یا شکل دیگر. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود. آنها باید یورانیم غنی شده خود را تحویل دهند. ترجیح رئیس جمهور همیشه این بوده که این مسائل از طریق دیپلماتیک رسیدگی شود. اما طوری که رئیس جمهور گفته این مشکل به یک شکل یا شکل دیگر باید حل شود. این چیزی است که در حال حاضر ما روش کار میکنیم.
0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در جریان اجرای محاصره دریای تنگه هرمز تاکنون 100 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کرده. در بیانیه سنتکام آمده از 24 فروردین ماه و آغاز محاصره دریای بنادر جنوبی ایران نیروهای آمریکایی به 26 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده و 4 کشتی دیگر را از کار انداختند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 200 هواگرد و ناو جنگی آمریکا از این مأموریت پشتیبانی می‌کنند. همزمان ارتش پاکستان گفتگوهای عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان جنگ را پربار توصیف کرد. در بیانیه ارتش پاکستان آمده مذاکرات در 24 ساعت گذشته به پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای در جهت رسیدن به یک تفاهم نهایی میان تهران و واشنگتن منجر شده است. این در حالی است که الحدث گزارش داده عاصم منیر در سفر به تهران و دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران از مواضع آنها شوکه شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره احتمال دستیابی به توافق با آمریکا نوشته اختلافات جدی در برخی از حوزه‌ها از جمله تعهد واقعی آمریکا به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و موضوع تنگه هرمز وجود دارد. در این گزارش تأکید شده بخش مهمی از اموال بلوکه شده ایران باید در گام اول توافق آزاد شود و روند آزادسازی مابقی پول‌های بلوکه شده هم باید کاملا شفاف و واقعی باشد. تسلیم در این حال به دلیل آنچه زیاده خواهی های آمریکا توصیف کرده احتمال عدم دستیابی به توافق را بسیار زیاد دانسته. العربیه هم گزارش شده جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پیش از امضای هر گونه توافقی پرونده تحریم ها و دارایی های مسدود شده ایران مورد بحث قرار گیرد و در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا تنگه هرمز هم باز شود. لینزی گرام سناتور جمهوری خواه در مصاحبه با اکسیوس گفته برخی رهبران منطقه از ترامپ خواسته اند برای تضعیف جمهوری اسلامی و دستیابی به توافقی بهتر اقدامی نظامی انجام دهد. در این گزارش آمده در این حال برخی دیگر از رهبران منطقه و مشاوران ارشد ترامپ به دلیل نگرانی از حمله تلافی جویانه تهران به کشورهای منطقه توان جمهوری اسلامی در تخریب زیرساخت‌های نفتی در خلیج فارس و از بین رفتن امنیت در تنگه هرمز رئیس جمهور آمریکا را به پذیرش توافق فعلی ترغیب کردند. اکسیوس همچنین در خبری دیگر گفته برخی رهبران منطقه خواستار توافق شدند اما ترامپ تصمیم نگرفته است. راجر ویکر سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در شبکه ایکس نوشته برقراری یک آتش بس 60 روزه بر پایه حسن نیت جمهوری اسلامی یک فاجعه خواهد بود و دستاوردهای عملیات خشم حماسی را از بین میبرد. ویکر همچنین روز گذشته تاکید کرده بود ایالات متحده باید کاری را که آغاز کرده به پایان برساند. پیشتر گفتگویی داشتم با امید معماریان تحلیلگر سیاسی. او میگوید هزینه جنگ برای آمریکا بسیار بالاست و اکثریت شهروندان آمریکایی مخالف جنگ هستند و واشنگتن مسیر رسیدن به توافق را باز میبیند.
2: دلایل زیادی رو نمیبینه برای حمله کردن مجدد مگر اینکه مجبور بشه مسیرایی که برای گفتگو هست و به هر حال گرفتن اون چیزی که از ایران میخواد اگر همه بسته باشه خب حمله یک مسئله ناگزیری براش خواهد بود، ولی همچنان به نظر من این مسیر رو باز میبینن، راه حل‌های میانی رو میبینن، تمدید آتش بس میتونه که از اون راه‌ها باشه. هزینه‌ای که بر ادامه جنگ خواهد داشت برای ترامپ در آمریکا بسیار بسیار زیاد خواهد بود، بخاطر اینکه از نظر اقتصادی هزینه های جنگ و برای مردم عادی هم حتی مرموس است، به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین و سوخت و در حال خاربار و در حال تورمی که داره شکل میگیره و بالا میره. به همین ترتیب سال انتخابات هست، جام جهانی داره نزدیک میشه، 250 سالگرد تأسیس آمریکا هست، استقلال آمریکا هست، کلی اتفاق داره در آمریکا میفته و شهروند آمریکایی به طور غالب مخالف جنگ هستند، درصد بالایی از شهروند آمریکایی مخالف ادامه جنگ هستن. بنابراین در مجموع برای آقای ترامپ کار دشواری هست. به معنی نیست این کارو نخواهد کرد و یا مثلا تردید خواهد کرد اگر مجبور بشه این کارو بکنه، ولی به این معنی هستش که هزینه هاش برایش زیاد خواهد بود. در این مسیر خب به هر حال آقای نتانیاهو تا الان کارتای زیادی رو مصرف کرده، چندین بار آقای ترامپ رو هول داده به سمت گزینه‌هایی که خب الان آقای ترامپ اگه نگاه کنه به حتی گزارشی که در خصوص بحث جنگ هست با تردید ممکنه نگاه کنه به گزینه‌هایی که آقای نتانیاهو پیش پای های آقای ترامپ میذاره و از این جهت میشه گفتش که برگ نتانیاهو در این تصمیمات ممکن که ضعیف تر شده باشه. برای کشور منطقه هم همونطور که شما اشاره کردین، برخی از کشور منطقه ممکن استش که خواستاری باشن که جمهوری اسلامی قبل از اینکه مذاکره انجام بشه یا توافقی صورت بگیره ضعیف تر شده باشه یا خیلی ضعیف تر شده باشه، ولی در نهایت همون کشور هم براشون این مسئله غیر قابل تحمل خواهد بود که اگر یک دور دیگه جنگ باشه و حملات گسترده‌ای مثلا علیه قطر و کویت و امارات و عربستان اینها انجام بشه، این میتونه دقیقاً اون موضوعی که سالها و دهه‌ها هست کشور براش دارن زحمت می‌کشن و اون ثبات و توسعه اقتصادی هست رو با چالش جدی مواجه کنه. از این جهت هم به هر حال اگر تفاهمی صورت بگیره که به صورت تدریجی ایالات متحده بتونه که اون درخواستش در خصوص مسئله اتمی به جامعه عمل بپوشونه و مسئله تنگ هرمز رو مسئله شو حل بکنه، شاید یه راه میانه‌ای باشه برای حتی کشورهای عربی. ولی در مجموع خب ایرانی که قوی تر شده باشه و قبل از نسبت قبل از جنگ برای کشور عربی خب قطعا مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.
0: گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اکبر محمدی شهروند ساکن اصفهان پس از بازداشت به دلیل محرومیت از درمان در زندان جان باخته. اکبر محمدی 40 ساله پس از اعتراضات دیما تصاویر جاوید نامان را در فضای مجازی منتشر می‌کرد و پیگیر وضعیت خانواده جان باختگان در محله خود بود. محمدی 3 اردیبهشت ماه به دست نیروهای بسیج بازداشت و به زندان منتقل شد. او در تماس با خانواده از بیماری و محرومیت از رسیدگی پزشکی خبر داده بود. این معترض زندانی پس از وخامت حال در زندان به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر عفونت شدید ریه به کما رفت و جان باخت. همکارم پویا جهاندار در بخش پیشین خبر و در گفتگو با دیگر همکارم شراره عزیزی جزئیات بیشتری گفت درباره اکبر محمدی و فشارهای امنیتی بر خانواده او.
3: اکبر محمدی معلم تاریخ بود و استاد کاشی سنتی و مدرن. در دوره خیزش مهسا به خاطر سبک تدریسی که تو کلاس داشتن بارها احضار شده بود و وزارت اطلاعات گفته باید سبک تدریست رو عوض کنی، ولی ایشون نپذیرفت چون در واقع تاریخ بدون تعریف تدریس میکردن تو کلاس. ایشون رو در واقع میپذیره که استعفا بده از کارش و به همون کار کاشی بپردازه. ایشون مشاجره‌ای داشتن با نیروهای بسیجی تو محله دهنوی اصفهان که بعد از اون مشاجره خودش به اتفاق برادرش بازداشت میشن، به زندان دستگرد اصفهان منتقل میشن و اونجا هم به خاطر شرایط بدی که بوده مریض میشن و امکانات لازم برای درمان وجود نداشته و چه اتفاقی هم تو بیمارستان از زهرای اصفهان براشون افتاده که متاسفانه 26 اردیبهشت فوت میکنن. خانواده رو یعنی یه سری تعهدات از خانواده گرفتن، از جمله این که مکانی که قرار بود ایشون دفن بشه ایشون طبق وصیت خودشون گفته بود اگر فوت شدم خیلی علاقه داشتن جای جاوید نامانی بودن که در انقلاب ملی فوت شده و جان فدا شده بودند، یعنی اسامیشون رو اگه اشتباه نکنم مسعود کریمی، عرفان مؤمنی و مهدی سلیمانی به گفته شهروندان و منابع محلی بارها گفته بود کاش من جای این جاوید نامه بودم و
4: یعنی به نوعی بچه محلای خود ایشون بودن اکبر محمدی.
3: دقیقاً و ایشون وصیتش این بود که کنار این جاوید نامه‌ها مراسم در واقع مزارشون اونجا قرار بگیره که موافقت نکردن و نهایتاً 28 اردیبهشت مراسم تشییع خاکسپاری با حضور بیشمار در واقع شهروندان و اهالی دهنو برگزار میشه. خیلی جمعیت خوبی هم اومده بودن علیرغم تمام تهدیدهایی که وجود داشته. و نکته بعدی هم این که بارها به خانواده‌اش یعنی به خونه‌اش مراجعه کردن، یه سری وسایل رو برداشتن بردن بدون اینکه ردی از خودشون باقی بگذارن. و نکته دیگه هم برادر جاوید نام هستش که همچنان تو زندانه و وضعیتش نامشخص هستش.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر رسیدن به یک توافق خوب یا نابودی کامل حکومت ایران. ترامپ میگوید تا یک شنبه درباره از سرگیری جنگ تصمیم میگیرد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشنگتن اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. وخیمتر شدن بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و سرکوب اقتصاددانان میگویند با ادامه روند فعلی تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر میرسه. تجمعات دانش آموزی در اعتراض به بلا تکلیفی تحصیلی در شرایط جنگی و اعلام حضوری شدن امتحانات که از چهارشنبه در شهر کرد و بیرجند آغاز شده بود با گسترش به شهرهای دیگر ادامه پیدا کرده. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شنبه دوم خرداد ماه دانش آموزان در شهرهای درود، خرم‌آباد، بروجرد و یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان مخاطبان در پیام‌های به ایران اینترنشنال از حمله ماموران با گاز اشک‌آور به دانش آموزان معترض در خرم‌آباد خبر دادند. در تجمعات شهر کرد و بیرجند در روزهای گذشته هم دانش آموزان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی معتقد است جمهوری اسلامی سعی می‌کند با باز کردن مدارس شرایط را عادی نمایش دهد، اما شجاعت و آگاهی دانش آموزان و خانواده‌های آنها موجب برگزاری این تجمعات اعتراضی نسبت به تصمیمات حکومتی شده.
5: ممکنه جمهوری اسلامی در رسانه‌های خودش همونطور که دیدیم اینجوری عنوان کنه که این بچه‌ها به خاطر اینکه مدرسه نبودن الان تنبل شدن و دوست ندارن حضوری امتحان بدن و خانواده ها باید با اینها برخورد کنن، با دولت، با آموزش پرورش همکاری کنن و الی آخر. اما واقعیت اینه که خواسته‌های بسیار منطقی در پس پرده این اعتراضات دانش آموزی داریم میبینیم و مهمترینش اینه که جمهوری اسلامی که نتونست آموزش حضوری با کیفیت برای این دانش آموزان فراهم کنه میاد و روز امتحانات رو حضوری میکنه، یعنی آموزش تعطیل بوده عملا. ما حتی در دوران کووید شاهد این بودیم که چقدر آموزش بی کیفیته و از اون واقعیت‌های موجود فاصله داره. عملا آموزش تعطیل بود، عملا در بسیاری از مناطق پوشش اینترنت نبوده یا ضعیف بوده. غیر از پوشش اینترنت

0: ایزی نرن، چون خیلی از شهرهای بزرگ خانواده های متفاوت با شرایط اقتصادی امکانات داشتن و اینها نداشتن و طبیعیه که در یک رقابت برابر نتونن به اونها در حقیقت امتحان بدن و خب سرنوشت خودشون رو به چنین شرایطی بسپارن. جمهوری اسلامی هم در این روزهای آخر میخواد با دانش آموزان مانور عادی سازی شرایط بده و این هم یک مسئله دیگه که واقعا جای اعتراض داره. جمهوری اسلامی نمیتونه در شرایطی که یک ماه بیشتر از یک ماه از آتش بس گذشته رهبر خودشون رو دفن کنن، چون هنوز شرایط عادی نمیبینه، ولی از دانش آموز شروع کرده که مدرسه رو باز کنه، حضوری کنه و نمایش عادی بودن شرایط رو در حقیقت به اجرا بگذاره. ولی خب این مسئله واقعا نشون داد که شهروندان و خانواده ها و حتی دانش آموزان در شهرهای مختلف کشور چقدر آگاهن و چقدر شجاعن که واقفن به این حق خودشون و میبینن این حق کشی خیلی عریان و مشخص بود.
1: ایرانیان خارج از کشور مانند شمعای گذشته پس از اعتراضات دیما در میادین و خیابان‌های شهرها تجمع کردند. در آلمان، بریتانیا، دانمارک، سوئیس و بسیاری دیگر از نقاط جهان معترضان با سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف اعدام‌ها، دسترسی به اینترنت آزاد و دموکراسی برای مردم ایران شدند. ایرانیان مقیم آلمان در اعتراض به بی‌اعتنایی کشورهای غربی به اعدام معترضان توسط رژیم جمهوری اسلامی و ادامه قطع اینترنت در ایران در شهرهای مختلف آلمان تجمع و راهپیمایی برگزار کردند. معترضان در شهرهای برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی و قطع روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را خواستار شدند. آنها همچنین از ایالات متحده خواستند در مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران را مد نظر قرار دهد.
2: ایرانیان یک گرد همایی دیگه در یکی از روزهای آخر هفته در شهر برلین برگزار کردند که این گرد همایی و تجمع اعتراضی همراه بود با گرد همایی های دیگری که در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان برگزار شد و هدف از اون هم اعتراض به سکوت جامعه جهانی در خصوص اعدام های بی‌وقفه‌ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی در انجام میشه و همچنین قطع اینترنت در ایران و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی داره همچنان انجام میده. ایرانیان از مقامات کشورهای مختلف غربی به ویژه آلمان خواستار این شدند که این سکوت رو بشکنه و با اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان قطع روابط رو هم در دستور کار قرار بده، چرا که به هر حال آلمان کشوری هستش که قانون اساسی اون بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل بنا نهاده شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در ایران نمیتونه که توجیهی داشته باشه و در ادامه هم از مقامات ایالات متحده درخواستی رو مطرح کردن، چرا که در راهپیمایی که انجام شد وقفه ای هم در مقابل سفارت ایالات متحده در برلین داشت، این تجمع گرد همایی و در اونجا از مقامات ایالات متحده خواستار این شدن که وضعیت مردم ایران باید محوریت اصلی هر گونه مذاکره ای با جمهوری اسلامی قرار داشته باشه، نه اینکه فقط در خصوص مسائل هسته‌ای یا مثلا موضوع تنگه هرمز گفتگو بشه. بیانیه‌هایی که قرائت شد در طول مسیر و در واقع سخنرانی‌هایی که انجام شد از مقامات آمریکایی خواسته شد که به وضعیت قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام‌هایی که در ایران داره انجام میشه هم پرداخته بشه و از رژیم جمهوری اسلامی خواسته بشه که به وضعیت حقوق بشر احترام بگذاره و اینترنت وصل بشه و سرکوب هم در ایران پایان پیدا کنه.

0: و نکته آخر این که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت و ایرانیان یک بار دیگه هم حمایتشون رو از جنبش‌های اعتراضی در ایران و هم شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام می‌کنند. احمد صمدی، برلین.
1: رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب شدت گرفته و اقتصاددانان درباره پیامدهای این وضعیت هشدار میدن. مدیر پیشین صندوق‌های بازنشستگی کشور اعلام کرد با این روند در سال جاری تعداد افراد زیر خط فقر به 40 میلیون نفر خواهد رسید. حجت میرزایی گفته با شرایط فعلی حتی نرخ رشد اقتصادی منفی 10% برای امسال هم خوشبینانه است. این اقتصاددان برآورد کرده در سناریوهای بدبینانه تورم در سال جاری 3 رقمی خواهد شد. در همین رابطه موج جدید تورم در خوراکی‌ها به ویژه مرغ و لبنیات در روزهای اخیر خبرساز شده و مردم از توزیع مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته از سوی حکومت خبر می‌دهند.
2: مرغ اصلا افتضاحه. الان مرغ گنج اصلا داخل میدون اصلا توزیع نمی‌کنه خورده فروشی.
3: خیلی‌ها ندارن بخرن.
4: هر محصولی که نگران گرون شدن نیست بیاد یه سر اینجا بزنه ببین چه خبره.
5: الان اوضاع مرغ خیلی نابسامانه، قیمتش خیلی بالاست.
2: مرغ یخی هم آوردن دارن توزیع میکنن. مال تاریخ تولید برج 4404.
1: با ادامه روزافزون گرانی ها شهروندان با ارسال گزارش های خود به ایران اینترنشنال به این شرایط اعتراض می کنند و از کاهش قدرت خرید می گویند. بخشی از پیام های مردمی رو با هم بشنویم که با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: من یه دختر 15 ساله هستم و هیچی از نوجوانیم نفهمیدم. فکر و ذکرم شده قیمت دلار و نگرانی برای آیندم. انقدر همه چی گرون شده که شخصا خجالت می کشم از خانوادم چیزی بخوام. به امید روزهای بهتر، جاوید شاه.
7: یک کاری کردن با این مملکت که هیچ کسی توان خرید 500 گرم گوشت و 1 کیلو میوه هم نداره. 1 کیلو تخمه شده 900 هزار تومان. ماست دبه ای شده 300 هزار تومان. خدا ریشه شما را از بیخ بکنه.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نیمه شب به وقت ایران من با یک بخش خبری دیگر مجددا همراه شما خواهم بود. وقت شما خوش.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
5: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
6: یا تهران سند توافق را امضا.
5: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
7: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمانه ها در این زمینه چیست؟
8: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد.
9: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
10: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
11: چه نکات تازه ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
12: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی،
13: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا،
14: جنگ، تحریم و محاصره دریایی،
15: آب، برق، گاز، بنزین.
16: پیام های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
17: احساس خشم از وضعیت موجود.
18: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
19: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
20: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
21: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
22: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
23: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
24: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
25: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
26: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
27: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
28: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
29: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
28: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
30: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
28: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. باز هم ترامپ، باز هم این که یه سری ازش خواستن حمله نکنه و به مذاکره شانس بده و باز هم تصمیمش مبنی بر این که حرف بزنیم ببینیم چی میشه. آیا این روش یا بهتره بگیم تاکتیک براتون آشنا نیست؟ امشب با دلیل بهتون توضیح خواهم داد که چرا با وجود مشتبه و سگهای هارش توافق امکان پذیر نخواهد بود و چرا ما دوباره به سمت یک جنگ دیگه در حرکت هستیم، عملیاتی که تفاوت‌های زیادی با دور قبل داره. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته طبق معمول در دولت ترامپ که دور از انتظار نیست، اخبار زیادی مطرح شده درباره مذاکرات. خب حتما شما هم شنیدید، داستان از اونجا شروع شد که دونالد ترامپ یک پستی گذاشت و گفت به درخواست محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر، حمله ای که قرار بود سه شنبه شب، یعنی دو سه شب پیش انجام بشه رو متوقف کرده. خودش هم صحبت کرد و گفت مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی دارن که در جریانه. این صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم و من ادامه میدم و میگم چرا این هم به جایی نخواهد رسید.
1: بعد از صحبت دیروزتون که گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید، الان اوضاع چطوره؟
2: باور کنید الان دقیقاً روی مرز تصمیم گیری هستیم. اگر جوابهای درستی نگیریم خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ما باید جواب درست بگیریم. جوابی که کاملاً 100% مثبت و قابل قبول باشن. اگر این اتفاق بیفته در زمان، انرژی و مهم‌تر از همه جان انسان‌ها صرفه‌جویی میشه.
1: چقدر منتظر میمونید؟
2: شاید چند روز، ممکنه چند روز طول بکشه، ولی ممکنه همه چیز خیلی سریع اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی الان یک حکومت شکست خورده است. ما با یه سری آدم طرفیم و راستشو بخوام بگم داریم با آدمای خیلی خوبی مذاکره میکنیم. با آدمایی طرفیم که فکر میکنن خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه الان نیستن. داریم با آدمهای با استعداد کار میکنیم، آدمهای با قدرت تحلیل خوب و حقیقتش تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم همین آدما بتونن به توافقی برسن که برای همه عالی باشه.
0: هدف هم بهشون اینجور باهوش و اینا میگه، میدونید که چند روز بعد به درشون رو در میاره. به هر حال همزمان با این صحبت‌ها وزیر کشور پاکستان پیروز چهارشنبه در تهران بود، با وحیدی هم دیدار کرد که بالاخره یکی این تروریست رو از سوراخ کشید بیرون بعد مدت‌ها. و میدونید دیگه معمولاً در این یکی دو سال اخیر هر کی نمایش داده خودش رو در انظار عمومی خیلی زود به فنا رفته توسط به قول شما سربازان موسا. وحیدی هم زیاد دووم نخواهد آورد. یه خبر دیگه هم که امروز اومده دو سه ساعت پیش، علارغم که گفته بودن لغو شده و اینها، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر رفته تهران، الان اونجا هست که نشون میده احتمالاً پیام آمریکایی‌ها رو برده یا پاسخ جمهوری اسلامی رو میخواد بگیره ببره بده به آمریکایی‌ها. ترامپ خیلی دوستش داره دیگه، همیشه میگه هی از وری فانتاستیک من و از اینجور برنامه‌ها. یه خبر خیلی جالب دیگه که در کنار این سفر پاکستانی‌ها اومده بود بیرون اینه که امروز یک هیئت قطری هم رفته تهران که نشون میده به هر حال علارغم، یعنی همزمان با این درخواستایی که اعراب کردن از ترامپ برای اینکه یه مقدار حملات رو به تعویق بندازه تا ببینن مذاکره چی میشه، قطری ها هم دارن تلاششون رو میکنن. بگذاریم، پاکستانی ها رفتن ایران که با جمهوری اسلامی جزئیات شروط امریکا رو مطرح کنن مشخصن یا جوابشون رو بگیرن، هم تو که اشاره کردم. اینا نشون میده که خیلی هم ترامپ الان در مورد اینکه داره مذاکره صورت میگیره بلوف نمیزنه، یعنی صحبت های بین دو کشور مطرح هست. معاون اولش جی دی ونس که احتمالاً در دور بعدی هم مسئول مذاکره با مقامات رژیم خواهد بود اگه بخواد دیداری صورت بگیره بینشون، سه شنبه صحبت کرد سه روز پیش و گفت خیلی به یک توافق جامع نزدیک هستن این بار. گوش بدید صحبت های جی دی ونس رو، میخوام برگردیم بهتون میگم که چرا علارغم این صحبت های پوزیتیو و مثبت اون وایب رو ما هنوز نمیتونیم بگیریم.
3: پیشرفت زیادی حاصل شده، به نظر میاد جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه. رئیس جمهور ایالات متحده از ما خواسته با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً همین کارو انجام دادیم. الان در موقعیت نسبتاً خوبی هستیم، اما یک گزینه دوم هم وجود داره و اون اینه که میتونیم دوباره کارزار نظامی رو از سر بگیریم و برای رسیدن به اهداف آمریکا به عملیات ادامه بدیم. اما این چیزی نیست که رئیس جمهور میخواد. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم چنین چیزی بخواد. الان فرصتی به وجود اومده تا رابطه‌ای که 47 سال بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داشته از نو تنظیم بشه. این همون کاری که رئیس جمهور از ما خواسته دنبالش کنیم، اما این مسیر همکاری دو طرفه میخواد. ما هیچ توافقی رو قبول نمی‌کنیم که اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور همین الان بهم گفت، ما کاملا آماده ایم، نمی‌خوایم وارد اون مسیر بشیم، اما اگر لازم باشه رئیس جمهور هم توانش رو داره و هم آمادگیش رو.
0: دیدید گزینه های دیگر رو هم همچنان دارن راجبش صحبت میکنن. جالبه مارکو روبیو که معروف مواضعش یک مقدار به قول انگلیسی ها هوکیشتر هست در قبال رژیم، تندتر هست، اونم حرف زده و میشه متوجه شد که صحبت های مطرح هست ولی معلوم نیست که چه خواهد شد. صحبت های روبیو رو هم گوش بدید.
3: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت داشتیم، اما به وضوح با سیستمی طرفیم که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی ساختار جمهوری اسلامی همینطوریه. با این حال فکر میکنم قراره چند سفر و دیدار انجام بشه. تا جایی که میدونم ظاهرا پاکستانی‌ها رای تهران شدن و امیدواریم این موضوع روند کارو جلوتر ببره. ترجیح رئیس جمهور اینه که یک توافق خوب انجام بشه، این همیشه ترجیحش بوده. اگر بتونیم به یک توافق خوب برسیم عالی میشه. من اینجا نیستم که بهتون بگم حتما این اتفاق میفته، اما اینجا هستم که بگم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا ببینیم آیا میتونیم به توافق برسیم یا نه.
0: ببینید وایبی که از این حرفا میشه گرفت دوستانی نیست که توافق خیلی نزدیک است، برعکس چیزی که پاکستانی ها سعی میکنن فید بکنن، تزریق بکنن به میدیا، به خصوص رسانه های عرب زبان. وایب اینه که داریم مذاکره میکنیم ولی از شرایطمون هم کوتاه نخواهیم اومد. این برداشتیه که من دارم. نمونهش صحبت دیروز خود ترامپ هست درباره اورانیوم غنی شده که یکی از مهمترین مسائل هست الان دیگه که حل نشده. گوش بدید اظهارات ترامپ رو. من همچین وایبی که الان توافق نزدیکی ازش نمیگیرم.
4: آیا میتونن اورانیوم با غنای بالا رو نگه دارن؟
2: نه، ما اورانیوم غنی شده رو میگیریم، در اختیار ما قرار میگیره، ما بهش نیازی نداریم، نمیخوایمش. احتمالاً بعد از اینکه به دستمون رسید نابودش میکنیم، اما اجازه نمیدیم خودشون نگهش دارن.
0: همزمان با این اظهارات رویترز گزارشی منتشر کرد که مجتبی مخالف خروج اورانیوم از خاک ایران هست. حالا یه خبرهایی هم مطرح شده که یکی از بحث‌های پوتین و شی جین پینگ در سفر رهبر کرملین به پکن که بعدتر بهش خواهم پرداخت هم این بوده که اورانیوم رو منتقل کنن به خاک روسیه، که من شخصا بعید میدونم رژیم کوتاه بیاد سر این داستان به راحتی. و امریکا هم صحبت‌های ترامپ رو شنیدید، کوتاه نخواهد اومد، مثل موضوع تنگه هرمز که اون هم یکی از موانع هست و خواهد موند. یه بخش دیگه اتفاقا از صحبت‌های روبیو رو بشنوید راجع به تنگه هرمز. برمیگردیم بهتون میگم که چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه همچنان می‌تونه این تنگه رو نگه داره.
3: ما همیشه گفتیم که ایجاد سیستم عوارضگیری در تنگه ها غیر قابل قبوله، اما فقط ما نیستیم که اینو میگیم، کل دنیا همین نظر رو داره. همین الان یک قطعنامه در سازمان ملل داریم که تلاش میکنیم به شورای امنیت ببریم. این قطعنامه توسط بحرین ارائه شده و بیش از 100 کشور ازش حمایت کردن. در واقع بالاترین تعداد حامی مشترک در تاریخ شورای امنیت پای این قطعنامه رو امضا کردن. ما هفته گذشته چین بودیم و موضوع عوارضگیری رو مطرح کردیم، اونا هم مخالفش هستن. هیچ کشوری در دنیا طرفدار چنین سیستمی نیست. این اتفاق نمیتونه بیفت و کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
0: حالا همزمان با این خبرها در منابع عربی به خصوص مرتب اعلام میشه که یک توافق جدی در چشمانداز نزدیک دیده میشه. وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان صحبت کرده این هفته و گفته که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه یک توافق جدی با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم اگه مقامات تهران جدی باشن در این مذاکرات. به این مسئله تنگه هرمز که اشاره کردم، همزمان با صحبت‌های روبیو و ترامپ و اینا با عمانیا دارن مذاکره میکنن که یه سیستم عوارضگیری به هر حال تنظیم بکنن، که ما جواب روبیو رو بهش دیدیم. به هر حال اینها این وایب رو به من میده که اعراب به خصوص سعودی ها واقعا خواستن از امریکا که حمله رو عقب بندازه. شنیده های من از منابعم در اسرائیل نسبت به اینکه این درخواست واقعا صورت گرفته، یعنی کشورهای عربی خواستن حمله به تعویق بیفته، حاکی از اینه که بله، اینها خواسته بودن، یعنی قرار بوده که این عملیات آغاز بشه، به درخواست اینها برای مدتی عقب افتاده، لااقل تا پایان مراسم حج اونطور که برخی گزارش ها مدعی شدن، ولی این به معنای کنسل شدن یا لغو یا حتی تعویق حملات نیست. یک مقام اسرائیلی به من گفت ترامپ اگه احساس بکنه باید بزنه میزنه و به حرف اینا توجهی نخواهد کرد. و من دوستان حسم اینه که اون لحظه زدن خیلی منوط به اینه که شکار کی در دسترس هست، به قول معروف. حالا بهش میپردازم. اما برگردیم به بحث مذاکره. سوال اینه که مذاکرات داره میشه؟ بله داره میشه. سوال بعدی اینه که قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و عرب و پاکستانیا و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگشت ها از فضای رسانه‌ای و اظهار نظر مقامات رژیم همچنان به نظر میاد که اینها نه سر تحویل ذخایر اورانیوم 60% خیلی جدی هستن، نه سر اون 20 سال توقف و نه سر تنگه هرمز، معنی این که به هر حال هیچ کاری در این زمینه نمیخوان انجام بدن و نه کوتاه میخوان بیان سر مسائل دیگه، حالا موشکی و نیابتی اینها. البته یه جورایی به نظر من نگرانیشون قابل درکم هست، چون میدونن تهش براشون مرگ هست دیگه. منظورم اون اراذلیه که آدم امریکا یا اسرائیل در این بازی‌های پشت پرده نیستن، مجتبی و وحیدی در رأسشون. باید ببینیم که چجور پیش میره. تحلیل من این هست، بر اساس شرایط شنیده ها خوشبین نیستن به این مذاکراتی که در جریانه و ما میریم به سمت دور بعدی حملات. چه بسا که اصلا این صحبتایی که داره ترامپ میکنه باز هم هدفش انحراف افکار عمومی و گیر آوردن به قول معروف رژیم باشه، چون تلفنی، گفتگوی تلفنی بسیار طولانی همین هفته دوباره با بیبی نتانیاهو داشت. یکی دو بار قبلش هم صحبت کردن و خود بیبی این هفته چندین بار جلسات داشته با کابینه امنیتیش و نشون میده که اسرائیل خیلی اون مدلی نیست که داره توافق میشه و ما دیگه فعلا فتیله رو باید بکشیم پایین و از این بحثا. حالا شایعه هم شده که ترامپ و بیبی گفتگوی پرتنشی داشتن که اگر یادتون باشه چند روز پیش از حملات قبلی هم دقیقاً عین همین اتفاقات و شایعات منتشر شده بود. من احساسم اینه که بخشی از این فضاسازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست، اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعاً با این شاکله فعلی جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی که با این شرایط اینها به توافقی با پسر پیرمرد کودن متفهم برسن ندارن، یعنی نمی‌بینم توافقی که ترامپ بخواد. خودش هم این وسط مسطا حرف میزنه، گاهی چیزایی میگه که ته ذهنش رو میشه فهمید. ترامپ رو منظورم از گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو.
2: دیدید الان چه خبر شده؟ همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون هم همینطور، تقریبا همه چی. حالا فقط یه سوال مونده، آیا میریم و کار کامل تموم میکنیم یا خودشون میان و یه توافق امضا میکنن؟ باید ببینیم آخرش چی میشه.
0: دیگه من به نظرم الان مسئله مهم بعد حمله هست. اتفاقا دوستان که خبرهای زیادی این هفته مطرح شده، گزارش ها میگه که قالیباف همچنان گزینه امریکایی ها هست برای اینکه باهاش طرف حساب بشن و شاید دور بعدی حملات و نتیجه ای که از پس این دور عملیات به دست میاد یک تست آخر برای امریکایی ها باشه که ببینن این دزد بزرگ به قول معروف چند مرده حلاج هست. اگه نتونه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دلیور بکنه، به نظر من هزیتیشنی در اسرائیل وجود نداره که خیلی زود بخوان حذفش بکنن، چه بسا که همراه بقیه هم خونسا بشه. یعنی اونجوری نیست که مهره بسیار مهمی باشه که موندنش الان موضوع مرگ و زندگی باشه برای امریکا. توی جلسه باشه بخوان بقیه رو بزنن، اینم به نظر من خواهند زد. من فکر میکنم خیلی راحت اگه نتونه اون چیزی که وعده میده پشت پرده رو دلیور بکنه حذفش میکنن و گزینه‌های دیگری هم هستن. یک نمونهش محمود احمدی نژاد شاید که این هفته خبرش مطرح شد در نیویورک تایمز و همطور رسانه‌های اسرائیلی، حتما شنیدید اسمش مطرح شده الان. هرچند خیلی‌ها میگن گزارش ممکنه موثق نباشه و اینها، اما خیلی به نظر من دور از واقعیت نمیتونه باشه این بخشش که احمدی نژاد طمع قدرت داره و بعدش نمیاد شرایطی فراهم بشه که بیاد بالا و تمام این سال‌ها هم برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در یک همچین شرایطی بخواد نقش ایفا بکنه دوباره. این خیلی بر کسی پوشیده نیست. چیزایی که من اینجا شنیدم معید این نکته است که خیلی فشار روش زیاده در داخل، به نوعی در حصر خانگی هست، حتی در تماس با اعضای خانواده‌اش هم کنترل و محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. منظورم اینه که قالیباف تنها گزینه‌ای که ترامپ در داخل به عنوان حالا اون رودریگز که میگه میگرده نیست، عرازل دیگه‌ای هم هستن. از طرف دیگه ما این هفته سفر ولادیمیر پوتین به چین رو داشتیم، به نظر من بسیار مهم بود و کمتر در خبرها مورد توجه قرار گرفت و 5 روز بعد ترامپ بود که دیکتاتور کرملین به پکن رفت. همونطور که هفته پیش هم گفتم دوستان، این سفرها، این رفت و آمدها و مراودات بین چین، روسیه و امریکا بی ربط به مسئله ایران نیست. اینا هر کدومشون در نقاط مختلف دنیا منافع کلانی دارن. روسیه مشخصا در اوکراین، چین در تایوان و دریای چین جنوبی و امریکا هم در خاورمیانه و همونطور در امریکای لاتین و مسائل مثل آب‌های آزاد و کنترل منابع انرژی و تراز تجاری و از این بحثا. در این بدبستون‌هایی که این سه قدرت با هم دیگه دارن، محاله که مسئله ایران مطرح نشه. حالا به خروج اورانیوم که روسا مطرح کردن اشاره کردم، کما اینکه در همین اسنا بعد سفر ترامپ هم ما گزارش‌های زیادی می‌بینیم که خود چین صبرش در زمینه مثلا موضوعی مثل تنگه هرمز به سر اومده و به جمهوری اسلامی فشارهایی رو داره وارد می‌کنه که باید تنگه رو هر چه زودتر باز بکنه و وضعیت اینطوری نباید بمونه. ببینید دوستان، موضوع فقط باز بودن تنگه برای 4 تا کشتی چینی نیست. اقتصاد دنیا دچار رکود بشه، دودش بیشتر از همه تو چشم خود همین کمونیستای چین میره که بزرگترین صادرکننده دنیا هستن و از اون طرف من فکر میکنم پوتین هم در ازای امتیازاتی که در اوکراین میگیره قطعاً با آمریکایی‌ها سر یک سری مسائل در داخل ایران کنار خواهد اومد. امروز گزارش‌های اومد از طرف بلومبرگ، فکر میکنم که پوتین حتماً میخواد تا پایان امسال سال میلادی جنگ اوکراین رو یه جوری که شکست خورده ازش بیرون نیاد تموم بکنه. اروپایی‌ها خیلی به نظر من نقش زیادی در این بازی ندارن، علی‌رغم صحبت‌هایی که الان مطرح می‌کنن مثل مرتز و اینا که نیروی نظامی می‌خوان بفرستن برای تنگه با از این بحثا. در نهایت اگه کاری هم بخوام بکنن باید دنبال روی آمریکا باشن. خیلی استقلال عملی دیگه اروپا در این زمینه‌ها نداره. منظورم اینه که بالاخره وضعیت به این گونه در برزخ باقی نخواهد موند. خیلی‌ها میگن نمی‌دونم ترامپ محدودیت داره، سنا بعد از 7 بار خلاصه تصویب کرده اختیاراتش رو محدود کنه در جنگ، که از مهمان برنامه سوال می‌کنم راجع به این موضوع، یا انتخابات میان دوره دوره‌ای نزدیکه، برای همین دستش بسته است. نه دوستان، اینقدر شرتی پرتی هم به قول خیلیا نیست. تأثیر داره به نظر من انتخابات میان دوره‌ای. ترجیح دولت ترامپ همینه که قبل از انتخابات یا حتی قبل از شروع جدی مبارزات انتخاباتی تموم بکنه، ولی این به معنی نیست که امریکا چنین مسائلی داره یا حالا در اسرائیل انتخاباتی در راه هست، اینا همینجوری بخوان خیلی سرسری موضوع جمهوری اسلامی رو از سر وا بکنن و هر امتیازی بدن که به این مسائل داخلیشون برسن. خودش هم قطعاً به گوشش میرسه این مزخرفات، چون گفته خیلیا میگن من عجله دارم ولی عجله ندارم. این تیکه از صحبت‌های ترامپ رو هم بد نیست که گوش بدیم.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم. اگر فوراً این کارو نکنن فقط یه فرصت بهشون میدیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. قرار نیست فکر کنید چون انتخابات میان دوره‌ای نزدیک عجله دارم. اصلاً عجله‌ای نیست. راستش ترجیح میدم به جای اینکه تعداد زیادی کشته بشن، فقط چند نفر کشته بشن. ما میتونیم هر دو مدل عمل کنیم. ولی ترجیح من اینه که تلفات کمتر باشه. فقط برام سواله که آیا اصلاً خیر مردم میخوان یا نه؟ چون بعضی کارهایی که میکنن به من نشون میده که انگار اهمیتی به مردم نمیدن، در حالی که باید به فکر مردمشون باشن. الان توی ایران خشم زیادی وجود داره، چون مردم خیلی بد زندگی میکنن. نارامی و التهاب زیادی هم شکل گرفته که تا حالا کمتر همچین چیزی دیده بودیم. باید ببینیم چی میشه.
0: حرف مهمی زد آخرش راجع به نارضایتی در داخل. نکته ای هم که دوستان قبل از مهمان برنامه باید بهش اشاره بکنم همین هست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که وضع خود جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار فاجعه بار و فشل هست. پزشکیان این هفته صحبتاش دیدید در خبرها خیلی داغ شد، وضعیت فاجعه باری که به واسطه جنگ و محاصره و از همه مهمتر ناکارآمدی خود رژیم به وجود اومده. الان برآوردهای خود وزارت نیرو و کارشناسای داخلیشون نشون میده که ما برای تابستان پیش رو با یک ناترازی وحشتناک 5 تا 30 هزار مگاواتی فقط برق مواجه هستیم. یعنی قطعی برق صنایع دیگه فقط محدود به تابستون نیست و به یک روند فرسایشی دائمی تبدیل خواهد شد. از اون طرف در بخش گاز هم وضعیت دست کمی از برق نداره، شبکه انتقالشون کاملا فرسوده هست. وقتی پزشکیان میاد با اون لحن مستعصل میگه زیرساخت‌های انرژی ما در حال فروپاشیه، دقیقاً داره پالس میده، سیگنال میده به بالا که آقا ما دیگه توان اداره روزمره کشور رو هم نداریم، چه برسه به تحمل دور جدید حملات که اشاره کردم هفته گذشته قطعاً شامل خیلی از زیرساخت‌ها از جمله برق هم احتمالاً خواهد شد. حالا فاجعه اصلی در بخش پتروشیمی و صادرات هست. صنعت پتروشیمی که تا دیروز برگ برنده رژیم بود به قول خودشون برای دور زدن تحریم ها، الان تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد. بعد از محاصره دریایی امریکا رسما صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در اومده. شرکت ملی پتروشیمی دستور توقف صادرات داده و همین الان نزدیک 40 تا نفتکش پر از نفت و مواد پتروشیمی در خلیج فارس سرگردان موندن. یعنی شریان ورود ارز، همون 4 تا مشتری مثل چین هم که میدادن، الان قطع شده. ما الان داریم یکی از بزرگترین تورم های تاریخ اقتصاد ایران رو هم تجربه میکنیم با حذف کامل ارز کالاهای اساسی ببخشید و تاثیر این درگیری های اخیر. تورم نقطه به نقطه طبق گزارش های خودشون از 73% هم عبور کرده. اینا میگن 73%، شما دیگه واقعیش رو باید خودتون حدس بزنید. تورم در بخش خوراکی ها در اسفند و فروردین گذشته از مرز 110% عبور کرده. روغن بیش از 200% و گوشت و نان بین 130 تا 140% افزایش قیمت داشته. دیگه چیزی به اسم طبقه متوسط باقی نمونده و با این وضعیت نخواهد منتمش رو هم بخوایم در نظر بگیریم. هزینه تولید به شدت بالا رفته، سفره مردم روز به روز داره کوچکتر میشه و ترس امسال پزشکیان اینه که میدونن که با خزانه خالی، صادرات قفل شده و تورم 70% در دور بعدی حملات امریکا و اسرائیل، اگه همین تهمانده زیرساخت‌های پالایشگاهی و شبکه توزیع انرژی و برق و اینها هدف قرار بگیره، دیگه چیزی اصلا برای حکومت کردن باقی نخواهد بود. موضوعی که وسط این اخبار مذاکرات کسایی مثل قالیباف که نمیخواد بمیره درک میکنن اینه که خودشون میدونن در این شرایط با امریکا به جایی نمیرسن و جنگ هم نزدیک هست و کاری از دستشون بر نمیاد بخوان که به جز اینکه بخوان هشدار بدن یا پشت پرده با امریکایی‌ها ببندن. دیگه دو روز پیش همین قالیباف یه فایل صوتی دیگه داد. اتفاقا بد نیست که این تیکش رو گوش بدید به نظر من، چون علارغم این وایب مذاکرات در رسانه‌ها و رفت آمدها، این متوجه هست که چه خبره و چه روزایی در پیشه.
5: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده.
0: دوستان من این جور اظهارات رو خیلی از روی نگرانی اراذلی مثل پزشکیان و قالیباف برای مردم ایران نمیبینم و بیشتر به نظر من زمینه سازی هست برای پیشبرد گفتمانی که بعد از عملیات و اون خونسا سازی ها و ترورها ممکنه بخوان در پیش بگیرن، به این معنی که راهی جز توافق نمونده، وضعیت این مدلیه و ما باید توافق بکنیم. توافق به نظر من با شکل و فرمت فعلی جمهوری اسلامی و با حضور مقامات فعلی در رأسشون پسر پیرمرد کودن و امثال وحیدی و اینها امکان پذیر نیست. ما قطعا لایه برداری های دیگری خواهیم داشت در آینده نزدیک. بعدش روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است، به خصوص برای مردم، و باید ببینیم که چه خواهد شد. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی. خوش اومدید دکتر. یه سوال، شما در امریکا هستید و با کنگره هم رفت آمد دارید، این لایحه‌ای که بعد 7-8 بار در سنا تصویب شده راجع به اختیارات جنگ برای ریاست جمهوری خیلی‌ها رو در ایران نگران کرده. به نظرتون این چیزی که تصویب شده میتونه جلوی ترامپ رو بگیره؟
6: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. نه، برای اینکه ببینید، این اولا 7 بار تا الان این نظرخواهی و این رأی‌گیری انجام شده و این دفعه هم که رأی 50-47 آورده فقط به خاطر این بوده که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری خواه که انتخابات مقدماتی خودش رو به خاطر مخالفت آقای ترامپ با اینشون باخته، آمد و نظر خودش رو عوض کرد و به اصطلاح به ضرر ترامپ رأی داد. اما این فقط مرحله اول کار هست و برای اینکه حتی این لایحه به کلیت مجلس سنا بره، حداقل نیاز به 6 دوره رأی‌گیری دیگر داره که در اونها هم چون در این دوره 3 تا از جمهوری خواهان غایب بودن موقعی که رأی‌گیری انجام شده بود، پس حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که از مجلس سنا هم تصویب بشه بیاد بیرون، در مجلس نمایندگان هنوز راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونجا هم برنده بشه، ترامپ خودش این رو به راحتی وتو خواهد کرد. پس این یک مسئله ای است که فقط داره دغدغه خاطر درست میکنه، اما به نظر من هیچ جایی در محاسبات مردم ایران برای رها شدن از شر حکومت جمهوری اسلامی نداره.
0: ممنون ازتون. صحبت های امریکایی ها درباره توافق آقای دکتر پخش کردم، دیدید همزمان میگن که پاکستانی ها دارن تلاش میکنن، دوستامون دارن میرن، ترامپ هم که طبق معمول گفت اینا آدمای باهوش و خیلی خوش اخلاق و اینایی هستن اینا، ولی اون وایبی که خیلی نزدیکه رو من شخصا از صحبت های حتی جی دی ونس هم نمیگیرم، علیرغم این جو رسانه‌ای. در تهران هم همچین جوی نیست. به نظرتون این بار که این داستان مذاکرات و اینها دوباره مطرح شده، حالا به درخواست کشورهای عربی اونطور که گزارش های خود ترامپ مدعی شده، فکر میکنید به جایی خواهد رسید این مذاکرات جاری؟
6: من بعید میدونم. عرض میکنم به چه دلیل میگم بعید میدونم. برای اینکه ببینید، در حال حاضر از یک طرف قطر اومده نماینده خودش رو فرستاده به جمهوری اسلامی که بخواد صحبت بکنه. آقای روبیو در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه ناتو اعلام میکنه که ما طرف اصلی ما پاکستانه، ما فعلا از طریق پاکستان داریم میریم جلو، بقیه هم هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. یعنی در حقیقت اون رو هم به یک گوشه ای راند. از طرف دیگر رئیس کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنا، سناتور ویکر، ایشون آمده یک بیانیه‌ای رو روی شبکه اکس گذاشته همین 1-2 ساعت پیش در مورد اینکه به آقای ترامپ توصیه می‌کنم گفتگو و مذاکره رو کنار بگذارید. شما با کسی میتونید مذاکره بکنید که توانایی تصمیم گیری داشته باشه و علاقمندی به بهبود زندگی برای مردم خودش. جمهوری اسلامی اینها رو نداره. یک عامل دیگر رو هم اضافه بکنیم، همین 1-2 ساعت پیش بود که اخبار منتشر شد که رئیس اداره اطلاعات و امنیت ایالات متحده خانم
0: توکسی
6: و در حقیقت یکی دیگر از کسانی که مخالف مقابله نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی بود، اون هم الان از صحنه کنار رفته. پس ما رو به اینجای میرسونه که دقیقاً آقای ترامپ اون افرادی که دور و برش هستن دارن کوشش میکنن که برنامه ریزی های آرایش نظامی رو انجام بدن، ولی ترامپ حداقل بتونه از این گفتمان این که ما مذاکره هم میکنیم استفاده بکنه به دو منظور: یک، برای اینکه اروپایی ها رو بخواد بیشتر شرمنده بکنه و با خودش همراه بکنه، و دوم اینه که در داخل امریکا به مخالفین خودش هم این رو بگه که اون برنامه خشم حماسی و عملیات خشم حماسی تمام شده.
0: بله.
6: ما یک دوره جدیدی رو داریم آغاز میکنیم.
0: ممنون دکتر. سال آخرم ازتون کوتاه اگه لطف کنید. سفر ولادیمیر پوتین به چین خیلی در خبرها اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. قدرت ها در این بازی بزرگتر بین همدیگه دارن چی میگن و چی میخوان، مشخصا در مسکو، در پکن و در واشنگتن منظورم هست؟
6: به اختصار بخوام عرض بکنم، مسکو و پکن علاقه ای به حمایت و یا محافظت از تهران ندارن. اونها فقط میخوان ببینن این وسط هر کدامشون از ایالات متحده چه امتیاز برتری میتونن بگیرن. پکن میخواد که امریکا در مقابله با تنگه تایوان فعالیتی نداشته باشه. مسکو هم میخواد که پکن بتونه اون موتورهای پهپادها رو که دریافت میکنه بتونه دریافت بکنه و اون اجازه صدور نفت خودش رو داشته باشه که بتونه به چین نفت خودش رو بفرسته. و اگر این وسط تونستن از جمهوری اسلامی به همون روند ارباب رعیتی که همیشه استفاده کردن استفاده بکنن و مجبورشون بکنن که یک سری براشون بردگی های بیشتری رو انجام بدن، انجام خواهند داد، ولی هیچ کدومشون گامی برای به قول معروف پا بر جا نگه داشتن جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت.
0: ممنون از شما دکتر شایان سمیعی و وقتتون. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. قبل از انتهای برنامه خیلی تشکر بکنم از پیام‌هایی که فرستادید بابت حمله‌ای که به من حدود 2 سال پیش شده بود و دادگاه کسانی که به من حمله کرده بودند در لندن در جریان هست. خود من همین هفته چند روزی لندن بودم برای حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و قربانی. روندش رو به جلو هست. حتما در خبرها دیدید که دادستانی بریتانیا اعلام کرده که این 2 نفر، یعنی به دادگاه و هیئت جوری گفته که اینها نیابتی‌های جمهوری اسلامی بودند. اما خب همونطور که جریانید حدود حداقل 3 تا 4 هفته این محاکمه طول خواهد کشید. 1 هفتهش گذشته و ما احتمالاً 2 هفته آینده رأی نهایی هیئت جوری رو خواهیم داشت و بعدش قاضی دادگاه کراون کورت، یعنی دادگاه عالی بریتانیا، حکم اینها رو صادر خواهد کرد و بعد ببینیم که نتیجهش به کجا خواهد رسید. باز هم ممنون از پیام هاتون و امیدوارم که اینترنت در ایران وضعش بهتر بشه که من بتونم در شبکه‌های اجتماعی هم علاوه بر تلویزیون باهاتون در تماس باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
2: من خودم که معتقدم شما دولت رو فاند کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیل مثلا خوشحال کی بود توی فیلم خوابیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا این کار نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناوا رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهلی حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: نیم شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا یا دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با اکسیوس تاکید کرد تا ساعتی دیگر در دیدار با مذاکره کنندگان آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. ترامپ گفته احتمالاً یک شنبه درباره از سرگیری جنگ تصمیم می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده شانس توافق با جمهوری اسلامی یا بازگشت به جنگ را 50-50 می‌داند و تأکید کرده در این مرحله یا یک توافق با جمهوری اسلامی امضا خواهد شد یا ایران را به جهنم می‌فرستد. اکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نگران پیشنویس توافقی است که در حال حاضر روی میز است و از ترامپ خواسته حملات را از سر بگیرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS تأکید کرد تنها توافقی با جمهوری اسلامی را میپذیرد که در آن آمریکا به تمام خواسته هایش برسد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران توافق نکند ضربه ای خواهد خورد که هیچ کشوری تا کنون تجربه نکرده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام عربی گزارش داده ترامپ قرار است روز شنبه درباره تحولات مربوط به ایران با رهبران عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، مصر، ترکیه و پاکستان گفتگو کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند تاکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. روبیو گفته موضوع ایران باید به زودی و به هر شکلی حل شود و در روزهای آینده تکلیف این مسئله روشن خواهد شد.
1: آنطور که گفتم پیشرفت‌های حاصل شده است. حتی همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. شانس وجود دارد که امروز یا روزهای آینده ممکن حرفی برای گفتن باشد. اما این مسئله باید حل شود. همانطور که رئیس جمهور گفت به یک شکل یا شکل دیگر. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود. آنها باید یورانیم غنی شده خود را تحویل دهند. ترجیح رئیس جمهور همیشه این بوده که این مسائل از طریق دیپلماتیک رسیدگی شود. اما طوری که رئیس جمهور گفته این مشکل به یک شکل یا شکل دیگر باید حل شود. این چیزیست که در حال حاضر ما روش کار میکنیم.
0: لینزی گرام سناتور جمهوری‌خواه در مصاحبه با اکسیوس گفته برخی رهبران منطقه از ترامپ خواستند برای تضعیف جمهوری اسلامی و دستیابی به توافقی بهتر اقدامی نظامی انجام دهد. در این گزارش آمده در این حال برخی دیگر از رهبران منطقه و مشاوران ارشد ترامپ به دلیل نگرانی از حمله تلافی جویانه تهران، توان جمهوری اسلامی در تخریب زیرساخت‌های نفتی در خلیج فارس و از بین رفتن امنیت در تنگه هرمز رئیس جمهور آمریکا را به پذیرش توافق فعلی ترغیب کردند. اکسیوس همچنین در خبری دیگر آورده برخی رهبران منطقه خواستار توافق شدند اما ترامپ تصمیم نگرفته است. راجر ویکر سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در شبکه ایکس نوشته برقراری یک آتش‌بس 60 روزه بر پایه حسن نیت جمهوری اسلامی یک فاجعه خواهد بود و دستاوردهای عملیات خشم حماسی را از بین می‌برد. ویکر همچنین روز گذشته تاکید کرده بود ایالات متحده باید کاری را که آغاز کرده به پایان برساند. گفتگوی داشتم درباره خبرهایی که تا این لحظه با هم مرور کردیم. پیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی او اضافه کرد هزینه جنگ برای آمریکا بسیار بالاست و به دلیل مخالفت اکثریت شهروندان آمریکایی با جنگ واشنگتن مسیر رسیدن به توافق را بررسی می‌کند.
2: دلایل زیادی رو نمی‌بینه برای حمله کردن مجدد مگر اینکه مجبور بشه مسیرایی که برای گفتگو هست و به هر حال گرفتن اون چیزی که از ایران می‌خواد اگر همه بسته باشه خب حمله یک مسئله ناگزیر براش خواهد بود، ولی همچنان به نظر من این مسیر رو باز می‌بینن، راه حل‌های میانی رو می‌بینن، تمدید آتش‌بس می‌تونه که از اون راه‌ها باشه. هزینه‌ای که بر ادامه جنگ خواهد داشت برای ترامپ در آمریکا بسیار بسیار زیاد خواهد بود، بخاطر اینکه از نظر اقتصادی هزینه های جنگ و برای مردم عادی هم حتی مرموس است، به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین و سوخت و در حال خاربار و به حال تورمی که داره شکل میگیره و بالا میره. به همین ترتیب سال انتخابات هست، جام جهانی داره نزدیک میشه، 250 سالگرد تاسیس آمریکا هست، استقلال آمریکا هست، کلی اتفاق در آمریکا میفته و شهروند آمریکایی به طور غالب مخالف جنگ هستند. یه درصد بالایی از شهروند آمریکایی مخالف ادامه جنگ هستند. بنابراین در مجموع برای آقای ترامپ کار دشواری هست. به معنی نیست این کارو نخواهد کرد و یا مثلا تردید خواهد کرد اگر مجبور بشه این کارو بکنه، ولی به این معنی هستش که هزینه‌هاش برایش زیاد خواهد بود. در این مسیر خب به هر حال آقای نتانیاهو تا الان کارت‌های زیادی رو مصرف کرده، چندین بار آقای ترامپ هول داده به سمت گزینه‌هایی که خب الان آقای ترامپ اگه نگاه کنه به حتی گزارشی که در خصوص بحث جنگ هست با تردید ممکنه نگاه کنه به گزینه‌هایی که آقای نتانیاهو پیش پای آقای ترامپ می‌ذاره و از این جهت میشه گفتش که برگ نتانیاهو در این تصمیمات ممکنه که ضعیف‌تر شده باشه. برای کشور منطقه هم همونطور که شما اشاره کردین، برخی از کشورهای منطقه ممکن استش که خواسته این باشه که جمهوری اسلامی قبل از اینکه مذاکره انجام بشه یا توافق صورت بگیره ضعیف‌تر شده باشه یا خیلی ضعیف‌تر شده باشه، ولی در نهایت همون کشور هم براشون این مسئله غیر قابل تحمل خواهد بود که اگر یک دور دیگه جنگ باشه و حملات گسترده‌ای مثلا علیه قطر و کویت و امارات و عربستان اینها انجام بشه، این میتونه دقیقاً اون موضوعی که سال‌ها و دهه‌ها هست که کشورها براش دارن زحمت می‌کشن و اون ثبات و توسعه اقتصادی هست رو با چالش جدی مواجه کنه. از این جهت هم به هر حال اگر تفاهمی صورت بگیره که به صورت تدریجی ایالات متحده بتونه که اون درخواستش در خصوص مسئله اتمی به جامعه عمل بپوشونه و مسئله تنگ هرمز رو مسئله شو حل بکنه، شاید یه راه میانه‌ای باشه برای حتی کشورهای عربی. ولی در مجموع خب ایرانی که قوی تر شده باشه و قبل از جنگ برای کشور عربی خب قطعا مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.
0: گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد اکبر محمدی شهروند ساکن اصفهان پس از بازداشت به دلیل محرومیت از درمان در زندان جان باخته. اکبر محمدی 40 ساله پس از اعتراضات دیما تصاویر جاویدنامان را در فضای مجازی منتشر میکرد و پیگیر وضعیت خانواده جان باختگان در محله خود بود. محمدی 3 اردیبهشت به دست نیروهای بسیج بازداشت و به زندان منتقل شد. او در تماس با خانواده از بیماری و محرومیت از رسیدگی پزشکی خبر داده بود. این معترض زندانی پس از وخامت حال در زندان به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر عفونت شدید ریه به کما رفت و جان باخت. تجمعات دانش آموزی در اعتراض به بلا تکلیفی تحصیلی در شرایط جنگی و اعلام حضوری شدن امتحانات که از چهارشنبه در شهر کرد و بیرجند آغاز شده بود با گسترش به شهرهای دیگر ادامه پیدا کرده. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شنبه 2 خرداد ماه دانش آموزان در شهرهای درود، خرم‌آباد، بروجرد و یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان مخاطبان در پیام‌های به ایران اینترنشنال از حمله ماموران با گاز اشک‌آور به دانش آموزان معترض در خرم‌آباد خبر دادند. در تجمعات شهر کرد و بیرجند در روزهای گذشته هم دانش آموزان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. ایرانیان خارج از کشور مانند شنبه‌های گذشته پس از اعتراضات دیما در میادین و خیابان‌های شهر تجمع کردند. در آلمان، بریتانیا، دانمارک، سوئیس و بسیاری دیگر از نقاط جهان معترضان با سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، خواستار توقف اعدام‌ها، دسترسی به اینترنت آزاد و دموکراسی برای مردم ایران شدند. یک بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: سید مجتبی،
8: اختشاشگران دیمون
9: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
10: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
11: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد،
12: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
13: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
14: ما همه با هم در یک سنگریم.
15: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
16: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
17: ما مقابله میکنیم، ما این محاصره رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

هفته پیش بود که دونالد ترامپ در صحبتهایی که انجام داد گفتش ارتش ایالات متحده آماده زدن یک ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی بود و حتی گلنگدن رو کشیده بود که برخی کشورهای منطقه مواردی رو مطرح کردن که بر اساس اون احتمال رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی به وجود اومد. برای همین اون دستور توقف اون حمله رو داد و گفت تا آخر هفته که یعنی همین شنبه یک شنبه میشه به دیپلماسی فرصت میده و به جمهوری اسلامی فرصت میده که پای میز مذاکره بیاد و توافق مورد نظر آمریکا رو در واقع امضا کنه. خب امروز خبرهایی که ما از دیشب داشتیم حاکی از این بودش که ترامپ با مشاوران امنیت ملی آمریکا جلسه گذاشته، طرح‌های حمله احتمالی رو بررسی کردن. گفته شده که این حمله اگر انجام بگیره حمله بزرگی است، به طوری که ترامپ بتونه پس از اون اعلام پیروزی بکنه. از اون طرف هم شاهد هستیم که هیئت‌های قطری و پاکستانی به تهران رفتن، با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کردن. و اما اینکه چه اتفاقی در واقع رخ بده ساعت‌های آینده این رو مشخص می‌کنه، یعنی اینکه دو طرف در پای میز مذاکره به نتیجه برسن یا آمریکا تصمیم بگیره که حملات رو دوباره از سر بگیره، این در ساعات آینده مشخص میشه. اما اون چه مشخصه، کشورهای منطقه به خصوص قطر و عربستان سعودی، این طرف هم پاکستان، دارن تلاش میکنن که جلوی یک حمله دیگر رو بگیرن و در واقع تنش‌ها رو از طریق میز مذاکره کاهش بدن. در این دور از مذاکرات به نظر میرسه که اون چه که هدف اصلی آمریکا هست، موضوع تنگه هرمز، باز شدن تنگه هرمز و عبور و مرور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هست. یعنی در این مرحله در این باره میخوان توافق کنن. بعد در دور بعدی در مورد توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکنن. یادمون نره که ترامپ بارها گفته که هدفش تسلیم جمهوری اسلامی، حالا یا پای میز مذاکره یا به وسیله حملات نظامی. الان هم هدف همونه و جمهوری اسلامی این رو میدونه که فقط دو سلاح در اختیار داره که یکیش همون 440 کیلوگرم اورانیومه و یکیش تنگه هرمز. اگر این دو رو از دست بده، عملا همون تسلیمی که ترامپ از اول گفته بود رو در واقع میپذیره پای میز مذاکره. بنابراین بر لبه باری که در واقع مرز بین توافق و جنگ ایستاده، هر دوش هم نتیجهش برای جمهوری اسلامی یکیه، یعنی آمریکا خواستهاشو یا از طریق میز مذاکره و یا از طریق حملات نظامی به دست خواهد آورد. اما همونطور که ترامپ گفته، مذاکره و توافق باعث میشه که افراد کمتری کشته بشن و از همین جهته که گفته که او مذاکره و توافق رو ترجیح میده به عملیات نظامی. اما اگر روند غیر از اونی باشه که آمریکا انتظار داره، ترامپ انتظار داره، بعد احتمال حملات از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری

0: بنابراین مسئله هستش که بسیار مهم خواهد بود برای آمریکا اگر که این ارتباط ثابت بشه و مشخص بشه که این فرد با دستور این گروه ها یا سپاه پاسداران این کارو کرده، و اگر حتی نشه که به صورت جدی و فوری این گروه ها رو جلوشون رو بگیرن، تلاش های زیادی برای کاهش توان عملیاتیشون و به هر حال محدود کردن ارتباطات مالی و موضوعات دیگه‌ای که میتونه که عمل یعنی فعالیت اینها رو تحت تاثیر قرار بده انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم خیلی مشخص هستش که در طی سالهای گذشته این کارو کرده که گفته که ما هیچ رابطه عملیاتی با این گروه ها نداریم، و برای اینکه فشار سیاسی رو خودش برداره اینو مثلا مطرح خواهد کرد که افرادی اگه کاری بخوان انجام بدن به طور مستقیم ربطی به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران ندارن. هرچند در واشنگتن اینجوری دیده نمیشه، یعنی در واشنگتن تفاوتی نمیذارن بین مثلا کتابات حزب الله تا و گروه های نیابتی دیگه، هشت و شعبی دیگه و سپاه پاسداران یا نیروهای قدس، و از این جهت انکار کردن یا رد کردن این اتهامات حداقل در واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود، تاثیرگذار خواهد گذاشت رو مذاکرات از جهت اینکه موضوع امنیت منطقه و منطقه مسئله مهمی هستش و اگر تا الان زیاد بهش توجه نشده میتونه در مرکز توجه قرار بگیره. اگر چنین موضوعی ثابت بشه که چنین فردی خاصی چنین کاری رو کنه یا تهدیدی وجود داره علیه خانواده آقای ترامپ، دیگه یک مسئله منطقه‌ای در خاورمیانه نیست، یک مسئله امنیت داخلی ایالات متحده است، سوق قصد کردن به خانواده رئیس جمهور، و از این جهت به هر حال میتونه که ازش از این موضوع استفاده بکنه برای اینکه توجیه بکنه اقداماتی که علیه ایران انجام میده، جنگ رو توجیه بکنه و این مسئله رو مطرح بکنه که تا زمانی که این گروه ها هستن، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، تهدیداتی از این دست میتونه که در واقع برای آمریکا خطر بیافرینه. و از این جهت به نظر من خیلی مهم هستش که این پرونده رو دنبال کرد و دید که چقدر صحت داره و چقدر اعتمادی که مطرح میشه درست هستش، و اگر که درست هستش این رابطه چطور هستش و واکنش مقامات جمهوری اسلامی چطور هست. ولی در مجموع جمهوری اسلامی در طی سال‌های گذشته پنهان نکرده که مثلا انتقام گفتن که مثلا انتقام قاسم سلیمانی رو میگیریم و از همه نیروهامون استفاده خواهیم کرد که به هر حال در خاک آمریکا ضربه بزنیم، این کورکوریا رو مطرح کردن، ولی اینکه چقدر صحت داشته باشه و چقدر اقدام عملی کرده باشن اینا مشخص نیست. بنابراین باید دید که اقدامات بعدی یا به هر حال اطلاع رسانی بعدی FBI در آمریکا چقدر جزئیات بیشتری رو آشکار میکنه.
1: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت بابت اون انجام شده بود در بهترین ساعت پربیننده تلویزیون در مورد اضافه کردن یک سوال به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست انجام بشه صحبت کرد. این سوال مبنی بر این هستش که آیا اصولاً باید روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا به رفراندوم گذاشته بشه و شروع بشه در این استان یا نه. این در حالی اتفاق میفته که جنبش جدایی طلبان استان آلبرتا از ماه ژانویه تا به حال تونستن بیشتر از 300 هزار امضا جمع بکنن که اعلام بکنن که میخوان این استان به یک کشور جدایی تبدیل بشه، کاری که البته مورد تایید دادگاه عالی استان آلبرتا قرار نگرفت به دلیل اینکه ادعا شده که صحبت‌های بومیان در اون لحاظ نشده. در ازای اون 400 هزار نفر هم به ماندن آلبرتا در کانادا رأی دادن. دانیل اسمیت در صحبت‌های خودش گفته که این سوال رو برای احترام گذاشتن به اون 700 هزار نفری انجام میده که در این رأی‌گیری ها شرکت کردن و میخواد اصولا شنونده یک درخواستی باشه که در استان آلبرتا سالهاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده، سال هاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استان ها نگه داره. باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم

0: اعلام کرده که علاقه ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفداری می‌کنند. این به این معنا نیستش که اگر حتی روند خروج آلبرتا از کانادا شروع بشه این اتفاق می‌افته به دلیل پیچیدگی‌های قانونی که وجود داره، اما دست کم نخست وزیر این استان داره سعی می‌کنه از این روم فشار استفاده بکنه تا نهایت خدمات رو از دولت فدرال دریافت کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: آقا مسر، آقا مسر، چرا پشتک زدی؟
2: چه کنی میگه؟ جوانیست و جویای نا
1: بله.
3: جاوید نام عرفان بزرگی، جوان 22 ساله، قهرمان مشاندازی در استان فارس، یکی از ده ها هزار کشته شده توسط نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در انقلاب ملی ایرانیان است. عرفان اهل شهرستان مرودشت در استان فارس بود. او در روز 12 دی ماه از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات پس از 2 روز جانش را از دست داد. جاوید نام عرفان بزرگی دارنده مدال قهرمانی در رشته های پاورلیفتینگ ایران، مش اندازی و کشتی استان فارس بود. مراسم 40 عرفان 24 بهمن بر سر مزار او با حضور گسترده مردم در مرودشت برگزار شد. مراسمی غم‌انگیز و احساسی که با دفن نوازی و رقص سوگ برگزار شد. در این مراسم مدال‌های قهرمانی و لوازم شخصی عرفان را با طبق روی دست گرداندند. رسمی سنتی برای حمله جهیزیه و خونچه عقد که مادر عرفان حسرت دیدن این مراسم را برای بچهش داشت. مراسمی که هر چند برگزار شد اما خود عرفان حضور نداشت. جاوید نام عرفان بزرگی یکی از ده ها هزار جوان ایرانی بود که برای رسیدن به آزادی و گرفتن حق و حقوق خود پا به خیابان گذاشت. این ورزشکار 22 ساله و با استعداد امیدوار بود یک روز نامش در تاریخ ورزش قهرمانی ایران شنیده شود. اما حالا نام او فراتر از تاریخ ورزش ایران بلکه در تاریخ حماسی کشورش حک و جاودان شد. فرود سروندی، لندن.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
7: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
8: یا تهران سند توافق را امضا.
7: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
9: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست؟
10: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
11: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
12: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
13: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
14: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی،
15: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا،
16: جنگ، تحریم و محاصره دریایی،
17: آب، برق، گاز، بنزین.
18: پیام های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو،
19: احساس خشم از وضعیت موجود.
20: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشد.
21: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه،

0: درود بر شما ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایق پیش اعلام کرد که متن اولیه یک توافق به دستش رسیده و در حال بررسی کردنش برای نهایی کردن اون است. معلوم نیست که در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی با هم توافق میکنن یا نه. وضعیتی که الان وجود داره اینی که همه در انتظار تصمیم ترامپن. ترامپ یک متنی رو که از طرف جمهوری اسلامی و مذاکره کننده های آمریکایی روش بحث شده با میانجیگری مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان الان در دست داره. امروز هم دقایق پیش ترامپ با سران 7 کشور صحبت کرده. با سران امارات، قطر، عربستان، اردن، ترکیه، مصر و اردن و اسرائیل. و توضیح داده که موقعیت آمریکا در چه شرایطیه و چه دیدی داره به این مسئله. آیا توافق نهایی شده؟ نه، هنوز نهایی نشده. خبرگزاری های مختلفی دارن گزارش میدن که پیشرفت هایی به دست اومده درباره متن یک توافق. ولی ما میدونیم که اختلافات آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار عمیقه. در مورد توقف غنی‌سازی، آمریکایی‌ها خواستار بودن 5 تا چیزو میخوان آمریکایی‌ها. توقف غنی‌سازی، اورانیوم‌های غنی شده از ایران خارج بشه، برد موشک‌ها و تعداد موشک‌ها محدود بشه، حمایت از گروه‌های نیابتی پایان داده بشه و تنگه هرمز باز بشه. جمهوری اسلامی در مقابل میگه باید محاصره دریایی ما لغو بشه، تحریم‌ها لغو بشه، دارایی‌های محسوس شده جمهوری اسلامی لغو بشه و جنگ پایان داده بشه، از جمله علیه حزب الله. مواضع دو طرف خیلی از هم فاصله داره. اون چیزی هم که مارشال آسم منیر دنبالش بوده یک توافق کامل نیست. مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفری که دیروز به ایران داشت و با قالیباف پزشکیان عراقچی دیدار کرد، حتی گفته شده با فرمانده های سپاه هم دیدار کرده و شوکه شده، نهایتا اون دنبال طرحی بوده که یه تفاهم اولیه به دست بیاد، بعد 30 تا 60 روز فرصت داشته باشن طرفین مذاکره کنن راجع به مسائل اساسیشون. معلوم نیست که ترامپ این رو میپذیره یا نه. خبرگزاری ها منتظرن که ترامپ نظرش اعلام کنه. ترامپ هم به تعطیلات نرفته، در کاخ سفید وایساده، با اعضای شورای امنیت ملی خودش دیدار کرده، با سران کشورهای 7 گانه که عرض کردم صحبت کرده و الان همه منتظرن که ترامپ تصمیمشو بگیره. خود ترامپ گفته تا یکشنبه تصمیم میگیرم و گفته تصمیم 50-50 است. ممکنه توافق بکنه، یک تفاهم اولیه رو بپذیره برای مذاکرات، ممکنه نه، دستور بده و حمله صورت بگیره. نمیدونیم، این یک امریه که در ذهن ترامپه و هیچ کس نمیدونه این رو. و ترامپ خودش هم که باید اینو اعلام کنه گفته برای منم 50-50 است. باید منتظر بشیم ببینیم در ساعات آینده ترامپ راجع به این چه تصمیمی میگیره. آیا تفاهم اولیه رو میپذیره برای ادامه مذاکرات یا دستور به حمله میده. هر دوتاش ممکنه. اما در داخل جمهوری اسلامی شکاف بین مقامات خیلی شدید شده در مورد اینی که عقب نشینی کنیم و با آمریکا توافق کنیم یا عقب نشینی نکنیم حتی به قیمت جنگ. الان معلوم شده که پزشکیان 24 روز قبل یه نامه نوشته به مجتبی خامنه‌ای و گفته کشور اینطور قابل اداره نیست و تاب نمیاره. کامران غضنفری راهیافته مجلس که به نادرست بهشون میگن نماینده مجلس، اینا در واقع راهیافتن، نماینده که نیستن، یه ویدیو 8 دقیقه‌ای علیه پزشکیان تهیه کرده و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه این ویدیو رو کامل منتشر کرده. خود این آدم راهیافته به مجلس آدم مهمی در ساختار قدرت نیست، ولی فرماندهی سپاه اومده از زبان این فرد نظرات خودش رو درباره وضعیت جمهوری اسلامی و اختلافات شدید در رأس قدرت گفته که این به نظرم مهمه. من این ویدیو رو دیدم و گوش کردم. 4-5 تا نکته مهم داره که اینجا میخوام عرض کنم. اولینش اینه که پزشکیان تهدید به استعفا کرده و خبر تهدید به استعفاش نشون میده که اختلافات در رأس قدرت چقدر شدیده.
1: شما بیانیه میدهید و ادعا میکنید که مطیع و پیرو رهبری هستید. آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا میکنید؟ ادعای پیروی از رهبری را باور کنیم یا امضای نامه بی‌ادبانه و توهین‌آمیز را؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه. گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید میکنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد. چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: در ویدئویی که از این راه یافته مجلس توسط خبرگزاری سپاه منتشر شده، این فرد گفته جمهوری آذربایجان با آمریکا و اسرائیل در حملات گذشته به جمهوری اسلامی همکاری کرده و دست داشته و سپاه قصد داشته به کشور جمهوری آذربایجان حمله کنه، ولی پزشکیان جلو حمله رو گرفته.
1: به خوبی میدانید که رژیم الهام علیف صهیونیست هم در ماجرای ترور آیت الله رئیسی با آمریکا و اسرائیل همدست بود و هم در ماجرای حمله نظامی 5 آبان 1403 و نیز جنگ 12 روزه شریک آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران بود. اما چرا زمانی که نیروهای مسلح قهرمان ما می‌خواهند درس پشیمان کننده‌ای به باکو بدهند، جناب عالی جلوی این کار را گرفتید؟
0: کامران غضنفری، یا در واقع فرماندهی سپاه از زبان کامران غضنفری، در حمله‌ای که به پزشکیان در این ویدئو داشته مدعی شده که سپاه پاسداران در حال شکست دادن آمریکا و اسرائیل بوده، ولی پزشکیان نظام رو مجبور به پذیرش آتش‌بس در هر دو جنگ کرد. به نظر من پزشکیانم یکی مثل خامنه‌ای و بقیه جنایتکاره حاکم بر جمهوری اسلامیه، ولی مجبور شدن جمهوری اسلامی به پذیرش آتش بس از سر ضعف و ناتوانی در جنگ بود، وگرنه اگر سپاه در موقعیت بهتری بود هرگز آتش بس رو نمی‌پذیرفت. ولی سپاه داره از این مسئله برای یه امر بزرگتر، یعنی از دور خارج کردن همه رقبای داخلی خودش استفاده میکنه که جلوتر خدمت رو عرض میکنم.
1: چیان؟ چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: این حرفا در واقع زمین چینی سپاه برای حذف رقبای مثل پزشکیان، احمدی نژاد و روحانی و ظریفه. نه به این معنا که امثال پزشکیان و احمدی نژاد و روحانی و ظریف طرف مردم باشن، نه، اونام عضوی از شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان که اسمش جمهوری اسلامیه. ولی این نوع ویدیوها که سپاه منتشر میکنه و همزمان داره پزشکیان و روحانی رو با هم میزنه، این برای تسویه حسابای خونین در رأس قدرت. همونطور که الان این شایعه مطرحه که احمدی نژاد رو بردن در یه جا حصر کردن و محافظاش اجازه نمیدن بدون اجازه نهاد اطلاعاتی جایی بره، الان سپاه تلاش میکنه روز به روز اختیارات پزشکیان رو ازش بگیره و عملا هم الان پزشکیان تبدیل به مسئول تدارکات و آذوقه جنگ شده، در حد مسئول تأمین آب و برق و سوخت و نون و نخود لوبیای نظامی هست پزشکیان. نمونه دیگرش اینه که الان قالیباف اومده پرونده چین رو در دست گرفته و از کنترل دولت خارج کرده. به جای پزشکیان قالیباف شده رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا و اونه که داره تصمیم میگیره. حتی دیدم از بالای دست پزشکیان برای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکم زده به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره کننده با آمریکا. اینا یعنی تقریبا هیچ اختیاری برای پزشکیان باقی نموده. و پزشکان نه درباره جنگ و صلح تصمیم گیرنده است، نه درباره سیاست خارجی، نه درباره آمریکا و اسرائیل و نه درباره روابط با کشور منطقه، نه حتی درباره اینترنت، و فقط شده عمله ظلم پزشکان. الان پزشکان و وزراش میگن ما با قطع اینترنت مخالفیم. خب اگر مخالفید چرا استعفا نمیدید؟ نمیشه که پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور قطع اینترنت رو بده و امضا کنه قطع اینترنت رو بعد بگه من مخالفم. نمیشه پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار سازمان یافته مردم رو در دیما امضا کنه بعد یه طوری برخورد کنه که انگار من نکشتم. به همین دلیل از نگاه اکثریت مردم، چه در قطع اینترنت و چه در کشتار دیما و چه در وضعیت فعلی کشور، همه اینا مسئولیت مشترک دارن. از مشتبه خامنه‌ای تا سپاه و تا پزشکیان و روحانی و ظریف و اصلاح طلبا. حتی اگر الان سپاه از زبان این آدم راه یافته به مجلس پزشکیان و متهم به زمین چینی برای کشتن مشتبه خامنه‌ای بکنه که کرده، این گفته پزشکان دنبال این زمین چینی کنه مشتبه خامنه‌ای از پناهگاهش بیاد بیرون آمریکا و اسرائیل بزنن بکشنش.
1: چند روز پیش از شهادت امام خامنه‌ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملاً چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلاً او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند، تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها می‌خواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دیماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می‌رسد که قرار است آشوب‌های دیماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
0: به نظرم این که فرمانده‌های سپاه از زبان این راه یافته به مجلس اینطور دارن پزشکیان رو متهم به خیانت و زمین چینی برای کشتن مشتبه خامنه‌ای میکنن، و یه ویدیوی 8 دقیقه‌ای در این باره رو از خبرگزاری وابسته به خودشون در سپاه کامل منتشر میکنن، این نشون میده که سپاه پزشکیان و روحانی و احمدی نژاد میخواد با هم حذف کنه و داره برای این کار زمینه چینی میکنه و حتی بعید نیست خود مجتبی خامنه ای رو هم حذف کنن یا حذف کرده باشن. الان اگه فرماندهای سپاه بیان بگن مجتبی خامنه ای زخمی شده بود و الان مرده، کی میخواد ثابت کنه از همون اول زنده بوده و سپاه داشته فیلم بازی میکرده یا نه از یه رهبر مرده برای بازی خودش استفاده میکرده؟ مگه طالبان 2 سال مرگ ملا عمر رو مخفی نکرد بعد گفت مرده؟ خب اینا هم که استاد طالبانن. یا اینکه نه، اصلا مجتبی زنده بوده باشه و الان سپاه بخواد حذفش کنه و بیانیه بده که مثلا معظم الله در اثر جراحات وارده به ملکوت اعلی پیوست. مگه این نظام قبلش احمد خمینی نکشته؟ مگه رفسنجانی نکشته؟ خب مجتبی میگه مثل اونا. بحث همینه که الان جنگ قدرت بسیار شدیده، از یه طرف بین پزشکیان و فرماندهای سپاه، از طرف دیگه بین خود فرماندهای سپاه و حتی بین مجتبی ندیده و فرماندهای سپاه، و هر کسی این وسط داره باند خودش رو تشکیل میده و موضوع توافق یا عدم توافق با آمریکا این وسط شده یه موضوع جنگ قدرت، در حالی که مردم روز به روز دارن نتایج ادامه این حکومت بی کفایت، دوز، اشغالگر و جنایتکار رو در نابود شدن روزمره زندگیشون میبینن.
2: حتی نوخ اصلا افتضاحه. الان موقع گرم که اصلا داخل میدون اصلا توضیح نمی کنه خورده فروشی.
3: خیلی ندارم بخرم.
4: هر محصولی که نگران گرون شدن نیست بیاد یه سر اینجا بزنه ببین چه خبره.
5: الان اوضاع مرغ خیلی نابسامانه، قیمتش خیلی بالاست.
2: مرغ یخی هم آوردن دارن توضیح می کنن. مال تاریخ تولید برج 4404.
0: میگه مرغی که تاریخ تولید سال قبل داره داره توضیح میکنه. شرایط جمهوری اسلامی الان طوری شده که تقریبا حوزه ای از جامعه نیست که دچار بحران نشده باشه. یکی از تازه ترین این حوزه ها اعتراضات و تجمعات دانش آموزیه. دارن اعتراض میکنن به این قضیه حضوری یا غیر حضوری شدن امتحانا. اعتراض دارن، معتقدن که اصلا آموزش پرورش شرایط دانش آموزا و خانواده هاشون درک نمیکنه، در حالی که عمده سال رو مدارس غیر حضوری بودن، اینترنت درست حسابی هم نبوده. الان در بعضی از استانها تصمیم به امتحانات حضوری گرفتن که این باعث اعتراض دانش آموزا شده، دست کم در 7 استان و حتی در جاهایی مثل خرم‌آباد منجر به شلیک گاز اشکاور از سمت نیروهای سرکوبگر به سمت دانش آموزا و خانواده هاشون شده. شلیک گاز اشکاور به سمت دانش آموزا دیگه ندیده بودیم که اینم در جمهوری اسلامی دیدیم. البته از حکومتی که به بیمارستان با گاز اشکاور حمله میکنه، زخمی کشی میکنه، پرستار کشی میکنه، دکتر کشی میکنه، غیر از اینم انتظار نمیره. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه سرافراز خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به احترام این سرافرازای میهن، این جانهای پاک، بلند شید و ادای احترام کنید، یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این سرافرازان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مهدی حسینزاده، 51 ساله، 20 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر محمد باباخانی 25 ساله 18 دی مجروح شده، 24 بهمن جانفدا شده، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حجت الله حیدری 18 دی شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرزاد صالح پور 19 دی احمد آباد اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالقاسم سلامی 52 ساله 18 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، میدان خراسان تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد سعیدی محمدی 39 ساله 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه امیری 31 ساله 18 دی کوهسنگی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر عباس سلیمی 18 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید عبدی امین آبادی 34 ساله 18 دی مجروح شده، 21 اسفند جانفدا شده، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا ابراهیمی 17 ساله 19 دی تهران عزیز. خواهرش یه ویدیو دربارش منتشر کرده، گفته داداشم غیرت داشت، داداشم با شرف بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر احمدی 40 ساله 18 دی تهران عزیز. در توصیف این جاوید نام نوشتن بهترین صافکار بدون رنگ در شرق تهران. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زینب احمدی 35 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید اردشیر 30 ساله 18 دی گرمدره کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نعیم ارزقی 40 ساله 19 دی فازسه اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا اسکندرپور 37 ساله کابینت ساز 18 دی آریا شهر تهران عزیز. خیلی ممنون و متشکر از توجه شما. یاد همه این عزیزان گرامی، مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیریم.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخلی کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
5: هر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: آقا سید مشتبه
9: اختشاشگران دیمون
10: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
11: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
12: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد،
13: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
14: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
15: ما همه با هم در یک سنگریم.
16: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
17: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
18: ما مقابله میکنیم، ما این محاصره رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
22: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
21: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها؟ دوستان چون چاره‌ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
22: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
21: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به این بکن.
1: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن. ایو.
9: بروکسل. لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
12: کنگری آمریکا.
13: بیروت.
14: تامان.
15: با ما بمانید.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه. We'll be right back.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای منطقه درباره جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ میگوید هر گونه توافقی باید ملاحظات آمریکا و متحدان آن در خاورمیانه را لحاظ کند. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین خبرها درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. تهران میگوید توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است. فرمانده ارتش پاکستان از تهران به واشنگتن رفت. حمله ماموران حکومت با گاز اشک‌آور به تجمع‌های اعتراضی دانش آموزان در یاسوج، درود، خرم‌آباد و بروجرد علیه مسئولان شعار دادند. ادامه تجمع ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در بریتانیا، آلمان، سوئیس، دانمارک و سایر کشورها به خیابان‌ها آمدند. رئیس جمهور آمریکا از تماس تلفنی خود با رهبران کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس درباره جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر و اردن گفتگو کرده. دونالد ترامپ در این پست تاکید کرد چهارچوب این توافق در بخش‌های زیادی نهایی شده، اما اجرای آن همچنان به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و برخی کشورهای دخیل در مذاکرات بستگی دارد. واشنگتن پست گزارش شد مقام‌ها و دیپلمات‌های آگاه از مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده‌اند دو طرف پس از بررسی پیش‌نویس تهیه شده از سوی پاکستان طی 48 ساعت آینده تصمیم نهایی خود را درباره آن اتخاذ کنند. در این گزارش آمده جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ و جارد کوشنر، داماد و مشاور او، نقش مهمی در کاهش اختلافات باقی‌مانده میان تهران و واشنگتن ایفا کردند. واشنگتن پست همچنین نوشته قطر با اعزام یک مقام ارشد به تهران برای حمایت از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان نقش کلیدی در ادامه مذاکرات داشته. این گزارش اضافه کرده با وجود پیشرفت‌های دیپلماتیک، جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان بر مواضع اصلی خود پافشاری می‌کنند و دو طرف نسبت به خطر از سرگیری حملات و فروپاشی آتش‌بس هشدار دادند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع پاکستانی گزارش داده جمهوری اسلامی و پاکستان پیشنهاد اصلاح شده ای را برای پایان به جنگ و باز کردن تنگه هرمز به آمریکا ارسال کردند. بر اساس این گزارش انتظار می رود پاسخ آمریکا به آخرین پیشنهاد ایران تا روز یک شنبه ارائه شود. العربیه هم گزارش شده جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پیش از امضای هر گونه توافقی پرونده که تحریم ها و دارایی های مسدود شده ایران مورد بحث قرار گیرد و در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا تنگه هرمز باز شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داده در بحبوحه افزایش تنش‌ها بر سر ایران، دونالد ترامپ روز شنبه به طور غیرمنتظره جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، پیت اکست، وزیر جنگ و اعضای شورای امنیت ملی آمریکا را به اتاق وضعیت کاخ سفید فراخوانده. همزمان شبکه کان اسرائیل از گفتگوی تلفنی ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، خبر داد. جزئیاتی از محتوای این گفتگو منتشر نشده، اما گزارش‌ها حاکی از ادامه رایزنی‌های فشرده واشنگتن و تل آویو درباره تحولات مربوط به جمهوری اسلامی است. فاکس نیوز هم گزارش داده گفتگوی ترامپ با رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بسیار مثبت توصیف شده. کانال 12 اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه شنبه درباره توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش نخست وزیر اسرائیل قرار است شامگاه شنبه رهبران احزاب ائتلاف حاکم و رؤسای نهادهای امنیتی این کشور را برای برگزاری نشستی ویژه فرا بخواند تا درباره جزئیات این توافق احتمالی رایزنی کنند. کانال 12 اسرائیل همچنین نوشته در داخل اسرائیل نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مفاد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران از منظر امنیتی و راهبردی به سود اسرائیل نباشد. همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی و یا دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با اکسیوس تأکید کرده تا ساعتی دیگر در دیدار با مذاکره کنندگان آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. ترامپ گفته احتمالاً یک شنبه درباره از سرگیری جنگ تصمیم می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده شانس توافق با جمهوری اسلامی یا بازگشت به جنگ را 50-50 می‌داند و تأکید کرده در این مرحله یا یک توافق با جمهوری اسلامی امضا خواهد شد یا حکومت ایران را به جهنم می‌فرستد. اکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نگران پیش‌نویس توافقی است که در حال حاضر روی میز است و ترامپ خواسته حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته تنها توافقی با جمهوری اسلامی را می‌پذیرد که در آن آمریکا به تمام خواسته‌هایش برسد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران توافق نکند ضربه خواهد خورد که هیچ کشوری تا کنون تجربه نکرده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام عربی گزارش داده ترامپ روز شنبه درباره تحولات مربوط به ایران با رهبران عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، مصر، ترکیه و پاکستان گفتگو می کند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. بسیار لحظات سرنوشت‌سازی امیر در مذاکرات و حالا در مورد احتمال از سرگیری جنگ، هر لحظه ممکنه یه خبر یا یه واکنش جدید بیاد.
1: دقیقا لحظات پیش آقای ترامپ در اکانت خودش در تروث سوشال از داخل اتاق بیضی کاخ سفید اعلام کردش که با رهبران منطقه صحبت کرده، با آقای بن سلمان صحبت کرده، با بن زاید صحبت کرده، با رجب طیب اردوغان. نام لیست عظیمی بود از رهبران منطقه که با همه اونها صحبت کرد و گفت به گونه ای توافقی که بخواد جمهوری اسلامی با ایالات متحده و کشورهای منطقه انجام بده باید تمام موارد مورد درخواست این کشورها داشته باشه. یک پیام مهمی الان داره مخابره میشه از سوی آقای ترامپ و اونم این که الان دیگه فقط طرف مذاکرات با اتفاقاتی که در منطقه افتاده جمهوری اسلامی آمریکا و یا اسرائیل نیستن، حتی کشورهای منطقه هم پیوستند به این مسئله توافق و به هر حال اونها هم خواسته هایی دارن، از تنگی هرمز گرفته تا بحران انرژی که اونجا به وجود اومده. میدونیم حتی جمهوری اسلامی به بسیاری از زیرساخت های کشورهای منطقه حمله کرده، بنابراین بحرانی که در اون منطقه به وجود اومده به نوعی تمام کشورهای منطقه رو هم در این توافق داخل کرده. آقای ترامپ هم اشاره کرده، گفته هر توافقی بخواد انجام بشه باید رضایت همه طرف‌ها و کشورهای منطقه رو هم در بر بگیره. از اون طرف گزارش دیگری آمده بودش که متن پیشنویس قرارداد دیده شده از سوی قالیباف و بعد آقای جی دی ونس، کوشنر و ویتکاف و حالا رفته برای اینکه تایید نهایی رو بگیره از سوی رهبران ایالات متحده و جمهوری اسلامی. بنابراین باید بیستیم ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما آقای ترامپ یک خبر دیگر رو هم داد، گفت با آقای نتانیاهو صحبت کرده، با نخست وزیر اسرائیل و صحبت‌ها خوب پیش رفته. میدونیم اسرائیلی‌ها بسیار نگران هستند از اینکه اگر توافقی با جمهوری اسلامی شکل می‌گیره اون برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل اون نباشه، به دلیل اینکه اگر این اتفاق نیفتاده باشه ممکن هستش که رضایت اسرائیلی ها در این توافق میسر نشه و بعد ممکن هستش که اقدامات دیگری از سوی اسرائیلی ها انجام بشه. ضمن اینکه هر گونه توافقی اگر این برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو بخواد به نوعی به حاشیه ببره یا موقتا بخواد فعلا، چون الان اینجوری که دارن اون کسانی که نزدیک به مذاکرات هستند صحبت میکنن، ما راجع به یک توافق آتش بس یا صلح صحبت نمی کنیم. الان داره صحبت از یک توافق میشه که فعلا موقتا بحران رو متوقف کنن، یک زمان 30 روزه یا 60 روزه به بحران بدن، بعد بیان ببینن چیکار میخوان بکنن. حتی لینسی گراهام اومده یک توییتی زده در اکانت ایکس خودش، گفته اگر ما بیایم هر توافق رو به نحوی بنویسیم که بخواد این پیام رو به کشورهای منطقه و جهان بده که جمهوری اسلامی میتواند برنامه موشکی خودش رو داشته باشه، همچنان برنامه اصلی خودش رو داشته باشه، بر روی تنگه هرمز هم کنترل داشته باشه، این پیام مناسبی نیستش که ما میدیم. مخالفان بسیاری هم داره، اما همونجوری که اشاره کردی لحظات بسیار حساسی است، باید بیستیم ببینیم که در طول ساعات آینده چه خبرهای دیگری برای تکمیل بیرون خواهد اومد.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. اجازه بدید با حسین علیزاده صحبت کنیم، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن همراه ما هستند. همه چی آقای علیزاده کمی شباهت داره به تلاشایی که عمان داشت پیش از جنگ، حتی وزیر خارجه عمان هم در اون زمان اومد اینجا در واشنگتن دی سی مصاحبه کرد با رسانه‌های آمریکایی، گفت اختلافات کم شده، خیلی نزدیکیم به اینکه یک توافق صورت بگیره. چرا الان در این مرحله باید فکر کنیم که شرایط متفاوته؟
2: قاعدتا به این دلیل که دو مورد جنگ اتفاق افتاده و آتشبسی که تمدید شده بدون زمانبندی، صد البته هیچ تضمینی وجود نداره. یعنی ترامپ با اون لحن تندی که بارها استفاده کرده بود، حتی در همین هفته گذشته هم استفاده کرده بود، اصلا ما برنامه ریزی کردیم سه‌شنبه حمله بکنیم، حالا کشور قطر و عربستان و امارات به من درخواست دادن، من وارد مذاکرات میشم. قاعدتا ما هیچ تضمینی نداریم که جنگی رخ ندهد، اما المان های این که مذاکره هم پیشرفته کم نیست. شما نگاه کنید مثلا در اون موردی که جنگ 12 روزه و 40 روزه اتفاق افتاد وسط مذاکرات، خب ما شاهد مثل روز اینچنینی نبودیم که ترامپ با رهبران 9 کشور جهان گفتگو کرده، از کشورهای غیر عربی، پاکستان، ترکیه و اسرائیل، که اسرائیل خیلی مهمه، الان هم از اسرائیل چیزی نمیشنویم که مخالفت کرده، و 6 کشور عربی که به استثنای لبنان، عراق و یک کشور دیگه، همه کشورهای عربی رو مذاکره کرده. بنابراین ترامپ روز بسیار سختی رو داشته، پرمشغله‌ای رو یعنی داشته، و شرایطی هم که الان داره حاکم بر خود امریکا میشه، یعنی میزبانی جام جهانی فوتبال که باید در آرامش کامل باشه و بعد از اون هم میدونید انتخابات امریکا هستش. در حالا خواهید پرسید چرا اسرائیل احتمالاً موافق هستش، به دلیل اینکه دیروز پیروز خبر آمد که پارلمان اسرائیل خودش رو منحل اعلان کرده. در نتیجه انحلال پارلمان انتخابات زودرس و در اسرائیل هم برقرار بشود. یعنی از چند ماه آینده هم نتانیاهو هم ترامپ وارد فاز کمپین انتخاباتی خودشون میشوند، و حالا تصور کنید که وسط اون موضوع تیر و ترقه بازی هم باشه. به هر روی به طور خلاصه میخوام بگم که هیچ تضمینی وجود نداره که جنگ آغاز نشود، ولی المان‌هایی که نشان میدهد ظاهراً به سوی نوعی توافق هستیم قوت پیدا کرده. در توییت آخری هم که ترامپ زده همین مستفاد میشود که میگه خب جزئیات رو فردا به اطلاع خواهم رساند.
0: همین موقع ترامپ اعلام بکنه که توافق نهایی شده با جمهوری اسلامی، چه سناریویی پیش روی ایران بعد از اون؟ رهبران کشورهای عربی خلیج فارس که به کشورهاشون حمله شده، بی‌اعتمادی که کشورهای اروپایی الان دارن نسبت به جمهوری اسلامی، و احتمالاً حتی تنهایی که در رابطه با روسیه و چین خواهد داشت، اینها رو چقدر باید جدی بدونیم؟ اینکه فکر می‌کنین همه چیز خیلی ناگهانی ممکنه تبدیل بشه به یک فضای جدید؟
2: ببینید روز دوشنبه که ترامپ اعلان کرد برنامه جنگ تنظیم شده برای سه‌شنبه رو لغو کرده، جالب بودش که گفت رهبران قطر و عربستان و امارات، میدونید امارات بیشترین لطمه رو در این جنگ خورده از تهران، قاعدتا میبایست او بر قبل جنگ بزن به نوازه، در صورتی که داره درخواست میده که جنگ آغاز نشود. خب این خودش المانی هستش که تمام کشورهای منطقه به دنبال این بودن که جنگ آغاز نشد. معنیش این نیستش که مخاصماتی که با تهران دارن حل بشه. بعد الان کشورهای عربی خلیج فارس همه چی هر هیرو دارن میبرن که مثلا درخواست قومت بکنن در سازمان ملل متحد. پس بنابراین اون موضوعات جای خودش هست، ولی آغاز شدن جنگ برای همگان زیانبار بوده و فقط اسرائیل بود که مایل به جنگ بود. اون هم که گفتم شرایط جدیدی در اسرائیل حاکم شده که گویا اسرائیل هم به اون دلیل مایل هستش که فعلا جنگ انجام نشه تا ببینیم مذاکرات به کجا میرسه. معلوم نیست مذاکرات هم حتی اگه یک 30 روز یا 60 روزی هم بهش فرصت داده بشود یک نتیجه مطلوب رو به بار بیاره. فعلا ظاهرا دارن فضا میدن، فرصت میدن به دیپلماسی.
0: خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن همراه ما بودید. پس از دیدار فرمانده ارتش پاکستان با مقام های ارشد جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است. اسماعیل بقایی گفته طرفین به مرحله نهایی سازی یادداشت تفاهم رسیدند، اما همزمان ارتش پاکستان هم با انتشار بیانیه سفر آسم منیر به تهران را بسیار پربار خوانده. ظهر شنبه شبکه العربیه خبر داد فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران حامل پیام تهدید آمریکا به اثرگیری جنگ در صورت شکست مذاکرات بوده. مشتبه پور محسن گزارش میداد.
3: ترامپ در دوراهی سخت، توافق دوم یا آغاز جنگ سوم، بازگشت فرمانده ارتش پاکستان به تهران با پیام تهدید تازه آمریکا. تکذیب گزارش‌ها درباره پیشنویس توافق، تهران میگوید ذخیره اورانیوم را تحویل نخواهد داد. زمزمه‌ها در تهران درباره تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ضرورت ساخت سلاح اتمی، اختلاف ترامپ و نتانیاهو بر سر برخورد با جمهوری اسلامی، روایت CBS از آماده سازی آمریکا برای دور تازه حملات به ایران. آیا توافق احتمالی ترامپ خطر جمهوری اسلامی را مهار خواهد کرد؟
4: تعارف عرض میکنم، پیام هایی که ما داریم دریافت میکنیم و نحوه چینش نیروهای نظامی دشمن رو در منطقه میبینیم، این نشون دهنده اینه که ما داریم به شرایط آغاز یک جنگ نزدیک میشیم.
3: روایت عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از نتیجه مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است و با توجه به اصرار تهران بر مواضعش درباره عدم مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای، احتمال به نتیجه رسیدنش به حداقل رسیده.
4: جمهوری اسلام ایران تو چند موضوع مثل مدیریت تنگه هرمز، مثل موضوع جبهه مقاومت، مثل عدم امکان خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور ما،
5: خب
4: حتما رو اینها هیچ مصالحه‌ای رو نخواهد پذیرفت.
3: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم جمعه شب گزارش‌ها درباره توافق و یا حتی تفاهم اولیه قریب الوقوع بین تهران و واشنگتن را تکذیب کرد.
6: نمیتونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتاً، خیر اینطور نیست. به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست.
3: ظهر شنبه فرمانده ارتش پاکستان به طور جداگانه با قالیباف و پزشکیان دیدار کرد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آسم منیر پیام آمریکا را به تهران رسانده، پیامی حاوی تهدید تازه برای از سرگیری جنگ. در دو روز پایانی هفته گذشته رسانه‌های عربی منطقه گفته بودند پیشرفت چشمگیری در مذاکرات اتفاق افتاده و حتی العربیه پیشنویس اولیه متن تفاهمی نخبندی بین جمهوری اسلامی و آمریکا را منتشر کرد که شامل برقراری آتش‌بس در تمام جبهه‌ها، تعهد طرفین بر ترک مخاصمه و تضمین کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز و البته آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ظرف

0: درباره توافق احتمالی با تهران از برنامه قطعی آمریکا برای تحویل ذخیره اورانیوم جمهوری اسلامی گفت.
1: نه نه، ما اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو به دست میاریم. اونو به دست میاریم. احتمالاً بعد از اینکه بهش برسیم نابودش کنیم. اما قرار نیست به اونا اجازه بدیم که داشته باشنش.
0: رئیس جمهور آمریکا بارها گفته باید هر گونه امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از بین بره. چه با توافق، چه با جنگ. اما جمهوری اسلامی حالا به سوی دیگری حرکت میکند. تا جایی که یکی از تحلیلگران نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی از ضرورت ساخت فوری سلاح هسته‌ای سخن گفت.
2: اینکه اورانیومو بدیم بره اصلا قابل قبول نیست دیگه. الان ما الان باید به فکر تغییر دکترین هسته‌ای باشیم. با میکاله ممکنه یکی بگه همین فردا صبح کارو تموم کنیم. من از نظر
3: شروعش میشه چی؟ شروعش میشه خوب.
2: یعنی بس MPT.
0: پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد حکومتی خبر داد که مشتبه خامنه‌ای دستور داده ذخیره اورانیوم از ایران خارج نشود. یکی از مقام‌ها گفت در درون حکومت در این مورد اجماع وجود دارد. به همین دلیل است که مشتبه خامنه‌ای در حال حاضر به هدف شماره یک اسرائیل برای ترور تبدیل شده. اگرچه اسرائیل هیوم خبر داده واشنگتن و اورشلیم درباره حذف او دچار اختلاف نظر، چون مخالفان این طرح در واشنگتن میگویند حذف مشتبه ممکن است به شکل‌گیری ساختاری رادیکالتر در تهران منجر شود. اگرچه اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر جمهوری اسلامی ابعاد دیگری هم دارد. نیویورک تایمز در گزارشی به قلم روزنامه‌نگاری اسرائیلی خبر داده که ترامپ نتانیاهو را از مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته و به او اطلاعات نمی‌دهد. دو منبع اسرائیلی گفتند ترامپ نتانیاهو را متحدی برای جنگ می‌بیند، نه شریکی برای مذاکره با جمهوری اسلامی. اما اختلافات در خود دولت ترامپ بر سر ایران هم بالا گرفته. اسرائیل هیون گزارش داده در یک جلسه پرتنش اخیر ونس در مقابل ترامپ از ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق حمایت کرد. اما وزرای خارجه و جنگ آمریکا گفتند دور تازه حملات نظامی میتواند تهران را برای تسلیم در برابر توافق مورد نظر آمریکا تحت فشار قرار دهد. در نهایت پس از دفاع کوشنر و ویتکوف از موضع ونس، ترامپ تصمیم گرفت فعلا به مذاکره فرصت داد. هرچند روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داد میانجی‌ها به دنبال یک توافق رسمی نیستند، بلکه آنها در پی رسیدن به یک یادداشت تفاهم درباره چارچوب مذاکرات بعدی اند تا مانع از حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران شود. این در حالی است که شبکه CBS نیوز گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور جدید حملات نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. این رسانه به نقل از منابع مطلع خبر داده فهرست فراخوان‌های نیرو در پایگاه‌های خارج از کشور در حال بروزرسانی است تا در صورت نیاز نیروهای مستقر در منطقه جابجا شوند. با این حال کانال 11 اسرائیل گزارش داده که این کشور هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به خروج اورانیوم غنی‌سازی شده از ایران و نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران مشروط می‌داند. اگرچه جمهوری اسلامی گفته حاضر نیست اورانیوم 60% اش را تحویل دهد، اما یک سوال مهم پیش روی مذاکره قرار دارد. حتی با تحویل فرضی ذخیره اورانیوم 60% و تعلیق 20 ساله غنی‌سازی، آیا خطر جمهوری اسلامی برای امنیت جهان و منطقه مهار خواهد شد؟ حکومتی که با بستن تنگه هرمز حالا برای تنگه باب المندب هم خط و نشان می‌کشد.
4: خیابان خدا غفر، میدان خدا غفر، جمهوری اسلامی ایران.
0: جمهوری اسلامی با این پتانسیل خطر برای منطقه و جهان این روزها با لشکرکشی خیابانی در تلاش است چهره یک برنده را از خود تصویر کند.
4: بسازد خانه در خاورمیانه،
5: شیطان در خواب بیند پنبه دانه.
0: اما پشت این بلوف‌ها حامیان حکومت اعتراف می‌کنند که جمهوری اسلامی تا حد یک میلیشیا تقلیل یافته. گروهی نظامی که رهبرانش مجبورن زندگی مخفیانه داشته باشند.
2: می‌خوام کاری کنم که رهبر جدید من راحت بره تو حسینی امام خمینی، همون جایی که پدر سخنرانی کرد سخنرانی کن. من سازمان نیستم، تشکیلات میلیشیایی نیستم، من کشور ایرانم. رئیس جمهور من باید داره تو پاستو بشینه راحت بدون هیچ دغدغه‌ای.
0: به همین دلیل است که جمهوری اسلامی به اعلام آمریکا برای پایان جنگ اصرار دارد و آن را شرط مذاکره درباره موضوعات دیگر می‌داند. در حالی که ترامپ به خاطر تنگه هرمز و مسائل داخلی تحت فشار است، اما به نظر نمی رسد دادن چنین امتیازی به تهران خطر جمهوری اسلامی را از بین ببرد. چه با اورانیوم، چه بدون

0: واقعیتی که او را در یک دوراهی سخت قرار داده. آیا ترامپ حضورش در جشن عروسی پسرش را به خاطر جنگ کنسل کرده یا برای توافق؟ به قول خودش خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نگاهی دوباره داشته باشیم با هم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت آل محمدی، فعال سیاسی و زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. علیرضا مرادپور، هنرمند و فارغ التحصیل رشته سینما، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل مجموعاً 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. این هنرمند زندانی اهل دهدشت بابت اتهام توهین به مقدسات به 4 سال حبس و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. با گذشت 2 روز از هجوم نیروهای حکومتی و بازداشت با توسل به خشونت علی اسکندری، شهروند اهل ایلام، کماکان هیچ اطلاعی از سردوش، محل نگهداری و وضعیت این شهروند در دست نیست. انگاف گزارش داده علی اسکندری پنجشنبه 31 اردیبهشت با هجوم نیروهای حکومتی به منزلش در ایلام بدون ارائه هر گونه حکم قضایی یا مجوز قانونی با خشونت بازداشت شده. نهادهای امنیتی ایلام از دلایل بازداشت و اتهامات مطرح شده علیه او تا کنون خودداری کردند. تجمعات دانش آموزی در اعتراض به بلا تکلیفی تحصیلی در شرایط جنگی و اعلام حضوری شدن امتحانات که از چهارشنبه در شهر کرد و بیرجند آغاز شده بود با گسترش به شهرهای دیگر ادامه پیدا کرده. ویدئویی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شنبه 2 خرداد ماه دانش آموزان در شهرهای درود، خرم‌آباد، بروجرد و یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان مخاطبان در پیام‌های بیرا اینترنشنال از حمله ماموران با گاز اشک‌آور به دانش آموزان معترض در خرم‌آباد خبر دادند. در تجمعات شهر کرد و بیرجند هم در روزهای گذشته دانش آموزان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. کنانی پژوهشگر جامعه شناسی همراه ما هستند از فرانکفورت. اگر به فرض رو بر این بگیریم خانم کنانی، شرایط جنگی تنش‌های خارجی همه فروکش پیدا بکنه، جمهوری اسلامی چه پاسخی داره برای بحران‌های انباشته شده داخل کشور؟ از آموزش و معیشت گرفته تا بیکاری تا نارضایتی نسل جوان، چه خواهد کرد با اینا؟
2: درود بر شما. همینطور که البته میتونید پیش بینی کنید، فکر میکنم تنها جوابی که جمهوری اسلامی برای هر نوع سوء مدیریت عامدانه‌ای که در فضای سیاسی ایران در واقع روا می‌داره خواهد داشت، احتمالاً سرکوب و خشونت خواهد بود. این حاکمیت به زعم من کاملاً آگاهانه این مسیر رو انتخاب می‌کنه. اینطور نیست که سوء مدیریتی باشه که در اثر ناآگاهی یا ندانستن مسیر درست بر مثلا فضای سیاسی اجتماعی و مدیریتی ایران حاکم باشه. کاملاً آگاهانه و با اتفاقاً هدف آزار رسانی به شهروندان این اتفاق می‌افته. شاید به نظر در درجه اول برای یک شهروندی در یک کشور عادی یک چنین ادعای عجیب به نظر بیاد، منتها ما که میدونیم که سیستم جمهوری اسلامی اساسا بزرگترین مشکلش مردم ایران هستند، مردمی که هر چقدر که بنای جمهوری اسلامی هم بر حفظ خودش باشه، یعنی هر چقدر دیواره های سیستمی رو که ساخته به خیال خودش محکم ساخته باشه، اون رو منتها بر بنای نارضایتی ساخته، یعنی بر آب ساخته، بر تار عنکبوت ساخته، چنین چیزی وجود نداره. بنابراین برای حفظ خودش احتیاج داره که در واقع از این دو فاکتور رضایتمندی اجتماعی و سرکوب شدید و اسلحه به منظور حفظ خودش، چون مورد اول نداره، به مورد دوم پناه ببره. در مورد بقیه در واقع مورد گزارش شما، در واقع بچه ها، یعنی مدارس، در واقع ما داریم راجع به بچه های زیر اصولا یا عموما زیر 18 سال صحبت میکنیم، وقتی اونها هم این ضعف رو درک میکنند و اونها هم که هنوز در واقع جزء طبقه بالغ جامعه محسوب نمیشن، به فضای اعتراض روی میارن چون هیچ نهاد دیگه ای رو پاسخگو نمیدونن، در نهایت شما میتونید تصور کنید که چه وضعیتی از نابسامانی در جامعه حاکمه که حالا حتی فرزندان ما هم، حتی فرزندان زیر سن 18 سال حتی میدونند که یک چنین وضعیتی رو فقط با اعتراض خیابانی میشه جواب داد. پاسخ احتمالاً یا در واقع زیر فرش کردن حقیقت هست، این که اصلا راه حلی براش پیدا بشه، یا هر چیزی تحت عنوان امنیت عمومی، جنگ، فضای در واقع متشنج، حالا باید برگردیم به دوران عادی و چنین فضاهایی به اصطلاح یک نوع ماسمالی مدیریتی میشه، یا اگر هم با این مردم در واقع اون خواسته جمهوری اسلامی که تبعیت مطلق و سکوت مطلق هست رو انجام ندن، احتمالاً همینطور که میتونید پیش بینی کنید، البته دور از جان این بچه‌ها و هموطنانمون، احتمالاً به خشونت کشیده میشه.
1: خیلی موضوع مهمی رو بهش اشاره کردید، این که آیا واقعا این جامعه دیگه جامعه‌ای هست که جمهوری اسلامی بتونه اون رو به شرایط قبل از دی ماه برگردونه، حالا نمیگم قبل از جنبش مهسا و اینها، همین دی ماه رو در نظر بگیریم، و چقدر واقعا باید منتظر و نگران موج تازه‌ای از مطالبات و اعتراض‌های داخلی باشه؟
2: ببینید، فکر می‌کنم بدیهیه که مال من در گزارشات شما هم مدام می‌بینم، هموطنانم حتما می‌بینن که تکرار میشه، بدیهیه که جامعه در یک وضعیت بلا منازع، در وضعیت آتش زیر خاکستر قرار داره، خشم عمومی، زخمی که باز و همچنان خونریزی میکنه، فضای ملتهب، این نه به مذاکرات خیلی ربط داره، درسته که یک بخش عظیمیش به هر حال از سرنوشت ایران و ایرانی شاید از این مسیر بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، اما در این مناقشه و در جنگ بین جمهوری اسلامی و مردم ایران در واقع اونقدر نقش مهمی ایفا نمیکنه، یعنی اگر مذاکره به سمتی بره که بر فرض جمهوری اسلامی مثلا مسیر صلح رو در پیش بگیره، حالا به هر حال فرض محال که محال نیست، خب این الان چی میشه؟ یعنی ما یادمون میره چقدر اینها انسان کشتن، یعنی یادمون میره که چه بر سر مردم اومده، یعنی معیشت مردم لاجرم درست میشه، یعنی دیگه رانت وجود نداره، یعنی در واقع جمهوری اسلامی آیا توان ذاتی نپرداختن به تامین تروریسم رو اصلا در خودش داره؟ بنابراین میبینید یک حساب باز عمیق وجود داره که جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین مشکلش با اون طرف هست، و چون اساسا عقل سلیمی نداره که بفهمه چطور باید یک جامعه رو مدیریت کرد، نه خواستش رو داره و در واقع توان ذهنیش رو، احتمالاً به این سمت میره که باز هم سرکوب کنه، و با توجه به اینکه دست به سرکوب خواهد برد، این شکاف عمیق‌تر و در واقع این درد بزرگتر میشه. بنابراین نه، جمهوری اسلامی این جامعه رو نمیتونه به اون مرحله برگردونه، تنها کاری که میتونه بکنه اینه که احتمالاً فقط کمی زمان بخره، یعنی در واقع این تیک تاک ساعت برای جمهوری اسلامی فقط بحث به قول معروف قدیمی ترا میگفتن امروز و فرداست، این که سوخت و سوز نداره، فقط ممکنه دیروز داشته باشه.
1: خیلی متشکرم از شما فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت همراه ما بودید، و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با رهبران منطقه درباره جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ میگوید هر گونه توافقی باید ملاحظات آمریکا و متحدان آن در منطقه را لحاظ کند. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین خبرها درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. تهران میگوید توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است. فرمانده ارتش پاکستان از تهران به واشنگتن رفت. ایران ایرانیان خارج از کشور مانند شنبه های گذشته پس از اعتراضات دیما در میادین و خیابان های شهرهای مختلف دنیا تجمع کردند. در کانادا ایرانیان مقیم تورنتو با سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، خواستار توقف اعدام ها، دسترسی به اینترنت آزاد و دموکراسی برای مردم ایران شدند.
3: مقیم تورنتو در شرایط جوی بسیار نامساعد روز شنبه 23 ماه می تجمعی رو تشکیل دادن در شمال این شهر در منطقه بسیار پرتردد. حد فاصله بین شپرد و یانگ تا استیلز و یانگ یک مسافت حدود 6 کیلومتری هست که زنجیره انسانی تشکیل شده برای همصدایی با مردم در ایران، برای اینکه بتونن این جمعیت رو مناسب پراکنده بکنن. در طول این مسیر هر قسمتی به نام فامیلی افراد تقسیم بندی شده، هر گروهی که نام فامیلشون با یک حرفی شروع میشه میدونستن که باید کجا بایستن تا بتونن این جمعیت رو به صورت مناسب تقسیم بندی بکنن تا بتونن در سراسر این مسیر 6 کیلومتری بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن.
4: بچه گنبدم، اقلیت توی جمهوری اسلامی سالها بود که ما اذیت می شدیم به عنوان ترکمنها، که همیشه حقمون خورده شده بود. الان یه فرصتی برای ما هست که ما هم به عنوان یک شهروند ایرانی بتونیم حق و حقوق خودمون رو طلب بکنیم. چند وقت پیش از دادگاه انقلاب برای من یه مسیجی اومده که اموال من مصادره شده. اموال من و امثال ماها فدای یک تار موی ایلیای عزیزی که فقط گفته بود من 13 سال فقط حق زندگی دارم و مادرش رو از دست داده بود. اتحاد رو حفظ بکنیم، پشت شاهنشاه وایسیم، تنها راه نجاتمون اینه.
3: اما ادامه تجمع‌های خیابانی مسیری هست برای اینکه بتونن بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن. برای بیشتر از 80 روزه که اینترنت در ایران قطع و این موضوعی هست که امروز ایرانیان میخوان اینجا به گوش جامعه کانادایی برسونن، در خیابانی که بسیار پرتردده و با دیدن این زنجیره انسانی احتمالاً این سوال براشون پیش میاد که در ایران چه میگذره که ایرانیان در این وضعیت جوی اینجا دور هم جمع شدن. مسیری که ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بتونن یک ایران آزاد رو در کنار هم وطنان خودشون رقم بزنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: ایرانیان ساکن شهر تورین ایتالیا با برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از مردم داخل ایران مخالفت خود را با سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی اعلام کردند. گزارش صدف باغبانی رو ببینیم. با
5: امروز شاهد حضور ایرانیان در شهر تورین هستیم، اولین پایتخت ایتالیا و یکی از معروف‌ترین مراکز سیاسی اروپا که زمانی به گهواره آزادی ایتالیا شناخته می‌شد. ایرانیان شهر تورین با حضورشون در میدون هر هفته و با در دست داشتن پرچم شیر خورشید اینجا را تبدیل به مکانی برای نشون دادن اعتراضشون به سرکوب معترضان داخل ایران و قطع اینترنت کردند. شرکت کنندگان حضور خودشون نمادی برای نشون دادن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و ادامه دادن راه ایرانیان داخل کشور و رسوندن صدای مردمی که همچنان سایه اعدام ها و بازداشت ها بالا سرشون هست میدونن. برگزار کنندگان این تجمع تلاش میکنن با دادن شعارها و داشتن سخنرانی هایی به زبان ایتالیایی سطح آگاهی مردم این شهر رو نسبت به وضعیت داخلی ایران افزایش بدن.
6: ما اینجاییم از اول ژانویه، از روزهایی که مردم ایران با شجاعت و شهامت اومدن بیرون تا حقشون و تا خواستشون رو فریاد بزنن. اینجاییم تا صدای شما باشیم، اینجاییم تا انعکاس صدای شما باشیم.
7: این استمرار فقط و فقط به خاطر شعاریه که میدادیم اصلا به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
8: اصلا به خون یاران
9: ایستاده ایم تا پایان.
8: اصلا به خون یاران
9: ایستاده ایم تا پایان.
8: اصلا به خون یاران.
5: ایرانیان شهر تورین با جمله تا زمان سقوط جمهوری اسلامی میدون رو خالی نخواهیم کرد، هر هفته به تجمع خود ادامه خواهند داد.
1: ارتش اسرائیل اعلام کرد حملات شامگاه جمعه در دره بقا در شرق لبنان یک سایت تولید تسلیحات متعلق به حزب الله را هدف قرار داده. برخی از این مناطق از زمان توافق آتش بس در 28 فروردین شاهد درگیری نبود.
10: درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان شامگاه جمعه و همچنین روز شنبه هم ادامه داشت. بر اساس گزارش ها اسرائیل شامگاه جمعه چندین حمله رو به نقاطی از خاک لبنان انجام داد که از زمان آتش بسی که البته باید گفت فقط روی کاغذ برقرار هست به اونها حمله نکرده بود، از جمله نقاطی در شرق لبنان در دره بقا در این کشور. رسانه های لبنانی گفتند که دست کم 5 حمله هوایی رو شامگاه جمعه ارتش اسرائیل در دره بقا انجام داده. در منطقه نبی سریج در شرق لبنان این حملات انجام شده. ارتش اسرائیل اعلام کرده نقاطی که هدف حمله قرار گرفته یا نقطه‌ای که هدف حمله قرار گرفته در دره بقا انبار و کارگاه تسلیحاتی حزب الله لبنان بوده که هدف قرار گرفته. علاوه بر اون باید گفت که حمله‌ای هم در شهر سور در جنوب لبنان ارتش اسرائیل انجام داد که رسانه‌های لبنانی گفتن در جریان اون دست کم 6 نفر کشته شدن. 6 نفری که 2 نفر از اونها امدادگر یا در واقع پارامدیک‌هایی بودن که کشته شدن و 1 نفرشون هم یک دختر نوجوان بوده. ارتش اسرائیل گفته که علارغم اینکه از پیش به ساکنان این منطقه هشدار تخلیه داده بوده، اما حمله‌ای که به کشته شدن این افراد منجر شده رو بررسی میکنه تا دلیل کشته شدن این افراد مشخص بشه. از اون طرف حملات حزب الله لبنان هم عمدتا حملات پهپادی به اسرائیل همچنان ادامه داشته، از جمله روز شنبه که دست کم 2 پهپاد حزب الله بدون اینکه آژیر خطری به صدا در بیاد در نقاطی در شمال اسرائیل برخورد کردند و منفجر شدند. حملاتی که البته بر اساس گزارش ها در اسرائیل کشته یا زخمی نداشته.
1: خیلی متشکرم از اینکه تا این
11: نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
12: دمارا مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
13: من خودم که معتقدم شما دولت رو فهم کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
14: غلط میگن اسرائیلی‌ها متوقعشن کی بود توی فیلم پاپیون.
15: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
16: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگوتی اون سیله سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: توانایی ساخت بمب رو داریم.
18: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
19: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
20: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
21: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
22: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
23: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
24: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
25: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
26: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
27: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
28: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
29: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
30: یا تهران سند توافق را امضا.
29: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
30: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست؟
31: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد.
32: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
33: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
34: چه نکات تازه‌ای در پیام
30: مردم انبر قرقاش وجود داشت.
24: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی،
31: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا،
0: جنگ، تحریم و محاصره دریایی،
24: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حزب میرسه در خصوص مسئله دارو،
30: احساس خشم از وضعیت موجود.
31: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن.
1: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه،

0: امروز صبح اولین ویدئویی که به دست ما رسید از خرم‌آباد بود که دانش آموزان در واقع جلوی آموزش پرورش تجمع کردند در اعتراض به عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری راجع به وضعیت امتحانات نهایی. و بعد در بروجر شهر دیگر لرستان هم ویدئوها به دست ما رسید. الان ویدئوی جدیدی که رسیده به دست ما داره نشون میده در کهگیلویه و بوی رحمت هم دانش آموزان به خیابون اومدن، تجمع برگزار کردن. شعارشون هم شعار در واقع گروه و صنف خود دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و قشر دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و هم شعار سیاسی علیه مسئولان حکومت هست، شعار مرگ بر مسئول بی‌لیاقت سر دادن و از طرفی هم دارن فریاد میزنن مجازی مجازی، که یعنی امتحانات باید به صورت مجازی برگزار بشه. چرا؟ چون میگن در یک سال گذشته که در حال تحصیل بودن فقط 2 ماهش رو در مدرسه بودن، بقیهش حالا یا به دلیل آلودگی، نبود گاز یا مشکلات دیگه هر دفعه به یک دلیلی مدارس تعطیل شد و اصلا آموزشی به اونها داده نشده. به نظر میرسه که شهرهای دیگه هم در کشور یا درگیر این اعتراضات شده باشند یا بشند، چون ما داریم پیام‌های بسیار زیادی از دانش آموزان این روزا میگیریم که اعتراض میکنن به این وضعیت و میگن ما باید بیرون بیایم، باید اعتراض بکنیم. پیام‌ها هم تلخ هست، هم هشدار دهنده از طرف دانش آموزان. میگن از نیشابور امروز پیام داشتیم که شما مدارس رو مجازی بکنید، مطمئن باشید ما میایم در امتحان علیه رژیم شعار میدیم. از طرف دیگه پیام‌های بسیار تلخ و دردناکی که دانش آموزی پیام فرستاده که من در این وضعیت روم نمیشه به پدرم بگم برای من اقلام تحصیلم رو مهیا بکنه، یا پدر مادرهایی که دارن پیام میدن به ما و میگن که ما هم روحمون نمیشه به بچه‌مون که در حال تحصیل بگیم پول نداریم که بخوایم کتاب و دفتر و قلمی برای تحصیل تو بخریم. بعضی ها هم دارن میگن که اصلا خانواده‌شون رو فرستادن به خونه حالا پدر خانم یا مادر خانم یا پدر شوهرشون و ترک کردن و دارن تنها زندگی میکنن. یعنی این حد از بلا تکلیفی نتیجهش اینه، اولین اعتراض داره از مدارس شکل میگیره به دلیل وضعیت معیشتی، وضعیت بلا تکلیفی تحصیلی و این فشار بار روانی که به دانش آموزان اومده در این چند ماه. حداقل 16 میلیون نفر از جمعیت کشور که دانش آموزا هستن الان درگیر این مسئله هن. چه مسئله ای؟ اولا اینترنت رو قطع کردن، ماهاست اینترنت قطع شده، بلا تکلیفن، دسترسی به مواد آموزشی ندارن، نمیتونن با معلم ارتباط برقرار بکنن و ماهاست که اصلا دانش آموزان دارن به ما پیام میدن که ما هیچ چیز امسال یاد نگرفتیم. حالا دارن مسئولین یک دفعه میان، وزیر آموزش پرورش میگه که بعد امتحان به صورت حضوری برگزار بشه و از طرف دیگه فضای جنگی که جمهوری اسلامی با سیاست جنگ طلبیش داره ادامه میده، این قشر بسیار گسترده از جامعه که قرار آینده کشور رو بسازن بلا تکلیف کرده، معترضش کرده. از طرف دیگه وضع معیشت همونجوری که اشاره کردم، پولی نیست که پول شهریه مدارس رو بدن یا اقلام تحصیلی رو مهیا بکنن. و مشکل دیگه این که در مناطق محروم هم فشار بیشتر روی بار خانواده ها که در همون سفره اولیه شون موندن، چه برسه به این که بخوان به آموزش فرزندشون فکر بکنن. دیگه آموزش رو هم جمهوری اسلامی تبدیل به یک کالای لوکس کرده که خب بازم اشاره بکنم نتیجهش اینه، اولین جرقه اعتراضات رو امروز دیدیم که بعد از جنگ انقلاب ملی در مدارس داشتیم.
1: هیچ توافقی به دست نخواهد اومد مگر اینکه ترامپ بخواد کوتاه بیاد، که اونم در واقع یک توافقی خواهد بود که فعلا جنگ با ادامه آتش بس در واقع پیش بره و فعلا در واقع درگیری بیشتری رخ نده، نه اینکه دو طرف به توافق جامع و پایداری برسن. ولی ببین نگاه بکنیم رتوریک مقامات جمهوری اسلامی که در سایه ادامه این آتش بس در واقع چقدر تغییر کرده نسبت به رتوریک مقامات جمهوری اسلامی قبل از جنگ در واقع اصلا فرصت پیدا نمی‌کردن که بخوان در واقع در برابر آمریکا عرض اندامی بکنن به لحاظ دیپلماتیک. الان آقای رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ راهی جز پذیرفتن مطالبات تهران به گفته او و به رسمیت شناختن حقوق جمهوری اسلامی نداره. حالا بیا نگاه بکنیم این مطالبات و حقوقی که جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه، خواسته های جمهوری اسلامی هست در چارچوب دیپلماسی چیا هستش. من استناد میکنم به خود اظهارات مقامات جمهوری اسلامی که پایان جنگ در تمامی جبهه ها هست از جمله در لبنان، و اینکه ضمانت بده آمریکا که دیگه هیچ حمله‌ای رو آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد در آینده، دوم لغو تحریم‌ها، حالا در ازای اینکه یک تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم رو جمهوری اسلامی بپذیره و بعد آزادسازی اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی و رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و پرداخت غرامت جنگی. دولت شما خیلی از این خواسته رو رد کرده، بحث غرامت به جنگ پرداختش رو رد کرده و الزام کرده جمهوری اسلامی رو به تحویل دادن اورانیوم غنی شده در واقع به آمریکا و اینکه فقط جمهوری اسلامی میتونه یک تاسیسات اتمی اونم برای مصارف غیر نظامی داشته باشه و موافقت با آزادسازی فقط 25% از اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی. الان برآیند گزارش ها رو که نگاه میکنیم به ما میگه که هنوز دو تا اختلاف خیلی خیلی جدی وجود داره که در واقع یک جور گره کور توی این مذاکرات هست. یکی اون مسئله تحویل دادن اورانیوم غنی شده است که جمهوری اسلامی نمیپذیره و مسئله دیگه مسئله تنگی هرمز است. الان میبینید که هیچ صحبتی مأمور جمهوری اسلامی از مسئله موشکی نمیکنن، پهپادی نمیکنن، در مورد تنگی هرمز هم نمیخوان امتیاز بدن، در حالی که اگه قرار باشه توافقی باشه، خب اگه مثل دوران اوباما باشه، خب اینو کشورهای عربی نمیپذیرن، امارات و عربستان سعودی نمیپذیره. اون زمان کاملا نگرانیهای کشورهای عربی نادیده گرفته شد. الان که اینها با حملات پهپادی روبرو میشن، برابر اونها نگرانیه مسئله موشکی و پهپادی رو هم دارن. مضافه برای اینکه اساسا موضع اسرائیل موضعی نیستش که بخواد در مورد موشکی و پهپادی و مسئله اتمی و نیابتی ها بخواد کوتاه بیاد. اساسا با در نظر گرفتن همین بنبست دیپلماتیکی که ادامه داره، وقتی جمهوری اسلامی همه شرایط آمریکا رو نمیپذیره، در مورد دیپلماتیک آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه حملات نظامیش رو از سر بگیره. حتی اگر آمریکا بخواد در واقع جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک هم تسلیم بشه. چرا اینو دارم میگم؟ من بارها بهش اشاره کردم، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی با اینکه به شدت تضعیف شده، هنوز سری کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار هرچند محدودی در دست داره. این اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی محدود چیا هستش؟ یکی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران است، مخفیه. مسئله تنگی هرمز که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که دستای همین آتش بس، وقتی زمان بهش بدی، کنترل خودش رو بخش شمالی تنگی هرمز عادی سازی بکنه، با عمان در واقع این کارو انجام بده و توان موشکی و پهپادی خودش رو از سر بگیره و این سلاح پنهان در دست جمهوری اسلامی، سلاح زمان که در دست بازیگران جنگ هیبریدیه، در سایه این دیپلماسی تعلل و فریبه که رژیم در پیش میگیره. پس دولت ترامپ اگر هزار بار دیگه هم مذاکرات با جمهوری اسلامی برگزار بکنه، همه اون هزار بار جمهوری اسلامی با همین کارت‌های محدود و اهرم‌های فشار محدود خودش میاره روی میز مذاکره و اونجوری که ترامپ بخواد تسلیم نمیشه. پس اگر دولت ترامپ به دنبال اینه که حتی جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک کاملا تسلیم بشه به صورت محض، باید کارت‌های بازیش رو ازش بگیره. گرفتن این کارت‌های بازی از طریق دیپلماتیک ممکن نیست. گرفتن این کارت‌های بازی هرچند محدود، به خصوص تنگ هرمز، مثلا اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایران، از طریق از سرگیری حملات نظامی میسر هستش. حالا اینکه حملات نظامی محدود باشه یا بزرگ باشه، وسیع باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی نکته این هستش که این آتش بس یعنی زمان دادن بیشتر به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه این دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو، بدون اینکه همه امتیازات حداکثری که آمریکا میخواد رو بده و عملا تسلیم بشه.
2: ما وقتی که در مورد منابع آب صحبت میکنیم، یک میزان ثابت بارش در یک فصل آبی داشتیم یا داریم یا خواهیم داشت. این میزان بارش میشه ورودی که ما داریم، به اصطلاح اون دخلی که ما داریم، اون آورده‌ای که ما داریم از برای اون اقلیم یا برای مصرف یا هر کاری انجام میشه. اما خروجی هایی که هست، یکیش بحث تبخیره، یکیش بحث مصرفه. تمام قضیه روی بحث مصرف میچرخه. چرا تبخیر رو گفتم؟ چون در تهران نشون داده شده که دما 1.4 از میانگین گرمتر شده امسال. اگه یادمون باشه شهریوری که گذشت، سال گذشته، تهران در یک وضعیت بسیار خطرناک آبی بود. همه یادمون میاد که چه وضعی بود از نظر صرف جویی ها، قطعی های آب، و خب میدونیم که مدیریت پر اشتباه و به اصطلاح اشتباهاتی که خیلی زیاد صورت گرفت در طی سالیان سال در تهران، شرایط رو به اونجا رسوند. حتی خوش‌سالی ها نمیتونستن این شرایط رو بر هموطنانمون در تهران ایجاد کنن. خب ما فصل آبی رو در مهر ماه و آبان هم بازم با شرایط بدتری شروع کردیم، یعنی اینکه همینجور مخازن داشت افت میکرد و اگه یادتون باشه رسیده بود به 6% مخازن فقط آب داشتن. و مدل هایی که انجام دادیم گفتیم که اگر همین شرایط پیش بره، اسفند ماه شرایط قرمز و خطرناک آبی تهرانه. اما خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که ما بارش های بسیار شدیدی رو در اسفند و فروردین ماه شاهد بودیم که تونستن مقداری از کمبود جبران کنند، اما هنوز 30% آب کم داریم. باید چه کار کرد؟ اولین قدم خب بحث صرفه‌جویی هست. دولت اعلام کرده که اگر بتونیم 65 لیتر در روز هر نفر از 20 میلیون نفری که در تهران و اطراف زندگی میکنه به کم بکنه، ما میتونیم امسال رو بهتر بگذرونیم. اما نکته ای که فراموش میشه 23% اتلاف شبکه است که وزارت نیرو و آب و فاضلاب هیچ وقت نمیان بگن که ما چقدر از اینو تونستیم کم کنیم که اون بار رو از روم بار کم کنیم. مطلبی که اتفاقی که امسال بود به خاطر بحث جنگ و موارد اینچنین اشاره کردیم در گزارش قبلی، مدارس تعطیل، خیلی از ادارات تعطیل، دانشگاه تعطیل، کمک کرد که میزان مصرف پایین بیاد. الان اون میزان مصرف رو میخوان بگیرن برای کل مصرف در آینده مردم تهران. پس نکته ای که هست، به شدت دولت بایستی برگرده و آسیب هایی که تلفات شبکه هست و جبران کنه. در این حال بحث آموزش و فرهنگ برای کاهش مصرف یا بهبود مصرف نکته بعدی است. و سوم جایگزینی منابع آبی که بتونن این شرایط امسال هم بگذرونیم.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سید مشتبه
5: اختشاشگران دیمون
6: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
7: اگر کشور خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
8: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرد،
9: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
10: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
11: ما همه با هم در یک سنگریم.
12: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
13: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
14: ما مقابله میکنیم، ما این محاصره رو میشکنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
18: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
17: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
19: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
17: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
20: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. رئیس جمهور آمریکا از تماس تلفنی خود با رهبران کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس درباره جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ در پیامی در تور سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر و اردن گفتگو کرده. دونالد ترامپ در این پست تاکید کرد چهارچوب این توافق در بخش‌های زیادی نهایی شده، اما اجرای آن همچنان به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و برخی کشورهای دخیل در مذاکرات بستگی دارد. واشنگتن پست گزارش شده مقام‌ها و دیپلمات‌های آگاه از مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند دو طرف پس از بررسی پیشنویس تهیه شده از سوی پاکستان طی 48 ساعت آینده تصمیم نهایی خود را درباره آن اتخاذ کنند. در این گزارش آمده جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ و جارد کوشنر، داماد و مشاور او، نقش مهمی در کاهش اختلافات باقی‌مانده میان تهران و واشنگتن ایفا کردند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع پاکستانی گزارش داد جمهوری اسلامی و پاکستان پیشنهاد اصلاح شده ای را برای پایان دادن به جنگ و باز کردن تنگه هرمز به آمریکا ارسال کردند. بر اساس این گزارش انتظار می رود پاسخ آمریکا به آخرین پیشنهاد ایران تا روز یک شنبه ارائه شود. خبر فوری داریم. لحظاتی پیش تیراندازی در کاخ سفید گزارش شده. خبرنگارانی که در محوطه کاخ سفید مشغول به ارائه گزارش بودند تصاویر خودشون منتشر کردند و گزارش دادند که صدای حدود 20 تیراندازی و شلیک شنیده شده در محوطه کاخ سفید و خبرنگاران مجبور شدند که در محلی پناه بگیرند. رئیس جمهور ایالات متحده هم بر اساس اونچه که گزارش شده در داخل کاخ سفید هست. این تصاویر زنده الان از کاخ سفید هست که داریم با هم می‌بینیم و منتظر هستیم تا جزئیات بیشتری رو در این باره داشته باشیم. بذارید با همکارم امیر گیتی همراه بشیم که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. اول از همه درباره این لحظات حساس برامون بگو که در کاخ سفید چه خبر هست درست زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده داره بررسی میکنه تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو
1: و قرار هم بوده که پریسا صحبت بکنه. دقایقی پیش خبری آمده بود که قرار است آقای ترامپ یک صحبت هم در جمع خبرنگاران داشته باشن. حتی خود ما منتظر بودیم که آخرین به روز رسانی ها را از این صحبت های آقای ترامپ داشته باشیم. خبرنگارانی که در محل بودن گزارش دادن که شلیک ده ها گلوله رو شنیدن، تصاویر رو منتشر کردن. CNN به نقل از خبرنگار خودش اعلام کرده که در محوطه چمن شمالی کاخ سفید شلیک ده ها گلوله رو شنیده. خبرنگاران به منطقه امن منتقل شدن و نیروهای امنیتی در حال جستجوی محل هستن. این تمام آن چیزی است که تا این لحظات ما می‌دانیم. اما بزنیم برگردیم به اون صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرده بودش و راجع به مذاکرات هسته‌ای آنگونه که اشاره شده امروز بسیار جدی بوده، روز بسیار مهمی بوده برای پیگیری مذاکرات. آقای ترامپ از داخل اتاق بیضی کاخ سفید اعلام کردش که با رهبران کشورهای خاورمیانه صحبت کرده، با رهبران کشورهای منطقه صحبت کرده، با بن سلمان، با زاید، آقای اردوغان و تقریبا تمام کشورهایی رو که به نوعی در همسایگی جمهوری اسلامی هستن هم حالا آورده و دخیل کرده در توافقی که قرار هستش که جمهوری اسلامی با ایالات متحده داشته باشه. آقای ترامپ گفته هر توافقی باید تمام نظر مثبت رهبران منطقه رو هم داشته باشه. مسائل بسیار زیادی مطرح بوده، به خصوص بعد از اینکه جنگ بین ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی آغاز شد. میدونیم که جمهوری اسلامی حمله کرد به کشورهای منطقه، برای تنگه هرمز مشکلاتی به وجود آورد و حالا دیگه الان مسئله فقط مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. هر گونه توافق باید به نوعی امنیت کشورهای منطقه رو هم در بر بگیره، امنیت تبادلات انرژی در اون منطقه در بر بگیره، برعلاوه خصوص تنگه هرمز رو. اما این توافق هنوز امضا نشده، هنوز مفاد اون که داره مطرح میشه در حد گمانه‌زنی است، منتقدین بسیار رو داشته. لنسی گراهام در اکانت اکس خودش نوشته که اگر قرار بود که بخواد یک همچین توافقی انجام بشه که چهره قدرتمندی به جمهوری اسلامی بده، این وقت برای آمریکا خوب نخواهد بود. آقای مایک پومپئو واکنش نشان داده، گفته این همون چیزی است که زمان اوباما توسط رابرت مالی ارائه شده بوده. ولی من و از سوی دیگر رابرت مالی هم گفته که درست اون نیست، ولی اگر از جنگ جلوگیری بکنه برای ما خوب خواهد بود. بعد بیستیم ببینیم در این دقایق چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بود. یک بار دیگه من فقط توضیح میدم که کاخ سفید بعد از شلیک حدود 30 گلوله در مجاورت اون در حال حاضر تعطیل شده و تمام خیابان‌های اطراف هم بسته شده. هنوز جزئیات بیشتری نمیدونیم، منتظر هستیم تا در این باره اطلاعات بیشتری داشته باشیم. در میان نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت آل محمدی فعال سیاسی و زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده. علیرضا مرادپور هنرمند و فارغ التحصیل رشته سینما توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل مجموعاً 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این هنرمند زندانی اهل دهدشت بابت اتهام توهین به مقدسات به 4 سال حبس و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اکبر محمدی شهروند ساکن اصفهان پس از بازداشت به دلیل محرومیت از درمان در زندان جان باخته. محمدی سوم اردیبهشت به دست نیروهای بسیج بازداشت و به زندان منتقل شد. او در تماس با خانواده از بیماری و محرومیت از رسیدگی پزشکی خبر داده بود. این معترض زندانی پس از وخامت حال در زندان به بیمارستان منتقل شده، اما بر اثر عفونت شدید ریه به کما رفته و جان باخته. پیشتر همکارم پویا جهاندار جزئیات بیشتری ارائه کرد درباره اکبر محمدی و فشارهای امنیتی که بر خانواده او وارد آمده.
2: اکبر محمدی معلم تاریخ بود و استاد کاشی سنتی و مدرن. در دوره خیزش مهسا به خاطر سبک تدریسی که تو کلاس داشتن بارها احضار شده بود و وزارت اطلاعات گفته باید سبک تدریس رو عوض کنی، ولی ایشون نپذیرفت چون در واقع تاریخ بدون تعریف تدریس میکردن تو کلاس. ایشون رو در واقع میپذیره که استعفا بده از کارش و به همون کار کاشی بپردازه. ایشون مشاجره‌ای داشتن با نیروهای بسیجی تو محله دهنوی اصفهان که بعد از اون مشاجره خودش به اتفاق برادرش بازداشت میشن، به زندان دستگرد اصفهان منتقل میشن و اونجا هم به خاطر شرایط بدی که بوده مریض میشن و امکانات لازم برای درمان وجود نداشته و چه اتفاقی هم تو بیمارستان از زهرای اصفهان براشون افتاده که متاسفانه 26 اردیبهشت فوت میکنن. خانواده رو یعنی یه سری تعهدات از خانواده گرفتن، از جمله این که مکانی که قرار بود ایشون دفن بشه ایشون طبق وصیت خودشون گفته بود اگر فوت شدم، خیلی علاقه داشتن جای جاوید نامانی بودن که در انقلاب ملی فوت شده و جان فدا شده بودن، یعنی اسامیشون رو اگه اشتباه نکنم مسعود کریمی، عرفان مؤمنی و مهدی سلیمانی به گفته شهروندان و منابع محلی بارها گفته بود کاش من جای این جاویدنامه بود و ایشون وصیتش این بود که کنار این جاویدنامه‌ها مراسم در واقع مزارشون اونجا قرار بگیره که موافقت نکردن و نهایتا 28 اردیبهشت مراسم تشییع خاکسپاری با حضور بیشمار در واقع شهروندان و اهل دهنو برگزار میشه. خیلی جمعیت خوبی هم اومده بودن علیرغم تمام تهدیدهایی که وجود داشته. و نکته بعدی هم این که بارها به خانواده‌اش یعنی به خونش مراجعه کردن، یه سری وسایل رو برداشتن بردن بدون اینکه ردی از خودشون باقی بگذارن. و نکته دیگه هم برادر جاوید نام هستش که همچنان تو زندانه و وضعیتش نامشخص هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. لینزی گرام سناتور جمهوری خواه در مصاحبه با اکسیوس گفته برخی رهبران منطقه از ترامپ خواستن برای تضعیف جمهوری اسلامی و دستیابی به توافقی بهتر اقدام نظامی انجام دهد. این در حالی است که برخی رهبران منطقه و مشاوران ارشد ترامپ به دلیل نگرانی از حملات تلافی جویانه تهران به کشورهای منطقه و امنیت تنگه هرمز ترامپ را ترغیب به پذیرش توافقنامه فعلی کردند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در جریان اجرای محاصره دریایی تنگه هرمز تاکنون 100 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام گفته این عملیات با توقف کامل تجارت دریایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را افزایش داده. جشنواره فیلم کن شنبه شب با اعلام برندگان اصلی 79مین دوره به پایان رسید. امسال این جشنواره در کنار رقابت برای نخل طلا تحت تاثیر سینمای مستقل، روایت‌های سیاسی و موضوعاتی مانند جنگ، مهاجرت، سانسور و آزادی بیان قرار داشت. لیلی نیکفر و جزئیات بیشتر.
3: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امشب با اعلام برنده‌های بخش اصلیش به کار خودش پایان داد. دوره‌ای که خیلی از رسانه‌های سینمایی اون رو یکی از سیاسی‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر توصیف کردن. نخل طلای امسال به فیلم فیورد رسید. فیلم فیورد ساخته مونجیو، کارگردان رومانیایی، کارگردانی که فیلم سازی که در واقع پیشتر هم در سال 2007 برای فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز برنده نخل طلای کن شده بود. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم مینوتار ساخته زویاگینسف رسید و پالیکوفسکی برای فیلم وطن به طور مشترک جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کرد. بهترین بازیگران زن 2 نفر انتخاب شدن، ویرجینیا آفیرا و تاو اوکاموتو برای فیلم ناگهان ساخته هاماگوچی. جایزه بهترین بازیگر مرد هم باز مشترک به امانوئل ماشه و والنتین کامپان برای بازی در فیلم بزدل ساخته لوکاس دونت رسید. در بخش نوعی نگاه هم فیلم همیشه ساخته ساندرا هولر جایزه اصلی رو دریافت کرد. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.

اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

چرا مجتبی خامنه‌ای در سبک زندگی این روزهایش و در نگاه امنیتی آمریکا ستیزش تحت تأثیر مشهورترین تروریست قرن 20 یعنی بن لادن است؟ با توجه به تأثیرات سید قطب و نواب صفوی بر علی خامنه‌ای و تأثیرات بن لادن بر مجتبی خامنه‌ای، آیا جمهوری اسلامی به تدریج شبیه یک حکومت خلیفه‌گرای غیر مدرن، یعنی حکمرانی به سبک القاعده یا حماس خواهد شد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 2 خرداد 1450. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، علی خامنه ای دیکتاتور سابق ایران که حدود 37 سال بر چند نسل ما، چند نسل من و شما، بر خود ما حکومت کرد، توی خاطراتش به صراحت گفته بود که تحت تأثیر سید قطب و ایزن نواب صفوی هست و بوده. سید قطب که احتمال هر دوشون بشته، سید قطب در حقیقت بنیانگذار ایدئولوژی تکفیر در قرن 20، من دیدم تو ویکی‌پدیا نوشته معلم تکفیر در قرن 20. بسیاری از این گروه های اسلامگرای جهادی الان میبینیمشون، از اخوان مسلمین بگیرید اصلاحی میکنم تا حماس و حتی بخشی از القاعده، تا بخشی از داعش، اینها بر مبنای اندیشه های این آقا سید قطب بنا شده. در واقع یک متفکر اسلامگرای مصری بود. علی خامنه‌ای هم قبل انقلاب جهت اطلاع مترجم بعضی از آثار هم سید قطب در ایران بود. نواب صفوی هم که در واقع دومین شخصیت مورد علاقه علی خامنه‌ای بود، رهبر گروه بنیادگرای فدایان اسلام بود در ایران که چندین ترور مشهور انجام داد، از جمله ترور رزمارا رو ترور کردن، و از جمله ترور نویسنده و اندیشمند معروف ایرانی یعنی احمد کسروی رو با ضربات چاقو به شدت، در واقع منزجر کننده، با ضربات متعدد چاقو در دادگستری کشتند. خب این از علی خامنه‌ای، یعنی در واقع تحت تاثیر دو تا از تروریستای خیلی جدی، یکیش در سطح بین المللی و دیگریش در ایران. اما بدبختی مضاعف ما ایرانی‌ها، گلاب بر روی شما، از جایی شروع میشه که به گفته منابع آمریکایی پسر علی خامنه، یعنی مجتبی خامنه ای که الان رهبر سوم شده دارن، اون هم در سبک زندگی سیاسیش، و نه فقط در سبک زندگیش که حتی در نگاه امنیتی و شبه نظامیش، در نگاه بسیار منفی و سرشار از نفرتش به غرب و تمدن غرب، مخصوصا آمریکا، و همچنین در نگاه منفی، نه منفیش به پیشرفت، نگاه منفیش به مدرنیزاسیون، در نگاه منفیش به تکنولوژی، این آقا بسیار تحت تأثیر مشهورترین تروریست قرن 20 یعنی اسامه بن لادن است. حتی گفته میشه نگاه به شدت منفیش به دموکراسی، نگاه منفیش به جمهور مردم هم ظاهرا شبیه بن لادن هست. حالا اینجا نمیتونیم ادعا بکنیم از او گرفته یا نه، شبیه اوست نمیشه، سخته. اسامه بن لادن رو احتمالاً میشناسید. البته خوبی بشر این هستش که زود نسل عوض میشه و در واقع نسل جدید از اشتباهات، بدبختی ها، آفات های نسل قبلی خبر نداره. اسامه بن لادن امیر و خلیفه گروه تروریستی القاعده بود. قبل از این داعش وحشتناک، قبلش گروه بزرگ تروریستی در جهان القاعده بود که بوده 25 سال قبل عملیات تاریخی 11 سپتامبر رو در آمریکا انجام داد. دقیق‌تر بگم عملیات های تاریخی 11 سپتامبر رو انجام داد. اون دو تا هواپیمایی که کوبید به برج‌های سازمان تجارت جهانی، یا هواپیما در استان دیگه، خیلی خیلی ماجرای بزرگی است و جهان رو تغییر داد. بن لادن که در واقع مسئول این عملیات ها بود، بن لادن در خانواده ثروتمند وهابی به دنیا آمده بود، در دانشگاه معتبری درس خوانده بود، مهندسی عمران گرفته بود. اما خب یکی از افراطی ترین روش ها، افراطی ترین روی کرد ها، افراطی ترین گروه های اسلامگرا رو

پیداش کنن از ترس اون یارو نماینده مجلس گفته از ترس اجنه، دشمنان اجنه. این رفته اینجا کسی نمیشناسه، ظاهرا هیچ پیک عمومی رو نمیپذیره مگر یه آدمی که خیلی قابل اعتمادش هست، از هیچ وسیله الکترونیک استفاده نمیکنه، حتی از عکس و دوربین استفاده نمیکنه، نه فقط بخاطر اینکه پیداش نکنن، خودش نمیخواد نشون بده. شکل حکمرانی شبیه علی خامنه ای نیست که علی خامنه ای هر هفته میومد مقابل دوربین خودنمایی میکرد، حرفای قدیمیش رو تکرار میکرد، خوزبالش رو تکرار میکرد، خیلی با اعتماد به نفس میگفت دشمن دشمن. امیدوارم یادتون رفته باشه اون روزهای واقعا نفرت انگیز. این شکل اون نیست که لازم نمیدونی که هر رهبر هر روز بیاد مقابل تلویزیون دوباره همه حرفا رو بزنه، ممکنه هر یه سال یه بار بخواد بیاد. فقط اینا نیست، مجتبی خامنه ای هم مثل بن لادن درس خونده. مجتبی خامنه ای هم با ظاهری آرام، اون هم از خانواده بزرگ اومده که باباش رهبر ایران بود، اون هم با ظاهری آرام، یکی از افراطی ترین برداشت ها از اسلام، من میگم التقاطی، از اسلام سلفی رو تقدیس میکنه. اون چیزی که میگند مقایسه روش‌های سیاسی، روش‌های ایدئولوژیک، امنیتی و همچنین زندگی پنهانی مجتبی خامنه‌ای با اسامه بن لادن البته خیلی سخته، یه جایی هم نادقیقه، یه جایی هم غیر ممکنه، اما اون جایی که میشه خب خیلی راهگشاست. ما اطلاعاتمون در مورد مجتبی خیلی زیاد نیست، مجبوریم چهار تا چیزی که دیدیم و چهار تا روایتی که قابل اعتناست رو بگیریم. در مورد بن لادن هم زیاد نیست، اما همون مقداری که هست بزنیم راهگشاست، نشون میده خیلی زیادی شبیه هم. اما اینجاست که آدم ناگهان میترسه، اینجاست که خانم آقایون دوباره داریم میریم به سمت بدبختی، باید بگم خواهران برادران، توی بدبختی خانم آقا وجود نداره، همه یا برادر و خواهران یا دشمنن. اینجاست که آدم یه سوال ترسناک به ذهنش میرسه، میگه خب آدم پیش خودش میگه خب با توجه به تأثیرات این بن لادن بر شخصیت، بر کلیت چیزی که به نام مجتبی میشناسیم و همچنین آن چیزی که به نام حکمرانی، حکومت سازی در القاعده دیدیم، یعنی در واقع ما دستپخت بن لادن رو دیدیم، ساختارسازیش رو دیدیم، با توجه به تأثیرات اون بر مجتبی و با توجه به این رفتارهایی که این مدت مجتبی نشون داده، آیا ما داریم، ما یعنی جمهوری اسلامی، آیا حکومت اسلامی، خب ما ایران میشه دیگه، آیا ایران داره در دوران مجتبی خامنه ای به سمت یک ساختار غیر متمرکز حکومت داری میره، به سمت یک ساختاری شبیه انصارالله یمن، حوثی ها یا حماس؟ ما داریم به سمت اینها میریم که ارگوهای در واقع ارتقا یافته القاعده هستند؟ ما داریم به این سمت آیا حرکت میکنیم؟ منطقا از ذهن کسی، از عملکرد کسی که خودش رو خلیفه میدونه، با جمهور مردم مشکل داره، منطقا از ذهن او، از اعمال او ساز و کارهای مدرن حکمرانی در نمیاد. توی ساز و کارهای مدرن حکمرانی شما باید وزیر مستقل داشته، شما باید شخصیت هایی داشته باشی که قدرت دارن، قدرت انجام کاری رو دارن، امضاشون معتبره و بر اساس منطبق با اون شخصیت ها شما باید کسانی داشته باشی که بتونن سوال کنن، پاسخگویی باید وجود داشته باشه، یعنی باید دو اصل معروف مسئولیت و پاسخگویی، آدم های بزرگی که صاحب مسئولیت هستند و میتونن تصمیم بگیرن و آدم های بزرگتری که اون مسئول رو میتونن به چالش بکشن و ازش در واقع مسئولیت بخوان، پاسخگویی بخوان. این مال ساختار مدرنه، اما در ساختار، در حکمرانی خلیفه ای، در حکمرانی مثل صدر اسلام، در حکمرانی مثل القاعده، انصارالله یمن، اینا که این چیزا وجود نداره. این تو یه دونه خلیفه، رهبر، رهبر مسلمانان جهان، مقام عظمای چیزی وجود داره که همه باید ذوب باشن. شخصیت صاحب اعتبار مستقل وجود نداره، مستقل بشه میزن تو دهنه، تو باید تبعیت کنی هر چیکار بی چشم. رهسوارم با خمینی تا شهادت، به روح، به دم نفتی که اصطدام، با خون و روح خون خودم فدای تو بشوم. این همه راجب خمینی میگفتن، راجب خامنه ای میگفتن. ما این شکل حکمرانی به سبک، این چیزایی که ما میشناسیم، بزرگترین تفاوتش با حکمرانی به سبک غرب، تفاوت اصلیش، تفاوت ماهیتش، موسیقی یا پول یا نفت یا تکنولوژی نیست، اونم هست در بخشی. بزرگترین تفاوتش در واقع مسئله مسئولیت داشتن و پاسخگویی هست که این اساساً با حکمرانی مثلا اسلامی فرق داره. بگذاریم که اگر بخوایم خامنه ای رو ملاک بگیریم، نه تنها اجازه نمیداد کسی مسئولیت داشته باشه، همه باید عروسک او می بودن، و نه تنها به پاسخگویی اعتقادی نداشت و اجازه نمیداد، اصلا شما یه سری کارا رو نمیفهمید صاحبش کیه تو کشور، اینجا خودش هم نمیپذیرفت. یه سری چیزا شما نمیفهمید اصلا کی داره این انجام میده، صاحبش کی، از کی باید بپرسیم، اصلا هیچ کی نمیدونست.
بزرگترین سرمایه ایران برده بود تو کارخونه که شده بود رئیسش کیه، برده بود

0: ستاد اجرایی فرمان امام نمیرسی معاوناش کیا هستن، کمیته هایی که مثلا مدیر کلاش امنیتیه، آستان قدس رضوی که شما با همه معاوناشو نمیشناسی، اینجا ها بود. این شکل حکومت رانی هم تازه داشت، یعنی تلفیق حکمرانی خلیفه ای با نمیدونم نگاه امنیتی مال خامنه ای ها که حالا احتمالا عداد عادل هم قاطی شده یه ذره. خانم آقای آیا ما داریم با اون سبت بریم؟ اگر با اون سبت بریم اون موقعش رابطه یه حکومت قوه قضاییه پلیس ساختار سرکوب با مردم عوض میشه، اون موقع یهو بعید نیست روز بگن همه بعد یه قبضه ریش داشته باشن. و اگر داریم با اون سبت میریم، پس چرا یهو نماز جمعه آخونده میان میگن که خب با زنان بدحجاب باید کنار بیایم؟ اگر قراره که مجتمع با زنان بدحجاب کنار بیاد، پس حکومت اسلامی چی چیه؟ و اگر قرار آمریکا ستیز باشه، اگر قرار آمریکا ستیز بشه، پس اصلا مفهومی به نام توسعه کجا میره؟ اگر قرار انتقام بگیره، توسعه ای ما نخواهیم داشت، تعارف نکنید. و اگر قرار بدیم به سمت توسعه، پس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی رو بخواد کجا بذاره؟ روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اینجاست. همچنین شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوشبختم و خوشحالم از حضورتون، متشکرم که به من فرصت دادید. اجازه بدید آقای خلدی از شما شروع بکنم. به عنوان اولین دور نگاهتون چیه به رابطه؟ گزارش فاکس نیوز رو دیدید به نقل از منابع متعدد آمریکایی و کارشناس تروریسم که در واقع مقایسه کرده و میگفت صحبت از شباهت کسی مثل مجتبی خامنه ای با رهبر القاعده بن لادن میکردن. علاوه بر اون در عمل، در پارادایم سیاسی، در نمیدونم نوع نگاه تا و حدی که میشناسید، آیا شباهت های دیگه ای میتونیم پیدا کنیم؟ آیا رابطه ای که بین سید قطب، نه نمیدونم، رابطه ای که بین نواب صفوی، رابطه ذهنی با علی خامنه ای بوده، شما میتونید بین این تروریست ها و مجتبی خامنه ای پیدا کنید؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی آزاد گرامی و خدمت جناب رحیم پور و مردم دلاور ایران. بله، دقیقا به نظر من میشه این کار رو کرد و اتفاقا پارالل های خیلی مشخصی بین بن لادن و مجتبی خامنه ای وجود داره. یعنی هر دوشون توانایی این رو داشتن که به پیروان خودشون نشون بدن که اون کارنامه زندگیشون از جوانی، در واقع حالا در مورد مجتبی خامنه ای از نوجوانی باید گفت این شروع میشه، یک کارنامه در واقع کارنامه شخصی هست که در حال به انجام رسانیدن یک مأموریت الهی است از طریق اون چیزی که همه اینا بهش میگن جهاد در راه خدا یا جهاد فی سبیل الله. بنابراین این مجاهد بودن بهشون یک، نه تنها از طریق خانواده هاشون، چون هر دوشون از خانواده هایی بسیار پرنفوذی میان، حالا ثروت رو بگذاریم کنار، ولی هر دوشون از خانواده هایی بسیار پرنفوذی میان که در کنار اون ثروت و قدرت رو جمع کردن. اما منطقشون چی هست؟ در عمق این منطق شما یک ذهنیتی رو میبینید که دچار توهم این، دچار این توهم در واقع هست که در حال به انجام رسانیدن یک مأموریت الهی هست و اون وقت این برای او این حس خود بزرگبینی رو طبیعتاً ایجاد میکنه. این حس خود بزرگبینی در کنار خودش یک عدم امنیت، یک حس این که من باید از خودم مراقبت بکنم، پس اگر کسی میخواد من رو مورد تهدید قرار بده، در واقع اون مأموریت الهی رو که به من واگذار شده در واقع میخواد درش خدشه وارد بکنه. بنابراین این به تدریج تبدیل به یک منطق روان پریش انسان آزاری میشه که جنبه های نسل کشی درش به تدریج به وجود میاد و در واقع خود به نوعی قادر ملکوتی میبینه، هم دست اون قادر ملکوتی میبینه. بنابراین همه اینها رو یک جا در خودش متصور میشه و هر گونه خشونتی، هر گونه تبهکاری رو توجیه میکنه اتوماتیکمان، حتی به صورت شهودی توجیه میکنه، حتی در موردش لازم نیستش که راسیونالیزاسیون داشته باشه، در واقع توجیه منطقی براش پیدا بکنه. و شیوهی که مشتبه خامنه ای اومد و در واقع حس رو ایجاد کرد برای کسانی که قمخیشش بودن، به نوعی قمخیش پدرش بودن و یا همرزمان پدرش بودن، برای اینکه به اونها به دیده اون آنتیتزی نگاه کرد که در اون دیالکتیک الوهی تاریخی سر راهش ایستاده بودند و الان هم این پدرش به صورت یک شهید زنده در واقع داره به حیات خودش ادامه میده، برای اینکه ما واقعا نمیدونیم که آیا این آدم زنده هست یا چند اندازه زنده هست یا چند اندازه حضور کامل ذهنی و روانی زنده داره.
0: خیلی متشکرم آقای خلدی. آقای رحیم پور، حالا این سوال از آقای رحیم پور میپرسم. طنز ماجرا میدونید چیه؟ طنز ماجرا اینه که به نظر من، یا باید بذاریم سرمون گریه کنیم، امروز دوم خرداده 1605، سالگرد دوم خرداده. الان میدونم بخش بزرگی از جامعه ایران اصلا نمیدونین چیه. حدود 3 دهه پیش، یعنی دقیقاً 29 سال پیش، دوم خرداد 1376، یه انتخاباتی برگزار شد. توش محمد خاتمی رأی سنگین آورد، 20 میلیون زمان 20 میلیون تو جامعه اون زمان خیلی زیاد بود و خیلی ها تصور می‌کردند که حکومت ایران میخواد تن بده به آزادی، میخواد تن بده به دموکراسی، تن بده به خواسته های نسل جوان و از این چیزا. یه چیزی رو افتاد به نام جنبش استار و حدود 30 دهه بعد از اون، 29 سال بعد از اون، ما اینجا نشستیم داریم بحث می‌کنیم که جمهوری اسلامی شبیه القاعده خواهد شد یا نه، جمهوری اسلامی شبیه حماس خواهد شد یا نه، شکل حکمرانیش. و این واقعا میگم جزء طنز تاریخه که نه تنها یک قدم جلو نرفتیم، بلکه حکومت ده ها قدم عقب رفته و وای بر ما، نمیدونم چه گناهی کردیم. آقای رحیم پور، حالا شاید آخر برنامه وقت شد راجع به اینا حرف بزنیم. از آقای بن لادن یه سندی پیدا شده، شاید میشه که تو خونش پیدا شده، تو ابیتاباد، که راجب مفهوم دشمن حرف میزنه و به نحو حیرت آور این مفهوم حرفی که تعریف میکنه شبیه چیزی که خامنه ای میگفت. آقای خلدی الان توضیح داد، چیز جالب بود، میگه که هر کار خبیثانه ای رو، اینا هر جنایت کاری، هر جنایتی، هر تبعکاری رو اینا توجیه میکردن، این دو تا ذهنیت دو تا آدم میتونن توجیه کنن. تعریفش راجب دشمن هم شبیه همه. شما چطور فکر میکنید در مورد مقایسه دو شخصیت، یکی مجتبی و یکی بن لادن، و از همه مهمتر آیا اثر کسانی مثل مثلا نواب صفوی بر علی خامنه ای رو، شبیه اون رو، شما چیزی بین بن لادن و مجتبی میتونید ببینید؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، همینطور خدمت جناب خلدی بزرگوار، بینندگان محترم هم عرض ادب و احترام دارم. اون بخش مهمی که آقای دکتر خلدی داشتن مطرح میکردن در خصوص همین دشمن انگاری، من با عزتون از اون مورد عرض میکنم، یعنی ادامه میدم اون بحث رو. در مورد سبک زندگی و همینطور نوع مدیریت مشتبه خامنه ای در شرایط بحرانی و مقایسش با رفتار بن لادن هم حتما اگر فرصت شد صحبت میکنیم، ولی چون بحث به اینجا رسید این مسئله مهمه واقعا، من با شما هم نظرم. اینا به لحاظ فکری و به لحاظ شخصیتی شباهت های، اگر با تسامح بگم، میگم شباهت های احتمالی دارن. مسئله اون دشمن انگاری از اینجا ناشی میشه که اتفاقا در هر دوشون پارانویا و امنیت افراطی رو میشه مشاهده کرد. این مختص مشتبه خامنه ای نیست، اساسا در جمهوری اسلامی علی خامنه ای و حالا در حکمرانی مشتبه خامنه ای وجود داره، در بن لادن هم وجود داشت. هر دو مدل، یعنی پارانویا و هر دو مسئله، یعنی پارانویا و امنیت افراطی، در هر دو مدل یک وضعیت ثابت داشت، یعنی بر اساس یک فرض این ویژگی شکل می گرفت. اون فرض این بود که دشمن همه جا نفوذ کرده. این ذهنیت باعث میشه که حلقه اعتماد کوچیک بشه، اطلاعات قطعه قطعه منتقل بشه، چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا، رهبر به فضای بسته تری منتقل بشه و بعد یک وضعیت تقدسگرایانه ایدئولوژیک شکل می گیره. این تقدسگرایی ایدئولوژیک باعث میشه که یک نگاه رسالت تاریخی در افراد دیده بشه. بن لادن خودش رو در یک جنگ آخرالزمانی با غرب میدید، تعریف میکرد و اصلا خودش رو اونطوری عرضه میکرد. بخشی از جریان حکومتی جمهوری اسلامی ذیل علی خامنه ای که من باور دارم مشتبه خامنه ای هم استمرار اون وضعیت هست، خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصویر میکنه، تصور میکنه و تصویر میکنه خودش رو. این اون نکته ای که آقای دکتر خلدی داشتن مطرح میکردند، یعنی اون مسئله پارانویا و امنیت افراطی در نهایت منجر به این وضعیت میشه. یک امام زمان گونه ای از مشتبه خامنه ای ایجاد میشه، همچنان که یک منجی گونه از بن لادن شکل می گرفت. این وضعیت فکری طبیعتاً یا بنیادهای فکری طبیعتاً شرایط بیرونی ما به ازای خارجی و وضعیت‌های ظاهری و رفتاری هم داره دیگه که به اونها میتونیم برسیم. حالا مسئله اینه که این نوع از بنیاد فکری از کجا شکل میگیره؟ میشه در مورد علی خامنه‌ای به راحتی و به صراحت ریشه هاش رو در علاقش به سید قطب و به نواب صفوی دید. میدونید که این رو چون شما در مقدمه نفرمودید من اضافه میکنم، خود نواب صفوی عاشق سید قطب بود. در روزی که در واقع یعنی واقعی 28 مرداد 32 انجام شد، نواب صفوی از در واقع از لبنان عازم قاهره بود در واقع برای دیدار با سید قطب و اونجا قرار بود سخنرانی بکنه. بسیار شیفتش بود. اصلا جریان سید قطب در وضعیت شیعی و سنی دو تا شاخه خیلی مهم ایجاد کرد. یکی القاعده است در عربستان، از عربستان در واقع باید اینجوری بگیم، از عربستان همون جهادی های افغان العرب که بعد القاعده رو درست میکنن، و یکی جریان شیعی که فدایان اسلام و نواب صفوی ماحصل اون جریان شیعی ملهم از سید قطبه. علی خامنه‌ای به شدت وابسته به این وضعیت بود. سبک زندگی خودش رو اصلا بر مبنای نواب صفوی تعریف میکرد. خیلی واضحه که این آدم در زندگی شخصی خودش این قضیه رو انتقال خواهد داد. رهبر بعدی که فرزندش هست، او هم به این وضعیت رو پیش میگیره. در این نگاه، در چنین نگاهی از مودودی و اینا در پاکستان هم همین وضعیت صادر میشد، از سید قطب هم همین شرایط. در چنین وضعیتی دنیا دشمنه. دنیا یه دوگانه ای بود درونش وجود داره، مسلم و کافر. هر کسی که با اینها باشه مسلم هست، مابقی خونشون حلال هست، مابقی خونشون مباهه. یک دشمن انگاری تأمین یافته وجود داره. همچنان که یادتون هست دیگه، هر اتفاقی در دوره علی خامنه‌ای میافتاد او از دشمن صحبت میکرد. حالا مشتبه خامنه‌ای در اون بنیاد فکری رفتاری رو داره به خرج میده که خیلی طبیعیه که به لحاظ ایدئولوژیک شباهت‌های زیادی با بن لادن داشته باشه.
0: خیلی متشکرم آقای خلدی. من یه کاری کردم، احتمالاً شما هم کردید، از هوش مصنوعی خواستم که در واقع جملات معروف بن لادن یا جملاتی که به اون نسبت داده شده رو بر مبنای بیانیه‌های بن لادن، بیانیه‌های معروفی که وجود داره و همچنین یک چند تا مصاحبه که هست و از اون مهمتر پیام‌هایی که او داده پیدا بکنه. در مورد دموکراسی مثلا جمله‌ای که از اون نقص سیستم دموکراسی با اسلام در تضاد است، تقریبا همون چیزی که علی خامنه‌ای میگه و همون چیزی که حتی ما از مجتبی نوشته هاش داریم. یا مثلا گفته ما دموکراسی غربی رو خطرناک می‌دونیم چون در آن مردم قانون گذاری می‌کنن نه خدا. این همون ذهنیتی است که الان شما در شیعیان هم می‌بینید. در مورد آزادی دوباره همون حرفی است که بن لادن می‌زنه، حرف خامنه‌ای می‌زنن و نمی‌دونم نزدیکان مجتبی می‌زنن که غرب اخلاق و خانواده و دین رو داره نابود میکنه، از زنان بهره برداری ابزاری میکنه و از اون چیزا. در مورد جهان غرب نفرتش دقیقاً دوباره شبیه خامنه‌ای خامنه ای هاست، چه بسا کمتر از خامنه ای، خامنه ای نفرتش بیشتر هست. حتی اون بیانیه بن لادن بعد از حملات 11 سپتامبر که حتما شما خوندید، اون بیانیه معروفش که میگه از شمال تا جنوب آمریکا باید از ترس پر بشه، حتی اون بیانیه شما میبینید میزان نفرتش، خشمش از میزان نفرت خامنه ای کمتره. اما یه چیزی که واسه من جالب وجود داره، یه نگاه در واقع عبارتی که استفاده میکنه عبارت صهیونیستی صلیبیه، یعنی اساسا القاعده بن لادن و امثال اونها در واقع مسیحیان رو هم شامل دشمنی خودشون می‌دونن. میگم عبارت معروف صهیونیست صلیبی رو استفاده میکنن و هنوز استفاده میکنن، اما در ادبیات علی خامنه‌ای صلیبی مسیحیان نمیکشن وسط. چرا؟ ناشی از چیه؟
1: خب به نظر من یک دلیل عمدش این هست که به هر حال دار دسته خامنه ای که از مهمترین کارهایی که سعی کردن بکنن در ظاهر به نظر من و این سازمانی که مصباح یزدی برای گفتگوی میان ادیان راه انداخت، و من واقعا شگفت زده شدم وقتی که سال 2005 رفتم به منچستر برای اینکه تحصیلات دکتری مو اونجا انجام بدم، متوجه شدم اینها اونقدر نیرومند بودن در دانشگاه منچستر که یک کانون اسلامی داشتن که آقای مصباح یزدی رو دعوت کرده بود، اومده بود و تمام کسانی که توی اون سخنرانی این آدم بودن همشون کشیشای کاتولیک و آنگلیکان و آدمهای خیلی شناخته شده جامعه رهبران مسیحی بریتانیا بودن برای مثال. بنابراین برای طبیعتاً بن لادنی که توی کوه کمر افغانستان خودش رو قایم کرده و بعد رفته در پاکستان پنهان شده، جنگ با جنگ تمدنی با مسیحیان یک بخش مهمی از به اصطلاح این مأموریتش رو براش تشکیل میده. اما برای خامنه ای و دار دستش که همزمان سعی کردن که واقعا جور دیگه ای نمیشه گفت، به قول خودشون خدعه بکنن و سر مسیحیان و رهبران مسیحیان دنیا رو شیره بمالن و بتونن دفاتر مراکز اسلامی و فرهنگی خودشون رو مثل سرطانی که متاستاز داده در تمام دنیای حالا اسمن مسیحی اروپا و آمریکای شمالی پراکنده بکنن تحت عنوان گفتگوی میان ادیان، و بعد ازش استفاده بکنن به عنوان پایگاه برای درست کردن در واقع جهادی های خیابانی که ظاهرن دارن مقاومت مدنی میکنن، ولی اقداماتشون از نظر تعریف روانشناسی تروریسم اقدامات تروریستی هست و اقداماتی مرتکب بشن که صریحا به نام مبارزه با اسرائیل و صهیونیسم یهودی ستیزانه است. و بعد اگر شما این رو خیلی دقیق تر بهش نگاه بکنید، میبینید که در واقع دارن از این برای به قول خودشون بلاغ استفاده میکنن، برای تبلیغ کردن، برای پراکندن اون طرز فکر شیعی جهادی که در نظر و به نظر من بیش از هر کس دیگری مشتبه خامنه ای پشتش بوده. در ادامه صحبت جناب رحیم پور باید این رو اضافه کرد، ببینید ساموئل جی ساموئل، چندین نفر، آبری ایلمن، تمام اینا اومدن این طرز فکر رو مطالعه کردن در مورد بن لادن، در مورد بغدادی، در مورد همه اینها. این خودشیفت در واقع خودشیفتگی جهادی سنی ها رو روش خیلی پرداختن، ولی شما نمی‌بینید که این رو در مورد دار و دسته خامنه ای و حزب الله و شیعه گرایان یا در واقع جهادی بهش نگاه کرده باشن. چرا؟ به نظر من یک دلیل عمدش این هستش که خامنه ای، مشتبه خامنه ای و این فعالیت هایی که اینها کردن، یه کلمه ای وجود داره توی انگلیسی که هنوز بقیده من ما خوب نتونستیم معادل براش پیدا کنیم، سعی کردن که کلیساهای گوناگون مسیحی رو کوآپت بکنن، یعنی با خودشون هماهنگ بکنن، برای اینکه توجه رو منحرف بکنن از اینکه چقدر اونها جهادی هستن در رفتارشون، و بعد نورافکن رو بندازن روی اینکه ببینید این یهودی ها هستن، این صهیونیست ها هستن که عامل تمام بدبختی های خاورمیانه هستن، و اون یهودی ستیزیه و تنها گروهی که بغدادی من به این دام نیفتادن مسیحیان انجیلی تبشیری آمریکای شمالی هستن که به این دام نیفتادن. تمام
0: کلیسای دیگه
1: به این دام اینها افتادن.
0: در مجموع اگر نگاه بکنید جمهوری اسلامی ایران، یعنی میخوام بپرس بگم جمهوری اسلامی زارن یهود ستیزتر هست تا القاعده، آیا درست میفهمم؟ یعنی جمهوری اسلامی مسیحیان رو گذاشته که همش متمرکز شده روی یهودیان و یهود ستیزی، درست میفهمم؟
1: صد درصد. اصلا بنیان اون چیزی که بازسازی کرد مشتبه خامنه ای از 2009 به این طرف، یعنی یک حکومت جمهوری اسلامی رو، مثلا شما دائم میشنوید این رو، خیلی از اینا همکارانی هستن که میان توی برنامه‌های مختلف ایران اینترنشنال هم اظهار نظر میکنن، جسته یا گریخته این رو این همکاران ما میفرمایند که جمهوری اسلامی به خاطر این جنگ 40 روزه، و من اصرار دارم که بگم 40 روزه، برای اینکه تا 9 آوریل ادامه پیدا کرد، در این جنگ 40 روزه رادیکال تر و تندتر شد. نه، جمهوری اسلامی از 2009 رسما مشتبه خامنه ای و دارو دسته بیت رهبری شمشیر رو از رو بستن و تعارف ها رو به طور کامل کنار گذاشتن، ولی عمق مبارزه همون چیزی هست. ببینید جناب رحیم‌پور یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن، شما اگر نگاه بکنید اخوان المسلمین خودشون رو به عنوان یک جنبش در درجه اول ضد بریتانیایی و ضد استعماری تعریف نکردن، خودشون رو به عنوان یک جنبش ضد صهیونیستی که اون صهیونیسم داره امپراتوری بریتانیا رو کنترل میکنه تعریف کردن، و به قیام 1937 اومد دامن زدن در فلسطین. اساس اینها یهودی ستیزی است. اصلا اگر یهودی ستیزی نباشه در بنیانشون، فلسفه وجودی خودشون به طور کامل از دست میدن.
0: خیلی متشکرم. خب آقای رحیم‌پور، ببین یه نامه سال 2002 بن لادن رو در نظر بگیریم، نامه معروف، نامه‌ای به آمریکا که کمتر از یک سال بعد از حملات 11 سپتامبر انجام میشه. اولا خیلی جالبه که شبیه این نامه‌هایی است که خامنه ای علی خامنه‌ای به غرب می‌نویسه و نوشته بود. یعنی دو سه نامه آخر علی خامنه‌ای اصلا دقیقاً انگار همین نامه‌های بن لادن از نظر حجم و طول و شکلش و این چیزا. اما اگه کلی نگاه بکنی، نگاه در مورد آزادی بیان، در واقع همون چیزی که خامنه‌ای و در واقع اطرافش ارائه میکنن. شما رواج زنا، همجنسگرایی، مواد مسکننده کننده غیره رو داری ترویج میدی. آزادی بیان باعث فروپاشی اخلاق شده، خانواده شده. در مورد تعریفشون از زنان، دقیقا همون چیزی که جمهوری اسلامی میگه، میگه زنان رو مثل کالاهای مصرفی یا ابزارهای تبلیغاتی شما دارید استفاده میکنید. میاد پایین روکرد توصیه ایشو در مورد زنان همون چیزی که گشت ارشاد میشه، یعنی در واقع همون قانونی که قرار بود تو مجلس تصویب بشه، یه چیز شبیه اون. اما چیزی که من بخواستم ازتون بپرسم، در مجموع با وجود اون غرب ستیزی عجیب و غریبی که وجود داره، در مجموع غرب ستیزیشون کمتر از علی خامنه‌ای است. این یک. دو، سال 1988 شما یادتون هست که موقعی کروبی عصبانی شد، 88 بود یا 84؟ 88 بود، آره حتما، که نوشتش که یا 84 که علی خامنه‌ای، مهدی کروبی به خامنه‌ای نوشت که آقازادی شما در انتخابات دخالت میکنه، که بعدا گفته شده که علی خامنه‌ای گفته بوده توی جمعی که آقازاده نیست و آقاست. این تو نامه کروبی اومده بود، مجتبی خامنه‌ای. یعنی از اون سال مجتبی خامنه‌ای صحبت مفصل میشه که مجتبی خامنه‌ای در سیاست و فرهنگ و مسائل امنیتی ایران نقش جدی داشته، و چیزی که الان داریم میبینیم نقش او هست. منظورم این هست که این بخش غرب ستیزی یقینا یکی از دستنجهای مجتبی خامنه‌ای است. چرا مجتبی خامنه‌ای و علی خامنه‌ای از بن لادن غرب ستیزترند؟
2: به سال 84 بود اون قضیه آقای کروبی و آقازاده و اینا. ببینید در صحبت‌های مقدماتی شما یه مسئله وجود داشت که من فکر میکنم خیلی ارتباط عمیقی با این قضیه داره. موضوع حرکت جمهوری اسلامی به سمت یک مثلا وضعیت غیر متمرکز، به سمت یک حکومت غیر متمرکز، این یک سری اولا که من با شما موافقم، یعنی نشونه هایی وجود داره که این مدل غیر متمرکز داره تقویت میشه، یعنی جمهوری اسلامی به تدریج اتفاقا میشه براش مقطع، یعنی تایملاین تعریف کرد از 2009 به بعد، اتفاقا همونطور که آقای خلدی و شما اشاره کردید، یعنی مدام شبکه‌ای تر شد، مدام امنیتی تر شد، مدام وابستگیش به اون بازیگران ایدئولوژی که موازی بیشتر شد. این روند هرگز متوقف نشد به دلیل اینکه از اون نگاه جمهوری اسلامی نمیره به سمت غیر متمرکز شدن، بلکه میخواست اراده غیر متمرکز شدن رو داشت. من اجازه میخوام این عبارت رو استفاده کنم، حتما استاد بزرگوار مای خلدید اگر لازم باشه اصلاح میکنن جسارت من رو بپذیرن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره به یک اکوسیستم امنیتی ایدئولوژیک داره تبدیل میشه. سپاه رو داره، نهادهای اقتصادی رو داره، نیروهای نیابتی رو، رسانه‌های ایدئولوژیک رو، اون شبکه‌های موازی تصمیم گیری رو. برای اینها یک وضعیت خیلی فراتر از اون مدل از یهودی ستیزی بن لادن لازمه. اینجا شرایط خیلی بایستی متمرکز باشه روی یک دشمن خیلی واحد. اگر اونطوری نباشه سپاه معنادار نیست، اگر اونطوری نباشه نیروهای نیابتی معنادار نیست، اینطوری نباشه رسانه‌های ایدئولوژیک معنادار نیست. در واقع انگار که شما یه مدلی دارید مشاهده میکنید شبیه جنبش‌های خاورمیانه‌ای، ولی خیلی فراتر از اون در سطح دولت، در سطح دولت. حالا این دولت چه اتفاقی براش میفته؟ ساختار بوروکراتیکش کمرنگتر میشه، امنیتی تر میشه، هسته های وفادار ایدئولوژیک اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنند. همه اینها استلزام فکریش، بنیاد درونیش این بود که شما یک دشمن بسیار مهم، خطرناک و بسیار شدید رو داشته باشید، دشمنی که بتونید تعبیر اشد و علال کفار رو براش مستاق بیارید. به جمهوری اسلامی نمیتونست بر مسیحی ها خیلی این کار رو انجام بده، اما برای یهودیت، برای صهیونیزم اساسا میتونست اشد و علال کفار رو معنا بکنه. وقتی اشد و علال کفار برای اونا تعبیر میشه، اونا وضعیت غیر متمرکز یا اون چیزی که اکوسیستم امنیتی ایدئولوژیک هست در واقع با تولید میشه و معنادار خواهد.
0: خیلی متشکرم. آقای خلدی، در مورد شبکه ملی جهادی، فراملی جهادی، ببینید علی خامنه‌ای خیلی شبیه در واقع بن لادن عمل میکرد. یعنی بن لادن معتقد نبود که ما فقط باید رو القاعده افغانستان متمرکز باشیم، یه شبکه بزرگی میشه میگفت همه در همه جای دنیا، بعد از اینجا پول میفرستاد واسه یمن، از افغانستان پول جور میکرد میفرستاد واسه اندونزی، واسه مالزی، نمیدونم جای دیگه. اینا مواردی هست که اومده ذکر شده، یعنی سند داره. و علی خامنه‌ای همین کارو میکرد، یعنی معتقد نبود که مثلا فقط ایرانیا باید جهاد کنه، جاهای مختلف شبکه میساخت. و حالا الان میفهمیم که بعضی جاها واقعا به عنوان ابزار قدرت جمهوری اسلامی نبوده، واقعا پول میداد واسه که اونا برن جهاد کنن. آیا میتونیم بگیم هر دوشون طرفدار نوعی انترناسیونالیسم اسلامی بودن، جهادگرا، یا نوعی ترور فرامرزی بودن، یا نه فرقی وجود داره؟
1: 100% و با هم دیگه هم در خیلی جاها همکاری کردند، در خیلی جاها رقیب هم دیگه بودند، و تنها جایی که، تنها گروهی که در واقع با اینها مشکل پیدا کرد، هم با القاعده هم با این شیعه های جهادی جمهوری اسلامی، طبیعتاً این امارت اسلامی بغدادی و داعش بودند. و حالا چیزی که جالب هست این هستش که سلیمانی و خامنه ای اتفاقا به نظرشون رسید که این الگوی داعشی الگوی خیلی خوبی هست برای پیش بردن. شبکه رمز ارزشون که دیروز دیدیم دوباره وال استریت جورنال یک گزارش خیلی عریض و طویلی از بایننس و نقش بابک زنجانی و امثال دیگران توش صحبت کرد، ولی این شبکه رمز ارز، شبکه قاچاق مواد مخدر، این نشون دهنده چی هست وقتی که خامنه ای پدر میاد از آتش به اختیار بودن صحبت میکنه؟ یعنی اینکه هر یک از شماها اگر دسترسی به رهبر نداشته باشید، نیت اون رهبر رو بخونید، اون خودشیفتگی خودتون رو تبدیل بکنید به اون خود انگاری با رهبر یا خود هم انگاری با رهبر. شما بنده رو تصحیح بفرمایید، من بعضی چیزها رو از انگلیسی دارم ترجمه میکنم، و پس از اون خودتون زمام رو در دست بگیرید و اقدام بکنید. همین چیزی که ما در مورد تلاش هاشون برای کشتن افراد مختلف که مخالف جمهوری اسلامی هستن، حالا میخوان بنده و شمایی باشیم که برای ایران اینترنشنال کار میکنیم و هم کار هستیم و میایم کانتریبیوت میکنیم، یا کسانی که توی استودیوی ایران اینترنشنال هستن در لندن یا در واشنگتن دی سی، یا یک مخالف دیگر جمهوری اسلامی در نیویورک، یا هر کس دیگری، لزوماً از آدم در واقع از آدم ایرانی که استفاده نمیکنن، میان از افراد مختلفی استفاده میکنن. ما گزارش داشتیم از شبکه‌ای که توی گرجستان استفاده کردن، از شیعیان آذربایجانی دارن پخشش میکنن.
0: بله.
1: این در واقع جناب رحیم‌پور فرمودن عدم تمرکز، من الان جمعش میکنم قربان، این فقط چشم عدم تمرکز فقط نیست، پراکندگی است، متاستاز داده شدن هست و آتش به اختیاری است.
0: متشکرم. آقای خلدی کمتر بودی، یه دقیقه زیاد بیشتر وقت داریم، و مهمتر شما موقعی که نابه با آمریکاشون دوزار دور میبینید، مفهوم دشمنه اصلا سر تا پشت شبیه اون چیزی، اصلا انگار مجتبی خامنه‌ای یا خامنه‌ای یا بن لادن قاطی کردید، اصلا کدوم، خیلی شبیه همه. چرا مفهوم دشمن در ذهن اینها یکیه؟
1: برای اینکه اگر اون دشمن وجود نداشته باشه خودشون نمیتونن تعریف کنن.
0: نه از اون رای پور پرسیدم، از اون رای پور پرسیدم که دقیقه آخر آخرش
2: من اتفاقا فرمودید آقای خلدی، اتفاقا گفتین آقای خلدی، برای همینم طبیعتا جام خلدی پاسخ دادم.
0: اشتباه کردم، بفرمایید رای پور که اون یه دقیقه
2: یاد این اتفاقا پاسخ ما مشترکه، یعنی معناش اینه که شما ماهیت خودتون رو در اون تعریف میکنید، ذهنیت سنگر دیگه، یعنی جهان بیرون فاندمنتالی متخاصمه، در نتیجه شما این رفتارها رو انجام میدید برای اینکه خودتون رو تعریف معینی بر خودتون تعریف معینی ایجاد بکنید. از استلزام بقای جمهوری اسلامی وجود یک دشمن غدار به زعم جمهوری اسلامی مثل اسرائیل، و فراتر از اون صهیونیسم.
0: علاقه مشترک به دیس اینفورمیشن دارد توری توته، این چی؟ اینم مسئله اسلام یا
2: نه؟ این به خاطر تناقض هایی که در واقعیت میدانی وجود داره. شما یک روایتی رو، یک کلان روایتی رو ایجاد میکنید، با واقعیت های میدانی تناقض پیدا میکنه در این یعنی خورده روایت هاتون قاعدتا بایستی یه جوری باشه که اون رو پوشش بده. یعنی اگر بخواید واقعیت های میدانی رو در نظر بگیرید، اون وقت کلان روایتتون زیر سوال میره. بخواید اون رو پوشش بدید، مجبورید خورده روایت های متناقض استفاده بکنید، اون چیزی که شما و ما بهش میگیم دیس اینفورمیشن.
0: بسیار بسیار متشکرم. یه چیز عجیبی که واقعا وجود داره، استفاده هر دو اینها از تئوری های توطئه هست. یعنی تو نامه با آمریکا میبینی اصلا یه جوری علی خامنه‌ای هم میگم از جن میکشید وسط تا همه چی قاطی هم میکنن، تئوری های توطئه عجیب و غریب در بیارن. بسیار بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، و همچنین روح الله رای‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. این بخش خبری رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. ساعتی پیش و همزمان با شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید در واشنگتن دی سی، نیروهای امنیتی منطقه رو به حالت قرنطینه درآوردن. این تصاویر زنده‌ای که همکنون می‌بینید از محل همین حادثه هست. مقام‌های پلیس آمریکا اعلام کردند مظنون این تیراندازی هدف قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده. سی ان ان دقایق پیش گزارش داد دو نفر از ماموران امنیتی در این حادثه زخمی شدند. هنوز خود کاخ سفید این رو البته تایید نکرده. کش پاتل رئیس اف بی آی اعلام کرده ماموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا هم در محل حادثه حضور دارند و به سرویس اطلاعاتی آمریکا کمک میکنند. همزمان سخنگوی سرویس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای به شبکه خبری سی بی اس گفته در حال راستی آزمایی اطلاعات با نیروهای مستقر در محل. مقامات تاکید کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که امروز در کاخ سفید حضور داشت به دلیل شرایطی که با جمهوری اسلامی وجود داره در امنیت کامل قرار داره. با همکارم امیر گیتی همراه میشیم تا جزئیات بیشتری رو بشنویم. امیر از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با ماست. چه اطلاعاتی داریم تا این لحظه از تیراندازی در کاخ سفید؟ میدونم که هنوز هویت شخص تیرانداز هم مشخص نشده، تا این لحظه اطلاعات زیادی ازش بیرون نیامده. امیر،
1: هر آن چیزی که تا الان ما میدونیم پریسا اطلاعاتی است که خبرنگارانی که در محل بودن یا بعداً به محل اضافه شدن دارن روی اکانت های ایکس خودشون منتقل میکنن و مینویسن. آنگونه که تا الان میدونیم تیراندازی به داخل محوطه کاخ سفید و به سمت محوطه کاخ سفید انجام شده. بلافاصله ماموران امنیتی کاخ سفید شخصی رو که داشت این کار انجام میداده مورد هدف قرار دادن، اما گویا آنگونه که الان داره میادش در تویت هایی که زده میشه یک غیر نظامی هم در جریان این تیراندازی ها هدف قرار گرفته که به هر حال نیروهای ویژه در اونجا هستن، آمبولانس های بسیار اونجا هستن، نیروهای امنیتی اونجا هستن و همونجور که اشاره شدهش ماموران اف بی آی هم در ارتباط نزدیک با ماموران سیکرت سرویس در محل حضور دارند. تمام محوطه کاخ سفید برای لحظاتی وارد قرنطینه ویژه امنیتی شدهش. همونجور که اشاره شد پرزیدنت ترامپ به همراه تیم خودشون در مکانی امن هستن به همراه خبرنگاران. تا اینجا آسیبی از کسانی که به حال در داخل کاخ سفید بودند گزارش نشده. دور تا دور کاخ سفید رو تک تیراندازهای امنیتی بلافاصله مستقر شدن و امنیت فضا رو برقرار کردند. فضای بسیار امنیتی در اطراف کاخ سفید هست. حتی همین الان هم که در گزارش های سی ان ان یا فاکس نیوز آمده که تقریبا حالت قرنطینه برداشته شده، اما فضای امنیتی است. مرتبا در اطراف حتی استودیو خود ما هم صدای آژیر ماشین های پلیس و ماشین های امدادی به گوش میرسه و دارن به محل نزدیک میشن. آن چیزی که مشخص هستش و اهمیت این موضوع رو بالا میبره زمانی است که پرزیدنت ترامپ داشته تصمیم گیری میکرده و در حال تقریبا نتیجه گیری بوده در مورد آن چیزی که در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی هستش و این اتفاق میفته. قرار بود حتی ایشون بیاد و با خبرنگاران هم صحبت هایی رو داشته باشه که همه چیز فعلا از بین رفته، همه قرارها کنسل شده. حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی در طول دقایق آینده خواهد افتاد، چه خبرهای جدیدی خواهیم داشت.
0: حتما امیر، همزمان با صحبت‌های تو ما تصاویر زنده رو هم از محل این حادثه در واشنگتن دی سی همراه با بینندگانمون می‌دیدیم. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بود. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت آل محمدی، فعال سیاسی و زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده. علیرضا مرادپور، هنرمند و فارغ التحصیل رشته سینما، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل مجموعاً 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این هنرمند زندانی اهل دهدش بابت اتهام توهین به مقدسات به 4 سال حبس و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. پنگاف گزارش داده با گذشت دو روز از بازداشت علی اسکندری شهروند اهل ایلام همچنان هیچ اطلاعی از سرنوشت، محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. بر اساس این گزارش علی اسکندری روز پنجشنبه 31 اردیبهشت در پی هجوم نیروهای حکومتی به منزلش در ایلام بدون ارائه حکم قضایی یا مجوز قانونی و با خشونت بازداشت شده. رئیس جمهوری آمریکا از تماس تلفنی خود با رهبران کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس درباره جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر و اردن گفتگو کرده. دونالد ترامپ در این پیام تاکید کرد چهارچوب این توافق در بخش‌های زیادی نهایی شده، اما اجرای آن همچنان به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و برخی کشورهای دخیل در مذاکرات بستگی دارد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید تمام موارد وجود دارد، موارد زیادی وجود دارد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن پیش رفته، اما باز هم نمیتوان تضمین داد که جنگ آغاز نخواهد شد.
2: البته هیچ تضمینی وجود نداره، یعنی ترامپ با اون لحن تندی که بارها استفاده کرده بود، حتی در همین هفته گذشته هم استفاده کرده بود، اصلا ما برنامه ریزی کردیم سه شنبه حمله بکنیم، حالا کشور قطر و عربستان و امارات به من درخواست دادن من حالا وارد مذاکرات میشم. قاعدتا ما هیچ تضمینی نداریم که جنگی رخ ندهد، اما المان‌های این که مذاکره هم پیشرفته کم نیست. شما نگاه کنید مثلا در اون موردی که جنگ 12 روزه و 40 روزه اتفاق افتاد وسط مذاکرات، خب ما شاهد مثل روز اینچنینی نبودیم که ترامپ با رهبران 9 کشور جهان گفتگو کرده، از کشورهای غیر عربی، پاکستان، ترکیه و اسرائیل، که اسرائیل خیلی مهمه، الان هم از اسرائیل چیزی نمیشنویم که مخالفت کرده، و 6 کشور عربی که به استثنای لبنان، عراق و یک کشور دیگه، همه کشورها عربی رو مذاکره کرده. بنابراین ترامپ روز بسیار سختی رو داشته، پرمشغله‌ای رو یعنی داشته، و شرایطی هم که الان داره حاکم بر خود امریکا میشه، یعنی میزبانی جام جهانی فوتبال که باید در آرامش کامل باشه، و بعد از اون هم میدونید انتخابات امریکا هستش. در حالا خواهید پرسید چرا اسرائیل احتمالاً موافق هستش؟ به دلیل اینکه دیروز پیروز خبر آمد که پارلمان اسرائیل خودش رو منحل اعلان کرده. در نتیجه انحلال پارلمان انتخابات زودرس و در اسرائیل هم برقرار بشه. یعنی از چند ماه آینده هم نتانیاهو هم ترامپ وارد فاز کمپین انتخاباتی خودشون میشوند. حالا تصور کنید که وسط اون موضوع تیر و ترقه بازی هم باشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح 2025، اعلام کرد آمادگی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا را اعلام کرده است. او گفته در انتخابات سالم و آزادی که قرار است در کشورش برگزار شود حضور خواهد داشت. این انتخابات بخشی از طرح 3 مرحله جاری برای بازگرداندن دموکراسی و آزادی به ونزوئلا است. 79th دوره جشنواره فیلم کن با اهدای جوایز این دوره به کار خود خاتمه داد و نخل طلای خود را به فیلم رومانیایی آبدره اهدا کرد. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم مینوتور ساخته آنری زایاگینت و محصول مشترک فرانسه، لتونی و آلمان رسید. خاویر آمبروسی و خاویر کالوف و پائل کوفسکی جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم‌های گوی سیاه و وطن به طور مشترک از آن خود کردند. ایرانیان ساکن شهر تورین ایتالیا برای 20th هفته متوالی با برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از مردم ایران مخالفت خود را با سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اعلام کردند. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.
3: امروز امروز شاهد حضور ایرانیان در شهر تورین هستیم، اولین پایتخت ایتالیا و یکی از معروف‌ترین مراکز سیاسی اروپا که زمانی به گهواره آزادی ایتالیا شناخته می‌شد. ایرانیان شهر تورین با حضورشون در میدون هر هفته و با در دست داشتن پرچم شیر خورشید، اینجا را تبدیل به مکانی برای نشون دادن اعتراضشون به سرکوب معترضان داخل ایران و قطعی اینترنت کردن. شرکت کنندگان حضور خودشون نمادی برای نشون دادن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و ادامه دادن راه ایرانیان داخل کشور و رسوندن صدای مردمی که همچنان سایه اعدام ها و بازداشت ها بالا سرشون هست میدونن. برگزار کنندگان این تجمع تلاش میکنن با دادن شعارها و داشتن سخنرانی هایی به زبان ایتالیایی سطح آگاهی مردم این شهر رو نسبت به وضعیت داخلی ایران افزایش بدن.
4: ما اینجاییم از اول ژانویه، از روزهایی که مردم ایران با شجاعت و شهامت اومدن بیرون تا حقشون و تا خواستشون رو فریاد بزنن. اینجاییم تا صدای شما باشیم، اینجاییم تا انعکاس صدای شما باشیم.
5: این استمرار فقط و فقط به خاطر شعاریه که میدادیم قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان،
6: قسم به خون یاران
7: ایستادیم تا پایان،
6: قسم به خون یاران
7: ایستادیم تا پایان،
6: قسم به خون یاران.
3: ایرانیان شهر تورین با جمله تا زمان سقوط جمهوری اسلامی میدون رو خالی نخواهیم کرد هر هفته به تجمع خود ادامه خواهند داد.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقتتون خوش.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقا سید مشتبه
5: اختشاشگران دیمون
6: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
7: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
8: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسیم.
9: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
10: آمریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
11: ما همه با هم در یک سنگریم.
12: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
13: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
14: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: 1-1-2-1-2-3-4-5
18: الان صدا من داری؟
19: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
17: 3-2-1
20: بره بره، من صداتون رو دارم.
17: مرسی، من مرتضی.
20: 30 ثانیه رو به هم بکن.
17: بریم.
19: اومدم.
20: پس من شروع میکنم.
21: سلامی دوبار.
17: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
19: بلی،
17: کنگره آمریکا،
22: بیروت.
17: تمام،
22: با ما بمانید.
23: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
24: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
25: من خودم که معتقدم شما دور ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
26: غلط میگن اسرائیلی‌ها متوجه خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
27: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
28: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: توانایی ساخت بمب رو داریم.
30: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
31: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
32: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. دونالد ترامپ گفت شانس توافق با جمهوری اسلامی یا نابودی کامل آنها 50-50. او گفت تا فردا درباره احتمال از سرگیری جنگ تصمیم میگیره. گمان زنی ها درباره نتایج تلاش های فشرده دیپلماتیک. گزارش های متعدد از آماده شدن آمریکا برای دور تازه ای از حملات به ایران. جلسه چند ساعته کاخ سفید درباره از سرگیری جنگ. جزئیات تازه از سناریوی حمله احتمالی آمریکا در تیتر اول امشب. افزایش فشار منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات تهران واشنگتن. گزارش‌ها میگن بعد از عربستان و قطر، امارات هم خواستار توقف گزینه نظامی شده. و تجمع اعتراضی دانش آموزان در چند شهر ایران به علت حضوری شدن امتحانات، استیصال و دشواری‌های دانش آموزان با آموزش مجازی، از افت شدید یادگیری تا چالش‌های فنی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ گفت شانس توافق خوب با تهران یا حمله و نابودی 50-50. رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش به اکسیوس گفته قرار اواخر امروز برای بررسی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی با مشاورانش دیدار کنه و احتمالاً تا فردا درباره از سرگیری جنگ تصمیم خواهد گرفت. همزمان فاینانشال تایمز به نقل از میانجی‌ها گزارش داده دو طرف در آستانه تمدید 60 روزه آتش‌بس و تعیین چارچوب مذاکرات هسته‌ای هستند. توافقی که شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، بررسی رقیق سازی یا واگذاری اورانیوم با غنای بالا، کاهش محاصره بنادر ایران، کاهش تحریم ها و آزادسازی مرحله دارایی های مسدود شده ایران خواهد بود. همزمان با گزارش ها از آمادگی ترامپ برای حمله در صورت شکست لحظه آخری مذاکرات، قالیباف هم هشدار داده در صورت حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی کوبنده تر خواهد بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشون با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه میشن. خانم پزشک، می‌دونیم که چه اختلافات عمده‌ای داشتن دو طرف، چقدر فکر می‌کنین که اونطور که برخی منابع دارن میگن واقعاً نزدیک شدن و از دل چنین اختلافات عمده‌ای نهایتاً چنین توافقی میتونه در بیاد به همین زودی؟
1: من فکر می‌کنم حتی که قرار باشه توافقی بر بیاد از دل این مذاکرات غیر مستقیمی که داره صورت میگیره، احتمالاً توافق محدود و موقتی خواهد بود، چون عمق اختلافات تغییری نکرده، مواضع طرفین تغییری نکرده و اون مشکلاتی که ما رو به جنگ رسوند هیچ کدومش حل نشده. منتها تبعات بزرگی که این یه همچین توافقی خواهد داشت اینه که ایالات متحده عملاً پذیرفته که نتونسته جمهوری اسلامی رو شکست بده، نتونسته خواسته های خودش رو بعد از چند هفته جنگ و بعد از چند هفته تحمیل محاصره دریایی تحمیل بکنه، نتونسته هزینه تبعات این جنگ و پیامدهای اون برای خودش و دنیا رو مدیریت بکنه و به همین دلیل داره تن میده به یک توافقی که اگر به خود آقای ترامپ و سخنانش قبل از جنگ رجوع بکنیم، برگردیم، این توافق چیزی نیست که مقبول آقای ترامپ باشه. بنابراین اگر اتفاق بیفته، عملا به منزله این هست که جمهوری اسلامی تاب‌آوری داشته، ایالات متحده دست کم گرفته بوده قابلیت‌های جمهوری اسلامی رو و با توان کافی وارد نشده بوده که بتونه خواستش رو تحمیل بکنه. این به این معنا نیستش که این توافق با دوام خواهد بود و ما در آینده کوتاه مدت یا میان مدت با جنگ‌های دیگه مواجه نخواهیم شد، ولی حداقل در کوتاه مدت این پیام رو میرسونه و خب منطقه هم احتمالاً دوچار تحول بشه، قدرت آمریکا در دنیا به عنوان یک ابرقدرت زیر سوال بره و میشه انتظار داشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم کم کم دیگه روی آمریکا به عنوان حامی اول بهش اعتبار و اعتماد نکنن، بهش اعتبار ندن و سعی کنن شاید حتی به سمت چین یا روسیه تمایل پیدا بکنن.
0: های برزگر، شما زاویه تهران رو چطور میبینید؟ میدونیم که بالا پایین زیاد داشتن، همین امروز دوباره قالیباف هشدار داده که اگر حمله کنن کوبنده تر پاسخ میدیم، فکر میکنید اونها چقدر رسیدن به این نتیجه که این توافق رو خواهند خواست و امضا خواهند کرد؟
2: با سلام به شما خانم سالمی و خانم پزشک و بینندگان محترم شما، واقعیت امر این هستش که در شرایطی هستیم که در واقع صدای مخالفت یا بدبینی

0: اسلامی گفته ما به توافق هم بسیار دور و هم بسیار نزدیک هستیم و رسانه‌هایی که دیدگاه سپاه پاسداران به عنوان اصلی ترین مرجع تصمیم گیری در شرایط فعلی رو بازتاب میدن مثل خبرگزاری تسنیم صحبت از این میکنن که احتمال توافق بسیار پایین هست. علتش این هست که همونطور که در واقع اشاره شد ترامپ تأکید میکنه بر اینکه حداقل خواسته‌هایی رو داره که از اونها نمیتونه عقب نشینی بکنه، مخصوصا در زمینه تحویل گرفتن اورانیوم با غلظت بالا و باز شدن تنگی هرمز. در هر دو مورد جمهوری اسلامی داره سرسختی نشون میده. این تصور در جمهوری اسلامی کاملا شکل گرفته که ترامپ تحت فشار هست و میشه امتیازهای بیشتری از آمریکا گرفت یا امتیازهای کمتری داد. فراموش نکنیم که به هر حال تصور این بود یا قرار بر این بود که در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان یک بیانیه تفاهمی در تهران منتشر بشه، اما او بدون انتشار این بیانیه به پاکستان بازگشته و خود این نشون میده که هنوز بسیاری از مسائل حل و فصل نشده. حتی در این شرایط حتی اگر توافق محدودی هم شکل بگیره، مثلا اونطور که فاینانشال تایمز اشاره کرده برای اینکه برای یک دوره دو ماه 60 روزه آتش بس تمدید بشه، عملا مسئله به شکل بنیادین حل نخواهد شد و اینجا جنگ اراده هاست. اگر جمهوری اسلامی واقعا بر روی ادامه برنامه هستی، برنامه موشکی و حمایت از گروه های نیابتی از جمله حزب الله تأکید بکنه و تحویل نده یا توافق نکنه که تحویل بده اورانیوم با غلظت بالای خودش رو، اون وقت ترامپ باید یا دست به یک عقب نشینی بزنه که عملا دوران ریاست جمهوری او رو با چالش‌های بسیار جدی به ویژه در مواجهه با چین و روسیه روبرو خواهد کرد، یا باید دست به یک اقدام نظامی قاطع بزنه که برای اون هم می‌بینیم با برخی مشکلات در حال هم در داخل آمریکا و هم در منطقه مواجه است. بنابراین در این شرایط جمهوری اسلامی سعی میکنه که یاد این تصور رو داره ممکنه یک اشتباه محاسباتی باشه که با هزینه بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی تموم بشه، ولی داره این ریسک رو میپذیره برای اینکه کمترین امتیاز ممکن رو در این شرایط دست کم به ترامپ بده.
1: خانم پزشک، چقدر فکر میکنین که موضع اسرائیل اینجا در نظر گرفته نشده؟ چون میدونیم و بدون تعارف هم بارها خود بنیامین نتانیاهو گفته که ادامه حملات رو میخوان تا از بین رفتن تهدید جمهوری اسلامی.
2: ببینید، در حال حاضر خب با توجه به اینکه آقای ترامپ و آمریکا عملاً رهبری حمله نظامی رو به عهده دارند، عملاً آمریکایی‌ها حتی در دفاع از اسرائیل بیشتر از سلاح‌های خودشون استفاده کردن تا خود اسرائیلی‌ها، و می‌دونیم اسرائیل به تنهایی نمیتونه در برابر موشک‌های جمهوری اسلامی امن بمونه و نیازمند کمک آمریکا هستش، در نتیجه ناچار هست که تن بده به خواسته‌های آقای ترامپ. در این حال میدونیم که آقای ترامپ در مورد مسئله اسرائیل، حتی در مورد مسئله غزه، با اینکه اسرائیل موافق نبود، طرح صلح غزه رو پیش برد. حالا هنوز نتایج ملموسی هم نداشته، ولی به هر حال آتش بس اونجا رو به ثمر رسوند، با علارغم اینکه دولت آقای نتانیاهو موافق نبود. بنابراین اینکه اسرائیل موافقت یا مخالفت داشته باشه، فکر نمی‌کنم در تصمیم گیری آقای ترامپ در نهایت تاثیر معناداری داشته باشه. ولی توی این ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته آقای ترامپ موضع مشخصی در مورد مسئله جمهوری اسلامی و ایران داشته. یعنی اگر از آقای نتانیاهو تندروتر نبوده باشه، از او عقبتر نبوده. بنابراین اگر تصمیم میگیره به توافق، این واقعا به اون معنی هستش که ایالات متحده در حال حاضر توانایی به ثمر رسوندن اون ارادش رو نداشته، و بنابراین آقای ترامپ چاره ای نداره جز این که فعلا تن بده به یک توافقی که این توافق چون موقت خواهد بود و در مورد 30 روز و 60 روز داره صحبت میشه انتظار داشت که نتیجه نده. ولی خب زمان اینجا به نفع جمهوری اسلامیه. این جمهوری اسلامی میدونه که آقای ترامپ 2.5 سال بیشتر زمان نداره، انتخابات میان دوره یه مجلس در آمریکا نزدیک هستش، و هر چقدر که این مذاکرات طول بکشه، اهرم‌های فشار آمریکا کمتر میشه، این محاصره دریایی کم رنگ‌تر میشه، تحریم‌ها اثرشون رو از دست میدن، جمهوری اسلامی میتونه تثبیت بکنه، خودش رو بازسازی بکنه و این اون اهرم‌ها رو از آمریکا میگیره، و حتی اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، جنگ دیگه‌ای در بگیره، آمریکا اونقدر فرصت نخواهد داشت که بتونه تثبیت بکنه این نتایج رو. بنابراین سعی می‌کنه که به اون سمت بره. بنابراین من نمی‌دونم که واقعاً اسرائیل این وسط توی شرایط فعلی با توجه به

0: که میگم راهبردی این جریان با آقای ترامپ هست و آقای ترامپ هم خیلی ابایی نداره از اینکه با نتانیاهو در بیفته و خیلی هم اهمیتی براش نداره، خیلی تاثیر معنادار خاصی داشته باشه.
1: آقای برزگر اشاره کردین که سپاهیان الان در حال تصمیم گیری هستند برای سرنوشت این مذاکرات و احتمال این که شاید اشتباه محاسباتی دارن، اما اگر حملاتی هم انجام بشه، میدونیم که پایگاه سپاه پاسداران از جمله اهداف اساسی ایالات متحده خواهد بود، فکر میکنن میتونن این حملات رو هم به سلامت از سر بگذرونن و اون موقع هم ایالات متحده باز هم پای میز مذاکره میاد؟ چه برآوردی در جریان بینشون؟
2: ببینید، علی‌رغم تلفات بسیار سنگینی که دادن، به ویژه مثلا کشته شدن خود علی خامنه ای و بسیاری از چهره‌های ردی اول رهبری در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چون مثل مثلا گروه حماس، مثل گروه حزب الله، صرف بقای خودشون رو پیروزی قلمداد می‌کنن. میگن که اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودن، دست کم فعلا موفق نشدن. دو جنگ رو هم پشت سر گذروندن، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، جنگ اخیر. بنابراین تصور میکنن اگر ما دو بار توانستیم در یک نبرد مستقیم با آمریکا و اسرائیل به عنوان قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان و منطقه مقاومت بکنیم و سرنگون نشیم علی‌رغم همه هزینه هایی که دادیم، بنابراین کاملا پیشبینی ناپذیر هست یا قطعی نیست نتیجه هر جنگی، شاید حتی به سود ما یعنی به سود جمهوری اسلامی باشه، در حالی که در مذاکره دست جمهوری اسلامی به مراتب بسته تر هست. به همین خاطر هست حتی در زمانی که علی خامنه‌ای هم زنده بود، تلقی تهران این بود که ورود به مذاکرات راهی یا پایانی جز تسلیم در برابر خواسته ها نداره، اما جنگ به دلایل اینکه متغیرهای متعددی وجود داره، از مسائل داخلی در آمریکا گرفته تا مواضعی که کشورهای منطقه اتخاذ میکنن یا کشورهایی مثل چین و روسیه و تحولات جهانی، همه اینها میتونن در واقع خروجی یا نتیجه یک جنگ رو غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی میکنند و میتونه شانسی برای بقای جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، کما اینکه در جنگ 12 روزه و جنگ اخیر جمهوری اسلامی به این نتیجه یا تصور رسیده. اما هنوز هم میشه در واقع میشه گفت که این یک میتواند همچنان میتواند یک اشتباه محاسباتی باشه، اگر واقعا واشنگتن تصمیم بگیره که کاملا با اسرائیل همسو بشه برای اینکه حرکت کنند برای برانداختن جمهوری اسلامی با وجود همه دشواری ها و موانع و هزینه هایی که این اقدام میتونه برای ایران و منطقه داشته باشه. بنابراین تا اون زمان من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این مسیری که در پیش گرفته ادامه خواهد داد. برخی اقدامات مثل هدف قرار دادن رهبران بلند پایه یا مثلا نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی مثل حمله به گشت ها، اینها میتونه بر مواضع تهران تأثیر بگذاره، کما اینکه در جریان این جنگ هم گذشت و هم باعث شد که تهران پیشنهادهایی برای مصالحه ارائه بده و این متاسفانه یا خوشبختانه به بسته به این که از چه زاویه نگاه بکنند ذینفعان یا متضرران از این جنگ، بر رویکردها و تصمیمهای ترامپ در ادامه جنگ تأثیر بنیادینی گذاشت و کار رو به این مرحله رسوند که ما الان شاهدش هستیم.
1: جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و پرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. گرچه در ساعات گذشته بحث توافق اولیه یا تمدید آتش بس مطرح شده، اما اونطور که سی بی اس گزارش داده، ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا برنامه حمله احتمالی به ایران رو آماده و اون رو به دونالد ترامپ هم ارائه کردند. برنامه‌ای که شامل اهداف مختلفی در داخل ایران میشه. گزارش شده که خیلی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی و نظامی آمریکا هم برنامه‌های آخر هفته‌شون رو تغییر دادن و مرخصی‌هاشون رو لغو کردند. ترامپ در روزهای اخیر با تیم امنیت ملی و مشاورانش جلسه های مختلفی داشته، از جمله جلسه ای که روز جمعه برگزار شد و به نوشته اکسیوس چند ساعت طول کشید. بعد از همین جلسه بود که برنامه آخر هفته ترامپ هم تغییر کرد و قرار شد او امروز و فردا رو در کاخ سفید بمونه. یک منبع نزدیک به رئیس جمهور آمریکا به اکسیوس گفته ترامپ از روند مذاکرات ناراضیه و بر اساس گزارش ها در حال حاضر به سمت حمله نظامی تمایل بیشتری پیدا کرده. نیویورک تایمز هم در گزارشی با اشاره به جلسه ترامپ و پیت هگزت در کاخ سفید نوشته در این جلسه گزینه‌های نظامی و